nyepesi mno. Inaonekana kama ndio labda mwisho wa matumizi wa rangi hiyo. Hi-fi, gypsum kwa ajili ya dari, hazieleweki. Haijulikani kama zimetoka kiwanda gani. Hiyo mikanda ya gypsum yenyewe kama imetoka kwa wanaojifunza kutengeneza. Hata marembo ya kubandika kwenye hizo gypsum board ni hivyo hivyo, hazifai. Mama Tukae akamwambia haiwezekani, hivyo vifaa nani kaleta? Kaka akamjibu, si kuna dereva wa guta uliyemwagiza vilete, ndiye amevileta. Au ulimpatia nani? Akasema ndio, ni kweli nimempatia. Akasema fundi alivyoangalia zile gypsum akatia mashaka, akahoji hivi vitu vimenunuliwa wapi. Dereva wa guta akasema yeye ameagizwa kuleta tu, habari ya vimenunuliwa wapi hajui. Fundi akaniambia nikupigie simu, lakini nikakupigia sana na hukuweza kupatikana. Ni kawaida ya Mama Tukae akiondoka nyumbani, ukimtafuta kwa simu kumpata ni nadra sana, yaani kumpata ni bahati nasibu. Mama Tukae akaanza kumlaumu fundi kwa fundi kazi yake, akisema vifaa hivyo si kwamba amenunua yeye tu, watu wengi walikuwa wakinunua hapo dukani wakati yeye akinunua, na ndivyo vinavyotumiwa na mafundi wote. Yeye analalamika kitu gani? Kama hajui kazi yake aseme tu. Shemejia akamwambia hawa mafundi wao angalia, unaweza kununua kifaa dukani, lakini unajua siku hizi kuna viwanda bubu vingi tu, wala havijulikani viko wapi. Watu wamejifunza kutengeneza gypsum, basi wanakuwa na kiwanda chao bubu, wanatengeneza, wanasambaza. Shemeji yake akamkatisha, hakuna kitu kama hicho, mi hata sielewi huyo fundi ana nia gani. Kaka akaongeza akamwambia, lakini shemeji, hizi kazi. Mama Tukae akamkatisha, kwani shemeji, mbona kama unamshadadia sana huyo fundi, mna mpango gani na fundi wako? Kaka watu akasema, basi samahani shemeji, tuyaache. Mama Tukae akaingilia tena, mi sielewi, maana naona na wewe unakazania sana, lakini mara wewe fundi kasema mnapanga kufanya nini? Kaka wa watu akajiondokea zake na kwenda chumbani kwake. Siku hii Mwalimu Ligaya hakuja shuleni, alikuwa amekwenda katika ofisi za halmashauri. Kipindi chake kilikuwa wazi na wanafunzi walitakiwa kurejea yale waliofundishwa na mwalimu huyo, na aliacha maagizo kwamba mwishoni mwa wiki atawatolea jaribio. Vivi alimuanza Fatuma, haya we mzushi, nina tatizo na hesabu hapa, utanielekeza au ndio kwa sababu nilikukoromea basi utanichunia? Fatuma akaitikia, si ulikuwa unajifanya mjuaji wewe, kwa hiyo baniani mbaya kiatu chake dawa, sio? Haya, sogea hapa. Vivi akasogea alipo Fatuma, akaanza kuandika hesabu hivi, anampatia Fatuma karatasi ile amsaidie kuzifanya. Fatuma anaandika naye anamrudishia, na kisha wanaelekezana. Ukweli ni kwamba iko hivi, wakati Jojo na Jumbe wakirumbano, kila mmoja akimtaka binti wa Mfaume Fatuma, huku vijana hao Juju na Jumbe wakiwekeana visasi na kutishiana maisha katika hali isiyotarajiwa wala kujulikana kwa yeyote, kumbe Fatuma alikuwa na uhusiano wa siri na Vivi. Kuzozana nyakati fulani fulani ni geresha tu katika kuwazuga wengine ili kuficha uhusiano wao, na mara nyingi wakiongea huwa hawajibizani vizuri. Katika mpango wao, Vivi alimwelekeza Fatuma njia rahisi ya kuwasiliana kwa kutumia hesabu. Nambari walizipa herufi, wenyewe walielewana vizuri sana. Nambari tatu kwa mfano inawakilisha herufi M na zingine kadhalika. Hakuna wakati ambapo Fatuma na Vivi waliwahi kuonekana wamesimama hivi wawili wakizungumza mahali popote, hakuna, ukiacha darasani wakirumbana ama kuomba msaada somo la hisabati. Basi kuna wakati wanarumbana, kuna wakati wanaelewana. Kwa hiyo wanapofanya hisabati huwa wanaandikiana ujumbe na kupanga vya kupanga wanavyovijua wenyewe, na mtindo huu huwa haufanyi mara kwa mara, unaweza kukuta mara moja kwa wiki au hata kwa wiki mbili. Si rahisi kubaini. Utawaweza vijana wewe? Pili, rafiki wa karibu kabisa wa Fatuma hakuwahi kujua hata kidogo kama Fatuma na Vivi wana mawasiliano na uhusiano wa siri namna hii, lakini mwenendo wa siku za karibuni wa Fatuma na Pili ulimtia mashaka na Vivi. Alihisi kunyang'anywa Fatuma, na hasa anapoona wanaomfuatafuata ni vijana wenye uwezo wa kifedha, Jumbe mtoto wa Zungu na Juju kijana mwanafunzi lakini anayefanya biashara ya chipsi saa za jioni baada ya shule, tena vijana wenyewe wanasoma sekondari. Vivi alimwandikia kutani mahala ambapo hakuna atakayewaona. Huko ndiko Vivi akaanzisha malalamiko yake kutokana na vitendo anavyovishuhudia. Mara amesimama na Vivi, mara amesimama na Jumbe, mara Pili kafuatwa kaachiwa ujumbe. Vivi akamwambia Fatuma, naona vijana wenye pesa wanafanya shindana mbele yako, kwa nini unanifanyia hivi Feti? Ni kwa vile mimi sina kitu au ni nini?

nikamwambia wewe vivi wewe, mimi sijazoea mikiki mikiki, na ndio maana mimi naamini kwako. Sitaki kuumia tena. Huko nyuma nilipata shida. Na wewe unajua. Usiombe mtu akuumize. Nilipoumizwa huko nyuma nikajiuliza sana.

Yani ukiona jinsi Fatuma anavyoruka na kukasirika pale anapoelezwa na Pili kuwa mvulana fulani au fulani na fulani wanasumbua, wanataka kuongea na wewe, na unapomkuta yuko na vivi, huwezi kuamini kama huyo ndio Fatuma yule yule, mkali, jeuri, mwenye kujiamini. Huwezi kuamini. Basi Fatuma akaendelea, akamtazama vivi, akageuza shingo kutazama upande mwingine, akavunja kitawi cha mti, akamwambia vivi.

Mwalimu akamwambia vipi, lakini kama tulivyokubaliana hapo awali, hakuna kitu hadi tumalize shule. Kama tumeelewana hapo tu, sina shida. Ila ukibadilika tu, ona tena. Na hiki ndicho alichofanikiwa vipi kumshawishi Fatuma. Alimwahidi kwamba yuko tayari kumsubiri hadi atakapomaliza masomo. Vivi hakuwa na makeke, alikuwa ni mtaratibu na hakuambatana na wenye tabia za ovyo ovyo au uhunuhunu. Pia darasani hakuwa mchovu sana, mara zote alikuwa nafasi tano za mwanzo. Ingawa kwao Vivi hawakuwa na uwezo mkubwa, lakini hakuwa mtu wa kukata tamaa. Siku zote maongezi yake yalionekana yenye matamanio ya kufika mbali. Vivi akamwambia Fatuma, kama ni hivyo,

Fatuma walielewana. Mgezi akaishi, kila mmoja akatawanyika kukamata njia yake. Lakini kama ulivyosikia awali, wakiwa darasani wanajifanya mahasimu hao, huwezi amini. Naam, na sasa hebu tuachane na Fatuma na Vivi kwa muda. Upande wa pili sasa, ilitokea tu Mama Pili na Chema, mama yake Fatuma, mke wa Mfaume huyu, walikutana bila kupanga wala kutarajia, kila mtu akiwa katika mambo yake. Mama Pili alikuwa ametokea sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, Chema naye alikuwa anatokea kusanya vipesa vyake vya biashara anazopeleka kwa wachuuzi wengine. Chema akipika kama ni chapati, maandazi, sambusa, bagia, hupeleka kwa watu wanaouza kahawa na vinywaji vingine kama sharubati, wauza supu, supu ya utumbo. Kwa hiyo wanapouza vyakula, basi naye anapatia wateja hapo hapo. Muda ukifika anakwenda kukusanya fedha. Wakati wakiendelea kusabahiana, Chema akamuona Mama Tukae hatua kadhaa kutoka walipo, akiwa amesimama na Kindaile, wakiwa jirani duka moja hivi. Chema akamwambia Mama Pili wasogee kando kabisa, maana tayari hapo jirani kuna mnara. Mama Pili akauliza, mnara tena, mnara gani? Chema akamwambia, huoni kule kulia kwako? Mama Pili alipogeuka akamuona Kindaile amesimama na Mama Tukae, akaelewa kwamba mnara unanasa mawasiliano, unayarusha kwa wasikilizaji. Mama Pili akamwambia Chema, tena ndugu yangu ulikuwa nikutafute, nina mazungumzo na wewe. Chema akasuka, mbona unanitisha? Kwa mema au kuna tatizo? Mama Pili akamwambia, huna haja ya kuuliza sana, utayasikia tu. Lakini kwanza umepata taarifa yote kuhusu nyie wauzaji wa vyakula? Chema akamwambia, hapana. Kwani kuna nini? Mama Pili akamwambia, nasikia kuna maeneo kadhaa imebainika uwepo ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo nasikia mabwana afya yamezuia uuzaji wa vyakula holela mitaani. Wakikuta mtu unauza, wanakamata biashara yako na wewe mwenyewe unakwenda kulipa faini, hiyo biashara yako inachua kwenye gari la takataka. Huko mbele huko faini shilingi 1,050. Sema, jamani, ulimwengu wa leo bado kuna mambo hayo? Mbona wanataka kutuua njaa sasa hawa? Kwa hiyo wanataka kuweka karantini au? Mama Pili akamwambia, hilo la karantini sijasikia. Ila hayo utayasikia wewe mwenyewe baadaye. Sasa nilichokuwa nakutafutia ndugu yangu, nilitaka nikwambie, hebu mchunguze mwanao. Chema hakutegemea kuambiwa hilo, akahoji, nani? Juma amefanya nini tena? Akamwambia, hapana, Feti. Feti amefanya nini? Mama Pili akamwambia, mwenzangu, watu hawa watatupa wazimu. Mama Pili akamwambia, bwana we, hebu mtazame vizuri, Pili ni mjamzito yule. Chema akapiga yowe. Mama Pili akamwambia, Mama Feti we, hujui kujizuia? Unapiga yowe hapa barabarani ili iweje? Mama Pili akasema, mimi sitaki kusema mengi. Lakini Chema alisogea mkando mahala penye kibaraza, kuna jengo hivi lina frame za duka ambazo hazijaanza kutumika. Akaketi pale kibarazani akijilaumu mwenyewe, nitaweka wapi uso wangu mie? Huyu baba nitamwambia nini mie? Mfano wa watu wanavyohangaika, watoto wenyewe wanasoma kwa shida, hata shule ya msingi bado kumaliza Feti huyu, jamani. Mama Pili akamwambia, sasa wewe hebu lichukulie taratibu, ikiwezekana ongea naye akutajie huyo mwenye ujauzito kwanza, usianze kubabaika hapa. Hata huyo Mfaume usimwambie kwanza. Kaendelea kujijutia, jamani, hivi watu wanavyotuandama hapa mjini, si tutakuwa wimbo sisi hapa mtaani? Jamani, mtoto huyu mbona ametuaibisha hivi? Kisha akajiuliza mwenyewe, hivi kwa nini lakini shida zote zinaniandama mimi jamani? Kwa nini lakini?

0: ni shoga yake.
1: Hata hivyo Chema aliamua kuondokea, akamwaga mama pili, akanyanyuka akiondoka kwa unyonge kuelekea nyumbani. Naam, turejee tena nyumbani kwa Mzinga. Mariamu alikuwa ametafutiwa sehemu ya kufanya mafunzo. Alikuwa ameanza kusoma mahala. Baadhi ya masomo ambayo hakufanya vizuri kwenye mtihani wake wa taifa, alikuwa akiyarejea tena ili arudie kufanya mtihani kwa mara nyingine. Wenyewe wanaita kurisit. Kwa hiyo Mariamu alikuwa amekwenda huko kwenye masomo hayo. Kaka mtu naye kama kawaida alikuwa amekwenda kwenye matengenezo ya fremu wakiwa wanakamilisha. Ingawa sasa ndio kuna malalamiko ya vifaa vibovu vimenunuliwa, pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini walikuwa wamefikia hatua nzuri zaidi. Tukae naye alikuwa amekwenda shuleni kama kawaida. Mama Tukae ndiye alikuwa amebaki nyumbani. Majira ya saa 9 hivi alasiri, Mama Tukae amejipumzisha ndani akiangalia tamthilia, akasikia mlango unagongwa. Alienda mlangoni, akafungua mlango. Kufungua tu macho yalikutana, yeye na mama mtu mzima hivi amesimama usawa wa mlango akiwa na begi na kiuno. Mama Tukae haraka akaufunga mlango tena, akiubamiza kwa nguvu kana kwamba amegombana na mtu. Akarejea ndani na kuongeza sauti ya TV. Mama yule alisimama pale mlangoni kwa muda, kisha akatoa begi lake chini, akainama na kukichukua kiroba alichokuja nacho, akakikokota hadi kando kidogo palipokuwa na mti mkubwa, akakiweka hapo, kisha akarudia begi lake. Akiwa amechoka, akalichukua na kusogea nalo penye mti ule ule, kisha akaketi kupumzika. Mama yule mawazo yalimpitapita kichwani kuhusiana na kitendo kile, na kwa uchovu aliokuwa nao, usingizi ukamchukua akiwa ameegemea mti. Majira ya saa 12 hivi jioni, Mariamu akirejea nyumbani kutoka shuleni, alipokaribia mti ule akaona kuna mtu ameketi na mzigo pale chini. Kwake halikuwa jambo la kawaida. Alimtazama kutokea mbali huku akikaribia, macho yake yakianza kutambua alikuwa ni mama yao, mama mzazi, mama yake yeye, mama wa Mzinga, mume wa Mama Tukae. Alimkimbilia na kwenda kumkumbatia. Wakati huo mama alikuwa amekwisha kuamka kutoka usingizini, akinywa maji ya kiroba na maandazi mawili, maana njaa ilimkamata kulikweli. Mariamu akamuuliza, "We mama, vipi? Mbona umekaa hapa? Kwa nini usigonge mlango kaingie ndani?" Wakati huo huo nao Tukae naye akawa anakaribia hapo. Alikuwa nyuma tu ya Mariamu, naye akitoka kwenye masomo yake ya ziada, masomo ya maandalizi ya kurisiti mtihani. Mama akamwambia Mariamu, "Ah, nimefika hapa nikiwa nimechoka na hisi joto, nikasema nikiingia humo ndani nitaumuka. Bora nikae hapa nipumzike kwanza, halafu baadaye ndio nigonge niingie ndani." Mariamu akamwambia, "Si ungegonga basi ili angalau mizigo yako iwekwe ndani kwanza, halafu ndio utoke kupumzika ukae hapa. Sasa umekaa hapa yani kama mhamiaji, kama mkimbizi, kama mpita njia. Kwa nini? Kwa sababu unavyokaa na mizigo hapa, watu wanaweza katuelewa vibaya sisi mama." Mama yule hakusema hata kidogo jinsi alivyotendewa na Mama Tukae. Mariamu akaenda kugonga, akagonga, mlango haukufunguliwa. Tukae ambaye naye alikuwa amefika hapo akaita kwa sauti ya juu, "Mama, we mama we." Huko ndani Mama Tukae akasikia sauti ya binti yake. Akainuka, akaja kufungua mlango. Halafu akajifanya anashangaa, "Ha, kumbe kuna wageni. Umemtoa wapi? Wewe Tukae, umemtoa wapi bibi yako huyu?" Fatuma akaeleza kwamba amemkuta mama yao hapo nje ya nyumba chini ya mti, na kwamba anadai alitaka apumzike kwanza kabla hajagonga mlango. Mama Tukae kajikausha kama ndio kwanza anamuona mama huyo. Kwa hakika Mariamu hakupendezwa na mama yake kukaa kule nje kama alivyomkuta. Alihisi labda kuna jambo, lakini kwa maelezo ya mama yake mashaka yakamuondoka. Akamwambia, "Mama, hupaswi kujitesa hivi. Unajua wewe ni wa thamani sana kwetu." Wakati anazungumza hivyo, kake naye, kaka mkubwa, kaka yake Mzinga, akawa ameingia. Naye akashangaa kumkuta mama hapo. Baada ya kumsabahi, akapewa hadithi ya mama kukaa nje chini ya mti. Ah, ikamsomnesha sana kaka. Akamwambia, "Mama, unaweza ukaona jambo kawaida, lakini kwa hapa utatufedhehesha kwa watu. Watu hawawezi kutuelewa." Akamwambia, "Mama, angalia, mimi nimehangaika sana kwenye machimbo ya madini huko. Mambo yangu tu hayakwenda vizuri. Lakini kama yangelikwenda vizuri, ningehakikisha nabadili maisha yangu." "Hivi mama, mimi nataka nikuulize, hivi mbeleko ulionibebea iko wapi? Ilikuwa na rangi gani? Ilikuwa yani ilikuwa kuwaje? Ikoje? Nikitaka kuiona ipo, kuna mahali umeiweka? Yani natamani kama ningeiona. Maana kwa kipindi chote hiki nimepitia mambo mengi sana."

Wakati wote huo Mautukae yuko kimya, hata hatii neno la kuunga mkono au la kufanyaje. Mama akawajibu wanawe, ah, mimi nilitimiza wajibu wangu, ninyi mna hiari. Tumeambiwa kutulea kwenu ninyi si deni. Kaka mkubwa akamwahi mama yake akamwambia, ah, hao ndo wazimu hao mama. Sasa akina nani watawatunza? Yaani kwamba ninyi mkatunzwe kwenye nyumba za wazee? Inawezekanaje? Akamwambia mama yake, mama, tunaweza kuongea mengi sana kuhusu sifa zako na haziishi. Ndio maana tunaishia tu kusema asante.

Siku iliisha, usiku kaingia, asubuhi jua likachomoza. Mama akaomba apelekwe kwa mfalme. Mariam na kaka mkubwa wakashangaa. Mama, kwa nini? Kwa jambo gani? Tumekuudhi? Mbona haraka hivyo? Wewe umeingia jioni tu hapa jana. Sasa kwa nini? Mama akasisitiza, nataka niende kwa mfalme. Nataka nikamsalimie. Nimemkumbuka mwanangu. Miaka mingi sana. Mama tukae akataka kuzuia. Mama asiende huko. Akamwambia shemeji pamoja na wifi yake. Nyie, kwaona nyinyi mtakubali kumpeleka kweli huko? Si mnajua lakini jinsi kaka yenu na huyo mtu walivyo. Oyoyoyoyo. Ni bora mama tukae angenyamaza asiseme kitu. Alivyosema hivyo tu kaka mkubwa mara moja akubali. Mama aende kwa mfalme. Kaka pale pale akainua simu akampigia mfalme. Maana kaka huyu hajawahi kwenda kwa mfalme. Kwa hiyo alimpigia mfalme ili mfalme amwelekeze kwake. Mfalme akamwambia chukua usafiri. Kisha akamwelekeza. Kaka na mama wakaondoka kwenda kwa mfalme. Msikilizaji, kwa leo kipindi chetu hakinabudi kukoma hapa. Mimi nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kwa takriban dakika 60 za kipindi hiki. Shukrani za ziada ziende kwako Mangara. Wana wake zako Mangara mkubwa ukiwa Tabata West Dar es Salaam, Mzee Kapombe pamoja nawe Maimuna Ali Maliwa na Zahara Hamad Kapombe ukiwa Muyombo Morogoro, Lawa Saidi na Tade Mbulama ukiwa Mwisagara, Kitini Aenea Samson Makijuna wa Buyuni jijini Dar es Salaam. Nyote nawashukuru sana. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa ukiendelea kuisikiliza idhaa yako nambari moja. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye nitadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

Ushawahi kupigwa matukio? Usiombe akukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utakuwa kwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

ushirika mzuri wa Buki na Yami, msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, Medium Wave, yani masafa

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu.

0: Tumaini mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
1: Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Bado tuko ndani ya juma la 13 la mwaka A, mwaka wa kanisa, siku hii ya Jumamosi. Tutafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya ya 14 hadi ya 17. Wanafunzi wake Yohane walimwendea Yesu wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Na mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kile kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuu, na kama wakiitia vile viriba hupasuka, divai ikamwagika na viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya vikahifadhika vyote." Wapendwa taifa la Mungu, tumemsikia Kristo akiendelea na kazi yake ya kujenga ufalme wa Mungu mioyoni mwa watu na kwa mataifa yote. Leo tunakutana na Kristo pamoja na wanafunzi wa mtangulizi wake Yohane Mbatizaji, taifa la Wayahudi walioshika vema mapokeo ya wazee, mathalani kufunga lakini pia kutawadha. Na wanawashangaa wanafunzi wa Yesu kwamba wao wanafunga, lakini kwa nini wanafunzi wa Yesu? Yesu anatumia lugha ya picha kutoa tafsiri ya kufunga. Anasema walioalikwa harusini wawezaje kufunga wakiwa na bwana harusi? Wale wanaopaswa kufunga ni wale ambao katika sura ya furaha, wana sura ya mahangaiko, wana sura ya maelekeo mabaya. Labda sisi tujiulize, tumejitambua vipi katika mahangaiko yetu yasiyofaa tukaamua kuyafunga hayo? Tusikimbilie kufunga vyakula tu, tufunge pia maelekeo yasiyofaa ambayo kimsingi yanatukinza sisi kuweza kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu. Ndipo Yesu anasema divai mpya lazima ibebe kwenye viriba vipya. Hatuwezi kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu tukiwa na maelekeo ya zamani, tukiwa na maelekeo ya kutenda dhambi, tusipofunga maelekeo yasiyofaa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuimarishe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tujitambue katika mapungufu yetu na katika haya ya kitabia ya kiimani tuweze kuyafunga kweli, ili tuweze kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu za kuweza kutuokoa. Ndiye kuletea tafakari hii, naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, parokia Mtakatifu Antonio wa Padua, Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

فليعبدوا رب هذا البيت.

آمنهم من خوف.

0: آمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma surati Quraysh, akisoma surati Quraysh. Sura hii imewataja Makuraysh, na Makuraysh ni kabila miongoni mwa makabila ya Maka. Kabila hili ndio kabila la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura hii kaelezea habari za hao Makuraysh, yale yaliokuwa yakiendelea wakati huo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلا في قريش قواليف زويا ما قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف كزويا كواو سفاري زسيكو زباريدي نسيكو زجوتو فليعبدوا رب هذا البيت بسنا ومعبودوا مولا ملزي ونمهي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ambaye anawalisha wasipate njaa na anawalinda na hofu zote ambazo zinazojitokeza. Yani anayewalinda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia sura hii kuna baadhi ya faida ambazo zinaweza kukufaa sana sana sana kwa muda huu au kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Aliposema Makuraysh na kuwaelezea safari yao walikuwa kienda kufanya biashara Sham, sijui wapi huko, kutokea katika mji wa Maka, walikuwa wanakwenda katika kipindi cha joto, kipindi kigumu sana, na kipindi cha baridi, kipindi ambacho walikuwa wanakwenda hawajui kwamba watarudi salama. Lakini Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio Mola wetu sisi, na muumba wa mbingu na ardhi, aliwapeleka salama na akawarudisha salama. Kupitia neema hiyo ya kwenda salama na kurudi salama, Mwenyezi Mungu فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, basi wamuabudu Mola mlezi wa nyumba hii, yani nyumba ya Al-Kaaba, Makkatul Mukarrama. Wewe Muislamu unapoishi ukaona umefanya hiyo jambo lolote na Mola wako kwa akili au kwa kuelezwa, basi jambo la kwanza rudisha shukurani zako kwa Mola wako, na shukurani ni kusema alhamdulillah au kufanya ibada. Hivi vitu viwili lazima uviambatanishe. Unaweza ukawa unafanya ibada ile alhamdu yako ikawa imeingia au shukrani yako ikawa imeingia kwenye ibada ile, lakini ukisema alhamdulillah ukamshukuru bila kufanya ibada, shukrani yako itapokelewa lakini itakuwa na mapungufu. Falyabudu rabb hadha albayt, basi muabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wakati wakiwa wana njaa. Wa amanahum min khawfi, na amewapa amani wakati wakiwa wana hofu. Amewapa amani wakati wa hofu. Ewe ndugu msikilizaji, hapo ulipo, hayo mambo mazuri ambayo unajua Mola wako aliumba mbingu na ardhi amekufanyia. Una siku ambazo wewe mambo yako yalikuwa ya taabu, lakini Mwenyezi Mungu akakufanyia wepesi, basi shukrani yako muabudu yule aliyekuumba na akakufanyia wepesi wa mambo yako. Ewe ndugu msikilizaji, najua hapo ulipo upo kwenye shughuli zako, au muda huu wewe mwingine uko kitandani unaumwa, au mwingine anajiandaa kutoka kwenda kazini, au mwingine yupo ndani ya safari kwenye gari anaelekea kazini au kwenye mambo ambayo yanayomhusu, na kuombea hapo ulipo Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kupitia utukufu wa sura hii, akufungulie mambo yako na akufanyie wepesi hapa duniani na kesho akhera, uweze kuwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu waliokuwa wema. Lakini pia nimalize na kusema, mimi na wewe sote tunataraji faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kupitia sura hii tupate faraja hiyo. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa radahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustaz Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Hivi sasa ni saa 11 ya kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Mnivata Tandahimba Newala Masasi kukamilisha ujenzi huo ifikapo Oktoba mwaka huu angalau kilomita 50 kwa kiwango cha lami. Akizungumza katika kijiji cha Mbamba Kofi, halmashauri ya mji na Nyamba, katika ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, Waziri Ulega ameagiza kuwekwa taa za barabarani katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo ili kuimarisha usalama na kuwezesha shughuli za kiuchumi. Mama mmoja aliye na mtoto mwenye ulemavu wa viungo, mkazi wa kijiji cha Mangalali wilayani Iringa, ameomba msaada kwa wasamaria wema kumsaidia makazi kutokana na nyumba anayoishi na mtoto wake kuwa katika hali mbaya na kutishia usalama wa maisha yao. Akizungumza na TBC, mama wa mtoto huyo Betty Mlinda amesema anamlea mtoto huyo kwa tabu na wakati mwingine analazimika kumwacha mtoto huyo nyumbani peke yake ili kwenda kutafuta chakula cha mtoto wake na mahitaji mengine ya mtoto huyo. Na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amewaalika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na taasisi nchini DRC. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Wosia wa Baba leo, akizungumzia lugha ya Kiswahili.
1: Unaweza ukawa si fundi wa kupika wali, lakini ukipikwa ukaletwa mbele yako, unaweza kutambua kama umepikwa vizuri au umepikwa vibaya. Kwa hiyo mimi, pamoja na kwamba siingii jikoni, wanaoniletea chakula wanajua, si mimi peke yangu, sisi wote, kwamba lazima kiive. Kisipoiva, japo sijui kukipika, naweza nikanungunika kwamba chakula hiki leo kibichi. Na mashairi nina uwezo huu. Ninao uwezo wa mashairi. Siwezi kuyaandika, lakini naweza kusema hili baya, hili zuri. Mimi nashukuru sana jamaa wa Ukuta kwa jitihada zenu za kuendeleza Kiswahili na ushairi. Ningependa pia kuwashukuru wakoloni kwa kutujengea msingi mzuri sana wa Kiswahili. Najua wakoloni hawatazamiwi kuwa wanajema walilofanya huku kwetu, lakini nadhani ni dalili za kukomaa. Jema likubalike kuwa ni jema, hata kama limefanywa na mtu ambaye kwa desturi hupendi mambo yake. Wakoloni waliokuja katika sehemu zetu hizi, hawa wakoloni tunawaita wakoloni wa kweli, wa Jerumani na Waingereza, wa pande zote, wa serikali na waenezi wa dini, wa missionary, walikipokea Kiswahili, wakakikubali, wakaanza kukijengea misingi. Sasa baadhi ya misingi hiyo najua chairman, mingine unaikataa, lakini ni kazi yetu. Kama tunataka masahihisho au tunataka kuimarisha zaidi Kiswahili, ndio kazi yetu sasa. Lakini haifai kupuuza misingi waliotujengea wakoloni ya Kiswahili. Kwanza ni kuipa heshima lugha yenyewe. Mimi nakumbuka tulipokuwa wanafunzi shuleni, Waingereza wakati huo wanatutawala nchi zote nne za Afrika ya Mashariki: Kenya, Uganda, Zanzibar na Tanganyika. Waingereza walitaka Kiswahili kiwe ndicho lugha za shuleni kwa Waafrika. Kenya wakakataa. Wenzetu wanasiasa waliokuwa wajuzi juzi, na Kenya ilikuwa nao wajuzi wengi zaidi kuliko sisi, waelewaji wa mambo, wakakataa Waafrika wa Kenya. Pale palikuwa pana ubaguzi mkubwa sana. Wazungu walikuwa wazungu masetla, walikuwa wana uwezo mkubwa sana pale, na ubaguzi wa pale ulikuwa unaonekana sana. Wazungu wana shule zao, Wahindi wana shule zao, Waswahili wana shule zao. Lakini shule hizi ziko katika hadhi, na hadhi ya juu kabisa ni shule za wazungu, alafu ya katikati shule za Wahindi, alafu hadhi ya chini kabisa shule za Waswahili. Kwa hiyo kusema katika shule za Waswahili utumie Kiswahili ni kuinyima shule ile hadhi yake. Lazima shule ile wanaotoka mle wajifunze Kiingereza na waseme kwa Kiingereza pale walipo. La sivyo ni mbinu za wakoloni za kuwanyima elimu safi. Kwa hiyo Kenya wakapinga. Uganda wakapinga. Uganda waliopinga ni wakubwa wa pale. Buganda. Buganda walikuwa siku hizo wana heshima kubwa sana, na mfalme wao anaitwa Kabaka, na lugha yao wana heshima sana, Luganda. Wao ndio waliokuwa wana sauti kwa mkoloni pale. Kama kuna Mwafrika yote pale naye alikuwa na sauti, basi ilikuwa huyu Muganda na serikali yao. Na wao walitaka Luganda, Kiganda, Luganda ndio iwe lugha ya Uganda yote, sio Kiswahili. Kiswahili ni lugha hali ya Kiswahili iko sijui, na wao wakituita Wanyamahanga sijui ni lugha ya watu huko, haina maana sana na ni kweli Luganda ni lugha safi sana, nzuri sana, tamu sana wanaoijua. Na Waganda hawakuona kwa nini wafundishwe Kiswahili badala ya Luganda, wakapinga. Na kwa upande moja, nchi hizo zote mbili zilikuwa zina maendeleo ya kisasa makubwa zaidi kuliko sisi. Pamoja na Zanzibar. Zanzibar ilikuwa na utamaduni wa siku nyingi, lakini si usomi. Ilikuwa una ustaarabu wa zamani tu wa kujua dunia ilivyokuwa zaidi kuliko wengi hawa wa bara pamoja na Tanzania bara. Kwa hiyo walikuwa ni watu wajuzi wa dunia, lakini kwa ustaarabu wa kisasa na Kiingereza ilikuwepo sehemu ya watawala wa pale walikuwa wanajua jua, lakini watawala wa pale nao walikuwa wanasema Kiswahili na walikuwa wameanza kukiona Kiswahili ni lugha yao, na walishiriki sana vile vile katika kukuza Kiswahili. Kwa hiyo nasema sisi tulikuwa nyuma, Tanganyika na Zanzibar katika mambo haya kisasa tulikuwa nyuma. Sisi hatukupinga Kiswahili, tulikubali Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary. Tulikubali hivyo. Sasa nasema mimi na tulionekana wajinga kidogo sisi Waswahili wa Tanganyika na Zanzibar, lakini mimi nawashukuru sana Waingereza kwamba walifanya hivyo, waliona umuhimu huo. Lakini sio hivyo tu, walikiheshimu Kiswahili kwa kuwafanya watu wao wenyewe Waingereza wanapofika hapa lazima wajifunze Kiswahili, na hawawezi kupandishwa vyeo mpaka wamefaulu daraja la Kiswahili. Kwa hiyo kiko Kiswahili cha daraja la kwanza, akikifaulu hicho vyema anaanza kazi yake, akitaka tena apandishwe cheo lazima tena ajifunze Kiswahili. Walikuwa wanapata Waswahili wenzangu hapa waliokuwa wanakijua Kiswahili, ndio ilikuwa nafasi yao kuwakomoa Waingereza. Wana walikuwa wachukua Kiswahili kwenda kumpa mtihani mzungu, koloni mtihani wa Kiswahili, basi ndio ilikuwa nafasi yao kusema leo utanitambua. Nasema lakini walikiheshimu kiasi hicho. Labda niseme kwamba sisi na walikuwa wanafanya hivyo sio kwa Waingereza tu, hata kwa Waswahili sisi. Na wewe Mswahili vile vile huwezi kuwa DC. Hawakuwepo wengi, huwezi kuwa DO mpaka ufaulu Kiswahili cha kuandika, ambacho kila DO lazima akifanye au kila DC lazima akifanye. Sasa Waswahili wangu hufanya, lakini na wao vile vile walikuwa wakishindwa. Tulipojitawala Waswahili nadhani walifuta, walisema mwalimu haya alikuwa ni mpango wa Waingereza kutu wa koloni kutunyima vyeo. Mimi nikashangaa sana kunyima vyeo Waswahili, jambo ambalo wao wenyewe wameona ni muhimu kwao. Nyinyi mlidhani hasa ni mbinu za kuwazuieni kupata vyeo, ingekuwa wanawapa mtihani Kigiriki ndio, lakini Kiswahili ni jambo la ajabu sana. Hilo kwanza umuhimu. Pili, kuandika Kiswahili. Kiswahili tumeanza kukiandika kwa kutumia herufi za Kiarabu. Baadaye wakoloni hao walipokuja wameanza kukiandika kwa kutumia herufi za Kirumi, na wameanza kutengenezea kamusi. Kusema kweli mpaka juzi hapa mlipotoa ile kamusi yenu
2: na maneno mengine haina hii kamusi yetu sasa hivi.
1: Ni ajabu sana, kuna maneno mengine mle na hamna, lakini tulikuwa tunatumia kamusi ambazo zimetungwa na Waingereza na Wajerumani na nyingine nazo, lakini ziko za zamani kidogo, na wa Faransa na wengine walikuwa wanazo kamusi hizo. Mimi nilipoanza kujifunza Kiswahili, na ni vizuri kuzidi kusisitiza, mimi niko katika kundi la tatu ambao tumejifunza Kiswahili watu wazima. Mimi nimekwenda shuleni, nimejifunza Kiswahili nikiwa mtu mzima. Si lugha yangu, si lugha ya mama na baba. Lugha ya mama na baba Kizanaki. Na wala sikuwa Mswahili wa mjini. Nilikuwa nachunga ng'ombe kule Uzanaki, na ni vigumu sana kuchunga ng'ombe kwa lugha ya Kiswahili. Lakini tulipoanza kujifunza Kiswahili, tumetumia vitabu vilivyokuwa vimeandikwa. Sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Hizo kamusi nasema zilikuwa zimeandikwa na wazungu, na sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Na mengi sana, maandiko mengi ya kwanza ya siku zile walishughulikia wazungu. Hata ya Waswahili yalikuwa, hata maandishi ya zamani ya Waswahili yangekufa, yangepotea kama si juhudi za wazungu kuyatafuta tafuta kwa lugha ya Kiarabu. Hapo yalipo yamefichikana, wameyapata, na hatima yake wametuwekea katika vitabu.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyesema hayo wakati akifungua semina ya UKUTA, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania, ilikuwa Oktoba 27 mwaka 1984.

0: Hivi karibuni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imezindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa mwaka 2026-2027. Waraka huo wenye kurasa 115 unaanza na ujumbe kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akisema:
1: kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii yetu, na mimi nataka niseme tuna ulezi mkubwa ndani ya nchi yetu, hasa wa vijana wa kike na wa kiume. Na jinsi tunavyosifia maendeleo, jinsi tunavyofungua nchi, tamaduni za kigeni zinakuja. Nami niombe, pamoja na ombi la kwamba somo la dini lifundishwe mashuleni, watu wa serikali tuko hapa tunalichukua, tutakwenda kuliangalia, lakini niombe pia kwamba kama wazazi, kama walezi, tukae kwenye misingi ya kidini, misingi ya kimila, misingi ya tamaduni zetu katika kulea watoto wetu. Tumejisahau kidogo, ukweli ni huo, kwamba tumejisahau kidogo. Dunia iko mbele, wazazi tuko nyuma. Kwa hiyo niombe sana, tunaowazungumza leo ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja, na makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa. Kwa hiyo wazazi wote wa dini zote, wa Tanzania sote, turidini kwenye misingi ya kidini, mila na desturi zetu katika kukuza watoto wetu. Ni kweli na mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto wetu. Kwa hiyo hiyo ni kazi yetu sisi.
0: Anaendelea kusema:
2: tunapokaa tu kwenye majukwaa tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika. Kinyume chake, tutafika kule kule kwenye taifa ambalo tunaliimba kwa kusema taifa litakuwaje. Naomba twendeni tukachukue hatua, ili tuamue kujenga jamii ya watu mahiri, makini, waadilifu na wenye maadili. Tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua

wa kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza.

0: Wakati Mwalimu Nyerere anazindua wizara ya kwanza ya utamaduni Juni 27 mwaka 1962, alimteua waziri wa kwanza wa utamaduni nchini, Lawi na Ngwanda Sijaona. Hii ilikuwa mara baada ya Tanganyika kupata uhuru kutoka hali ya nchi lindwa, yani British Protectorate, na Tanganyika jamhuri kamili toka Waingereza. Mwalimu, kwa nini alihitaji wizara hiyo ya utamaduni? Hili analijibu mwenyewe.
1: Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Ningependa itafute mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila bila kuacha hata kabila moja au jambo moja, na yafanye mambo hayo kuwa ni mambo ya taifa zima la Tanganyika.
0: Msikilizaji, hii ni misingi mikuu ya kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza.
2: Ulifika wakati mgumu, wananchi walifadhaika, utumwa ukoloni ni sumu, sisi sote tuliangaika. Ni wajibu wetu kushukuru Nyerere alipojitokeza Tanzania.
0: Halikadhalika awamu ya pili, mzee Ruksa. Awamu ya tatu ya Big Ben. Awamu ya nne ya mzee wa Msoga. Awamu ya tano ya Jembe. Jitihada hizi zina mizizi ya kihistoria. Viongozi wote hawa waliamini kuwa bila mwongozo madhubuti wa tunu za Mtanzania, ni vigumu kuongoza taifa lililotoka katika misukosuko ya kikoloni.

0: Pengine tofauti awamu hii ni kulivalia njuga kikamilifu. Kwa kuzindua mkakati maalumu huu na kukuletea leo na dira ya kulisimamia hili. Msikilizaji, Tanzania ni nchi ama taifa lenye makabila yanayoaminika kuwepo zaidi ya 120. Kila moja likiwa na sanaa zake za lugha, chakula, mavazi, muziki, ngoma na dansi zilizobeba utambulisho wake ambao ndio utamaduni wenyewe wa kipekee unaozihusisha aina mbalimbali za ngoma na nyimbo za asili.
1: Naimba nyimbo,
2: naimba nyimbo, hawataki maana yake nini? Hapo mina cha sababu ni banda wazifuni. Mwalimu mababa nukise kakari.
1: Uchumi wanchi,
2: uchumi wanchi unatabu tunajua wazi. Lakini makusudi na mipango boleto na waga ura nyama. Chama kina uwezo kumupata waganga. Harabu kumusa.

0: Kizalamu kama Kizalamu sio lugha nyepesi sana.
1: Sio nyepesi kabisa.
2: Kwa mfano mtu anakuambia umesikia? Onga mkuru hafulaga.
0: Yaani mkubwa ajambi, ajambi au?
2: Unaona?
0: Sasa ndio.
2: Yake mkubwa hakoseaje?
0: Hakoseaje. Irudie, irudie kwanza. Irudie.
2: Mkuru hafulaga. Onga mkuru hafulaga.
3: Mengi ya makabila haya yamemezwa na migration au kuhajiri kwenye makabila hayo kuja mijini.
4: Koko vitoma kanabe kwa chaba mbe ya chaba kwa ano no oe kato enko use pae koko ona kanabe kwa bepe kena on.
3: Hivyo kupoteza si tu lugha zao bali na ngoma zao na utamaduni wao na asili yao pia. Hata ukitafuta ngoma za baadhi ya makabila haya na hata waongeaji wa lugha zao za asili wamepungua kwa 88%.
5: Gangi daneko onoko bawa ngaita ngaa ota usepa bawa kwa ko gangi da
6: agadari agero dangori ngo holo guro mohora ala mai dangai da ya glame da randro robo.

0: makabila yenyewe mengi yapo leo kupitia majina koo zao tu. Hivyo hata ngoma zao za asili au tamaduni zao za asili leo hautoweza kuzipata. Tamaduni za taifa lolote duniani sio mali ya serikali wala sio mali ya wananchi kwa ujumla.
1: Arada anji yaladi ntomon ware amani arwa masa. Anyang masa ya mu era masa mebushu. Ini tu ke masa nda, era kai masa. Ninyok masa ya ninyok angkop nalin. Ninyok ngulikoni, ninyok ngujeta. Ninyok tene hangkai mara. Iyo lu tukul atuhi pongko.
0: Ukweli ni kwamba tamaduni, urithi wa jamii ambao watu nao walizaliwa, waliukuta. Hakuna mwenye hakimiliki ya kudai kwamba mimi ndiyo chanzo cha utamaduni uliopo popote pale duniani.

Utamaduni kisayansi ni shared heritage, ni mirathi iliyoshirikisha jamii na kukua yenyewe kutoka kizazi hadi kizazi, ikiakisi matakwa, hitajio na maadili ya jamii ya watu wanaokubaliana kwenye mambo ya msingi kuhusu sherehe, huzuni, misiba, harusi, mazazi, maziko, jando, unyago na kadhalika.

kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili ya Bakita. Toleo la tatu lililochapishwa na Longhorn. Utamaduni umefafanuliwa kuwa ni maadili na mwenendo au utendaji unaokubalika na wengi.

sio kitu cha kulala na kuamka tu. Ni kitu kilichokuwa na kubadilika. Kamusi ya Oxford ya Kiingereza nayo inatafsiri utamaduni na nukuu. It's a dynamic entity that evolves over time through interactions, experiences, and cultural exchanges. Ni tabia iliyojikita zama na zama baada ya kupitia customs, practices, beliefs, values that a group of people share. Kamusi ya Kiingereza hiyo, Oxford. Na hatimaye sasa, huo utamaduni kutufikia sisi. Iwe dini, mapokeo, mila na jadi za asili, toka kwa mababu au viongozi wa dini. Hatimaye serikali sasa, ikichukua nafasi yake, kazi yake ni kusimamia na kuhifadhi na kukuza na kuutukuza utamaduni wenyewe. Kwa mfano, serikali haiwezi peke yake kuongoza maadili ya uyepi na iyasimamie. Inahitaji jamii nzima ishiriki, toka ngazi ya familia, wazazi, walezi, madrasa, shule, nyumba za ibada na viongozi wa dini. Ingireta mwana wange aiwe gumisize batansha mbazo na bya brancha byo kuramba no gukunukiriza go kuturamba na go mukyota banya kalembe kirekyo bagira bya brancha omukaye kuri yashoberwa tingireta mwana wange nkabona kirekyo aruga mwanya mukono kwa buri akaja. Jukumu la serikali sasa ni kuandalia umma mazingira ya utekelezaji. Kwa mfano, haya anayosema rais ndio jukumu la serikali, ni kuandalia umma.

0: ni kuandalia uma. Kuna mambo hatuwezi kufanya. Tumekubaliana. Ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke. Sio jinsia zinavyofanana. Huo sio utamaduni wetu. Mfano mmoja tu. Mnakubaliana kina mama wavae mavazi ya heshima, kadamu nasi, na kwenye nyumba za ibada kina mama wasitembee nusu utupu hadharani na kadhalika. Mbona hili rahisi tu kueleweka? Binadamu sio sawa na ng'ombe au mbuzi. Binadamu kapewa akili kuzidi viumbe vyote. Haiwezekani afanye ubaradhuli huu.
1: Wametuletea madawa ya kulevya. Watoto wetu na wakuta wanatoa makamasi tu. Hawawezi wakalima, hawawezi kufanya nini, wao wanashangilia. Wametuletea watu kubakana. Wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Wakati hata ng'ombe, hata mbuzi hazijawahi kukosea huo mtindo. Uwezo kumuona mbuzi, ninyi wachungaji mmeshawahi kuchunga? Umeshawahi kuona hata ng'ombe anakosea? Au mbuzi? Au kondoo, hata nguruwe, au mnyama yoyote? Lakini tunaambiwa sisi wa Tanzania tuwe tunakosea mahali penyewe. Ni ujinga, ni upumbavu. Sa nyingine tunapata marana ya ajabu kwa kufanya mambo ambayo hayakuumbwa. Yaani unang'ang'ania mahali ambapo hata hapastahili. Tabu sana, bakosha.
0: Tukikubaliana hivi, ndivyo tunapotaka kuishi. Naam. Ultimately, the people of a nation are the primary owners of their culture, as it's their collective identity and a way of life. Hii ndiyo maana ya utamaduni. Ni kielelezo maalum cha utashi na uhai wa jamii katika maisha ya kila siku. Utashi utatokana na jumuiya ya watu waliomo na kudhihirisha wazi mienendo yao ya kila siku.

ukiona watoto wa kike wanatembea nusu utupu, vijana wa kiume wanasuka nywele na kuvaa hereni za puani, wadogo hawawapishi viti wakubwa kwenye mwendo kasi, ujue kuna tatizo mahali.

0: lugha, sanaa na michezo ndio ushahidi wa wazi wa kudhihirisha taifa lenye utamaduni wake. Huwezi kijana wa kiume kuvaa kidani shingoni au katoga pua au kavaa hereni kitovuni mwanaume. Hali shehe. Sheikh Nuruddin Kishki, kwa maoni yake, wasanii wa kisasa wanaongoza kwa kuharibu maadili.
1: Miongoni mwa sababu zinazopelekea kuwapo kwa mmomonyoko mkubwa maadili katika nchi yetu ni tatizo kubwa sana linalopelekea mmomonyoko mkubwa wa maadili. Wawe waimbaji au wawe wale wanaoigiza. Tuangalie leo kupitia mitandao ya kijamii. Unaona star fulani kazaa na yule mwanamke. Jamii yetu nini? Watoto wetu wanajifunza nini? Kuna ambao kazi yao wao ni kuzalisha kila mwanamke. Kuoa hawataki.
0: Kishki ni mwenyekiti wa Al-Hikma Islamic Foundation.
1: Haya, geuza shilingo upande wa pili kwa kina mama. Tushasikia mara kadhaa wasanii sema ya kuwa hajajaliwa kupata mtoto. Sasa unajiuliza una mume? Kumbe wao wanaona kwa namna yoyote tu, vyovyote iwavyo, anahitaji apate mtoto. Nataka niwaambie, mtu yoyote anayetafuta ili mradi mtoto hali ya kuwa hayumo ndani ya ndoa, huyo anajiwekea alama ya kudumu inayothibitisha kwamba yeye ni mzinzi.

Hapa Sikinde wanasema vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, insha, ngonjera, mashairi na muziki wa dansi. Sidhani hawa Generation Alpha wa leo waliozaliwa kuanzia 2005 mpaka 2013 wanajua tofauti ya insha, ngonjera au mashairi.

0: tena. Waliokatishwa masomo umewarejesha darasani. Wenye wivu wajinyonge, tunakupenda bibi yetu, rais wetu Mama Samia, kazi endelee.
1: Sidhani hawa generation alpha wa leo waliozaliwa kuanzia 2005 mpaka 2013 wanajua tofauti ya insha, ngonjera au mashairi. Hawawezi kujua kwa sababu hakuna kwenye ChatGPT, Gemini wala Grok.
2: Nitakajibiwa, wamalenga nijibu nina mini patetulia. Kijio au mahali ni kipi kinosumbua? Ipi ngumu kutafuta? Kijio au mahali?
1: Hapa kwenye muziki wa dansi ndiyo patamu. Je, kinachoimbwa katika muziki huo kinaathiri na kuakisi jamii yetu au ndiyo yale aliyosema Rais Samia? Tumeletewa watu mavitu ajabu na sisi tunafyonza tu kama madodoki.
3: Naomba nitoe nasaha kidogo kwa wasanii wetu nchini. Kwanza tutambue kwamba taifa letu limejengwa kwa misingi ya maadili yanayozingatia utamaduni na desturi zetu. Ipo mipaka ambayo hatuwezi kuivuka, na tukiyazingatia maadili hayo tutaifanya sanaa yetu iheshimike zaidi. Na ni matumaini yangu kwamba hip hop haina yale maneno ambayo unayasikia kwenye nyimbo nyingine, huwezi kusikiliza kukiwa na watoto, na hata ukiwa peke yako unajiuliza, Mungu wangu hichi nini tena? Kwa hiyo niombe sana BASATA, Wizara BASATA na taasisi nyingine, msimamie maadili ya Kitanzania. Mengine yanavuka mipaka. Unasikiliza nyimbo kisha unajiuliza, what? Hivi kasema nini? Kwa hiyo naomba tusimamie maadili yetu. Lakini ni wasii ndugu zangu wasanii, muyaone haya nyinyi wenyewe kabla serikali haijaingia huko. Tunaweza tukawa na muziki mzuri sana bila kuwa na hayo mavazi. Kwa hiyo niombe sana msimamiane, tulinde mila, silka na tamaduni zetu.
1: Hebu tusikilize tungu mbili hizi zifuatazo. Wa kwanza ni wimbo Fami Kikuta wa Defao, na wa pili ni Kiu ya Jibu wa Max Bushoke. Kukupa mfano wa mashairi, mistari na lugha shirikishi zenye kuamsha hisia katika kuzilea jamii zetu.

0: yani big stars, nyota wakubwa walijiita hivyo. Kundi la mtindo wa sebene almaarufu Ikibinda Nkoi.
1: Papaye polino kibinda nkoi. Papaye polino kibinda nkoi.
0: Hapa wakiwa na Francois Lulendo Matumona aka Generali Defao, Def Defao. Wimbo unaitwa Famii Kikuta.
2: Damia Kikuta.
0: Toka album lenye jina hilo hilo la mwaka 94, takriban 32 iliyopita. Ila mzuka wake bado unatamba na kusuza nyoyo za wapenzi wa Bakulutu.

Hizi nyimbo mbili msikilizaji zote ni za mapenzi na zote zimelenga kurekebisha jamii na sio kuipotosha. Papa yepo kimi na kwenye ni kambo benisye teponi nyondi mirivi ya kiba. Katika wimbo huu wa kwanza, Famii Kikuta Damia Kikuta wa Defao na Big Stars analalamikiwa mwanaume mwenye jina moja Didi kwamba kakimbia nyumbani, kamwacha mke na watoto na hajulikani alipo.

kuongeza chumvi kwenye kidonda, mama hana kazi na kaachiwa watoto wanaohitaji huduma muhimu ya chakula, shule, matibabu. Kilio hiki ni mke akimlilia mumewe, mfujaji akimsihi arudi nyumbani kabla mambo hayajaharibika zaidi.

Ziara ya Defao hapa nchini alifanya Agosti mwaka 2001 na kutoa burudani jijini kwa miezi kadhaa kabla masuala ya uhamiaji yalipomlazimu aondoke nchini.

Fahari huyu wa muziki alizaliwa Kinshasa DRC Desemba 31 siku ya mkesha wa mwaka mpya 1958 na kufariki Desemba hiyo hiyo tarehe 27 mwaka 2021 akiwa mjini Douala nchini Cameroon. Hakuwahi kuoa maishani mwake wala hakuacha hawara wala mtoto.

0: Nitamatisha kwa kusema, kwa kukumbusha, mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi karne ya 537 BCE kabla ya Kristo aitwaye Heraclitus.
1: I alone cannot change the world.
0: Aliwahi kusema hakuna mtu mmoja anayeweza kuibadili dunia peke yake.
1: I alone cannot change the world, but I can cast a stone across waters to create many ripples.
0: Maneno ambayo hata Mother Teresa, mzawa wa Kikatoliki toka Calcutta, aliyarudia aliposema I cannot change the world. Maneno ambayo pia aliyarudia Rais Samia Suluhu Hassan akisisitiza hili ni jukumu la kila mtu na sio serikali pekee.
2: Kama ni Samia Suluhu, mimi peke yangu sitaweza kulea watoto wote wa Tanzania. Haiwezekani. Nimekuwa nikisikiliza sana kwenye vyombo vya habari, kwenye majukwaa mbalimbali, lawama zote ni kwa serikali. Serikali iangalie, watoto wanapotea. Serikali iangalie, watoto wanaharibika. Serikali iangalie. Hasa serikali sijui ni nani. Nataka nitoe wito kwa taasisi za kidini na wazazi wenzangu, kama nilivyosema, tujizatiti sana katika swala hili kwa kuzidisha mafunzo. Tubuni mbinu kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa usasa tulionao, ili tuweze kutoa mafunzo kwa watoto wetu. Tuna mila desturi zetu za Kitanzania. Ya nje yale tunayoletewa haya tupeleki vizuri. Kila pahali kuna mila na desturi zake. Tusilazimishwe mambo ambayo sio mila na desturi zetu, tukataka kuletewa kama mila na desturi zetu. Ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja. Kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa.
0: Kwa kweli yanatia fedheha. Viongozi wa dini nchini walikutana na kutoa tamko la pamoja. Sheikh Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi, wote waliungana na kauli ya rais kukemea na kulaani vitendo vya liwati vinavyoonekana kuzoeleka nchini.
3: Jambo la ushoga. Neno hili halifai. Na jambo hili halifai, jambo la ushoga. Haiwezekani sisi tukaruhusu na tukakubali ushoga katika nchi tukufu. Katika nchi ya watu wenye dini. Hii ni nchi ambayo watu wake wana dini. Alafu wale watu wenye dini wamekaa kimya wenyewe. Wala hawakereki, hawaoni taabu kwa kuzungumza mambo kama yale. Kimya. Unazungumza ushoga, unatangaza ushoga. Watu kimya tu. Lakini wanaswali, wanafanya hivi. Kazi yenu kusali tu bana, mkatazi. Uislamu maana yake nini? Uislamu mawili tu. Kuwa na kazi ya kuamrisha na kuwa na kazi ya ukataza. Ndio Uislamu.

0: Mashekhe, mimbari zenu zimekuwa na kiu, semeeni juu ya masuala haya ya ushoga. Jambo la ushoga halikubaliki kabisa, wala hakuna katika Uislamu. Tuwanusuru na tuwanusuru umma na tulinusuru taifa pia. Sidhani hata kama katika sheria ya nchi kuna sehemu inazungumzia juu ya kuruhusu ushoga katika sheria yetu ya Tanzania.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи.
2: Mimi naamini kama kila mwananchi na vyombo vya habari vikitimiza wajibu wake kuelimisha jamii, angalau tutaanza kuona mabadiliko. TBC itakuletea mfululizo wa makala na mijadala hii ya nini serikali imekusudia kufanya kurekebisha hali hii inayozidi kuzorota, kwa kushirikisha asasi za dini, kiraia na viongozi na wataalamu kwenye fani hizi katika kulinda maadili ya jamii. Msizaji, kila mmoja akisema hilo alinihusu, ni kazi ya serikali au viongozi pekee, atakuwa na mchelea mwana kulia. Na sote tunajua mchelea mwana kulia hulia yeye.

kuitana jukwani katika asubuhi hii ya TVC Taifa, siku nyingine adhimu kabisa baada ya damka. Tunaliunganisha jambo letu na asubuhi hii saa mbili za kusema nawe hadi saa mbili kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena, ni Julai 5, 2026. Mimi ni Esero Mafuru, karibu sana. Utakuwa nami kupata mengi ya kitaifa, tutamulika ya kimataifa, tutaangalia magazeti ya Tanzania yameamka na jambo gani hivi leo, lakini pia na habari nyingine muhimu ambazo tumekutayarishia katika siku hii ya Jumapili njema kabisa. Wale ambao mnakwenda kwenye ibada, pasta shaka wengine mko kwenye daladala sasa hivi, ama mko kwenye magari yenu binafsi, ama katika namna yoyote unatufuatilia kupitia asubuhi hii ya TBC Taifa, karibu sana. Na jukwaa hili ni lako na muhimu sana tushiriki pamoja kupitia nambari ya simu hapo. Utatuma tu jumbe mfupi, alafu utakuwa umejiunga na timu nzima kabisa ya asubuhi kupitia 0675848479, 0675848479. Ukituma hapo ujumbe wako, basi utakuwa umejiamsha vizuri, kwa sababu umechagua pahala ambapo taarifa maarifa ni sehemu tunayoipa nafasi kubwa ya kufanya ushiriki pamoja na wewe kihabari. Yes, ndio wakati wetu huu, na jambo jema kabisa kwamba FIFA World Cup, kombe la dunia, linaendelea kuchukua nafasi yake kule kaskazini mwa Amerika, ama Amerika ya kaskazini, katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Na jana mmoja ya waandaaji ametoa mkono wa kwaheri baada ya kupaya mno, namaanisha Morocco, walichokifanya kwa Canada ilikuwa ni jambo la kuvutia kwa Afrika, lakini huzuni kubwa kwa Canada.

0: wenyewe, kwa sababu goli tatu bila kwa mwandaaji kilikuwa ni kisago kikubwa sana na kuifuko kutinga katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la dunia inayoendelea. Lakini katika usiku mwingine pale saa sita, Paraguay wao walikuwa wenyeji wa Ufaransa. Isivyo bahati kwa Paraguay, wakiingia uwanjani kutaka kufanya masumbwi ya kimya kimya na kuleta mtanange wa usiokuwa wa kisoka, wakapigwa moja bila na wao kuondoshwa katika michuano hiyo. Hivyo Ufaransa sasa na Morocco watakuwa wanamenyana. Ratiba nyingine ya siku ya leo tutakujuza hapo baadaye, wakati ukiendelea kutegea sikio TBC Taifa na mechi gani ambayo TBC Taifa na TBC One, na kule kwenye website ya www.tbc.go.tz utakuwa unaipata kwa siku ya leo. Karibu sana katika jambo letu asubuhi hii, na kama ilivyoada sisi hapo uanza na muktasari wa habari, lakini nikumbushe kwamba Dream Cosmetics wao wameshika hatua kubwa hapa kuhakikisha kwamba ngozi yako unanukia vizuri, ngozi ya mtoto wako na wanafamilia wote pale nyumbani wanakuwa katika hali nzuri ya usafi, kuanzia kwa shower gel za kuogea, kwa losheni, kwa cream, lakini kwa powder na kwa wipes. Kila kitu kiko hapa under control, chini ya udhibiti mbora kabisa. Muhtasari wa habari ndio jambo letu la kuanza nalo kabla ya mengine mengi.
1: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, sera na maelekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya Msoma mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamishwa kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Baadhi ya machinga, maafisa usafirishaji maarufu bodaboda na waendesha bajaji jijini Dar es Salaam wamesema hawako tayari kutumika katika vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Katika mkutano wao na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, maafisa usafirishaji wametoa wito kwa vijana wenzao kutotumika kuvunja amani ya nchi, badala yake kuwa mstari wa mbele kuwafichua wote wenye nia ovu. Na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amewaalika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani C64 umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye, ambaye sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na taasisi nchini DRC. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
1: Sisi ni Tanzania.

0: taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya

0: nafasi ya ama Anastasia Mwema amekuja na moyo wa shukrani ambao nasi tunatanguliza hapa katika asubuhi hii katika Jumapili njema kabisa, tukipeleka shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kibali cha sisi kuwepo hapa tulipomua kwa amani hadi wakati huu tumekitoa kwake, na zaidi ya shukrani tutasema nini? Dakika ni 15 baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tuendelee na asubuhi kusemezana masuala mbalimbali ya huku na kule. Ziara za Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Hivi sasa yuko mkoani Mara na jana alikuwa katika wilaya ya Musoma na katika halmashauri ya wilaya katika halmashauri ya Musoma vijijini. Huko alizungumza mambo mbalimbali na kama ilivyoada kusikiliza na kusemezana na wananchi kwa masuala mbalimbali yanayowatatiza. Na cha mno jana katika siku hiyo wananchi wa wilaya ya Musoma vijijini wao wakiomba serikali kuipandisha hadhi na kuwa wilaya kamili. Lengo ni kurahisisha na kusogeza huduma kwa wananchi pamoja na kuchechemua ukuaji wa halmashauri hiyo. Wakazi hao wamesema jiografia ya halmashauri hiyo inawalazimu kufuata huduma za serikali kuu mjini Musoma, ambapo wanalazimika kutumia muda wa gharama kubwa kusafiri, jambo ambalo linaweza kutatuliwa kwa kuipandisha hadhi ya halmashauri kukwe ni hadi kama kwa watu ni mbali zaidi kutoka mahali pale tumosekera mpaka Musoma mjini zaidi kilomita 90. Kama wanataji huduma hiyo inabidi ufunge safari ya kilomita 90 kupata huduma za kiutawala. Sasa Pendo Mwakembe alikuwa jana katika eneo la katika kijiji cha Suguti kata ya Suguti wilaya ya Musoma mjini wakati wa mkutano huo na Waziri Mkuu.
1: Halmashauri ya wilaya Musoma ilianzishwa takriban miaka 20 iliyopita wakati wa makao yake makuu yakiwa mjini Musoma. Baadaye halmashauri hii ilihamishia makao yake makuu katika kijiji cha Suguti baada ya serikali kuzitaka halmashauri zihamie katika makao yake makuu. Na sasa halmashauri inaomba kuanzishwa kwa wilaya mpya ili wakazi wake ondokane na kusafiri kwenda Musoma mjini kufuata huduma za kiserikali.
2: Ukiangalia jiografia eneo letu jinsi lilivyokaa kupata huduma kwenda mpaka Musoma mjini, kuna umbali mkubwa. Isitosha kuna ubovu wa barabara ambayo kwa namna moja ama nyingine tukiwa ndani ya hili eneo itakuwa ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba wanafika halmashauri ambako ni center of gravity ya eneo hili lote.
3: Tunahitaji kupata wilaya yetu. Kwanza tayari tuna hospitali ya wilaya. Pia tukiangalia asilimia kubwa katika wilaya Musoma vijijini kuna watu wengi kupata wilaya zingine.
4: Akija DC atakuja na matawi yake, tutapata kituo cha polisi kikubwa, tutapata watu wa uhamiaji, tutapata watu wa mapato TRA, tutapata watu wengi.
1: Halmashauri hii unasema kuwa wamejipanga kwa dhati na wako tayari kushirikiana na wananchi kujenga majengo ya utawala endapo ombi hilo litakubaliwa.
5: Sisi ukitupa wilaya hatutaomba hela za ujenzi, sisi wenyewe tuna uwezo wa kujenga
6: barabara ya Majita Makojo Musekera

0: naweka msisitizo wa uhitaji wa jambo ambalo mheshimiwa mbunge alisema.
1: Basi nilisisitiza vikao vikamilishe taratibu zinazotakiwa ili tuweze kushauri kwa mamlaka inayohusika.
2: Katika hatua nyingine, waziri mkuu amezindua shule mpya msingi Kasoma iliyopo kijiji cha Kaboni kata ya Nyamladilila halmashauri ya William Musoma, iliyojengwa na serikali kupitia mradi wa Boosti na inatarajiwa kuanza kazi Julai 6 mwaka huu. Pendo Mwakembe, TBC.
3: Pendo Mwakembe na taarifa hiyo. Na barabara ambayo wananchi wamekuwa wakiisubiri kwa muda mrefu sana, sio kwa muda mrefu tangu nchi ipate uhuru na mpaka sasa, katika hizi kilomita 90.

0: walikuwa nasubiri kwa hamu sana ili barabara hiyo ifanye kazi kuchechemua uchumi wao. Lakini pia baada ya kutoka kule Majita, yani Musoma vijijini, alikafika wilaya ya Bunda, na huko kukawa na jambo lingine. Waziri mkuu akasema serikali itakamilisha mchakato wa kuunda halmashauri ya Mwibara ili kusogeza huduma za serikali karibu na wananchi na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma za kijamii. Na amesema akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, baada ya mbunge wa Bunda vijijini Bonifasi Mwitegetele kuwasilisha ombi la wananchi la kuanzishwa kwa halmashauri hiyo.
1: Halmashauri ya Bunda, nimeipokea hiyo hoja, na kwa kweli kama halmashauri ilianzia Bunda na ukitoka kona ile inayopakana na Serengeti kwenda kuitafuta Mwibara ni mbali kweli kweli. Kwa hiyo nimeipokea. Huwa tuna utaratibu ndani ya serikali ambao unatakiwa kufuatwa kwa ajili ya kugawa maeneo. Kwa hiyo nielekeze Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na secretariat ya mkoa, basi muendelee na huo mchakato ambao huwa unatumika, ili sisi tupe nguvu kama wizara ya kupeleka mapendekezo hayo kwenye mamlaka za mgawaza kugawa maeneo. Nimeona maeneo kadhaa ambayo yana tatizo la aina hii, na mara zote kiu ya serikali imekuwa kuwasogezea Watanzania huduma. Kwa hiyo hili ni hoja ambayo inajitosheleza, tutaipeleka kwenye hatua zinazostahili.
0: Sawa, ni ziara hii pasanshika maeneo mengine, tuendelea kufuatilia na kukupa yale yanayoendelea katika ziara ya waziri mkuu. Tukiweka hayo kando, tutazame kwingineko. Tanzania inatarajiwa kufanya kongamano kubwa kabisa lugha ya Kiswahili nje ya mipaka yake. Ni kongamano la pili la kimataifa la maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, Maskidu, likifanyika mwaka huu kule Paris, Ufaransa, na tayari mikutano mbalimbali, masemezano ya kitaaluma na walumbi washititi wagambi wa lugha ya Kiswahili yakiendelea kule Paris, Ufaransa, tangu Julai 3 mwaka huu. Na siku ya jana kumekuwepo na matembezi katika viunga vya jiji la Paris, Ufaransa, kwa ni nyimbo lakini hemwa hemwa pilika pilika zilizofanya pasi na shaka wakazi wa Paris, Ufaransa, wajiulize kuna nini maana Kiswahili kilitawala na watu wakitembea na kuimba. Mwenzetu Maulidi Kambaya yuko na timu ya TBC huko na alikuwa sehemu ya matembezi haya, na tusikilize kile ambacho kimefanyika kwa

matangazo ya Waswahili katika viunga vya jiji la Paris hapa nchini Ufaransa. Tumekuja hapa lengo ikiwa ni moja tu, ni kuona namna ambavyo Kiswahili kinapenya, kwa sababu kilishapenya kitaifa, kimepenya katika viunga vya Afrika Mashariki na Kati, lakini kwa sasa Kiswahili kinapenya duniani kote. Tumekuja kusimika mizizi katika jiji hili la Paris hapa nchini Ufaransa, kuona namna ambavyo Kiswahili kinakuwa si tu lugha ya kuzungumza.

0: viongozi mbalimbali tumeungana nao katika kuhanikiza jambo hili, jambo kubwa kabisa, na hii ni moja ya azma ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa ameweka katika namna ya kufungua, kuifungua Tanzania kimataifa zaidi, na wote tunakubaliana Kiswahili kimeendelea kuifungua Tanzania na fursa mbalimbali zinapatikana. Tukiwa na waziri mwenye dhamana, tutazama namna ambavyo Kiswahili kimeenda kufungua mipaka na kwenda mbali na mbali kabisa. Katibu mkuu tuko naye hapa, tuje kutazama namna ambavyo Kiswahili imekuwa chachu na kufungua mipaka kama falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuambie, unazungumzaje jambo hili kufanyika hapa nchini Ufaransa?
1: Nashukuru, ni katika kampeni ile ile ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuagiza kwamba tuhakikishe Kiswahili kinavuka mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tulianza na Kuba mwaka 2024, mwaka huu tupo hapa Ufaransa, na tunamshukuru Mheshimiwa Waziri ametuongoza kuhakikisha tunapita kwenye mitaa ya jiji la Paris tukieneza lugha ya Kiswahili, tukiitangaza Tanzania. Na kwa kweli tunamshukuru pia na Mheshimiwa Balozi, ameandaa mazingira mazuri ya kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Ujumbe tunaoupeleka hapa unakwenda dunia nzima.
0: Tanzania inasifika kuwa ni nchi ya amani. Katika swala zima la amani, nini tumekuja kuambia ulimwengu kupitia kongamano hili?
1: Tunakuja kuambia Tanzania ni ile ile. Tanzania kisiwa cha amani. Nchi ya Tanzania inawakaribisha watu wote, wawekezaji, watalii, hawa wote wazungu tunawapita hapa, unawaona wakibao, wanaanza kutafuta hizi bendera, wanaanza kuuliza ni kina nani, na watapata habari za Tanzania. Lakini zaidi ya hapo, watajua kwa nini tuko hapa. Watajua kwamba kesho tuna tamasha kubwa pale Eiffel Tower. Kesho kutwa tarehe 7 tutakuwa na siku yenyewe ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana, na kwa kweli tujipongeze wote wa Tanzania wote, na tuwashukuru sana viongozi wetu, Mheshimiwa Waziri. Na mimi nataka haya mazungumza na Mheshimiwa Waziri umuulize, kwa sababu yeye ndio hasa amehakikisha hili jambo halikwani. Mheshimiwa Waziri, kaniuliza jambo ambalo nadhani majibu yatoke kwako, kwamba kwa nini tunatembea hivi hapa.
2: Naam. Ujui. T-shirt yako tu. T-shirt yako tu uliovaa inaongea.
3: Tukatuadhirishie umma.
2: Ni ndoto ya Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha lugha ya Kiswahili si kama ilikuwa mali ya Tanzania, inakuwa ni mali ya dunia. Na Kiswahili kwetu sisi ni tunu ya amani. Kupitia Kiswahili makabila yetu 126 yaliunganika, na ndio maana hakuna vita ya ukabila, hakuna vita ya udini, na kwa nafasi wa Tanzania kuwa wamoja. Na kwa namna hiyo leo tunapoongea zaidi ya watu milioni 500 wanaongea Kiswahili, na ndoto yake rais ni kukipeleka nje. Hawezi kukipeleka nje Kiswahili kwa kufanya matamasha ndani ya nchi mtoka. Ndio maana iko awamu ya pili, kongamano kubwa linalofanyika hapa tarehe 7 katika makao makuu ya UNESCO, ikiwa ni sehemu ya kwa mara kwanza kwenye historia ya taifa letu Kiswahili kimetambulika duniani, na kupitia Kiswahili tuna uhakika kwamba maendeleo endelevu yatakuwepo.
0: Na mwitikio huu ambao mataifa zaidi ya 15 ambao diaspora wako huko wamekuja kujumuika katika matembezi haya, katika maadhimisho haya, hii inaleta picha gani kwa Tanzania, lakini pia kwa ulimwengu pia?
2: Ukuaji wa taifa na taifa kuheshimika, moja wapo ni utamaduni wake, na lugha inawakilisha utamaduni wa taifa. Unapoona lugha yenu inatambulika duniani, maana yake heshima ya taifa lenu inazidi kuwa kubwa. Kwa cha kwanza ni kwamba ni heshima ya nchi yetu kwa lugha yetu kutambulika duniani. Lakini la pili, nchi zote hizo zinakuja hapa kwa sababu zinaamini ya kwamba si tu utamaduni wa lugha, bali pia kujua vitu vinavyopatikana katika taifa letu, ikiwemo pamoja na utalii, ikiwemo pamoja na vyakula, ikiwemo pamoja na watu wenye ukarimu na kwenye fursa mbalimbali, ikiwemo pamoja na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ni fursa kubwa, si tu kwa taifa kama nchi, bali hata kwa mtu mmoja mmoja kupitia lugha ya Kiswahili.
0: Kauli yako kwa wale ambao wanaichukulia poa lugha ya Kiswahili, unawaambia nini?
2: Asiyejua asili yake ni mtumwa siku zote. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kujua faida na umuhimu wa lugha ya Kiswahili, huyo bado sio Mtanzania. So Watanzania wanajua na tunajivunia lugha yetu, na ndio maana yako mataifa hayo yana wachache lakini wanagombana na rasilimali za nchi haziwanufaisha kwa sababu ya ukabila. Lakini Tanzania tuna taifa moja linaloitwa Tanzania na lugha yake ni Kiswahili.

Kambaya ameunguruma vema kabisa kutoka Paris, Ufaransa, akizungumza na katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambayo timu yote hiyo iko Paris, Ufaransa. Kilele cha maadhimisho hayo ya siku ya Kiswahili duniani Masikidu itakuwa ni Julai 7 mwaka 2026, na inatarajiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi, na maadhimisho yanafanyika katika ofisi katika eneo zilipo ofisi za makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sanaa na utamaduni UNESCO. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu nguzi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: angani, tuhisi yaliyomo kwenye mazingira yetu ni baridi, ni upepo wa aina gani. Yote hayo yamefumbatwa kwenye utabiri wa hali ya hewa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, na wasilisho utabiriwa ambao tangu jana saa 3 usiku na utadumu kwa saa 24 mpaka usiku wa leo saa 3. Sasa kwa mkoa Mara peke yake kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hayo ni maeneo kama manne, mikoa minne tofauti, lakini mikoa mingine yote iliyosalia ikiwemo visiwa vya Unguja na Pemba, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa viwango vya joto, mawio na machweo, tutazame kwenye maeneo ambako kuna baridi kali zaidi Tanzania kwa sasa. Tukisema baridi kali, tunamaanisha baridi kweli kweli. Katika mwezi uliopita, mwezi wa sita, hali ya baridi ilisimama sana katika mkoa wa Njombe, ikiwa ni nyuzi joto 12 kwa muda mrefu, takriban kama mwezi mzima ukirudi pia mpaka mwezi wa 5. Lakini kwa mwezi huu wa 7 mambo ni tofauti kidogo. Pole ni sana ndugu zangu wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kwa sababu TMA inasema Mbeya hivi sasa ndio mkoa wenye baridi zaidi ukiwa na nyuzi joto 6. Hebu fanya hizo hesabu. Mbeya alikuwa anaangukia mpaka 14, lakini sasa hivi ndo nyuzi joto 6. Asubuhi sasa hivi, kwa hiyo Mbeya na Njombe ambao na nyuzi joto 7, hapo leni sana bana, poleni sana ndugu zetu. Lakini pasi na saka nyie mmeshazoea, ni hali inaweza kuwa ni ya kawaida kwenu. Kwa wale wanaotoka mikoani, mikoa ya joto zaidi, mkielekea huko nyanda za juu kusini, hakikisheni mnajiandaa, kwa sababu kipupu kinachopiga cha nyuzi joto 6 mpaka 7 si kitoto. Hiyo tunaweza kusema ndio mikoa ambayo inashikilia nafasi kubwa. Iringa wao wako na joto 11, bado ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ukanda huo wa nyanda za juu kusini wote wanapeperusha bendera ya kuwa na baridi kali kwa hivi sasa. Mikoa ambayo joto ni kubwa zaidi ni Tabora sasa hivi inataka kuipiga mikoa kama Dar es Salaam ambayo ina nyuzi joto 30 kwa leo, lakini Mwanza nao wana 30, ukienda Tanga na Zanzibar wana 29, na wao ndio mikoa vinara hao kwa joto. Lakini kwa maeneo kama Arusha kwa mchana watakuwa na 23, lakini kwa asubuhi Arusha wako na 14. Ukienda kwenye maeneo kama Njombe wako tayari tumeshaweka kwenye kundi lingine, lakini mchana hivi wakati mwingine inapanda mpaka 20. Kwa hiyo kwenye nyuzi joto nyingi zaidi, mikoa yenye joto zaidi itakuwa ni Tabora ikishikilia ikiwa kinara wa ligi ya joto, lakini Dar es Salaam 30, Kigoma 30, pia Mwanza 30, Tanga na maeneo mengine 29 zikipishana hivyo. Jua linachomoza mapema wapi hivi sasa? Ni saa 12:36, limeshachomoza wapi? Tutazame wote kwa pamoja hapa. Watu ambao wameliona jua mapema zaidi kuliko eneo lingine lolote ni Tanga. Wao limechomoza saa 12:34, na tunapozungumza sasa hivi, kama uko Zanzibar na Dar es Salaam, ukiangalia mashariki ndio linachomoza saa 12:36. Kama umemisi sana kuona jua likitokeza kule mashariki, ndio muda huo kwa Dar es Salaam na Zanzibar, saa 12:36. Lakini kwa Arusha, mkikaza tu kidogo, kama unataka kuona jua likichomoza, itakuwa ni saa 12:41. Vile vile kule Dodoma itakuwa saa 12:48, na mkoa kama Mbeya mtasubiri kidogo, watu wa Mbeya kule mpaka saa 1:03. Lakini kwa Iringa nyie saa 12 kama dakika 51 hivi mambo yatakuwa yamesha, huko mashariki utakuwa na wekundu fulani hivi. Lakini kule Tabora saa 12:59, na ndugu zetu wa Kigoma tusubiri kidogo bado sana, tukiwa tunamaliza taarifa habari ya saa 1 hivi jua litakuwa linachomoza. Ukisikia tu mwisho wa taarifa habari saa 1 ile, wewe angalia mashariki Kigoma, kwa maana saa 1:11 jua litakuwa linatokeza mashariki. Litawahi wapi magharibi hivi leo? Ni Zanzibar na Dar es Salaam, wao watakuwa ni saa 12:18 jioni kwa mkupuo huo, lakini Tanga watakuwa ni saa 12:22. Mikoa mingine litachelewa zaidi, kama nilivyochelewa kutoka Kigoma. mahali itakwenda magharibi saa 12:59 kwa saa za Afrika ya Mashariki jioni ya leo. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari yatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, na matarajio kwa siku ya Jumatatu tarehe 6 vipindi vya hali ya baridi kiasi vinatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi nchini Tanzania. Huo ulikuwa ni utabiri wa hali ya hewa na kuchukua hatua ya maeneo ambayo unataka kusafiri kwenda, ama hapo ulipo uvaeje leo, utokeje na uchukue tahadhari gani. Asante sana kwa wewe ambaye ujumbe wako kupitia 0675848479 0675848479 unanifikia hapa. Nianze na Mgeta Mchombe, mtaa wa Gorofani, Moses Mwampinzi. Asante kwa kutangazia Kiswahili huko Faransa, viongozi wetu na pia waziri mkuu fanya kazi kutumikia wananchi wote. Tunakuomba ufike na kwetu jimbo la Mlimba, kuna mambo mengi ya kutusaidia. Kutoka ni wapi ndugu yangu, nasema Jonas Karoli nikiwa Bulera wa Tanzania. Tuendelee kukienzi Kiswahili kizazi hadi kizazi. Ujumbe wako nasema kutoka Tarakea Rombo. Vipi Kaseru, Jumapili ya tulivu, hali ya hewa kwetu ni shwari, Jumapili njema kwa wachaga wenzangu wote, bila kumsahau Swaiba wangu Shabani Maronga akiwa Manyara. Ujumbe mashabiki wa TBC sawa bana, iliombi ana alisema atalishughulikia. Anesius Nika Seke, kijana msalaba from Kigarama Igurwa Karagwe, wanasema tuko pamoja. Ujumbe wa unasema na sisi huko tunaomba waziri mkuu Mwigulu Nchemba tusaidie wananchi wa wilaya Sikonge kata Tutuo kijiji Mitoo, tumechanga kwa ajili ya ujenzi wa shule, bwana kimya aje tusaidie. Wananchi wa Mitoo wamechanga kwa ajili ya ujenzi wa shule, mbona kimya? Viongozi wa Mitoo wana viongozi wa kijiji cha Mitoo katika na mtendaji wa kata ya Tutuo, basi na shaka kabla hata DC hajafika huko. Kama mnasikiliza sasa, sidhani kama kuna namna yoyote waziri mkuu aje tatua shughuli ndogo kama hii, kuwasomea tu mapato na matumizi wananchi lazima mchachanga, ambie ni lini mnaanza mchakato wa ujenzi wa shule ambayo pengine mmehamasisha sana, na wakati mwingine mkipita nyumba kwa nyumba ama kuita mikutano ili wananchi wachangie ujenzi, lakini kama hapo kimya mpaka wanatamani waziri mkuu afike. Bwana, ni muda sasa itafakari, na itakuwa kijiji kwa kijiji avimalize waziri mkuu, atamaliza ameshakondeana amebaki moja. Henry Ndani kutoka kijiji cha Ngaheleze Dodoma, asubuhi kumekucha salama Mr. Siru Mafuru, natoa rai kwa vijana tusiwe chanzo cha kuchochea na kuanzisha vurugu, ila tudumishe amani. Asante Henry. Jamaa yangu amesema hapa kwamba kwani mikoa ya kusini ya kuishi watu, mbona hujaeleza utabiri wake? Julius Kiswagwa wa Mchichira Tandaimba, ni hoja nzuri sana. Mikoa ya kusini bwana iko kwenye ukanda wa pwani, kwa hiyo hata mamlaka ya hali ya Tanzania wanapotoa utabiri hawatoagi mikoa yetu. Ndugu yangu, sio kadhani kwamba wanasoma tukakupendelea bana, hapana, wanatoa kwa kanda, na bana gusa kanda ya ziwa kule, watasema mkoa wa Mwanza, hawajataja Kagera, hawajataja Mara, kule kaskazini watataja tu mkoa wa Arusha, hawajataja Kilimanjaro, hawajataja Manyara, nyanda za juu kusini watakuja Mbeya, watasema Iringa, lakini pia watataja na mkoa wa Njombe kwa sababu baridi zao, hali ya hewa pale inatofautiana kidogo kidogo, ndio maana inawekwa mikoa mitatu. Ukienda magharibi watakutajia tu Tabora, watu Katavi hawajatajwa, lakini pia watu wa maeneo kama Rukwa hawajatajwa, hawamo kwenye ile listi. Kwa hiyo inakwenda tu kwa uwakilishi, ndugu yangu. Kwa hiyo ukisikia mikoa ya kusini, ujue hali ya hewa kabisa haitofautiani kabisa kabisa na Dar es Salaam, ndugu yangu, sawa eh? Yani ukisikia Tanga hapo, ukisikia Dar es Salaam, ukisikia Zanzibar, ujue ni kama umetajwa, kwa sababu hali ya hewa joto la Lindi na Mtwara, ni mtu anayefika Temeke havitofautiani hata kidogo, vikitofautiana basi hata ni nyuzi joto moja, atajua chomoza Dar na Lindi na Mtwara, mambo ni yale yale, hawatofautiani, sawa eh? Hapana shaka umeelewa. Kwa hiyo tusipokusoma mtu wa Linda Mtwara bana, usidhani kwamba umetengwa bana, ni mamlaka ndio wanatoa hivyo, wanakwenda kwa ajili ya wanatoa Lishe Shunda, Mungu Karagwe Tanga, na kupata sana hapo studio, na ipongeza Simba kwa kubeba kombe kabisa kabisa kabisa. Wana Msimbazi ukame wa miaka kama minne mitano hivi, miaka mitano imekuwa ni mgumu sana. Goli moja dhidi ya Azam katika kombe la CRDB jana kwa kweli imetisha sana. Wana Msimbazi ongeleni, ndio na msemaji wa Simba meneja habari wa Simba Ahmed Ali akiangua kilio kwa njia ya kufuta machozi. Pasi na shaka wana Simba wengi pia wenye mapenzi na timu jana mmelia baada ya kupata kikombe kile. Levakatu Simirijo Nyakaro Omurusi Mbikarangwe natakia heri Jumapili njema wa Tanzania wote. Abino mchezaji wa ngoma nikiwa na mke wangu Asha Ali Mama Nura Titu Oldi Korogwe Tanga, ujumbe tuombea mheshimiwa Njama na mheshimiwa Nzava, mheshimiwa Mungu awalinde, mheshimiwa Chemba Mungu awalinde. Sana ndiko ujumbe ambao umefika hapa mapema kabisa. Ndugu yangu ametuma tu ujumbe, nitaka nimpee nafasi namba yako na shule nani umeandika tu habari, wewe ndio ulikuwa kwanza kabisa kututumia ujumbe. Samuel David kutoka mjini Ngara Kagera, jamani Simba napongeza ujumbe na natakia Jumapili njema wana Msimbazi maua yenu tena huko. Samuel Mwita Mohamed wa Masanga Tarime Marato apata vyema sana TBC ukweli na uhakika. Nitimishe na ujumbe wa sasa. Ibrahim Zoa nipo Nkamba Mtowisa Sumbawanga, hongera sana Morocco. Yeps, tutaendelea kupita na ujumbe wako kupitia 0675848479 0675848479. Nifuatilie pia kupitia kurasa za mitandao ya kijamii Esero Mafuru, ukienda kwenye Facebook, Instagram na wale wanaopenda kwenye TikTok, basi tutasemezana kwa yale ambayo yapo katika jukwaa letu wakati huu. Sasa nukta hiyo inanipa wakati wa kupata mapumziko mengine mafupi tukiwa na Dream Cosmetics, ambao jambo ni jema tu kwa kama unataka kuimarisha afya kwa nyumbani kwako, na kwambia ngozi bora ya familia yako inaanza na Dream Cosmetics. Wa unataka ya ngozi safi yenye afya na harufu nzuri. Sasa suluhisho, kwa mfano, kuna day by day ya kwa wanaume wa kisasa wanaojipenda na kujiamini, pata mwonekano nadhifu na marasha kuvutia siku nzima, kama ushawahi kupigwa kibuti kwa sababu dada wa watu, na kama haujijali sana. Sasa take aim, kusudia kufanya hivi kwa lotion, cream, sabuni, shower gel, aftershave na marashi, basi ni day by day ya Dream Cosmetics. Kwa watoto ulizi salama kabisa, na upendo kwa mtoto wako unaanza na kuona ngozi yake ikiwa inavutia. Watu wanasema nataka niwe na ngozi kama ya mtoto. Sasa ili mtoto wako ngozi yake iwe ni yenye kuvutia watu pia, kuna bidhaa ambazo hazina kemikali na zinazoacha ngozi ikiwa nyororo na yenye harufu nzuri. Tumia gel, cream, powder, mafuta na wipes za Dream Cosmetics, basi umejipata kwa mtoto wako. Hii ni fahari ya Watanzania, ni bidhaa bora na salama, na zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Sasa kama unataka ofa zaidi mpya kwa kuangalia bidhaa za Dream Cosmetics, tembelea katika kurasa za mitandao ya kijamii kwenye TikTok na Facebook na Instagram kwa kuandika dimd.group ya dimd.group dimd group. Aidha, kwa oda za bidhaa kwa jumla, tafadhali piga simu nambari 0677 600 607, 0677 600 607. Utakuwa umepata Dream Cosmetics, wazee wa day by day. Matangazo mafupi tuarejea.
1: Chochote nifanyacho, popote niendapo, ni

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano, la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschool.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

Utabiri ukitaka kukatisha mbele, tunasema ni dondoo za magazeti wakati huu, na ndio wakati wa kumulika magazeti haya yameamka na nini kwa Tanzania kwa siku ya leo. Katika meza yangu hapa na mtandao, ninaona gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Jumapili, limeamka na kichwa kikubwa cha habari kiandika JWTZ, nasema msijaribu kuvuruga amani. Hesabu ya maandishi 1, 2, 3, 4, 5. Msijaribu kuvuruga amani, ni wino mweusi uliokolezwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Habari Leo, la wataka wananchi kupuuza wito wa vurugu kuchukua hatua kwa watakaoshiriki. Ukurasa nambari 2, Uturuki Tanzania kuendeleza ushirikiano maendeleo. Kabudi asema Tanzania inajitegemea kupambana na ukimwi. Ukurasa nambari 3, Mwiguru awashukia wanaotoza mafuta wagonjwa. Ukurasa nambari 2, katika habari picha muonesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akisalimiana na waziri mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa rais Jaji Joseph Sinde Warioba alipomtembelea na kumjulia hali katika makazi yake Mbezi Juu, Dar es Salaam siku ya jana. TRA yavunja rekodi 4 makusanyo, yataja sababu 5, ya sajili walipa kodi wapya bilioni 1.4. Katambi asisitiza Sabasaba itakuwa ya amani furaha. Kanga baibui kanzu kupamba usiku wa Mswahili Paris Ufaransa. Ukurasa nambari 3, NFRA yafuata soko la Msumbiji na habari hiyo kwa ukurasa wa ndani. Magazeti mengine, Mwananchi linasema CCM ACT kimeeleweka, chama tawala tathibitisha vyama hivi ya makubaliano ya mwafaka wa kisiasa iliyokubaliwa yasubiri kutangazwa rasmi kwa pamoja. Vyanzo vyadokeza mageuzi katika uchaguzi, mabadiliko ya katiba. Tumefikia mwafaka kuwapo na tamko la pamoja kati ya ACT Wazalendo na CCM ambalo litatolewa kwa pamoja na ndilo litakaloeleza mustakabali wa hatua zinazofuata, anasema Hamisi Mbeto wa CCM. Lakini tunasubiria taarifa kutoka kwa CCM ili hatua zingine zifuate, lakini tunashukuru kwa hatua hii, maana sisi tulishavuka huko, tulikuwa tunasubiria wenzetu wa CCM, wanasema Ismail Jusa wa ACT Wazalendo. Na katika habari picha kuna Rais Hussein Mwinyi hapa na Othman Masoud, Othman wa ACT Wazalendo. Moto ulivyoacha vilio kwa wafanya biashara Mwanza, habari kamili kurasa nambari 3. Baadhi wananchi Mwanza wakishuhudia uharibifu uliotokana na moto ulioteketeza maduka katika mtaa wa Lumumba siku ya juzi. Joto la ua maelfu Ulaya, baridi ikitesa mikoa minane nchini. Joto linavyokuwa, joto lilivyokuwa jana katika baadhi ya mikoa nyanda za juu kusini ilikuwa nyuzi joto 13. Sasa leo asubuhi mpaka ninapozungumza, kama tulivyosoma kwenye baadhi ya maeneo, itakuwa na nyuzi joto mpaka 6 kimo Mbeya. Huko Ulaya wanahangaika na joto, sisi tunapambana na baridi kwa baadhi ya mikoa nchini. Ndoa au kazi, swali la mtego wa watu wengi kimaisha. Ndoa au kazi, mijadala ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, ni ndoa au kazi, wanawake wengine wakisema kwamba wazazi wao wamewasomesha ili waje watafute maisha uzuri. Sasa wengine wakisema kuna wale ambao wana muda mwingine wanakuwa na waume zao nyumbani, wakiambiwa bana uchague kitu kimoja, ndio umeshasoma na degree zako huko vioni, lakini sasa hivi nataka watoto wangu walelewe. Na siku hizi kuna shida kabisa ya watu wanaitwa wafanyakazi wa ndani. Sasa naambiwa bwana, hebu kaa nyumbani dule watoto kwanza. Sasa kumekuwa na mjadala mkubwa mpaka sasa hivi unaendelea kuchachamaa katika mitandao ya kijamii. Kuna kutunishana misuli ya fikra baina wanaume na wanawake huko kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Mwananchi limeandika ndoa au kazi, swali la mtego wa watu wengi kimaisha, ukurasa 12 na 13 limeandika huko. Tutazame Mzalendo wasema JWTZ latoa onyo kali, ni kwa watakaothubutu kuvuruga amani wala wataka wananchi kushiriki vitendo viovu. Msemaji Luteni Kanali Mangure asisitiza mipaka na hali ya usalama wa nchi iko shwari. Kurasa nambari 2, Dr. Mwinyi ataka SUZA ya viwango. SUZA ni State University of Zanzibar, chuo kikuu cha taifa Zanzibar. Lakini maana ya ndoa na taraka chini ya sheria ya ndoa mwaka 1971, huko kurasa 12. Rais Samia awapandisha vyeo makamishna wa uhamiaji. Namba 3, kurasa huko, Mwiguru apiga soko wagonjwa kuchangia mafuta ambulance, ukurasa nambari 2, akiwa mkoani Mara jana wilaya Musoma mjini. Habari picha ni kama kwenye magazeti mengine, waziri na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi akisalimiana na waziri mkuu na makamu wa kwanza.
kwanza wa rais mchafu Jaji Joseph Sinde waliomba siku ya jana. Magazeti yaandikayo michezo yanasema nini? Hapa ni muli gazeti ambalo linaweza kuwa limebeba taswira ya mengi hivi leo. Gazeti Mwana Sporti unasema paredi la kibingwa Yanga jana walikuwa na paredi lao, ilifanya paredi la kusherekea ubingwa wa 32 wa ligi kuu bara ukiwa watano mtawalia. Na hapa picha zilizotandawa hapa ni mashabiki wa Yanga na wachezaji wakipita mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam. Leo Jumapili Brazil na Norway watakipute saa 5 usiku ni MetLife Stadium New Jersey huko nchini Marekani. Kuna maswali, Simba yabeba ubingwa CRDB, paredi la ubingwa ni leo. Simba nao wametangaza ruti ya paredi lao leo. Wana Simba wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuipokea timu ikitokea kule Zanzibar na kuanzia airport mpaka watakapofika kwa Kobichi kwa siku hii ya leo. Kwa michezo, muhtasari ni huo, tujiandae na taarifa yetu ya habari muda sio mrefu.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: Tabasamu,

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Sero Mafuru. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa. Waziri wa mambo ya ndani nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa wamachinga, bodaboda na waendesha bajaji kuwa wazalendo na kuepuka vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali itaendelea kuimarisha vituo vya afya, kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewaalika viongozi wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Habari kamili. Mara Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, haki na maelekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamishwa kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Ameongeza kuwa serikali imewekeza fedha nyingi katika ujenzi wa hospitali, ununuzi wa magari ya wagonjwa, ajira za wataalamu wa afya na kuboresha upatikanaji wa huduma. Hivyo hakuna sababu ya wagonjwa kucheleweshwa kupata matibabu bila sababu za msingi. Dar es Salaam. Baadhi ya wamachinga, maafisa usafirishaji maarufu bodaboda na waendesha bajaji jijini Dar es Salaam wamesema hawako tayari kutumika katika vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Katika mkutano wao na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, wamesema maafisa usafirishaji yao kwamba wenzao na wenzao watatumika kuvunja amani ya nchi, badala yake watakuwa mstari wa mbele kuwafichua watu wote wenye nia ovu. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewasisitiza vijana hao kuwa wazalendo kulinda na kuitunza amani ya nchi. Aidha, waziri Katambi amewahimiza maafisa usafirishaji kuzingatia na kutii sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zisizo za lazima ambazo mara kadhaa zimekuwa zikigharimu maisha ya watu. Mtwara. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Mnivita Tandahimba Newala hadi Masasi kukamilisha ujenzi huo ifikapo Oktoba mwaka huu, angalau kilomita 50 kwa kiwango cha lami. Akizungumza katika kijiji cha Mbamba Kofi, halmashauri ya mji na Nyamba, katika ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, waziri Ulega ameagiza kuwekwa taa za barabarani katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo ili kuimarisha usalama na kuwezesha shughuli za kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewahimiza wananchi kulinda na kutunza miundombinu hiyo ili kuleta tija iliyokusudiwa kwa kukuza uchumi wa mkoa na taifa. Na baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kuijenga barabara hiyo, kwani itarahisisha ukuaji wa uchumi wa mkoa huo. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amekitaka Chuo cha Utumishi wa Umma TPSC kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu wa tafiti ili kiendelee kuzalisha watumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kilele cha maadhimisho ya miaka 25 ya chuo hicho, Waziri Kikwete amesema TPSC kina nafasi muhimu ya kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi, weledi na maadili, hatua itakayochangia kuongeza ufanisi katika taasisi za umma. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Ernest Mabonesho amesema chuo hicho kitaendelea kuboresha mitaala, kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuongeza tafiti zenye tija nchini. Iringa. Mama mmoja aliye na mtoto mwenye ulemavu wa viungo, mkazi wa kijiji cha Mangalani wilayani Iringa, ameomba msaada kwa wasamaria wema kumsaidia makazi kutokana na nyumba anayoishi na mtoto wake kuwa katika hali mbaya na kutishia usalama wa maisha yao. Akizungumza na TBC, mama wa mtoto huyo Betty Mlinda amesema anamlea mtoto huyo kwa taabu na wakati mwingine analazimika kumwacha mtoto wake nyumbani peke yake ili kwenda kutafuta chakula cha mtoto na mahitaji mengine. Mama huyo ameeleza kuwa nyumba anayoishi kwa sasa haina mlango, paa, sakafu na ni jambo linalohatarisha maisha yake na ya mtoto. Afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya wilaya Iringa Ines Kedmund amesema halmashauri inaendelea kuhudumia watoto wenye ulemavu na ina shule mbili za mahitaji maalum, lakini kutokana na uwezo mdogo haikidhi mahitaji. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa afya Dr. Florence Samia amesema serikali itaendelea kuimarisha vituo vya afya kwa kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza ili kuongeza ubora wa mafunzo na huduma za afya kwa wananchi. Dr. Samia amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua miundombinu katika chuo cha na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS, na kuwataka watumishi wa afya kuwa waadilifu, kushirikiana katika utendaji wa kazi na kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu kuhusu kinga pamoja na mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Katika ziara hiyo, naibu waziri wa afya ametunukiwa tuzo ya heshima ya kinara wa kutembelea na kulinda vyuo vya afya 2026. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imetoa zaidi ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 31 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wakiwa wanufaika mikopo ya 10%. Amezungumzayo wakati wa hafla ya kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 320 kwa vikundi 31 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wamesema fedha walizopata zitawezesha kuongeza mitaji ya biashara zao, kupunguza utegemezi na mikopo yenye riba kubwa, pamoja na kuimarisha shughuli za kujiongezea kipato. Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara waliunguliwa na maduka yao kwenye jengo la Salva Plaza lililoko kwa mtaa wa Lumumba jijini Mwanza wameomba serikali kuwasaidia ili kurejea kwenye biashara zao. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao Ana na Hasbeti Moses wamesema kufuatia tukio la moto wamepoteza mali zao na bado wana madeni na wanahitaji kusaidiwa. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza Elisa Mugisha amesema bado wanaendelea na uchunguzi ili kujua chanzo cha moto uliozuka katika maduka hayo ambapo zaidi ya maduka 40 yameteketea kwa moto. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umeitisha mkutano wa dharura kujadili hatima ya operesheni zake katika kikosi cha Umoja huo cha kulinda amani nchini Somalia AMISOM kufuatia tamko la Rais Donald Trump wa Marekani kutoa ufadhili wake katika kikosi hicho kuanzia mwakani. Maafisa wa AU wamesema kujiondoa kwa Marekani katika ufadhili wake kwenye kikosi hicho kinachoundwa na wanajeshi wapatao 12,000 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ikiwemo Kenya, Uganda na Ethiopia kutaathiri shughuli zake na kudhoofisha amani nchini Somalia. Akitoa tamko hilo, Rais Trump amesema nchi yake itaondoa ufadhili katika kikosi hicho kupitia Umoja wa Mataifa kutokana na kile alichosema ni kutoridhishwa na maendeleo ya kikosi hicho katika kupambana na makundi yenye itikadi kali za kidini ikiwemo Al-Qaeda linaloendesha mapambano na serikali ya Somalia. Bujumbura. Rais Evariste Ndayishimiye Burundi amewaalika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani C64 umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye ambaye sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na taasisi nchini DRC. Miongoni mwa viongozi wa upinzani waliokubali mwaliko huo ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege pamoja na baraza kuu la maskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na kanisa la Kristo nchini humo. Kambi ya rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila ambayo inapinga jukumu la Burundi la usuluhishi katika mgogoro wa usalama mashariki mwa Kongo pia imetangaza kushiriki kikao hicho japokuwa haipo mwaliko wowote. Aidha, muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeahirisha maandamano yake ya amani ambayo yalipangwa kufanyika Julai 8 hadi Julai 22 mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wito kwa wamachinga, bodaboda na waendesha bajaji kuwa wazalendo na kuepukana na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Naibu waziri wa afya Dr. Florence Sabizi amesema serikali itaendelea kuimarisha vituo vya afya kwa kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewaalika viongozi wa vyama vya upinzani nchini DRC kwa mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Watanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa na inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake yasiyokuwa ya kodi ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndiyo maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli mbiu uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ama maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, kwani mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa na kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawana budi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo tafakuri yetu ya leo.

0: NMB mkononi, lipa tamu, vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi, yote haya, popote. Kuwa NMB mkononi, kutoka Play Store au App Store, au piga nyota, 150, nyota 66, alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Kupenda tine.
1: Asui.
0: Maksudi, maksudi.
1: Maksudi.
0: Kupakia mshikaki.
1: Maksudi.
0: Kutokuvaa helmeti.
1: Maksudi.
0: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
1: Maksudi.
0: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
1: Maksudi.
0: Yote hiyo maksudi.
1: Asui.
2: Asui. Mesi tishiki kwa ina yoyote.
3: My lord.
2: Mimi napiga kuru juani. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: I wonder.
4: Asalamu alaykum. Islam.

endelea baada ya taarifa habari, tafakuri baada ya habari na vipashio na matangazo mengine. Tunaialika sasa dakika ya 24 inayokuja baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Uko nami Sero Mafuru hadi saa 2 kamili za asubuhi hii, na nikualike pia tuendelee kusemezana kupitia nambari yetu ya simu hapa 0675844479, 0675844479. Ukitumapo ujumbe wako utakuwa umejiunga na jukwaa kubwa kabisa la asubuhi hii. Hapa baadaye tutakuja kuzungumza kitu muhimu sana mahususi kabisa kwa maendeleo ya taifa lolote linalojitafuta vizuri kwa kuunganisha nguvu. Leo ni siku ya ushirika duniani, na siku hii kwa mahususi wake imekuwa nguvu kubwa katika kuyatafuta maendeleo ya watu katika maeneo mbalimbali duniani. Wale wanaounganisha nguvu kwa jumuiya zao zilizomo, iwe ni kwenye makazi, kazini.

makundi mbalimbali. Vyote hivyo vimekuwa na mwanga mkubwa kuleta mageuzi katika maeneo mbalimbali duniani. Katika siku ya shirika hivi leo tutazungumza hayo kwa kina na namna inavyochochea maendeleo katika maeneo mbalimbali duniani. Tukizungumza ushirika, hatuzungumzi msamiati mgeni ambao unaweza kutafuta ukahangaika sana kama wewe uko kwenye kikoba chochote. Vile vikoba, hiyo ni sehemu ya ushirika. Kama uko kwenye SACCOS yoyote, huo ni ushirika. Wale ambao kwenye vile vya mazao, unakuta watu wanalima kahawa, kuna kwenye vyama vyao vya ushirika vya kuuza na kununua yale mazao, kwamba lazima sisi bana, ili tuuze mazao yetu inabidi mtu atakayekuja na bei kubwa tutapanga pamoja na tutauza pamoja. Nyinyi mko kwenye ushirika. Sasa ushirika wenu hapo mlipo mnautumiaje kujikwamua katika umaskini na kusonga mbele zaidi? Ni jambo ambalo tutalizungumza leo katika siku ya kimataifa ya ushirika. Kwa zaidi ya 12% ya binadamu wote ama ubinadamu wote ama watu wote duniani wako kwenye ushirika, na vyama vya ushirika 300 vikubwa zaidi duniani vina uchumi mkubwa sana ambao unafikia dola za Kimarekani bilioni 2, zaidi ya bilioni 2000. Kusema zaidi ya bilioni 2000 itamaanisha hizo ni trilioni 2. Kwa hiyo tunasema kitu kikubwa zaidi ambacho kinaendesha maisha kwa sehemu ambayo haimithiliki kwa maneno ya kawaida. Tutakuja kuchora mchoro hapo baadaye, na ni mataifa gani ambayo yenyewe yamepiga hatua kubwa tunapotaja masuala ya ushirika. Na Tanzania tukiwa humo tunaendelea kujifunza tuchukue hatua gani kujiimarisha zaidi na kuondoa wale ambao wamekuwa kiitwa mchwa kwenye vyama vya ushirika, ambao wanaponda mali wakisubiri kifo kwa raha zao baada ya kula jasho la wengine katika vyama vya ushirika. Ni hapo baadaye. Nikukumbusha kupitia NMB kwamba mambo yamerahisishwa sana duniani. NMB hawataki usumbuke. Kwa mfano leo Jumapili benki huwa hazifunguliwi, si ndio hivyo? Sasa kama unataka kufanya michongo yako, withdraw pesa ama uweke pesa, utafanyaje leo Jumapili? Inabidi subiri Jumatatu kweli? Kuna maisha yamebadilika sana. Kwa mfano inakuja hapa 7-7 watu waendi kazini kwa sababu ni sherehe za 7-7. Utasubiri kweli? Mkononi ni patamu sana. Sasa mambo yote ni mkononi tu, na ndio maana NMB anasema app yako pendwa imeboreshwa kabisa kuanzia muonekano hadi utendaji, ili kukupa urahisi, unafuu na usalama unaosaidi. Na kuna mabadiliko makubwa yanayofanya kila mtu mjini kusema mkononi patamu. Fikiria hii. Unanunua bando la airtime kwa moja kwa moja bila kuhangaika kuongeza salio la kawaida kwanza. Unajipatia bima mbalimbali wakati wote kwenye simu yako pasipo kuzunguka na kabrasha huko na kule. Toka ofisini kuingia pale unatokwa majasho, joto hili, unazunguka na basha mkononi, lakini sasa ni mkononi tu. Kuvuta mikopo ya dharura hadi milioni 2. Leo kwenda ofisi kwa afisa fulani, bwana fanye hivi 2-3, uzunguke bwana, leo faili lako alionekani, njoo siku nyingine. Hayo yote sasa hivi hayapo, kuanzia hadi shilingi milioni 2 kwa bila dhamana yoyote kwenye mshiko fasta. Unaona, sasa achilia mbali uwezo wa kutuma pesa ndani na nje bila vikwazo vyovyote. Unanoga zaidi utamu unapoweza kuwekeza kwenye masoko ya hisa kama soko la hisa la Dar es Salaam DC au UTT, kule kufungua, kuchangia na kukopa kwenye akaunti za kikundi. Ila pia kuna wallet mbalimbali za akiba kama vile jiweke na spend give, na uwezo wa kupata taarifa na takwimu za mapato na matumizi ya fedha katika akaunti yako kwa siku, wiki au mwezi na zaidi. Taarifa za fedha za kigeni na vikokotozi vya mkopo. Mimi naendelea kupa mchongo. Kama wewe pia unataka kufanya manunuzi mbalimbali kupitia NMB mkononi, sasa hivi ada zinakuja. Kuna wengine wameshamaliza kulipa ada ya

0: yote. Yani jambo moja tu, ushindwe wewe. Kwa sababu, ukijiunga unaonja utamu. Una update na pakua app ya NMB mkononi sasa hivi, na kama una account ya NMB unaweza kujifungulia account hapo hapo kwenye app ya NMB mkononi. Usibaki nyuma wakati maisha yameshasonga mbele na NMB mkononi. Hakika tunasema wote kwamba mkononi ni patamu. Patamu sana NMB Bank Orders. Mwanzo tunasema hii ni yako. Tupumzike kidogo afu tukirejea hapa tuna zama kwenye mazungumzo yetu ya siku ya ushirika duniani kwa mwaka huu.
1: Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.

0: Taifa asubuhi hii, wote ni wetu na tunaendelea nao vema kabisa. Kama nilivyokuahidi kwamba leo ni siku ya kimataifa ya ushirika, na kuna mambo mengi ya kuzungumza na wana ushirika, lakini pia wapewa mamlaka ya kusimamia masuala ya ushirika. Kama ukiwa na maswali yote yanayohusiana na ushirika, maoni, maswali, lakini pia mahali pa kuboresha sekta ya ushirika nchini Tanzania, karibu kwa namba 0675848479. Na kwa nafasi hiyo, katika line ya simu hivi sasa namkaribisha Dr. Benson Diege. Yeye ni mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania TCDC, kuzungumzia siku hii muhimu kabisa ya ushirika duniani. Dr. Diege, habari ya asubuhi?
1: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari ya kwako?
0: Mimi napumua kwa amani kabisa. Dokta, karibu sana na heri ya siku ya ushirika bwana.
1: Asante sana, nashukuru sana, tunaendelea vizuri na siku ya ushirika.
0: Naam, dokta, kwa kwanza ukisalia papo, tunajikumbusha tu kwamba kuna mataifa ambayo yamekuwa mstari wa mbele ambayo yameonyesha mafanikio makubwa sana katika sekta ya ushirika, tukitaja mataifa kama India ambako kuna vyama vya ushirika zaidi ya 850 vilivyosajiliwa na zaidi ya 600 hivi na kitu vinafanya kazi. Ikifika karibu asilimia 98 ya maeneo yote ya vijijini, India inatajwa kuwa miongoni mwa mataifa yanayopiga hatua kubwa sana na ina wanachama wa ushirika zaidi ya milioni 320 hivi. Kenya nako imekuwa mfano mwingine, hasa kwenye masuala ya kahawa na chai. Kilimo hicho na SACCOS ni nguzo kubwa sana katika maendeleo ya ushirika nchini humo. Tutataja mataifa mengine, lakini sasa turudi hapa nyumbani Tanzania. Wewe umepewa rungu kubwa kabisa la maendeleo ya ushirika ukiwa TCDC hapo. Hebu sasa tukizungumzia siku hii kwenu, inawapa tafakuri gani tunapoiadhimisha hivi leo kidunia?
1: Nashukuru sana kwa nafasi uliotupatia ili angalau tuweze kusema kuhusu siku ya ushirika, na hasa tukiangazia kwa upande wa kwetu hapa nchini. Nashukuru kwa kuwa pia umetoa dondoo kidogo ya baadhi ya mataifa ambayo yamefanya vizuri sana kwenye ushirika, na hii inaonyesha kabisa kwamba neno ushirika au dhana ya ushirika ni mhimili mkubwa sana wa uchumi, na sio kwetu hapa, kwa sababu mara nyingi watu wanafikiria tukisema ushirika labda tunaongelea wananchi wetu kwa kuwa wako chini kiuchumi na nini, lakini duniani kote kama ulivyoona na mataifa mengi ambayo yameendelea kiuchumi yamezingatia sana sekta ya ushirika, kwa sababu dhana ya ushirika ni kumwezesha au kuwawezesha wananchi kuunganisha nguvu zao kwa pamoja ili kutatua zile changamoto ambazo zikawakumba wanapokuwa wanajaribu kuimarisha uchumi wao, lakini mambo yao ya kijamii. Kwa hiyo sisi kwetu kama nchi, siku hii ni muhimu sana kwa kuwa historia yetu ya ushirika inayo mabonde na miinuko, na sasa tunapokutana hivi tuna fursa ya kuweza kujadili yale ambayo tunaweza sisi tukasema kwamba tumefanya vizuri katika mwaka mmoja na hata miaka mingine ya nyuma, lakini pia inatupa fursa ya kuweza kujadili yale ambayo pia sisi tumeona kama ni changamoto iliyofanya tusifanye vizuri kwenye ushirika. Lakini zaidi ni kwamba tunakubaliana pia na mikakati yetu ile ambayo tunaenda nayo katika mwaka mwingine ambao unafuata, lakini na miaka mingine mingi ambayo inafuata. Kwa hiyo siku hii kwetu sisi kama Watanzania ni muhimu sana kwa kuwa tunatafakari jinsi ambavyo ushirika wetu ulivyo, na pia tunaweka mikakati ya jinsi ambavyo tunatamani twende mbele zaidi. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu kwa kuwa Watanzania wengi kama unavyojua, wengi wako kwenye kilimo, wengi wako kwenye sekta ya ufugaji na uvuvi, na wengi wao wanahitaji kuwa na shared services, kuwa na huduma za pamoja. Kama ni kwenye kilimo, wanahitaji huduma za pembejeo, wanahitaji hizo huduma ya mitaji, wanahitaji huduma ya masoko kwa pamoja, lakini hivyo hivyo kwenye sekta zingine, lakini hata kwenye sekta ya nyumba, ushirika unahitaji kuwekwa pamoja ili waweze kupata nyumba bora kwenye sekta uvuvi, hivyo hivyo na maeneo mengine kama hayo. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu tunapotafakari maendeleo yetu ya ushirika kama hayo.
0: Naam, Dr. Megusia mahali pazuri sana, kwa sababu dhana ya ushirika kwa wengi wakisikia wana kama ulivyosema ni kama ilikuwa inatazama kama ya watu wa chini ndio inabidi wahangaike nayo. Ebu tupe mifano ya zaidi ambayo kwa maisha kila siku Mtanzania anayesikiliza inawezekana yuko kwenye ushirika ambao hajui kwamba thamani yake ni ipi na inabidi au uendeleze vipi ili katika kuungana huko kupata huduma za pamoja hizo kwa wakiunganisha nguvu inaweza kuwatoa wananchi pale walipo kwenye kiasi kubwa zaidi.
1: Yeah, nashukuru sana na tunayo mifano mizuri sana kama nchi. Na mifano hii, kwanza tunao mifano ile ya miaka ya nyuma ambayo tunasema miaka, tulianza ushirika wetu mwaka 1925 lakini baada ya pale tukaenda vizuri sana mpaka miaka ya 60. Na tunayo mifano kwa wale ambao wana historia nzuri, ukienda Kilimanjaro unaweza kukuta KNCU, chama cha ushirika kiko pale, na kile chama kwa historia yake wapo watu wengi walioajiriwa kupitia chama kile, wako wakulima wengi walioweza kunufaika na chama kile, lakini hata miundombinu ya eneo la Kilimanjaro kwa miaka ile ya mwanzoni ya miaka ya 60 ilijengwa zaidi na KNCU. Hata kile chuo kikuu cha ushirika Moshi tunachokiita pale ambacho kinaendelea mpaka sasa ni dhana ya ushirika baada ya KNCU kufanya vizuri, ndio maana tukapata kile chuo pale. Lakini ukienda Mwanza utakuta Nyanza Cooperative Union, zamani ilikuwa inaitwa Victoria. Hiki ni chama ambacho kilifanya vizuri sana, na katikati mji pale utakuta majengo makubwa ya magorofa ya wakati huo ambayo yalijengwa na Nyanza kuonyesha kwamba kulikuwa na umuhimu mkubwa sana, na walishiriki kwenye mambo mengi, hata kwenye kutafuta uhuru na kusapoti serikali ushirika ulishiriki. Kwa hiyo baadaye pale katikati, hiyo ni mfano tu, tuliumba kidogo na hivi vyama havijafanya vizuri, lakini sasa hivi tunapo vyama vya ushirika vinavyofanya vizuri. Kwa mfano ukienda ukienda kule kusini tunacho chama cha Taneku, ambacho chama hiki kinahusisha wakulima wa korosho, na hawa wakulima wa korosho wanauza korosho yao pamoja, kwanza wanalima kwa pamoja, wanapata pembejeo za pamoja kwa maana ya mbolea, madawa kwa pamoja, mbolea ambayo huwezi ukaitafuta mtu mmoja mmoja ukaipata. Ni wao wakulima wote wa kule kusini wanashiriki katika kile chama cha Taneku, wanashiriki katika chama cha Mamku, chama cha Lindi Mwambao kiko hapa Lindi, lakini pia chama cha Unali kiko Lindi na vyama vingine kama hivyo, pamoja na kushiriki kwenye kumwezesha mkulima kulima kwa ufanisi. Lakini pia masoko ya mazao ya wakulima yale yanapata masoko, wanapata masoko kwa sababu wanaunganisha kwa pamoja, wanafanya mnada na wanauza mazao yao ambayo yanabebwa yanakwenda mpaka nchi za nje. Lakini vyama hivi pia vimeanza kutengeneza viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani. Kwa hiyo ukienda kwa mfano pale Tandaimba utakuta tayari kuna kiwanda kimeanza mwaka jana kwa ajili ya kubangua korosho. Lakini lengo lao ni kutengeneza viwanda kama hivyo zaidi ya 20 ili kuhakikisha kwamba wakulima wetu waongeza thamani ya mazao yao ili waweze kupata masoko mazuri zaidi. Lakini huo ni upande wa kilimo. Ukienda nimesaja kusini, lakini ukienda kunda kanda ya ziwa kwa mfano kule Bukoba utakuta chama cha Kagera Cooperative Union KNCU inafanya vizuri, na mwezi wa sita mwaka huu walizindua senta ya biashara ambayo ina maduka zaidi ya 66 kwa ajili ya mji wa Bukoba, pamoja na kuwasaidia wakulima kuuza na kununua na kulima mazao yao ya kahawa kule Bukoba. Wanafanya mambo mengine pia ya maendeleo. Lakini pale pale Kagera kuna chama cha KDCU Karagwe Cooperative Union. Hiki chama kina kiwanda cha kubangua kahawa, kinasaidia wakulima kwa sababu kina kampuni ya kununua zile kahawa na kupeleka nje ya nchi. Lakini wana shule pia pale ambayo inaitwa Nyaishozi, shule ambayo inakuwa namba mbili katika matokeo katika mkoa wa Kagera. Sasa haya ni baadhi ya mambo tu ambayo unaweza kuyaona kwamba ni muhimu katika kuendeleza ushirika. Lakini ukirudi kwenye ushirika wa fedha, sasa hivi tunafanya vizuri sana, tunavyo vyama ambavyo kwa mtaji wake ni takriban trilioni 1.3 na wametoa mikopo zaidi ya trilioni 1.4 ambayo inazunguka kwenye kwa wananchi. Na vyama hivi vya akiba na mikopo ambayo tunaita SACCOS, kwa uzuri ambao wameufanya mwaka huu, tutakuwa na mkutano mkuu wa vyama vya akiba na mikopo kwa Afrika utafanyika Tanzania, kwa sababu wameonyesha namna ambavyo tayari tuna mabadiliko makubwa kwenye sekta ya ushirika, na watu wa Afrika wameona kwamba kuna haja ya kuja kufanya mkutano huo hapa nchini kwetu na utafanyika Dar es Salaam. Sasa haya yote ni baadhi ya mifano tu ambayo ni aina ya ushirika ambao tunakuwa nayo. Lakini sisi kama tume tunaendelea kuimarisha ushirika, na lengo letu saizi sio kuangalia tu kwenye kilimo na kwenye fedha. Saizi tunaweka nguvu zaidi kwenye ushirika pia wa uvuvi kule kanda ya Ziwa. Sasa hivi tuna mambo yale ambayo tunaita vizimba, kwa hiyo tunawaunganisha vijana, na ni maeneo ambayo vijana wengi wanatamani kwenda kule vijana, ili waweze kufanya ushirika wao wa uvuvi. Lakini pia sasa hivi tunahamasisha kwenye ushirika wa mifugo, ambako wafugaji wanaweza sasa wakafanya ufugaji kwa pamoja, kutafuta masoko kwa pamoja, lakini pia kupafuta zile huduma za pamoja kama vile pembejeo, madawa kwa pamoja. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mifano tu ambayo ningependa kushare na wasikilizaji kuhusu namna ambavyo ushirika wetu unaendelea kukua.
0: Na Dr. pia tuna maoni hapa ya Watanzania ambao wanatufuatilia sasa, na Mr. Alfred Mtanda sema anatoka Mkoma Wani, Newala, Mtwara, anasema swala ushirika linamdidimiza mkulima kama mkulima korosho. Leo hii hajapata salfa. Je, kwa mkulima ananufaika na nini kama sio kumdidimiza? Yeye anasema anaona ni kama anadidimizwa mkulima akiwa kwenye ushirika. Unamwambiaje Mtanzania wa hivi?
1: Swali lake ni zuri, na labda tunaweza tukaliuliza pia kwa upande mwingine. Na tauliza maswali mawili ambayo na yeye anaweza kukusaidia kuendelea kutafakari, na ataona jinsi gani ambavyo ushirika ni muhimu. Kwanza, wakulima wa korosho ni zaidi ya 400,000 na zaidi. Kama serikali isipoweka ushirika imara wa kuweza kumsaidia mkulima kila mmoja mmoja kupata salfa, wanaweza wakapataje salfa ambayo salfa haipo, haizalishwi Mtwara, inazalishwa pengine nje ya nchi? Namna pekee ni kwamba lazima tuwe na mfumo wa kuweza kufata ile salfa kule ilipo, ili tumletee mkulima. Kwa hiyo inawezekana kukawa na changamoto ya kuchelewa kwa salfa kutokana na changamoto zingine, kwa mfano zile za kiuchumi. Tunajua kwamba hapo katikati kulikuwa na kelele kidogo nje ya nchi yetu, mambo tunasema mambo ya usalama na nini, ambayo yametatiza zile bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi, wakati mwingine zikawa zimechelewa kwa wakati fulani. Lakini wakulima watapata salfa, na tayari kuna mpango ambao unaendelea. Lakini pia mwaka jana, mwaka juzi na miaka mingine yote tumekuwa tukipata hiyo salfa kwa wakati kabisa, na wakulima wamekuwa wakiongeza uzalishaji. Kwa mfano korosho, miaka miwili iliyopita tulikuwa tunazalisha kama tani 100,000 na 20,000. Lakini mwaka huu tumefika tani zaidi ya 400,000. Hii ni kwa sababu hao wakulima waliweza kupata hizi pembejeo kwa bei rahisi kwa wakati, na ndio maana wakaweza kuongeza uzalishaji. Ninakubaliana na yeye kwamba inawezekana kuna baadhi ya maeneo kama alivyosema, labda kukawa na changamoto ya kufika kwa salfa kwa wakati, na hilo tunalichukua. Ndio maana sasa tunapokuwa na ushirika inakuwa ni rahisi kutrace kwamba fulani kuna shida, basi tufanye utaratibu wa kupeleka hiyo huduma kwa wakati. Kwa hiyo mimi napokea changamoto yake analiyoisema, lakini sio kwamba ushirika unamdidimiza. Ushirika ndio unamsaidia huyo mkulima sema ya kupata salfa, na ndio maana hata sasa hivi anauliza hiyo salfa, kwa sababu anajua kuna mtu alitakiwa kutoa hiyo salfa katika muda fulani.
0: Naam, Dr. endelea kuwa hapo hapo, tukipata mapumziko mafupi tutarejea kuendelea na mazungumzo yetu.
1: Nashukuru sana.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: TBC Taifa asubuhi hii ni hadi saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya ushirika yenye kauli mbiu ushirika kwa dunia yenye amani. Na ushirika ni nguzo muhimu kabisa katika mataifa mengine, na hapa Tanzania kuna wale walioshuhudia maendeleo makubwa kutoka kwenye vyama vya ushirika. Na kama alivyozungumza mwanzoni Dr. Benson Ndiege, mrajisi wa vyama vya ushirika nchini na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika, ambaye tuko naye kwenye line ya simu hivi sasa kuzungumzia siku ya adhimu, akiendelea kutoa elimu na umuhimu wa kuwa kwenye ushirika kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa letu. Ikumbukwe kwamba kwa watu wote duniani, watu zaidi ya milioni 280 wameajiriwa kwenye ushirika, na hiyo ni 10% ya ajira zote zilizoko duniani mpaka hivi sasa kuzungumza. Dr. Benson Ndiege, karibu sana, tuendelee katika asubuhi hii.
1: Asante sana, nipo, tuko pamoja kabisa.
0: Namna Dr. katika, kama ulivyosema, katika miaka ya hapo katikati ukilinganisha na miaka ya mwanzo uhuru kuendelea mpaka 90, maendeleo ya ushirika yalikuwa yanajidhihirisha na kuonekana kwa namna ambavyo vyama hivyo vilitenda kazi kwa umakini mkubwa. Lakini hapa katikati kukatokea na wimbi ambalo ni kama lilitafuna mioyo ya watu, wakaona yani kujihangaisha na ushirika, ambako wakati mwingine aliimba sana alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akilia sana na akishughulika na mchwa waliokuwa kwenye vyama vya ushirika. Hivi sasa hali tunaweza kuitathmini vipi kwenye ushirika nchini Tanzania, hasa pale ambapo viongozi wa vyama hivyo wanakuwa wanashushiwa mizigo ya kutafuna mali na fedha za washirika?
1: Ana, nashukuru sana, na hili ni jambo muhimu sana kwa sababu ushirika ni dhana ambayo inakuwa kama dhana ya umma, mali ya umma, kwa sababu inakusanya watu wengi. Unaposema chama kimoja cha ushirika, unaweza kukuta kwamba unaongelea, kwa mfano, tunapo vyama vyenye watu 1,041, watu 1,050, watu 1,000, ni watu wengi ambao wako pamoja. Na kwa kweli inapotokea mtu mmoja, watu wawili au kikundi kidogo kikanufaika kwa namna ambavyo si halali na mali za ushirika, ni kwamba watu wengi wanaingia kwenye changamoto. Na ni kubali na wewe na mimi, nadhani nilisema mwanzoni kabisa kwamba katika miaka ya 80, 90 mpaka 2000 mwanzoni, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kupeza mali za ushirika, ya watu kufuja mali za ushirika. Ni kuhakikishie kwamba tunayo mabadiliko makubwa sana, hasa baada ya tume maendeleo ya ushirika kuundwa mwaka 2015 ilipoanza kazi kwa sheria yake 2013. Tunayo mabadiliko makubwa sana. Ndugu mwandishi wa habari, wewe tu unaweza kuwa shahidi yangu kwamba kwa mfano sasa hivi tunafanya biashara, vyama vya ushirika vinafanya biashara ya mazao mbalimbali, kwa mfano muda huu ambao tunaongea, ya ufuta, lakini tumemaliza korosho. Unaweza kuwa husiwa hata na taarifa kwamba kuna mazoezi kama haya yanaendelea, kwa kuwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika umeendelea kuimarika zaidi, na ile dhana ya watu kudokoa dokoa imeendelea kudhibitiwa zaidi. Lakini ni kuambie kwamba hii imeendelea kuwa ndio ajenda ya ushirika kupitia tume maendeleo ya ushirika, kuhakikisha kwamba mwana ushirika analindwa na mali za ushirika zinalindwa. Na niseme tu kwamba hai siku za karibuni, nadhani mwezi wa 4, mwezi wa 5, tumezindua tena kampeni nyingine mpya ambayo inaitwa Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, ambayo hii kampeni inahamasisha kwanza wana ushirika kulinda ushirika, lakini wadau wa ushirika, kwa sababu ndani ya ushirika kuna wadau wengi. Tunafanya biashara na wafanya biashara, tuna makampuni ambayo yanafanya biashara na ushirika, kuna taasisi mbalimbali za serikali ambazo zinashiriki kwenye dhana ile ya ushirika. Kwa mfano tukisema mfumo ule wa stakabadhi za ghala, kuna watu wa magala, kuna TMS ambayo inatangaza biashara, kuna watu wa kopra, bodi za mazao. Wote hawa kwa pamoja tunahitajika kuweka mikono yetu kwa pamoja ili kuweza kulinda wana ushirika waweze kupata haki yao. Hii dhana ndiyo ambayo mwaka huu tunapoenda kwenye siku ya ushirika duniani, mwaka huu kwetu sisi kama Tanzania, ndio dhana ambayo tunaipa nguvu, kwa maana kwamba tunaendelea kufanya hivyo. Tunafanya hivyo kwa sababu, sio kwa sababu kwa sasa kuna changamoto kubwa kwenye sekta ya ushirika, lakini hatutaki kurudi kwenye matatizo ambayo tuliwahi kuyapitia ambayo yametupa fundisho. Kwa tunahitaji kila mmoja ambaye anahusika na sekta ya ushirika kwenye ukilimo, kwenye fedha, kwenye uvuvi na maeneo mengine yote, ajue kwamba serikali imedhamiria kuhakikisha kwamba wana ushirika wanakuwa salama. Na kwa kweli kama ulivyosema, baada ya ile pilika ya miaka 80, 2000 mwanzoni, watu wengi ambao ni sahihi kabisa walipoteza imani na ushirika. Kwa hiyo sisi kama serikali kupitia tume ya ushirika, tunachofanya sasa hivi ni kumhakikishia Mtanzania kwamba anaweza kuanzisha chama chake cha ushirika na wakafanya vizuri, kwa kuwa tunao miongozo, tunazo taratibu na tunashirikiana na mamlaka zingine zote kuhakikisha kwamba tunalinda ushirika. Kwa hiyo kama ulivyosema, ni kweli tumepita kwenye changamoto, lakini kwa sasa maendeleo ni mazuri sana. Ndio maana hata ripoti ambazo tunaweza kuziona sasa hivi, changamoto za ubadilifu za ushirika zinaendelea kupungua. Tulichobaki nacho ni hali iliyotokea miaka ya nyuma, tunaendelea kuboresha.
0: Na daktari, kuna ujumbe pia wa msikilizaji wetu hapa, anaitwa Ali Chande Mponi Baba Gaddafi, anasema yupo Ngumbu Liwale Mtwara, Liwale Lindi, anasema mbona bei za mazao vituli azitvishi sisi wakulima, ufuta mwaka huu bei ndogo, tatizo nini? Kilimo kigumu jamani, kwenye bei hapo kwa mazao ambayo nakuta bei wakulima wanalilia, daktari, wakiona gharama alizotumia shambani na bei ambazo anapeleka kwenye ushirika, mpaka wakati mwingine wanasema bora tuuze mmoja mmoja. Ili unamwambiaje Mtanzania huyo?
1: Kwanza nikubaliane na mkulima huyo kutoka Liwale, kwa sababu biashara au ajira ya mkulima ni shamba lake. Kwa hiyo anapolima anatamani apate faida kama ambavyo inawezekana, kama ambavyo mfanyabiashara mwingine anaweza akahitaji kupata faida. Lakini niseme tu kwamba bei za mazao zimekuwa zikibadilika, na kuna wakati ambao nadhani 2003 kama sijakosea, 2004 tuliuza ufuta mpaka 4000 kwa kilo, ambayo ilikuwa ni bei nzuri na wote tulishangilia, kwanza serikali, mkulima na wale wote ambao wananufaika na sekta ya kilimo. Lakini nikubaliane kwamba bei wakati mwingine inashuka, na haishuki kwa sababu ya ushirika. Kwa kuwa vyama vya ushirika vinapoenda kuuza mazao ya mkulima, unaenda kwenye mfumo wa uwazi ambayo mnada unafanyika, na mnada unapofanyika ni kwamba, na ule mnada ni wa kidijitali, sasa hivi tunasema TMX, tunapata mnunuzi popote pale alipo. Kiuhalisia ni kwamba bei sasa inakuwa determined na hali ya soko ya dunia. Sisi tunachosema kwamba unapopita kwenye ushirika na ukafanya biashara yako kwa uwazi, utapata bei ya soko. Sasa bei ya soko inaweza ikawa ni kubwa ile inayoturidhisha, lakini pia inaweza ikawa ni ndogo kulingana na hali halisi. Kwa kuwa mazao haya ya ufuta, mazao haya ya mambazi, hata korosho, sisi sio walaji. Walaji ni kwa mfano tunapeleka India, Vietnam na maeneo mengine. Kwa hiyo inapotokea kuna changamoto ya kiuchumi, ya kiuzalishaji au mahitaji nje ya nchi, wakati mwingine inatuathiri sisi ambao ni wakulima. Lakini niwahakikishie wakulima kwamba serikali inapoona hivyo, tunakuwa tunafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba mkulima anapata bei ambayo ni nzuri. Lakini naomba tu kwamba mkulima yule ambaye amesema kwamba ni bora wakauza kwa namna ile ambayo ni holela, tuliwahi kuuza mbaazi, tuliwahi kuuza mbaazi zaidi chini ya shilingi 100-300
0: kwa kilo.
1: Sasa hivi kwa kilo tuliwahi kuuza korosho shilingi 200-300 chini ya shilingi 500. Sasa hivi hatujawahi kupata hiyo hata. Tumewahi kuuza ufuta chini ya shilingi 500 tulipokuwa tunafanya olela. Mifumo hii inamsaidia sana mkulima, kwa sababu kikubwa ni kwamba inamsaidia mkulima kukutana na mnunuzi katika mnada au katika soko la nje, kuliko kama mkulima akianza kuuza mwenyewe. Manake ni kwamba atalanguliwa au ataonewa na mnunuzi ambaye kwa kawaida kama mfanyabiashara atahitaji kupata faida kubwa. Kwa hiyo kama ataweza kumbana mkulima yule mmoja mmoja akamuuzia kwa bei ya chini, manake yeye atafurahi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku atauza, atapeleka sokoni kwa bei kubwa. Kwa hiyo mimi niwaombe wakulima waendelee kuamini kwamba mfumo huu unamsaidia sana mkulima kuweza kupata biashara ambayo ni nzuri zaidi, pamoja na kwamba changamoto ndogondogo kama nilivyosema hizo ambazo zinahusisha watu wengi na zinahusisha soko na nini, tunaendelea kama serikali kuhakikisha kwamba wanapata bei nzuri.
0: Naam, Dr. mimi ni kushukuru sana kwa kuungana nasi na kugawana maarifa haya katika kuendeleza ushirika nchini. Asante sana kwa muda wako.
1: Nashukuru sana na karibuni pia katika siku ya ushirika duniani.
0: Asante sana Dr. Naam, ni Dr. Benson Diege, yeye ni mrajisi wa vyama vya ushirika lakini na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, tukizungumzia masuala ya ushirika na siku ya ushirika duniani hivi leo. Asante sana kwa kuwa nami msikilizaji ambaye umechagua kuwa sehemu ya kipindi tu, na kwa niaba ya wote ambao umewasikia, asante kwa NMB Tanzania kwa sababu wanasema mkononi wao ni patamu, basi utamu uendelee kufanya shughuli zako zote kupitia kiganjani hapa hivi sasa. Mimi ni Sero Mafuru, nikutakie asubuhi njema.
2: Ndio wewe hapo, unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi, patamu hapo kama kuna chai, patamu hapo kula kitumbua, patamu hapo kumshika mkono mpendaye, patamu tena kuendesha gari, kupasi mguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Kuwa NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, sera na maelekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamishwa kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Baadhi ya wamachinga, maafisa usafirishaji maarufu bodaboda na waendesha bajaji jijini Dar es Salaam, wamesema hawako tayari kutumika katika vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Katika mkutano wao na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, maafisa usafirishaji hao wametoa wito kwa vijana wenzao kutotumika kuvunja amani ya nchi, badala yake wawe mstari wa mbele kuwafichua watu wenye nia ovu. Na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amewaalika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani C64 umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na kitaasisi nchini DRC. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

kutoka kaunti ya Taita Taveta pale nchini Kenya wanakwambia Bwana tupe amani, Bwana tupe upendo, Bwana tupe umoja. Kwaya ya Mtakatifu Cecilia hiyo wakituanzishia siku ya Ebeneza ya 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, ni mwanzo wa dira 2050, mwanzo wa mwaka mpya wa fedha 2026-27, mwanzo wa mpango wa miaka mitano, bila kusahau mpango wa mwaka mmoja. Tumeona tuanze na kuomba amani kwa ajili ya taifa la Tanzania, na baada hapo tutakuwa na nafasi ya kujadili na viongozi mbalimbali wa dini, waimbaji na wengine wengi katika kuijenga Tanzania njema ijayo. Lakini wanasema kabla ya yote unayopaswa kuanza nayo, anza na sala. Na hii ni sala ambayo tunaanza nayo tukiomba amani kwa ajili ya taifa la Tanzania. Nitafanya hivyo Jumapili ya leo, msikilizaji, kupitia nyimbo mbalimbali mbali. Na ni saa moja ya wewe mwenyewe kutafakari hapo ulipo kuhusu amani ya nchi yako ya Tanzania, kuhusu upendo kwa nchi yako ya Tanzania, kuhusu umoja, mshikamano na uzalendo kwa nchi yako ya Tanzania, kupitia nyimbo mbalimbali za dini ambazo utazisikia hapa katika siku ya Ebeneza. Mimi ni mtumishi wako Theonas Asile, na hivi ndivyo ambavyo tumeianza siku ya Ebeneza, na tutaendelea nayo mpaka pale saa 3 kamili asubuhi kupitia 0738336925. Tuma ujumbe wako mfupi hapo nasi tutaufanyia kazi.

wakati tunaendelea kuomba amani kwa taifa letu la Tanzania, msikilizaji, nimeona tupite pia kwa mchungaji Bon Mwaitege anayesisitiza kwamba sisi sote ni kazi yake Mwenyezi Mungu, ni kazi ya mikono yake, ni kazi ya uumbaji wake. Hatuna sababu ya kuhitilafiana, hatuna sababu ya kugombana, hatuna sababu ya kuchukiana, hatuna sababu ya kutendeana visivyo. Katika dira 2050 tunapaswa kusimama pamoja kuijenga nyumba hii, sio kugombania fito.

imekuwa Jumapili ya baraka kama ambavyo kila Jumapili tunapata nafasi ya kupata ujumbe mpya, tunapata nafasi ya kutafakari mambo mapya, tunapata nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mapya ambayo ametenda kwetu kwa wiki nzima. Jumapili ya tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 tumeitumia kuomba amani kwa Tanzania, tumeitumia kuomba amani katika mioyo yetu, tumeitumia kuomba amani kwa familia zetu na jamii zinazotuzunguka. Tunafanya hivi kwa sababu ni Jumapili ya kwanza katika dira 2050, ya kwanza katika mwaka mpya wa fedha 2026-27, ya kwanza pia katika mpango wa miaka mitano, tukianza kuijenga Tanzania ile tunayoitaka. Mimi ni mtumishi wako Tosi Aswile, uwe na Jumapili njema. Amen.

Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, sera na elekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamishwa kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Baadhi ya wamachinga, maafisa usafirishaji maarufu boda boda na waendeshaji bajaji jijini Dar es Salaam wamesema hawako tayari kutumika katika vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Katika mkutano wao na waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi, maafisa usafirishaji hao wametoa wito kwa vijana wenzao kutotumika kuvunja amani ya nchi, badala yake kuwa mstari wa mbele kuwafichua watu wote wenye nia ovu. Waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Mnivata Tandahimba Newala Masasi kukamilisha ujenzi huo ifikapo Oktoba mwaka huu, angalau kilomita 50 kwa kiwango cha lami. Akizungumza katika kijiji cha Mbamba Kofi, halmashauri ya mji na Nyamba, katika ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, Waziri Ulega ameagiza kuwekwa taa za barabarani katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo ili kuimarisha usalama na kuwezesha shughuli za kiuchumi. Mwisho wa habari kufupi.

mtazamaji wa muziki. Kualika ututegee sikio, usiondoke. Wiki hii tunaanza na miondoko ya country music USA. Na tutamwangalia mwanamke huyu anayecheza country asilia kutoka Nashville na sio lile country la kisasa toka Texas. Huyu ni Skeeter Davis. Jina lake la kuzaliwa ni Mary Frances Penick na alizaliwa Desemba 30 mwaka 1931 mjini Dry Ridge, Kentucky na kufariki Septemba 19 mwaka 2004. Alisifika sana nchini Marekani kwa kulichanganya country lake na vionjo vya pop na kuunda crossover fusion ya country Nashville. Alianza kutambulika rasmi mwaka 62 alipotoa kibao End of the World. Kabla ya hapo miaka ya 40 alitoroka kwao baada ya mamake mzazi kutaka kumuua. Akahamia Nashville alipokutana na Betty Jack Davis. Wawili hao wakaanzisha kundi la wasichana walikijulikana kama the Davis Sisters, yeye na mwenzie huyo Betty Davis. Jina Skeeter alipewa na baba yake kutokana na utundu na wembamba wake. Alikuwa ni kimbaumbau hasa. Tafsiri ya Skeeter Kiingereza ni mbu. Agosti 1 mwaka 53, kwa bahati mbaya, mwenziwe Betty Davis alifariki katika ajali ya gari wakielekea katika onyesho moja West Virginia. Baada ya hapo, kwa mapenzi na rafiki yake huyo, akajiita jina lake la utotoni Skeeter na akachukua ubini wa mwenzie huyo, akajiita Skeeter Davis. Na kwa kuwa alishakimbia kwao na akampata rafiki yake huyo aliyekuwa anaishi naye pamoja, akaanza kujitegemea peke yake. Kwa ihsani aliyofanywa na Betty, akaamua kumchukua mama yake Betty, akamfanya mama yake wa kufikia. Alipopata mafanikio makubwa, akahamia mjini Nashville, kitovu cha muziki wa country, mwaka 61. Alipohama hapo, akahama na mama yake huyo mpya. Kwa kweli, Skeeter Davis alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuvuma Marekani katika muziki wa country, na ndiye aliyovutia wengi kuanzia Dolly Parton, Tammy Wynette, Connie Francis na wengine wengi wakaingia katika muziki wa country. Baada ya mafanikio haya, akaamua kutulia. Akamtungia shosti wake Betty Davis wimbo huu unaoitwa Just When I Needed You, akiimba maneno yanayoumiza sana. Anasema, just when I needed you, you left and went away. You made my life so blue, both night and day. You left me here behind with a troubled, worried mind, so broken, heartaches too. I tried to forget you. I never called your name. What a shame. You are the one who was to blame. You are the one who proved untrue just when I needed you. Maneno yanaumiza sana.

Hata hivyo, Skeeter Davis mwaka 2001 aligundulika na saratani ya titi lake la kulia, na alipofanyiwa vipimo ikagundulika ugonjwa huo ushafika kiwango cha kutopona tena. Kitaalamu wanasema umemetastasize, yani umesambaa mwili mzima na kuathiri viungo vyote. Mwaka uliofuata alifanya onyesho lake la mwisho akiwaaga wapenzi wake Grand Ole Opry, akiwaimbia kwa mara ya mwisho wimbo wake End of the World, ukiwa na maana huu ndio mwisho wa maisha duniani. Akavuta pumzi yake ya mwisho nyumbani kwake Hospice mjini Nashville, jimbo la Tennessee. Akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Huyo ndio malkia wa mwanzo wa country Nashville, USA.

Patrick Balisidia, msikilizaji, alizikwa kwenye makaburi ya Anglikana Buguruni, Malapa. Vijana wengine miaka hiyo waliokuwa kitikisa medani ya muziki wa rumba miaka hiyo ni wana Coca Coca, vijana jazz band. Vibao hivi walivirikodi nchini Kenya kwenye chapa ya Polido mjini Kericho kwa mfanya biashara wa Kihindi Arvind Popatlal, wakifupi akijulikana kama AP Chandarana. Waimbaji walikuwa vijana watupu kama jina lao. Walikuwa na Hemedi Maneti Ulaya, Pasco Pius na George Ngereza kwenye sauti, solo la Komando Hamza Kalala, Hassan Dalali solo la pili, Abdalla Kwesa rhythm na besi Manitu Musa baba watoto, Hussein Abdalla alto saxi, tarumbeta Bure Musa, David Chalamila na Mtoro Ramadhani kwenye congas na Richard Kiondo kwenye drums. Wimbo unaitwa Natikisa Kibiriti. Msikilize Hamza Kalala humu wakikupigia gita la kutumia bending na chord progression zile za Tak Bazooka, Rene Bidunda Dunda, soloisti Mandiangu Paul Pesi, wale trio Majesi.

Naam, tunatoka kwa vijana hao wa Coca-Cola na kuletea sasa matao yenye asili ya Kiarabu. Hii ni Taarab. Gwiji huyu tunakutana naye eneo la Snake Valley, mtaani Soko Mjinga, eneo litwalo Bunge la Kisauni, mjini Mombasa. Ni Maulid Juma Mritibu Mkongwe, ambaye mtunzi, mshairi na akiimba nyimbo zao zote. Wimbo huu unaitwa Sugar Daddy, akikemea mijitu mizima yenye nyadhifa zao waliokuwa wakijitoa fahamu kutembea na vitoto vidogo mithili ya mabanati zao, akiwafananisha na vinyago. Bwana huyu atakumbukwa kwa mchango wake katika uimbaji wa nyimbo za taarab, vibao vyake kama Vishindo vya Mashua, Waringia Nini, Kibogoyo, Yule Hana Maumivu, Mashallah, ilikuwa ni mishororo iliyotungwa kwa umalenga na ustadi wa hali ya juu. Mohamed Mbwana humu akipiga keyboards, Rajab Pilao ndiye mtunzi na mcharaza bongos, almarhumu Alimuadhamu akipiga tabla na harmonium, Baadhi Mfaume akiwa kwenye accordion, Bakari Azizi katika percussion, Juma Bakari katika gitaa, na Shembwa na Anas alikuwa stage master. Hawa ndio safu kamili iliyoanzishwa mwaka 72 ikijulikana kama Maulid and Party. Mitindo yao ilikuwa ni bangra, kuchipudi, barata, yote toka Punjab, bara Hindi, na pia wakitumia makam za muziki wa Kiarabu wakati mwingine kama Hijaz, Arthri, Kurti na makamu ya Nahwandi. Hata hivyo, katika wimbo huu wameucheza katika mtindo wa bangra. Wimbo huu ni kama ule wa Daudi Kabaka unaoitwa jina hilo hilo, Sugar Daddies. Wao huu wameufyatua mwaka 79.

Msikilizaji Maulid Juma hivi sasa amestaafu muziki na ana umri wa takriban miaka 80, na hali yake ya kiafya si njema. Naam, bila shaka usajua na kupeleka nchini Kongo ya Kibelgiji wakati huo, Belgian Congo. Huyu ajaye sasa ni wa zamani kuliko akina Wendo Kolosoi, Paul Kamba, Rafael Kabangu. Huyu ni Feruz Kamile na kundi lake la Mysterio Jazz. Kamile alizaliwa Stanleyville, Katanga mwaka 1919. Alijifunza kupiga accordion akifuata nyayo za baba yake. Mzee wake akienda kazini huku nyuma, yeye alikuwa akiingia ndani mwake anatoa accordion ya baba yake anapiga mwenye anaona raha. Kumbe ndio ikaja kuwa amali yake maishani. Alipotimiza umri wa miaka 15 akahamia Kinshasa, Leopoldville. Baada ya miaka 10 akiwa na umri wa miaka 25 sasa, akakutana na mpiga clarinet toka Guadeloupe, wakaanzisha kundi la muziki. Baadaye wakapata wenzao wawili, mpiga sax na mpiga gitaa. Wakaanza kupiga muziki wa buni na maharusini. Mwaka 48 wakasainiwa na chapa ya ngoma ya Henry Bowane. Ndipo walipoanza kupata umaarufu na kipato chenye tija. Ilipoingia teknolojia mpya, likapanuka kundi. Kaongezeka mpiga bass Marcel Taumani, waimbaji Bea Moko na Oscar Mariola. Kundi likapaa angani. Nyimbo kama Nabali, Muluba, Emiyama na Motendi Limokanda zilipotoka, tayari walikuwa washajijengea heshima katika rumba la Kongo. Huyu ni Feruz Kamile na wimbo unaitwa Fatuma, uliochezwa katika mtindo wa chacha. Huu ni mwaka 57.

Feruz Mile katika mtindo wa Chacha. Mtindo wa Chacha nao asili yake ni Latin America, na kupeleka sasa huko huko kwenye kitovu cha muziki huu uliozaa rumba Locongo. Tunatua mjini Santiago de Cuba, kitongoji kidogo kilichopo jirani mwa jiji la Havana nchini humo. Hapa ni mwanzoni mwa miaka 20 hadi 30. Vikundi vilivyokuwa vikivuma miaka hiyo ni Sexteto Habanero, Los Guararechos de Oriente, Donas Piazu na hiki Trio Matamoros. Trio Matamoros ni kundi lililoundwa mwaka 25 likicheza mtindo wa son cubano, bolero. Kundi hili lilifanya ziara miji yote Latin America na hata ubara Ulaya, na rekodi nyimbo zao New York, Marekani. Kundi hili lilianza kama jina lake, trio, yani utatu. Walikuwa na muziki watatu tu: Miguel Matamoros, Rafael Cuerto na Ciro Rodriguez. Walipofika Mexico mwaka 40, wakabadili jina wakajita Conjunto Matamoros. Na hapa ndipo walipomuingiza kundini mwimbaji machachari kijana Benny More. Walileta changamoto kali kwenye muziki wa vijana miaka hiyo. Kwa takriban miongo mine, Conjunto Matamoros waliupandisha muziki wa Kilatino juu, wakijifinyanga kwa sura tofauti, mara quartet, mara septet, mara orchestra, ili mradi kukidhi mahitaji hadhira yao. Historia itawakumbuka kama mabalozi wa muziki wa Cuba duniani, wakiupeleka muziki wao katika jukwaa la kimataifa na kufanya upendwe na kujulikana ulimwengu mzima. Kiongozi wao Miguel Matamoros ni mmoja wa watu wenye heshima kubwa nchini humo. Huwezi kuacha vibao kuvipenda kama El Kesiembre Sumei, yani mkulima wa mahindi, au kile Grimas Negras, machozi ya mtu mweusi. Kundi hili lilidumu kwa miaka 35. Mei mwaka 60 walifanya onesho la kihistoria New York, Madison Square Garden. Hiki moja ya vibao vyao matata sana kinaitwa El Paralitico, yani ugonjwa wa kupooza akili.

0: Msikilizaji, hao ni Conjunto Matamoros. Na kwa mshangao wa maelfu wa mashabiki wao waliohudhuria onyesho hili la bei mbaya, jamaa wakatangaza kuachana na muziki, just like that. Walipoulizwa baadaye na vyombo vya habari, wakasema umaarufu na fedha walizozipata zilianza kuonesha dalili ya kumkufuru Mungu. Wakaamua kuachana na mambo ya shetani, wakamrudia mrumba wao. Na hapo walikuwa nasikiliza kibao chao kinachoitwa El Paralitico, yani ugonjwa wa kupooza akili. Na tafsiri yake, ugonjwa wa kupooza akili ni pale ambapo unashindwa kumtambua Mungu na nini malengo ya wewe kuletwa duniani. Ndiyo tafsiri ya wimbo huo. Sasa tuelekee nchini Italy.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
0: Wana muziki wachache sana wa kimataifa wanatoka Italy. Huyu alikuwa wa aina yake. Jina lake linaweza kuwa geni, lakini sio kibao chake hiki. Ni wimbo Marina wa mwaka 59. Kishindo cha wimbo huu ni pale kilipoungua wimbo O Carol wa Neil Sedaka wa mwaka 60 na kugonga namba moja kwenye chati za Billboard Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Italy, Norway, Uholanzi kwa mwaka mzima mtawalio. Haijawahi kutokea kabla yake na haitotokea mpaka leo. Wimbo ulioshika nambari moja katika chati za mataifa zaidi ya 10. Wimbo huu unausikia leo ukiwa na miaka 60 toka ufyatuliwe. Huyu ni mwanamuziki Rocco Granata, half caste wa Kitaliano na Kibelgiji, aliyezaliwa katika mji wa Figilini, Vegliaturo, Italy, tarehe 16 Agosti mwaka 1938. Wimbo huu ukapata umaarufu kubwa kwa Ubelgiji na Uholanzi, kiasi cha wazazi wengi waliozaa watoto wao mwaka huo wakawabatiza jina la Marina. Kwa mujibu wa idara ya uzazi na vifo ya nchi mbili hizo, mwaka 59 kabla wimbo huu haujatoka, walirekodi majina 156 Uholanzi na majina 190 Ubelgiji. Baada ya wimbo huu kutoka rasmi mwaka 60, nchi mbili hizi zilishuhudia kupanda kwa rekodi za majina 350 nchini Uholanzi na 363 nchini Ubelgiji, ongezeko la takriban 27%. Msikilizaji, utaona ni nyimbo chache sana zilizokuwa na mvuto, ushawishi na mapokezi ya aina hii katika jamii na wasikilizaji wake. Wimbo huu umeimbwa katika lugha hizi mbili, Kibelgiji na Kitaliano, na hiki ndio kibao chenyewe asilia, original. Rocco anaimba humu na kupiga accordion.

Msikilizaji, wimbo huu ukitembea mitaani mabara yote Asia, Ulaya na Marekani, ukamkuta mpiga gitaa yoyote mtaani ukamuuliza kuhusu wimbo huu, atakuimbia. Ni sawa na malaika unavyojulikana barani Afrika. Wimbo huu mwaka 61 wakati Kennedy anafanya kampeni za kuingia urais, aliuimba jukwani na alisema kuna wimbo na upenda kuliko Marina. Hadhira ikawa akimshangilia. Cha kushangaza ni kwamba hakuna wimbo uendao taratibu kama huu ukapendwa kiasi hiki. Marina umechezwa katika mtindo wa Camelot key ya 9B G major na una beat per minute au BPM 103. Ni slow tempo. Hiki ni kiwango cha hatua za kutembea mwanadamu. Wanasema kitaalamu andante, walking pace.

0: Alafu hii accordion aloicheza humo haipigiki kwa kinanda, synthesizer wala piano. Rocco Granata msikilizaji bado yuhai na hivi sasa ana umri wa miaka 83.
1: Titi napenda nzoto.
2: Titi.
1: Ora tutatolo.
0: Na kupeleka ukumbi wa usiku. Night club hii itwayo VV Center Kinshasa, ambapo upo mtambo wake wa kufyatulia santuri uitwao Zadis, kifupi cha Zaire Disco, katika jengo lake maarufu Place Victoire. Huu ni mwaka 73 na huyu ni Mr. Dynamite Explosion kiamwangana mateta na kundi lake la Orchestra Veve.
1: Titi napenda nzoto.
2: Titi.
1: Ora tutatolo.
0: Hapa Velkiz alikuwa yuko juu kimuziki na kifedha pia. Sauti za safu hii zinaongozwa na Pepe Kale Kabasele ya Mpanya, kabla ya kuunda kundi lake mwenyewe Empire Bakuba. Wengine ni Jojo Roy Ngange, Fukiao Pepito, Mwinkuatino na Fataki Lokasa, masumbuko ya dunia. Jobs Lambion yuko kwenye solo gitaa, Alaji Baba kwenye rhythm, Ndolo Seli Biju, Bayadi kwenye ngoma, Ponta Viki kwenye konga, Dibuidi, Verkiz na Matalanza kwenye saxo, alto, tena na soprano. Wa mwisho ni Steve Makamba kwenye trombone. Wimbo huu umetulia sana msikilizaji, ni utunzi wake Verkiz. Unaitwa Fifi.

Pepe huyo anatoweka na Fifi. Bila shaka umesikia sauti ya Pepe Kale ilivyokuwa ikihanikiza humo. Kibao hiki kinaitwa FC Gor Mahia. Gor Mahia ni timu ya mpira toka nchini Kenya iliyojipatia maarufu mkubwa mwaka 68 timu ilipoanzishwa mwaka huo na kubeba kombe la taifa Kenya, National League. Kombe hilo lilitwaa tena mwaka 74, mshambuliaji wao William Chege Ouma akitupia goli 19 peke yake kimiani. Waliingia finali mwaka 79, finali za klabu bingwa Afrika, na kupoteza dhidi ya Kenen Yaounde ya Cameroon. Gor Mahia FC ni timu pekee toka Kenya na Sekafa kuchukua kombe la Africa Cup Winners Cup mwaka 87 baada ya kuachabanga Esperance Sportive de Tunis toka Tunisia. Mtunzi wa wimbo huu ni Laban Juma Toto, mwanamuziki mashuhuri sana nchini Kenya, aliyefariki Septemba mwaka 2019 alipoanguka kwenye ngazi za ofisi za Kenya Musicians Union au KEMU. Baadaye muda mfupi alipokimbizwa hospitali, ikadhihirika kavuja damu nyingi iliyoingia ndani ya ubongo wake, kichwa chake kilipopiga chini kwa kishindo, akafariki dunia. Juma Laban Toto alikuwa ni miongoni mwa wanamuziki wachache waliokuwa bado wako hai nchini Kenya. Baada ya kuondoka kwake, wengine waliobaki hai hawazidi hata mkono mmoja hivi sasa. Wamebaki David Amunga, Shem Tube, Fanuel Amimo na Peter Akwabi. Kibao hiki alikifyatua mwaka 70 akiwa na kundi la The Hody Boys, kundi lililojizolea umaarufu mkubwa baada ya Slim Ali kujiunga nalo. Humo utasikia majina William Chege Ouma, Alan Tigo, Festus Nyakota, James Ogola, Jerry Imbo, Morris Ochieng, George Ayuka, Paul Cobra Odua, Duncan Aluko na Chris Obure. Msikilizaji, majina haya utayasikia humo yakitajwa, ambayo ndio lineup yao ya miaka hiyo.

Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itakamilisha mchakato wa kuunda halmashauri ya Mwibara ili kusogeza huduma za serikali karibu na wananchi na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za kijamii na maendeleo. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara baada ya mbunge wa Bunda vijijini Boniface Getere kuwasilisha ombi la wananchi la kuanzishwa kwa halmashauri hiyo, ambapo waziri mkuu amesema serikali imepokea hoja hiyo na kutambua umuhimu wake. Jeshi la polisi nchini limewatahadharisha wananchi kujiepusha na vitendo vyovyote vyenye kuashiria uvunjifu wa amani na usalama katika maonesho ya 50 ya kimataifa Sabasaba yanayofanyika jijini Dar es Salaam. Katika mahojiano na TBC kwenye maonesho hayo, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema hatua hiyo itasaidia wananchi kuingia kwa amani kwenye maonesho hayo, kujionea bidhaa, teknolojia za kisasa katika mabanda mbalimbali. Na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka wafanyabiashara kutumia fursa ya kuingiza bidhaa katika soko la China bila ushuru ili kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi, hatua ambayo itachangia kuharakisha utekelezaji wa malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya kujenga uchumi ushindani na shirikishi. Amesema hayo katika siku maalum ya ubalozi wa Tanzania nchini China iliyofanyika kwenye maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, ikiwa na lengo la kuelimisha wafanyabiashara kuhusu taratibu za kuingiza bidhaa katika soko la China. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Sikubali loli lako likuwebishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Kwa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: Hujambo mtoto mzuri? Naamini upo salama kabisa hapo nyumbani na unaendelea vizuri kujifunza mambo mbalimbali ukiwa katika usimamizi wa wazazi, walezi pamoja na jamii ambayo inakuzunguka, Karibu sana katika kipindi chenu kizuri, kipindi ambacho mnakipenda cha watoto TBC. Mimi ni yule yule mama yenu mpendwa Johari Mayoka. Karibu sana. Na leo, unajua tupo wapi leo? Leo tupo kwenye kijiji cha Kokotoa. Kijiji cha Kokotoa. Kuenda kuwakuta kina Koba, kina Kiduchu, kina Mama Ndege na wengine kibao. Yaani leo, Sasa, sitaki kusema maneno mengi siku ya leo. Nataka niwaache kidogo mkajifunze na watoto wa Ubongo. Yaani Ubongo Kids. Unajua leo anajifunza nini? Tega sikio.
1: Habarini tena. Karibuni tena katika kijiji cha Kokotoa. Inaonekana kuna kitu kimewavutia watoto. Maana wote wamekusanyika mbele ya bango. Koba anatabasamu kwa matamanio. Ni kitu gani kinamfanya awe hivyo? Hebu tusome. Shinda kamera. Andika mswada wa filamu. Tutumie na mshindi ataondoka na kamera. Hii inavutia sana. Eti Koba anajifanya kama anachukua video kwa kutumia mikono yake. Koba bwana,
2: tunaona msitu kwa mbali. Tunaona uyoga kwa karibu. Mwongozaji Koba akichukua video za muonekano zinazogusa akili na moyo kwa kamera yake.
1: I say, mwongozaji Koba amezama kazini. Yani hata hamuoni Mama Ndege.
2: Mama Ndege, wewe ndiye niliyokuwa nakuhitaji.
3: Jamani, unataka nikusaidie nini?
2: Mama Ndege, unajua wewe una akili nyingi sana kuliko mtu au ndege yoyote hapa Kokotoa. Sasa, ilikuwa natumaini kuwa unaweza kunisaidia kuandika mswada kwa filamu nzuri. Na mimi nitaiongoza.
3: Baba! Najua unachotaka kufanya. Unataka kushinda hiyo kamera. Unajua, nikifanya bidii, naweza kuandika mswada mzuri sana. Lakini nitashinda kamera.
2: Lakini Mama Ndege, ndoto yangu ni kuwa mtengenezaji wa filamu. Kwa hiyo nahitaji sana kamera. Lakini siwezi kuandika mswada na kushinda. Siwezi kuandika.
3: Labda huwezi kuandika kwa sasa. Unajua kwa nini? Sababu hujajaribu. Nenda kachukue peni na karatasi uanze kuandika, Endelea kujaribu mpaka uweze.
2: Haya. Lakini ingekuwa rahisi. Mtu angenisaidia kuandika tu.
1: Koba yupo chumbani kwake anajaribu kuandika mswada. Anaonekana akachanganyikiwa. Hawezi kuandika kitu chochote jamani.
4: Koba, vipi?
1: Ewa, Kibena amefika. Labda ataweza kumsaidia Koba na lengo lake.
2: Najaribu kuandika mswada wa shindano la kamera. Lakini nashinda kabisa Kibena. Siwezi.
4: Naweza kusoma ulichokiandika? Huenda naweza nikakusaidia.
2: Usisome. Nimeandika vibaya. Paka naona aibu.
4: Hamna shida. Mara ya kwanza unakosea, lakini ukiendelea kuandika hatimaye utapatia.
2: Hamna kizuri nitakachoandika.
4: Koba, twende tukatembee. Mara nyingine unahitaji kutembea ili kuchangamsha akili. Ukirudi unaweza kujaribu tena.
1: Kibena yuko sahihi. Ila, matembezi yataweza kumsaidia mwongozaji wetu machachari? Tuwafate kina Kibena na Koba wakati wanapozidi kuwaza jinsi ya kutatua tatizo la Koba.
2: Kibena, nahitaji kweli hiyo kamera, lakini nahitaji muujiza. Kama nitaandika mswada, utakaonipa ushindi. Kitakachonipa ushindi ni muujiza.
1: Koba, sio kama vile jibu lipo mbele yao. Nini hiko kwenye mbuyu?
5: Dokta Nondo, mtenda miujiza, anatatua matatizo kwa haraka na kwa urahisi. Muone Dokta Nondo, utimize ndoto zako.
1: Vijana wetu wa Kokotoa hawaamini wanachokisoma. Wanaonekana kuwa na furaha sana.
5: Muone Dokta Nondo, mambo ya mto, kwenye ngoma zilizoko kwenye duara. Kwa kuruka ngazi, utanipata kama unataka. Twende!
4: Tuwaite wengine wasaidie. Inaonekana kama ni changamoto kwetu sote.
1: Hao wanaenda zao, huku matumaini yao yakipanda juu zaidi ya shingo ya Uncle T. Oh, kumbe Baraka, Amani na Kiduchu wapo hapa pia. Sasa marafiki zetu kutoka Kokotoa wamekutana na changamoto katika muundo wa bwawa. Wataweza kweli kuvuka?
6: Eww!
4: Hatuwezi kuvuka!
2: Amani, hatutoweza kama hatutojaribu.
1: Koba anafanya nini sasa? Aha, kumbe kuna mawe yamejipanga. Watatumia mawe hayo kuvuka. Koba amesharuka ila jiwe linatembea. Jamani Koba, kuwa makini kabla huja...
2: Off!
1: Afadhali, ametushtua kidogo. Koba anarukia jiwe la tatu sasa. Tena, inatingishika. Koba anashindwa kujibalance. Jamani! Oh la la, Koba ameloa. Inatia kinyaa. Mirenda inatiririka kwenye sura yake. Marafiki zake pia wanaona kinyaa.
7: Koba, hukuruka vizuri. Ngoja nikuonyeshe jinsi ya kuruka.
1: Na wewe Kiduchu mwenye kujua vyote, tukuone utaweza. Kiduchu anaruka jiwe la kwanza. Huyo anaangukia bwawani. Kiduchu amekasirika huyo.
7: Haya mawe sijui yakoje. Yanakuangusha makusudi. Hatutaweza kuvuka.
2: Usiseme hivyo Kiduchu. Sio na uhitaji huu muujiza. Tujaribu tu. Tutaweza.
6: Tufikiri kwanza kabla wote hatujatumbukia na kubeba huo mlenda. Ukikanyaga jiwe la kwanza, lazima utatumbukia kwenye bwawa.
4: Jiwe la tatu pia. Hilo ndilo lililomwangusha Koba. Tuliruke tukanyaga jiwe la nne.
1: Una uhakika Baraka? Taratibu utaanguka pia ukiruka.
4: Safi.
2: Endelea mdogo wangu.
1: We Baraka ana moto kama mwanariadha wa Olimpiki vile. Anaruka jiwe moja baada lingine. La tano, sita, saba, anaweza kufika. La nane hilo anakosa balance. Kadumbukia.
4: Una tatizo gani jamani? Itakuwa sikuruka kwa nguvu.
1: Hii inavunja moyo. Sasa Koba atashindaje ile kamera? Nini hicho nakisikia?
8: Kufanya vitu kwa moja moja, kufanya vitu kwa mbili mbili. Saa nyingine mafanikio yanatokana na uchaguzi. Lakini unajuaje uchague nini? Inabidi uendelee kujaribu hata ukishindwa mwanzoni.
1: Washawasha anayeelea juu ya maji akiwa kwenye jani. Maajabu, nani angeweza kufikiria? Marafiki zetu kutoka Kokotoa wanaonekana kuchanganyikiwa.
6: Anamaanisha nini? Unaweza kufanya vitu kwa moja moja. Unaweza kufanya vitu kwa mbili mbili.
4: Moja moja na mbili mbili.
2: Moja moja na mbili mbili. Inabidi turuke mawe mawili mawili.
4: Unamaanisha nini Koba?
2: Jiwe la kwanza linatingishika, lakini la pili linatulia.
7: Kweli. Na jiwe la tatu pia linatingishika. Na la nne halitingishiki.
4: Jiwe la tano linatingishika. Na la sita limetulia. Na la saba linatingishika. Nimejifunza kwa shida kweli.
1: Safi sana Koba. Umetatua fumbo hili. Sasa tunaweza kuvuka bwawa hili chafu.
2: Kwa hiyo inabidi turuke mawe mengine. Inabidi turukie jiwe la pili. Kisha liruke ilo jiwe linalofuata. Nenda kwenye jiwe la nne. Tunaruka mawili mawili.
1: Haya sasa, watoto wanaruka kwenye mawe wakiruka kila jiwe la pili. Kuna kapo na kasikia kanakuja, wewe je?

0: ή τένα.
1: Umesikia hawa watoto wa Ubongo Kids jamani, hawa watoto wa Ubongo. Leo wamejifunza nawe namna ya kuandika muswada wa filamu wakiwa na mama ndege. Na mama ndege amewaelekeza, lakini kwanza wamepata tabu. Mmewasikia jinsi ambavyo walikuwa wamepata tabu wanajaribu kuruka. Hatari. Lakini hatujamalizana nao. Hivyo watafanikiwa kweli kujifunza kuandika muswada chini ya mama ndege? Basi usikose wiki ijayo kujua endapo watoto hawa wamejifunza na wamejifunza nini, wamepitia nini, wamefanikishaje swala hilo. Basi kuwa nasi tena wiki ijayo hapa hapa TBC Taifa, kwa watoto TBC asubuhi, kuanzia muda saa na wakati kama wa leo. Na sasa usifikiri tumemaliza, hatujamaliza. Kumbuka kuna mtoto na mazingira. Mtoto na nini? Na mazingira. Na leo unaendelea kupata elimu, mzazi, mlezi na mtoto mwenyewe, wewe hapo, namna sahihi ya matumizi ya teknolojia. Si mnajua tuna teknolojia nyingi, hasa za simu watoto tunazipenda tukiwa nyumbani. Tunazipenda sana, na wazazi tunaona ndio njia sahihi ya kuwapa watoto hizi simu. Unajua mtoto mwingine anaweza akawa analia, anaona akiwe katuni kwenye simu, acheze nazo zile katuni, aangalie, amalize, aendelee na mambo mengine ya kwenye simu. Mzazi anapata naye fursa ya kufanya mambo yake mengine. Lakini hizi simu janja ama haya matumizi ya teknolojia ya simu janja ama runinga yana athari chanya na athari hasi.

0: 19. Wiki iliyopita tulizitazama athari zile mbaya za matumizi ya teknolojia ya simu janja, yani hizi smartphone pamoja na runinga ama television. Sasa tunaendelea naye Sabrina Majikata. Yeye ni meneja kutoka taasisi inayoshughulika na afua za ukatili kwa watoto ICS.
1: Tunazungumzia, tunaangalia swala zima la maudhui yasiyofaa ambayo watoto wanayaona katika hizo simu janja ama kwenye TV. Kuna picha na lugha ambazo hazifai kwa watoto kulingana na umri wao. Lakini wanapotumia hizi simu na kuangalia TV, wakati mwingine unakuta wanaangalia tamthilia ambazo maudhui yake yanatakiwa yaangaliwe na mtu mzima, ambao tunasema miaka 18 na kuendelea, lakini unakuta watoto wadogo wanakaa na kuangalia hayo maudhui, na mwisho wa siku kupelekea mmomonyoko wa maadili watoto wetu, na hivyo kuwakuza watoto ambao wanakuwa hawana maadili yale ambayo yanahitajika katika jamii yetu. Na vile vile tunasema mitandao inafanya watoto kujilinganisha na wengine, hususani hao ambao wameshafikia umri wa ujana. Mara zote unapoangalia kwenye hii mitandao ya kijamii na kuona labda mtu fulani anaishi maisha haya mazuri, anaonyesha shughuli vitu anavyovifanya pengine ni kinyume na maadili, lakini vimempatia yale maisha, watoto wote wanaanza kujilinganisha nao na kuanza kusema kumbe nikifanya kama vile na mimi naweza nikawa kama yeye. Kwa nini nishindwe kufanya vile? Kwa hiyo ukuta mtoto anaenda kufanya vitendo ambavyo ni vya hatari sana ili aweze kupata maisha kama ya yule ambaye anamuona katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inamfanya mtoto aanze kujilinganisha na kuona kwamba mbona yule anaishi hivi, mimi nashindwa kuishi, mbona yule anavaa hichi na mimi kumbe na uwezo wa kuvaa hichi endapo nitafanya kama yule ambaye anamuona kwenye mtandao anafanya. Jambo ambalo linaweza kusababisha pressure na hali ya chini ya kujitambua kwa mtoto, kwa sababu vitendo vingi wanavyovifanya vinapelekea mtu mwingine kumuona mtoto kama hali yake kujitambua iko chini. Kwa hiyo ile pressure anayoipata yule mtoto na kufanya vile vitendo, ataonekana na jamii inayomzunguka kama ni mtoto ambaye pengine hasiyejitambua. Lakini vile vile inapelekea watoto kuto kujistahi. Unakuta wanaiga mavazi ambayo wanaona kwa wale wanaoigiza kwenye TV, wanaiga mavazi kuona wasanii wanayoyavaa katika mitandao ya kijamii, na mwisho wa siku wao kuona kwamba ni kitu cha kawaida kuvaa mavazi ambayo hayana heshima ama yasiyokuwa na msingi, ambayo yapo kinyume na maadili ya Kitanzania. Lakini vile vile wanapata ule uraibu wa matumizi ya simu ama mitandao ya kijamii ambayo ina athari kubwa sana katika muda wa kupumzika. Wanakosa usingizi kwa sababu muda wote wanashinda kwenye matumizi ya hizi simu janja. Na wakati mwingine unakuta wengine wanakosa umakini darasani. Mtoto anakwenda darasani lakini unaona kabisa mwalimu anafundisha mtoto aelewi, na unakuja kugundua mwisho wa siku anaanza kushuka taratibu taratibu kielimu. Yaani ule uwezo wake ambao pengine alikuwa nao kwenye ufaulu, basi ufaulu wake unaanza kushuka kwa sababu tu muda mwingi amekuwa akitumia simu janja, ama muda mwingi amekuwa akiangalia TV. Kwa hata muda wa kujisomea anakosa, muda wa kulala mchana kupumzika anakosa, na mwisho wa siku kupata usingizi, kuto kupata usingizi na kuleta athari katika

0: ama teknolojia kwa hao watoto wetu, ili tuweze kuwaongoza kwenye matumizi sahihi na kuliko kuwaacha watumie wenyewe wanavyoweza. Kwa sababu wanavyotumia wenyewe wanavyoweza ndipo wanapoingia kwenye maudhui ambayo hayatowafaa. Ndipo watakapoanza kuiga vitu ambavyo havitofaa na mwisho sikuleta athari hasi katika ukuaji wao wa uko, lakini katika maisha yao ya baadaye.
1: Mmeona namna gani ambavyo watoto wanatakiwa kutumia hizi simu, na mmeona wazazi athari za matumizi ya hizi simu janja, yani smartphone pamoja na runinga ama television. Zikitumika vizuri zinakuwa na elimu nzuri, ambayo wiki iliyopita tumejifunza mtoto anaweza kazitumia vizuri kwa kujifunza, akaangalia mambo ya masomo. Na wale ambao kidogo umri umeenda vizuri, umekuwa kuwa mkubwa, basi hao pia wanaweza kujifunza mambo mbalimbali ya ubunifu. Sawa? Kwa hiyo hayo ni matumizi sahihi, na kuna yale matumizi ambayo si sahihi. Umetoka kumsikiliza hapo meneja Sabrina Kata. Ni elimu nzuri sana ambayo mtoto, mzazi na mlezi mmeelimika na kujifunza hii leo. Sasa huu ni wakati wa ufahamu wa mtoto.

0: Tumsikiliza mtoto Abdul Satal Muhammad, yeye anaelezea vile anavyorudi kutoka shule, anajishughulisha na nini na anafanya vitu gani mpaka usiku ule unapokuwa umeingia.
1: Kwa jina naitwa Abdul Satal Muhammad, nasoma darasa 6A katika shule ya msingi Kizinga jijini Dar es Salaam. Ningependa kuelezea ninavyojisomea nikiwa nyumbani. Nikirudi shule huoga, nafanya usafi na kufua nguo zangu za shule. Pia hujisomea kuanzia saa 10 hadi saa 11. Nikimaliza kusoma, kupumzika na kucheza kidogo, lakini narudi naenda nyumbani, napata chakula changu cha jioni. Nikishakula naendelea kujisomea kabla ya kulala. Nikimaliza naoga naenda kulala. Na ningependa kuelezea masomo ninayopenda: Kiswahili, English na science. Ningependa kuelezea mada ya science. Mada ni nini? Mada ni kitu chochote chenye uzito na kinachochukua nafasi. Mfano wa mada ni gari, nyumba na pikipiki. Kuna aina tatu za mada. Mfano wa aina tatu hizo za mada ni yabisi, kimiminika na gesi. Mfano wa mada hizo ni jiwe, maji, nyumba pamoja na gari.
0: Aha, mmesikiliza vizuri kabisa watoto wa Ubongo. Leo hii tulikuwa na watoto wa Ubongo ama Ubongo Kids, kijiji cha Kokotoa. Wamejifunza mengi ambayo tutaendelea nayo wiki ijayo kwa ajili ya kufahamu namna ya kujifunza kuandika muswada wa filamu. Sawa Na vile vile tumeangalia mtoto na mazingira, tumezitazama athari zisizofaa, yani zile athari hasi za matumizi ya teknolojia ya simu janja na runinga ama television. Aliyekupa elimu hiyo ni Sabrina Majikata, meneja kutoka taasisi inayoshughulika na afua za ukatili kwa watoto ICS hapa jijini Dar es Salaam. Na pia umemsikiliza mtoto hapo katika ufahamu wa mtoto. Sina la ziada kwa leo. Ni mimi Johari Mayoka, nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC Taifa.

kwanza katika dira ya mwaka 2050. Hujambo mtoto mzuri na karibu sana katika kipindi kinachokujenga kuwa kijana bora miaka 25 ijayo, dira ya mwaka 2050 inapofika tamati. Katika hali ya mwana hii msikilizaji, nitazungumza na Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Yeye atatueleza kinaga ubaga, nini kinapaswa kuwekezwa kwa watoto wa leo ili wafikapo mwaka 2050 basi wawe vijana wanaotegemewa na taifa. Katika uhai wa mtoto tutaendelea na safari ya kumsikiliza daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru. Anachozungumzia ni magonjwa ya mfumo wa mkojo. Katika ulinzi wa mtoto, SACP Richard Abwao ameshapumzika katika nyumba yake ya milele, lakini alichokiacha bado kinaendelea kuishi. Leo nitakupa fursa ya kumsikia tena mtoto Happiness Isaac anayesoma darasa la 7 shule ya msingi Igunga wilayani Igunga mkoani Tabora. Huyu ni mmoja wa watoto ambao wamelelewa na klabu za usalama wetu kwanza. Katika tunza mazingira utasikia sauti ambazo zinaendelea kupazwa na watoto kuhusu utunzaji wa mazingira, wakiamini kuwa mazingira ndiyo hatima yao ya kesho. Mimi ni Sabina Mpelo, karibu tuianze dira ya mwaka 2050 pamoja katika lea mwana ya leo. Kipengele cha uhai wa mtoto ili kujadili kesho njema ya watoto wa Kitanzania ndiyo hiki. Karibu tuendelee kuungana na daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya

0: più.
1: C'è molto la posteria e uretra valve, ambayo mara nyingi wanaopata changamoto hii ni watoto wa kiume. Hili tatizo sana sana linawapata watoto wa kiume. Madhara yake ni kwamba mtoto anaweza akabaki na tatizo sugu la figo, yani chronic kidney disease, na hata atakapokuwa mkubwa ili tatizo linaweza likaendelea na baadaye figo kushindwa kufanya kazi na kusababisha kuhitaji kusafisha damu, yani dialysis au upandikizaji wa figo. Sasa nitazungumzia tatizo la figo kupoteza protini nyingi kwenye mkojo, au kwa lugha ya kitaalamu nephrotic syndrome. Sababu pia hazifahamiki, lakini inawezekana pia sababu za vinasaba au kuwa na historia ya magonjwa ya figo kwenye familia. Kwa kawaida dalili huambatana na kuvimba mwili, na wakati wa mwanzoni mtoto anaweza kuwa anavimba uso hasa wakati wa asubuhi, na baadaye mchana uvimbe huu upotea. Lakini kadri tatizo linavyoendelea, baadaye anaweza akavimba tumbo na mwili mzima. Na matibabu hutegemea na aina ya ugonjwa, na uchunguzi hufanyika kwa kuangalia mkojo, kuangalia kiwango cha protini kinachopotea kwenye mkojo, lakini pia vipimo vya damu ambavyo vitapima kipimo cha kolesterol, kuangalia kiwango cha kolesterol mwilini, lakini pia kudhibitisha ni aina gani ya ugonjwa. Kinyama au biopsy kwenye figo itachukuliwa na kuangalia ni aina gani ya ugonjwa. Matibabu itategemea aina ya ugonjwa. Lakini mara nyingine kwa watoto hasa chini ya miaka 12, dawa huweza kuanzishwa kabla ya kufanya kipimo cha biopsy au kuchukua kinyama kwenye figo. Na dawa hizi mara nyingi hutumika kwa muda mrefu, si chini ya wiki 6 hadi miezi 3, lakini wakati mwingine hadi miezi 6, mwaka mmoja, miaka miwili, na wakati mwingine matibabu yanaweza yakawa ya muda mrefu sana. Namna ya kuzuia ni kuzuia vile vihatarishi, kama nilivyosema, mtindo bora wa maisha, kuhakikisha kwamba lishe bora, na hasa kwa mama mjamzito, kwa sababu wakati mwingine tatizo hili la nephrotic syndrome linaweza likahusisha na hali ya afya ya mama au mtindo wa maisha wa mama. Tatizo lingine limesema maambukizi katika mfumo wa mkojo. Maambukizi katika mfumo wa mkojo au urinary tract infection au UTI husababishwa hasa na vimelea vya ugonjwa aina ya bakteria. Wako bakteria mbalimbali wanaoweza kusababisha, lakini sana sana kuna bakteria ambao wanapatikana njia ya haja kubwa, au bakteria aina ya E. coli ndio wanaosababisha sana.
2: Msikilizaji wa Liamwana ya TBC Taifa, mtoto mzuri unayetega sikio hivi sasa, lakini pia mzazi pamoja na mlezi, somo hili nimekuletea kwa muda mrefu ili tu kukabiliana na changamoto ya magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto ambayo hatukuwahi kuyazungumzia kwa muda mrefu. Na kushukuru sana Dr. Rose Mende kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru, ambaye ameendelea kutupa elimu na kukusaidia mzazi kuyabaini mapema magonjwa kwa mwanao ili asilete madhara yoyote. Baada tu ya vidokezo vifuatavyo, basi tutaingia katika kipengele cha pili cha Liamwana ambacho ni tunza mazingira.
3: Figo matoto na kizetu, matoto na kia kuishi.
4: Sisi, watoto, watoto.
2: vidokezo hivyo vinatufikisha kipengele cha pili cha Lea Mwana ambacho ni tunza mazingira. Watoto wanaendelea kukukumbusha mzazi, wanakukumbusha mlezi kuwa kukata miti hovyo ni ubinafsi. Kuchoma misitu ni ubinafsi. Kulima kwenye vyanzo vya maji ni ubinafsi pia, lakini kumwaga maji machafu barabarani, ubinafsi huo. Kutupa taka hovyo, ubinafsi. Matendo haya yana ya kesho yao njema, na ndio sababu tumeshuhudia watoto kama Jacqueline Eliabi kutoka shule ya msingi Manyinga Mvomero mkoani Morogoro aliwasilisha ujumbe huu katika siku ya mazingira mbele ya makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi.
0: Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea namna ya kutunza mazingira. Kwenye kutunza mazingira kuna njia za uchumi kama mnavyoona kwenye hili bango. Kuna uchumi moja kwa moja, uchumi wa kuchakata na uchumi mzunguko. Uchumi moja kwa moja na uchumi wa kuchakata si rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku kuna taka. Lakini uchumi mzunguko nitaka kuwa sifuri. Ninaposema nitaka kuwa sifuri ninamaanisha uchumi hauzalishi taka kama mnavyoona. Uchumi moja kwa moja baadhi ya wafanyabiashara wanapenda kuutumia, kwa sababu wao wanaona kwamba wakitunza mazingira kwanza inawapotezea muda, na pia wakitunza mazingira kwao wanaona hawana faida. Lakini sisi tuliopata elimu ya utunzaji wa mazingira au elimu ya uchumi mzunguko tunatunza mazingira. Huu uchumi wa moja kwa moja, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia baadaye anakuwa taka. Huu uchumi si rafiki wa mazingira, kama mnavyoona hata dustbin huko imejaa uchafu hadi inamwagika. Lakini kuna huu uchumi wa kuchakata. Huu uchumi wa kuchakata kidogo ni rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku dustbin haijajaa mpaka imemwagika kama uchumi wa moja kwa moja. Huu uchumi wa kuchakata, mtu anaenda mtuni anachukua malighafi. Akishaenda kuchukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia hiyo bidhaa akaichakata. Akishachakata hiyo bidhaa anaweza tena akaitumia. Baada ya kuitumia inakuwa taka. Kwa hiyo uchumi si rafiki wa mazingira, lakini kidogo ni rafiki wa mazingira, sio kama na uchumi huo moja kwa moja. Mzunguko. Uchumi mzunguko ni rafiki wa mazingira, unabadilisha taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Kama nilivyosema hapo awali, taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri, huu uchumi hauzalishi taka. Kwa hiyo nawashauri baadhi ya wafanyabiashara ambao hawapendi kutunza mazingira watumie huu uchumi mzunguko. Mfano, mtu anaenda mtuni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Baada ya kutengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia ana uwezo wa kuchakata hiyo bidhaa. Akishachakata hiyo bidhaa ana uwezo tena wa kuitumia. Baada ya kutumia hiyo bidhaa, mfano kama ikaharibika, ana uwezo wa kuikarabati. Akishaikarabati ana uwezo wa kuitumia tena. Ikaharibika pia tena ana uwezo wa kuikarabati. Akishakarabati anatumia. Kwa hiyo huu ni uchumi ambao uzalishi taka, yani ni uchumi mzunguko. Kwa hiyo ninashauri jamii na hata serikali kwa ujumla watumie uchumi mzunguko na achane na kutumia uchumi wa kuchakata na uchumi wa moja kwa moja. Pia mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Eco Schools kupitia shirika la TFCG ambayo ni Tanzania Forest Conservation Group,

0: na kuongeza elimu kwa maendeleo endelevu. Nakubaliana na kauli mbiu inayosema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Programu ya Eco Schools hapa Tanzania ina shule zaidi ya 247 katika mikoa tofauti tofauti mitano, lakini pia ina vyuo vya walimu 12. Asante kwa kusikiliza.
1: Wow, asante sana mtoto mzuri Jacqueline Eliabi. Hakika inatia moyo kuona kizazi kijacho kinajua maana ya kutumia bidhaa ambazo haziharibu mazingira. Mzazi, mlezi, kuna sababu ya kusubiri, yaishi maisha haya kuiokoa dunia dhidi ya taka zinazoongezeka, hivyo kutishia viumbe vya nchi kavu lakini hata vile vya baharini. Baada tu ya wimbo ufuatao kuhusu mazingira, basi tutaingia katika kipengele cha tatu cha Lea Mwana ambacho ni ulinzi.

0: unayenitegea sikio, mtoto mzuri, mzazi pamoja na mlezi, wakati ukitafakari wimbo huo, karibu tuzungumzie ulinzi na usalama wa mtoto wa Kitanzania katika kipengele cha tatu cha Lea Mwana. Ujumbe wangu kwako leo, watoto ni malaika. Kamwe hawasahau pale ambapo unawatendea mema, na ndio kusema kamwe hawatakusahau ukiwatendea mabaya. Wataishi na maumivu hayo, na kama hawataponywa basi watawatendea wengine ukubwani. Mmoja wa Watanzania ambao leo wamelala mauti lakini wameacha alama kwa watoto ni aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, marehemu SACP Richard Abwao. Mmoja wa watoto aliyekuwa katika klabu za usalama wetu kwanza, huyu si mwingine ni Happiness Isaac kutoka shule ya msingi Igunga mkoani Tabora, amesema haya kuhusu marehemu Abwao.
1: Mimi mwakilisho wa wanafunzi wa klabu za usalama wetu kwanza zinazosimamiwa na polisi Igunga. Ilikuwa Jumatano jioni ambapo niliona taarifa ya habari kwamba afande Abwao amefariki dunia, na nilijisikia vibaya kwa sababu ni mtu niliyemfahamu. Nilikutana naye mara ya kwanza katika tamasha la Jipambanie ambalo lilimfunza mtoto juu ya kujikinga na ukatili na mazingira hatarishi ambapo anaweza akafanyiwa ukatili. Afande Abwao alinipatia zawadi na kunialika katika sherehe ya Police Day Tabora. Nilienda nikapewa nafasi ya kuongea na wazazi na kuwaasa wazazi kupinga ukatili na kuwalinda watoto wao. Afande Abwao akanipatia zawadi ya cheti niaba ya mkuu wa polisi Tanzania Afande Wambula, na alinialika ofisini kwake. Hakuishia hapo, alinitia moyo na kunisii niendelee ninachokifanya, maana ni kizuri kuwafundisha wenzangu juu ya kujikinga na ukatili ili waweze kufikia malengo yao na ndoto zao katika maisha. Afande Abwao nilijuana naye katika muda mfupi, lakini nilijua tabia zake zilikuwa njema, mtu mwema, muungwana, hakukivaa cheo chake. Alikuwa mwema, aliongea na kila tabaka, aliyajua makundi yote, aliwajua watoto, wazee. Alikuwa mwema, nilimfahamu kwa mazuri yake na nijisikia vibaya sana. Mpaka sasa naumia, moyo wangu umepondeka kumpoteza zawadi ya mkoa wetu wa Tabora. Alikuwa ni mwema, alipenda sana watoto, ndio maana nipo hapa kwa sababu yake. Aliniinua Afande Abwao, sauti yangu ilisikika. Niliwafunza watoto wenzangu kupitia msaada wa Afande Hida, Afande Sumuni na yeye Afande Abwao. Mpaka sasa nawafundisha wenzangu maadili mema. Namshukuru sana Afande Abwao kwa wema wake. Ndugu na jamaa wote tulimpenda sana kwa sababu ya tabia yake njema. Wito wangu kwenu, tuendeleze alichokuwa anakifanya. Alipenda watoto na kuhakikisha usalama wetu. Tufanye kama yeye ili kupata taifa bora hapo baadaye. Tuwalinde watoto na mazingira hatarishi ili iwe mbinu ya kumuenzi Afande Abwao. Hata huko alipo anatuombea kwa Mungu. Asanteni.
0: Endelea kupumzika kwa amani, Kamanda Abwao, na kila laheri kwa majukumu mapya, kamanda wa polisi wa sasa mkoani Tabora, ACP Twaha Lulengelule, katika kuendeleza ndoto hizi za watoto. Baada tu ya shairi linalokukumbusha umuhimu wa malezi bora kwa watoto na sio ya kikatili, basi nitazungumza na mwalimu Robert Mwakasoke. Huyu ni mtaalamu wa saikolojia na mdau wa elimu. nini kianze kufanyika sasa ili kizazi cha watoto kiwe cha vijana bora kwa taifa ifika mwaka wa 2050. Na msikilizaji wa Lea Mwana mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio, tupo katika kipengele cha nne na cha mwisho, kipengele cha mada ya siku. Na kama ambavyo awali nilikuambia, dira ya 2050 ndiyo imeanza kutekelezwa. Dira ambayo imelenga kuipeleka Tanzania katika pato la dola trilioni moja kwa mwaka. Kipato ambacho hakuna nchi yoyote ya Afrika ambayo inapata hilo kwa sasa. Bila shaka jitihada, maarifa na kizazi imara kwenye uwajibikaji kinahitajika. Nami nikwambie tu wewe mtoto mzuri ni sehemu ya safari hii ya Tanzania. Sasa kwa njia ya simu nazungumza na Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Yeye atatueleza jinsi ambavyo unaweza kujengwa vizuri ukawa kijana mchapakazi kwa nchi hii ili miaka 25 ijayo basi uitumikie Tanzania katika uchumi huo. Mwalimu, habari za wakati huu, habari za majukumu, karibu sana katika Lea Mwana.
2: Asante sana TVC.
0: Na mchi yoyote bila msingi madhubuti wa watoto tunafahamu haiwezi kuwa na vijana imara. Pengine msingi gani unapaswa kuanza kuwekwa kwa watoto wa leo hii ambao tunao ili ule mwaka 2050 ndio wawe vijana wa kutegemewa? Tuanzie hapo mwalimu.
2: Asante. Bila shaka tunatambua watoto ni zao la familia. Kwa hiyo msingi wa kwanza tunaotegemea ili uweze kuzaa watoto walio bora ni familia. Lakini familia peke yake haiwezi, inapaswa kushirikiana na mamlaka ambazo zinapatikana katika nchi husika. Na kwa upande wa sisi Tanzania tunazo mamlaka ambazo zinashughulika na masuala ya watoto, lakini zipo mamlaka zinazoshughulika na masuala ya elimu ambako watoto hao wakishafikisha umri wa kwenda shule wanakwenda kwenye hizo shule kwa ajili ya kupata uwezo, kwa ajili ya kujengewa uwezo wa kupambana na mazingira ambayo wataishi watakapokuwa watu wazima lakini pia wanapokuwa vijana.
0: Pengine sasa umezungumzia swala la elimu, kabla hatujarudi kwa wazazi ambao nao wanapaswa kushiriki kikamilifu. Unadhani kwenye mfumo wa elimu kuna chochote cha kurekebishwa ili tuende sawa kufikia hiyo mwaka 2050 mambo yawe mazuri?
2: Bila shaka kwa hivi sasa naweza nikasema kwamba sisi kwenye elimu tulishajipanga kabla ya hiyo dira haijaandaliwa. Kwa maana kwamba kile ambacho dira inakwenda kukifanya tayari kwenye sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 limeshaweka mikakati na miongozo mbalimbali inayotakiwa kufuatwa ili hao watoto watakapofikisha miaka 25 ijayo watakapokuwa watu wazima waweze kukuta mazingira ya kufanya kazi ya kujishughulisha yako vizuri, pamoja na kwamba wakati huo watakuwa na watu wazima, lakini wakati huo wakiwa vijana, wakiwa watoto, wanawezeshwa na sera hiyo ya elimu na mafunzo mwaka 2014 tawala miaka 2023 ambao linaandaa mtaala ulioboreshwa ambapo tunaona kuna mkondo wa amali na mkondo wa kawaida, hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tuondokane na elimu ya kukaririshana na tupate elimu ambayo inamfanya binadamu awe na fikra tunduizi, inamfanya mtu aweze kujitambua yeye ni nani na anapaswa kufanya nini wakati gani na kwa nini. Hii ndio elimu ambayo sasa inakwenda sambamba na dira ya maendeleo ya 2050 na ushahidi uliopo kwenye utekelezaji wake ni uwepo wa mabadiliko ya mitaala, mabadiliko ya mifumo katika elimu, na tunaona hivi sasa shule zote Tanzania zimepewa maelekezo ya kuanza kuitekeleza mifumo hiyo mipya ya elimu inayokwenda sawia au sambamba au sambako na hii dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Na bila shaka wale wazazi ambao wananisikiliza kwa naweza kuwa ni mashahidi pale ambapo wanashuhudia baadhi ya vitu kwa wanafunzi ambao ni watoto wao wanaona vinabadilika. Kwa mfano watoto ambao wako shule ya msingi sasa hivi wanategemea kuishia darasa la 6, wale ambao wako darasa la 5 mwaka huu wanaisho mwakani wanamaliza miaka 6 ya elimu msingi kwenye awamu ya kwanza, na sasa hivi elimu ya msingi ni miaka 10 na sio miaka 7 tena. Kwa hiyo elimu ya kuanzia kindergarten yani awali inakwenda mpaka kidato cha 4 yote tunaita elimu msingi, ambapo miaka 10 mwanafunzi anafundishwa kuweza kujitegemea, kuweza kujitambua, na anapewa mbinu mbalimbali zitakazomkwamua yeye kuweza kusimama peke yake bila kutegemea kuajiriwa, bila kutegemea kusuka mtaala bahasha za kutaka kuajiriwa. Kwa tunategemea mtoto atakapohitimu kidato cha 4 ambayo ndio elimu ya msingi kwa hivi sasa, kwa kadiri ya mtaala mpya, kwa kadiri ya sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo 2023, huyu mtoto sio mwanafunzi ambaye tena mwitimu wa kwanza kuangaika mtaani, bali mwanafunzi ambaye atakuwa ana uwezo wa kusimama mwenyewe na uwezo wa kujitegemea kutokana na kuwa na uwezo ambao atakuwa amepewa ulioainishwa na vigezo vilivyoainishwa kwenye huo mtaala, kwenye hiyo sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023, na utekelezaji wake umekwisha anza rasmi. Na ninaona kabisa kwamba mapokezi au mapokeo ya wazazi ni makubwa, kwa sababu ushirikishwaji pia umewekwa kama sehemu ya kigezo hicho cha utekelezaji wa dira maendeleo ya mwaka 2050, kwa sababu kinachozingatiwa sasa hivi kwenye hiyo dira ni matokeo ya hicho ambacho kinatakiwa kitekelezwe. Na ndio maana kuna vigezo vingi sana ambavyo vimeainishwa mle ambavyo vinaitwa KPI, na kwenye utekelezaji ule katika vipengele 206 elimu imepewa vipengele 56 kwenye sekta zote zinazopatikana katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba serikali imewekeza sana na imetia mkazo sana vigezo hivyo kwenye elimu, kwa sababu kati ya 206 kama 56 ni elimu, maanake zaidi ya asilimia kubwa sana ya vigezo hivyo vinalenga zaidi elimu. Na kiukweli ni kwamba ukishindwa kutoa elimu bora kwa watoto katika taifa, manake hiyo dira haitatekelezeka, kwa sababu utekelezaji wa jambo lolote zuri linalopangwa katika taifa linajengwa kwenye msingi wa elimu bora, ambayo ndiyo itakuwa ni kama ngao na mbinu ya kuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyapanga.
0: Na kushukuru sana mwalimu kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Asante sana TBC.
0: Msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa, mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Lea Mwana kwa siku ya leo, lakini hiyo maandalizi ya Lea Mwana ijayo. Jina langu ni Sabina Mpelo, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC.

0: Au tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
0: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
0: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha. Saba sana. Nita kani.
2: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mweruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli.

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itakamilisha mchakato wa kuunda halmashauri ya Mwibara ili kusogeza huduma za serikali karibu na wananchi na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za kijamii na maendeleo. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara baada ya mbunge wa Bunda vijijini Boniface Getere kuwasilisha ombi la wananchi la kuanzishwa kwa halmashauri hiyo, ambapo waziri mkuu amesema serikali imepokea hoja hiyo na kutambua umuhimu wake. Jeshi la polisi nchini limewatahadharisha wananchi kujiepusha na vitendo vyovyote vyenye kuashiria uvunjifu wa amani na usalama katika maonesho ya 50 ya kimataifa Sabasaba yanayofanyika jijini Dar es Salaam. Katika mahojiano na TBC kwenye maonesho hayo, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema hatua hiyo itasaidia wananchi kuingia kwa amani kwenye maonesho hayo, kujionea bidhaa teknolojia za kisasa katika mabanda mbalimbali. Na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka wafanya biashara kutumia fursa ya kuingiza bidhaa katika soko la China bila ushuru ili kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi, hatua ambayo itachangia kuharakisha utekelezaji wa malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya kujenga uchumi shindani na shirikishi. Amesema hayo katika siku maalum ya ubalozi wa Tanzania nchini China iliyofanyika kwenye maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, ikiwa na lengo la kuelimisha wafanyabiashara kuhusu taratibu za kuingiza bidhaa katika soko la China. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: tunawaletea hisia na muziki. Hujambo msikilizaji. Kiashiria hiki ni ukaribisho kwako msikilizaji uweze kusogea jirani ya redio yako tayari tayari kufuatilia mfululizo kipindi kinachokujia kila wiki wakati kama huu kutoka TBC Taifa. Nikuombe msikilizaji uwe pamoja nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Asher Richlewa. Bila shaka unakumbuka yaliyojiri katika kipindi kilichotangulia kabla ya hiki. Katika kipindi kilichotangulia, Mfaume na Mzee Mwaijibe walihitimisha mazungumzo yao na Mama Tukae ambaye walimfuata nyumbani kwake. Hao wawili walimkanya kwa mara nyingine tena Mama Tukae ambaye ni mkewe Mzinga dhidi ya tabia yake ya kuchafua wengine na hasa mtindo aliouanza sasa wa kujenga chuki kwa familia za wengine. Juju naye aliyeamua kumsubiria Fatuma barabarani na kuendelea kueleza hisia zake kwa binti huyo wa Mfaume. Na
1: msikilizaji wa TBC Taifa, tunakatisha kidogo kipindi hicho cha hisia na muziki. Kwa sasa tunaelekea katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Julius Nyerere GNICC kwa ajili ya matangazo mubashara. Ni ugawaji wa tuzo kwa vijana walioshindana katika shindano lile la uchumi challenge. Huko tunaye Theonas Sasule pamoja na Fasda Shame. Theonas, kama unanipata kwa uzuri huko ulipo.
2: Naje kukupata ndugu yangu, mambo vipi?
1: Mambo ni salama kabisa. Na wewe ni kijana vipi huku hukushiriki ndugu yangu?
2: Mimi ni kijana ambaye naelekea kwenye uzee bila shaka, kwa sababu hii ni fursa ya vijana zaidi wale ambao miaka 25 ijayo watakuwa kwenye umri pengine wa kustaafu kwa hiari, nazungumzia miaka 55, ama watakuwa kwenye umri ambao vijana sasa wanatoka pale walipo wanaanza kuyabeba majukumu ya kitaifa kwa moyo wa dhati, nazungumzia miaka 45. Kwa yule ambaye atakuwa na miaka 20 sasa, lakini mwenye miaka 18, miaka 25 ijayo unazungumzia miaka 43. Saidi, tuko salama salmini hapa na tayari kabisa kumfahamisha msikilizaji wa TBC Taifa kuhusu vijana uchumi challenge finali leo hii. Vijana ambao wamechuana, vijana 100 wakiwa wamechuana, wamechujwa 10, lakini leo tunategemea kuwapata watatu ambao yale walioyakusudia kuyatekeleza kwa ajili ya Tanzania yataanza kufanyiwa kazi. Lakini kwa mujibu wa mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya vijana kutoka ofisi ya rais, mheshimiwa Joel Nanauka anasema kwamba hata wale ambao hawajapata nafasi bado wanaweza wakashiriki, kwa sababu mawazo yao yatajengewa njia rahisi zaidi ya kufikia mafanikio. Kwa hiyo tuko hapa kutimiza wajibu huo.
1: Naam, barabara kabisa. Na kupata pengine baadaye unaweza kutufahamisha, kama sio sasa, ni biashara gani ama ni bidhaa gani ambazo ama teknolojia ama ni teknolojia zipi hasa ambazo zilishindanishwa mpaka akaibuka mshindi?
2: Kabisa kabisa Saidi, kikubwa ni kuketi tayari kufurahia vijana wa Kitanzania kupitia wizara hii ya ofisi ya rais maendeleo ya vijana, wakionesha ya kwamba wakiaminiwa na taifa la Tanzania wana kitu cha kuonesha.
1: Naam, mimi ni kushukuru sana na tusikilizie kitita kile ambacho kitaweza kutolewa leo kwa mshindi wetu wa kwanza na watakaofuata.
2: Kabisa msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ndivyo ambavyo tunaianza safari ya zaidi ya saa 2 kusherekea maisha ya vijana wa Kitanzania wanapotazama njia rahisi zaidi ya kufikia ndoto zao. Leo ikiwa ni siku ya 5 toka dira 2050 ilipoanza kutekelezwa Julai mosi ya mwaka 2026, vijana taifa la sasa na la kesho. Ndio wimbo ambao unaosikia kwa sasa hapa ukumbini katika kituo cha kimataifa cha Julius Nyerere, kituo cha kimataifa cha mikutano ambacho kimekuwa kitovu cha ndoto za Watanzania wengi kutimia kwa vitendo kupitia serikali ya awamu ya 6. Mimi ni Teonasi Aswile. Mambo vipi?
3: Mambo salama kabisa. Naona vijana jinsi ambavyo wameamka katika swala zima la vijana uchumi challenge. Jinsi gani vijana ambavyo wanajiandaa kuelekea dira ya 2050 na jinsi gani ambavyo vijana wamelengwa zaidi katika swala zima la kiuchumi. Endapo kimnyanyua kijana sasa hivi, jinsi gani ambavyo anakuja kuwa imara pale baadaye tofauti na kijana ukimwacha sasa hivi. Tumeona vitu vingi hapo awali vilielekezwa kwamba kijana ukijiandaa sasa hivi vyema, basi hata hapo mbele utakuwa hauna shida kwa sababu unakuwa umejiandaa vizuri hapo awali. Na kama nyimbo ambapo inasema kwamba vijana ndo taifa la leo pamoja na kesho, kwa hiyo ni vizuri kijana kunyanyuka na kujijua wewe ni nani na kutambua umuhimu wako katika kujenga taifa letu.
2: Grace Mawala ndio fundi mitambo anayefanikisha sisi kukufikia msikilizaji wa TBC Taifa kwa ufanisi mkubwa. Na karibu sasa katika matangazo haya mbashara leo hii tukiwa vijana uchumi challenge, finali ya vijana wa Kitanzania ambao wanapambania ndoto zao. Kwa sasa tunapozungumza nawe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba tayari amekwishafika katika kituo hiki na yuko nje ya kituo hiki cha kimataifa cha mikutano akipita kwenda kujiridhisha uko mfumo wa kuwasaidia vijana kutoka wizara ofisi ya rais maendeleo ya vijana, lakini ziko benki mbalimbali ambazo zimekuwa zikishirikiana kutoa mikopo kwa vijana zikitimiza malengo ya serikali, achilia mbali kutoa gawio kutokana na faida, lakini bado zinashiriki pia kuwezesha vijana kupitia mikopo na fursa za kibiashara ambazo zimekuwepo, wakati mwingine pia kutoa elimu ya fedha kuwajengea uwezo mzuri wa kujitegemea. Msikilizaji, kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaendelea kupata maelezo akipita katika benki moja mpaka nyingine. Kwa sasa napozungumza nao akiwa katika benki ya CRDB baada ya NMB, kati ya maeneo ambayo yamekuwa yakitoa elimu ya fedha lakini kuwawezesha pia vijana kufahamu fursa na ndoto zao kwa vitendo. Grace Mawala, kama tutawapata maelezo ambayo anatolewa, si vibaya msikilizaji pia ama kijana wa Kitanzania anayefuatilia kupitia TBC Taifa akawapata
4: zaidi ya 18, lakini pia tunashirikiana na Costech, tunashirikiana na Sido katika kuwawezesha vijana nchini. Leo tuko hapa kushirikiana na Wizara ya Vijana kuhakikisha kwamba ndoto ya vijana na mawazo yao yanabadilika kuwa biashara halisi, lakini pia wanakuza biashara zao na kuendeleza jamii yetu lakini pia na taifa letu. Asante sana, karibuni sana. Tunakushukuru kwa kufika, lakini tunashukuru ushirikiano tunaoupata katika serikali yako na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
5: Asante sana.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni maelezo hayo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mtoto wa mkulima na mfugaji, anaelezwa fahamu ya kuwa amepita kwenye ujana huo na anafahamu vilivyo, na ndio sababu anahoji hapa na pale kujiridhisha.
6: Asante sana. Yeah. Mheshimiwa Waziri, tuelekea huko.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza umejiunga nasi, unasikiliza matangazo mbashara kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, ambapo kwa sasa tuko kusherehekea maisha ya vijana wa Kitanzania wenye ndoto, maono na malengo tofauti tofauti katika nyanja mbalimbali, kuanzia kilimo, biashara, ufugaji, maeneo mengine hata kama ni uvuvi, bado ndoto hizo zinaishi kupitia uwekezaji mkubwa ambao serikali ya awamu ya sita inaofanya kupitia wizara mahususi kwa ajili yao, Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ambayo iko chini ya waziri kijana kwa ajili ya kuzungumza nao lugha moja. Kumbuka Joel amefanya kazi katika taasisi mbalimbali ambazo zimehusika moja kwa moja na vijana. Yeye amekuwa mmoja kati ya vijana wa Kitanzania ambao wameandika vitabu vingi kuhusu vijana. Pia ameshiriki katika semina mbalimbali akilenga kuwajengea uwezo vijana. Kama hilo huliamini kwenye haya yote na kueleza, huyu ni kati ya vijana wa Kitanzania ambaye alikuwa Tanzania One, nazungumzia akishika nafasi ya kwanza kwenye mtihani wa taifa. Bado huamini ya kwamba amebeba maono sahihi kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Endelea kutufuatilia kupitia TBC Taifa na sina shaka utapata kitu kipya, ewe kijana wa Kitanzania. Mwanzoni ulikuwa ukizungumza hapa Shame kuhusiana na vijana na ndoto zao, lakini unafikiri bila shaka kwa kijana anayetusikia sasa anapaswa kubeba kipi, kwa sababu tuna mamia ya vijana wako kwenye ukumbi huu, kila mmoja akiwa na ndoto yake?
3: Ni kweli, na kila mtu ana ndoto yake na kila mtu ana kitu ambacho anakipambania. Na kitu ambacho kimenifurahisha zaidi ni swala zima ambao watu vijana ambao wameshiriki katika hii uchumi challenge. Wengi tulikuwa tunadharau, unaona kabisa kijana anadharau kilimo, lakini leo ukiangalia washiriki wengi katika vijana uchumi challenge wapo katika swala zima la kilimo. Jinsi gani kilimo ambacho kinaonekana kina thamani, jinsi gani kilimo acho kinaonekana kina umuhimu, na ndio maana vijana wengi wameshiriki katika uchumi challenge kupitia swala zima la kilimo. Na kijana ambaye unaitusikiliza sasa hivi, usikate tamaa kwamba mimi siwezi, mimi kila nikifanya nashindwa, kwa hiyo sina uwezo wa kuendelea mbele, lakini kila kijana ana ndoto yake na ubunifu wake. Kizingatie kile kitu ambacho unakiona hichi nikipambana nacho basi lazima kitanitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usiangalie fulani atasema nini au kijana huyu mwenzangu kafanikiwa, mimi kila siku nipo nyuma, basi mimi siwezi kufanikiwa. Sio kweli, wewe kijana ni unaweza, na unaweza kutoka hapo ulipo na kwenda sehemu nyingine. Kikubwa ni kupambania juhudi zako, muda haukusubiri. Nguvu uliokuwa nayo leo sio kwao utakuja kuwa nayo hapo mbeleni. Kwa hiyo kikubwa ni kujitambua na kutafakari kile kitu ambacho unatamani kukifikia. Na hapo hapo mwanzo, kabla ambapo hatujaanza matangazo moja kwa moja, walikuwa wanaeleza kwamba kijana sasa hivi ukiweza kupambania muda huu ukatumia hicho hicho kidogo ulichokuwa nacho, baadaye utakuja kukitumia ukiwa hauna nguvu, kwa sababu unakuwa umejitafuta kwa muda mrefu, nguvu zako umezitumia katika kujitafuta. Lakini baadaye ukisema nije kujitafuta mpaka nikija kuwa na pesa nyingi, unakuwa hauna nguvu tena na muda haukusubiri tena. Kwa hiyo muda ndo sasa, nyanyuka sasa hivi na uzipambanie zile ndoto zako, kwa sababu muda huu ndo unaweza kufanikiwa kutumia nguvu zako, na hicho hicho ulichokuwa nacho ndo unaweza kufanikiwa nacho na kuanza nacho katika mapambano yako.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ndivyo ambavyo tunaendelea na safari yetu na mjomba mtu mwenyewe Ashelchilewa kwenye kipindi chake cha hisia na muziki. Bila shaka atatuandalia vipindi vijavyo, kipindi cha vijana wa zamani, tufahamu malezi ya vijana wa zamani ilikuwaje, muongozo kwa vijana wa zamani ili wawajibike kwenye majukumu ilikuwaje, ili pia iwe sehemu ya elimu kwa ajili ya vijana wa sasa kujijenga zaidi. Kwa sasa napozungumza nawe, bado Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa vijana, zikiwemo benki mbalimbali ambazo zimekuwa zikitoa mikopo kwa vijana, zikitoa elimu ya fedha, lakini taasisi za serikali kama UTT AMIS, taasisi za uwekezaji za serikali ambazo pia zimekuwa kitovu cha kuhuisha ama kuyaweka hai malengo ya vijana. Msikilizaji wa TBC Taifa, nazungumza na vijana mbalimbali pia ambao wanashiriki finali hii kupata maoni yao, lakini mtazamo wao pia, nini kikifanyika, serikali ikiwekeza kwa yapi hasa watakuwa wameguswa moja kwa moja. Mambo vipi bana?
5: Salama, vipi yale?
2: Safi kabisa, mambo yanaenda.
5: Namshukuru Mungu.
2: Niambie, unaitwa nani bosi?
5: Naitwa Rahim Kasim Fahari. Ni mdau wa maendeleo lakini pia ni mfanyabiashara. Niko hapa leo hii kushiriki katika hii event ya vijana uchumi challenge ambao ni finali ya kuelekea kuwapata wale vijana watatu ambao walishiriki katika hii challenge ya kuunganua kuwa jinsi gani uchumi utaweza kuboresha maendeleo ya taifa yetu.
2: Ndio. Umeniambia unafanya biashara. Biashara kwa vijana ikoje kwa sasa? Kuna changamoto zozote ama kuna fursa mpya unaziona?
5: Kwa sasa changamoto kubwa ni mtaji. Mara nyingi sana kijana anapotaka kujikwamua kimaisha, anataka kufanya biashara, lakini changamoto inamkumba ni swala la mtaji. Na mtaji huo, ili aweze kupata mtaji inabidi apate pesa. Sasa swala la kusema kwamba ajikwamue kiuchumi, ukija kupata na challenge ambayo anaipata na pesa, inakuwa ni changamoto kikubwa kwa kijana kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini kupitia fursa hii ya vijana uchumi challenge, tutaweza kupata yale ambayo wanatupatia kupitia mentorship, kupitia vijana wameweza kututatulia nini ili tupe fursa sisi vijana ambao tunazidi kuendelea, tunapata kitu kipya ambacho kwa namna moja ama nyingine inaweza kutufikisha hatua moja mpaka hatua hii.
2: Aha, ulishiriki?
5: Mimi nilifanikiwa kushiriki mpaka hatua ya awali, lakini nilikwamia hapo kusikona. Na unajua katika hizi challenge wapo ambao wanazidiana.
2: Naam.
5: Kwa mimi nilishia katikati, lakini pia ni fursa kubwa kwa vijana ambao wanaendelea, kwa sababu utatupa idea mpya.
2: Lakini kwenye kushiriki kwako tu, ili kufunza nini?
5: Nimejifunza vitu vingi. Cha kwanza nimejifunza utayari. Kijana anatakiwa awe tayari kwa muda wote kupokea fursa. Pindi ambapo nimeipata hii fursa, hii nikaipokea, na nilivyoipokea nikawa tayari kujitoa mawazo yangu, nikachangia na mawazo ya vijana wenzangu kuja kutoa wazo ambao linaweza kuwasaidia watu wengine, especially sisi vijana. Lakini kumbe nimekutana na vijana wenzangu wana mawazo makubwa zaidi ambayo yanaweza kutatua changamoto sasa ni za ajira na changamoto tofauti za wakumba vijana. Kwa kupitia fursa hii ni nzuri kwangu na inaweza kuwasaidia vijana wengi sana.
2: Sawa, unatamani serikali iongeze nini kwa vijana ili rahisi kwa vijana wengi wa Kitanzania pengine kujiajiri, lakini kutengeneza ajira kwa vijana wenzao, kwa sababu soko la ajira kwa sasa si wengi, chini ya 50% pekee ndio wanaweza wakaingia kuajiriwa kwenye sekta rasmi ama hata kwenye kujiajiri wenyewe pale walipo.
5: Ushauri wangu kutoka kwa serikali kwenda kwa vijana ni kwamba vijana wapewe fursa. Serikali ina mchango mkubwa sana kwa vijana, kama hivi ambavyo wametoa hii challenge kwenda kwa vijana, ili mradi kutengeneza mazingira ya kuona namna gani vijana wanaweza wakajikwamua kiuchumi. Fursa hii kama nilivyosema hapo awali inaweza ikampa mawazo mapya huyu kijana ambaye hana biashara, kijana ambaye ni mfanyabiashara tayari, akaongeza maarifa mapya kwa namna moja ama nyingine ikamsogeza hatua. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana, na serikali ina mchango mkubwa sana kwa vijana, ndio maana inapiga hatua. Unaona hata leo hii ndio maana tuko hapa kwa ajili ya hii challenge.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa ni mmoja wa vijana ambao nazungumza nao hapa, kufahamu sauti yao isikike hapo ulipo, kwako mdau wa vijana na yeyote ambaye unatamani kuhakikisha kila kijana wa Kitanzania anazifikia ndoto zake. Wakati tunaendelea kuzungumza hayo, Ashiri

0: Ninavyotaka kuyapata yale
1: mwema kupunguza pia
0: usimamizi wa shughuli za serikali bado kijana, si mnaniona?
1: Hapo vipi? Kwa hiyo tuendeni tusonge mbele. Adui mkubwa zaidi ni kukata tamaa. Ukijikadiria kadirio la chini wewe mwenyewe, mwingine anaye kuangalia hata kuona kabisa. Wewe mwenyewe ukijikadiria kadirio la chini, ukijikataa wewe mwenyewe, anayekutazama kwa mbali hata kuona kabisa. Tunayo mifano mingi ya watu ambao wameanza na shughuli ndogo, sasa ni wawekezaji wakubwa, si tu Tanzania, Afrika nzima. Nini? Hawakukata tamaa, walikuwa na uthubutu, walichukua hatua, wakasonga mbele. Hapo ni mzee Bakresa, sisi wote mnajua, anza na vitu vidogo kabisa, vidogo kabisa, akajaribisha na hata na katika kujaribisha, ukimsikiliza atakwambia kuna wakati ambapo aliwahi kuanguka labda, akaanzisha hii ikakataa, lakini akasonga mbele. Bwana, nini mmefanya vizuri, tendeni mbele. Asanteni sana, tutaendelea na ratiba kama ambavyo ilipangwa. Nilikuja kukusalimia.
2: Wamefanya vizuri, waende wakasonge mbele. Ndio neno la waziri mkuu aliyekuwa Zanzibar, Tanzania, Dkt. Mwigulu Nchemba.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, Mheshimiwa Waziri Mkuu anawasisitizia anza ulipo. Kwake yeye ambaye amepita chuo kikuu cha Dar es Salaam na kuwa na ufaulu wa kutosha kuingia Benki Kuu ya Tanzania, yeye mtoto wa mkulima ambaye amesoma kwenye shule za kawaida kabisa, ana kitu cha kusimulia kwa ajili ya vijana wa Tanzania, na ndio sababu alipoona ni wengi kweli kweli nje, akaamua kutenga mwake zaidi ya dakika 15 mpaka 20 hivi amezitumia kuzungumza na vijana hawa ambao wamejaa nje ya ukumbi huu. Ni zaidi ya vijana 500 akiwa ameketi pale, na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaingia tena ndani ya jengo hili kwa ajili ya uchumi vijana, uchumi challenge, finali hii kuendelea. Msikilizaji wa TBC Taifa, fahamu ya kuwa hii ni finali ambayo inaonesha vijana wa Kitanzania wako tayari kulitumikia taifa la Tanzania na hawako tayari kutumika vinginevyo. Hivi ndivyo ambavyo ujumbe unatumwa kutoka hapa. Karibu msikilize Ashel Thomas, mwongozaji wa shughuli hii,
4: akisema na yeye mwenyewe ni kijana kama anavyoonekana. Kwa hiyo tunataraji kwa lugha ya kiujana, vibe la humu ndani litakuwa limithiliki. Vijana uchumi challenge, vijana uchumi challenge hoye. Wana tunafikiri, asanteni sana. Na sasa tu tayari kumpokea mheshimiwa mgeni rasmi, na atakapokuwa anaingia, sote kwa heshima ya hali ya juu tutainuka kumpokea, na brass band watatuongoza katika kutoa heshima kwa wimbo wa taifa, na baada ya hapo sote tuta nafasi zetu, na baada ya kuketi basi ratiba nyingine itaendelea, ambapo
3: na msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo mwongoza shughuli ya leo Ashel Thomas anatoa utaratibu hapa, ikiwa ni rasmi kabisa. Sasa milango imefunguliwa, na mheshimiwa waziri mkuu akiwa ameambatana na mawaziri mbalimbali anatarajiwa kuingia hivi punde tu. Dalili zote za milango kufunguliwa, lakini taratibu mbalimbali zikiwa zinawekwa sawa. Mheshimiwa waziri pia hapa kutoka ofisi yake, Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko Kabudi, msomi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, naye amekwisha ingia hapa na ameketi sehemu aliyotengewa. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambaye popote pale awapo lazima tu utajua kutokana na kitu cha upekee atakachokitoa. Sijui leo atatoa yapi kwa vijana wa Tanzania. Bila shaka muda wa salamu za mkoa wa Dar es Salaam zitakapofika, tutafahamu vilivyo, lakini maafisa mbalimbali

mbalimbali wa ngazi za juu serikalini ambao wanashughulika na vijana pia wakisha ingia ukumbini hapa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaingia ukumbini hapa. Karibu sana katika shughuli ya leo.

mikono mheshimiwa waziri mkuu anavyotusalimia. Waziri mkuu hoi. Daktari Mwigulu Nchemba safi. Asante sana. Asante.

sana brass band. Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi katika tukio hili adhimu kwa vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo hii leo ni fainali ya kumpata kijana mwenye wazo bora bunifu ambaye atatuzwa hapa mbele yako, na utatuongoza katika ratiba hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiwa ndiye mgeni rasmi ukimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa kuwa umefika sasa, ninaomba uridhie nialike brass band tuongoze katika kutoa heshima kwa wimbo wa taifa. Karibu sana brass band.

0: Asante sana, ninaomba sasa tuketi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya kutoa heshima kwa wimbo wa taifa, ninaomba sasa uridhie nialike dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini walio pamoja nawe katika ratiba hii adhimu ya leo. Na kwa kwanza, ninaomba nimwalike Sheikh Ali Ngeruko. Yeye ni mwakilishi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, na atatuongoza katika dua kwa niaba ya Waislamu wote. Karibu sana Sheikh, na tumpigie makofi mengi sana.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ba'd. E Mwenyezi Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa kuikumbusha jamii yetu kuhusu vijana. Asante kwa hilo. Tunakabidhi katika mikono yako safari hii iliyoanzishwa na ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kuwashika vijana, kuwanyanyua, kuwakumbusha wajibu wao katika maisha yao, wajibu wao katika nchi yao. Enyi vijana, nyinyi ni kizazi cha mitandao. Mitandao na taarifa. Kizazi cha ndoto kubwa. Kizazi cha kasi na mwanga. Zitumieni sifa hizi katika kuimarisha uchumi wenu na uchumi wa taifa lenu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa uiongoze, uiongezee maono yako, uiongezee maono yako ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuendelea kuandaa kuhusu vijana mashindano katika uzalendo na maadili. Na ukabidhi hadhara hii usimamie iende kwa ufanisi mkubwa kwa baraka ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, amin. Asante sana Sheikh. Na sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimuinue baba mchungaji Titus Kibame. Yeye ni kutoka jumuiya ya makanisa ya Kipentekoste Tanzania, na atatuongoza katika sala kwa niaba wote. Karibu sana baba mchungaji, na tumpigie makofi mengi tafadhali.
2: Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuombe. Mungu wetu Baba, utupaye nguvu, urejea utukufu na heshima. Tumekusanyika mahali hapa katika tukio la vijana uchumi challenge. Tunakuomba Mungu wa mbinguni, kama ambavyo wewe umekuwa mfano kwetu na dira kwetu, zaidi sana muumba wetu, katika neno lako unasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu za kumshinda yule mwovu. Asante kwa sababu taifa letu la Tanzania linaweka nguvu kubwa kuwasaidia vijana kuweza kufika katika malengo, makusudio, waweze kuvuka salama na kufikia hatima zao. Asante kwa ajili ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante kwa ajili ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili liko chini ya ofisi ya Rais. Asante kwa ajili ya Waziri wa Vijana na Maendeleo. Asante kwa ajili ya matukio yote ambayo yanaenda kutendeka siku ya leo kwa ratiba nzima, na zaidi sana maisha ya vijana wetu. Bila wewe Mungu hawawezi, bila wewe Mungu hatuwezi. Mungu wa mbinguni, taifa letu la Tanzania tunakuhitaji wewe. Vijana ndio nguvu na ndio nguzo yetu. Uchumi wa taifa unalitegemea vijana. Hivyo Mungu, katika jina la Yesu Kristo, inaomba kila lilo baya ukawaepushie vijana wetu, ili wakaweze kuwa na tabia njema, siha njema, ulio na weledi, na kuyaacha kila yaliyo mabaya, wakaenenda katika njia zinazokupendeza wewe Mungu na wanadamu. Hivyo taifa letu likasimama katika msingi ulio bora. Kwa haya ninaomba yote katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante sana Baba Mchungaji Titus. Ninaomba tuwapigie makofi mengi mengi sana viongozi wetu wa kiroho waliotuongoza katika dua na sala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ratiba inayofuata sasa ni ya kutambua makundi mbalimbali yanayoshiriki pamoja nawe tukio hili adhimu. Na kwa ridhaa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, aliyepaswa kufanya utambulisho huu, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Mama Jennifer Omolo, amekasimu ratiba hiyo mikononi mwangu. Ili kwa heshima na taadhima, ninaomba niendeshe ratiba hii ya utambulisho Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee ninaomba sasa nitambue uwepo wa viongozi na wageni mbalimbali waliohudhuria katika tukio hili muhimu la utoaji wa tuzo za vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026. Na kwa kuanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba utambue kwa pamoja nawe uko na Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Wapo waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wakiongozwa na Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, waziri katika ofisi yako anayehusika na masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Karibu sana Mheshimiwa waziri na mawaziri wote mliopo. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, yupo mwenyeji wetu katika tukio hili kwa maana ya Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wapo vile vile waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, karibuni sana. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba utambue kuwa yupo Bi Susan Ngongi, mratibu mkazi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, pamoja na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa aliyoambatana nao, karibuni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba vile vile utambue kwamba upo na makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wakiongozwa na katibu mkuu mwenyeji wa tukio hili, mama yetu Jennifer Omolo, karibu sana. Asante sana vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, upo na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, pamoja na waheshimiwa wa bunge na wajumbe wa kamati ambao wameambatana nao, karibuni sana waheshimiwa. Kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba utambue kuwa upo na viongozi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wakiongozwa na Mheshimiwa Shaaban Ali Othman, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, yupo mama yetu Salama Mbaruk Khatib, yeye ni katibu mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile yupo Hamis Abdullah Said, yeye ni katibu mkuu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Karibu sana. Sanjari na hao, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ipo Dr. Bakari Silima ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali. Karibu sana. Lakini yupo ndugu Nasra Nasor, yeye ni mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti wa Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Karibu sana. Na kipekee yupo ndugu Shaib Ibrahim Mohamed, yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya vijana, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, yupo ndugu Isa Mohamed Hamis, yeye ni msaidizi wa Mheshimiwa Waziri. Karibu sana. Zanzibar hoye! Zanzibar safi! Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, inaomba vile vile utambue kuwa upo pamoja na wakuu wa taasisi za umma na binafsi. Wote karibuni sana viongozi, lakini wapo wakuu wa vyuo na wakuu wa taasisi za elimu ya juu waliopo hapa pamoja nawe. Karibuni sana. Na hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu wamechangia pakubwa sana katika kuwaruhusu vijana wao kushiriki shindano hili, lakini na kushiriki katika tukio hili lenyewe la finali. Karibuni sana viongozi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba kipekee vile vile nimtambulishe kwako ndugu Joseph Malekela. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya shindano la vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026, pamoja na wajumbe wa kamati yote, kwa pamoja na mwenuke, mumsalimie Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kamati yetu safi. Vijana Uchumi Challenge hoye! Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile yupo Profesa Neema Mori. Yeye ni mwenyekiti wa jopo la majaji wa shindano la vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026. Naomba inuke pamoja na wajumbe wa jopo la majaji ambalo limeundwa na majaji na kweli kweli, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Karibuni sana. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba niwatambulishe kwako vijana kutoka Tanzania bara na vijana kutoka Zanzibar, washiriki wa shindano la vijana Uchumi Challenge mwaka 2026, pamoja na washiriki kutoka vyuo vikuu na taasisi za elimu kwa upande wa Zanzibar, ikiwemo SUZA, Karume Institute of Science and Technology, Zanzibar University, ZHCT, SUMAIT na Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Wote kwa pamoja tuinuke na tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo viongozi wengine wa kisiasa wakiwepo mamea na wenyeviti wa halmashauri. Karibuni sana tafadhali. Asante sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo viongozi wa vyama na jumuiya za vyama mbalimbali wanaoshiriki pamoja nawe. Nimemwona dada yangu Rehema Sombi Ramadhan, makamu mwenyekiti wa UVCCM. Karibu sana. Na kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba niwatambulishe kwako wanahabari wenzangu. Karibuni sana na hongereni kwa kazi ya kutukuka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hiyo ndio ratiba ya utambulisho. Ninaomba kuwasilisha na niseme tu kama nimefanya vizuri, basi ninaomba makofi na pongezi nyingi zimwendee katibu mkuu wetu mama yetu Jennifer Omolo. Na kama nimemsahau mtu yoyote, basi ni kwa sadfa tu, haikuwa kwa makusudi, na ninaomba mimi nibebe kuwajibika kwalo. Asante sana, makofi mengi sana kwa utambulisho huo. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya kuwa tumetambuana makundi mbalimbali yanayoshiriki nawe kwenye tukio hili, ninaomba sasa uridhie Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimwalike katibu mkuu mama yetu Jennifer Omolo aje atoe maelezo mafupi kabisa ya kuhusu shindano hili la vijana Uchumi Challenge la mwaka 2026. Tumpigie makofi mengi sana katibu mkuu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kauli mbiu hapa, tunasema wana tunafikiri ni kwa sababu ya kutambua kwamba nguvu kazi kubwa ni vijana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kama ulivyosema mwenyewe ukiwa nje pale ukizungumza na vijana kwamba na wewe ni kijana, walifurahi sana humo ndani. Kwa hiyo huo ndio mwendo wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wana tunafikiri taifa linasonga. Karibu sana katibu mkuu wetu.
3: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge. Mheshimiwa Joel Nanauka, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo. Mheshimiwa Awa Mchafu, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii, viongozi wa dini, ndugu vijana, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa ninaomba kutoa maelezo mafupi kuhusu maandalizi ya utekelezaji wa shindano la vijana Uchumi Challenge 2026. Shindano hili limeandaliwa na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa lengo la kuibua mawazo bunifu ya vijana yanayoweza kuchangia katika kukuza uchumi, kuongeza ajira, kuimarisha ujasiriamali na kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Shindano hili linaongozwa na kauli mbiu isemayo wana tunafikiri taifa linasonga. Mheshimiwa mgeni rasmi, uhamasishaji wa vijana kushiriki katika shindano hili ulifanyika kuanzia tarehe 13 Aprili hadi tarehe 7 Mei 2026 kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, vyo taasisi mbalimbali, matukio ya vijana, mabalozi wa vijana pamoja na maeneo mbalimbali ambayo vijana wanapatikana. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha vijana wengi kutoka Tanzania bara na Zanzibar wanapata taarifa ya kushiriki kikamilifu katika kuwasilisha mawazo yao. Katika kipindi hicho, jumla ya mawazo 7,862 yalipokelewa kutoka kwa vijana wa Tanzania bara na Zanzibar. Mawazo haya yaliwasilishwa kwa njia ya maandishi yasiyozidi maneno 300 au kwa njia ya video fupi isiyozidi dakika 3. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupokea mawazo hayo, ofisi iliweka utaratibu wa uchambuzi na mchujo kwa kuzingatia misingi ya uwazi, weledi na ushindani wa haki. Uchambuzi wa awali ulifanyika kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa ikiwemo uhalali wa taarifa ya mshiriki, umri, ubora wa mawasilisho, uhalisia wa wazo, athari za kiuchumi na uwezo wa wazo kutekelezeka. Kupitia hatua hiyo, mawazo 100 bora yalipatikana na washiriki hao waliingia katika kambi maalum ya kitaifa ya vijana Uchumi Challenge iliyofanyika kuanzia tarehe 22 Juni 26 hadi tarehe 27 Juni 26 katika chuo cha uongozi wa Mwalimu Nyerere pale Kibaha kwa Mwani. Kambi hiyo ililenga kuwajengea uwezo washiriki kuboresha mawazo yao, kuandaa, kuwasilisha mawazo yao kwa ufasaha na kuwasaidia kuyageuza mawazo hayo kuwa miradi inayoweza kutekelezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kambi washiriki walipatiwa mafunzo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mbinu za uwasilishaji wa mawazo, uandaaji wa mpango biashara, ujasiriamali, maendeleo ya biashara, ubunifu na matumizi ya teknolojia, usimamizi wa fedha, uwekezaji, mawasiliano ya kitaaluma na namna ya kujenga biashara endelevu zenye tija kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha washiriki hao walipata fursa ya kuwasilisha mawazo yao mbele ya jopo ya majaji. Baada ya tathmini ya kina, washiriki 30 bora walipatikana na hatimaye mawazo 10 bora yaliingia katika hatua ya fainali ya kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia umuhimu wa shindano hili, ofisi iliteua jopo la majaji lenye wataalamu 7 kutoka vyuo vikuu, taasisi za utafiti, taasisi za sayansi na teknolojia pamoja na sekta ya fedha. Jopo hilo liliongozwa na Profesa Neema Mori kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wajumbe wengine jopo hilo ilikuwa ni Profesa Rekaza, Dr. Celia Shayo Tem, Dr. Neema Mduma, Dr. Amos Mahunda Nungu na Dr. Hosea Lunagelo na Profesa Anna Tem Mheshimiwa Waziri Mkuu tayari walikuwa wamesimama. Majaji walifanya tathmini kwa kuzingatia ubunifu wa wazo, uhalisia utekelezaji, athari za kiuchumi, uwezo wa kuzalisha ajira, uendelezo wa wazo, uelewa wa changamoto inayolenga na ubora wa uwasilishaji wa mshiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tarehe 5 Julai 2026 ni kilele cha safari hiyo. Vijana 10 bora wamefika hatua ya fainali ya kitaifa na wamepata fursa ya kuwasilisha mawazo yao mbele ya jopo la majaji na mbele ya hadhara hii. Baada ya hatua hiyo, washindi wa kwanza, wa pili na watatu watapatikana na watakabidhiwa tunzo zao leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima yako naomba sasa kukutambulisha hatua ya mwisho la shindano la vijana Uchumi Challenge 2026. Katika hatua hii, vijana watatu waliofika katika nafasi ya juu za fainali watapata fursa ya kuwasilisha mawazo yao ya kibunifu mbele ya jopo ya majaji na mbele ya hadhara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kuhitimisha maelezo yangu, ninaomba kutumia fursa hii na nafasi hii kuwashukuru wadau na wafadhili waliochangia katika kufanikisha maandalizi ya utekelezaji wa shindano la vijana Uchumi Challenge 2026. Wadau hao ni CRDB Bank Foundation, NNB, PSSF, PPRA, TASAF, UTT, AGRA, TCRA, BRELA, NSSF na African Leaders for Impact Initiative pamoja na Save the Children, lakini pia na Weka Compensation Fund. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inathamini mchango wao katika kuwezesha ajenda ya vijana, ubunifu, ujasiriamali na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya uchumi ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa uridhie hatua ya mwisho ya shindano la vijana Uchumi Challenge uweze kuanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwasilisha. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Makofi hayatoshi kwake mama yetu Jennifer Omolo. Asante sana mkatibu mkuu wetu kwa maelezo hayo mtangulizi. Na pasi na kupoteza wasaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, inaomba sasa nimwalike Profesa Neema Mori, mwenyekiti wa jopo la majaji, ili atuongoze sasa katika kualika vijana wale wanaoingia katika tatu bora ambao ndio finali yenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Profesa, tumpigie makofi mengi sana.
4: Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Joel Athana Nauka, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, pamoja na mawaziri wote mliopo hapa. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara yetu pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba ni heshimu kwa unyenyekevu mkubwa itifaki. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Basi najua wajibu wangu niliposimama hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuweza kuleta wale vijana watatu ambao tumepata nafasi ya kuwasikia 10, lakini hao watatu ambao watapata nafasi ya kuwasikia mbele yako. Lakini kabla ya hapo, naomba kwa unyenyekevu mkubwa nirudie kwa maneno ambayo ametoka kusema kiongozi wangu katibu mkuu. Kwanza kukushukuru kwa kutupa nafasi hii ya kuweza kuwa majaji katika zoezi hili, na process nzima imeshasemwa na ninaomba nisirudie hapo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama majaji tulipokutana na wale vijana 100 tuliweza kuwasikiliza, kuwashauri na kuwauliza maswali, na mpaka tukawapata 30 na baadaye tukawapata wale 10. Na kazi yetu sisi haikuwa kuwa jaji, ilikuwa pia ni kujifunza, lakini vile vile kuona ni jinsi gani mawazo aliyoyaandika na kuwasilisha yanaendana na muktadha wa zoezi zima. Na maeneo mbalimbali yaliandikwa na kuwasilishwa, na tuliona shindano hili lina umuhimu mkubwa sana kwa taifa letu. na tumeweza kuandika maeneo matatu ambayo tumeona yana umuhimu sana baada ya kujifunza kutoka kwa vijana hawa 100. Kwanza, imeonyesha kuwa nchi yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais pamoja na ninyi nyote kwamba tuna hazina kubwa ya vijana wenye fikra bunifu na uwezo wa kutoa suluhisho kwa changamoto na maendeleo. Lakini pili, tumeona ni jinsi gani vijana nao wapo na tupo, maana na sisi ni vijana, katika kuunga mkono serikali na juhudi zote zinazofanywa ili kukuza uzalishaji, kuimarisha sekta binafsi na kujenga uchumi shindani. Na tatu, kupitia shindano hili tumeona kumekuwa na sekta nyingi zimewasilishwa na kuwakilishwa. Tumeona jinsi ambavyo vijana wanaleta mawazo bunifu yaliyojikita kwenye maeneo mbalimbali ya kiwemo kilimo, kilimo biashara, teknolojia na tehama, uvuvi, ufugaji, na maeneo haya yote tunafahamu kwamba ni kipaumbele pia kwenye dira yetu ya 2050. Hiyo tumeona vijana wakiweza kuyahusisha mawazo yao na dira ambayo tunaanza kuitekeleza sasa. Zaidi ya kupata washindi hawa, lengo tumeambiwa ilikuwa ni kuibua kizazi hiki cha wabunifu, waajiri wa kesho na wajasiriamali ambao wanaweza kuchangia katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Hivyo mgeni rasmi, ninaomba kukuthibitishia kwamba na kwa niaba ya jopo zima tumeweza kuwaangalia na kuwasikiliza vijana hawa na tuliweza kuangalia vigezo ambavyo viliwekwa na kuvifuatilia. Na sasa nina heshima kubwa kuweza kuwataja vijana watatu ambao watapata fursa ya kuweza kuwasilisha mbele zako, na katika hao ndipo tutaweza kuwajua watatu wa kwanza na wa pili na watatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana wote ni washindi. Hawa 10 tumewasikiliza na wenzangu mtakuwa mashuhuda, tumewasikiliza asubuhi ya leo jinsi ambavyo wamefanya vizuri. Kwa hiyo kwanza kabisa niwapongeze wote, hongereni sana. Hongereni sana vijana wangu 10 wa leo. Basi naomba niwasilishe majina haya matatu nikifuata alfabeti na nitayasema, na baada ya hapo kwa muongozo wa MC basi nitamkaribisha mmoja mmoja aweze kuwasilisha mbele zako. Jina la kwanza anaitwa Jacob Fabian Luigisha. Yeye ana wazo linalohusu suluhisho jumuishi la uchumi wa samaki na lishe endelevu. Jina la pili ni Geoffrey Samuel Sanga. Yeye ana wazo linalosema Josasa Farming Hubs, akielezea jinsi gani tunaweza tukaanzisha maabara za kutengeneza embryo transfer labs. Na namba tatu anaitwa Robert Leslie Malonga. Na yeye ana wazo la kutengeneza vifungashio kwa kutumia agro-waste, mabaki ya matunda na vyakula. Kwa hiyo hawa ndio watatu ambao kwa heshima na taadhima nimewataja, na nitaomba sasa nimkaribishe mmoja baada ya mwingine kwa ruhusa yako MC na meza kuu. Atakuja wa kwanza, atasimama hapa mbele na nitampa maelekezo ya nini atafanya. Karibu Jacob Fabian Lugisha. Jacob, hongera sana kwa kufika hatua hii, na sasa hivi una nafasi ya kuweza kuwasilisha wazo lako. wako mbele ya mgeni rasmi na hadhara hii. Una dakika nne na ninaomba ukae ndani ya muda. Secretariat, naomba mnisaidie kutunza muda. Karibu Jacob.

0: Na msikizaji wa TBC Taifa, kwa sasa ni vijana watatu ambao wameshinda kati ya vijana kumi. Bila kutajwa wa kwanza, wa pili na watatu, wanapewa fursa ya kuwasilisha maoni yao.
1: Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafahamu kwamba inapotokezea changamoto za kiuchumi pamoja na migogoro ya kimataifa, nchi yetu haina haja ya kusubiri tuweze kutafuta suluhisho la nje. Tunalo suluhisho ambalo tuko nalo ndani ya nchi yetu, ambayo ni rasilimali zetu, nguvu ya vijana wetu, lakini na teknolojia ambazo tuko nazo. Wazo langu ni kuwa na sera ya matumizi kamili ya rasilimali za mazao ya uvuvi na lishe endelevu. Katika sera hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakusudia kama taifa tuweze kuweka nguvu katika kuwekeza kwenye viwanda vya kuchakata mazao ya uvuvi ambavyo vitaweza kuzalisha mazao ya uvuvi ambayo yatakuwa na sifa ya kuweza kuuzwa katika soko la kimataifa, lakini pia katika soko letu la ndani, hususan tukiangalia katika masoko haya ya mahoteli ya kitalii pamoja na miji mikuu ambayo tuko nayo hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni sambamba na hivyo, tunataka tuongeze nguvu katika kuhifadhi mazingira. Kwa hivyo tutavitaka viwanda hivi viweze kuimplement concept ya zero waste, lakini na circular economy, kwa kuhakikisha kwamba taka zote ambazo zinachakatwa kutokana na mazao ya uvuvi zinaweza kuongezewa thamani na kuweza kurudi sokoni zikiwa kama bidhaa ambazo zinatatua changamoto zingine kwenye sekta mkabala. Kwa mfano, tunapomaliza kuchakata samaki huwa tunabakiwa na mifupa ambayo tunaweza kuigeuza kuwa chakula cha kuku, na hivyo kuwasaidia wafugaji wetu kuweza kupata suluhisho la chakula ambacho ni nafuu. Lakini pia tunabakiwa na utumbo. Utumbo wa samaki unaweza kutumika kama product ya kuweza kufanya crab fattening, lakini pia tunaweza kufuga nzijeshi weusi ambao ni chanzo bora cha protini kwa mifugo yetu, na hivyo kuwasaidia wafugaji wetu kupata suluhisho la chakula kwa gharama nafuu. Lakini sambamba na hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wazo hili litaweza kutusaidia kuongeza ajira kwa vijana, kwa sababu tayari serikali imeweka nguvu kubwa sana katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, na tumeona kwa ushahidi kwamba kwa mwaka 2025-2026 serikali imetenga takriban bilioni 7 kuwawezesha vijana 308 ambao watafanya shughuli hizo. Sasa tunapoyapata mazao haya tukiongezea thamani, itatupa nguvu kama nchi kuweza kwenda kwenye soko la kimataifa, lakini pia tutaongeza ajira, tutaongeza pato la taifa kutoka 1.8% ambao sasa hivi Wizara ya Uvuvi inachangia, kuweza kuisukuma angalau ifike mpaka 5%. Lakini mbali na hapo, Mheshimiwa, tutaweza kuchangia katika lishe, kwa sababu tunajua samaki ana 30% ya protini katika mlo wa binadamu. Lakini pia tunajua kwamba tunaweza kuongeza usalama wa chakula kwa kuwa na mazao mengi ya uvuvi. Kwa hiyo kwa kupitia wazo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema asante na naomba kuwasilisha.
2: Asante sana Jacob, unaweza kurudi.
1: Asante.
2: Na sasa ninamkaribisha Geoffrey Samuel Sanga. Geoffrey, hongera sana kwa kufika hatua hii. Sasa unapata nafasi ya kuwasilisha mbele ya mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Una dakika 4, tafadhali uwe ndani ya muda. Karibu.
3: Asante sana. Hivi ushawahi kujiuliza kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa ng'ombe Afrika, lakini pia Tanzania inachangia 1.4% ya mifugo yote inayopatikana duniani. Pamoja na kwamba hali ipo hivyo, sekta ya maziwa nchini inaathirika moja kwa moja na uzalishaji mdogo. Na hii ni kwa sababu ya matumizi duni ya teknolojia katika kuhakikisha upatikanaji bora wa mbegu bora za hii mifugo. Sekta yetu ya maziwa nchini inazalisha maziwa lita bilioni 4.2 tu, lakini mahitaji halisi ya taifa letu ni lita bilioni 13, kwa tuna upungufu wa 60% ya kiwango cha maziwa kinachohitajika nchini. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba, au kwa maneno mepesi ni kwamba tuna demandi kubwa lakini supply ni ndogo. Sasa kupitia changamoto za kiuchumi zinazoendelea duniani, kama taifa tunayo nafasi ya kujikwamua katika hilo kwa kuja na suluhisho mahususi. Na hapa ninapendekeza kama tuje na sera muhimu kabisa, sera ya uboreshaji vinasaba vya mifugo pamoja na teknolojia ya kisasa ya uzalishaji. Na hapa mkakati madhubuti utakuwa ni kuanzisha National Embryo Laboratories, ambapo hii ni teknolojia bora zaidi. Kwa sasa Tanzania tumejikita kwenye teknolojia ya AI, artificial insemination au uhimilishaji, lakini wazo langu tuwe na maabara maalum kwa ajili ya kuzalisha hizi embryo, kwa maana ya viinitete, ili kuwa na matokeo ya haraka, kwa sababu embryo transfer ina matokeo ya haraka zaidi ukilinganisha na artificial insemination. Artificial insemination inachukua mpaka miaka 10-15 kupata ule ng'ombe bora wa kiwango cha juu, lakini embryo transfer ni ndani ya mwaka mmoja tu, na hii itasababishia nchi kuweza kuto kuendelea kuagiza ng'ombe bora kutoka mataifa ya mbali. Wawekezaji wengi wa katika sekta ya mifugo wanapata ng'ombe bora kutoka nje ya nchi. Sasa uwepo wa hizi maabara utatusaidia sisi ndo tuwe kitovu cha uzalishaji wa mbegu bora za ng'ombe wa maziwa. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, hili sio tu wazo la biashara, bali ni mapinduzi makubwa ya kiwekezaji na kujenga uchumi wa nchi kwa vijana, wanawake na taifa kwa ujumla, kwa sababu lina mchango wa moja kwa moja katika kuongeza idadi ya ajira na mchango wa kutimiza dira ya taifa ya mwaka 2050 katika mnyororo mzima wa thamani kwenye sekta ya viwanda na biashara, kwa sababu 80% mpaka 90% ya malighafi za viwanda nchini ni kutoka katika sekta hii ya kilimo, lakini pia ufugaji. Nawasilisha, asante sana.
2: Asante sana Geoffrey Samuel Sanga, unaweza kurudi kukaa.
3: Asante sana.
2: Na sasa namkaribisha Robert Leslie Malonga

0: sana kwa kufika hatua hii, na sasa unapata nafasi ya kuwasilisha wazo lako mbele ya mgeni rasmi.
1: Asante.
0: Naomba utumie dakika 4 na uwe ndani ya muda. Karibu.
1: Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, na shukuru kupata nafasi hii. Wazo langu limejikita kwenye kutengeneza packaging kwa kutumia agro-based waste. Hizi waste zinatokana na mazao ya kilimo ambayo tunazalisha. Tanzania katika kilimo tuna mazao kama vile miwa, mpunga, ngano na kadhalika. Mazao haya taka zake baada ya kuvuna yana kitu kinaitwa cellulose, na ile cellulose inaweza ikatumika kutengeneza packaging product. Mwaka 2019 Tanzania ilizuia matumizi ya plastiki ya mara moja. Lakini baada ya kuzuia, je, nini kinaenda ku replace ile plastic? Inatulazimu kuagiza baadhi ya product nje, kwa sababu tunatakiwa kufuata sera hii au policy hii kuwa na sustainable products. Sasa inapotokea changamoto za kiuchumi ambazo zinaathiri direct nchi yetu ambao tunaagiza hizi product nje, ile supply chain inakuwa affected, kwa sababu mfumuko wa bei, na unakuta order quantity ina affect wale watumiaji wa mwisho pamoja na wazalishaji. Hivyo tuki kama Tanzania tukianzisha sera ambayo itakuwa ni national strategic program ambayo itakuwa ni Tanzania Circular Packaging Manufacturing Ecosystem. Hii itasaidia kuwa na uzalishaji wa ndani ambao tutakuwa na pilot plant itakayo inatoa certification, lakini proof of concept ya hizi biomass, kwa sababu ziko nyingi. Kwa hiyo itakuwa inafanya testing, proof of concept, pamoja na kutoa new product development itakayosaidia sekta binafsi pamoja na public sectors kuinvest na kutengeneza ajira nyingi katika taifa, lakini kutengeneza self reliance, kwa maana tutakuwa na uzalishaji wa ndani, tutakuwa pamoja na kuzingatia dira ya Tanzania ya 2050 inayosema self reliance pamoja na sustainability, ukizingatia science and technology, kwa sababu katika pilot plant tutakuwa na research and development ambayo itasaidia kutengeneza product nyingi zaidi. Nchi yetu inakuwa katika sekta ya viwanda, sekta ya uzalishaji. Kila product tunayozalisha inahitaji kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tukianzia kwenye malighafi, kwenye uchakataji, mpaka kwa mtumiaji wa mwisho. Eneo lote hili linahitaji packaging. Kwa hiyo tukiweza kuzalisha sustainable products ndani ya nchi yetu, tutaweza kusolve tatizo la packaging ndani ya nchi na kusaidia nchi za karibu pamoja na Afrika kwa ujumla. Asante, naomba kuwasilisha.
0: Asante sana Robert, unaweza kurudi kukaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, umepata nafasi ya kusikia mawazo haya ya vijana watatu, lakini wote wengi wana mawazo mazuri sana. Sasa kwa ruhusa yako mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba dakika chache, labda ratiba itaendelea ili tuweze kufanya compilation na tutarudi na kukabidhi matokeo. Asante sana.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mawazo ya vijana kitanzania na ndoto zao, na sina shaka umeelewa jinsi ambavyo taifa lina hazina ya kutosha.
3: Asante sana. Na sasa, baada ya mchakato huu ambao unaendelea na wakienda kuchakata kujua mshindi ni nani, ninaomba mheshimiwa waziri mkuu uridhie nialike salamu za makundi mbalimbali. Lakini kabla ya salamu hizo, mwanzo mheshimiwa waziri mkuu, nilikiri kwamba wakati wa utambulisho, kama kuna mimi itakuwa nimewacha, haikuwa kwa makusudi, na niliomba mimi niwajibike kwayo. Lakini kwa sababu mimi ndio mwendeshaji wa itifaki hapa, basi sio vibaya tu nikiendelea kuwatambulisha kwa kadri ya majina yanavyonifikia makundi mbalimbali. Mheshimiwa waziri mkuu, ninakushukuru sana. Hivyo kipekee mheshimiwa waziri mkuu, ninaomba niwatambulishe kwako umoja wa wabunge vijana wakiongozwa na mheshimiwa Zainab Katimba ambaye ni naibu waziri wa katiba na sheria. Karibuni sana mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya kuandaa viongozi wajao kwenye hadhara hii, wapo wabunge vijana wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki wakiongozwa na Neema Theonest Bakengi ambaye katika tukio hili pia ni mshereheshaji mwenzangu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Vile vile Royal Mgamba, karibu sana. Hawa ni miongoni mwa wabunge vijana wa Afrika Mashariki, lakini kipekee vile vile wapo watumishi wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Karibuni sana sana sana, ninyi ndio mmefanya tukio hili kwa malezi yake mpaka sasa liwe namna hii. Hongereni sana kwa kazi kubwa. Lakini wapo viongozi wa Baraza la Vijana Zanzibar, karibuni sana vile vile, makofi mengi mengi sana kwao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona hapa wapo waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa tawala za serikali za mitaa, karibuni sana. Wakurugenzi wa majiji, miji, halmashauri, karibuni sana sana sana. Asanteni sana kwa ushiriki wenu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo watoa mada, kwa sababu jambo hili linawahusu vijana na mada mbalimbali zimetolewa, masomo mbalimbali likiwemo somo muhimu sana lililotolewa na Dr. Gavin Kweka. Karibu sana miongoni mwa watoa mada wetu. Asante sana. Lakini kipekee wapo wadhamini na wafadhili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee nitambulishe kwako mfadhili mkuu wa tukio hili, Benki ya CRDB. Karibu sana. Lakini wapo NMB, wapo NSSF, hawa ni wazee wa nyota wa mchezo, karibuni sana. Lakini wapo WCF, TCRA, wapo UTT AMIS, APRM, Save the Children, the African Leadership Initiatives for Impact. Wote kwa pamoja ninaomba muinuke sasa, wadhamini wetu na mfadhili mkuu, mumsalimie Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wote kwa pamoja. Asanteni sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kujivua lawama, ninaomba wote ambao sikuwataja na kipekee washiriki wote tuinuke sasa kama sehemu ya utambulisho kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wote kwa pamoja na tujipigie makofi mengi sana tafadhali. Asanteni sana sana sana sana. Baada hapo kutakuwa na utambulisho mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimelimaliza hili. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nialike salamu kama nilivyotaja. Kipekee sasa ninaomba kumuinua Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, atualike mkoani kwake ambapo tukio hili linafanyikia. Karibu sana Mheshimiwa Chalamila. Hoi. Mkuu wa mkoa safi. Na anaondoka nao ni kama ametoa ubingwa hivi sasa, sijui ni jana ama ile juzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Mheshimiwa RC.
4: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, pamoja na meza kuu yote kwa ujumla, nayo heshima kubwa kukaribisha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tunakupongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya. Jana tulikuwa tunaangalia kwenye vyombo vya habari ukiwa mkoa wa Mara, na tumewasha TV kuangalia maelekezo yote unayoyatoa yanayotawanyika kwenye mikoa yote. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru na kukupongeza sana. Ningeomba washiriki tumpigie tena makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, walioko ndani wengi ni vijana, na theme ya leo inahusu vijana. Nilikuwa na hoja kama nne hivi kwa haraka haraka ambazo ningetamani kuzishare. Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara nyingi wewe au viongozi wote ambao wanaweza kubeba success stories nyingi, ni vizuri pengine tunapokutana na vijana wenzetu kusimulia kidogo tulivyokuwa, tulivyo na tunachotamani kuwa. vijana wetu wengi, kwa mfano ukikuona wewe waziri mkuu hapa, au akiniona mimi mkuu wa mkoa, au akimuona waziri yoyote yule, kwa sababu pengine hawajapata taarifa za kutosha, wanaweza kuhisi kwamba ninyi ni chimbuko la familia za kitajiri sana, au ni chimbuko
5: Hizi microfiber zisizo dogo dogo zipo kama

0: Kristo wewe stabili lakini kuna mtaki. Mshauri Mungu angalia leo. Nikisema protection maana yake ni kuna biashara nyingi wanaweza kuja kupata pesa nyingi. Wapewa mwanja. Lakini leo kwa sababu mimi kama mtu mkubwa na wewe kama mzee mkubwa utetea mara nyingi. Mara nyingi kwa sana kwa kuishuma lakini pia usele ya wizi kwa taasisi yenyewe kwa maana ya protection ya kuishuma na protection ya sera. Sasa tunaona huku nimesema hii ya mambo makubwa manne kwa maana ya kuwa nikumbushe kama ambavyo nimesema pale hivi kwa maana kuwa na protection, lakini taasisi yenyewe kuwa legitimate, lakini taasisi yenyewe pia kuwa na mambo mengine hayo kama ambavyo nimesema. Sisi sasa ni moja ya mkoa ambao una fursa nyingi sana. Na ilipokuwa kama mkuu nilikupeleka sana kwa Mheshimiwa Rais. Hapa Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mkuu leo tunaliba naye tunaiona hapa. Hata ya huu uwekezaji ambao mwaka jana umefanya kwa sehemu kubwa. Lori ambayo tulikuwa tunaingia pale ndani bandarini kwa siku ilikuwa ni lori 2100 kwenda kuchukua mizigo na kuingiza mizigo. Lakini hili kama uzunguza kama tunafunga mwaka jana. Lori ambayo inaingia kwa siku moja kwenda kubeba mizigo na kuchukua mizigo ni lori 3100. Na hiyo ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, inatokana moja na uboreshaji wa bandari kwa uwezo wa kuweka vifaa na zileshirikisho kati press ambazo zinaweza zikashusha mizigo zikapakua na kuchukua mizigo. Lakini huo mnyororo sasa wote kwa ujumla, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba biashara nje zimeshakuwa ni kubwa kwa sababu ya sera nzuri ambayo nchi imeziweka. Sasa kwa kuwa hapa tunazungumza na vijana, basi ni muhimu jicho hilo la kujiangalia fursa katika mnyororo huo wa kibandari, mnyororo huo wa usafirishaji kuweza pia kuendelea kuzitumia vizuri ipasavyo. Na kwa kuwa tunasema mwisho, lakini maanisha ni kama Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sasa ni muhimu hawa wachungaji wangu hawa wametoa ibada hapa mzuri na mashia wametoa ibada mzuri. Ukienda kanisani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa kuna mfumo wa kusaidia makanisa au msikiti kujengwa kwa nguvu ya waumini. Ukija huko upande wa serikali, mimi pia nikitazama vizuri, huwa naona kuna muhimu sana sasa wa kuwa na taxpayer success plan. Ni mfumo ambao haudisconnecti hata mlipa kodi wa sasa na mlipa kodi wa kesho. Sasa ni juu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi ndio ushauri wangu kwamba kwa mkoa kama Dar es Salaam, kama hatakuwa na mfumo mzuri wa uridhishaji sahihi wa walipa kodi katika taifa, maanake haya yote tutakuwa tunazungumza na huwezi
1: ni kiburi ya huyu kama lakini bwana anasema ya machaka ni ya sana.

Pode ir, depois

0: sino la diversa riesgo o abuso y abuso de derecho. Y a mí me acabo de ofrecer lo que ya la información de juntas
1: Foundation inajivunia sana kuwa mshirika wa serikali yetu katika uwezeshaji wa vijana kupitia wizara yetu ya maendeleo ya vijana, na sasa mpango huu wa madhubuti wa vijana uchumi challenge. Katika kipindi kifupi tangu tulipoanza kushirikiana na wizara ya maendeleo ya vijana, tumetekeleza programu hii. Tayari tumeanza kuona matokeo yanayotia moyo na yanaonyesha kwamba vijana wa Tanzania wako tayari kuchangamkia fursa. Hadi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, timu ya wataalamu kutoka CRDB Bank Foundation imefanikiwa kuhakiki miradi na biashara 77 kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kutathmini uhalisia wa biashara, uwezo wa uzalishaji, miundombinu na uwezo wa kurejesha mikopo. Kutokana na zoezi hilo, tayari CRDB Bank Foundation imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1,500,000 kwa vikundi vya vijana wanaojihusisha na sekta ya kilimo, uvuvi, viwanda, ufugaji na usafirishaji katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Aidha, maombi mengine ya thamani ya shilingi milioni 376 tayari yameshaidhinishwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na yako katika hatua za mwisho za kukamilisha mikataba ya mikopo, huku maombi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.06 yakiwa katika hatua za mwisho za uidhinishwaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio tunayosherehekea leo hayaishii kwenye kiasi cha fedha kilichotolewa. Mafanikio makubwa ni kwamba kupitia majukwaa ya uwezeshaji ya vijana ambayo tumeyazindua kote nchini kwa kushirikiana na wizara, tumejenga mfumo unaohakikisha kuwa kila kijana anayenufaika hapati fedha peke yake, bali anapatiwa ushauri wa kibiashara, tathmini ya mradi wake, elimu ya fedha, na kama tulizungumza pale awali,
2: kila kijana anayenufaika hapati fedha peke yake, bali anapatiwa ushauri wa kibiashara, tathmini ya mradi wake, elimu ya fedha, na kama tulizungumza pale awali, elimu ya fedha jumuishi, kwa sababu hawa pia watakuja kuondoa wateja wa mabenki, wa taasisi za bima na kadhalika, lakini pia usimamizi wa biashara pamoja na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba biashara ya kila kijana anayeanzisha inapanuka na kuwa endelevu bila kukutana na changamoto nyingi. Na huu ndio msingi wa mafanikio ya muda mrefu, kwani CRDB Foundation tunaamini kuwa mikopo bila maarifa inaweza isiyo na matokeo yanayotarajiwa, lakini mikopo inayounganishwa na elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri na ufuatiliaji hujenga biashara imara, ajira mpya na uchumi wenye tija. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya CRDB Foundation, kipekee kabisa ninaomba nichukue nafasi hii kukushukuru na kushukuru wizara yetu ya maendeleo ya vijana kwa kuiamini taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation kuwa mshirika katika safari hii ya kuwawezesha vijana wa Kitanzania. Napenda kuhakikishia kuwa tutaendelea kusimama bega kwa bega na serikali yako katika kuwawezesha vijana kuwa wabunifu, wazalishaji na waajiri, tukiamini kuwa uwekezaji huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndiyo njia ya uhakika kuliwezesha taifa letu kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ya kuwa taifa lenye uchumi wa kisasa, shindani, jumuishi, na lakini taifa lenye ustawi endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nakushukuru sana kwa kumsikiliza, naomba kuwasilisha.
3: Tupigie makofi mengi sana CRDB Bank kupitia CRDB Bank Foundation ambao ndio wadhamini wakuu wa tukio hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa umefika ule wasaa wa kumtambua mshindi, na kipekee ninaomba nimwalike mwenyekiti wa jopo la majaji Profesa Neema Mori akabidhi mshindi kwa Mheshimiwa Waziri wa Vijana, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka. Na atakapopokea Mheshimiwa Waziri, moja kwa moja bila kulaza damu atakuja hapa katika mimbari. Mheshimiwa Waziri Mkuu atafanya mambo mawili: mosi ni kutoa salamu za wizara, lakini jambo la pili atatutajia sasa hao washindi, ama atakukabidhi orodha ya washindi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambapo atakualika sasa wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu uje ukabidhi tuzo na zawadi kwa mshindi, na hatimaye uzungumze na hadhara hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hivyo kwa heshima na taadhima, karibu sana Mheshimiwa Joel Thana Nauka, daktari, uje uzungumze nasi ukiwa ni waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa waziri. Waziri wetu vijana hoye. Vijana safi. Viva vijana viva. Karibu sana Mheshimiwa waziri.
4: Wana tunafikiri. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mlioko hapa, tukiongozwa na Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Shaban Ali Othman, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Bi Jennifer Christian Omolo, katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Salama Mbaruku Atib, katibu mkuu wizara ya vijana, ajira na uwezeshaji, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi wengine kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar walioko hapa. Waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa. Bi Susan Ngogi, mratibu mkazi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, pamoja na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa mliopo, makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu mliopo hapa. Mheshimiwa Hawa Mchafu, mbunge, mwenyekiti kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii. Waheshimiwa wabunge wa Umoja wa Bunge Vijana wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Joseph Malekela, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya shindano la vijana uchumi challenge, pamoja na wajumbe wa kamati. Profesa Neema Mori, mwenyekiti wa jopo la majaji wa shindano la vijana uchumi challenge, pamoja na wajumbe wa jopo la majaji. Wakuu wa taasisi za umma na binafsi mlioko hapa, washirika wa maendeleo na wadau wa maendeleo vijana. Ndugu vijana mlioshiriki pamoja nasi na washiriki wa shindano la vijana uchumi challenge, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaendelea na salamu na kuja kukaribisha kwa ajili ya kuzungumza na washiriki na wageni wote walioambatana nasi leo, naomba kwa heshima na taadhima nimwalike waziri mwenzangu pacha, Mheshimiwa Shaban Ali Othman, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji kutoka serikali ya mapinduzi Zanzibar, aweze kutoa salamu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
3: Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri. Zanzibar hoye. Mapinduzi. Mapinduzi. Mapinduzi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
4: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kakaangu Dr. Joel Thana Nauka, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, waheshimiwa mawaziri wote mliopo na naibu mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wengine na vijana wenzangu wote, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kutupa nafasi na kibali cha kukutana asubuhi ya leo. Lakini kipekee kabisa nimshukuru na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wengine wote wakuu wa nchi, ukiwemo wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa mgeni wetu katika shughuli hii kubwa. Pili, nimshukuru sana kakaangu Mheshimiwa Dr. Joel Thana Nauka kwa kuona umuhimu nasi kama ndugu wa damu kutualika kujumuika naye na si tu katika shughuli hii. Nikupe tu taarifa Mheshimiwa, tumeanza kualikwa na kushirikishwa tangia mwanzo kabisa wa uandaaji wa tukio hili kubwa lakini pia miongoni mwa washiriki ambao wako basi na portion ya Zanzibar kwa sehemu ya washiriki, na wenyewe pia wameshiriki kikamilifu, na kwa sisi ambao tumekutangulia tulipata pia kuona mawasilisho ya baadhi ya hao washiriki wakiwemo katika kundi la kumi bora. Nichukue nafasi hii kuwashukuru lakini na kuwapongeza washiriki wote kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama kutoa salamu na nikuombe uridhie kupokea salamu za Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wakati namuomba kibali cha kusafiri kuja Tanzania Bara. Moja kati ambalo amenieleza niliseme kwa vijana, na naomba ninukuu kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba wao viongozi wakuu ukiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbali tunakuapa kuilinda nchi na watu wake, lakini mawazo yao, fikra zao sana kwa sasa wamezielekeza katika kundi kubwa la vijana wa Kitanzania. Na hii inadhihirishwa na uundwaji wa wizara mbili mpya ambazo zinasimamia masuala ya vijana, ikiwemo Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, lakini na Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji kwa upande wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais ameniomba niwaambie vijana kwamba uongozi wao kwa sasa unaangalia namna bora ya kuhuisha na kustawisha maendeleo ya kiuchumi ya vijana wa Kitanzania. Upande wa Zanzibar, Mheshimiwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika bajeti ya mwaka huu kwa wizara ambayo mimi naiongoza yenye platform ya vijana imetenga takriban bilioni 47.3 kwa ajili ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini ikilenga zaidi kuwawezesha vijana na maendeleo yao. Nichukue fursa hii Mheshimiwa, kwa kumalizia kukuahidi mimi pamoja na kakaangu Mheshimiwa Joel Athana Nauka, tutaendelea kushirikiana kwa pamoja kusema na vijana wenzetu, kuzungumza nao, kusikiliza changamoto zao, tutazitafutia ufumbuzi pale ambapo zitakuwa ndani ya uwezo wetu, lakini tutaziwasilisha kwenu mara tu tutakapohisi zimevuka vipa vyetu. Tuna viongozi imara ndani ya taifa hili, na tumekuwa tukipongeza kwa dhati kazi kubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu unaoendelea kuifanya Tanzania nzima ya kutatua papo hapo changamoto za vijana. Lakini katika ufuatiliaji tunakiri kwamba changamoto za vijana nazo umekuwa ukizitolea suluhu katika mikutano yako mbalimbali. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na Mungu akubariki sana. Baada ya salamu hizo, sasa ninayo heshima kubwa Mheshimiwa kumkaribisha tena Mheshimiwa Joel Athana Nauka ili aje endelee na utaratibu, na kushukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

0: Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya salamu hizo kutoka kwa Mheshimiwa Shaban Ali Othman, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu la utoaji tuzo kwa washindi wa shindano la vijana uchumi challenge kwa mwaka 2026. Kwa heshima kubwa, ninaomba kukushukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Uwepo wako umeongeza hadhi kubwa katika shindano hili na umeendelea kutoa ujumbe wa wazi kwa vijana kuwa serikali inawatambua, inawasikiliza na inaendelea kuwaweka katika nafasi ya msingi kwenye ajenda ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inaiona Vijana Uchumi Challenge kama sehemu ya utekelezaji wa mwelekeo wa serikali wa kuwezesha vijana kushiriki katika uchumi wa taifa kupitia ubunifu, ujasiriamali, ujuzi, teknolojia na matumizi ya fursa zilizopo katika sekta mbalimbali. Shindano hili sio tu tukio la kutoa tuzo pekee, ni sehemu ya kujenga utamaduni mpya wa kuwezesha vijana kufikiri kwa kina, kubaini changamoto za maendeleo, kupendekeza suluhisho na kuyageuza mawazo yao kuwa miradi, biashara na ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, serikali inaendelea kuratibu jitihada za kisekta zinazolenga kuhakikisha vijana wananufaika na fursa za ajira, ujuzi, mitaji, masoko, teknolojia, ubunifu na ushiriki katika maendeleo ya taifa. Katika mwelekeo huo, Vijana Uchumi Challenge imekuwa nyenzo muhimu ya kuwatambua vijana wenye mawazo bunifu na kuunganisha na mifumo ya uwezeshaji, ushauri wa kitaalamu, taasisi za fedha, sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi inatambua kuwa vijana wana mawazo mengi yenye tija, lakini mara nyingi wanahitaji kupewa nafasi, mwongozo, taarifa, mitandao ya kitaalamu na uwezeshaji ili mawazo yao yakue na yaweze kuleta matokeo. Hivyo, baada ya tukio hili, ofisi itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha mawazo yaliyobuniwa kupitia shindano hili yanafuatiliwa, yanaendelezwa na yanaunganishwa na fursa mbalimbali za utekelezaji. Na hapa sio tu wale watakaopata tuzo leo, lakini wote walioshiriki katika mchakato, ikiwemo vijana 100 waliopatiwa mafunzo pale Kibaha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba kutumia nafasi hii kuwapongeza vijana wote walioshiriki katika shindano hili. Ushiriki wao umeonyesha kuwa vijana wa Tanzania wana uwezo mkubwa wa kufikiri, kubuni na kushiriki katika kutafuta majawabu ya changamoto za taifa letu. Vile vile, naomba kuwapongeza kwa upekee washiriki 10 waliofika hatua ya fainali ya kitaifa. Kufikia hatua hii ni uthibitisho wa jitihada, ubunifu na uwezo wao. Kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ndugu Christina Omolo, ambaye ameongoza timu za wataalamu mbalimbali kuhakikisha zoezi hili linafikia hapa leo. Na tena ningependa kurejea shukrani na pongezi zetu kwa timu ya Kamati ya Kitaifa ya Vijana Uchumi Challenge ambayo iliongozwa na vijana wenyewe waliofanya kazi kwa weledi mkubwa sana, na hata sasa hatujapata malalamiko yoyote kuhusiana na weledi uliotumika katika kuwapata washiriki hawa. Lakini pia ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa majaji ambao ni wabobezi katika taaluma zao waliofanya kazi usiku na mchana kwa bidii kubwa, na leo tumefika hapa katika hatua hii kubwa. Ninawashukuru sana kwa ushiriki wenu na kwa kujitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ninaahidi kwamba tutaendelea kutekeleza maelekezo ya serikali katika kuhakikisha vijana wanapewa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Tutaendelea kuimarisha uratibu wa programu za vijana, kuongeza ushirikiano na wadau na kuhakikisha fursa zinazotolewa na serikali zinawafikia vijana wengi zaidi. Naomba pia upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru kwa kuendelea kuweka vipaumbele katika programu za vijana, kutoa mwongozo, kuendelea kuboresha sera na sheria zinazoendelea kuboresha mazingira mazuri ya kukuza shughuli za vijana na kuongezea kipato na kutengeneza ajira pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo haya, kwa heshima na taadhima, ninaomba niasome majina matatu ya washindi ambao wamepatikana niliokabidhiwa na majaji, na baada ya hapo nitakuomba uje kwa ajili ya kukabidhi tuzo za washindi wa Vijana Uchumi Challenge, na baada ya hapo tutaomba utuhutubie. Washindi wetu wa Vijana Uchumi Challenge mwaka 2026, mshindi wa tatu ni Robert Leslie Malonga. Mshindi wetu wa pili ni Jacob Fabian Lugwisha. Na mshindi wetu wa tatu ni Geoffrey Samuel Sanga. Mshindi wa kwanza ni Geoffrey Samuel Sanga. Naomba tuwapigie makofi, tuwapongeze, wametoka safari ya mbali tangu vijana takriban 8,500 na wao wamekuwa washindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo hayo na kuwataja washindi wetu, kwa heshima kubwa na taadhima, ninakuomba uweze kuja hapa mbele ili uweze kukabidhi tuzo, na baada hapo tutakuwa tayari kusikiliza maelekezo yako utakayotupatia. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Asante sana. Tuinuke wote namna hiyo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge, wote Mheshimiwa Waziri Mkuu anawahitaji hapa jukwaa kuu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pamoja na tuzo hizi utakazozitoa kwa washindi hawa, kutakuwa na zawadi na vyeti kwa makundi mengine. Hivyo sasa ninaomba uridhie nianze kutaja washindi ambao wanakuja kupokea zawadi. Kama walipotajwa wengine wote, tunaomba tuketi sasa kama alivyoelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hundi ya mfano kwa washindi, ambapo mshindi wa tatu kama alivyotangazwa ni ndugu Robert Leslie Malonga. Makofi mengi mengi mengi sana kwake. Atapewa hundi ama mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi milioni 20. Makofi mengi mengi tafadhali.
2: Na msikizaji, hakika ndoto za vijana zinatimia. Mshindi wa tatu huyo akipokea shilingi milioni 20 mfano wa hundi, lakini akizungumza pia na Mheshimiwa Waziri Mkuu akimpongeza na kumpa uhalisia kwamba sasa ndoto zako zinatimia, vifungashio Tanzania itawekeza hapo.
1: Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimwalike mshindi wa pili, ndugu Jacob Fabian Lugwisha. Makofi mengi mengi tafadhali.
2: Mshindi wa pili ambaye sasa amepanda jukwaa kuu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na mawaziri ambao wameambatana naye.
1: Makofi mengi mengi mengi.
2: Milioni 30 kwa mshindi wa pili, msikilizaji wa TVC Taifa Imbeju kupitia CRDB, ikionyesha uhalisia wake.
1: Kwanza ambaye yeye anaondoka na kitita cha shilingi milioni 50, na si mwingine ni ndugu Geoffrey Samuel Sanga. Makofi mengi mengi, na ikibidi tumfanyie standing ovation. Wote tuinuke tupige makofi mengi. Ukumbi mzima tuinuke tupige makofi mengi.

0: Asante sana, tumpigie makofi mengi sana tukiwa tunaketi sasa. Asante sana, asante sana.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, upandikizaji wa embryo katika mifugo sasa mwaka mmoja.
0: Ni utoaji wa tuzo maalum za kutambua mchango wa watu mbalimbali. Na hapa kipekee tunaanza na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya shindano la vijana uchumi challenge, Bwana Joseph Brighton Malekela. Karibu sana upokee tuzo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa uongozi wako, ushiriki wako kuhakikisha hii leo tunafikia hatua hii kuanzia mchakato ulipoanza. Makofi mengine mengi sana kwa mwenyekiti.
1: Naam, kwa sasa napiga picha na Mheshimiwa Waziri Mkuu akipokea tuzo hiyo na pongezi, bila shaka akimshukuru kwa kazi kubwa ya kuwapika vijana wa Kitanzania.
0: Ya shindano hili la vijana uchumi challenge, Daktari Amina Sanga, tumpigie makofi mengi sana sana sana anapokuja. Huyo ameshirikiana kwa ukaribu sana mwenyekiti wake kuhakikisha mambo yanasonga. Mara zote makatibu ndio watendaji. Hongera sana, tunapiga mwingi.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni Watanzania hao ambao wanaonesha nia yao ya kuelekea dira 2050 kwa vitendo.
0: Mwenyekiti wa jopo la majaji Profesa Neema Mori naye aje apate tuzo ya heshima ya kutambua mchango wake katika kuhakikisha mshindi anapatikana. Na kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu umesikia shangwe hapa, bila shaka kipimo kimeonesha kwamba alistahili mshindi, hakujawa na manunguniko yoyote. Kazi kubwa na nzuri ya Profesa Neema Mori na jopo lake lote. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sasa tuzo nyingine inaenda kwa mdhamini mkuu ambao ni CRDB Bank Foundation, hivyo CPAT Oswald Urasa. Karibu sana ujipokee tuzo hii kwa niaba ya taasisi. Makofi mengi sana kwao kuhakikisha tukio hili linafana na hatimaye limefikia hatua hii ya mwisho kwa ukamilifu wake kwa nguvu waliotupa.

0: Asante sana wadhamini wetu wakuu. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba upokee tuzo maalum na ya heshima kabisa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo wizara waratibu wanatambua mchango wake muhimu na mkubwa na wa thamani sana katika kufikia siku ya leo kwa uanzishwaji wa shindano hili. Hivyo tunaomba upokee tuzo ambayo inatolewa na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa shindano la vijana Uchumi Challenge kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wewe ndio utapokea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba yake Mheshimiwa Rais. Karibu sana mwenyekiti na katibu wako mjemu mkabidhi Mheshimiwa Waziri Mkuu tuzo hiyo ya heshima ya kutambua mchango wa Mheshimiwa Rais. Karibu sana, tumkabidhi Mheshimiwa Waziri Mkuu sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Na ikipendeza wote tuinuke sasa, tupige makofi mengi sana wakati tuzo hiyo ya Mheshimiwa Rais ikiwa inatolewa.
1: Sikizaji, ni tuzo ambayo inawasilishwa kwa Mheshimiwa Rais na inawasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana kwa niaba ya wizara yake. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu amepokea na anatabasamu kweli kweli, hakika ikionyesha kwamba serikali imetimiza wajibu wake.
0: Tayari athana nauka ili kukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu zungumze nasi. Karibu sana Mheshimiwa.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa kuridhia kufanya zoezi la utoaji wa tuzo, na sasa naomba nikukaribishe kwa heshima na taadhima ili uweze kuzungumza nasi katika ukumbi huu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Mheshimiwa Nanauka, waziri wetu wa nchi, ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, pamoja na pacha wako Mheshimiwa Shaban Othman, waziri wa vijana, ajira, kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, unayesimamia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliojumuika nasi leo, nashukuru kwa uwepo wenu. Mheshimiwa Hawa Chakoma, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya bunge inayosimamia sekta hii, maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Zainab Katimba, mbunge, naibu waziri, lakini ukiwa umekuja kama mwenyekiti wa wabunge vijana pamoja na wenzako waheshimiwa wabunge vijana ambao mmeambatana leo, ndugu katibu mkuu Jennifer Omolo, pamoja na pacha wako, pamoja na makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu wa serikali zote mlioko hapa, jopo la majaji, pamoja na wanazuoni, pamoja na wataalamu wetu, ukiwaona maprofesa ambao wamejumuika nasi hapa, wadau wa shughuli hii wakiwemo mabalozi, wakuu wa taasisi za umma na binafsi, nimekuona kipekee naibu katibu mkuu pamoja na timu nzima ya kutoka tume ya mipango, viongozi wa serikali, taasisi za umma na sekta binafsi, wote mliopo, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kipekee kabisa nikitambua uwepo wako na hotuba yako, na leo nimeendelea kujifunza kwamba kumbe kila tukio unakuwa na hotuba yake maalum. jinsi ulivyokuja kivingine leo. Washiriki na washindi wa shindano la vijana uchumi challenge, wanahabari, mabibi na mabwana, na mimi mridhie niwatambue wote kwa kadri ambavyo tulikwisha kupata utambulisho kwa mtiririko mzuri. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika leo katika tukio hili la utoaji wa tuzo kwa washindi wa shindano la vijana uchumi challenge. Ninatoa pongezi kwa vijana wote walioshiriki katika shindano hili, kwani wameonesha uthubutu, ikiwa uthubutu ni msingi wa mafanikio ya kila jambo. Wanapenda kunukuu, wanapenda kuvisoma soma vimesemo ambavyo huwa vinahamasisha. Niliwahi kukiona kimoja kikisema, asiyeweza kujaribu basi hakuna kitu anachokiweza. Asiyeweza kujaribu chochote basi hakuna kitu anachokiweza. Kwa hiyo usubutu na kuchukua hatua ni msingi kufanikiwa katika mambo mengi. Nitoe pongezi pia kwa watendaji wote wa ofisi ya rais wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Joel na Nauka, pamoja na timu ya wataalamu kiongozwa na katibu mkuu, pamoja na Mheshimiwa Waziri na timu ya wataalamu kutoka Zanzibar kwa kuwezesha hatua hii tuliofikia. Kama mtakavyokumbuka, tukio hili la leo alipaswa, mgeni rasmi alipaswa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kutokana na majukumu mengine muhimu ya kitaifa ilimpendeza kunituma kuja kumwakilisha. Nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunituma, kwani amenikutanisha na vijana wenzangu na nimejionea kwa macho yangu ubunifu ambao vijana wanaufanya. Na hawa waliofika tatu bora wamenigusa zaidi, kwa sababu nimewahi kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, na mada zao zilikuwa zinahusu maeneo hayo. Niwapongeze sana. Pamoja na kunituma Mheshimiwa Rais amenituma, pamoja na kunituma kumwakilisha, Mheshimiwa Rais amenituma niwaletee salamu za pongezi kutoka kwake, na kwamba anathamini na kutambua kundi la vijana, na anatambua kwamba kundi hili ndio nguzo kuu ya kujenga uchumi, na anategemea sana mawazo na ubunifu wa vijana katika kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa letu. Ukiwaona wazee wetu wakubwa wakubwa, mara nyingi huwa waongelei cha kubuni, waongelei mawazo sana mapya. Utasikia enzi zetu, enzi zetu, enzi zetu. O, kazi ya kufikiri kama ambavyo meweka kwenye kauli mbiu, kweli ni jukumu letu vijana, na niwapongeze sana vijana wa leo, kwani mmekuwa wabunifu sana. Hata hawa walioshiriki wameshiriki kilele tu, lakini kwa ujumla vijana wa leo wamekuwa wabunifu sana. Hongereni sana kwa ujumla wenu. Tumepata uwakilishi unaotuambia ubunifu huo. Aidha, Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa serikali yake anayoiongoza wakati wote inaweka kipaumbele katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto za vijana, sambamba na kuhakikishia kwamba serikali yake itawashirikisha katika mipango na kutafuta fursa mbalimbali. Ndio maana aliunda wizara ambayo inashughulikia maendeleo ya vijana, upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa upande wa Zanzibar kaipo wizara inayosimamia vijana, ajira pamoja na majukumu mengine. Na nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, umeanza vyema. Haya tuliyoyaona kule nje yanatafsiri kwamba wizara yako ni wizara ya maendeleo ya vijana. Maendeleo ya vijana, tofauti na ambavyo ilikuwa inarahisishwa kidhani itakuwa wizara ya hamasa hamasa tu kwa vijana. Leo tumeona vijana wakiongelea uchumi, rika lile la vijana wakiwa wametumia fursa ya kawaida kabisa ambayo imesemwa sana kwenye ngazi ya halmashauri, wakapata mkopo, nimeona pale takriban milioni 150, na baada ya hapo wameshiriki tenda ya zaidi ya milioni 800 kwa utaratibu wa kawaida kabisa. Na hivyo ndivyo ambavyo taratibu za kukua kiuchumi zinavyoanza. Wakiendelea vyema vijana wa aina hiyo na wakiendelezwa vyema, kuna siku watafika kwenye tenda za bilioni 5, bilioni 15, na baadaye wataweza kuwa hata na miradi iliyo mikubwa. Hongera sana Mheshimiwa Waziri kwa kutekeleza vyema dira na maono ya Mheshimiwa Rais na kile alichokusudia alipoanzisha wizara hiyo ya vijana. Vile vile mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, nao wanawasalimia na wako katika majukumu mengine ya ustawi wa jamii yetu ya Kitanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati unaanza kwenye hoja zako nne ulizosema, moja ulisema tunavyokutana na vijana tuwe tunawapa inspirational stories, hasa hasa za background. Nakushukuru sana, lakini naomba vijana waridhie, hilo ni somo refu sana. Hii background tutatafuta siku tu tupige story hiyo, ili kupata hiyo background. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema jambo jema sana. Watu wengine wakiona kubwani hivi wanajua ulianzia hapo. Mimi nimezaliwa na wazazi wote wawili, hakuna anayejua kusoma na kuandika, hakuna anayeweza kuandika jina langu, wote wawili, na hakuna aliyewahi kwenda darasa rasmi shuleni, hakuna aliyehudhuria darasa rasmi shuleni. Na mimi ni mtoto wa sita kati ya watoto kama 16 hivi wa baba, na ni wa sita kati ya watoto 11 wa mama. Na mimi ndo wa kwanza kwenda sekondari, kwanza kwenda kidato cha 5 na 6, na ndo wa pekee wa chuo kikuu, na ndo wa pekee kwenye siasa. Lakini ilianzaje? Wakati naanza darasa la kwanza, mara ya siku ya kwanza nimeripoti shuleni, nilitandikwa viboko, na baadaye nikapigana na aliyenicheka kwa sababu nilikuwa sijui Kiswahili. Niliambiwa nikatupe ufagio jalalani, mimi nikatupa kwenye maua. Yule aliyenicheka alikuwa na kazi baadaye. Kwa hiyo background inakuwa hivyo. Na kadri nilivyokuwa naenda nikawa nabadili malengo. Mwanzoni kabisa wakati naanza nikiwa shule, nilipanga kuwa mwalimu, kwa sababu pale kijijini anayeheshimika sana alikuwa mwalimu. Moja, walimu ndo walikuwa nakaa kwenye nyumba za bati. Kijiji kizima ukiondoa nyumba ya mashine ya maji na madarasa na nyumba za walimu, zingine zote ilikuwa tembe na nyasi. Nasema hili ni badili maisha, hapa inabidi niwe mwalimu. Na mwalimu hata akikaribishwa nyumbani kwenye pombe ya kienyeji, wale wanakijiji wengine wote watanyoya kwenye kipeyo, yeye atatafutiwa jagi ambalo huwa alitumiki. ndio anapewa. Bana nikasema hapa ni kuwa mwalimu. Nikiwa nimeendaenda kama darasa la 5 la 6 nikawa naimba kwaya ya shule. Siku moja tukamwimbia mbunge wa jimbo hilo wakati huo mzee Nalaila Lazaro Kiula, na akiwa mwalimu na waziri. Nikasema kumbe ukiwa mwalimu pia unaweza kuwa mbunge na unaweza kuwa waziri. Na rais akiwa tumemsikia sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nasema kumbe the sky is the limit. Shakuwa mwalimu. Kwa hiyo baada ya hapo nikasema ili uwe mbunge inabidi uwe mwalimu. Sasa hapo nikawa nasema lazima niwe mbunge. Nimeanza kuwaza kuwa mbunge niko shule ya msingi. Sasa sio kila mtu awaze kuwa mbunge, na mwingine anaweza akawaza kuwa bakresa, lakini naanza na shughuli kama ya leo, na baadaye unakuwa mwekezaji wa kiwanda kikubwa kinachoshughulika na masuala kama haya ambayo wawasilishaji wametupitisha leo. Kwa namaliza nafika sekondari, nika siku moja tunajadili, nikaanza kuhama kutoka kwenye mwalimu. Nilipoona kuna mtu kasaini kwenye noti inayotumika na nchi. Sio nani huyu, yeye amesaini kwa kila sisi tunatumia. Amesoma masomo gani? Hapo hapo nikajipanga kusoma masomo yatakayoniwezesha nisaini kwenye noti. Nikiwaza kuwa nani, governor wa benki kuu. Basi ikanipeleka vizuri, nikaona tangazo siku moja la nafasi za kazi benki kuu. Nikiwa bado nasoma masters, wao wanataka mtu ambaye ameshafanya kazi miaka mitatu na kuendelea. Mimi sijamaliza masters. Nikafanya application, wakaamua kufanya shortlisting kwa mtihani wa kuandika. Sasa mimi ndo nimetoka kuandika, nikaa nimeandika vizuri, wakani shortlist. Siku nafika interview hawakujitambulisha kwa sababu sikuwa na sifa za kuwa interviewed. Wakaanza kuulizana hapo hapo, wameniita wa kwanza, hawajafuata alphabet. Wameulizana pale, akakosekana wa kubeba lawama wa kuniambia nitoke sina sifa, wakasema tumuinterview. Kwa sababu hawakujitambulisha, nilikuwa naongea kama naongea na classmates hivi. Nimeshamaliza interview ndo waanza kunitambulisha, ndo wanajitambulisha, ndo kumbe walikuwa watu wazito hivi. Lakini ndo hivyo nilishawaeleza. Nikapata hiyo nafasi huku nikiwa bado sijamaliza masomo. Baadaye nikaenda kugombea. Toka kwenye nyumba ya tembe, amna baisikeli wala pikipiki, wagombea wako 10. Kwa sababu nilianza kampeni tangu niko shule ya msingi, niko sekondari nafanya kampeni. Mwingine atasema ulifanyaje kampeni? Nilipiga hesabu kwamba miaka 10 ijayo wale vijana wote wanaocheza viwanjani ndio watakuwa wapiga kura. Kwa hiyo nikitoka sekondari natafuta timu ya kuchezea tu. Naenda uwanjani nacheza. Naenda na spirit, kwa hiyo mimi ndo nakuwa mshua, nimetoka na spirit, mtu akianguka na mpaka siku nakuja kugombea nafahamika vijiji vingi sana. Kila mtu ana own kwamba huyu ndo tuliyekuwa tunacheza naye. Basi mambo yakaenda vizuri. Lingine moja nililowahi kuliwazia, hilo sitasema leo hapa. Naliachia hapo hapo, nitasema siku tukikutana kwenye hiyo mada. Kwa ndugu wageni walikuwa na vijana wetu, kwa nini mkuu wa mkoa amesema hivyo? Amesema hivyo ili watu wasikate tamaa. Tunapojua kwamba kumbe huwa inawezekana hivi, wakijua jua hivyo kwa mifano inawafanya wasikate tamaa. Huu ni mfano mmoja tu wa kwenye siasa, lakini tunayo mifano ya ambayo huwa tunafuatilia watu ambao wameanza kwenye grassroots na leo ni wawekezaji wakubwa. the like ya kina Bakresa. Very humble background. Leo hii ni wawekezaji wakubwa. Na kila mmoja hapa tungemuuliza atoe mfano wa mtu wake angeweza kutoa mfano wa mtu moja moja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hilo ni wazo jema. Na siku zingine tutatafuta tu encyclopedia like ya Profesa Kabudi. Wana mifano mingi. Tutakuwa tunawaita Profesa Rwekaza Mkandala. Tutakuwa tunawaita wana mifano mingi ambayo wanaweza wakaielezea. Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuinua ustawi na maendeleo ya vijana. Kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050, serikali imetoa mwelekeo wa kujenga Tanzania yenye uchumi imara, jumuishi na shindani, pamoja na jamii yenye watu wenye uwezo, ujuzi, afya, ari na uzalendo. Dira hiyo inawatambua vijana kwa sehemu muhimu

kushiriki katika nyanja mbalimbali za kiuchumi zitakazowapa fursa za kupata ajira nyingi ili kujiongezea kipato. Mtazamo huu wa serikali umejengwa katika uhalisia wa mikakati inayotekelezwa kuhakikisha hakuna kijana wa Tanzania anayeachwa nyuma na kushindwa kufikia ndoto zake. Vijana, kama mtakavyokumbuka, tarehe 14 Novemba 2025 Mheshimiwa Rais wetu wakati akilifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alieleza dhamira yake ya kuhakikisha kuwa vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali wa taifa letu. Na ili kufanikisha hilo, Mheshimiwa Rais aliunda wizara kamili itakayoshughulikia masuala ya vijana. Na vile vile alifafanua kuhusu dhamira ya serikali ya kuongeza uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kusimamia upatikanaji wa mitaji kwa shughuli za uzalishaji na biashara. Hatua nyingine iliyofanywa na serikali ni pamoja na mapitio ya sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 iliyoleta toleo la mwaka 2024. Lengo ikiwa ni kuifanya sera hiyo iendane na mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia, hususan katika maeneo ya ajira, ujuzi, ubunifu na ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo ili kukidhi mahitaji halisi ya vijana wa kizazi cha sasa. Kundi la vijana ni muhimu sana, na hii ndio sababu serikali imedhamiria kuwekeza kwa vijana. Kwa mujibu ya sensa ya kwa mujibu wa sera ya vijana, kijana kuwa ni mtu mwenye umri kati ya miaka 15 na 35. Kundi hili ni kubwa. Na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 imeonyesha vijana takriban milioni 21.3, sawa na 34.5% ya Watanzania wote. Na hii ni kwa mujibu wa sensa. Kwa kuzingatia takwimu hizo, serikali imeweka msisitizo katika kukuza elimu na ujuzi unaoendana na mahitaji ya fursa za soko, ajira na kujiajiri, na hivyo kuimarisha uvumbuzi na ubunifu kama tulivyoona leo hapa. Kwa serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya kuwawezesha wananchi hususan vijana, hasa kwenye suala la upatikanaji wa mitaji. Tumeona leo mifumo pale wakati tukipita katika mabanda baadhi, jinsi ambavyo kuna mifumo ambayo ni jumuishi na rafiki ambayo inawaleta vijana pamoja bila kujali mbali wa kijiografia watakakokuwa. Msingi wa mifumo hiyo ni kuzifanya fursa ziweze kuwafikia vijana wote kwa wakati mmoja. Katika hatua nyingine, serikali imeendelea kuboresha uratibu na kuwezesha mikopo yenye masharti nafuu na kusimamia kikamilifu mafunzo na programu za wanangezi tarajali mafunzo kazini kwa vijana. Serikali itaendelea kufanya utambuzi na urasimishaji wa ujuzi huo ambao vijana wetu wana uhitaji. Haya yote yanafanywa kwa kutambua kwamba hili ndio kundi ambalo ni nguzo ya kufanikisha malengo mapana ambayo nchi yetu inayo, malengo mapana ambayo yamebainishwa katika dira yetu ya taifa. Ndugu wageni walikwa, yapo machache ambayo natamani ni yataje ambayo tayari serikali imekwisha kuyafanyia kazi, mengine yakiwa ya kisera na mengine kama nilivyosema yatakuwa tu mabadiliko ya tabia kiutawala, namna tunavyosimamia masuala mbalimbali. Kati ya yale ambayo serikali imefanyia kwa vitendo kwenye sheria ni pamoja na lile ambalo serikali kupitia matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma imerekebisha sheria hiyo na kuweka kifungu kinachotenga 30% ya zabuni za umma kwa ajili ya makundi maalum. Kati ya 10% hizo, 10

0: kutengwa mahususi kwa ajili ya vijana kuwapa fursa za kiuchumi. Kwa kwenye hiyo 30% kwenye sheria ya manunuzi ya umma, serikali sasa inatenga 10% ambayo hiyo ni mahususi kwa ajili ya vijana. Na hizi ni zabuni za nchi nzima. Na tayari utekelezaji wake umeanza kutekelezwa katika halmashauri zetu, kuhakikisha kwenye kila halmashauri kuna kuwepo na 10% hizo, kwenye kila idara, wizara na taasisi mbalimbali panapokuwepo na zabuni kuwe na 30% ya makundi maalum, na kati ya hizo 10% kwa ajili ya vijana. Kupitia mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, hadi 2026 vikundi 299 vya vijana vyenye jumla ya vijana zaidi ya 2226 vimefanikiwa kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi na kushiriki katika manunuzi. Moja wao ndio kama huyu ambaye nimetoka kuwapa mfano, ambaye nimemtembelea. Hili ni jambo kubwa ambalo litawafanya vijana washiriki katika shughuli za kiuchumi. Serikali kupitia mamlaka za serikali za mitaa imepitisha sheria ambayo sasa imeongeza 5% kwenye ile iliyokuwa 10%, kwenye ile 4-4-2 10%. Sasa kutakuwepo na 5% ambayo yenyewe itapelekwa kwenye ujenzi wa miundombinu. Na tumesema pia, mbali na ujenzi wa miundombinu, kama hakuna eneo la kujenga hiyo miundombinu, inaweza ikatumika pia kufidia, ama kwa lugha rahisi kununua eneo kwa ajili ya kujenga miundombinu ya kufanyia hizo biashara. Kwenye wale vijana niliowatembelea, hawasema kuhusu mitaji kama changamoto, walisema hiyo wanashukuru serikali wamepata mikopo hiyo, lakini changamoto yao ilikuwa eneo la kufanyia hizo biashara. Serikali imebadilisha sheria na kuongeza 5% ambayo italenga kupata maeneo ya kufanyia biashara ama kujenga miundombinu ya kufanyia biashara. Lakini kwa ukubwa wake pia, serikali imebadilisha sheria ambapo sasa imeondoa sharti lililokuwa likitaka kwenye zabuni miradi mikubwa mikubwa kwa ukubwa wake kufanywa na wageni, na kwamba Watanzania wanaweza wakashiriki kwenye local content ama subcontractors. Sasa Mtanzania anaweza akawa lead contractor kwenye mradi na yeye akaajiri wageni waweze kumsaidia katika mradi huo. Jambo hilo linategemea vijana wetu wafanye hizo shughuli, na kwa ubunifu tunaouona, hili ni jambo ambalo linawezekana. Mara nyingi mwanzo huwa mgumu, lakini baada ya muda kadhaa tutakuwa na sekta binafsi iliyo imara na iliyojengwa na vijana wa Kitanzania. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali anayoiongoza imefanya marekebisho kupitia maboresho ya kikodi ili kuwavutia wajasiriamali kwa kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao sasa wanapoanzisha biashara mpya watakaa mwaka mzima bila kulipa kodi ili waweze kuimarisha biashara zao hizo kabla hawajaanza kutimiza wajibu huo. Watakachotakiwa kufanya tangu tarehe ambayo wamepata biashara zao, wawe na utambulisho wa mlipa kodi, na baadaye watatakiwa kukaa mwaka mzima ili waimarishe biashara zao. Hizi zitawezesha mamalishe, babalishe na wengine wengine, selemala, chomeleaji na wengine wengine, kuanzisha biashara pasipo kuwepo na changamoto ambazo wengi walikuwa wakizipitia. Kadhalika, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara kupitia mkumbi namba 2 ambao umebainisha maeneo mengi yaliyokuwa yanafanyika kama vikwazo katika shughuli za kibiashara. Kwa sababu ni maeneo mengi, serikali imeanza utekelezaji wake hatua kwa hatua, yakiwemo ya kisheria, ya kikanuni, ya kitaasisi na yale ya kiutawala. Yale ya kiutawala, kama mtakavyokumbuka, Mheshimiwa Rais alielekeza masuala ya ukusanyaji wa mapato yafanyike kwa weledi na kufuata sheria na taratibu, ambapo tumeyaona matunda yake. Biashara nyingi zimekuwa, na kama kiashiria chake kinavyosema, tumeona pia mapato ya serikali yakiongezeka bila kuwa na malalamiko mengi ya kubambikwa kodi. Kwa hiyo serikali itaendelea kuboresha hayo mazingira. Nilisikia kati ya jambo lingine ambalo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ambaye alikuja kivingine alisema, linalohusiana na risk sharing na masuala yanayohusiana na guarantee na yote yanayohusiana na namna ya kuwapunguzia risk hawa vijana wetu na makundi maalum. Serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania tayari ina dirisha ambalo litakuwa linatoa udhamini kuanzia biashara ndogo, za kati na biashara kubwa, na siku si nyingi wanaenda kuanzisha nadhani mamlaka ambayo itakuwa inasimamia masuala hayo ya guarantee kupitia lile dirisha lililokuwa likiitwa Export Credit Guarantee Scheme. Sasa inaenda kuwa kampuni ambayo itafanya majukumu hayo. Na hii si story, tunavyoongea wana zaidi ya bilioni 280 ambazo ziko kwa ajili ya jukumu hilo, na tayari walishaalika wadau wengine ambao ushiriki wao tayari ulishafikia hatua za juu kwa kiwango cha zaidi ya dola milioni 150 ambazo ukiziunganisha zote ni bilioni 600 kwenda juu, ambazo hizi zitawahusu makundi yote. Zitahusu makundi yote. Biashara ndogo, za kati pamoja na zile kubwa. Na mgawanyo huo tayari utakuwa na madirisha mbalimbali. Lakini sio hiyo tu. Serikali pia inakusudia kupeleka sheria. Serikali inakusudia kupeleka sheria ambayo itaangalia dhamana zinazohamishika. Kwa kipindi kirefu tumekuwa tukishughulika kwa tumekuwa tukifanya hizi shughuli kwa kutumia dhamana zisizohamishika. Sasa tunakusudia tupeleke sheria ambayo itahalalisha matumizi ya dhamana zinazohamishika. Haijazoeleka sana, lakini tunawaza maeneo mengi ambayo tutatumia dhamana zinazohamishika. Kwa mfano, kwa wakulima, wafugaji, whatever, wale wanaotumia stakabadhi galani, anaweza kama hana dalula akasubiria bei, lakini ile stakabadhi, ile receipt yake ikaweza kumgarantii kuchukua fedha ya mbolea ama ya mbegu ama whatever, na akaendelea. Lakini kwa vijana wetu wahitimu wa ngazi mbalimbali, tulitaka kuhalalisha cheti kinachotambuliwa na TCU kiweze kutumika kama dhamana ya kupata mkopo wa kufanyia shughuli ya uzalishaji. Na hizi ni numbers tu. Kama mtoto amesoma, wapo ambao wanasoma gharama kubwa ya kusoma, na pengine baadaye akupata mkopo kajilipia akasoma. Ukijumlisha gharama yote ya shule, zipo gharama ambazo huenda ikawa, ukijumlisha zote huenda ikawa milioni 50, milioni 100, milioni 150. Wapo ambao wanasoma hata inazidi hiyo. unakiachaje cheti hicho kikuzuie kupata mkopo wa kupata hata vifaa tu vya mfumo wa umeme kwa ile aliyesomea masuala ya electrical engineering na anahitaji tu package ile aendelee na shughuli hizo za masuala ya uhandisi wa kiumeme, wakati umesoma kwa gharama kubwa hivyo, ili hali kiwanja cha kijijini cha shilingi milioni 3 hati yake inaweza ikakubalika. Milioni 3 kwa milioni 150 ni swala la mazoea tu. Kwa hiyo tunataka, na hii ni mifano tu, lakini tunaangalia namna ya kutumia dhamana zinazohamishika kutambulika na kuweza kutumika katika shughuli za kiuchumi. Nitoe pongezi tena kwa washindi wa shindano la vijana challenge ambao imeelezewa kuwa wameshiriki wengi, na leo hapa sisi tumeshuhudia wale watatu wa juu ambao wameshindana hapa mwishoni. Na mimi niseme hapo ndipo kazi ya urefa inapokuwa ngumu. Mimi ningekuwa refa ningewapeleka extra time wao. Kwenye dakika 90 walikuwa wamedraw. Lakini tumeona kwamba wote walikuja na mawazo mazuri sana. Lakini kwa kuwa ilibidi moja awepo wa kwanza, wa pili, wa tatu, tumeona na jinsi ambavyo wameshiriki vizuri. Na mimi nitaunga mkono ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa maandalizi haya ambayo waliyafanya ya kuwapa hawa zawadi hawa vijana. Na mimi nitawaunga mkono Mheshimiwa Waziri. Hawa vijana wamefanya kazi nzuri. Niliambiwa wale ambao walioshiriki wote 10 bora wamepewa, wale 7 watapata milioni 3-3. Basi nitajaziliza milioni 2-2 ili waondoke na kitita cha 5-5. Na hao 3 nimeambiwa wamesafiri toka mbali, basi wenyewe kwenye vitita vile walivyovipata vile wakatekelezee mradi, mimi nitawapatia nauli milioni 5-5. Kama nilivyosema pale mwanzo, hii ni sehemu tu kama uwakilishi, lakini vijana ni wana ubunifu kwa nchi nzima. Kwa nisisitize kila idara ya serikali zikiwemo halmashauri zetu kuwalea vijana wa aina hii. Hapa leo tumepata sample tu, lakini wametapakaa kote. Tuwalee vijana wa aina hiyo. Na hawa walioshiriki, Mheshimiwa Waziri, wizara yako na taasisi zingine za kisekta na sekta binafsi tuwaendeleze. Hii siishie hapa kwenye maonesho hapa, tumeshapata cream. Tuwaendeleze, tusiache mawazo yao na wao wenyewe wakapotea. Tuwaendeleze, na kama nilivyosema mwanzo, huwa sio mwepesi, kuna kusimama na kuanguka. Tusiwakatie tamaa, tuwaendeleze. Na hawa ni mfano ambao tumesema wamekuja ngazi ya taifa, lakini pia tuwaendeleze wale ambao wako ngazi za halmashauri. Tuendelee kushirikisha sekta binafsi na wizara za kisekta katika kutekeleza afua mbalimbali za maendeleo ya vijana. Nilisema kwenye maonesho ambayo nilienda, maonesho ya mifugo, maonesho ya kilimo na mengine mengine, na leo hii mashindano haya, ili tuweze kuwa exporter wakubwa duniani wa jambo lolote lile, ni lazima yale tunayoyafanya kwenye maonesho na yale tunayoyafanya kwenye mashindano ndio iwe standard of life, ndio iwe maisha ya kila siku. Tuenzi ubunifu wa aina hiyo, ndio iwe standard ya kila siku ya maisha ya vijana wa Kitanzania. Na hii itafanyika tu, wizara ninyi mtafanya kama waratibu, lakini kila sekta ienende kwa uelekeo huo. Na ndio maana wizara hii Mheshimiwa Rais aliiweka ofisini kwake kuipa uzito huo wa kwamba wimbo mtakaoimba ofisi ya Rais maendeleo ya vijana ndio uwe wimbo wa sekta zingine zote. Kwa nitoe rai kwa idara, wizara, tawala za mikoa, serikali za mitaa na ofisi zingine zote za umma, tuenende katika uelekeo huo ambao wenzetu watakuwa wameset tone kupitia wizara hiyo ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Vijana wa Kitanzania, tutumie kikamilifu fursa zinazotolewa na serikali kujijengea uwezo katika kutumia ipasavyo rasilimali na teknolojia kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Vijana tuwaze kuendelea kusonga mbele kama ambavyo kauli mbiu inasema. Tuache kuwaza siku hiyo hiyo. Bado tunayo shida hiyo ya kikundi cha vijana kuwaza jambo la siku hiyo hiyo. Kwa nini nasema la siku hiyo hiyo? Wanapewa mkopo badala ya kutekeleza wazo walilotumia kupata mkopo, wanashawishiana wagawane siku hiyo hiyo, kila mtu apate chake na kila mtu ashike njia yake. Hilo si wazo la kimapinduzi, hilo si wazo la kimaendeleo. Mungu alivyotuumba, hata ukishiba sana leo, kesho utakuwa na njaa tena. Kwa lazima tuwaze namna ya kutekeleza shughuli ambayo itakuwa endelevu. Serikali inachopanga na inachopigania ni kutekeleza ule msemo unaosema, badala ya kumpa samaki mpe nyavu, sababu ukimpa samaki atamaliza siku hiyo hiyo. Bado tunao vijana ambao wakifanikisha kupata mkopo wanashawishiana kugawana badala ya kuendeleza shughuli hiyo. Ama wengine wanatekeleza kwa kipindi kidogo sana cha miezi sita, wanapata zao la mara moja tu, product ya mara moja tu ya jambo hilo wanaoifanya. Wanagombana kwamba tugawane, kila moja ashike njia yake. Hii na yenyewe haiwezi ikatuendeleza. Tuwaze kusonga mbele, na hata tukatumia taratibu za wenzetu wanazotumia. Ukiwauliza hawa mabenki wanafanyaje, wanatumia magawio, wanatumia faida, wanaacha mitaji iendelee kufanya kazi. Sasa hebu niambieni, nyinyi mngekabidhiwa benki mmefanyaje? Jambo la kwanza mnafanyaje? Na ina hela? Tukienda kwa wazo hilo la mkipata tu mkopo mnagawana, mngekabidhiwa benki mnafanyaje? Mtu hajafika hata kule benki alikokabidhiwa, anapitia kwanza showroom aangalie gari moja kali. Tukatai hayo, lakini yaje yakiwa yanaenda sambamba na shughuli ya uzalishaji mnayoifanya. Mnayoifanya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema hii ya kutoa hizi elimu kwa kweli na wenzetu serikali za mitaa, kwa sababu haitaweza kufanyikia tu makao makuu, vijana ni wengi sana kwa nchi nzima, lazima tufanye kwa mtawanyo kutoa hizi elimu watu wazijue. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na sekta binafsi iandae mikakati ya kuwajengea vijana ujuzi wa kidigitali na matumizi ya TEHAMA. Nataka vijana wengi washiriki katika biashara mitandaoni, ubunifu wa teknolojia, huduma za kidigitali, ajira za mitandaoni na uendelezaji wa programu tumizi za uchambuzi wa taarifa pamoja na matumizi salama yenye tija kiteknolojia. Teknolojia imekuja iturahisishie shughuli, ufanyaji shughuli. Na hizi ni ofisi rasmi. Niliwahi kuambia siku moja vijana nilikaa nao hawa wa wanaofanya shughuli za mitandaoni, wanaoongoza aidha vyombo vya habari vinavyofanya shughuli za mitandaoni. Nikawaambia hatujatumia vyema ipasavyo vya kutosheleza fursa hii. Nchi za Kiafrika hatujatumia vyema hii. Vijana wa Kiafrika hatujatumia vyema. Hizi ni ofisi kama ofisi zingine. Zinatakiwa zipate heshima na zitekeleze majukumu yake kwa heshima kama ofisi zingine zozote zile. Kwa hiyo tuendelee kujielekeza katika uelekeo huo ili kuweza kujinufaisha na kulinufaisha taifa kupitia fursa hizo za TEHAMA. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki waendelee kusimamia uratibu wa ajira za nje kwa vijana wetu wa Kitanzania ili na kwenyewe tuweze kuzitumia fursa hizo. Na vile vile wasimamizi wa mfumo wa kidigitali wa ununuzi wa umma, kwa lugha nyingine nesti, wahakikishe vijana wanaokidhi vigezo wanapewa fursa hizo za kushiriki zabuni. Na mimi niseme wala tusiwabague vijana wa Kitanzania. Tusiwabague vijana wa Kitanzania kwenye utekelezaji wa miradi na shughuli hizo za kimaendeleo. Kwa sababu tutasema hao wakiwapo wanatekeleza mradi unakuwa chini hapa ama unakuwa hivi ama unakuwa hivi. Hata wale wa kigeni tumeyaona hayo makosa. Kwa hiyo tuachane na hiyo excuse. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema jambo la kijinga likisemwa kizungu huonekana la maana. Hata wale na wenyewe wanakosea. Kwa hiyo tusitumie kama excuse ya kuwanyima miradi vijana wa Kitanzania. Wataenda, wataimarika. Na watakuwa imara na ndio itakuwa sekta binafsi iliyo imara. Sasa si mkuu wa mkoa alikuwa anasema tu tunaelezea historia Ataenda wanaimarika tu baadaye wanakuwa wakubwa. Wataenda wanaimarika. Kisema uwezo mdogo, watakuwa ndio wawe na uwezo mkubwa. Wataanza na mdogo, lakini watakuwa wawe na uwezo mkubwa. Lakini lazima pawe na pa kuanzia. Kwa hii kwenye kuhakikisha wanapata hiyo miradi kweli tuzingatie namna hiyo. Mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, lakini pia kama mtu ambaye na passion ya kuendeleza vijana, nitaendelea kulifuatilia hili katika kila sekta watekeleze uratibu ambao ofisi ya Rais maendeleo ya vijana mnafanya. Simamia hilo. Kwa sababu kile ambacho kimeandikwa kwenye dira kitakuwa halisia zaidi kama kila kijana wa Kitanzania atakuwa kwenye shughuli za uzalishaji. Lakini tumesema na pale nje, pale tunapokuwa na uchumi jumuishi, kile kipato cha kila Mtanzania kwa mwaka kitakuwa halisia zaidi. Lakini isipokuwa jumuishi, kile kipato cha mwaka kwa kila Mtanzania utakuwa ni wastani. Na ndipo ambapo wachumi watakuwa wanagombana na wachambuzi wenye uzoefu wa maisha ya kawaida tu kwenye grassroots, kwamba iko wapi hiyo milioni 20? Mbona mimi sijaipata? Kumbe kuipata ni pale utakapokuwa na uchumi jumuishi ambao unamfanya kila kijana wa Kitanzania awe kwenye shughuli za uzalishaji. Napoelekea kumalizia, niwaombe niseme jambo moja, kwamba mipango yote ile ambayo ipo kwenye dira na haya yote ambayo wizara imetuelezea hapa, wizara zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na mipango yote mlionayo vijana moja moja kwa vikundi, tutaweza tu kuyatimiza hayo malengo kama nchi yetu itaendelea kuwa na uhakika wa uwepo wa amani, kwa kuwa uwepo wa amani ni msingi muhimu wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kimaendeleo. Watanzania wote tunao wajibu wa kutunza hali ya amani ya nchi yetu bila kujali tofauti zetu za kidini, za kikabila, za kisiasa, za kiukanda na vinginevyo. Niwasihi vijana wa Kitanzania, tuweke maslahi ya taifa letu mbele ili tuweze kuhakikisha kuwa tunalinda na tunaitunza tunu ya amani na utulivu wa nchi yetu. Amani ya Dar es Salaam, wanufaika wa kwanza ni wana Dar es Salaam wenyewe. Amani ya Dar es Salaam, wanufaika wa kwanza ni wana Dar es Salaam wenyewe. Hivyo hivyo, kukikosekana amani Dar es Salaam, waathirika wa kwanza ni wana Dar es Salaam wenyewe. Hii inatuambia, inatukumbusha wajibu kwamba jukumu la kulinda amani na kila mmoja wetu. Tuepuke michezo ambayo imeanza kutengenezwa. Na mimi kwa sababu huwa inaniudhi, huwa naisema tu waziwazi, michezo ya aina hiyo ya baadhi ya vibaraka, wengine wanakaa tu huko, wanafugwa, wanatunzwa, wamepewa nyumba nzuri, magari mazuri, wanalipwa kila mwezi. Kazi wanayofanya ni kuelekeza kwa remote na magrupu ya WhatsApp na social media. Wakikuelekeza wewe nenda kachome chanzo cha umeme, wewe nenda kasome cha mawasiliano, wewe nenda kachome cha usafiri, wewe nenda kachome hospitali. Waathirika wa kwanza wa kuvunjika kwa amani katika eneo husika ni wahusika wenyewe, wakazi wa eneo hilo. Watu wengine wamebakiza lugha tu, hata waishi hapa, wengine hata uraia hawana wa Tanzania, wamebakiza Kiswahili tu, wakiongea nadhani wanakutakia mema. Hawana hata mpango wa kukaa Dar es Salaam, wala kutibiwa siku moja Dar es Salaam, wala watoto wao kusoma siku moja Dar es Salaam, au katika mkoa wote ule. Hawana hata mpango wa kuja tena hapo. Wewe wanakuelekeza kafanya hili. Mwathirika wa kwanza wa amani kivunjika katika eneo husika ni mkazi wa eneo hilo. Kwa hiyo tuna wajibu kama nchi, tuna wajibu kama vijana, tuna wajibu wa kuilinda amani ya nchi yetu. Amani, utulivu na mshikamano wa taifa hili si jambo la mjadala. Na hii tunaisema wazi wazi, wala tusidanganyane. Hii wala tusidanganyane. Hili si jambo ambalo tutalifanyia mchezo. Hili si jambo la mjadala, wala si jambo la mchezo. Tunawaambia wale wanaotumwa, wale wanaowatuma na wale wanaotumwa kwamba hili si jambo la mzaa mzaa, wala si jambo la mjadala. Amani ya nchi yetu na taifa hili limejengwa kwa jasho, kwa uzalendo, kwa damu na hekima za waasisi wa taifa letu. Hatuwezi tukaruhusu mtu yeyote mwenye nia ovu akatutoa kwenye misingi hiyo. Tutaendelea kuchukua hatua kali, na kwa kweli kwa wale ambao watabainika, tutaendelea kuchukua hatua kali. Hii wala tusidanganyane. Tutaendelea kuchukua hatua kali. Na Watanzania tukiwaambia haya, sisi ambao tuko serikalini, mjue tuna vyanzo vya taarifa. Tuna vyanzo vya taarifa sahihi. Kuna moja tulimkamata huko kanda ya magharibi, na ametoa ushirikiano, ametuambia mipango yote waliokuwa wanapanga. Analipwa milioni 5 kwa kazi ya kushawishi vijana awaandikishe. Analipwa milioni 5. Na kwenye mkataba wake ameambiwa akiwashawishi akawapeleka wakafa wengi atalipwa milioni 500. Kwa hiyo ndo tunagundua sasa wale walioingia na mabomu kule tukawakamata, tukawaanisha na kwa nini kila siku wanataka wafanye vurugu siku ambayo ina watu wengi mtaani. Kwa hiyo ameandaa na watu wa kulipua ili nchi ichafuke, alafu wao waseme ni polisi. Waseme ni serikali. Alafu ile ile ratibu na wale waliolipua wakalipwa hizo milioni 500 zao. Tutachukua hatua kali sana kwa wote ambao watafanya michezo yeyote ya kuvuruga amani ya taifa letu. Kwa hiyo vijana, njia sahihi ya kukabiliana na changamoto zozote zile, ziwe za ajira, ziwe za kupigana vita dhidi ya umaskini, njia sahihi ni hii ya kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Na eneo zuri zaidi la kuweka msukumo ni hili la vijana kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Hiyo ndio njia endelevu ambayo itatupa ufumbuzi wa kudumu wa masuala ambayo vijana wengi wana kiu nayo. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia misingi hiyo ambayo Watanzania wote wanaijua, na niwahakikishie Watanzania wote kuwa vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani, uchochezi, fujo havitavumiliwa na havitakaa vitamalaki katika nchi yetu. Hatuwezi tukawa na nchi ambayo watu wanakaa tu wako si taifa gani huko, si wapi wapi huko, wanapanga tu tarehe ya vurugu. Hatuwezi tukawa na taifa la aina hiyo, na Watanzania wote tunatakiwa tukatae vitu vya aina hiyo, kwa sababu tukiruhusu hivyo ndivyo zile nchi zingine ambazo leo hii tunazishangaa walifikaje mpaka hata hawana taifa tena, walianza na michezo ya watu wenye maslahi binafsi kama hao. Na sisi hatuwezi tukaruhusu kamwe vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo vijana wazalendo ambao mmechagua njia njema ya namna ya kulijenga taifa letu na kuleta ustawi wa vijana wa taifa hili, twendeni tuendelee kuongea katika makundi yetu, katika makundi rika, katika ngazi ya familia, kwamba hii ndio njia sahihi ya kuendea. Sote tuelekeze nguvu katika shughuli za uzalishaji, na serikali itafanya jitihada kuwezesha shughuli hizo za uzalishaji. Kwa ndugu wageni walikuwa, nimalizie kwa kuwapongeza tena wasimamizi wote wa Vijana Uchumi Challenge waliofanikisha mchakato mzima. Aidha, niwapongeze washindi kwa mafanikio yao, pamoja na vijana wote walioshiriki kwa kuwasilisha mawazo yao ya ubunifu wenye tija. Kama nilivyosema, kwa kweli tumeona ubunifu mwingi, na huu leo ulikuwa ni uwakilishi. Niwapongeze sana waliowakilisha leo, lakini na wale wengine wote ambao hawakupata tu fursa lakini wako na mawazo mazuri. Na baada ya kuyasema haya, sasa kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niko tayari niwatakie kila laheri. Niwatakie kila laheri kwenye mtiririko kulikuwepo na tukio ambalo tayari tumeshalifanya. Niwatakie kila laheri, tukayaishi mawazo yetu haya ili yaweze kuishi na kuweza kuleta tija kwa taifa letu. Asanteni sana na nawatakia kila heri na muwe na siku njema. Asanteni.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa washiriki wote wamesimama baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhitimisha zoezi muhimu la kuhutubia.
2: Waziri Mkuu, safi. Kwa hotuba yako iliyojaa matumaini tele kwa vijana wa Kitanzania. Na sasa tunakuomba uridhie tuhitimishe ratiba hii kwa picha za ukumbusho Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na picha ni chache sana, itakuwa kwa wakilishi tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hivyo tutaomba pia wengine wote turidhie jambo hili tulipeleke kwa namna hiyo. Picha kwanza ni hiyo tunaipata ya Mheshimiwa viongozi na meza kuu. Wengine wote tunaomba tuketi sasa.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa zoezi linafikia tamati, ambapo ni zoezi la kupiga picha ambazo zitaacha alama kwa ajili ya wale ambao wametazama lakini wamesikiliza kupitia TBC Taifa, na kile ambacho hakika Tanzania itabaki kukikumbuka. Kumbuka kauli mbiu ya vijana uchumi challenge finali ya leo ni wana tunafikiri, taifa linasonga.
3: Hakika kabisa, na kitu ambacho nimekipata hapa ni kuhusiana na masuala mazima ya amani, kwamba vitu hivi vyote havitokuwepo endapo kukiwa hakuna amani, lakini kukiwa kuna amani nzuri, basi vitu vizuri na vizuri vitaendelea na uchumi utaendelea kukua. Kwa kikubwa, kijana we ambaye unatusikiliza sasa hivi, linda amani, kwa sababu endapo utalinda amani, uchumi utaongezeka na shughuli mbalimbali zitaendelea na kufanya mambo ya taifa kukua vizuri. Na swala zima la masuala mazima ya mitandao ya kijamii imezungumzwa hapa kwamba watu tunatumia vibaya, lakini endapo utatumia mtandao wa kijamii vizuri, na mtandao wa kijamii ni sehemu ya ofisi ambayo itakuingizia kipato wewe kijana, na masuala mazima ya ubunifu tu wa ubunifu katika kukuza vitu mbalimbali ili iweze kukuongezea uchumi. Leo kuna washiriki hapa ambao wameshinda na kupata tuzo tofauti tofauti, lakini kikubwa ni kama wewe kijana ni kujijua wewe ni nani na unaelekea wapi. Na pia kwa wote ambao wameshiriki hii vijana uchumi challenge na kupata nafasi ya kuonekana na pia kufanya shughuli zao kama kawaida, tofauti na wale ambao wameshinda, lakini hata wale ambao wameshiriki nao pia wamepata nafasi
1: kabisa. Na bila shaka kupitia mwendo mtakuwa na kukaa kama kamati, wewe kijana mwenzio Anwari Jamal, sasa hivi Latifa Ngubaru akiwa pia TBC Taifa chini ya mwenyekiti wa kamati ya mwendo, namzungumzia Yusufu Stanford, ili kutazama vijana yapi wanayo lakini kuyaibua mtaani, bila kusahau kuwashirikisha pia haya ambayo tumeyapata hapa. Kumbuka kuwa vijana wa hapa ukiwasikiliza wengi hupati ile picha ya kuandika matusi kwenye mitandao ya kijamii, hupati mawazo yale ya kutukana wakati mwingine viongozi au wenye mamlaka, wale ambao wana nafasi ya kukuwezesha kufika unakoelekea. Kwa hiyo bila shaka hata sisi TBC Taifa tuna nafasi ya kuzungumza na vijana wenzetu kuwabadili mtazamo ya kwamba inawezekana kufikisha wazo lako kwa kiongozi na viongozi. wako tayari kutusikiliza.
3: Hakika, na pia mheshimiwa waziri mkuu pia amesema kwamba hawa ambao wameshiriki kwenye ngazi ya taifa kitaifa, lakini pia kuna wale ambao wako chini kwenye ngazi ya wilaya, pia nao inabidi waangaliwe na pia kuibua vipaji vyao. Na kila kijana, kuna vijana tofauti ambao sisi hatuwafahamu, lakini wana ubunifu mkubwa, lakini wakipewa hizo nafasi wataibua na kuibua vitu vingi ambavyo vitaleta tija katika masuala mazima ya uchumi wa taifa letu
1: kabisa. Lakini kati ya vitu pia ambavyo nimevutiwa na kongamano la leo na kipekee finali hii ni kutazama ambavyo vijana wana uthubutu wa kusema kile ambacho wanafikiri wakifanyiwa kinaweza kikaleta tija. Tumezungumza na baadhi ya vijana mwanzoni kabisa wakati tunaanza matangazo haya, wanaeleza kuhusu mfumo wa kifedha, wanaeleza kuhusu mikopo, kwa sababu wako wale ambao wameshinda hapa, lakini kwenye vijana 100 walipewa mafunzo, vijana 10 tu ndio wameingia finali. Kwa hiyo hawa vijana 7 ambao wamepata milioni 5.5 kutoka kwa mheshimiwa waziri mkuu, achilia mbali wale vijana wengine ambao wamepata milioni 50, 30, 20 wakapewa na nyongeza pia, hawa wengine 90 bila shaka nao kuna nafasi ya kuwatazama kupitia halmashauri na taasisi mbalimbali za kifedha, kwa sababu mawazo yao yakifanyiwa kazi ndio tija ya Tanzania.
3: Ni kweli, na ndio maana wamesema kwamba hawatoacha nyuma hao wote ambao wameshiriki katika vijana uchumi challenge, nao pia wataangaliwa kwa jicho la pili, kwa sababu wameonyesha na wameonyesha uthubutu wao kwamba kuna kitu ambavyo wako navyo. Kwa hiyo wakipewa nafasi, basi lazima watavionyesha hivyo vitu ambavyo wako navyo
1: kabisa. Wakati tunaendelea kuyazungumza hayo, picha zinaendelea kupigwa hapa mbele. Ni viongozi mbalimbali ambao wameshiriki katika tukio la leo. Kumbuka wako walioshinda, wako viongozi wengine ambao pia wamefanikisha tukio la leo. Na baada ya zoezi la picha kukamilika, sasa mheshimiwa waziri mkuu anaondoka ukumbini hapa kuendelea na majukumu mengine, akiwa ametimiza wajibu wake muhimu kumwakilisha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika tukio la leo. Na amezungumza makubwa na kipekee maono ya serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha wizara hii ambayo mheshimiwa rais ameamua kuiweka kwenye ofisi yake, basi na kwa chachu ya dira 2050 kutimiza malengo yao, kutimiza ndoto zao, lakini kutimiza ndoto za kupitia vijana, kwa sababu kijana wa leo ambaye yuko chuo kikuu bila shaka ndio atakayekuwa anakaribia kustaafu mwaka 2050. Kwa hiyo ana kitu cha kukisema kwa taifa la Tanzania, lakini kukitimiza kupitia shughuli mbalimbali ambazo ataamua kuzifanya. Namuona pia mheshimiwa waziri mkuu kabla hajatoka anaipongeza kamati ambayo imefanikisha kuwapata washindi wa leo, kipekee na moja kati ya wasomi ambao Tanzania inajivunia, Profesa Mukandala kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni moja kati ya wasomi ambao wamekikuza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kati ya wasomi ambao wameshiriki katika tafiti mbalimbali za kitaifa na kimataifa, na sasa ametumika kwenye jopo la kuwapata washindi leo hii. Naam, kwa nukta hiyo msikilizaji, nasi tunafikia tamati. Mheshimiwa waziri mkuu tayari amekwisha toka ukumbini hapa, nikupe fursa ya kuhitimisha bila shaka.
3: Haya, tunashukuru msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza hapa ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ilikuwa ni finali ya vijana uchumi challenge. Ulikuwa nami Fast Shame na
1: Fast, bila shaka tuna kila sababu ya kumshukuru afisa usafirishaji Amiri Mtanga, isije tukashindwa kumtaja hapa na tukakuta gari limesharudi ofisini. Lakini fundi mitambo ambaye amefanikisha, Grace Mawala, pia tunamshukuru asije akabofya sehemu ambako hatutasikika.
3: Wakati amejiandaa vizuri, ametia na suti kabisa, kwa hiyo tusingemtaja hapa ingekuwa shida nyingine.
1: Na si ajabu unasema nyumbani kwa mme kwamba nisikilize, watantaja.
3: Basi tunakushukuru msikilizaji, na tunaendelea na matangazo yetu kama kawaida ya TBC Taifa.
4: Naam, shukran sana Fasda Shahame pamoja na Teonas Asule pamoja na crew nzima iliyofika katika tukio la ugawaji wa tuzo kwa vijana wale walioshinda katika lile shindano la uchumi challenge lililohusisha mawazo bunifu. Kubwa ni kuendeleza uchumi wa vijana na taifa kwa ujumla katika nyanja mbali mbali. Mgeni rasmi alikuwa ni waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, ni kualikia hapa katika kipindi cha Tambo za Kale. Yeah.

Karibu msikilizaji, ni kiashirio chetu cha tambo za kale. Ni wakati wa kukuletea midundo matomoto iliyopromoshwa na wanamuziki wetu mahiri. Ni tambo za kale, mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Na hii ni TBC Taifa inayokutangazia kutoka barabara ya Nyerere, jirani na daraja la juu la Mfugale, Dar es Salaam. Tuende pamoja kwa takriban saa nzima nikikuletea burudani hii. Tunaanza na bendi ya Orchestra Kiam. Hii ni bendi yenye makao yake makuu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ule wanasema mtindo wa Kavasha. Tutakumbuka wakati ule mambo yalipokuwa katika kumbi mbalimbali hapa nchini. Na tukisikiliza kibao hicho cha Mbale.

0: Naam, hiyo ni Mbale Orchestra Kiam, na tunarudi hapa nyumbani ambako tunawakuta Dar es Salaam Jazz Band Majini Bahari. Mmoja kati ya wakongwe waimbaji katika bendi hii ni Juma Zawayai. Juma Zawayai amefanya kazi kubwa sana katika bendi hii, na hapa kuna kibao kinachoitwa Hi-Fi. Atatupigia kapela na kutueleza kidogo nini maudhui hasa ya wimbo huu, lakini mengi zaidi.
1: Hi-Fi, kwenda kusimama juu ya milima, kupata mapesa kwa mabepari, kwa kutaka kuiangamiza inchi. Hi-Fi, tizameni nyie, mambo mnayotaka kuyafanya ni mabaya sana. Tanzania itakuja haribika, Tanzania itakuja chanika. Hi-Fi.
0: Huu wimbo ulipokelewaje? Wananchi wale wapenzi wa muziki waliupokeaje huo?
1: Waliupokea vizuri.
0: Ndio.
1: Kwa sababu maneno yake yalikuwa yanaleta taswira fulani ya upendo kwenye nchi.
0: Sawa sawa.
1: Sasa ina maana kwamba sisi tunaitetea nchi. Watu wasijaribu kupokea vitu ili kwa kutaka kuiangamiza nchi, inakuwa haifai.
0: Sawa sawa.
1: Mimi nilipoingia Dar Jazz nilimkuta kwenye solo alikuwa King Enoch, kwenye rhythm alikuwa Meklin Ibrahim, kwenye bass alikuwa Makwaya Sudi. Kiingia kwenye maracas alikuwa Uporoto, na kwenda kwenye saxophone alikuwa Juma Town, tena sax. Dixon Grogli alikuwa kwenye alto sax. Hoseni alikuwa kwenye soprano, kulikuwa na sax kidogo. Sasa mimi kwenye trumpet, ndio hiyo trumpet yangu ilikuwa mbovu. Kawa sasa mimi niko kwenye

Naam, ni Dar es Salaam Jazz Band walitabiri mambo mengi huko mbele ya safari, kwamba huenda ukatokea milima na mabonde. Haya ndio kazi ya wasanii na ndio kazi ya sanaa. Tunaondoka Dar es Salaam hapa, tunakwenda mkoani Morogoro ambako tunamkuta Mbaraka Mwaruka Mwishee akiwa na Morogoro Jazz Band. Yeye anakuja na kibao kinachoitwa Mzese. Kabla tujasikia kibao hicho, tupate kwanza walioshiriki katika wimbo huo uliorekodiwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1970 na iliyokuwa studio za Radio Tanzania Dar es Salaam wakati huo. Katika solo gitaa yuko Mbaraka Mwaruka Mwishee ambaye pia huwa anaimba. Kula Salum yuko katika saxophone namba 1. Kid Banda yupo katika saxophone namba 2 na Isa Halfan yupo katika rhythm namba 1. Halfan Kunambi halikadhalika kwenye gitaa la rhythm. Edward Mondo naye alikuwa ni mpigaji wa rhythm. Walikuwa wamesheheni hapa watu mahiri katika fani hiyo. Athumani Hassan katika bass, Maneno Shaban katika tumba, Abdalla Hussein katika maracas, Choka Mzee katika timing au mkwasa, Koko Bile ni mwimbaji aliyekuwa akishirikiana na Mbaraka Mwishee kama nilivyokueleza hapo awali.

0: Naam. Ni Mzese, Morogoro, Jazz Band. Tunakwenda huko Anilindi ambako tunawakuta Mitonga Jazz Band. Bendi ambayo ilikuwa na maarufu mkubwa pale mjini Lindi. Tunazungumza hapa na mmoja kati ya washiriki wa bendi hiyo. Huyo ni Ali Matwaya. Yeye alikuwa mpigaji wa gitaa la rhythm. Yeye atatueleza mengi hapa pamoja na kutueleza bendi hiyo ilikuwa sehemu gani hapo mjini Lindi. Na tutakisikiliza kibao hicho baada ya maelezo yake mafupi. Karibu Ali Matwaya.
1: Kwa bendi yetu ya Lindi mjini ambayo ilikuwa inaitwa Mitonga Jazz Band, kiongozi wetu mkuu alikuwa Ali Hamisi, solisti alikuwa Ali Hassan Fam. Mpiga rhythm Ali Hamisi Kajori, lakini alikijulikana sana Ali Matwaya kwa sababu hilo ni jina la Matwaya hili ni wamenikabidhi tu vijana nami nikalipokea basi kwa jina kabisa kuliko hili jina la baba na babu. Mpiga besi alikuwa Ari Rajab. Waimbaji alikuwa Morris Lukanga, Saidiana na Mkarama, na watatu wake alikuwa Kayus ambaye yeye alikuwa na section mbili, kuimba na saxophone. Mpiga tumba alikuwa ni Omari, yeye alikuwa anapiga tumba.
0: Huyu ndio Omari Saidi. Bendi ya Mitonga makao yake makuu yalikuwa wapi?
1: Yalikuwa Lindi, barabara ya Nigeria.
0: Barabara ya Nigeria.

0: Imetimia saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuwawezesha vijana kiuchumi kwa kurahisisha upatikanaji wa mikopo kupitia matumizi ya vitambulisho vya taifa ili kukuza biashara zao. Akizungumza katika hafla ya kilele cha shindano la vijana uchumi challenge jijini Dar es Salaam, Dr. Nchemba amesema serikali inatambua mchango wa vijana kujiajiri na kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema PP imechangia kuimarisha uelewa wa dhana ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi nchini na kuongeza matumizi yake kama nyenzo ya kuharakisha maendeleo ya taifa. Akizungumza mkoani Mbeya katika mhadhara wa wanazuoni uliofanyika katika chuo kikuu cha Mzumbe Ndaki ya Mbeya uliojadili mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Kafulila amesema ubia kati ya serikali na sekta binafsi utaharakisha maendeleo kutokana na ongezeko la watu, miundombinu na mabadiliko ya teknolojia. Na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed amesema Tanzania itaendelea kuwa kisiwa cha amani kutokana na misingi imara iliyoasisiwa na waasisi wa taifa hili. Akizungumza na madereva bodaboda jijini Dar es Salaam, naibu waziri Mohamed amesema Watanzania wana wajibu wa kuendeleza urithi huo kwa kujepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Rais Donald Trump amesaini waraka wenye amri ya rais, executive order, ili kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi, official language of the USA. Amri hiyo ni miongoni mwa msururu wa amri zake alizosaini mfululizo na mambo mengi ambayo Rais Donald Trump wa Marekani ameyafanya mara tu baada ya kuingia madarakani kwa mara ya pili kuwa rais wa 45 na 47 wa Marekani, nchi hiyo yenye nguvu za kiuchumi duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya jarida la The Wall Street Journal lililotoka mwezi huu, nchi ya Marekani haijawahi kuwa na lugha rasmi, official language on a federal level, yani katika ngazi ya serikali ya shirikisho, kwa takriban miaka 250 toka nchi hiyo upate uhuru wake toka kwa Waingereza mwaka 1776. Hatua hii ni ukamilifu wa ndoto za rais huyo ya kuipigania lugha ya Kiingereza ambayo anaamini inadunishwa na kuchakachuliwa na wageni wahamiaji wanaokuja nchini humo wakiongea lugha zao binafsi na sio Kiingereza. Donald Trump:
3: it's the craziest thing, they have languages that nobody in this country has ever heard of.
4: Ni uwenda wazimu mtupu. Kuna lugha nchi hii wa Marekani wala hawajawahi kuzisikia toka wamezaliwa.
3: Nobody in this country has ever heard of.
2: Mataifa 32 yaliyomo kwenye muungano huo wa USA yameshawahi kutia wino huko siku za nyuma na kutangaza rasmi kuitambua lugha ya Kiingereza, ila ni mara ya kwanza serikali ya shirikisho, yani federal government, kuchukua hatua rasmi. Amri hiyo imeanza kufanya kazi kisheria kuanzia mwezi Januari mwaka 2026. White House imesema kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi ya nchi hiyo kunajenga umoja na kurahisisha utendaji kazi wa haraka katika mawasiliano serikalini na kuunda ukaribu, mwingiliano na ushirikiano miongoni mwa wananchi wake. Hata hivyo, sio wote wanakubaliana na jambo hilo. Eric Hem ni mchambuzi wa siasa mwenye mrengo wa kushoto.
5: This is a play to the white nationalist crowd, and I think we see that, and of course Donald Trump believes that.
6: Anachokifanya Trump ni kucheza na akili za wahafidhina wa kizungu. baada ya kuona wamemuunga mkono na kumpigia kura mwaka 2024.
5: Donald Trump believes that that paid dividends is one of the reasons why he won in 2024. I think we're going to continue to see him double down.
6: Sasa anaendeleza mkakati wa kuwaunga mkono hao hao waliomchagua kwa kutaka Kiingereza kuwa lugha ya taifa.
5: These very racist tropes that he continues to play.
2: Kwa mujibu wa USCB, United States Census Bureau, taasisi ya sensa nchini humo, mtu mmoja kati ya kila watu watano anaongea lugha yake binafsi anapokuwa nyumbani na sio Kiingereza. Sasa basi, kwa mujibu wa amri hiyo ya Trump, hata huduma za kutafsiri Kiingereza kwenda lugha nyingine, swala hilo sasa halitogharamiwa na serikali ya shirikisho. Mkazi wa New York, Faisal Ahmadi, ni raia kutoka Algeria.
7: It's going to be difficult for most people because most people don't know.
8: Hili litakuwa jambo gumu sana kwa wengi miongoni mwetu, kwa sababu sio wote tuna uwezo wa kuzungumza Kiingereza fasaha.
7: Don't know much English, how to speak English.
2: Trump alitumia dola milioni 42 wakati wa kampeni yake kwenye matangazo katika lugha ya Kihispania ili kuwafikia wapiga kura wake wanaongea lugha ya Kispanish.

0: We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.
1: Wenda Donald Trump, raisi mtukutu, mbishi na mpenda kucharula wanasiasa wenzie, akamaliza utata uliojitokeza kwa miaka mingi kuhusu ipi hasa lugha rasmi ya nchi hiyo, cosmopolitan, mchafukoge, yenye makabila zaidi ya 300, makubwa zaidi yakiwa matatu yanayoongelewa na wahamiaji kutoka nchi mbalimbali duniani. Amerika ni nchi iliyoundwa kutokana na wavamizi wa Kiingereza waliowatoa wenyeji wa Hindi wekundu. Haijawahi kuwa na makubaliano na haikuwahi kutenga au kuchagua lugha moja, kwamba hii sasa kwa mujibu wa sheria ndiyo lugha yetu rasmi ya taifa letu. Kwa mfano, lugha za Mandarin, Spanish au Latino zimeleta kizaazaa na sintofahamu kadhaa nchini humo. Mwaka 2011, Chris Harris, senator wa Texas, alimshutumu na kumzuia mwanaharakati mpigania haki za wa Spanish aitwaye Antonin Aguirre kuongea lugha ya Spanish akiwa bungeni Marekani.
2: Hi, I can translate. Mi nombre es Antonin Aguirre y represento a la coalición por los derechos de los inmigrantes en Austin. Y estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta SB9 que afecta a todas nuestras familias y a todas nuestras comunidades.
3: Look at this. It's America. Speak English. Speak English.
1: Na kumtaka aongee Kiingereza na sio lugha ya kwao. Na kama hataki atolewe bungeni kwa nguvu, na kwamba hawatoweza kumsikiliza. Ilikuwa kioja.
2: Sigo diciendo que la familia es el núcleo de este de esta sociedad.
3: What's your problem?
4: Why are you harassing?
3: Are they in America?
4: Yes.
3: Okay, they should be speaking English.
4: Why? He said, what,
3: they
4: why?
3: Should be speaking English.
4: Because what?
3: They should be speaking English. Are they illegal aliens? They don't speak the language. Okay, why do you care? Speak English.
1: Msikilizaji, alikuwa jambo jepesi au dogo. Lilichochea moto na mjadala uliokuwepo kwa miaka mingi. Je, ni kosa au ni sawa kutumia lugha ya Spanish jimboni Texas, taifa au state lililotokana na nchi ya Mexico ambayo ilikuwa sehemu moja ya dola ya Kispania, the Spanish Empire. Swala hili bado lina kumbukumbu mbaya na za kuumiza sana katika historia ya Marekani. Mwaka 1950, raia wa Marekani wane wenye asili ya Mexico bado wanakumbuka walipoadhibiwa na kupewa kifungo kwa kosa la kuongea shuleni Texas lugha ya Spanish. Wakosoaji wengi wa hafidhina wanahoji kwa nini Marekani ilisubiri aingie kipindi cha pili Trump ndipo achukue hatua hii. Kisoma tangazo la uhuru wa Marekani lililochapo rasmi mwaka 1776 Julai 4, Declaration of Independence, au hata katiba yao the US Constitution iliyoandikwa mwaka 1787, nyaraka zilizoandikwa na marais Thomas Jefferson, Benjamin Franklin na John Adams, utagundua wazi kabisa zote zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa vipi ziliandikwa wakati haikuwa lugha yao rasmi? Hili linachanganya kwa kweli msikilizaji, linafichua unafiki na wizi na dhuluma kubwa. Hawa jamaa walivamia nchi sio yao,

0: anayoitumia kwa miaka mingi. Waingereza wenyewe, yani United Kingdom, UK, muungano wa falme za Muingereza, haziitambui, narudia, haziitambui kama lugha rasmi, yani official language ya mataifa hayo. Nadhani nikiroja, na wala siongezi chumvi, na hata makoloni yao makuu, Australia, Canada, New Zealand, the United States, hazina lugha moja rasmi inayotambulika kitaifa kwa mujibu wa sheria. Ni kama hapa kwetu Tanzania, ni mazoea tu, tunaongea Kiswahili, lakini hatujachukua hatua kuiratibisha kuwa lugha yetu rasmi kisheria. Halikadhalika, UK pia wanaongea tu Kiingereza, lakini hakija ratibiwa popote kama lugha yao. Ukimuuliza Muingereza yoyote unayekutana naye mtaani London, lugha yenu rasmi ni ipi? Hawezi kukujibu. Inategemea uko katika nchi gani? England, Wales, Scotland au Northern Ireland? Wengi watu hawajui tofauti wanaposikia majina. England, United Kingdom, na Great Britain. Msikilizaji, twende taratibu. England ndio nchi kamili, kama vile kusema Kenya, na mji mkuu wake ni Nairobi. Mji mkuu wa England ni London. Unaposema Great Britain, ni muungano wa nchi tatu zilizojumuika kama nchi moja, ambazo mji wake mkuu ni London. Nchi hizo ni England, Scotland na Wales. Ukiongeza hapo nchi ya nne, Northern Ireland, unapata muungano wa nchi nne unaoitwa sasa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, na passport zao zimeandikwa hivyo. Kisheria, nchi hizi nne pia hutambulika kama nchi moja na mji wake mkuu ni London.
1: London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
0: Hata hivyo, nchi hizo nne, kila moja ina mji wake mkuu. England, mji wake mkuu ni London.
1: Take the key and lock her up, lock her up, lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady.
0: Scotland, mji wake mkuu ni Edinburgh. Wales, mji wake mkuu ni Cardiff, na Northern Ireland, mji wake mkuu ni Belfast.

0: Afrika Kusini kwa mfano, wana lugha 11 ambazo zote ni lugha rasmi, yani official languages: Zulu, Xhosa.
1: Oba, ngibe ndisaphila namhlanje. Uzokwazi ukungqina. Oba umzukulwana wam simfaka ngoko ebukhosini aphathe apha kobhedle.
0: English, Afrikaans na nyingine 9 za makabila na kadhalika. Wasauzi wanawasiliana kwa lugha zaidi ya moja ambazo zote official. Ila lugha zaidi ya mawasiliano ni Kiingereza, ambacho ni lugha rasmi ya biashara na shughuli zote za serikali, bunge na mahakama. Nigeria nako wana lugha 6 ambazo ni official languages, zimepitishwa kisheria: English, Hausa, Yoruba, Igbo, Fulani na Creole.
2: Ido kunje ukuri ta kutos kurubuta T H E then kubama sa space kasa E K O H shike na kabuga such.
0: Kabla ya Kiingereza kuingizwa rasmi, lugha ya Hausa ndio ilikuwa lugha yao rasmi kuanzia mwaka 1951 hadi mwaka 1967. Kiingereza kiliporatibiwa rasmi kisheria kutumika nayo kama lugha rasmi ya 6 ya serikali ya Nigeria.

0: hapa kwetu Tanzania, kama sio juhudi zake Nyerere kuondoa ukabila na umajimbo, na sisi pengine kila kabila lingekuwa linapiga lugha yake. Niulize, tungeelewana kweli katika makabila zaidi ya 120 yalipo haya leo Tanzania? Unaingia sokoni Kariakoo pale, kila mtu anapiga lugha ya kabila lao na hajui lugha ya mwenzie.
1: Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara, kama ingekuwa hatuna Kiswahili. Wazaramo waseme Kizaramo chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao, Wazanuke na chao. Ingekuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao, na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila sio 120, 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi au na 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa.
0: Nani anaweza akasimama kifua mbele akadai sisi wa Tanzania ndio waanzilishi wa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo historia yake ilitamalaki kuanzia karne ya 8 CE. Lugha ilikuwa ikiongolewa katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, kuanzia Somalia, Lamu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa hadi Komoro. Kimila, kibiashara na kiutamaduni leo imesambaa hadi kusini, Kongo, Burundi na Afrika Kusini kwenyewe. Ni nani mwanzilishi wa lugha hii adhimu? Sio lengo la makala haya, msikilizaji. Lengo la makala haya ni swali: nani hasa mwenye hakimiliki ya kudai Kiswahili ni lugha yake? Kwa mfano, miaka ya hivi karibuni kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Wakenya na Watanzania. Nani hasa Kiswahili? Kiswahili kimetoka wapi? Yupi anayeongelea Kiswahili sahihi? Hilo tutajaribu kulijibu kadri makala hii inavyoendelea. Kama tulivyoona kwa taifa la Marekani, ni kuanzia mwaka huu, mwaka 2026, Kiingereza ndio kimepitishwa kwa mujibu wa sheria kwa lugha yao rasmi wa Marekani. Kabla ya hapo, Kiingereza kikiongelewa tu, lakini hakikuwa lugha rasmi. Kwetu sisi je, wa Tanzania tunaoringia Kiswahili, tusijiuliza ni lugha yetu rasmi kisheria? Tutafika huko. Awali ya yote, msikilizaji, hili la Nyerere kutuunganisha kupitia lugha moja ya Kiswahili ndiyo sababu kubwa iliyosababisha UNESCO kukitambua Kiswahili kama lingua franca muhimu kuliko zote barani Afrika.
1: Alinikaribisha Nduku Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja nilihurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza. Ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza, lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika. Ama Kiingereza, ama Kifaransa, ama Kireno, hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa? Ndiyo, mnaweza mkang'ang'aniza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. kwa katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa, tuna lugha moja, tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania, kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo sema, ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja, umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
0: Kiswahili kimepangiwa siku ya kimataifa kutokana na nchi hii Tanzania.
2: Kiswahili lugha ya taifa.
0: Ngoja nikurudishe kwenye history.
2: Tanzania bara ona visiwani. Tanzania bara ona visiwani. Kiswahili lugha ya taifa.
0: Mademoiselle Audrey Azoulay ni mkurugenzi wa UNESCO ambaye ni raia wa nchi mbili, Ufaransa na Morocco. Hapa anatoa tangazo hilo rasmi.
3: Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, all around the world, Abarigani. I am delighted to be celebrating with you this first edition of World Kiswahili Language Day, a day that UNESCO is proud to lead.
0: UNESCO imetangaza rasmi na kukiteua Kiswahili na kuitenga siku ya Julai 7 kila mwaka kuanzia Novemba 2021 kuwa ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha na kuenzi lugha ya Kiswahili duniani. World Kiswahili Language Day.
3: By paying tribute to this language, we are honoring the values of multilingualism, of course, which is so dear to us here at UNESCO. But we are doing much more, as Kiswahili is more than a means of communication.
0: Mkutano mkuu wa UNESCO ulitambua umuhimu wa lugha ya Kiswahili katika kukuza tamaduni anuwai, mwamko na majadiliano miongoni mwa staarabu zilizopo duniani.
3: It is a window onto diverse cultures, ideas, forms of understanding, education. Its many variants offer a unique lens for viewing the world.
0: Tangazo hilo au proclamation lilifikiwa na UN General Assembly, azimio nambari 71 mkwaju 328 la mwaka 2017.
3: So today, let's commit to building Amani together. Happy World Kiswahili Day. I thank you very much. Asanteni sana. Thank you.
2: Uri, uri, uri. Siku njema ya taifa ya Kiswahili. Hakikisha hakuna anayeachwa nyuma.
0: Lengo lake lilikuwa kuongeza juhudi za kimataifa za kutambua lugha muhimu mbalimbali zilizopo duniani ili kufungua milango ya mawasiliano.
4: Ndugu viongozi na wapenzi wa lugha ya Kiswahili, ni furaha iliyoje kuzungumza nanyi katika siku hii adhimu ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Maadhimisho haya yanafanyika kwa mara ya tatu tangu kutangazwa rasmi na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO mwezi Novemba mwaka 2021. Ni fahari kwa Tanzania kuwa sehemu ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya Afrika. Kiswahili kimesambaa kwa mapana na marefu, kutoka Japani hadi Marekani, kutoka Finland hadi Afrika Kusini. Kiswahili ni lugha tunayojivunia. Tunapoadhimisha siku hii muhimu, tunatambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kutumika kikanda na kimataifa.
0: Kwa nini walipanga siku ya Kiswahili kwa tarehe 7 mwezi wa saba kwa sababu ya kuenzi mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alitumia Kiswahili kama lugha ya kuwaunganisha Watanganyika wakati wa harakati za kupigania uhuru.
5: Kiswahili kina historia kubwa katika nchi, na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu.
0: UNESCO ilijiridhisha kwamba tarehe hiyo 7 mwezi wa 7 mwaka 1954, yani siku ya 77, ndio siku kilipoanzishwa chama tawala cha tano.

0: chama tawala cha TANU kilichoongozwa harakati zilizoleta Tanganyika. Hali kadhalika, Kiswahili hivi sasa ni moja ya lugha kumi kuu zinazoongelewa kwa wingi na watu duniani, ikiwa na waongeaji zaidi ya milioni 200. Ni mara ya kwanza, msikilizaji, katika historia ya UNESCO, United Nations Education and Scientific and Cultural Organization, kuiheshimu lugha yoyote moja na kuipa hadhi ya kimataifa, ambapo Kiswahili kimekuwa lugha pekee toka barani Afrika kutambuliwa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni.
1: Swala la Kiswahili ni muhimu kweli, na ndio maana mimi niliamua iwe nazungumza tu Kiswahili. Sema wewe Kiingereza hajui. Sasa niliandikaje hizo thesis? Zingepitaje? Ya masters nilifanya ya thermal decomposition kinetics of the lanthanides of Xeratoharites chini ya Professor Mlokozi. Lakini Utanzania kwanza. Lugha ya Kiswahili ni ya kumi kwa kuzungumzwa duniani, na inaongoza katika Afrika. Na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. South Africa wanasema, Rwanda namshukuru sana Rais Kagame, rafiki yangu. Lakini sisi wa hapa Tanzania, ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wapo bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao.
0: Sasa hivi bila kukijua Kiswahili itakuwa vigumu kwa wanasayansi, mabalozi wa nchi za nje, watafiti na wataalamu, hata NGOs kuruhusiwa kujifanya kazi Afrika Mashariki bila kujua lugha ya Kiswahili.
1: Sasa nakuja hapa, mtu sasa nyingine hata Uingereza hajafika, you know.

Kiswahili kina historia kubwa katika nchi. Na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu. Kujua lugha nyingine wala hamna tatizo. Unaweza kujua lugha zingine tu, ni kama ambavyo ungeweza kujua Kijaruo, zile ni lugha. Lakini basi tujue Kiswahili ndio root yetu.

0: Msikilizaji, huu unaitwa Naona Fahari Kuwa Mwafrika, ambao ndio African National Anthem, wimbo rasmi wa Umoja wa Mataifa ya Afrika AU, ambao awali ulitungwa katika lugha ya Kiingereza ukiitwa Proud to be African. Agenda hii ya Afrika sisi wenyewe, the African Union au AU Agenda 2063, iliratibiwa rasmi Januari mwaka 2015 kwenye mkutano wa 24 Assembly of Heads of States and Governments, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya OAU, baadaye African Union, uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, Mei mwaka 2013. Baada ya tangazo hilo la UNESCO, AU ukapitisha azimio la pamoja na kusisitiza kwamba wimbo huo sasa utaimbwa kwa lugha ya Kiswahili ili kuonesha nguvu ya lugha hiyo barani Afrika.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, unatupata vizuri na sasa hivi tunaelekea zetu Mbeya hapo Kinyandu kwenye line, na tumaini uko tayari kwa ajili ya matangazo ya mpira, kwa ajili ya playoff. Kinyandu,
2: mzee wa Mikito, nimekupokea vizuri kutoka studio zetu za barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa katika matangazo ya moja kwa moja. Tutakuwa tunakwenda mwisho kwenye kalenda ile ya bodi ya ligi na shirikisho la soka hapa nchini. Leo Mbeya City wako na majirani zao, wako na ndugu zao Tanzania Prisons. Nani ambaye anakwenda kutengeneza njia ya kusalia ligi kuu? Nani ambaye pengine anakwenda kutengeneza njia ya kuendelea kubaki na mzigo kwenye mchezo wa kwanza wa playoff kabla ya mchezo wa pili wa tarehe 8 ya mwezi huu? Mimi ni Athuman Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Nipo hapa kwa ajili ya kushuhudia matukio yote. Chazima kwanza niko naye hapa, naye atakuwa nakupa tafsiri ya baadhi ya mambo. Rajabu Athumani ni fundi mitambo wangu. Daudi Ngole, yeye ndiye ambaye amehakikisha anatuleta hapa, ni kisa usafirishaji, kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Ukimya huo unaonesha ishara pia, mashabiki si wengi sana kwenye dimba hili wakati timu zikiwa zinaingia uwanjani. Leo hali ya hewa iko vizuri, tumeamka vizuri, na mimi narejesha kijiti hapo studio ile maeneo ya dhamiri kabla ya kurudi hapa. Safari dakika 90 za mchezo.
3: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.
4: Jua

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza ya XET. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Na TBC Taifa Ukweli na Uhakika, tumerejea tena kwa safari ya kuanza dakika 90 za mchezo huu. Timu zote ziko uwanjani tayari, na kanuni za mwanzo ndizo ambazo zinaonekana kwa waamuzi ambao wanakuwa na shughuli ya kuhakikisha sheria 17 za mchezo huu zinakwenda vizuri, kiongozwa na mwamuzi Eli. Sasa kutoka Dar es Salaam, goli ya Tesha kutoka Dar es Salaam, Respius Dismas kutoka Morogoro, na Kefa Kayombo, fourth official wa mchezo huu, ndio ambao wenye dhamana ya kuhakikisha sheria 17 zinafuatwa, na wale ambao pengine wataonekana wanakwenda kinyume na kanuni wapewe adhabu kwa mujibu wa sheria hizo. Kikosi cha timu ya Tanzania Prisons, Musa Mbisa akianza golini, Osman Musa akitokea upande wa kulia, kushoto yuko Emmanuel Martin, Doto Shaban na Wema Sadoki, wao ni walinzi wa kati, Rambati Sabianka na Abdalla Masudi Ahmad, wao ni viungo wa kati, na wamekwenda kuziba goli lao lile kwa mstari. Maombi mbombo zinaanza hizo. Haruna Chanongo akitokea kulia, Kevin Sengati akitokea kuchoto, Selemani Omari nambari 10 na Oscar Mwajanga yeye ni nambari 9. Au ndio wachezaji 11 wa timu ya Tanzania Prisons ambao wanakwenda kufanya kuhakikisha kile walichokishindwa kukifanya kwenye ligi kinafanyika hapa, kwa maana ya kubaki. Kikosi cha Mbeya City, Sudi Lenola golini nambari 2, anacheza Kevin Kijiri, Yahya Mbego akitokea kushoto, David Mwasa na Kevin Kingu, wao ni walinzi wa kati, Adili Buha na Hija Shamte, wao ni viungo wa kati, na Mbungu kwa tayari imekwisha anza, Will Tobias akitokea kushoto, wakati Eliudi Ambukile nahodha akitokea kulia, Rifati Hamisi ndio wana kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba. Mashambulizi ya Tanzania Prisons yakitoka kusini kwenda kaskazini, liko lango la timu ya Mbeya City. Ngoma unakisikia iko gongo wa mpira mrefu huku Jojo, waamuzi wanasema ni madhambi yamefanyika na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Wote wameshaonja maumivu ya kucheza playoff, wanajua vizuri Mbeya City waliondoka hapa hapa kwao na Mashujaa, wao wanajua kuna kwezi ligongwa, wote wanajua shughuli na kwenda kupigwa friki kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Said Nosha ndio yuko nyuma ya mpira ule. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ya pili na kwenda ya mchezo imekwenda kwa ndani kule, kuna mtu mpira unatembea kule magharibi mashariki wa uwanja, unatoka nje, umeanza kwa utu taratibu, kila mmoja anasoma mwenzie,
1: wote wenyeji wanatafuta utulivu kwa mkubwa namna gani kutokupoteza mechi hii ya mwanzo ambayo inakupa dira ya mwelekeo wa mtoano na mechi ya marudiano.
0: Gongo mpofu kule juu juu, kuna Wema Sadoki anajaribu kwenda kule kwa kasi, lakini imekuwa ngumu, mpira unatolewa nje kule, na David Mwasa unakuwa na wakurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City, unakuwa na kurusha mpira, Osman nisharusha mpira huku, gongo wa mpira mrefu kule juu juu, anafika kule mlinda mlango Sudi Dondola anaweka katika maa yake, imeanza haraka haraka, Kevin Kijiri kijiri kwenda kule, kijiri kwenda kule, amevuka mstari wa katikati, naye anaomba mali tenyeza, lakini unagongwa mpira unatoka nje huku magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Sharusha mpira kule sasa katikati ya uwanja, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, bawa piga kule mashariki mwa uwanja, anafika kule liuliambukia na unasa mpira pale ule, anaanza nyuma huko mpira kule David Mwasa. Mwasa anakwenda mpira kule David Mwasa. Anaangalia kushoto na kulia, anampa mali, anapiga mpira mrefu akimtafuta Kevin Kidili, mzee wa bibio. Mali imetua kwenye mguu, lakini mpira umekwisha toka nje line 1. Kibendola kiko juu, inaonyesha ishara ya kwamba wanatakiwa kunufaika na mpira huo. Tanzania Prisons kuna kurusha mpira huo, ni Emmanuel Martin misharusha mpira mrefu, Kevin Kijiko kichwa, ana ibu kontropel Abdallah. Mwizi wanasema madhambi yamefanyika na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Eneo zuri, anakwenda kutenga mpira ule, yuko Hija Shamte, lakini pia yuko Saidi na Ushadi, ndiye ambaye anakwenda kupiga free kick hiyo. Sikiliza hiyo, inakwenda moja kwa moja. Hao wanafanyaje kwenye eneo lile? Wako wote wawili, nini wanakwenda kufanya? Mbeya City wakitafuta nusura ya uhakika wa kubaki ligi kuu, au na wao mpaka kwenzi lingine lije? Ndicho ambacho pengine tunakwenda kutoa majibu kwenye shughuli hii. Saidi na Ushadera kwenda kuweka mpira ndani, ubatiza ukuta ule, anaingiza tena cross lakini unaondoshwa. Jaribu kukimbia huku, mlinda mlango anaumenya, mtu anatoka nje huku magharibi wa uwanja kubwa. Na Selemani Umari amesharusha mpira kwa haraka haraka huku, Sengata anachelewa, unaondoshwa na Kevin Kijiri. Gongo pale katikati ya uwanja, kuna Ahmed unatembea kutoka nje, kuna kona ya kurusha tena, bado tulivu hakuna. Angai angai imekuwa kubwa kwa timu zote mbili, hakuna aliyekuwa mgeni, wote wanajua mageti ya kutoka na kuingia. Kevin Kijiri ugonga mpira mrefu kule juu, unawajibiwa kwa kichwa, kuna unaondoshwa, kuna Doto Shaban jaribu kuonto Oscar Majanga, lakini pasi inapotea ile, jaribu kwenda kule kwa kasi na ugosha kule, alikuwa anakwenda kule Willy Tobias, jaribu kuanza tena kule Wema Saruki, yuko na mali Wema Saruki, gonga mpira mrefu kujuju na kontroko, poteza mtu wale pale Sengati. Narudi tena hapo na control David Mwasa. Mwasa anachukua mpego, David Mwasa piga mpego mbuko kujuju huko, anajaribu kukimbia kwa nisa kwa nisa, lakini bora kosa ike kule na kwa ni wakurusha wanakwenda kurusha mpira huo. Mpira mrefu akimtafuta Eliudi Ambokile kule, Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna Bukara kuna kama ndo kwanza unafuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Dakika ya saba ya mchezo, hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa, hakuna ambaye amepata bao. Anajaribu kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda, anawekwa chini kule, mwamuzi anasema ni madhambi, mwamuzi anasema ni madhambi, na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Wanakwenda kupiga pigo huru, wekwa kichuti mpira nje, na kwani gofu alichokuwa anakifanya David Mwasa anakijua mwenyewe. unao nafasi ya kuendelea kujisajili na SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli au tembelea sportpesa.co.tz, lakini unao nafasi kupakua download ya vyao bure. Kuna wema Sadoki Maruko na katikati ya uwanja huu anakwenda kwa Tobias, anapoteza mpira ule pale ule. Masuda amenasa, kuna maisha pia game tafuta kule, anakwenda kule. Haruna Chanongo anakwenda mpira kule. Ameikata tena huko. Inaingizwa cross ndani, kuna fika kule moja kwa moja mlinda mlango. Anaweka mpira katika imaya yake. Sudi Dondola. Nishanza mpira mrefu na huo wa kichwa kule, na wema Sadoki bado usogole ipo kwao. Mwanja Mdoto Shaban. Gongo wa gula kila kulia, mtu anakwenda kule mashariki mwa uwanja. Chanongo na control mpira kule sasa. Inakata tena huko juu, pasi imefika kule kwake. Ingata anapoteza mpira pale, bado wako nao. Chanongo anakwenda kule. Anapoteza mpira pale, anafika kwa anaondosha Yahya Mbegu. Shughuli ipo kwa anakwenda rudi hapo kwa anawekwa chini kule, waamuzi anasema ni wakurusha na rudi haraka haraka, na wote rudi hapo kwa amesharusha mpira, alifanya na kule kabisa, anakwenda offside tayari. Lani wan kimeendelea kiko juu huko. Mbeya City inaonekana wanakwenda zaidi ukilinganisha na safari ambayo wanasafiri Tanzania Prisons.
2: Yeah, kijana tuliona mechi ni watu wanaofahamiana, nimekuambia. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa amejipanga vizuri katika mchezo usika, nafikiri atapata matokeo, lakini ni mechi ambayo kwa sababu kweli mpaka sasa hivi dakika zimekwenda kadhaa hizi, utabiri bado ni mgumu kwenye mechi.
0: XET dawa inao wadudu wanaoruka na wanaotamba. Gongo kudoto Shabani kwa wema Sadoki Juma huko, wema kontrol mpira kwa kimtafuta kule, anajaribu kwenda kule Osman Musa, anapiga mpira mrefu huko juu juu na kontrol na yote tena kwa kwa jana kwa, anapiga pasi moja nzuri, anatembea mpira kutoka nje kwenda kwa ni goal kick. Anakwenda kuanza mlinda mlango Sudi Dondola. Dondola Sudi. Gongo wa gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko. Unajibiwa kwa kichwa kule, unaondoshwa. Unarudi tena huko. Kontrol ya Hambegu. Gongo wa gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu, unajibiwa kwa kichwa. Katikati ya uwanja hakuna mtu. Anafika huko Kevin Kijiri. Kijiri Kevin. Mesha itupa huko. Hiti anakontrol mpira kule sasa. Anayokuwa tena hija na champion champion anakwenda kule. Elisha upande huko sasa. Anayokuwa kwenda kule. Elisha kwenda kule. Anakita jikuti tena. Wataka kule. Kona. Mbeya City wana jambo lao. Wanatafuta kitu hapa Mbeya City. Wanatafuta hilo tamu kwenye pilau. Naonekana tu. Ladha ya pilau nini? Ni ile rangi au nyama. Anakwenda kuchonga kona hiyo. Eliudi Ambokira ameingiza mpira ndani kule. Gongo kumlinda mlango anaokota. Weka kaji shoti kule, anabatiza mtu ule pale, unafika wewe mlinda mlango. Musa Mbisa anaweka mpira ile jamaa yake. Ameurusha, ameanguka. Shughuli kwao tena. Kijana anakwenda mpira kule. Anazunguka huko. Muzi anasema ni makambi. Ndio rudisha hapo nyuma. Watu waanze. Wanakwenda kupiga fiti hiyo. Endelea kujisajili na SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Au tembelea sportpesa.co.tz. Unao nafasi pia ya kupakua app yao bure bila bando. Saidi Rosha anapiga mpira ndani kwa Tanko. Fika kule mlinda mlango anagonga kwa ngumi, mpira pao unaondoshwa huko. Nafasi nyingine huko. Shamte anaingia kwa ondoshwa tena huko. Wanaanza wameshapigwa defu huko, anakwenda kule sasa. Kipe anakwenda kwa kipe na kipe na mpira kule. Ingati ndio imekuwa ndogo. Pia ndogo nje anakuwa ni wa kurusha. Kevin Sengati. Sharusha kwa haraka Mbeya City. David Mwasa ameshapiga mpira mrefu na kuwa tena kwa kichwa huko. Anaingia kule kati kati anachukua Osman, piga mpira ule sasa. Jaribu kupambana huku. Anafanyizwa kwa hatari, wanakuwa na goal. Toka mpira inakuwa ni goal kick. Chona ungo unapotewa nafasi ya pala Aruna namna gani kwa Aruna wewe. Chezo wa kimzajiko anapiga makofi huko anasema yeye namna hiyo mbona jaribu jaribu. Mwisho wa siku mtachokonoa nyama iliyo kwenye kula huyo.
2: Nafasi kwa Chanongo ilikuwa ni utulivu. Utulivu ulikosekana kwenye maeneo husika. Unajua washambuliaji wale ambao wanaitwa goal poacher pale alikuwa anaweka mpira katika wavu, lakini papara na haraka ya Chanongo Haruna mpira. Nafasi hizi kuzipata kwenye mechi kama hizi zenye tension ni ngumu sana
0: kabisa. Wanatakiwa kupambana. Nakwenda kutenga mpira huo. Namo kuanza nyuma huko. Doto Shabani na kontrol mpira kule kwa gola yake la kulia. Doto Shabani ameika ndefu kule Jojo. Anakontrol sana kwenda mpira kule sasa. Anaingiza jikrosi ndani ku. Gol wa kichwa kule Kevin Sengati, lakini mpira umekuwa mpesi kwa mbele mlango Sud Ndola. Na ameanza kwa haraka haraka huko. Anachelewa, anamalisha mtu gauni pale lakini anakataa. Jaribu kwenda huko Manuel Mata ameshapiga mpira mrefu anakatia denge huko Kevin Sengati, lakini alikuwa ni Oscar Majanga ule mlinda mlango anafunga kule. Sudi Dodo anaweka mpira ule katika mayanga. XT nao na wadudu wanauruka na wanaotambaa. Ukipuliza shughuli inakuwa imemalizika kabisa. Mashabiki si wengi sana katika dimba hili la CCM Sokoine. Kuja isipokuwa sio wengi. Ikaka mafungu mafungu lipo na rusubiri hapa. Huyu anakwenda, huyu anakwenda pia kwa hatari, wale kwa hatari, wale kwa hatari, wale kule pia gol.
3: Dakika 15 ya mchezo, wanasema nipe maji ya kisima nikupe maji ya bomba, maji ya tuama yatokae kwenye mwamba, ninywe na mimi nipoze mtima na kiu yangu iwe sambamba. Mwenyekiti wa kamati ya saa 72 huyu Tobias anazungumza mpira ule kwenye kamba. Ilikuwa ni kazi ambayo pengine
4: mchezaji
3: ingekuwa rahisi sana. Ni Saidi Nusha yule. Jezi namba 16. Saidi Nusha anasukumiza mpira kwenye kamba. Beki la ile yule. Osman Musa. Alijichanganya hivi Osman Musa. Alikuwa anataka kwenda mbele. Akakuta mpira amemdondoshea. Nusha akadribble mwenyewe kidogo. Anamwangalia mlinda mlango. Musa Mbisa amekaeja katanua mguu wake anasukumiza mpira upande wake wa kulia kule na kuzama kwenye kamba chini. Mbeya City natangulia. Mguu mmoja huko mbele.
2: Ya nafikiri uzembe wa mlinzi wa timu ya Tanzania Prison ulimfanya Nusha aweke utulivu mkubwa katika kuliendea lango la Tanzania Prison. Nafikiri katika kumaliza kwake alifanya kitu kizuri kweli kweli, kwa sababu vinginevyo hali ingekuwa ya kukosa utulivu, angeweza kukosa ile bao. Lakini utulivu wa Nusha ni najisi ambavyo ni mchezaji ambaye matumizi ya akili ni makubwa kwa upande wake. Kwa hiyo nafikiri utulivu huo umemlipa.
0: Umetangulia mezani. Jaribu kuangalia kwenye pilau kuna nini. Tanzania Prisons wana kazi. Unatolewa mpira nje kwa magharibi wa uwanja, unakuwa ni wa kurusha. Wanakwenda kurusha mpira ule. Mbeya City. Kevin Kijeria amesharusha mpira kontrol katikati ya uwanja, majaribu kwenda huko. Lambert Sabianka ameshapiga mpira mrefu kule juu kule, unatembea huko mashariki mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha na wanufaike na mpira huo.
3: Mbeya City kwenda kurusha mpira ya Hambegu, narejeshwa tena kule Mbegu. Yahya anafanyiwa madhambi kule, mwamuzi anasema mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Inama chini pale, dakika ya 18, bao ni moja kwa Mbeya City. Tanzania Prisons hawajapata kitu kwenye michezo ile ya ligi kuu, kila mtu alishinda nyumbani kwa mwenzie. Mbeya City alishinda goli moja mbili kwa moja nyumbani kwa Tanzania Prisons, na Tanzania Prisons alishinda goli mbili kwa moja kwa Mbeya City. Kwa hiyo waligawana alama kwenye ligi kuu katika mchezo huu. Mbeya City leo ndo mwenyeji. Haya, anakatwa mtama kule Chanongo, waamuzi anasema madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Mbeya rudi hapo, anza naanzaje haraka haraka hivyo, tuliza miguu, usiwe na haraka ya jambo. Wema Sadoki yuko nyuma ya mpira ule, linda mlango huku, nasogea tu na tamaa jambo. Mpira umekuja huku, jaribu kukimbia huku, Kevin Kijana anaondosha, anatoka nje, kuna kona kurusha. Wanakwenda kurusha mpira huo, Emmanuel Martin misharusha mpira ule, gonga zina kwa kichwa huku. Haya, nafasi hiyo, anakwenda Chanongo, anakwenda mpira za Aruna Chanongo, Chanongo na kontrol mpira kule, Aruna ameigada wake Osman, ingiza jikrosi huko, oh, natoka mpira nje, inakuwa ni goal kick, jikrosi inakwenda juu kabisa kule, inakuwa ni goal kick. Anakwenda kuanza mpira huo mlinda mlango Sudi Dondora, gonga kule kwa gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko, unagonga kichwa kuna rudishwa tena, Oscar anachelewa huko, narudi tena katikati ya uwanja, jaribu kupambana na Lambert za Bianca huko, kwa pasi huko, nasa inazunguka na mpira, anapiga mpinga na kataa kule, bado mali iko kwao, imewekwa tena kule pembeni, anakwenda mpira kule sasa, tena kuna kuna kule, ajaribu kupita kwa na kataliwa kule na Mbegu, Mbegu anakwenda kwa Mbegu, anakwenda kule, Mbegu anakwenda mpira kwa Mbegu, huyu anakwenda, huyu anakwenda kwa Tobias, anapiga mpira, kataliwa kule kwa uzuri kabisa kule na Doto Shabani Singati, pasi katikati kule kwa Kiabanga, anachukua mpira kwa uzuri kabisa, badilisha pande kule, Bashari Kimawanya anatafutwa kule, anakwenda kule Osman, anakwenda mpira kule Osman, anakwenda mpira kule, ananyang'anywa mali ile pale ile, anakwenda Mbegu, anakwenda kwa Mbegu, anakwenda kwa Mbegu, anakwenda kwa Mbegu, anakwenda kwa Mbegu, anakwenda mpira kule, Mbegu anakwenda kule, anajichelewa kule namna gani kule, jichanganya changanya mwenyewe, mali inapotea mguni, sio goli kwao sasa. Sudi anabadilisha upande huko magharibi mwa uwanja, Kevin Kijana wao wakichwa mpira hapo, anaondosha Oscar, anakwenda kule, anapiga pasi moja namna gani, kulikuwa na haraka, angesubiri ingefika ile Kevin Sengati, lakini amechelewa, mpira umetoka nje, kuna kona wa kurusha, amesharusha Kevin Kijili, David Mwasa kwa mguu wake wa kushoto, gonga mpira mrefu kule juu kwa lango kule, timu Tanzania Prisons huko, unaondoshwa kule kwa uzuri kabisa, bado mali iko kwao. Nota anabadilisha upande kwa anajaribu kwenda kule sasa, lipo tena kwenda kule, anapoteza mtu pale ule, moja kwa moja kwa mlinda mlango kule, Musa Mbisa, Mbisa na control mpira kule kwa gola kila kulia, gonga mpira mrefu kule juu juu huko, anaanguka anguka sana Musa Mbisa, si shida nini, uwanja unateleza, moja kwa moja huko kwa mlinda mlango Sidondola, endelea kujisajili na Clear Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya Real au tembelea sportpesa.co.tz, lakini unao nafasi ya kupakua app yao bure bila bando. Gonga pasi kule, lakini anajichanganya wenyewe Osmani kwa mlinda mlango wake, ameanza Wema Sadoki, piga pasi akimtafuta Doto Shaban, Doto anakwenda na mpira kule kwake Selemani Omari, piga mpira mrefu kule juju, unajibiwa kwa kichwa kwa na Kevin King, anaondosha mpira katika hatari, unarudi tena Wema Sadoki huko nyuma,
0: Sadoki Wema kwa mguu wake wa kulia, bado anaangalia kushoto na kulia, nani ampe pasi, ipigwa mpira mbili kule juu huko, ana control kule Selemani, lakini anapoteza mpira ile pale ile, unaondoshwa kule na Mbeya City. Gonga tena Osman, anakwenda Osman, anakwenda mpira kule mashariki mwa uwanja. Osman gonga mpira mrefu huko, inawekwa tena kuchanongwa na kule chanongwa na kule chanongwa na kule chanongwa na kule, amekata Oscar huko line tu kule, kibendera kiko juu kuonesha kwamba tayari wa Oscar Mwajanga alikuwa kwenye eneo la kuotea. Endelea kujisajili na kucheza na SportPesa huko Dakika 23 na kwenda 24 ya mchezo, kipindi hiki cha kwanza. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa Kinguruma, moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya, mchezo wa playoff au mtoano hii, Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons. Huu ni mkondo wa kwanza, mguu wa kwanza, leg 1.

0: gol figo fitikio. Kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Kwenda kuwekwa ndani mpira ule. Kuna mpira nje. Mlango naye alikwenda kaanguka kule. Yuko chini. XET dawa na wadudu wanaoruka na wanaotamba. Hakikisha hiyo ukipuliza na baki dakika 10 tu mambo yanakwenda vizuri. Chance mkwaza naona pamoja na Mbeya City kuwa mbele kwa bao moja. Bado hatuoni ukubwa na ile pressure yenye ya mchezo wenyewe. Kama inavyotaja kwamba hii ni playoff.
1: Yeah, mechi kijana naona kama bado haijachangamka kwa sababu kila timu inacheza kwa tahadhari kubwa sana. Yaani walimu wa timu zote mbili nafikiri wanajaribu kuweka mbinu kwenye timu zao ili angalau makosa mengi yasiwepo. Kwa hiyo ndio maana unaona mechi kama vile haijapandisha sana tempo kwa sababu kila mtu anachukua tahadhari ya kutosha.
0: Ana control kule na mpira kule. Abdullah Mansour amebelesha upande kule mashariki mwa uwanja. Osman anakwenda mpira kule. Osman anakwenda kule. Anaikata pasi kule, kuna mtu kule anatembea mpira kule mashariki mwa uwanja. Unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Bado mpira utembei kwenye nchi. Ameshawishiwa kusudi dondola mlinda mlango wa Mbeya City. Goma ugula kila kulia mpira mrefu kule juju na ajibiwa kwa kichwa kule na Masudi. Haya. Anakontrol tena kule Noshat. Anajaribu kule Will Tobias anapoteza mpira ule pana rejeshiwa tena huko nyuma huko. Musa Othman kwake Wema Sadoki anakontrol mpira kule kwa gula kila kulia. Wema Sadoki anaangalia kushoto na kulia kwake Masudi Osman. Ni Musa Othman anapoteza mpira mrefu kule juju huko. Wanapoteza mpira kutoka kwa ni goal kick.

0: anakwenda kutenga goal kick ya mlinda mlango Sudi Dondola. Sudi Dondola, goma wabuka kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko, unajibiwa kwa kichwa pale na Abdallah Masoud Ahmad, anapoteza mpira pao, unapigwa Kevin Kijereku mashariki magharibi wa uwanja. Lifot anakuna, lifot anakuna, lifot anakuna, lifot anazuka na mpira kule. Lifot Msuya yuko na mali bado, anapenyeza pasi huko, anachukua kondocha, anakuna, anachukua, anakuna kule. Haya, wanasuka mipango kwa Mbeya City. Wakati Lifot ya Misa anazuka na mpira kule, Lifot anakuna kule, Lifot anakuna kule. Ameikata Kevin Kijereku, kijana anakuna, anatafuta njia ya kupita Kevin Kijereku, kijana anakuna huko. Amegonga tena huko, lakini anatoa mpira nje huko magharibi wa uwanja, anatoka nje, anakuwa na kurusha. Wanakwenda kurusha mpira wa Mbeya City. Kama ndio kwanza wanaofuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa, ikupa raha ya mchezo wa playoff. Haya, kwenda kule Kevin Kijiri, gonga cross ndani kule, hakuna mtu huko, unapiga tena Adela, piga jishuti kutoka mbele tena kwa nigo. Tenga mlinda mlango wakati huo yuko chini mlinzi yule wa Tanzania Prisons, na wachezaji wanapata muda kwenda kupata maji. Yuko chini Doto Shaban, shura pia zikiwa zinaendelea mazungumzo ya hapa na pale. Chazima kwanza, ukiwatazama Mbeya City wanafika zaidi kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons, lakini bado utulivu kwenye eneo la juu pale umekuwa mdogo, lakini Tanzania Prisons hata idadi ya kufika kwenye lango la timu ya Mbeya City imekuwa chache. Wapi wanakwama Tanzania Prisons?
1: Ya mpangilio wao, unajua fikiri mipira mingi wanakuwa naitupa sana, yani kwa maana ya kupiga mipira mirefu ambayo wakati fulani kwa ina tija kwa ushambuliaji akina Oscar Mwajanga. Kwa hiyo nafikiri kuna wakati fulani wanatakiwa watengeneze, wao watengeneze kwa maana ya maandalizi kutoka nyuma kwenda kati kwenda mbele, alafu kuna kitu wanaweza wakapata. Lakini unakuta Mbeya City wamefika kwenye lango la Tanzania Prisons ni mara nyingi, lakini utulivu wao na nafasi kama hizo, unajua.

0: watakao zitumie kwa wakati, vinginevyo unakuja baadaye kuja kujutia.
1: Anakwenda kuanza mlinda mlango kule Musa Mbisa. Gonga kule kwa kula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko. Unajibiwa kule na ya Mbego, akitafutwa kule Eliud Ambokile. Eliud anakwenda mpira kule mashariki mwa uwanja, ameshapenyeza pasi, anaocha anakwenda mpira, anaocha anakwenda kule, anaocha anakwenda kule, anaocha anakwenda kule, anaocha anakwenda kule. Amekata tena pasi lakini unakataliwa mpira huko. Na Masuri anahamisha mpira pale pale. Wameanza tena na kwenda kule Osman, anakwenda mpira huko. Unaonasa kule anasukumwa kule, mwamuzi anasema ni makambi. Amesukumwa Eliud Ambokile. Magambi na mpira ule upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Wajerajera umewekwa ndani kule, wanaosha mpira Tanzania Prisons ndefu kwa Oscar Mwajanga, anakimbia na mibio yake. Vipi, amekatwa chenga. Chenga usiniguse. Mesho ukiwa tena kumbia, wanapeneza pasi moja nzuri kabisa huko. Shamtu ana control sasa, wanakwenda Mbeya City. Nini watafanya? Nocha atachukua mpira kule, wanafanya madhambi Tanzania Prisons. Mwamuzi anasema mmefanya tendo haramu, kwa hiyo mpira mpigi wenyewe. Kuna matendo halali mengi kwenye mpira, kwani ufanya tendo la haramu? Inakwenda kupigwa free kick kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Inawekwa ndani kule, imekuwa nyepesi sana kwa mlinda mlango Musa Mbisa. Musa Mbisa yuko na utu taratibu, anamwambia sogeeni, gonga gula kila kule, mpira mrefu kule juu juu huko. Moja kwa moja Aruna Chanongo uliweka mgongo, haikukusaidia. Kevin Kijeri magharibi mwa uwanja, gonga mpira mrefu kule juu juu huko. Doto Shabani anaondosha mpira ule, Shamte anapiga pasi, anazunguka moja nzuri kabisa huko, anakwenda pale mbovu mbovu ule, anagonga lakini ameupata mpira. Wito Biasa anakwenda kwa Wito Biasa, lipata anapoteza naye, umeanza kule nyuma, anatoa nje Emmanuel Martin. Emmanuel Martin huyo, kumbuka Emmanuel Martin wa Yanga, kumbuka Emmanuel Martin wa Rumu Shooting. Bodo kwa mbita kwa Emmanuel Martin wa Dodoma Jiji. Anavalishwa mtu kikoi kule. Tolewa mpira nje. Goli kimekataa kule. Haya. Wema na kontrol mpira kule, Sadoki anachukua mpira huku. Angalia kushoto na kulia, nani anayoma mali, watu wanaondoa mguuni, pigwa pasi wao. Imekuwa rahisi sana kwa Dr. Shabana mshambio ule. Mianza tena kontrol mpira kule, Osman rejesha mpira nyuma kwa Wema Saruki, na kontrol mpira kwa Saruki, anakwenda kule Wema Saruki, nyeza pasi moja nzuri kabisa, jaribu kuzunguka huko. Yanongo ameshaga kwa Osman, Osman anakwenda mpira kule katikati ya uwanja, kwa anachukua mpira kwa uzuri kabisa. Wego tena kule juu juu huko, Suleiman weka mpira kule pembeni mashariki mwa uwanja, jaribu kupita kule kina kataliwa kule, Osman Musa rusha kwa haraka haraka pia twende iko tena, Osman Musa gonga mpira nyuma huko, Doto Shabani kwenda mpira kule, anarejeshwa tena Doto Shabani, rejesha upande huko magharibi mwa uwanja, anapoteza mpira. Kevin Sengati anakwenda kule kijili, anakimbia huyu, watu wanatoa mali. David Mwasa ameshapiga mpira mrefu akimtafuta Eliud Ambokile kule mashariki mwa uwanja. Ambokile Eliud na Honda huyo amepenyeza kimtafuta Nosha, anakwenda kule Nosha na control mpira kule Nosha, anakwenda kule kwenye edge ya box Nosha bado amekata ndani, wakimtafuta Shamte kule kwake Eliud Ambokile kwake Nocha. Nocha anakwenda mpiga, Nocha anakwenda kule, anaingia kwenye box kwa Nocha, anakwenda kwa anatisha bado Nocha, anakwenda kwa Nocha, anazunguka na mpiga, Nocha anakwenda kule, anarudisha tena ndani huko. Eliud Ambokile anaingiza jikrosi ndani huko, anakwenda wia kwa namna gani kule, Wito Tobias ulikuwa unataka kufanya nini wewe bado kwenye box hili? Amekata tena huko, amefanya madhambi, pamoja na kugusa mpira wewe umecheka mtu. Mwamuzi anasema mpira huo upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Anakwenda kutenga mpira huo mbinda mlango, Musa Mbisa. Gonga mpira mrefu kule juu juu kwenye lango la timu ya Mbeya City, unajibewa kichwa kule na Yahya Mbegu, natembea kule mashariki mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na kurusha, nisharusha kwa haraka haraka, mianzi wa nyuma kule, Osman anakwenda mpira kule, Osman anaingiza jikrosi ndani huko, unaoa wa kichwa huko, unatembea, unatoka nje, inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Dakika ya 35 na kwenda 36 ya mchezo, kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Mechi ya playoff, Mbeya City wako mbele kwa bao moja dhidi ya Tanzania Prisons. Inakwenda kuchongwa kona hiyo ikitokea kaskazini magharibi mwa uwanja huu. Kuna kuchongwa kona hiyo. Tunakuwa kwa mpira ndani kule kwa Dosho kwa Kevin Kingu. Anahamisha mpira ile almanusura. Gonga tena kwa kichwa, anapiga kizungu. Ah! Balisha mtu gauni hapa ya harusi. Amesema wewe. Haya, nafasi kwa Tanzania Prisons sio. Wanafanya nini? Jaribu kuingia kule. Naingiza jikrosi kuweka kule. Malibanti yangi libanti ni kintu bora.

mlango huyo, anakwenda kutenga mlinda mlango kule, Sudi Dondola, goal kick ile. Ngoma kule wagula kada kule mpira mdogo kule juu juu huko. Manuel Matana wao mpira wagula kila kushoto, kuna ondosho katika tani, kuna David Mwasa. Unarudi tena kule. Anajaribu kukimbia kule. Mansuri na control mpira, kugonga mpira mrefu kule juu juu huko. Nani anakwenda kule mlinda mlango anafika na weka katika maya yake. Ndio abutubutu ndio umekuwa. Sudi Dondola. Anadunda mara ya kwanza. Pia anaweka chini. Ngonga wagula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu. Unarudi tena huko. Haya. Nosa linazunguka na mpira kule, Nosa na control mpira kule. Meweka tena huko. Yahya Mbego anapiga pasi bila kuangalia nani anampa mali. Mali inakwenda moja kwa moja. Kwa Osman anapiga mpira mrefu kule juu juu. Anakimbia kule kwa kasi. Osman anafanyiwa madhambi, mwamuzi anasema ni free kick, mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango timu ya Mbeya City. Eneo nzuri kwa Tanzania Prisons. Nini watafanya? Kwenye eneo hili

0: Nini watafanya kwenye eneo hili? Vijana timu ya Tanzania Prisons wanatafuta namna ya kukomboa bao. Mbona sio majanga ametoka? Fanyo kidogo mambo. Mwamuzi anamwambia haya. Hii sheria iko sawa. Anamwambia chazi mwakwani. Nerudi. Bado mwamuzi hajaruhusu pigo lile. Mwamuzi Eli. Sasi. Anaambia kaa pale, kaa hapo. Amesharudi Oscar Mwajanga. Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Nashindwa niseme nini, muda naambia mbea. Jishuti lile limetoka nje. Emmanuel Martin alikwenda akapiga moja kwa moja mpaka nje. Ni goal kick. Mlinda mlango anakwenda kuanza. Sudi Donola ameshapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Unagongwa kule kwa kichwa na Abdallah. Anaikiwa huko Eliud Ambokile ameshaikata pasi. Lakini mpira umetoka nje kwa naambiwa urushwe. Maana Lemati amesharusha mpira huko. Selemani anagonga kwa kichwa mpira pale na kupotea huko. Kingo Kevi ameenda na mlinda mlango wake kule. Sudi Donola amepiga mpira mrefu kule juu juu. Mosha anajibu pana, anapiga pasi moja juu anarudi Ambokile, lakini anajafika mahali. Haya. Anatimbia kule. Kevi anakwenda kijana anapiga cross hiyo. Toka mpira nje na kwa ni goal kick. Rafiki yangu mmoja mzuko ulimpanda akasimama hapa juu jukwani hapa jukwaa kwa hapa. Alichokifanya Willy Tobias anakijua mwenyewe. Alikuwa yeye na goli, sio na mlinda mlango. Yeye anaitwaje ile? Mwalimu Charles.
1: Nimesema utulivu huu ambao washambuliaji wa Mbeya City wanaukosa pale mbele, watakuja kujutia mambo yakiwa tofauti kwa upande wao, kwa sababu kweli Mbisa alikuwa hayupo golini. Wile Tobias atakiwa weke utulivu tu na kukonveti mpira katika wavu.
0: Na unamsema wewe mwalimu mbovu sio na nini? Kama mbovu nani? Mwalimu au anayecheza? David Mwasako anagula kila kulia mpira mrefu kule juu juu huko. Lifa Tamisa anacheza na wao pia mpira unaondoshwa kule. Haya, Wile Tobias ana control mpira wake ya Ambegu. Mashariki mwa uwanja. Imfanyaje tena kwake Willy Tobias. Tobias anakwenda na mpira kule. Mashariki mwa uwanja. Wii anafanya nini kwenye tukio hilo? Anasubiri waje. Willy Tobias anampigia pasi adui huku. Adui naye kaichukua. Adui yeye ni yule wa bibio. Haruna Chanonga anapeleka pasi moja nzuri kabisa huko anakwenda tani wale wanapata kule. Ametumia maguvu sana. Mwamuzi anasema hivyo. Kevin Sengati amesukumiza mtu mpira upige kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Ile ingefungwa, lawama ingekuwa ni ya Willy Tobias. Wangefanikiwa kupata bao Mbeya City, Tanzania Prisons. Dakika 42 ya mchezo, kipindi cha kwanza, Mbeya City wako mbele kwa bao moja. Tanzania Prisons bado anajitafuta. Bao la Said Noshat, dakika 15 ya mchezo. Gongo mpira mrefu kule juu juu unajibiwa kule. Konto nahodha Eliud Ambokile anapiga pasi moja nzuri kabisa kule. Nocha anakuwa na mpira kule. Nocha ndiye anachukua mali. Anamtafuta tena huko Eliud Ambokile anachukua mpira kule. Eliud Ambokile anakwenda kule. Imeshawekwa tena huko. Ndio anafanya ingiza kosa na ubatiza kule, ameweka mgongo huko. Shamta anachukua mpira kule. Shamta wala na ambao

Ay, bueno. Uy, tú ves. Me quedo en la mtama, kule. Na Usman. Amuzi anasema ni madhambi. Ndio pigo kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Gonga mpira mrefu kule juu juu, moja kwa moja kwa mlinda mlango Musa Mbisa. Musa Mbisa. Doto Shabani. Doto anakwenda mpira kwa Doto, anapiga mpira mrefu huko juu juu. Anatembea anatoka nje kwa mmoja na kwenda kurusha. Hakuna mipango kabisa. Mipango ni sifuri. Wa Tanzania Prisons licha ya kuwa nyuma kwa bao moja. Na wewe usio na mipango sifuri, ukaishi na sisimizi kunguni ndani sijui mbu na nini, wakati kuna XET dawa inayokuhakikisha usalama kwa hivyo virudu vijidudu na nini. Dakika mbili zinaongezwa hapa. Ramba Bianca ameshamaliza pasi moja nzuri kabisa, kuna jaribu kwenda kule sasa, anakwenda kipi na kwenda kipi na kwenda kipi na kwenda kule. Kipindi cha kwanza. Kipi na kwenda, tunapoteza kwa pale kipi na kwenda kwa mpira kidogo na kwenda kurusha. Wanakwenda kurusha mpira Tanzania Prisons, Emmanuel Martin magharibi mwa uwanja. Emmanuel Martin amesharusha mpira ule. Bomo wa kichwa huko. Eludi ambaye pia anahamisha mpira ule juu juu huko. Selemani anachelewa, anapiga kule Shamte, anaiacha wake Yahya Mbegu. Mbegu Yahya. Gonga mpira mrefu akimtafuta Wii Tobia siku ya, lakini wao wa kichwa mpira unatembea kule mashariki mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na kurusha, lakini wanaambiwa warushe Mbeya City. Kama nyingine.

0: kusharusha mpira kule ya Hambigo, anajaribu kupambana kule Wito Tobias. Mmoja anasema umefanya madhambi Wito Tobias, na mpira ulipigwa kuelekea kwenye lango la timu. Anakwenda kutenga mpira huo mlinda mlango Musa Mbisa. Gonga mpira mrefu kule juu kwa kula kila kulia, kumoja kwa moja kwa mlinda mlango huko. Sudi Donoa ameanza na Kevin Kijili. Kijana kwenda ameshaikata wakimtafuta kwa udambokea, anakwenda mpira kwa mbokea kule. Eludi ambokea anachukua mpira kule magharibi mwa uwanja, amekata huko. Anazunguka na mpira huko. Shamte ameweka na pande nzuri kabisa huko, anawekwa chini kule. Andele Buha waamuzi anasema ni madhambi, pro pigo kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Yuko Hija Shamte. Andele Buha anaiacha. Nani anakwenda kupiga? Mwache Hija anasema. Ndio piga moto, piga maneno moto ndio shuti hilo. Kapiga moto kampira. Weka kulao. Mwa umekataa ule, ilikuwa ni mwa kubonga ule. Dakika 90, 90 tena. 40 raga kipindi cha kwanza. 45 na malizika hapa. Bila timu ya Mbeya City ya Tanga na Pingos zinakabiliana katika uwanja wa Mbeya mbele kwa bao moja. Kwa timu ya Mbeya City kwa Tanzania Pingos wakiwa na goli moja. Hawajapata kitu. Pingos wakiwa hawajapata kitu. Studio kwa ajili ya maana nadhani yote, tukirudi hapa mwenzangu Dani Mwampashe atakuwa anazungumza hapa na mwalimu Charles Makwanza.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Pesa inakuzawadia mkwanja kila siku huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Pesa.co.tz kubeti sasa.

0: wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, na ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.
1: Tena hasara juu ya hasara.
2: Bali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
3: TBC Taifa

0: msikilizaji wa TBC Taifa. Ni mechi ya playoff, ni mechi ya mtoano, ni derby ya Mbeya, Mbeya City dhidi ya Prisons, na Mbeya City ambao ni wenyeji wa mchezo kiitifaki wakiwa mbele kwa bao moja kwa sifuri. Bao la Said Naushad linafanya wao wanatamba hadi hivi sasa wakiwa katika vyumba vya kubadilishia nguo. Ni 1-0 Mbeya City wanaongoza. Prisons bado hawajapata kitu chochote, na tunasubiria dakika 45 za kipindi cha pili za kuaje katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoni hapa jijini Mbeya. Nipo na mchambuzi hapa mwalimu Charles Makwaza kwa ajili ya kumulika na kuangazia dakika hizi za kwanza zilikuwaje, lakini pia kiufundi nini kilionekana kuwa bora na kipi ambacho kilipelea kidogo kwa timu zote mbili. Mwalimu Charles Makwaza, 45 za kwanza zimekamilika, Mbeya City ambao ni wenyeji wa mchezo wanaongoza bao moja kwa sifuri. Tumeshuhudia mchezo namna gani?
1: Nafikiri Mbeya City walideserve dakika 45 kipindi cha kwanza kuweza kuongoza, kwa sababu wamefika mara nyingi sana kwenye lango la Tanzania Prison, lakini umakini wao ulikuwa unakosekana. Wangekuwa wanaongoza hata kwa bao mbili hivi au tatu, lakini umakini wa namna ya kumalizia mipira ndio imekuwa shida. Nafikiri wao wana utulivu mkubwa leo kuliko Tanzania Prison, ambao nafikiri tension kama imewakabili hivi, kitu ambacho wanatakiwa kweli wakiingia kipindi cha pili wanatakiwa kwa kweli watulize akili ili angalau waweze kubalansika kilichotokea kipindi cha kwanza, lakini vinginevyo mechi kama na kwa imewaegamia leo kwa mechi ya mchezo leo.
0: Mpaka sasa ukiangalia Mbeya City wameuchukua mchezo kwa 55% dhidi ya 45% za Tanzania Prisons, na wameruhusu mashambulizi mengi kuliko Prisons. Pengine kipi ambacho kimefeli kimbinu kwa mwalimu wa Prisons Shadrack Sajigwa hadi kupelekea timu kubakia nyuma na kukubali mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa Mbeya City?
1: Yeah, nafikiri mpango kazi tu wa mwalimu amekuwa kama muoga hivi, kwa sababu mechi kama hii wakati fulani unatakiwa upushi ili upate matokeo uweze kujihakikishia na unaweza kusalia katika ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Lakini namuona mwalimu ameweka sana, sijui kwa sababu wakati akicheza yeye alikuwa ni mchezaji wa idara ya ulinzi, ameweka sana behewa nyuma, kitu ambacho nafikiri akitoa kumsaidia namba kama ikiwa ndogo mbele wao mashambulizi ya tija na kwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri wako kwenye vipa vya kubadilishia nguo, kitoka kuna kitu ambacho nafikiri atakuwa amekiona anaweza kubadilisha.
0: Mwalimu anasema kwa sababu alikuwa mlinzi huyu na pengine ameathirika na eneo lake la uchezaji, na amekipiga pia pizo ya Sanjigo, lakini pia kaenda Young Africans kama beki namba 2 full back light ambaye alikuwa anakiwasha kweli kweli, ambaye hivi sasa yupo kwenye majaribu dhidi ya Mbeya City ambao ni wenyeji wa mchezo katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine. Tuangazie ambazo Mbeya City wamezikosa. Mwan Tobias amekosa nafasi zaidi ya mara moja. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa Mbeya City kusudi kuweza walau kupata mabao kutezi nafasi wanazopata, kwa sababu ni mechi ya mtoano, inaangalia itapigwa nyumbani leo, yupo nyumbani tarehe 8 uyano wa magoli unakupeleka mbele. Mwalimu wa kikosi cha Mbeya City, kipi ambacho anapaswa kwenda kuzungumza na wachezaji wake kwenye vyumba kuhusiana na hizi nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza?
1: Ya, wamezikosa nafasi nyingi Mbeya City, kiasi ambacho walikosa utulivu katika eneo la mwisho. Lakini nasema hii mechi pia wanatakiwa kuwa angalifu sana Tanzania Prison, kwa sababu wanatakiwa kuwa makini, kwa maana nafasi ambazo wanazipata Mbeya City hawezi kuzikosa mara kwa mara. Kuna wakati wanaweza kupata, na unajua ili ubaki playoff upate idadi kubwa ya mabao katika mechi zote mbili ambazo mtakuwa mmecheza. Kwa hiyo nafikiri umakini unahitajika sana, hasa kwa Tanzania Prison kuepuka kukonsidi goli jingine ambalo litawafanya kidogo wachanganyikiwe. Lakini ninaiona mechi kama bado iko 50-50.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, mechi zitapigwa mbili. Hii ni mechi ya raundi ya kwanza, lakini mchezo wa raundi ya pili utapigwa Jumatano tarehe 8 ambapo Prisons atakuwa wenyeji wa mchezo hapa hapa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine. Atakayekuwa na uwiano mkubwa mabao kwenye mechi zote mbili anasalia moja kwa moja ligi kuu, lakini yule atakayekuwa ameshindwa anakwenda kucheza playoff na mtu anayetokea championship, na kule championship kinapigwa pia. Wapo uwanjani hivi sasa kikosi cha Polisi Tanzania dhidi ya Mbeya Kwanza, mchezo wa kwanza wa hizi timu za championship. Polisi Tanzania akiwa ugenini alishinda mabao 4-0 dhidi ya Mbeya Kwanza. Hii leo mchezo wa marudiano umeanza pia pale katika dimba, katika uwanja wa ushirika pale Moshi, Polisi Tanzania akiwa mwenyeji. Mpaka sasa tunasema Polisi Tanzania ana nafasi kubwa kusonga mbele, na atakayeshinda hapa kati ya Mbeya City na Prisons anakwenda kukutana na Polisi Tanzania ama kikosi cha Mbeya Kwanza katika michezo hii ya hatua ya mtoano. Na mwalimu, tuangazie sasa kwa mwalimu wa Prisons Shadrack Sajigwa, anakwenda kipindi cha pili kukianza akiwa nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Nini haswa ambacho anatakiwa kwenda kukifanya ili kusudi kama inawezekana kusawazisha na kuongeza bao katika mchezo huu?
1: Yeah, nafikiri sasa hivi ataona kwamba kukaa nyuma hakuna tija kwa upande wake. Kwa hiyo inabidi aisogeze timu mbele kusema ukweli ili aweze kutafuta, na lazima aongeze mshambuliaji mwingine kama ikiwezekana. Ayo Jeremia Juma anaweza kaingia au Samson Bangula pia anaweza kaingia kumsaidia Oscar Mwajanga. Lakini akimtegemea Oscar kwa mshambuliaji kiongozi peke yake, nafikiri inaweza kawa ngumu sana wao kuweza kutengeneza magoli pale mbele. Lakini nategemea sasa hivi atakuwa na cha kupoteza kwa sababu anajua kuna mechi ya Jumatano anataka kuiweka level. Hicho ndio ambacho Sajiki sasa hivi ataipeleka Tanzania Prison katika kipindi hiki cha pili.
0: Naona hii leo mashabiki wamekuja kwa wingi kulikweli katika dimba hili la kumbukumbu ya soka wene hapa Mbeya. Kama ni kwenye kugawa asilimia naweza nikasema asilimia 40 mashabiki wameingia katika uwanja huu. Ni mechi ya dabi, timu zote ni za Mbeya. Wameshawishika kuja kuangalia pia mechi hii ambayo ni maamuzi kwa timu zote mbili ya kuamua nani anasalia ligi kuu na nani ambaye anakwenda majaribu mengine dhidi ya timu inayotoka championship. Lakini luma la kutosha katika dimba hili, naona vijana wa Kotampila Ball Boys wakiwa wanaselebuka na enjoy hapa na pale kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa kabla ya kuelekea kwenye majukumu yao pia ya kuendelea kusogeza mipira katika kipindi cha pili katika uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine. Lakini tupo na fundi mitambo hapa Rajabu Athumani, dereva wetu ni Daudi Ngole, mchambuzi wangu hapa ni Mwalimu Chazi Makwaza, mimi ni Daniel Mwampasha. Lakini bila kusahau Athumani Kinyama ambaye umekuwa naye katika 45 za kwanza, lakini pia hali kadhalika utakuwa naye katika dakika 45 za kipindi cha pili akikufahamisha kile kinachojiri kila hatua, kila tone ama kila mpira unaopigwa katikati ya dimba la Sokoine unafahamishwa kwa umaridadi wa hali ya juu. Mwenyekiti wa kamati ya saa 72 Athumani Kinyanu, Mwalimu Chazi Makwaza, tunakwenda kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, kipi hasa ambacho tukitarajie?
1: Ya kipindi cha pili nafikiri kitachangamka sana. Kitachangamka sana kwa maana ya timu zote mbili kuweza kujihakikishia kupata matokeo mazuri ndani ya dakika 90. Kwa hiyo tunategemea kuona mechi ya mkimbizano kwa kweli dakika 45 za kipindi cha pili.
0: Mwalimu anasema ni mchaka jinja kanyaga tuenda, hakuna pumzika kipindi cha pili. Mechi kubwa, mechi dume, mechi ambayo ni dabi ya Mbeya. Naona tayari timu zote zinaingia katika uwanja huu kwa ajili ya kuanza kipindi cha pili. Turejee studio kabla ya kujelea kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha pili.
2: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: mawe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Tayari timu ziko dimbani na ishara ya mabadiliko ya mapema pia inaonekana kwa vijana wa timu ya Tanzania Prisons. Bila shaka lipo wanalotafuta na wazi watalipata. Tena jumbe hapa na wadau wetu umetutumia ujumbe. Umeona Doto Manyehe wa Mpendo Chemba, Mbeya City, ushindi goli tatu zinatosha. Haya bwana Doto, goli tatu zinakutosha, Mbeya City washinde. Hivyo nimekuona kuwa Kulwa Malugu wa Mpendo Chemba Dodoma,
3: Jeremia Juma jezi nambari 10 anaingia kuchukua nafasi ya Selemani Ibrahim, jezi nambari 6.
2: Jezi nambari 6 anakwenda nje, anaingia Jeremia Juma. Badiliko hayo nasema yote achapike, maana wote hali zao si shwari. Itoshe kusema nguo ya mwisho utakata zaidi.
3: Ingia pamoja na Neva Kaboma, jezi namba 25.
2: Badiliko hayo, ingia jezi namba 25, jina timu ya Mbeya City. Haya, ngoma imekwisha anza kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika za lawama hizi, dakika za lawama. Oh, sijui kocha, sijui nani kafanya nini. Hizo mwanzo zimeanza.
3: Amekwenda katika bench Samson Pangula, ameingia jezi namba 17.
2: Saba, Oscar Majanga amekwenda nje. Samson Bangula anakwenda akashuti ndani kwa ubatizo, huko mpira unatembea unatoka nje. Samson Bangula mwingine anataka kitu, inakwenda kuchungwa kona ile kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, inachungwa ikitokea kusini mashariki mwa uwanja huu. Weka kona ndani kwa kitu tu kampeni na kweni goal kick. Wanatafuta kitu, Tanzania Prisons wanatafuta kitu mwanzoni mwanzoni tu wa kipindi hiki. Mwinda mlango honga mpira mrefu kule juu juu huko, Dondola ona jibiwa kwa kichwa huko. Kwenda tena kule mashariki wa uwanja, hakuna mtu anaondosha huko. Sasa nafasi hiyo Masuli alikuwa kupambana kule, wanaondoshwa mpira huko, wanakwenda sasa Mbeya City. Nusha ameshaweka pasi kwenye njia kule, sasa anakwenda kwa hatari kwa hatari kule. Weka kwanza kwa piga kule mlinda mlango, anaweka katika maya yake kuzuri kabisa kule. Musa Mbisa anabatiza, anatoa mpira nje, unakwenda wa kurusha. Arusha huku jaribu kwenda aliudi ambao kile kwa anazibiwa njia kule na Masudi, anarejeshwa kule mbele mlango. Musa Mbisa, Mbisa anaunga mpira kule mrefu huku juu juu huku, unagonga tena kichwa kule, hakuna mtu. Haya, Manuel Martin, Martin anakwenda mpira kule sasa, ameshaikata kule mashariki wa uwanja, jaribu kwenda kwa uzuri kabisa, ukiwa anakwenda mpira kule, Mekari na mwake Manuel Martin anagonga mpira mrefu kule juju, unajibiwa kwa kichwa kunaondosha mpira pale na Kevin Kijiri. Uondolewa mpira nje unakuwa na wakurusha.

Inakuwa ni kona. Tena na Prisons wamekuja kwa nguvu hivi sasa, wanatafuta kitu. Kaboma ndiye ambaye ameingia jezi namba 25. Meshaanza kule kwa haraka haraka huko sasa. Na kuna kuka, kuna nani kule? Unatembea mpira, kuna huyu tena, kuna mtu unaondosha katika hatari kwenye lango kule. Mianza tena huko. Masoda anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Katikati ya uwanja jaribu kupambana huko. Unaondoshwa. Haya, Bea City wanakwenda sasa. Penyeza pasi moja nzuri, Lule anakwenda kule. Mmoja anasema ni madhambi. Adeline Kaboma. Jezi namba 27. Haruna Chanongo ndio kwenda nje.

0: mabadiliko hayo tatuambie mwalimu, mabadiliko ya kiufundi Chanongo kama alikuwa analeta uhai fulani. Yeremia Juma naye ameingia. Samson Bangua. Anawekwa mtu chini kwa muamuzi anasema ni madhambi. Charles Makwanza, kwa namna ambavyo alikuwa anacheza mwanzo Prince, nilikuwa naona kama Runa Chanongo na kama alikuwa analeta uhai.
1: Lakini makini alikosa Chanongo upande wa mbele kabisa pale. Na ndio maana mwalimu Shadrack Nsajigwa amemwona mechi, ngoja mpumzisha, muingize Neva. Neva ni mtu mwenye pace, alafu ana maarifa sana mpira akiwa mguuni. Kwa hiyo nafikiri ndio maana umesema sasa hivi Tanzania Prisons wanakuja sana kwenye lango la Mbeya City kutokana na mabadiliko ambayo wameyafanya. Mstari wa mbele wameboresha, nafikiri ngoja tuone itakuwaje.
0: Samson Bangula anajulikana. Bangula wengi gongo mpira mrefu kule juju na kwenda moja kwa moja mlinda mlango Sudi ameanza kwa haraka haraka kule, mpira mrefu juu na jibiwa tena kwa kichwa, kunaondoshwa huko na Doto Shaban anatembea kwa magharibi mwa uwanja, anatoka nje na kwenda kurusha, anakwenda kurusha mpira huo. Yaha Mbego nisharusha huku, wanatoa tena mpira nje na kuna kurusha tena, kuna kurusha tena. Yaha Mbegu ndio kwanza anafuatilia matangazo ya NBC Taifa. Kinguruma moja kwa moja, toka dimba la CCM Sokoine, dakika ni 52 ya mchezo, bao ni moja kwa Mbeya City. Tanzania Prisons hawajapata kitu mchezo wa playoff mkondo wa kwanza. Gonga mpira mrefu kule juu juu, kuna jibu tena kwa kichwa, kuondoshwa mpira pale na Doto, natambukwa mtu, mali bado iko kwa Tanzania Prisons. Imeshafanya moja nzuri, anakimbia kule Kevin, naondoshwa katika hatani, bado narudi tena kwao, anagonga kwa kichwa kule Mati, natoka mpira nje na kuna wakurusha. Anakwenda kurusha wapi? Anajaribu kwenda kule sana, ajapambana huko. Nosha anakwenda kwenda tishia, nosha anakwenda kwenda, nosha anakwenda kule. Meshaanza tena kule chini. Anaanza tena huko Juma na control mpira kabisa huko. Kingo. Bonga magula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu huko. Anakimbia kule, aliudi ambokile, lakini mpira mrefu umetoka nje. Na kwa ni mpira wa faida kwa Tanzania Prisons. Shaanza kule najibiwa kwa kisho huko na control mpira kwa uzuri kabisa, huko anaondosha katika tani huko Osman, mpira mrefu kule juju, anaumenya anaondosha kule Kevin King, shughuli kwa sasa, jaribu kwenda kule kwa kasi kule, kijana kwenda kule, kijana kwenda kule, kijana kwenda kule, kijana kwenda kule, kijana kwenda, anatambua mtu, kijana kwenda kule. Au baridi imezidi sana, mwambie kuna baridi, shuti lake inatoka nje. Eliudi Ambokile na control mpira kule sasa katikati ya uwanja, Shamta anafanyaza pasi moja nzuri kabisa kwa, anakimbia kwa kasi sio kama atawai mpira na uwepo, anaocha na kule, anaocha na mfungaji, bado anaocha na kuingiza kwa na kule, bado anyoka kwa kuu, anaocha na kule, anaocha na kwa nambia, anaocha na kule, anaocha na kwa kule, anaocha na kwa kule, ameacha tena huko. Na kwa jana kwa mashariki mmoja yuko kuzunguka huko. Weka mpira nyuma huko. Mbegu ya haya, penyeza pasi hapa, anacheza Mbeya City. Jolewa somo. Anza kule mlinda mlango Musa Mbisa. Gonga kule kwa gula la kulia, mpira mrefu kule juu juu. Nimtafuta Kevin kule Zengati, lakini amefanya madhambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Endelea kujisajili huko na Actual Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rela au tembelea sportpesa.co.tz na nafasi pia kupakua apu yao bure bila bano. Mpira mrefu kule juu juu huko kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons huko, lakini unatoka nje na kuwa ni goal kick. Mashabiki wametulia tuli, kigoma tunaona kisikia, wanasubiri goli ifungwe ndio washangilie. Emmanuel Mata na control mpira kwa uzuri kabisa, ameshesha katikati ya uwanja huko. Mama atabadilisha upande huko, anafika kule aliudi ambao kila pasi ndefu, anakimbia na mbio, anakwenda kule, anakwenda kule, nocha kule, nocha kule, nocha kule, nocha kule, mpira kule hatari bado kule, anazunguka kule, anakwenda kule, anatishia bado. Aenda wapi jamani? Lifat nini? Kwa naenda enda sana mpaka na hii. Kuna ikevu hapo, unaezama kule kushoto juu. Kumbusha hizi zangu. Anakwenda kutenga mpira wa kona huo. Anakwenda kwa kona ndani kule na gongo wa kichwa kule. Unajibu tena, anaondosha katika taya, anakimbia kule Shamte. Anapiga tuondoke kwenda kule Sengata, mpeleza pasi, hakuna mtu huko. Anawekwa tena kule. Haya. Wanakwenda Kevin, anakwenda kwa Kijili, anakwenda kule. Huyu Kijili ana mbio alafu ana miguvu. Kevin Kijili. Imekaza tena ndefu kule juu juu. Imekuwa mpira umefika moja kwa moja kwa mlinda mlango kule. Musa Mbisa. Musa Mbisa anatenga mpira ule. Anaambia sogeeni huko, ameshaitenga kule akimtafuta Doto Shaban. Gonga wake Wema Sadoki. Wema anakwenda mpira kule, anapiga mpira mrefu kule juu juu kwa lango kwa timu ya Mbeya City. Kingwa anamkaba mtu kule Loba kule, anakataa kule, kwenda kule mangua, kwenda kule. Weka shuti tako fika kule, anaondosha huko. Unatembea kuna toka nje, unakuwa na kurusha huko magharibi wa uwanja. Anaambia sogeeni, mbona mnachelewa? Tulikuwa tunashambulia jamani, vipi tunataka tushambulie kama nyuki? Anakwenda kurusha mpira wa Osman Musa.

Osman ameshorusha mpira mrefu kule juu juu, kuna jibu kwa kichwa kule, hakuna mtu, wanaondosha kilaini kabisa huku Mbeya City. Jaribu kupambana huku. Kaboma huko anaongeza cross ndani kule. Lakini David Mwasa anaondosha kuonosha bado. Wanajichanganya wenyewe. Wamehamisha sana wakati huu. Bado mali iko kwa Tanzania Prisons. Masudi ana control mpira kule. Manuel Mate anakwenda kule, piga kule ndefu kule juu, akimtafuta kwa anakwenda na mpira kwa Sengaja, anakwenda kule. Unaondosha kule na Kevin Kijiru, natembea mpira kule mashariki mwa uwanja. Bado mali iko ndani. Haya. Mwana na kuanza huko. Masudi anza mpira nyuma huko. Control mpira kwa uzuri kabisa kwa Doto Shabani, anakwenda na mpira kule. Ameikata huko. Anafanyiza mpira mrefu kule juu juu, kwa anajaribu kwenda kule, anakwenda na mpira huko. Osman anaingiza jikrosi ndani kule kwa kichwa huko. Mwamuzi anasema mpira ulikwisha toka nje, acha janja zako. Inakuwa ni goal kick. XET dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, ukipuliza tu kesi inakuwa imeisha. XET Jeremy ameshapiga mpira mrefu kule juu juu, kuna kule ajaribu kupambana kule. Haya, mmoja anasema tunduka hatari, wewe hatari, wewe hatari, wewe fika kule mlinda mlango, hatari, wewe kule wewe toka mpira na kuwa ni goal kick. Nduna nduna kaka, hilo dabi ya Mbeya, naomba Prisons washinde, maana akipotea ligi kuu haturudi tena jamani, ataenda kama walivyoenda Mbao. Haya, atashinda kwa dua yako. Anasema pita kutoka kule Dodoma, nasikiliza matangazo shahidi mzee. Hapana, kwa kweli ya kusikiliza haya, anapita yuko chini pale mchezaji wa Mbeya City, endelea kupatiwa huduma. Unaona nafasi ya kuendelea kujisajili huko, na pia anapiga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, hutembelea sportpesa.co.tz na kuwa nafasi ya kupakua pia bure bila bana. Nasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro. Nasema yeye pamoja na Yusebi Fabiano akiwa Basanza, pamoja na Msaka Noti halisi akiwa Morogoro, njia panda ya Veta, leo anaitakia Mbeya City ushindi goli 4-0. Hewe Mwenyezi Mungu wasaidie dua lao litimbie. Haya, niseme wewe mtangazaji asome ujumbe wetu, nimesoma ujumbe zenu. Mkanda kusema kwa bosi wangu mtangazaji yule, hata asemi ujumbe tukituma. Bosi wangu ananisikiliza hivi sasa. Kurusha mpira huo, Yahya Mbegu kwake Eliudi Ambokea, anakwenda anosha, anakwenda mpira ifa, anakwenda kwenda iacha kwa kutoka mpira nje, anakuwa ni goal kick. Anakwenda kutenga mlinda mlango Musa Mbisa, ameshaanza kwa haraka haraka. Naodha ameshapiga mpira mrefu kule, Doto Shaban unaondoshwa mpira huko. Shamte wake huyu anakwenda kule, huyu anakwenda mpira kule, huyu anakwenda kule, huyu anakwenda kule, anakata mtama kule. Mwamuzi anasema madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Dakika 61. Kipindi hiki cha pili, bao ni moja kwa Mbeya City. Tanzania Prisons hawajafuata kitu, wamenyang'anywa mali ile. Sasa penyezwa pasi moja nzuri, anakimbia kule sasa, anapambana huku Samson Bangula, imekuwa ngumu kwake, anamkimbia Samson Bangula, ameenda mlango, anagusa kwa haraka haraka, ametoka nje na kuona wa kurusha, anakuwa na kurusha mpira. Osman Musa magharibi mwa uwanja, amesharusha
unaondosha huku, gonga lifuata miss, unaondosha tena huku, unatembea magharibi mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na kurusha mwendo wa butua butua tu, butua ni kubutue. Misharusha huku Yoha Mbegu narejeshwa tena, oa gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu, kuna mtu huku unagongwa, unatoka nje huku magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha tena, anakwenda kurusha mpira huo. Yoha Mbegu amesharusha mpira huku, unaondolewa na Osman Samson Mbangula, na wao wakichwa anachelewa, unaondoshwa kule na David Mwasa, anajaribu kukimbia huku. Willy Po, Willy Tobias anaobatiza mpira, unatoka nje, anasema warushe wao. Naambia rudi nyuma urushe, acha janja yako, sio mpira wa madhambi. Kwenda kurusha mpira wa Osman Musa, amesharusha mpira mrefu kule juu juu huko, jaribu kwenda kupambana kule Samson, lakini kuwa ngumu tena, mtu ametoka nje, unakuwa na kurusha tena.

kusharusha mpira huku. Unaondoshwa tena huku na Osman, anarudi tena huku Juju. Unatembea huku magharibi mwa uwanja na acha natoka nje na kuanza kurusha tena. Mrushaji ni Osman Musa. Ameshaikiwa mali ile Doto Shaban. Wema Sadoki, Doto Shaban tena. Rudi tena kwa Doto Shaban, taratibu kabisa Doto. Bonga kwenda mtu kwa bwana kwenda kule. Bonga fasi akimtafuta huko Kaboma. Anazunguka huko anakwenda mpira kwa kasi huko na ondosha mtu ile pale Osman Musa. Unakwenda kurusha tena. Wako slow, wako taratibu. Kuna pressure kabisa. Merudi tena huko. Kianza Musa Mbisa. Musa Mbisa anakwenda mpira kule Musa. Bonga mpira mrefu kule Juju huko unajibiwa kwa unaondoshwa katika tali. Wanakwenda mbia sete pasi imefika huko anakimbia kule mida mlango Musa. Anainua guu lake leo mpira anatoa nje kule mashariki wa uwanja wanakuwa na kurusha. Pole pole na maua yake, pole pole na maua yake. Kigoma kinalia hicho. Ngine mashabiki wako kimya. Kigoma cha Tanzania na Prisons kinaomba bao. Kwenda huko sasa naingiza cross ndani kwa oh, kichwa kuna Will Tobias kuna fika moja kwa moja kwa mlinda mlango kule. Samson Musa Mbisa. Naambia naleta hapo ngoma hiyo. Imefika. Wema kwenda mpira kule sasa Wema. Ngoma gula kila kule mpira mrefu kule juu juu kuna jibu kwa kichwa kuna unaondoshwa. Wanakwenda wanaosha na kuna unaosha na kuna unaosha na kuna unaosha na kuna unaosha na kuna kuna kuja na kula na ikiwa ku wanajichanganya wenye kule Mbeya City. Naamisha tena unarudi tena huko. Umwacha mtu mmoja tu huko Mbeya City. Nocha anakwenda kule imeshaika na nafasi moja nzuri kabisa huko sasa. Anaiomba huko Willy Tobias anaingizwa cross ndani kwa kule. Kwa kichwa mpole pale kwa uzuri kabisa kwa Dodo Shabani toa mpira nje na kwa ni kona. Ni kona. Na anakaa chini. Inakuwa

0: Kutangana Prisons ulimi tu umeshakatwa kona ndani kule na gongwa kuna tembea huko magharibi mwa uwanja unatoka nje unakuwa na wakurusha tena bodi sio tembea hii atakuwa tangazaji tunapata shida goli ile rhythm uipate kabisa ile mwangoma ameenda pale butua nyingi kila mtu anabutua na mweza kubutua ndio mradi dakika ziishe niongoza Bwana Charles wa kwanza. Atuoni vitu vile, atuoni.
1: Ya, naona nyandu sasa hivi mechi imekuwa na tension kubwa. Kila mpira ukija kwa mchezaji anataka kuondoa pasipo kuwa na utulivu wote. Kwa hiyo unaona jinsi gani mechi imegubikwa na tension ya kupitiliza kwa sababu kama ungekuwa unajaribu kuambia wachezaji wao kwamba bwana ni mechi ya kawaida kama mechi zingine, hebu tulieni tucheze mpira, nafikiri tungeona mpira wenye kupendeza, lakini bado tension iko kubwa. Mpira ukifika mguni kwa mtu anaamua kusafirisha. Kwa hiyo nafikiri kitu hicho ndio kinafanya mpira leo usiwe katika ladha ile ambayo watu wanaitarajia.
0: Unatembea tena mpira unatoka nje huko magharibi mwa uwanja na kuona kurusha tena kwenda kurusha mpira. Osman Musa amesharusha mpira mrefu kule juu huko, unajibiwa tena kule, unaondoshwa kwa bado Musa anakwenda kule, Musa anakwenda kule. Osman Musa anakwenda mpira kule. Lazimisha kupita lakini njia imekuwa ngumu. Unatolewa mpira nje tena huko magharibi mwa uwanja unakwenda kurusha. Anakwenda kurusha yeye mlinzi wa Tanzania Prisons. Osman Musa amesharusha mpira mrefu kule juu juu. Bongo wa kichwa mpole pale bado. Unajibiwa tena huko. Lakini anaondosha David Musa. Eliudi Ambokile naodha atafanya nini? Anasukumizwa chini, mwamuzi anasema madhambi. Mtolo upigo kuelekea kwenye lango la timu. Natana na Prisons. Baada ya pigo hili nitampa mwenzangu hapa Daniel atengeleze ko na Daniel kwenda kupiga free kick hiyo. Saidi Naosha anaingiza mpira ndani kule, goo wa kichwa, mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango kule. Musa Mbisa meshanga tena, haya inawekwa tena kule. Kevin Kijili kijana anakwenda kule, kijana anakwenda kule, kijili anakwenda kule mashariki mwa uwanja. Adili Bwana anakwenda mpira, badilisha upande huko kwake. Naosha anakwenda kule, Saidi anakwenda kule, Saidi amepenyeza akimtafuta Rudi Ambokile huko. Ambokile tena kwake Noshad, offside ya Rudi Ambokile. Bwana Noshad amenipa nafasi nikupe Daniel.
2: Asante sana Athumani Kinyandu, mwanaendelea kama kawaida. Mechi ni kubwa kweli kweli, inapigwa hapa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine Mbeya ya Tanzania, na hadi sasa Mbeya City bado vumbele kwa pamoja kwa sifuri. Anakwenda Rudi Ambokile lakini inakuwa nyepesi kwa Musa Mbisa. Shughuli ni kubwa kweli kweli, wameshaanza mali pale Prisons kupitia kwa Emmanuel Martin, anaicharaza kwake nani yule, Jeremia Juma anaiacha kwake Lambert Sabianka, wanaanza nyuma kabisa kwake Doto Shaban, nahodha huyu anaimwaga ndefu lakini natoka nje, anasema imekuwa ndefu sana hiyo baba. Ocho anaiacha inakwenda nje, wanakwenda kurusha Mbeya City na Yahya Mbegu yuko pale kwa ajili ya hilo. Anaanza na Eliudi Ambokile, anapiga ndefu kule lakini inamkuta mlinzi wa Prisons. Kutoka sasa Prisons, lakini imekuwa ni ngumu kupenya pale katikati. Shughuli kubwa kweli kweli anayoifanya pale Hija Shamte pamoja naye Adili Buha, inawafanya Prisons washindwe kupenya kwa urahisi, na mpira ni faulu unapigwa kuelekezwa katika lango la Mbeya City. Mwenye jukumu la kupiga mpira si mwingine bali anapiga ndefu kule lakini anaingilia pale Mwani Will Tobias, wanaondosha Mbeya City, hawataki masafa kidogo. Haya sasa anaondoka Lifat Msuya, Lifat Hamis anaacha kwake Ambokile bali kule, lakini ana intercept pale mpira ule Doto Shaban kapteni. Haya wanaanza taratibu lakini anaingilia pale Yahya Mbegu, anasema hawendi kokote. Mali wanachukua tena Prisons, wamechangamka kweli kweli mwalimu, ni kama dakika hizi za mwisho. Anakuna wale Ambokile, Ambokile wapi kule, anawai Musa Mbili.

0: Kabisa, wako salama Prisons, wako salama. Na ameshaanza mashambulizi haraka haraka pale, anapiga ndefu kumtafuta Jeremia Juma, wapi kule, lakini wanaondosha Blazers, wapi kule, pia shuti, wapi kule, lakini anakwenda nje. Haijaribu kuinyosha ile Jeremia Juma, lakini haikulenga lango. Ni goal kick, wanakwenda kuanza Mbeya City. Sudi Dunola taratibu, hana papara wala hana pressure. Adoado anaita wataalamu wa lugha, anapiga ndefu kule, anakwenda kuipiga kwa kichwa ile. Ochu mlinzi wa kulia Prisons, sasa anaondoka Prisons, anapiga pembeni mle, lakini anaingilia Hija Shante, anachukua mali kwake Saidi na Ushadi, mfungaji wa bao pekee hadi hivi sasa. Anapolwa mali, lakini anachukua tena Prisons. Emmanuel Martin kwa guu lake la kushoto anaivusha ndefu kumtafuta Jeremia Juma, wapi kule, lakini inakuwa ndefu, inatoka nje, anaichukua Sudi Donola, anakwenda kuanza, hana haraka Sudi Donola. Matokeo yana faida kwa upande wake, na sasa anapiga ndefu, lakini wanakataa Prisons. Anachukua tena Emmanuel Martin, mashariki mwa uwanja, Jeremia Juma anapiga pasi mpenyezo ile, wanakwenda Prisons. Haya, Jeremia Juma wapi kule, anaangalia, anafinya, lakini anacheza fiongo, anachukua Adili Buha, kingo mkata shoka kweli kweli, hataki masihara hata kidogo. Haya, Said na Ushadi yanamzidia, wanachukua Prisons mali ile, anaipenyeza kwake Ochu, wapi Ochu na mpira, anamwaga kwa gula kushoto kule, lakini anachukua Dondola, anaipangua, lakini anachukua Calvin Kijili, taratibu anaondoka. Sasa Mbeya City katikati mwa uwanja, anaacha kwa nahodha Eliud Ambokile, anachanja mbuga mashariki mwa uwanja, anaangalia mpe nani, lakini hakuna mtu, ana delay kidogo. Calvin Kijili anaacha kwake Hija Shamte, Hija anageuka nyuma, haoni wa kumpa, anauliza nani nimpe, anampa Mwani Willy Tobias, Mwani kaskazini mwa uwanja kwake Hija Shamte, taratibu Mbeya City wanasogea. Adili Buha, kingo hatari kweli kweli, anaondoka Mwani Tobias, anafanikiwa kupenya pale, Mwani ndani ya box, wapi kule, anapiga basi mpenyezo, lakini anakataa kule. Doto Shabani anasema makosa hajirudi tena.
1: Upande wa kikosi cha Tanzania Prisons, mchezaji jezi namba 60 Kelvin Sengati anakwenda katika bench, nafasi anachukua na Malko Muhimu, jezi namba 47 wakati mchezaji Emmanuel Msengi jezi namba 63 anaingia kuchukua nafasi ya Lambert Sabianka jezi namba 26.
2: Haya, mabadiliko hayo yanafanywa na Tanzania Prisons. Naweza pasi moja nzuri kabisa kule, sasa hatari, wanapoteza nafasi hapo Tanzania Prisons, mpira unatoka ule, wanakwenda kujilaumu wenyewe. Lambert Sabianka amekwenda nje, nafasi yake imechukua na mchezaji jezi namba 63 upande wa Tanzania Prisons. Alikuwa anapitapita hapo ndugu yangu Daniel kujaribu kuona mambo yatakuwaje, lakini pia amekwenda nje Kelvin Sengati jezi namba 47. Mabadiliko hayo bila shaka yanalenga kujiweka sawasawa kwa Tanzania Prisons. Marco Mhiru na saba umeingia. Haya, jaribu kwenda sasa huko Tanzania Prisons, ameweza pasi moja nzuri kabisa, kunakwenda na mpira huko Kaboma, unatoa mpira nje huko magharibi mwa uwanja, unakwenda wa kurusha. Saba Msengi haya nafasi naingiza kochi dako atafika kule anaondosha mpira kwa uzuri kabisa kwa Roma ameenda nje nafasi yake anachukua na Emmanuel Msengi. Hizi namba 63. Haya inaingizwa tena huko anajiangusha chini gojewe Samson Bangula. Mwamuzi anasema hiyo imekuwa nyepesi sana. Mlinda mlango Sudo ameshapiga mpira mrefu kule juu, unajibiwa kwa kichwa. Kuna Doto Shaban anakuja katikati ya uwanja, ana control kule kwa uzuri. Masudi anajaribu kuzunguka na mpira huko, inayokuwa pasi kwa Emmanuel Martin kule mashariki mwa uwanja. Martin anakwenda mpira kule, Emmanuel Martin inapigwa ndefu huko juu juu magharibi mmoja anabadilisha upande huko, alikuwa anatafutwa huko Adelin Kaboma. Mambo yamekuwa magumu. Penyezo tena pasi huko Samson Bangula anakwenda Kaboma, anakwenda Kaboma, anakwenda Kaboma, anakwenda wako chini kwa mzee Samaribi. Penalty! Hapana. Mungu anazomaje? Hapana, ni penalty. Wana ni penalty wa Tanzania Prisons. Wana baadhi watu kwenye benchi la ufundi wanataka na Prisons amekimbia, ameingia huko chumbani, amekimbia kweli kweli, anataka kushuhudia hii. Ni mkwaju wa penalty wanapata Tanzania Prisons. Alikuwa anakwenda kule Adeline Kaboma, akakatwa mtama. Na wanapata mkwaju wa penalty. Dakika za usiku kabisa, dakika ya 75 ya mchezo, anakwenda kupigwa mkwaju wa penalty. Mlinda mlango Sudo Ndola ana shughuli ya kufanya, anakwenda kule, anakakula, anakupa ndani kwa mlango. Wanakosa hapa, wanakosa hapa. Sudi yule akawa anapoteza mkwaju wa penalty. Mlinda mlango Sudo Ndola alikwenda kumdanganya hivyo, anagusa kwa mguu wake, mkono wake wa kulia, mpira unatoka nje. Wamepoteza nafasi ya wazi, na ingine na kroti ndani kule, kule hatari bali kuna pika kwa naambisha mpole pale ile, atakuwa anajiraumu sana, atakuwa anajiraumu sana Abdallah Sud. Wakati huo wachezaji watatu wa Mbeya City wako wanataka kuingia. Dola Masudi ana kazi ya kujilaumu. Haya, nafasi nyingine ya shule kule. Haya, kuna tena huku Kevin kijana ameshapiga mpira mrefu, anakwenda kule Eliudi Ambokea, anakwenda Ambokea, anakwenda kwa Mbuka, anakwenda kwa Mbuka, anakwenda kwa Mbuka, anakwenda kule. Weka kwa toka mpira yake kule, inakuwa ni
1: mabadiliko kwa upande wa Mbeya City. Lifat Msuya jezi namba 20 anakwenda katika bench, jezi namba 19 anakwenda katika bench, nafasi yake inachukuliwa na Ahmadi Majimengi jezi namba 20. Honest Ulunu jezi namba 25.
2: Niko
1: Danieli Luka Ramila jezi namba 14 anaingia kuchukua nafasi ya Eliudi Ambokile.
2: Eliudi Ambokile anakwenda nje. Maji mengi yameingia. Maji mengi yameingia. Daniel Luka Ramila ameingia pia jezi namba 14. Gogo na mbegu mpira pale na control mpira kwa anapoteza katikati wanga anakwenda na mpira kule. Anazunguka na mpira sio anazunguka na hapa anapiga mpira mrefu kule kimtafuta huko. Kaboma anapoteza mpira pale unaondoshwa huko. Haya tuli sasa anajunguka majunga na kwa majunga na kwa na mpira kule. Locha anafanya pasi moja nzuri kabisa anakimbia kule kule. Dadi alikwambia anakwenda na mpira kule offside tayari. Line 2 kipendelea kiko juu. Jezi namba 25. Ululu. Maingia. Bonus Ululu. Maingia. Ifati mtu ya mekonda nje. Mbukile. Honest Ululu. Ni kona anakwenda kupiga kona hiyo. Vijana wa timu ya Tanzania Prisons. Kona anakwenda kuchongwa hiyo ukitokea kusini magharibi mwa uwanja huu. Mekona kuka kona ndani kuku kwa kichwa pole pole unaondosha katika tali huko. Unarudi tena. Luka Ndambila Daniel. Piga pasi moja nzuri kabisa huko na jaribu kwenda kwa jibega na kwenda mpira kule sasa rocha ya kwenda rocha ya kwenda rocha na kwenda kwenda rocha na kwenda mpira rocha na kwenda kule. Amebadilisha upande kwa jaribu kumtafuta kule Kevin Kijili kule mashariki mwa uwanja. Kijili kwenda mpira kule Kijili kwenda kule Kijili kwenda kule mecha kwa pasi kwa tali wale kwa tali wale kwa. Ah tali wale kwa. Bado anazunguka anapoteza mpira pale. Maji mengi chuti natembea kunatoka nje huko inakuwa ni goal kick. Endelea kujisajili huko na kutia SportPesa, piga nyota 157 alama ya Real au tembelea SportPesa.co.tz au download ya program bila bando. Samson Bangura anachukua mpira huko na rejesha wake Osman kwenda mpira kule Osman kwenda kule. Gonga mpira mrefu akimtafuta kule Jeremia Juma. Lakini mpira unafika kwa mlinda mlango kule. Mishanga kwa haraka haraka kule mashariki mwa uwanja na kwenda Kevin Kijili. Kijili anakwenda kule Kijili anakwenda kule Kijili anakwenda kule. Ameshaikata pasi moja ndefu kule juu juu anajaribu kupambana kule. Nota anaingiza cross ndani huko. Anaweka cross kule. Kuna mtu huko. Unaondoshwa kule na Doto Shaban. Kuna kule Samson Mangula ameshaika pasi moja nzuri kabisa akimtafuta Marco Bilu. Katikati ya uwanja anachukua kwa Abdalla. Anapoteza mtole pale la Abdalla Masudi. Haya yuko nao tena eka upande mpira mrefu Doto Shabani huko. Anafika kule moja kwa moja mlinda mlango Sudi. Dondoa anaweka mpira katika maeneo yake. Daniel Kondambia anakwenda mpira kule Kondambia anakwenda kule Daniel anafika kwa anafiagia mali ile pale ile. Akutoa mpira nje inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya Tanzania Prisons. Wanapata kona Mbeya City. Kona kuchongwa kona ikitokea kaskazini magharibi mwa uwanja huu. Kuna kuchoka kona hiyo. Wekwa kona ndani kule. Anafika kule mlinda mlango ananyaka mpira ule pale ule. Musa Mbisa ameshaanza kwa haraka haraka huko. Anakimbia kule kwa kasi kona fika kule analuka juu. Anaondosha mpira katika hatari kule. Kevin Kijili. Unakona kurushwa kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Anarusha mpira huo. Mwanadamu mmoja amesharusha mpira na rudi tena huko. Anaingiza jikrosi kwa na ubatizo kuna ondoshwa kwa nzuri kabisa kuna Kevin Kingu. Upo kwa tena. kontrol mpira kule kwa uzuri kabisa kwa Masario, kibadilisha upande wakimtafuta Osman huko Ocho anakwenda kule sasa. Pasi yake imekatana na kwenda Daniel, kwenda mbele Daniel, kwenda mpira Daniel, kwenda kwa Daniel, kwenda mpira kule. Luka Ndamila Daniel yuko katikati ya dimba. Kwake Shamte, Shamte anakwenda mpira badilisha upande kule Mashariki mwa uwanja, kwa anakwenda kule Ocho anakwenda mpira kule, Ocho anakwenda mpira kule, Ocho anakwenda kule. Ocho anapeleka pasi kwa kwenda Shamte, anakwenda kwa Shamte, kwa Daniel, kwa Daniel, kwa Atari wale kule. Bado anatafuta kitu kule. Wa kule. Dakika za usiku.
1: Hajapata kitu.
2: Dakika za usiku. Ije Shamte. Ije Shamte. Anaukuta mpira ambao umekaa kwenye eneo nyofu hivi. Mara baada ya kupiga pita huko, pita kule, pita huko, pita kule. Ai ai ai. Anaukuta mpira kwenye kamba, mlinda mlango ameshika kiuno. Ngoma imezama kwa anaitazama tu hivi upande wake wa kushoto kule. Dakika ikiwa ni ya 88 ya mchezo. Mbeya City anasukumiza msumari wa pili hapa. Hali ngumu sana kwa Tanzania Prisons kwenye hii mechi ya mkondo wa kwanza. Shughuli imekuwa ngumu sana, shughuli imekuwa ngumu. Wanarudi kwa vikundi wenyewe wakifurahi. Na ile jezi ya rangi ya zambarau inapendeza kweli kweli. Bila shaka shughuli imekuwa ngumu kwa vijana wa timu ya Tanzania Prisons. Kiwa na kinu kubwa tafuta pia na mtwangio mkubwa vile vile. Gonga kwa mpira pale kwa uzuri kabisa, kuna tibulio katikati ya uwanja huko. Mwamuzi anasema madhambi, aliingiza guu lake pale alilipua. Anakwenda kupiga mpira huo. Wewe umeshapiga mpira mrefu kule juu juu na jibio tena kwa kichwa kwa unaondoshwa mpira katika tali huko. Unarudi tena na control kule na Odha Doto. Doto Chobana kwenda mpira kule. Ameshapitisha kule mashariki mwa uwanja na kwenda kwa mato na kwenda mpira kule, ameshapiga tena kwenda mako mwa kwenda kule, unafika kwa unaondosha mpira ule pale Kevin kijana ngoma kule mashariki mwa uwanja. Unatoka nje na kwenda kurusha. Mlikuwa wapi muda wote mjashangilia, mnashangilia goli. Dakika tatu zinaongezwa kabla ya kumaliza shughuli.
1: Dakika tatu zinaongezwa kukamilisha dakika 90 za mchezo wa mtoano. Mbeya City
2: zinachukua mpira kwa Doto, anakwenda kule Doto. Wema na control mpira kule kwa Gura yake. Anajaribu kutishia kule. Piga mpira mrefu kule juu juu kwenye lango la timu ya Mbeya City huko. Unaondoshwa kule. Haya, Noshad na control mpira kule, anapiga tena pasi moja nzuri kabisa kule mashariki mwa uwanja, lakini imekataliwa mali ile pale ile. Ijafika kwa maji mengi. Haya, marudi tena huko juju, anakwenda kwa na control mpya kwa Yahya Mbegu, anatuliza pale. Abdallah Masudi anapoteza mtu ile pale, anakwenda sasa kwa anakwenda kule. Jeremiah anapenda pasi moja nzuri kabisa, Mike anakwenda kwa Mbuna, anakwenda weka chuli. Kwa mpira nje anakuwa ni goal kick. Wanaambiwa tulieni, sasa tunatuliaje na tushafungwa? Au tulia ndo nini? Msio na papaya. Tulieni, msiwe na haraka. Gongo mpure pale ule juju kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons, sio kuwa na control pira kwa uzuri kabisa kwa Noshad kwa na weki wote anapoteza, wanakuwa na mako na kuna mako na kuna mako na kuna mpira kuna kuna kule mako na kuna kule. Anamburuza mchuku. Unatembea mpira kule unatoka nje huko. Inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Inakuwa na kuchongwa kona hiyo ikitokea kusini mashariki, na ikwa kona ndani kule, gongo kichwa mpira pale unaondoshwa huko. unarudishwa tena huko, ana control mpira kule, amewekea huko, anakwenda kule Usman, anakwenda Usman, anakwenda huko, anakwenda kule Mekari, na pasi nzuri kabisa huko, anakwenda huko Kaboma, ana control mpira kule magharibi mwa uwanja huko, Ocho, Ocho anakwenda mpira kule, Ocho anakwenda kule, Ocho anapoteza na mpira ule pao, unatembea huko, unafika tena huko nyuma huko. Haya, anatoa mpira mrefu kule juu juu,
1: ya mchezaji bora wa mchezo wa pele,
2: unatembea kule mashariki mwa uwanja, kwa anakwenda kipe, anakwenda kipe, anakwenda kipe, anakwenda kipe, anakwenda kipe, anakwenda kule kipe, anakwenda kule, anakwenda huko
1: kutoka Mbeya City.
2: Haya, unakuja tena mpira huko, Nushad ndio mfunga mchezaji bora. Haya, kontona kule Samson Mbangu anampenyeza pasi moja, Jeremia anakwenda kwa Jeremia, anakwenda kwa Jeremia, anambalisha mtu Gauri, Jeremia anakwenda, Jeremia anakwenda, Jeremia anakwenda kwa Rabana, kwa la pengine hapo Jeremia huyo imerudi tena huko, anakwenda mweko, anakwenda kwa bado, wanapoteza mpole pale, unaondoshwa kule mashariki mwa uwanja. Na dakika 90 za mchezo huu, mchezo wa kwanza wa playoff kati ya vijana
1: za mchezo wa mtoano
2: na kamilika katika dimba hili la CCM Sokoine jijini Mbeya. Mbeya City wakitangulia chaza kwa uchache sana kabla ya tujarudi.
3: Yeah, nafikiri mpango kazi wa Mbeya City walioingia nayo kipindi cha pili, wamekuwa watulivu, wamekuwa pressure yote iliyokuwa kipindi cha kwanza walikuwa wameiondoa. Nafikiri wamedeserve kupata point tatu muhimu kwenye mchezo wa leo.
2: Kwa niaba ya fundi mitambo wangu Rajabu Athumani, dereva ambaye amehakikisha tunafika hapa watumishi, ni Daudi Ngole Charles Makwaza, mchambuzi wangu hapa nikisaidiana na mwenzangu Daniel Mwampashe. Mimi nirejesha matangazo ya studio kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine. Mambo hapa ni 2-0 Mbeya City wakitangulia. Tusubiri tena tarehe 8 mambo yatakuwaje.
4: Msimu wa ushindi uo umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: za mishi zako. Uwe ni mfanya biashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwana diaspora au staff. Akaunti ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Asante sana kwa matangazo hayo, Athmani Kinyandu kutoka pale Mbeya, mchezo wa Tanzania Prison na Mbeya City ambao umemalizika kwa namna hiyo, ikiwa ni mchezo wa kwanza kabisa ambao umechezwa leo, na tusubiri tuone tena itakuwaje kitakachofuata na kitakachotokea, ikiwa ni hizi hatua za awali kabisa za playoff za mchezo huu wa kwanza wa timu ambao zinawania kutokushuka daraja, Mbeya City na Tanzania Prisons. Bwana asante, tumerudi hapa studio TBC Taifa moja kwa moja na fundi mitambo Nicholas Manyu anambia mambo ni mazuri kabisa. Bado dakika 5 iweze kutimia pale saa 12 kamili. Pata maneno mawili matatu hapa studio, alafu tutarejea.

0: Oggi.
1: Imetimia saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali ya wilayani Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wanaohitaji kufanya uwekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi. Akizungumza mkoani Shinyanga wakati wa utatuzi wa mgogoro wa ardhi baina ya mwekezaji na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Kitwana nje kidogo ya manispaa ya Kahama, mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema baadhi ya wawekezaji wanatumia nguvu kujimilikisha maeneo ya ardhi badala ya kutumia sheria na taratibu. Baadhi ya vijana waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT ushirika wa Mazimbu manispaa ya Morogoro wamesema kuendelea kuwepo kwa hali ya amani nchini imesaidia kufanya shughuli za kidini na maendeleo bila kikwazo chochote. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, vijana hao wamesema amani ya nchi lazima idumishwe ili wananchi waendelee kuifanya shughuli za maendeleo na imani bila uoga. Na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gallus Hyera amesema jeshi hilo limeendelea na doria katika maeneo ya jiji hilo ili kulinda usalama wa raia na mali zao. Akizungumza mkoani humo, kamanda Hyera amesema jeshi hilo limewaomba wananchi wa mkoa huo kutoa taarifa juu ya viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kujitokeza katika maeneo yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Lete huku nyanga hilo, lete huku. Hey. Lete huku. Mimi napenda sana kucheza na nyanga hii. Nyie mnajua namna ya kushika nyanga? Najua. Lete hapa. Lete, lete. Ninapigwa hivi. Grace Mawala kule kwenye nani kanyakamba kule. Nimpita pale alikuwa amebeba ngoma moja nzito, akasema leo chifu wa Bwibu amenipa kazi. Chifu Lazaro Chihoma kwamba kanipa kazi. Amebeba ngoma. Kaambia ndio ukija hapa unakuwa tayari. Eh, yale mafunzo mnayopata kule jeshini JKT unafikiri yanakuwa kwaje? Mimi ni Manji Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa Kilingeni na leo tuko Dodoma. Tamasha, tamasha, tamasha. Na mengi mengi ataeleza Doris Kaunda. Ndio tutampa nafasi. Lakini chifu ataanza kuzungumza katika matambiko yake. Tutulie, tutulie kabisa. Wewe kule kwenye mti ule, shuka, shuka. Shuka nakwambia. Hakuna kupanda miti size nasema. Hata kama utafuta matunda, shuka. Sasa twende moja kwa moja. Chifu ameshafika hapa na ameshaanza mambo yake, naona hapa. Nanyi hizo ngoma mnapiga piga kata kata kata kata kata si zinafikia mwisho? Mwenyewe amefika.
1: Ale baba Masuma. Ina nosoko wako chirinkumba. Na yaya wako ngayo nine mama. Na gwentisi nomudala wako magayo. Nomukweo majimbi. Mbuchire na chihoma. Motia ni na mpeche. Malale na matika. Kwele muyago yuyo mpuga ya nkakanza. Akanza kwege wajirira mwitunda liri aliri ya Bwibu soko kabuli yako kusina mwana iwene. Waona sukijera. Mwono ya kaza lota zizi zigo. Lono ya tamwono ya kati ane koko wetu ya jirira mwitunda liri ya Bwibu. Walondola sakejera. Nago kadayo kati ya nane mkongombe la jeuliri. Munde chebaho sakare mwene koko wanga lantia chebaho. Bakawa bita. Nago kati ya wakomera joliri. Wakuleche baho we tamiru wa baho. Kati ya mwili wangu kwanza mubaha. Kanji kuoli nkolile mbuya yetu nkakanza. Yajiri la mwitunda liri. Nane munde kajendu sakarile ba. Yalonga zikori ya vyo imire. Kweka kabuli ya nkakanza mpaka lulu sinejera. Ago wejera zigu zijigwe mnipango liribwe mwukago. Wana baho mbisi zari ya zikasigaze mafupa. Mungulu wako monga wino mzukuluo nhoni. Perembi gwegwe mpwere miyago yuyu nkakanza ya jirela gwe ningo mwene. Soko kuulanga wakutia mkua kiwona. Mulungu mua hawetu mda havyose ye gwegwe kusanye mpuga zizo zose wina nazo. Nasa chukua tambula baba avano. Soko china wikuwiro kwa mbalono wa sakala. Wazaga kuko kuulanga historia ya yuvinina. Nasa chikari sinazibitisha ninga. Chikihuwira vyono mwari soko hanji chikijera kundoto kina nhambuzi na nyenji. Baba Masuma, dala wako chimizo, umburi onzije. Wankambi koko, mchile kajenkuli zetu zipole, ole kachiza lulu kibombola hanu waha. Wataza jewatemi wetu wose, wone wachutemire. Lulu moyari mudala yuyo Samia. Yomutemi na kulongoza liteva liri. Nane nilibaha mwizu kuluwenyu. Kumpero yejadi nane nkulongoza. Yenene niba na valera vantu wose Afrika hii nzima. Paka kuko Sudani. Zisi zevatitu zose. Mua hawao yoni. Na katibu wao yalibaha. Lulu baha mchiwona chali china migoha. Chali mtemi ya mtu mshauri. Na mlezi wa wanzehe wose wa Tanzania hii. Oleka, wana wangu ne maha ahano wanji kulira usungu. Inandalu yuyo mwanda chera mpuga yose hii mkulanje wa simizie mitwe hii. Yuyo yomle, yomutiji wae wentiri yangu nane, yomupuji wangu. Yomunyaritewa alidi yose. Mkuki tunamuapishia huyu. Tumekupa mkuki huu sio kwamba uende ukapigane. Hayo mambo yalishapita. Huyu ni kijana wangu. Kimuona hivi unaweza kusema mimi ni mdogo kwake. Yeye amezaliwa 53, mimi nimezaliwa 52. Kwa hiyo imemzidi mwaka mmoja. Sio kwamba uende ukapigane. Anatoka mpakani mwa Singida. Kwa hiyo huyu ni msandani. Lakini yeye ni kiongozi wa mila ambayo amependekezwa na makabila mawili. Wahazabe na Wasandawe. Kiongozi wao ni, kwa hiyo alikuja huku aje aapishwe kwenye kituo hichi kikubwa ambacho ndio makao makuu ya Falme za Afrika nzima, na mlezi wao ikiwa ni mimi Lazaro Masuma Chihoma, kwa jina la asili naitwa Chikankola Mungu. Kapolo kaje kuko kuusandawi kulonga Chigogo hono wanda kwa mkari chumanyire nyemu mpere mbaga hono wali mkari uwezu kari duwa kulaga vijedengwa na vipuma ibantu waboche la jewose na nene hono mpungule kwenyu mwona jeniri mundu mwono unyitumbire mbeyu saise Tanzania iti na mbeyu nyingi. Kwa hiyo chiboche la jewose wa mbofu wechilema wechitewe mwenye kifwega wenzala wose wa bocheraji hambe wina chidodo bochere hakaya hakomba mgone nzala wakua.

ni Chifu Lazaro Chihoma, Chifu wa Gogo ambaye yuko eneo la Buibu huko katika jiji la Dodoma. Ameanza na tambiko. Wote hapa tuko sawa sawa kabisa. Maju Doris. Doris. Hebu Chifu huyo anakutazama, kuna jambo anataka kusema. Sina kuita pale yule. Na Doris Kibwali alichovaa leo leo. Mimi si watu wa ngoma chini kwa chini. Chini kwa chini. Chini kwa chini nimesema watu wa ngoma chini kwa chini. Chifu amefanya tambiko zito zito sana. Na kuna watu watakao simikwa hapa leo. Watu watatembelea kisima kilichomeza watu mpaka leo hawajatoka. Utaona mambo katika Kilinga TBC Taifa. 0738 336925 namba yetu ya ujumbe. 0738 336925. Na tukifika mahali pa kupiga simu za moja kwa moja ni 0733 80 53 92, na nyingine ni 0733 80 53 93. Wakati huo ukifika, ngoma nimesema chini kwa chini. Kwanza Chifu mpishe hapo, pisha. Hii ni TBC Taifa. Taifa sasa, si ndio kazi yetu hii? Mila na desturi si ndio tunazidumisha zile safi? Manji Mbazigu Hassan Tawile, chini kwa chini, chini kwa chini. Haya, pandisha ngoma hiyo, pandisha ngoma, nasema pandisha ngoma. Hamnielewi?

kaa pale, asante, asante mpaka 20, si asante moja tu, asante, asante, asante 20. Sasa mkae vizuri mzungumze na chifu. Ah, ah, na wanaocheza ngoma, nimesema chini kwa chini kwa zapo, we, mama pita huku, mpisheni chifu anataka kuzungumza mkido, ebu, sogea. Na we Grace Mawala, vuta hiyo kamba huku, hapo, hapo, hapo, hapo. Ha.

tusemee kwa Mungu. Mungu mumba wetu, Mungu aliyetuumba akatuweka hapa duniani. Ishara hii ni agano ambalo mmetupatia sisi kwa sababu ninyi katika uishi wenu haya yote yalikuwepo katika asili. Na ile eneo Rabwibwi Dodoma, makao makuu ya nchi, ndio eneo ambalo lilipendekezwa na muungano wa falme za Afrika, United Kingdoms of Africa, kama sehemu itakayobeba ishara ya utamaduni. Kwa wale wote ambao wangetamani kuona urithi wa utamaduni kwa ukamilifu wake, basi tunaomba mkawasimamie kupitia hatua hii na mkaelekeze ninyi mlivyokuwa mkifanya. Katika wale walio na changamoto za matatizo, basi mkawaponye wazee wetu. Katusemee kwa Muumba, Muumba wetu, Muumba aliyeweza kuwaweka ninyi, akawasaidie wote na akatusaidie sote. Wote walioapishwa mkaendelee kuwasimamia na mkawasaidie katika uongozi wao.

Wewe kijana, njoo hapa, njoo. Wewe njoo. Wewe chifu anapuliza dawa. Ana hii tambiko hiyo. Umeona hapo baada ya kuzungumza hapo mazungumzo haya Dr. Fadhili. Chifu amepuliza dawa hapo. Wewe umekurukia kwenye shati alafu unafuta. Unafuta kwenye shati wewe. Usirudie tena. Chifu anatema dawa kwa nguvu zote ni dua hiyo kwa namna fulani. Usifanye hivyo tena. Shati unafuta nini? Hapa hakuna uchafu hapa. Nimekuona, ndio maana nimekuita. Kilinge kina miiko yake. Mila na desturi. Hapa ndio lazima tuwakunje samaki wangali wabichi. Uwe mgebuka, uwe papa, uwe kibua. Vyovyote iwavyo, uwe mbelele, uwe mbufu, tunakukunja hapa. Uwe katika maadili mema, sio vurugu vurugu tu. Nimekuita na ninasema haya mengi. Ngoma nani wewe mama? Nani? Chini kwa chini. Nimemwita kwanza nimweleze vizuri. Haiwezekani. Chifu anatema dawa. Wewe unakunguta shati wewe. Tawile. Tutakupeleka kwenye kamati siku nyingine, lakini kwa kuwa umepiga magoti, umeinama, umeonyesha ishara ya kutii, basi hivyo ndivyo tunavyotaka. Watoto mkionywa mnafanya hivyo. Ni kilingeni. Ndio kazi yetu hii. Na wewe Doris, wewe kwa asante zako zinakuwa nyingi nyingi namna hiyo. Kwa nini? Paka mahala Doris anakutazama. Asante. Na kibwaya chako leo, hicho kibwaya Doris hicho. Kweli mtu wa unadhifu wewe. Hebu geuka kilivyoandikwa Idodomia. Kisima kile ndio nakizungumza, kimechorwa hapo ambacho kimeza watu. Watu wamemezwa mle. Chifu atatueleza hapo baadaye ilikuwa kuwaje. Jamani, Kilingeni TBC Taifa ndio mahali pekee pa kuwafunda vijana wetu wasije wakapotoka wakaanza kuwa na tamaa. Wanashindwa kuelewa wapi ni wapi, lakini mengi mtapata leo katika Kilinge. Ngoma hiyo pandisha. Mama pale mbele pale. Kutoka Chilonwa nini wewe?

gloria, voy yo.

0: Chifu Lazaro Chihoma wa Buibui Dodoma.
1: Chifu, mara baada ya tambiko wamekuja hawa kikundi cha utamaduni wanaimba. Wimbo huo una maana gani?
2: Yani mimi niwaangalie wao na wao wataniangalia. Yani ni wachunge wao na wao wanichunge.
1: Sawa, msikilizaji, ni kilingine hicho ambapo wagogo leo wanafanya mila zao za asili.
2: Yani nikiwachunga wao vizuri na wao watanilinda. Yani niwalinde wao na wao wanilinde.
1: Sawa kabisa. Na tunaye hapa Dr. Fadhili, atajitambulisha jina lake, atatuambia yeye anaonaje utamaduni huu katika masuala mazima ya kuenzi mila na desturi.
3: Mimi ni mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa mila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambu na Nyuvu, Kigoma, Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu wa muungano wa falme za Afrika. Zaidi ya hayo, mimi ni kiongozi wa kiroho katika msingi wa jadi. Kinachofanyika hapa ni ibada za asili ikiambatana tambiko takatifu, kama ambavyo sisi katika vikao vyetu tulivyofanya vinavyounganisha umoja wa falme za Afrika na wazee wa kimila kwa nchi yetu ya Tanzania. Tukubaliana kwamba eneo hili la himaya ya Buibui litakuwa ndio eneo litakalosimamia urithi wa utamaduni. Kwa hiyo hiki kinachofanyika ni sehemu pia urithi wa utamaduni kwa vizazi vijavyo. Ndio.
1: Unalizungumziaje swala la kuila na desturi kabila mengine?
3: Ni wazi kwamba makabila yote inatakiwa waenzi mila, kwa sababu asiyejua mila yu mtumwa. Ndio maana hata Nyerere alieleza wazi kwamba jamii yote ambayo haitakuwa na mila ni sawa na kuwa na jambo lisiokuwa na moyo. Sasa unapokuwa pamoja na kwamba pengine unapata darasa, una shule, una elimu, pengine una dini, haikukatazi kuwa kwenye mila. Isipokuwa katika mila kuna baadhi ya vitu viko katika upotofu, kama unavyozungumzia mila potofu, lakini uwiano wa kuenzi mila walizoishi bibi na babu zetu kwa amani na wema ni jambo la msingi kwa jamii zote za Kiafrika, ni jambo la msingi kwa jamii zote zinazotamani kujitanabahisha katika uasili wao.
1: Nawe kazi yako ni nini katika kutangaza mila na desturi? Wewe ni katibu wa muungano wa falme za Afrika,
3: lakini kiongozi wa kimila pia katika himaya ya Nyarutambu na Nyuvu, Kigoma, Tanzania. Lakini nje na hapo, ndio maana naona naingiza neno doctor. Ni daktari by professional ambaye pia nimekuwa nikihusika na masuala ya tiba, na tumekuwa tukiendelea kushauri watu pia katika masuala ya afya, ikiwemo katika masuala ya ulaji na unywaji na umuhimu wa utumiaji wa vyakula vya asili kwa ajili ya ustawi wetu na vizazi vijavyo.
1: Kizazi cha sasa kimesahau sana mambo ya matumizi ya tiba zile za asili kama kwa kutumia mimea. Wewe umekuwa ni daktari na ukiwahamasisha watu watumie hivyo vitu, unazungumziaje mwamko kwa hivi sasa juu ya matumizi yale ya ile miti shamba?
3: Tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu wanasema muda unazungumza. Kwa sasa hivi kila mtu anahitaji kutumia vitu vya asili. Ndio maana unaweza kufuatilia hata ukagundua wazi kwamba vitu vya asili vimekuwa hata bei nayo imeongezeka. Unajua, moja kati ya vitu ambavyo tumeendelea kushauri na kuhamasisha jamii ni kuendelea kufahamu faida za asili. Wengine wanasubiri mpaka waugue ndio waelekezwe jinsi ya uraji wa vyakula vya asili, mpaka apate kisukari, mpaka apate pressure, arudishwe kwenye matumizi ya vyakula vya asili. Viazi vilivyopikwa bila kumenywa, ndizi zilizopikwa bila kumenywa, matumizi ya ndizi, na isiyo tu wanga kila muda. Maana kama unavyojua, kila chakula kina faida yake na wakati mwingine chaweza kuwa na hasara yake. Katika udaktari niliosomea, hauniruhusu kutumia ndizi na kuchanganya na mboga za majani, kwa sababu unapochanganya ndizi na mboga za majani kutengenezeka asidi ambayo inaenda kuathiri moja kwa moja swala zima la umeng'enyaji, na ndipo watu wengi hupata gesi, ndipo watu wengi huanzia kupata magonjwa ile kitaalamu yanatambulika kama GERD au gastroenteritis. Mtu anakuta na tatizo la gesi, tumbo linasumbua, tumbo linauma, lakini akienda hospitali kupima anaambiwa hauna michubuko, pengine iliyokadiriwa kwa nusu sentimita ambayo yaweza kusadikika kama vidonda vya tumbo, hivyo imethibitika ni asidi peke yake. Sasa kwa kuto kujua sababu, wanajikuta akiendelea kutumia vile vile vilivyosababishia kuwa na changamoto hiyo. Lakini wakati huo huo kimila, hakuna mila inayoruhusu kunywa maziwa na nyama. Watu hawajui kunywa maziwa na nyama. Kula samaki na nyama hairuhusiwi, hasa hususan kwa jamii ya wafugaji. ni mambo yaliyoko kwenye mwili, pamoja na kwamba hata kisayansi na kwenye akili timamu ni jambo lilo wazi, hata ukiwaza kwamba nawezaje kutumia maziwa na nyama. Yani ng'ombe amekupa maziwa hapa hapa hapo nanda, maana yake tayari unajitengenezea laana na mikosi katika maisha yajayo. Katika masuala ya kisayansi, tukizungumzia mifumo ya virutubisho na madini na baadhi ya hatua ambazo zinaendelea, tumekuwa pia tukikataza watu kutumia maziwa na sukari, kwa sababu katika sukari kuna virutubisho au madini yanayofanya sukari isigande. Yale huwa athari unapochanganya kwenye maziwa, maana maziwa ya pamoja na kuwa na wingi wa calcium, unapotumia sukari kwenye maziwa inatengeneza kitu anaita calcium oxide, ambayo yaweza kuwa sababu ya shida ya afya ya figo baadaye. Ndio maana tunaweza kuona kwa sasa hivi wengi, kwa sababu wamekuwa na upenzi wa vitu vitamu, wamekuwa wakiendelea kuchanganya maziwa pamoja na sukari, na imekuwa ni sababu kubwa sana wengi wanapata maradhi ya figo.
1: Na udaktari wako huo umepatia wapi elimu yake?
3: Nimebahatika kusoma vyuo vikuu vitatu vikubwa duniani. Nimesoma Zhongfang Red Cross International Hospital ambayo iko China kule katika jimbo la Henan, lakini pia nimebahatika kusoma udaktari kwa namna ya anatomy and physiology and medicine France, Romarinda University of Medicine France iliyoko California nchini Marekani, lakini pia nimefika Karolinska University iliyoko Stockholm Sweden. Japo tiba zangu zote na hata hospitali zangu ziko kwenye nutrition science, hivyo nilipendekeza kutumia asili katika kuwahudumia watu. Na
1: sawa, Dr. Fadhili, nashukuru sana.
3: Kwa upande wa mila huwa hatutajagi majina mawili, ni Mfalme Dr. Fadhili, kwa sababu kilichosababisha ni urithi kutoka kwa wazee wetu, kwa sababu zamani wa koloni walipokuwa wakija, waliyedili naye sana alikuwa ni kiongozi wa kimila, ambao ni viongozi wa mila waliotambulika kama wafalme, ambao leo wanatambulika kama machifu. Sasa inapoonekana unataja mpaka jina lako mpaka la ukoo, unaohatarishia maisha. Ndio maana haturuhusiwi kabisa kutaja majina yanayofuata.
4: Hizi ni mila na tamaduni za namna

0: dhamira yake, lakini sisi mila yetu bado ni asili toka Mungu ameumba. Viongozi watakaosimikwa leo, namba moja kabisa ni kiongozi wa kimila anaitwa Dr. Ntamaniro. Huyu ni kiongozi aliyeamua kusimikwa kimila, Dr. Ntamaniro, kwa jina la umoja anaitwa Gilbert. Ile ni jina la umoja wa makabila, maana yake mwanzo jina la asili anaitwa Ntamaniro.
1: Sikilizaji, sasa ni kule kusimikwa kwa viongozi mbalimbali wa kabila la Wagogo. Sasa huyu Dr. Ntamaniro akiwa amepewa mikuki, kashikilia mkuki vile vile na ngao, akiwa amevalia suti nyeusi na sasa wamevalisha lubega na nguo ile nyeusi. Hii sasa ikiwa ndio mila zao Wagogo.
0: Nika viongozi. Huyo sasa ni sawa na askofu. Kimila. Amefanya kazi huko za kimila, ameona sasa leo anakuja kulazimisha. Huyo anaitwa Dr. Ntamaniro. Unaweza mkaona ni jinsi gani watu walijoona kwao kunahitajika. Karibu sana nyumbani kwenu.
1: Sasa anapewa pale pembe akiwa ameshikilia na chifu mwenyeji wa maeneo haya, chifu Lazaro. Sasa anatoa pale maelezo mbalimbali. Sasa hivi anampa kile kibuyu.
2: Eneo hili hapa ndio kituo kikuu cha wafalme wa Afrika nzima. Walikuwa goza Wanyamanyonyi Bahari, lakini Lulu Bahacha kabithi Mpuga Mbaha na kunji vyono wacha urerwe suna wahifika unje hono jendire mikoa jendire unje Dar es Salaam aho, lakini sasa ni Afrika ambako kungine hata nauli huna, lakini wao wakijitahidi wakafika wanategemea wewe. Mayoa Ngwala hono wali chakacha kalunji wina chimbwa cha wanji ukakolwe hodudu mtofu lulu chikujimika wazo uli mundu umono wakudima Mpuga Mbaha kangalira jebandu kiranga jena sese wose mwondikire hamu ande yako mulungu ya kudime ihanze ipolo munga njire ntani one wanda chaka chaka chaka chaka chidumu cherulu wanda ulikitie tie lulu chikufuta wadima jebandu wono wali kumugongo wako wose Afrika nzima weze mupolo watonje ziswano zenze hii bandu hizi kwetu bandu wati tusingenzi lulu chakuwa hafya Mpuga zose zizi zirangire gwegwe walangaje bandu Afrika nzima. Kwa lugha nyingine ya Kiswahili nasema kwa siku ya leo, kuanzia leo hii, ili kundi lote lilioko hapa na walio mgongoni kwako Afrika nzima wanakutegemea wewe kuwa mlezi wao na mshauri wao kwa Afrika nzima. Nikisema Afrika ni watu weusi wote, cholao ni wewe.
0: Makofi jamani, makofi ya ligegele.
2: Wapenda wote kwa namna Mungu alivyowaumba. Vilema, vipofu, wahovyo, wewe ndio utakayemrudisha katika maadili mazuri. Sisi wote jicho letu ni wewe. Tunaomba wananchi waweke watu ama wazazi wao mmoja. Afrika tunaishi hivyo na amani yetu inategemea sasa ushauri wako wewe kwa wananchi wa Afrika wote, ili mioyo yao iweze kutulia kwa ajili ya wewe pamoja na wengine wazee wengine wa mila. Lakini wewe leo sasa umekuwa ni mlezi wa Afrika nzima. Mulungu ya kudima je ihanze ipolo, ya kudinja je makari gose gakononze ii ulanje bantu nase chiribaha meso getu kumugongo munu sikaona tegemeye sese sande kuanzia Lulu kono walavirira kono urunji wali makweso gako urunji aluhano chikolomba mulungu ya kutuze ulanje Mpuga ai teni kakanza ndiyo mtu wa kwanza kabisa kuingia hapa Dodoma. Akaja mwingine jirani yake hapo alikuwa anaitwa Mtemi Maguhe. Toka hapo unakwenda Mtemi Kanyamara alikuweko Nara, alipakana na Mahungu Chira. Sitowataja wako wengi, lakini wote nilishaandika kichwani, wao hawahami.

0: nikikaa pembeni naweza nikakutajia machifu wote waliokuwa Dodoma na himaya zao. Na kutoka huyu siku za nyuma kabla Chemba, sikia kuwa na Mtemi Songo, watu walikuwa nanyolewa pia kutengeneza hapa alichokuwa anagaiwa na Mungu. Wewe huko Mvumi huko wapi, kichwa kinakusumbua mpaka umtafute aje akunyoe kipara mpake mafuta kama haya yanayopaka ndio kichwa kipoe na yale majifu ya kutoka kwenye jifu la kondoo. Alikuwa huyu ni baba yake na Songo, ambayo babu yao kabisa mkuu anaitwa Mangi, alifia pale Usangai wanasema Haragwa. Mambo mengine tunakuomba ukatulie. Haya makundi hapo unavyoona, Watanzania tunaishi mchanganyiko, makabila mbalimbali, wote tumeshonana na humu. Kwa hiyo kwenye ubaguzi hatupo. Tunaomba sisi Watanzania tuwe wapole, tudumishe amani yetu. Kisiwa kikuu Tanzania ndio kisiwa dunia nzima, ndio watu wenye amani tu peke yao. Natokea kasoro zingine, nafikiri ni wazungu tu wanatuchanganya akili. Katuli aje. Karibu katibu.
1: Kwa amani na wema tunakusimika, ukasimamie mila za asili, ukasimamie utu, pendo na mshikamano. Kama ambavyo tumekusimika katika eneo hilo, Wasandawe na Wahadzabe, umetokea katika koo mbili zenye nguvu, Haragwa na Wahadzabe. Haragwa imegawanyika katika makundi mawili. Hizo kundi za Haragwa ndo zinaunda hizi koo ambazo anaenda kuzisimamia. Hivyo tunakusimika, nenda ukasimamie kwa amani na upendo, waunganishe pamoja viongozi wa mila tunaosimama kwa Afrika. Mimi ni katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika, na kusimika, nenda ukawape salamu. Tunahitaji mshikamano, tunahitaji utulivu. Hatuhitaji kwenye maya yako kutokee vijana ambao watakuwa vijana wa ovyo. Ndio hao ambao wanaenda kutukana viongozi wa kwa nchi, ndio hao wanaenda kutukana viongozi, wanaosimama na mila. Hatutamani au hatuhitaji kuona katika sehemu yako kunatokea jambo kama hilo. Kanzisheni vikao vya makusudi, zungumzeni na jamii ili mkailinde mila na heshima ya taifa endelee kuwepo. Tunakusimika kuanzia leo na hata siku zote, na utakapoondoka na utawaachia wengine. Asante.
2: Tunawafunza vijana wetu wengi ambao huko nyuma hawakuweza kushuhudia haya. Kwa hiyo kwa kuitunza Tanzania yetu na udugu wetu na upole wetu na kutokufanya yale matendo maovu, kwa hiyo tunafanya haya ili wajifunze maadili. Watu tunaona tumeshaiga utamaduni ambao si wetu wa kigeni. Tuangalie yale ambayo ni mema, tutayaiga. Yale ambayo kwetu yanatuzalilisha Watanzania, hayo tutayaacha. Leo hii tunawasimika hawa watu na kuwaapisha leo kuwa makundi ya kutuongoza Afrika. Tunao watu wanne. Wa kwanza ni huyu, atakuja mwingine. Huyu Mtemi wa Inze hii hono yalira ibantu bakitu ntase hona kumupunkulira ambe bawe bazungu no mulange ntumbula swano soko banje balichaka nayo dia mbocheraji. Karibu nawe wewe hawo nje zako chimkombo.
3: Uwa hapa. Karibu uwa hapa.
4: Kwanza haya mafuta ya kondoo.
3: Walisa kopo Utemi. Utemi wa hawo nakuona Utemi. Utemi chikuchela kila aina chini. Shukeba hawa wadogo wao kwa chama nimanyie. Basi mamiacha kulio kugoma lakini kwa kwa. Utemi bochelewa kwa kila aina. Yeye Mwafrika wewe kwenye ulabilia lakini unao Mtanzania ya zahano ya kulajira labda kibali cha koko na ramilio mboche la jiagone wa kucha kagona hontemi ago kubochela wa aina yoyote yemu hizi kwa manya lakini kagone hako koko kugula koko kukusika bochele wosa ewa nduguzo wewe wanua wisa habonu bachi na wanji chatugawa rafiki wanua chigoma china na wosa kili ndugu soko chiba Tanzania wosa silamu na kudaimi yago passport kaza kenji rahani lodo mausina passport hamna ase chikuza kwa wendo chikuenda wanu kila munga sichikubochela mshahara. Pia nukua wanagawa watumishi wa kanisa ya kuhubiri ya kukuhubiri ya kukua kwa ganani mbrako ya tula ya waswanu waluko mae mwana kaya kuwa mbochela kuwa mnene mbochela wose wanoo wakuze hako mwanunji ya kukua zewa mleo usimie mtima wagane mbola yako ya lia bita kuchani halafu uya nenyuma kumbochela jivita mnene la odunu mbele aniyo yangu mkula jizo polo wenzene mandoro soko mbili hamo teleke sikali sina kisungu umeeledu sawa
5: anamwambia umekuwa kiongozi wa kimila nchi.
4: nzima Afrika na Tanzania. Lakini pia wewe watu wote ni wako, bila kujali kanisa, bila kujali nini. Wewe una dini, umepewa wajibu wa kulea jamii zote za Afrika na Mashariki. Karibu sana.

utatueleza kwa nini wanaika haya majani chini ya paa wameyatupa kwenye mawe, na ndipo ambako kuna kaburi lile la watu walio

0: atatuambia kwa nini wanaweka haya majani hapa.
1: Salamu za watu waliobakije hapa. Hichi kisima kiliwameza watu 29 wako ndani huko, hawakuopolewa kuanzia mwaka 1900.

Kwa nini tunakuja kisima hichi? Tunakuja katika kisima hichi, watu hawa walikuwa wanatoka kwenye ndoa, sehemu ya Chihanga huko. Chihanga ni pale Makutupala kama kwa mashariki. Walikwenda kuoa. Sasa walipotoka huko wamevuka leli, miji yao ilikuwa hapo juu. Kabla hawajafika huko mvua ilianza kunyesha. Hichi kisima kina pango. Kutoka hapo kuja hivi mpaka kwenye ule mti pale. Alafu kinakunja pale, utaona kuna mnara ulibomolewa. Ndio kinaenda chini. Sasa ili kujifiche mvua, huko ndani kuna chemchemi. Hii huwa inazibwa na udongo kutokana na ile eroero ile. Udongo unaoingia kila mwaka mwisho unaziba, inabaki maji ya kawaida haya ambayo yanakuja kwa mvua. Yale ya asili yanakuwa imeshazibwa na udongo. Sasa kipindi hicho mvua inanyesha, nao walikuwa wamechimba, wamesogea upande huo huko. Sasa mvua inaponyesha, maji yale yanapita kidogo dogo, wanasogeza miguu, yakaenda yakalowanisha ule udongo, katumbukia huko chemchemu, maji ya asili yakaja kwa nguvu. Ndio basi wakabaki, kwa sababu ni kisima ambacho unatembea kama ndani ya nyumba. Sasa maji yakajawa, watatokaje? Maana kipindi hicho wao wakati wanachimba walikuwa wanajifunga kamba zile ndefu za kushushia mizinga, wanajifunga kiuno. Sasa endapo atachokonoa ra maji akifungua kule, yakija kwa nguvu, anafuata ile kamba wenzio wanavuta. Akishatingisha hivi kamba, wenzio wanaanza kuvuta, naye anafuata kamba, ameshika huku iko kiunoni mwake, huku wenzio wajua na irundika huko mpaka anatoka. Hilo lilikuwa ni kundi kubwa. Halafu hawakutegemea kwamba kutatokea hiyo athari ya bomoa ule udongo, ikabidi wafie ndani ya hiki kisima. Kwa hiyo hiyo miili haikuopolewa 29 mpaka leo, na ndicho kinachotuleta hapa. Tunaleta salamu, ndio maana tumewaita pale maji hapa. Tumekuja tu kuwapigia hodi, wajue kwamba tupo na idadi yetu ni tuko wangapi. Wengine tunasafiri kweli kwenda mbali, maombi yetu, tuna imani kwamba hawa watatuwakilisha kwa Mungu ili tutembee salama. Ndio sababu tumefika katika kisima hichi. Mungu mirungu na wenye mirungu kiyo. Mirungu mirungu kiyo na wenye mirungu kiyo. Ugole gwe kwe golete ugole. Mama kwe golete kwe golete ugole kwe golete. Ugole gwe kwe jolete mugole. Mugole aya kwe jolete mugole. Mama kwe golete kwe golete mugole kwe golete.

0: Asante sana chifu kwa elimu nzuri kabisa hii, mambo ya kuasimika machifu. Tunajua chifu mwenyewe mkuu kabisa wa machifu ni chifu Hangaya, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru sana, tunakushukuru chifu Kihoma sana. Mungu akubariki akupe muda mrefu katika maisha yako. Bingwa wewe, gwiji wa Afrika Mashariki na Afrika na dunia. Nimefurahika sana. Doris, asante sana kwa mahojiano mazuri. Lakini nasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati. Haya Doris, haya.
1: Kutoka katika lile kaburi ambalo liliwabeza watu 21. Sasa wapokewa hawa wacheza ngoma na wale akina mama ambao walikuwa wametulia wakiwasubiri mara baada ya yale matambiko.
0: Yani Doris unanikata kalima? Doris unanikata kalima? Haya, sawa. Haya, tuko mpaka tamati. Huyu ni Chifu Disuko wa kule Morogoro.
1: Haya. Baba mpiga ngoma atatufahamisha jina lake na kisha atatuambia maana ya wimbo huu. Karibu.
2: Yani hapa maana yake.

0: za matambiko na mila za Kigogo kwa ujumla.
1: Nzuri.
0: Ah, wimbo huu unamaanisha nini?
1: Unamaanisha
0: Kigogo. Ah. Sawa, ninaye kiongozi wa ngoma hapa, atafahamisha jina lake.
2: Hiyo salamari ajireko. Nashukuru kwa kwenye tamasha hili la muziki wa Kigogo tambiko kwa Jehova. Inaendelea vizuri, maendeleo ni mzuri. Sasa pengine aongeze ma, yani ule mafuriko,
0: wingi wa watu.
2: Yes.
0: Wimbo huu unamaanisha nini?
2: Wimbo huu huu unamaanisha kwamba napasema kwa garete na maana atoe naye alicho nacho. Ndio. Ndio nacho kizungumza pale. Ndio dunia hii, ndio dunia sasa pale.
0: Sawa, Majereko iko wapi?
2: Majereko iko hapa kifuka cha nyama. Kulia. Unapata ndio sasa. Kulia unaingia na basi.

0: una la kuongeza? Baki nimekuwa nikitaka kusema una Manju Doris. Sasa kwenye kikapu hapa sema naitwa Maluji Tobias kutoka Shembekeza Mweza Tanga. Nasema kwa kweli hongera Wazabe na Wasandawe kwa taratibu zenu za kuchagua viongozi wa kimila. Ujumbe tuendelee kudumisha mila na desturi zetu za Afrika. Asante sana. Hapa ni Wagogo wako pale Buiku Dodoma kwa Chifuchi Homa. Wasandawe wameitwa hapo. Ni mimi Isaac Simchimba kutoka Msanga Simba lazima kaenda kule kule. Sisi tunasema chuo. Haya. Twende tuangalie. Mimi nasema jamani, hicho kipindi kimenifurahisha kweli. Lini mtakuwa kanda ya Ziwa Kuma kukumbushwe mila na tamaduni zetu? Shidia Lukandi Kija kutoka Geita. Haya ba. Nakushukuru sana Shidia, asante. Na huyo sema anaitwa Beti Sisirayo Burombo Maparara wa Tanzania, tudumishe tamaduni zetu. Nakushukuru sana. Lisino wakubali sana kutufikisha kona mpaka vijijini. Mimi kijana Mdami Mtui kutoka Buitengi Mara, najifunza sana kupitia TBC Taifa, ukweli na uhakika. Anatuambia hivyo goma chini kwa chini, nasema chini kwa chini. Hapo chini kwa chini. Kilingeni kila siku Dodoma tu. Sasa kulikuwa matamasha, lazima tulikwenda kule, tuliitwa. Tutarudi huko mikoani, lakini kulikuwa tamasha la Wamanyema, tumeshuhudia vizuri. Tamasha la Wagogo ili pale Buibui nalo limekwenda sawa sawa. Na wengine wanataka kwanza kuja kuingia hapa kutafuta nyama kina Kalunde Maimbo. Hakuna kuingia hapa saa hizi mpaka baadaye. Jamani, mbona fujo hivyo? Haya, mimi ni Wage kutoka Kilingeni TBC Taifa. Nafikiri la ziada sina, kama mlivyotumia ujumbe wenu na washukuru sana. Mungu awabariki jamani. Kwa kufurahisha kipindi, najua mmefurahi sana. Haya, tudumishe utamaduni. Asante sana. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa Kilingeni. Tulikuwa huko kwenye tamasha la Wagogo Buibui Dodoma. Sasa matamasha yakiwa yanafanyika huko, lazima tuende, na pale ni makao makuu. Kwa tuungane kwa hilo, wala msishukie ndugu zangu kutoka mikoa mingine kwamba mbona Dodoma tu, mbona Idodomia tu. Matamasha yakienda pale, tunakwenda. Ni Wage kutoka barabara Nyerere, jirani ya daraja la juu la Mfugale pale kwenye kamba.
1: Haya, hapa Buibui pamefana kweli kweli. Ngoma ile Doris pamoja na wanaume, kina mama wanapiga ngoma wao wenyewe wakiwa wamevalia kaniki ile, tunaweza likasema, au nguo za rangi nyeupe.
0: Basi mimi nakuachia Doris sasa mpaka mwisho. Haya, pale yuko Grace Mawala, na kuacha na kuambia mpaka mwisho. Grace Mawala, funga, vuta hiyo kamba, vuta. Kalunde alikuwa anataka kuja kutafuta nyama huko, hakuna. Haya, tukutane tena kunako majaliwa katika kilinge kingine. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa Wagogo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia mirengo yetu ya dini, mirengo yetu ya siasa, mirengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza mtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuwawezesha vijana kupata mikopo ili kujikomboa kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema ubia kati ya serikali na sekta binafsi ni nyenzo muhimu ya kurahisisha maendeleo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imesema itaendeleza huduma za kibingwa za watoto kupitia kambi maalumu za upasuaji wa moyo. Iran imesema itaanza kutoza ada za huduma kwa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuwezesha vijana kiuchumi kwa kurahisisha upatikanaji wa mikopo kupitia matumizi ya vitambulisho vya taifa ili kukuza biashara zao. Akizungumza katika hafla ya kilele cha shindano la vijana uchumi challenge jijini Dar es Salaam, Dr. Nchemba amesema serikali inatambua mchango wa vijana katika maendeleo ya taifa, hivyo itaendelea kuboresha mazingira yanayowapa fursa za kujiajiri na kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji. Dr. Nchemba amesema serikali inahitaji nguvu, ubunifu na ushiriki wa vijana katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Shindano la vijana uchumi challenge limeanzishwa na serikali kwa lengo la kuibua mawazo bunifu ya kipekee kutoka kwa vijana yatakayosaidia kukuza na kulinda uchumi wa taifa. Mbeya. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema PPP imechangia kuimarisha uelewa wa dhana ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi nchini na kuongeza matumizi yake kama nyenzo ya kurahisisha maendeleo ya taifa. Akizungumza mkoani Mbeya katika mhadhara wa wanazuoni uliofanyika katika chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya uliojadili mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Kafulila amesema ubia kati ya serikali na sekta binafsi utarahisisha maendeleo kutokana na ongezeko la watu, miundombinu na mabadiliko ya teknolojia. Na rais wa chuo kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya Profesa Henry Mollel amesema jukwaa hilo limewapa wanafunzi fursa ya kuelewa nafasi ya PPP katika kuibua fursa za maendeleo na kuchangia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya Tanzania ya 2050. Mtwara. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mtwara kwa kushirikiana na wananchi wa vijiji vya Pemba Pwani na Pemba Vita halmashauri ya wilaya ya Mtwara limefanikiwa kupata mwili wa mwanafunzi wa kidato cha kwanza Mrisho Hassan aliyefariki dunia kwa kuzama katika bahari ya Hindi baada ya ajali ya mtumbwi iliyotokea Julai 4 mwaka huu. Kwa mujibu wa wananchi wa eneo la Mikindani, mwanafunzi huyo alikuwa pamoja na wenzake wawili wakitoka kutafuta matunda ya mkunazi, ambapo wakiwa njiani kurejea nyumbani mtumbwi waliokuwa wakisafiria ulikumbwa na dhoruba na kuzama baharini. Akizungumza baada ya tukio hilo, afisa operation wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara Ambrose Ndunguru amesema katika tukio hilo watoto wawili wameokolewa. Ndunguru ametoa wito kwa wazazi na walezi kuwa karibu na watoto wao kwa kufuatilia mienendo yao ili kuzuia matukio kama hayo. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed amesema Tanzania itaendelea kuwa kisiwa cha amani kutokana na misingi imara iliyoasisiwa na waasisi wa taifa hili. Akizungumza na madereva bodaboda jijini Dar es Salaam, naibu waziri Mohamed amesema Tanzania wana wajibu wa kuendeleza urithi huo kwa kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Pia naibu waziri Mohamed amesema haki ya wananchi zinapatikana kwa njia ya amani, majadiliano na kufuata sheria badala ya kutumia nguvu. Naibu waziri Mohamed amesema serikali ipo tayari kupokea na kufanyia kazi changamoto na mapendekezo ya makundi hayo ya bodaboda, ikiwemo yale yanayohitaji marekebisho ya sheria au maboresho ili haki zao ziendelezwe kulinda. Alikadhalika, naibu waziri Mohamed amewasihi madereva hao kuwa walinzi wa usalama wa taifa kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, huku akiwahimiza kutokubali kushawishiwa na uchochezi wa kisiasa au makundi yenye nia ya kuvuruga amani. Dar es Salaam. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspekta Kamili Sumbura amesema maadhimisho ya siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba yanafanyika kwa amani na utulivu. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipotembelea maonesho hayo, IGP Wambura amesema jeshi la polisi lipo imara katika kuhakikisha kilele cha maonesho hayo yanafanyika kwa mafanikio na malengo yaliyopangwa. Pia amewataka askari wa jeshi la polisi kuendelea kutimiza wajibu wao katika kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Mradi wa tanki la lita 100,000 la miundombinu ya usambazaji maji uliogharimu shilingi milioni 54 umezinduliwa katika kijiji cha Tingatinga wilaya ya Longido mkoani Arusha, ukiwa ni sehemu ya shughuli za siku ya kwanza ya mbio za mwenge wa uhuru mkoani humo. Mradi huo unatarajiwa kuhudumia wananchi 1986 na kupunguza adha ya wananchi kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji. Akizungumza wakati wa uzinduzi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Maonda amewataka wananchi kutunza mradi huo ili uendelee kutoa huduma kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Dar es Salaam. Karibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Richard Mayungi amesema vijana wenye ubunifu wanapaswa kuwezeshwa kifedha ili wanufaike na fursa za kiuchumi zinazotokana na urejeshaji na uchakataji wa taka. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipotembelea kijiji cha Mazingira katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, Mayungi amesema kuwezesha vijana wenye mitaji midogo kutawasaidia kuanzisha na kukuza shughuli za urejeshaji na uchakataji wa taka na kuongeza kipato na kuboresha usafi wa mazingira. Hata hivyo, Mayungi amesema amevutiwa na ushiriki wa vijana hao katika kampeni ya taka ni fursa inayowasaidia kuonesha ubunifu wao katika matumizi ya rasilimali za mazingira. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu na Mringi Macha amewaagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Maswa kuhakikisha hoja zilizobainishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG zinajibiwa na wataalamu ndani ya siku 7. Akizungumza mkoa wa Simiyu wakati wa baraza maalum la madiwani wa halmashauri ya Maswa la kujadili hoja za CAG, Macha amesema moja ya hoja hizo ni uagizaji wa dawa bohari kuu ya dawa MSD mwaka 2025 ambazo hazikupatikana. Na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Maswa Maisha Mtipa amemhakikishia wakuu wa idara kuwa watajibu na kwa wakati ili kuondoa mkanganyiko uliopo. Dodoma. Wataalamu wa upasuaji wa moyo kwa watoto kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete JKCI wanatarajia kuweka kambi maalum ya upasuaji wa moyo kwa watoto katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo jijini Dodoma. Daktari bingwa wa upasuaji wa moyo kwa watoto taasisi ya Jakaya Kikwete JKCI Godwin Sharafu amesema kupitia kambi hiyo wataalamu wa JKCI watashirikiana na wataalamu wa hospitali ya Benjamin Mkapa kuwafanyia upasuaji wa moyo watoto 6 kutoka nchini Burundi. JKCI ni taasisi pekee inayotoa huduma za upasuaji wa moyo kwa watoto nchini na kutoa nafasi kwa wataalamu wengine kupata ujuzi katika huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Teheran. Iran imesema itaanza kutoza ada za huduma kwa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, hatua ambayo imeipingwa na Marekani. Akizungumza mjini Beijing nchini China katika kongamano la amani duniani, balozi wa Iran nchini China Abdulreza Rahman Fazli amesema utaratibu huo unalenga kuimarisha usalama wa meli zinazopita katika mlango huo kufuatia usafiri wa majini na kushughulikia athari za kimazingira zinazotokana na msongamano wa meli. Pia amesema nchi hizo zilizojiunga mkono Iran wakati wa vita kati ya Israel Marekani dhidi ya Iran zitapatiwa upendeleo maalumu. kwa mujibu wa makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani ya kusitisha vita, meli za kibiashara zinazoruhusiwa kupita katika mlango wa Hormuz bila kulipa kwa siku 60. Hata hivyo, bado haijabainika utaratibu huo utaanza lini kutumika. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema itaendelea kuwawezesha vijana kupata mikopo ili kujikomboa kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, David Kafulila, amesema ubia kati ya serikali na sekta binafsi ni nyenzo muhimu ya kurahisisha maendeleo. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI imesema itaendeleza huduma za kibingwa za watoto kupitia kambi maalumu za upasuaji wa moyo. Na Iran imesema itaanza kutoza ada za huduma kwa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tuna kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
3: Makofi na vigelegele.
2: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC.

udhahafu wa Kikristo, injili ambayo ina Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya

karibu mwana michezo mwenzangu vote pale ulipo. Karibu tujuzane taarifa zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi, Mbeya City akitanguliza mguu mmoja mbele mara baada ya kuibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons katika mchezo wa kwanza wa playoff. Nini anakwenda kufanya kwenye mchezo wa pili? Miongoni mwa ajenda ambayo utakuwa nayo hapa, Polisi Tanzania yeye tayari ameshamaliza shughuli . Anamsubiri nani atakwenda kuwa kwenye ushindi wa jumla aweze kwenda kucheza naye kutafuta nafasi ya kupanda ligi kuu. Lakini ajenda nyingine utakwenda kutazama timu ya taifa ya umri wa miaka 17 kwa maana Serengeti Boys ikifanya vizuri katika mchezo wake wa kwanza wa kirafiki dhidi ya Nigeria kiibuka na ushindi wa goli 3-2. Miongoni mwa ajenda ambayo utakuwa nayo hapa kwa siku ya hivi leo, bila kusahau ajenda nyingine kuhusiana ile michuano kombe la dunia. Leo tutakwenda kutazama ile michezo miwili, lakini tayari tumeshashuhudia timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali, Ufaransa uso kwa uso na Morocco, mchezo mwingine ukirejea hivyo. Mimi ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, na kikao changu hiki kinafanyika Mbeya kwa siku ya hivi leo. Nipo katika chuo cha uhasibu hapa jijini Mbeya, niko na mwenyeji wangu bwana Daniel, fundi mitambo wangu ni Rajabu Othman. Kwa hivi sasa tunarejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamira yetu kabla ya kurudi.

0: Baby Made in leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena kwa ajili ya kuanza ajenda zetu za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Dereva ambaye amehakikisha tunafika hapa kwa maana afisa usafirishaji ni Daudi Ngole. Yeye ndio amehakikisha tumefika hapa kwa ajili ya kuendelea na ajenda zetu kwa siku ya hivi leo. Yeah. Niko na Daudi Yohana
3: Daudi Ngole.
2: Kabisa. Daudi Yohana tena unafuata nini hapa?
3: Amevamia
2: Daudi Yohana.
3: Daudi
2: Yohana, wewe ulikuwepo kwenye jamvi hapo la machoyo leo Jumaa ngapi? Leo Jumapili lipo. Daudi Yohana unaingilia akilia vitu kwenye kiti kwenye kikao huko. Lakini tuko na bwana Joseph Shibela. Tutakuwa naye hapa tukitazama kwa pamoja ajenda zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Ajenda yetu ya kwanza ijikite zaidi kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa playoff leg 1. Leo tulikuwa mashuhuda wote katika dimba la CCM Sokoine hapa Mbeya, tukishuhudia Mbeya City wao walikuwa nyumbani kikanuni dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo ambao ulibandizika kwa Mbeya City kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Noshad akifanya kazi mzuri katika bao la kwanza licha ya mkwaju wa penalty ambao ulipatikana kwa Tanzania Prisons, lakini mambo yakaenda ovyo. Daniel, tumetazama mchezo huu.
4: Yeah.
2: Nini ulikiona kwanza? Mchezo wenye pressure, hawa ni majirani, hawa ni ndugu na wote walikuwa nyumbani.
4: Kabisa. Kwanza ukirejea kwenye mchezo wenyewe, mwalimu kwa maana ya Shadrack Nsajigwa wa Prisons alianza kwa uongo, naweza kusema hivyo kwa sababu alikuwa chini sana kipindi cha kwanza.
5: Na mpango kazi wa kwanza wa kwamba tuende tukazuie kwanza, lakini kama tutapata matukio ya kushambulia basi tutaweza kushambulia kwa ushindi. Katika kipindi cha kwanza mambo hayakuwa mazuri sana kwa Prisons kwa sababu waliacha umiliki kwa wapinzani wao kwa maana Mbeya City, lakini baada ya mambo kuwa magumu kipindi cha pili tukaona mwalimu akabadili mfumo na kwamba anahitaji matokeo, lakini hayo yote yalikuja tu mara baada ya kuona kwamba tayari ameshatanguliwa mabao mawili. Kwa hiyo ikamlazimu sasa kwamba hatuna cha kupoteza, tuweze kutafuta mabao na sisi ya kusawazisha na kiwezekana kushinda. Na ukirejea kwenye mchezo usiku, of course wachezaji wengi wa Mbeya City kwa hii leo walikuwa kwenye form nzuri sana. Mtu kama Said Naushad umemtaja hapo, si mchezaji amezoeleka sana kwa kikosi cha Mbeya City. Huwa anaanza kwenye baadhi ya matukio au asubirie kutokea benchi, lakini leo hii mwalimu amemwamini na ameonyesha kitu. Amekuwa man of the match siku bahati mbaya. Matukio yote muhimu amehusika, mahala pa kupiga pasi anapiga pasi sehemu inayotakiwa, lakini pia alikuwa na confidence ya hali ya juu sana, na ndiye ambaye pia amesaidia timu yake kupata bao la kwanza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ukija kwa mchezaji pia kama Hija Shamte, kama siku zote hana mambo mengi, panapotakiwa kupiga pasi yeye ni pasi. Kwa hiyo wachezaji wa Mbeya City unaweza ukaja kwenye mjumuiko wote kwa ujumla kwamba pengine waliandaliwa kuanzia kwenye saikolojia, lakini pia hata kwenye mapambano ndani ya uwanja walikuwa relax sana, hawana pressure, wanacheza mpira chini, pasi zinaonekana jinsi wanavyotafuta lango la mpinzani, unaona kabisa kwamba kuna mpango kazi ambao ulionekana tangia wakati wa mazoezi. Kwa hiyo Mbeya City walikuwa bora sana hii leo dhidi ya Prisons ambao nafikiri mwalimu alichelewa kubadilika kimfumo kutoka kwenye ile mpango kazi wake kwamba tunaenda kujilinda kwenda kushambulia, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa unajilinda zaidi maana unaruhusu mashambulizi. Lakini pia mtu kama Kelvin Kijiri sijamtaja hapa, alikuwa kwenye form nzuri sana, apeleka mashambulizi. Nafikiri ni Mbeya City ambao walikuwa kwenye form nzuri sana kuanzia kwenye saikolojia ya wachezaji, lakini pia hata kwenye mapambano ya utimamu wa mwili kwenye kuwini mipira na vitu kama hivyo, walikuwa bora sana Mbeya City.
2: Una nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi, nenda kwenye account yangu ya Instagram ya @man_kinyango. Dondosha hapo ujumbe wako mfupi na mimi nitakuja kupita nao. Lakini akaunti mama ya TBC Taifa, dondosha hapo ujumbe wako mfupi bila hiana yoyote na mimi nitakuja kupita nao. Nimesema tuko na mwenyeji wetu hapa kwenye chuo hiki cha uhasibu bwana Joseph Joseph uko vizuri, bila shaka utuambie wewe kile ambacho unakitazamia. Tumeshashuhudia leo tayari Mbeya City wametangulia kwenye mchezo wa mwanzo. Unaona kwenye mchezo wa pili siku ya tarehe 8 ya mwezi huu, kwa maana huo ndo mchezo ambao utakwenda kutoa maamuzi ya mshindi wa jumla ambaye atakwenda kukutana na Mbeya City. Nini wewe umekiona leo, wapi amekwama Tanzania Prisons kwenye nusura ya mchezo huu?
6: Asante sana. Kiukweli kabisa leo hii Mbeya City walikuwa na mchezo mzuri sana. Na unaweza ukashangaa siku zote walikuwa wapi. Vijana wameweza kujituma na wameweza kucheza mpira kulingana na maelekezo ya mwalimu. Tunaweza kusema kwamba leo hii kocha wa Mbeya City ameweza kumake na plani zake zimeweza kutiki. Kwenye michezo hii ya playoff kinachotakiwa ni game approach. Game approach ya mwalimu wa Mbeya City, ameweza kuchanga karata zake vizuri, ameweza kushinda. Nini sasa kitakachokuja kutokea kwenye mchezo unaofuata? Mchezo unaofuata Mbeya City ambacho watakifanya, wanaweza kutumia aina mbili. Aina ya kwanza, wanaweza kuwa na possession sana huu mchezo kwa sababu tayari wana account ya magoli mawili kwa bila. Wangekuwa wameruhusu goli hata moja, wangekuwa na hasara, lakini hapa hawajaruhusu goli lolote lile. Mimi naamini kwamba kama wakiweza kuendelea kujenga saikolojia iliyoweka leo hii kupitia mchezo huu, naamini wanaenda kusalia na wataenda kucheza tena na Polisi Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu unapocheza mechi hizi za mtoano, lengo la kwanza huwa ni kushinda. Unaingiaje? Wewe mwenyewe utakavochanga karata zako vizuri, ndivyo mbinu zako zitakavokupa nini? Ushindi. Kwa hiyo leo hii tunawapa kongole sana timu ya Mbeya City na uongozi wake, lakini bado haijaisha mpaka aishi. Lazima na Tanzania Prison wataenda kujiuliza kwamba ni sehemu gani ambayo tulikosea. Kama ambavyo tumefuatilia mchezo, Tanzania Prison waliweza kubadilika sana kipindi cha pili baada ya zile sabu mwalimu kuzifanya. Hauwezi jua wanaweza kaingia kushambulia sana mchezo unaofuata. Kama Mbeya City watakuwa hajajipanga vizuri, magoli mawili kwenye mpira wa miguu sio mengi. Lakini kama Mbeya City wenyewe wataenda kuboresha zaidi, Tanzania Prison mchezo huu utakuwa mgumu sana kwao. Kwa hiyo hapa ni approach, game approach za walimu, jinsi ambavyo watakavyozichukulia wao wenyewe kulingana na nature ya game. Mmoja anataka kulinda ushindi wake, mmoja anataka kupata magoli. Kwa hiyo tunaamini itakuwa ni mechi nzuri sana. Alafu kitu kingine, unaangalia upande wa kwamba timu zote mbili zinatokea eneo moja. Kwa hiyo support ya mashabiki inagawanyika. Hawa wana mashabiki wengi sana Mbeya, timu ya Mbeya City. Tanzania Prison wana mashabiki wao wachache, lakini wana vibe kubwa. Sasa nini kinaenda kutokea? Saikolojia ya nje ya uwanja itaenda kuzigawanya hizi timu. Wabaki na timu ipi? Timu nyingine ukumbuke kwamba inasemwa ni timu ya wana Mbeya, na timu nyingine ni timu ya nini? Ya taasisi. Kwa hiyo moja ya bato kubwa sana tunaenda kuliona kati ya taasisi na wananchi. Ipi timu ambayo itabaki moja kwa moja ligi kuu, na ipi timu itakayoenda kucheza playoff? Lakini yote tuachie walimu pamoja na wachezaji, wao ndio wanaenda kucheza ndani ya dakika 90 na kuweza kuhakikisha matokeo yanapatikana.
2: Hayo ni ya mchezo wa hivi leo. Mbeya City akisubiri kumaliza shughuli yake siku ya tarehe 8 majira saa 10 jioni dhidi ya Tanzania Prisons. Nini Tanzania Prisons anakwenda kufanya kwenye mchezo huo?

0: kuwa na shughuli yake dhidi ya Mbeya Kwanza, na mchezo ukimalizika kwa Polisi Tanzania kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Hivyo ushindi wa jumla ni magoli 4, ana magoli 7, tayari ameshavuka kwenda kwenye playoff. Akimsubiri sasa mshindi wa jumla kati ya Mbeya City na Tanzania Prisons ili wakanyuane kuona namna ambavyo wanaweza wakapanda ligi kuu. Lakini ikumbukwe Tanzania Prisons na Mbeya City wameshaonja joto la playoff, licha ya Mbeya City kudondoka kama utakumbuka vizuri dhidi ya Mashujaa, mambo yalikuwa magumu hapa nyumbani, na ile ikawa ni sehemu ya kumbukumbu ya kuona namna atakavyopambana kwenye mchezo huo marejeano ili kusalia moja kwa moja. Kama Tanzania Prisons atadondoka, atakwenda kukutana na Polisi Tanzania. Daniel, Polisi Tanzania tumemuona kwenye championship kule alikomaliza na hapa alipofika. Ukiwaangalia hawa wawili ambao wapo kwenye ligi kuu, hatujui matokeo ya jumla. Ukimpima Tanzania Prisons, ukimpima Mbeya City, ipo nafasi kwa Polisi Tanzania kurudi ligi kuu?
1: Unajua Uthmani, ni kwamba huu ni mpira wa miguu, na bahati nzuri ni kwamba miaka hivi karibuni haoni utofauti mkubwa sana kati ya wachezaji wanaocheza kwenye championship wa madaraja ya kati na timu za madaraja ya kati wachezaji wao. Yaani ndivyo wachezaji wanaocheza timu za madaraja ya kati ligi kuu na wachezaji wa championship, haoni tofauti kubwa sana. Na ndio maana imekuwa rahisi hata kuona wachezaji wa championship wanasajiliwa na timu za ligi kuu na wanakuja wanafanya vizuri. Unamwona yule Mwani Will Tobias yule wa Mbeya City ametoka championship lakini amefanya vizuri. Tuna mifano ya wachezaji wengi sana kutoka championship lakini wamekuja huku juu wamefanya vizuri sana. Kwa Polisi Tanzania nafikiri nafasi anayo. Ukirejea kwenye ligi yao ya championship msimu huu amemaliza nafasi ya 3 akiwa na 66. Mbona Makata amebadilisha ile timu vizuri sana, wanashambulia, wanafunga mabao. Ndio maana hata hauwezi kashangata kuona matokeo ya jumla waliopata dhidi ya Mbeya Kwanza. Mechi ya kwanza kishinda 4, mechi ya pili ameshinda 3. Wana safu nzuri sana ya ushambuliaji. Lakini pia licha ya kwamba imekuwa ni ngumu sana kwa miaka kadhaa kuona kwamba timu ya championship inamshusha ligi kuu, lakini hizo surprise huwa zinatokea. Tulishuhudia Mbao na kesi ambayo na Ihefu, lakini hivi karibuni mara mwisho tumeshuhudia kesi ya Mbeya City na Mashujaa. Kwa wakati mwingine, kwa mfano kama alivyoshinda hivi Polisi kwenye hizi mechi mbili walizocheza na Mbeya Kwanza, inawezekana pia yenyewe kisaikolojia tu ikae ina boost wachezaji. Hata mwalimu asitumie nguvu kubwa sana kuambia kwamba nini tunatakiwa kufanya. Anaweza akasema tu tufanye kama tulivyofanya kwenye mchezo dhidi ya Mbeya Kwanza, wakawa naelewa tosha kabisa kama tulifanyaje, mipango kazi ilikuwaje. Lakini hiyo peke yake inajenga saikolojia kwamba tunaweza tukapambana na tukaweza. Kwa yote atakayeenda kukutana na Polisi Tanzania, either ni Mbeya City ama Prisons, nafikiri anapaswa kwenda akiwa amejipanga kweli kweli kwamba anakwenda kukutana na mkubwa mwenzangu. Asiende na ile mentality ya kwamba hii ni championship, naenda kukutana na mtu wa championship. Anaweza kukutana na surprise. Kwa hiyo nafikiri nafasi ipo kwa Polisi Tanzania, tena ni 50-50 kwa yote atakayefuzu. Either ni Prison au Mbeya City, akikutana na Polisi Tanzania hiyo mechi itakuwa ni 50-50. Haiwezi kuwa kusema eti kwa sababu ni kuu ni championship basi huyu ameshaweza kufuzu. Nafikiri wanapaswa kujipanga vizuri sana. Polisi Tanzania sio timu ya kuibia, na safu nzuri sana ya ushambuliaji. Mbona Makata amefanya kazi kubwa sana kwenye ile timu.
0: Tusubiri kuona mchezo huo utakuwaje. Bado upo na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 nikiwa na jopo langu, na leo kikao hiki kinafanyika katika jiji la Mbeya, jiji la baridi huku Green City, jiji lenye majina mengi. Nipo kwenye chuo hiki cha uhasibu hapa Mbeya, tukiendelea kujadili ajenda hizo za kimichezo. Hiyo ilikuwa ni ya Polisi Tanzania. Kwa sasa tunakwenda kulipa bili, turudi tukiendelea na ajenda za kimichezo.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: Naam, tumerejea tena mara baada ya kupata maneno ya dhamini wetu kwa ajili ya kuendelea na agenda zetu za kimichezo. Nikupe tu taarifa, bwana Vozinha licha ya kuondoshwa kwa maana timu yake ya taifa ya Cabo Verde kutupwa nje kwenye michuano ya kombe la dunia, lakini anaondoka na thamani ya dunia. Hivi sasa anashikilia usukani kwenye walinda milango wenye wafuasi wengi kwenye mtandao Instagram. Vozinha ana wafuasi milioni 25.7, Iker Casillas akifuata nafasi ya pili wafuasi milioni 20, Calvas wafuasi milioni 19, Tiba kutoa wafuasi milioni 18. Utajaribu kuona hayo majina nayo yataja Manuel nayo wafuasi milioni 15, yeye ana milioni 25. Hili jambo limefanyika ndani ya wiki tatu tu, jamaa ameondoka na wafuasi. Alikuwa na wafuasi 50,000 mwanzoni, anaona kukuja mechi ya kwanza aliondoka na wafuasi milioni 5. Bwana Joseph, wafuasi milioni 25 hapa, ukimwambia mtu aweke tangazo hapa, unaondoka na thamani kubwa ya fedha. Bila shaka kuna namna ambavyo inatupa tafsiri mchezo wa mpira wa miguu, pamoja na ule ushabiki tu wa kushabikia yale matokeo ya uwanjani. Ukifanya vizuri, kila mmoja anakupa thamani.
6: Ni kweli kabisa mtangazaji, hilo halijifichi. Na katika maisha ya wanadamu tunasema kwamba unapofanya vizuri watu wanakupenda. Kiukweli ukiangalia golikipa huyu ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana, na kimeweza kumuongezea umaarufu na kupandisha followers kama ambavyo takwimu zimezitaja. Hiyo yote sio kwa bahati. Yaani watu wengi wamekuwa na vipaji, lakini wanakuwa wanasubiria ipo siku mimi nitakuja kuonyesha. Naye kwake imeweza kumnyokea kama ambavyo ameomba. Alisubiri sana, ukiangalia hata taarifa ambazo zinakuwa zinatoka mitandaoni, alisubiri sana na alitamani siku moja kuja kuichezea timu yake na kufanya vizuri. Na kweli ameweza kutimia. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwa upande wake, yeye imekuwa ni bahati, na bahati huwa zinaenda kwa wanadamu na bahati zimemwendea yeye. Lakini licha yote kwa yote, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Timu imetoka, lakini golikipa amefanya kazi iliyotukuka. Palipotakiwa yeye kutekeleza wajibu wake, kwa sababu na yeye ni miongoni mwa watu 11 uwanjani, alikuwa anafanya majukumu yake. Wapo magolikipa huwa wanadaka, lakini kuna kukaa langoni na kutekeleza majukumu. Golikipa huyu ameweza kusurprise ulimwengu kwa kiwango alichokionyesha. Ameonyesha kiwango kikubwa, na ndio maana watu wameweza kwenda kuanza kumfuatilia haraka sana na kuweza kuongeza idadi ya nini ya wafuasi wake. Kwa hiyo sisi tumpongeze na tuendelee kupongeza. Hiyo inakuwa ni chachu na kwa wachezaji wengine waweze kujituma na kuonyesha viwango vyao wanapopata nafasi kama hizi.
5: Hasa wachezaji wa nyumbani ni sehemu ya kutengeneza daraja na thamani kubwa kupitia Vozinha, kile alichokifanya. Yeye anaweza akawa na maumivu ya machoni, lakini akawa na furaha moyoni. Maumivu ya machoni kwa sababu ameshatupwa nje kwenye michuano hiyo. Walishiriki kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia, na ni nchi ambayo pia idadi ya watu pia inakupa tafsiri ya mapambano yao. Watu wachache milioni moja hawajafika, lakini ndio hivyo, mtengeneza thamani kitenga hatua 32 bora michuano hii ya kombe la dunia. Kabla tujakwenda kwenye ajenda ya ile michezo ya leo ya kombe la dunia, tutazamia timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17. Serengeti Boys ipo China kule kwa ajili ya michezo ya kirafiki, na leo mchezo wa kirafiki wa kucheza dhidi ya Nigeria ndio umemalizika kwa Serengeti Boys kuibuka na ushindi wa mabao matatu. Akifanya hivyo kiungo bwana Chole amefunga leo bao, bwana Juma pia leo amefunga bao kutengeneza haya mabao matatu ya timu ya vijana chini ya miaka 17, kwa maana Serengeti Boys kuanza kampeni yao vema ya michezo ya kirafiki kule nchini China. Na huu ni mwendelezo wa kile ambacho tumeshashuhudia wakikifanya kwenye michuano ile iliyopita ya AFCON. Isa Chola akifunga bao la kwanza, Hamisi Shenga pamoja na Kasim Juma nahodha. Hao ndio mabao matatu ambayo yamefungwa kwa Serengeti Boys. Daniel, vijana wako moto, hawapoi.
7: Ni miongoni mwa Serengeti Boys bora sana Athman. Wametoka kufanya makubwa siku za hivi karibuni wakicheza finali ya AFCON dhidi ya Senegal, bahati mbaya kapoteza, lakini kwa alichokifanya unasema hongera kwao, kwa sababu si hatua ambazo tumezoea kushuhudia timu zetu za vijana zikifika huko. Lakini kama hatoshi, tunazungumza hivi sasa wamefanikiwa kufuzu World Cup ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Unapozungumzia kombe la dunia manake kwenye mataifa yote duniani, na Serengeti Boys ni miongoni mwa timu ambazo zitakazoshiriki. Kwao ni mpango mkakati mzuri sana ambao ulitumika kuwapata hawa vijana kuanzia kwenye makuzi yao, malezi yao, hadi kufikia hiki wanachokionyesha. Maana yake si bahati mbaya, ni maandalizi yaliyofanyika tangia miaka ya nyuma. Nafikiri tunapaswa kuendelea sasa kuwaendeleza vijana ili waweze kupata matunda mazuri zaidi ya haya. Leo hii tunazungumzia under 17, mwisho wa siku tunatamani kuona hata senior team hii kubwa na iweze kufanya makubwa, lakini haiwezi kufanya makubwa kama hauna msingi mzuri, na msingi mzuri unatoka kwa vijana ambao tuko nao, ambao tunatakiwa kuendeleza. Kwa hiyo Serengeti Boys hatua nzuri wameifanya, na hiki wanachokifanya hauni tena kama ni mshtuko kwa watu. Sasa hivi ukiambiwa Serengeti Boys amemfunga fulani, haushtuki tena, unasema ah, kumbe ni wale vijana, wale ni kaida yao. Tunapaswa kuendeleza kutengeneza sifa kama hii, ili tunapomfunga yeyote yule isionekane kama tumebahatisha, either ni surprise. Nafikiri Serengeti Boys ni maandalizi mazuri wanaoyafanya, na good luck kwao kuelekea kwenye World Cup ya mwaka huu.
5: Tuachane na agenda hiyo ya Serengeti Boys, tazame agenda nyingine, nao ni kuhusiana na michuano ile ya kombe la dunia inayoendelea pale Mexico, Marekani na Canada. Jana tukishuhudia baadhi ya michezo ikipigwa alfajiri nyingine pale dhidi ya Ufaransa, Ufaransa akitinga tu robo finali mara baada ya kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Goli lilifungwa na Kylian Mbappe na kufanya Mbappe hivi sasa naye yuko sawa na Lionel Messi wote na mabao saba, akifunga kwa njia ya mkwaju wa penalty. Lakini Brazil atacheza dhidi ya Norway mara baada ya ushindi huu wa Paraguay akitupwa nje na Ufaransa. Ufaransa sasa anakwenda kukutana na Morocco. Hii inajirudia, kumbuka 2022 hao wanaume walikutana kwenye mchezo wa nusu finali, na nusu finali ya Morocco ikaishia hapo. Msimu huu amerudishwa nyuma kidogo, anakwenda kukutana kwenye robo finali. Joseph, tumeiona Morocco mpaka ilipofika hapa, na Ufaransa pia tumeiona. Morocco atakubali tena kutoka nje kwenye hatua hii? Na watu wanatazamia kuona Morocco anafika mbali ya zaidi ambako wamefika msimu uliopita.
6: Kiukweli mpira una maajabu yake, na tumeendelea kushuhudia maajabu katika hili la dunia. Awamu hii Morocco tunaweza tusimsemee kwamba anakubali au hatakubali, lakini wamekuwa na kiwango bora sana katika mechi ambazo wanacheza. Kwa hiyo tunaweza sisi kwa ukanda wetu huu tusijilinganishe kabisa na timu zinazotokea ukanda ule, kwa sababu hata hivi sasa tumeendelea kuona testi ambayo inatolewa kwenye kila mchezo wanaocheza, tunakubali sisi wenyewe sio level yetu. Kwa hiyo tuwape heshima yao Morocco, na naamini wapinzani wao wanaokutana nao na wenyewe wanakubali kwamba itakuwa ni moja ya mchezo mgumu sana kwao, kwa sababu hakuna ambacho sasa hivi Morocco hawafanyi ambacho wanakifanya timu za Ulaya. Wao wanafanya na wanatekeleza majukumu yao. Wana complete player, wana quality player, wanaamua maamuzi wakati wowote ule. Hizo laza tulizoea kuziona kwa wenzetu. Na hili linakuwa pia ni fundisho kwa timu zetu za Tanzania kwamba zinatakiwa zione zinapoenda kucheza na timu za ukanda ule wa Morocco, zinakuwa zina hazina level ya juu. Kwa hiyo hata sisi tunatakiwa tuendelee kuwekeza ili tuweze kupata timu bora ya wapi? Ya Tanzania. Kupitia haya ya mashindano ambayo tunayacheza kupitia vilabu vyetu. Kwa hiyo tunatarajia sisi kushuhudia moja ya mechi bora sana ambayo tunaenda kupatiwa. Ila matokeo hayatabiliki kwa sababu sisi sio shehe ya haya, lakini maajabu ya mpira yapo. Tunaamini atafanya vizuri Morocco.
5: Joseph anasema imani yake Morocco atafanya vizuri kwa sababu ya maajabu ya mpira. Mimi niko tofauti kidogo kwenye baadhi ya maeneo pamoja na ubora wa Morocco. Lakini naona kama vile anakuwa anakutana na mfupa mgumu sana wa Ufaransa. Ni kweli Morocco anaweza akafanya baadhi ya mambo uwanjani kwa sababu ana hao wachezaji kina Ben Diaz, unaweza kufanya hivyo vitu kina Ashraf Hakimi kutokana na uzoefu wao, lakini kwa Morocco na hesabu baadhi ya wachezaji ambao wanaweza kukupa quality kubwa ukilinganisha na Ufaransa, kwa sababu Ufaransa kama haja kufunga Kylian Mbappe anakufunga Dembele, ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna maeneo mengi wao wako bora. Ukiniuliza leo kwenye makaratasi binafsi naweza nikampa asilimia 57 Ufaransa, alafu zilizobaki nikampa Morocco. Kwa tafsiri sasa ya mpira wenyewe unachezwa na mpango kazi, lakini kwa tafsiri ya ubora Ufaransa naona wako mbele kwenye mchezo.
7: Naona ni chache ulizompatia Ufaransa. Ufaransa kama ni asilimia mimi nampa 70 za kusonga mbele ya Morocco, kwa sababu unapoigusa Ufaransa unataja yale matilio ya dunia, yani world class players wote pale Ufaransa. Ndio wamefanya kazi nzuri sana Morocco hadi kufikia kwenye hii hatua ya 16 bora, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba wanakutana na mfupa ambao ni mgumu sana. Utamgusa Kylian Mbappe, utamgusa Michael Olise, utamgusa Osman Dembele, utagusa wachezaji wengi sana ambao wamefanya vizuri kwenye timu zao, na unapopanga hata kwenye kikosi bora labda cha michuano ya kombe la dunia hadi kwenye hatua hii, inawezekana Ufaransa pekee akatoa wachezaji si chini ya watano. Dhidi ya Morocco silaha kubwa imekuwa ni kutegemea mipira ile ya kushambulia kwa kushtukiza, counter attacks. Hata ukiangalia mechi zao nyingi ambazo wamecheza msimu huu, hata ule msimu 2022, ndio maana ifika wakati hadi Rodri yule mchezaji wa Man City na timu ya taifa ya Hispania akasema Morocco hawa mnawasifia kwamba wanajua mpira, hapo baada ya kuondoshwa kwa Spain akasema mnawasifia Morocco kwamba wanajua mpira, lakini kama ni wanaume basi wafunguke tucheze mpira, wasikae nyuma. Lakini ukirejea mechi ya jana pia dhidi ya Canada na yenyewe mabao mawili wameyapata kupitia counter attacks. Wanakutana na Ufaransa ambaye hasubiri tu kwamba labda ufunguke au upaki basi, anakufuata kwa namna yote utakao kuja. Wana wachezaji wenye kasi sana kina Osman Dembele, ukihitaji wachezaji ambao watakusaidia kwenye nyakati ambazo timu pinzani imepaki basi, Michael Olise ana maarifa makubwa sana, Kylian Mbappe pia atakusaidia kwenye counter attacks. Kwa mimi nafikiri Morocco silaha kubwa pekee ni kwenye kupaki basi, kwa maana kurudisha timu nyuma wakitegemea mashambulizi ya kushtukiza. Lakini dhidi ya Ufaransa wana hao wachezaji mchanganyiko ambao wanaweza kusaidia kwenye nyakati ambazo timu inakutana na timu ambayo imekaa nyuma, imefunga milango ama timu inayofunguka. Kwa hiyo ni mechi nzuri sana ya kushuhudia, lakini mimi nafikiri Ufaransa ana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kusonga mbele kwenye hatua. Licha kama ni mpira inaweza kutokea surprise, lakini ukiatazama kiufundi na uhalisia wa ubora wa wachezaji, Ufaransa ana nafasi kubwa sana.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi. Nimekuona Joseph Faustini kutoka 87.9 Mazimbu Morogoro, unatopata vizuri ukifuatilia kipindi hiki. Wanafute mitambo amenigongea kigengele kuashiria ni mwisho mwisho. Na mimi ngoja nimalizie. Leo Brazil na Norway, mchezo majira ya saa 5 za usiku, lakini saa 9 pale kutakuwa na mchezo kati ya Mexico na England, miongoni mwa mechi nyingine kali sana. Norway yao waliponyoka ponyoka na uchupu chupu, wanakutana na Brazil. Brazil bwana Joseph, naona Brazil na Spain wanacheza mpira unaofanana binafsi, yani wakutana na timu ambayo ina push hivi wanaweza wakadondoka.
2: Yani Brazil ndo kama ile watu wamezoea kusema kwamba wanacheza mpira mlaini. Of course wakutana na timu ambayo ipo committed ya kutosha, wanapata shida sana. Nimeangalia mechi yao iliyopita waliomtoa Japan, najua sifa ya Japan ni wapambanaji sana, hasa wakutana na timu za namna ile inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kupata matokeo. Brazil sifa kubwa ni kwamba wanapenda sana kumiliki mpira, lakini wanapokutana na timu ambayo ile inakaa nyuma, yani hataki kupishana, wanapata shida sana kwenye kuweza kufungua safu ya ulinzi na wakati mwingine kuweza kupata matokeo. Wanakutana na Norway. Of course Norway unapoizungumzia si taifa kubwa sana la kimpira, lakini ina wachezaji wachache ambao ni bora, ambao wanaweza kaamua wenyewe kwamba jamani tunaenda tukaibebe mechi. Kule kuna Erling Haaland, kuna Martin Odegaard na baadhi ya wengine ambao wapo kwenye ligi za pale Ulaya. Lakini anakutana na Brazil ambao tayari wao wanafahamika sifa yao kwamba sisi ni majanti. Japo mimi nasemaga ujanti wa Brazil sasa hivi mbaya kwenye karatasi kihistoria. Yaani sana na leo hii ukutane na tukio hapa. Yaani nikabaki kama historia kwa ukoo, ukawa unabaki unaogopa miaka yote. Ndio Brazil ya sasa hivi haina makali sana. Sasa unakutana na Norway, Norway ambao wanaenda na akili ya moja kwa moja kwamba sisi ni underdog mbele ya Brazil, na of course watu wanatuona hivyo. Kwa hiyo wao wanachoamini kwamba kitakachotusaidia ni nguvu zetu wenyewe, commitment. Wakati mwingine wanasema kwamba kipaji peke yake haitoshi, kinahitaji pia na support ya jitihada. Sasa ndio sifa ambayo inaenda nao Norway mbele ya Brazil, wakienda kwa nguvu zote kupambana, kuvuja jasho, wakiamini wao ni underdog. Wakati mwingine hiyo imekuwa na matokeo chanya, inaweza ikawasaidia. Lakini kwa Brazil wao nafikiri licha kwamba wamesheheni wachezaji wa madaraja ya juu sana, lakini bado imekuwa ni ngumu kwao kuweza kupata matokeo kiurahisi. Sasa nini kinatakiwa kufanyika kwa Brazil? Kwanza waondoe ile sifa ya kwamba sisi ni wakubwa, tunaingia kama wakubwa. Waende wakichukulia kama timu ya kawaida, wapambane, lakini wakiongeza na maarifa yao ambao wamejaliwa, kwa sababu ni taifa lenye vipaji vikubwa sana, wanaweza kana matokeo. Lakini wakienda tu na mentality kwamba sisi ni wakubwa, tunaenda dhidi ya underdog, nafikiri wanaweza kutana na surprise.
1: England na Mexico, wenyeji wengine hao wa michuano hiyo, wanakwenda kucheza mchezo wao hivi alfajiri ya leo. England itakuwa na Mexico majira saa 9 alfajiri. Itakuwa ni mchezo wao wa pili kwenye michuano ya kombe la dunia, ukiacha ule wa mwaka 1966 wakati huo England wakiwa wenyeji. Nini kitakwenda kuwa ni miongoni mwa jambo ambalo mimi na wewe tunapaswa kusubiri kwa pamoja. Unaona nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi, nikiwa nakwenda mwisho mwisho mwa kipindi hiki cha michezo kwa siku ya hivi leo. Usiseme wewe mwenyekiti una roho mbaya, mbona hujasoma ujumbe wangu mfupi? Kumbe ujumbe wewe hujatuma, unataka mimi nisombe wapi? Tazame ajenda nyingine kuhusiana na sajili ambazo zinaendelea hivi sasa. Real Madrid wako na moto kwelikweli hivi sasa. Tumeona wakisajili bwana Marc Cucurella, tayari ameshasinya kisirisiri, lakini sasa yuko ya chumbani, na leo amekamilisha sajili ya mlinzi fullback wa Netherlands Denzel Dumfries kutoka Inter Milan, miaka 4. Madrid wanataka nini? Wale walionao watoshi.
2: Denzel Dumfries moja kati ya wachezaji bora sana ambao wanaotumikia mpira wa miguu. Of course Madrid ni timu ambayo imekuwa haina uvumilivu sana, hasa nyakati ambazo wanakuwa wanahitaji mataji, tofauti na wapinzani wao Barcelona. Barcelona wanaweza kusubiria hata miaka 4 5 kwamba tuwakuze vijana wetu waje watupe matokeo. Ndio tunavyoona sasa hivi akina Lamine Yamal, akina Kubas yao, akina Pedri. Lakini wao Madrid wamepitia misimu miwili migumu, imewatosha kuweza kutafuta pabi. Wamesajili wachezaji, umemtaja Denzel Dumfries, umemtaja Kukulela, lakini pia wamemchukua Bernardo Silva. Hawa wote ukiwaangalia si wachezaji ambao ni vijana, ni ambao wameshacheza mpira muda mrefu hapo mshoni. Unamzungumzia Dumfries ana miaka 30, Bernardo Silva miaka 31, Kukulela miaka 27. Hiyo sio miaka ile ya kwenye piki ya ushindani wa mpira wa miguu, wanaelekea mshoni. Walichokiona ni kwamba wao wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo kama tunahitaji mafanikio, tunachukua wachezaji ambao wanaweza kutupa mafanikio kwa muda huo huo. Hautaki wa kwanza kusubiria sio nini. Wamejaribu tu misimu miwili kuchukua baadhi ya vijana kutoka B kuwaleta kwenye timu kubwa, hawajaleta matokeo ambayo wanataka hao. Wameshindwa kuwavumilia, wamerejea kwenye mfumo wa siku zote wa kawaida, kwamba tusajili wachezaji ambao wapo tayari kupambana kwa wakati huo tuweze kupata matokeo. Ndio nafikiri amechukua Dumfries, ni mchezaji mzuri sana, hasa mimi namkubali akiwa anaenda kushambulia, amekuwa ni mwiba mkali sana.
1: Ndivyo ambavyo tunafika mwisho na sisi kufungasha kila kilichokuwa cha kwetu Ibrahim Konate, pia miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa mpaka hivi sasa na Real Madrid kwenye kujiweka sawa sawa, paundi bilioni 17 ikimpeleka Real Madrid mchezaji huyo bwana Denzel Dumfries kuhakikisha kwamba anakwenda vizuri. Mimi ni Athuman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Fundi mitambo wangu hapa alikuwa ni Rajabu Othmani, dereva ambaye alihakikisha tumefika hapa ni Daudi Ngole, Joseph Shibela alikuwa ni mwenyeji wetu, Daniel Mwampashe niko naye hapa tukipitisha yale ambayo kimsingi yametufikia leo mezani kwenye kikao hiki cha kamati ya saa 72. Uwe na wakati mwema, taarifa ya habari iko njiani kwa hivi sasa. Bye bye.

0: Tanzania.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: imetimia saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wazazi na walezi ni nguzo muhimu katika kusimamia maadili mema kwa vijana nchini. Waziri Mkuu Dr. Magulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuanza sheria itakayohalalisha dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za fedha. Jeshi la polisi nchini limewakamata watu kadhaa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameziomba nchi za Ulaya kuboresha huduma za binadamu kwa wahamiaji wanaojaribu kuingia nchi za Ulaya. Habari kamili. Tanga. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wazazi na jamii kuimarisha malezi ya vijana kwa misingi ya imani, uchamungu na maadili ili kujenga kizazi chenye raia wema na hofu ya Mungu. Akizungumza mkoani Tanga na waumini wa dini ya Kiislamu, Rais Mwinyi amewataka waumini kuendelea kudumisha maadili, upendo, amani na mshikamano kwa maendeleo ya taifa. Pia Rais Dr. Mwinyi amepongeza uongozi wa kituo cha El Shad Islamic Center kilichopo wilaya ya Korogwe kwa mchango wao katika kuimarisha malezi ya Kiislamu na maadili. Wakati huo huo, Dr. Mwinyi amechangia milioni 200 kwa maendeleo ya kituo hicho na kukubali kuwa mlezi wao na kuridhia jengo jipya lipewe jina la hayati Ali Hassan Mwinyi. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Magulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuwasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa sheria itakayohalalisha kutumika kwa dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha shindano la vijana Uchumi Challenge lililowashirikisha vijana kubuni na kuwasilisha mawazo ya kiuchumi yenye lengo la kuonesha namna ya kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Amefafanua kuwa miongoni mwa dhamana inayohamishika ni cheti halali cha elimu ya muhusika ambacho kinatambulika na Tume ya Vyuo Vikuu nchini TCU, ambacho kitatumika kuombea mkopo kwa vijana iwapo pendekezo la sheria hiyo litawasilishwa na kupitishwa na vyombo husika. Waziri Mkuu Dr. Magulu Nchemba ameongeza kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha kundi la vijana nchini linapaswa kuendelea kuwezesha kiuchumi, kwa kuwa vijana ni kundi na nguzo katika kufanikisha malengo ya dira ya taifa. Pia Waziri Mkuu ametoa wito kwa taasisi mbalimbali nchini kuanzia ngazi ya halmashauri za miji kuyafanyia kazi mawazo ya uchumi yaliyowasilishwa na vijana walioshiriki shindano hilo, ikiwa ni hatua muhimu ya kutekeleza dhamira ya serikali ya kutokomeza umaskini kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limewakamata baadhi ya watu wanaodaiwa kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Akizungumza katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77, msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime amesema pamoja na hali ya usalama kuendelea kuwa shwari nchini, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya watu wachache wanaodaiwa kupanga na kuhamasisha maandamano pamoja na vitendo vya vurugu kinyume cha sheria. Pia kamanda Misime amesema jeshi la polisi limeimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini ili wananchi waendelee na shughuli zao kwa amani, utulivu na usalama. Wakati huo jeshi la polisi limetoa onyo kwa mtu au kikundi chochote kinachopanga au kushiriki katika vitendo vinavyokiuka sheria, kwani hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika. Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gaius Kyera amesema jeshi hilo limeendelea na doria katika maeneo ya jiji hilo ili kulinda usalama wa raia na mali zao. Akizungumza mkoani humo, kamanda Kyera amesema jeshi hilo limeomba wananchi wa mkoa huo kutoa taarifa juu ya viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kujitokeza katika maeneo yao. Pia kamanda Kera ameomba wakazi wa jiji la Dodoma kutimiza jukumu lao na kuwa sehemu ya ulinda amani nchi. Wakati huo kamanda Kera amesema watu 60 wamekamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na makosa mbalimbali ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya na wizi wa mali. Morogoro. Baadhi ya vijana waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT ushirika wa Mazimbu Manispaa ya Morogoro wamesema kuendelea kuwepo na hali ya amani nchini imesaidia kufanyika kwa shughuli za kidini na maendeleo bila kikwazo chochote. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, vijana hao wamesema amani ya nchi lazima idumishwe ili wananchi waendelee kufanya shughuli za maendeleo na kiimani bila uoga. Na mwenyekiti wa vijana katika ushirika huo Johnson Kahatawa amesema pamoja na vijana wa kanisa hilo kuwajibika katika shughuli za kiuchumi bado wanakabiliwa na changamoto ya mitaji pamoja na mafunzo ya biashara. Kwa upande wake, afisa maendeleo wa michezo mkoa Morogoro Grace Njau amesema serikali itawezesha upatikanaji wa mafunzo ya biashara na mitaji kupitia mikopo ya halmashauri kwa vijana hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Yakulabo, amewataka wananchi kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu umiliki wa ardhi kutoka katika ofisi za ardhi kabla ya kufanya maamuzi ya kununua kiwanja au eneo lolote ili kuepuka migogoro ya umiliki. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea banda ya Wizara ya Ardhi katika maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam 77, Waziri Akwilapo amesema uthibitishaji wa taarifa za umiliki kabla ya ununuzi utasaidia kuzuia matukio ya kiwanja kimoja kuuzwa au kumilikiwa na zaidi ya mtu mmoja na kusababisha mgogoro wa ardhi. Pia Waziri Akwilapo amesema serikali inaendelea kurekeleza mpango wa urasimishaji wa makazi unaolenga kuboresha upangaji wa makazi, kuongeza usalama wa umiliki wa ardhi na kurahisisha upatikanaji wa hati za umiliki kwa wananchi. Katika maonesho hayo, banda la Wizara ya Ardhi limefanikiwa kutoa zaidi ya hati 400 za umiliki kwa wananchi waliokamilisha taratibu. Shinyanga. Serikali ya wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wanaohitaji kufanya uwekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi. Mkoa wa Shinyanga wakati wa utatuzi wa migogoro wa ardhi kati ya mwekezaji na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Kitwana nje kidogo ya manispaa ya Kahama. Mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema baadhi ya wawekezaji wanatumia nguvu kujimilikisha maeneo ya ardhi badala ya kutumia sheria na taratibu. Nkinda amewataka wawekezaji kuwasiliana na ofisi za halmashauri ya wilaya ili kupewa taratibu za ujenzi na uwekezaji ili kujiepusha na migogoro ya ardhi. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kitwana wameshukuru uongozi wa wilaya ya Kahama kwa kutatua mgogoro huo ambao umedumu kwa zaidi ya miezi 6. Tabora. Mtoto mwenye umri wa miaka 5 amefariki dunia baada ya kugongwa na basi la abiria lilopoteza mwelekeo muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka Tabora kuelekea Mpanda. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Kidongo Chekundu, manispaa ya Tabora, limehusisha basi lenye namba za usajili T748 DCU baada ya basi hilo kutoka nje ya barabara na kumgonga mtoto huyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Twaha Lulingulele, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kuwataka madereva kuzingatia alama za usalama barabarani. Na baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamesema sehemu hiyo ya ajali zinazotokea mara kwa mara kutokana na mwendo kasi wa baadhi ya madereva. Roma. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameziomba nchi za Ulaya kujitokeza kusaidia kuboresha mazingira ya huduma za binadamu katika maeneo yanayotumika kuwahifadhi wahamiaji wanaojaribu kuingia nchi za Ulaya. Papa Leo wa 14 ametoa wito huo alipotembelea kisiwa cha Lampedusa kinachomilikiwa na nchi ya Italia ambacho kinatumika kuwahifadhi wahamiaji kutoka nchi za Afrika waliokuwa katika harakati za kuingia nchi za Ulaya kwa njia ya baharini bila kuwa na vibali. Amesema mazingira ya huduma za kibinadamu na kijamii katika kisiwa hicho cha Lampedusa wanaoshikiliwa na wahamiaji hao haziridhishi, na kusema kuwa vyema kwa mataifa ya Ulaya kutanguliza utu katika kuwahudumia wahamiaji hao kwa kuboresha huduma za malazi bora, chakula na afya. Tangu kuchaguliwa kwake kuwa kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki duniani mwezi Mei mwaka jana, Papa Leo wa 14 amekuwa mstari mbele katika kutetea haki za wahamiaji katika kuboresha huduma, hasa katika kipindi hiki ambacho mataifa kadhaa ya Ulaya na Amerika yameongeza juhudi za kudhibiti wahamiaji wasiokuwa na vibali. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wazazi na walezi ni nguzo muhimu katika kusimamia maadili mema kwa vijana nchini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuanzisha sheria itakayohalalisha dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za fedha. Jeshi la polisi nchini limewakamata watu kadhaa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ameziomba nchi za Ulaya kuboresha huduma za kibinadamu kwa wahamiaji wanaojaribu kuingia nchi za Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Watanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa na inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake yasiyokuwa ya kodi ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndio maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli mbiu uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ama maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, bali pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, kwani mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa na kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawana budi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: msikilizaji katika kipindi hiki cha Wosia wa Baba leo, akizungumzia lugha ya Kiswahili.
1: Unaweza ukawa si fundi wa kupika wali, lakini ukipikwa ukaletwa mbele yako, unaweza kutambua kama umepikwa vizuri au umepikwa vibaya. Kwa hiyo mimi, pamoja na kwamba siingii jikoni, wanaoniletea chakula wanajua, si mimi peke yangu, sisi wote, kwamba lazima kiive. Kisipoiva japo sijui kukipika, naweza nikanungunika kwamba chakula hiki leo kibichi. Na mashairi nina uwezo huo. Ninao uwezo wa mashairi. Siwezi kuyaandika. Lakini naweza kusema hili baya, hili zuri. Mimi nashukuru sana jamaa wa Ukuta kwa jitihada zenu za kuendeleza Kiswahili na ushairi. Ningependa pia kuwashukuru wa koloni kwa kutujengea msingi mzuri sana wa Kiswahili. Najua wa koloni hawatazamiwi kuwa wanajema walilofanya huku kwetu. Lakini nadhani ni dalili za kukomaa. Jema likubalike kuwa jema hata kama limefanywa na mtu ambaye kwa desturi hupendi mambo yake. Wakoloni waliokuja katika sehemu zetu hizi, hawa wakoloni tunawaita wakoloni wa kweli, wa Jerumani na Waingereza, wa pande zote, wa serikali na waenezi wa dini, wa missionary, walikipokea Kiswahili, wakakikubali, wakaanza kukijengea misingi. Sasa baadhi ya misingi hiyo najua chairman, mingine unaikataa. Lakini ni kazi yetu, kama tunataka masahihisho au tunataka kuimarisha zaidi Kiswahili, ndio kazi yetu sasa. Lakini haifai kuuza misingi waliotujengea wakoloni ya Kiswahili. Kwanza ni kuipa heshima lugha yenyewe. Mimi nakumbuka tulipokuwa wanafunzi shuleni, Waingereza wakati huo wanatutawala nchi zote nne za Afrika ya Mashariki: Kenya, Uganda, Zanzibar na Tanganyika. Waingereza walitaka Kiswahili kiwe hicho lugha za shuleni kwa Waafrika. Kenya wakakataa. Wenzetu wanasiasa waliokuwa wajuzi juzi, na Kenya ilikuwa nao wajuzi wengi zaidi kuliko sisi, waelewaji wa mambo, wakakataa Waafrika wa Kenya. Pale palikuwa pana ubaguzi mkubwa sana. Wazungu walikuwa wazungu masetla, walikuwa wana uwezo mkubwa sana pale, na ubaguzi wa pale ulikuwa unaonekana sana. Wazungu wana shule zao, Wahindi wana shule zao, Waswahili wana shule zao. Lakini shule hizi ziko katika hadhi, na hadhi ya juu kabisa ni shule za wazungu, alafu ya katikati shule za Wahindi, alafu hadhi ya chini kabisa shule za Waswahili. Kwa hiyo kusema katika shule za Waswahili utumie Kiswahili ni kuinyima shule ile hadhi yake. Lazima shule ile wanaotoka mle wajifunze Kiingereza na waseme kwa Kiingereza pale walipo. La sivyo ni mbinu za wakoloni za kuwanyima elimu safi. Kwa hiyo Kenya wakapinga. Uganda wakapinga. Uganda waliopinga ni wakubwa wa pale. Buganda. Buganda walikuwa siku hizo wana heshima kubwa sana, na mfalme wao anaitwa Kabaka, na lugha yao wanaheshimu sana Luganda. Wao ndio waliokuwa wana sauti kwa mkoloni pale. Kama kuna Mwafrika yote pale haya alikuwa na sauti, basi ilikuwa huyu Muganda na serikali yao. Na wao walitaka Luganda, Kiganda, Luganda ndio iwe lugha ya Uganda yote, sio Kiswahili. Kiswahili lugha nani ya Kiswahili iko? Sijui na wao wakituita Wanyamahanga, sijui. Ni lugha ya watu huko, haina maana sana. Na ni kweli Luganda ni lugha safi sana, nzuri sana, tamu sana wanaoijua. Na Waganda hawakuona kwa nini wafundishwe Kiswahili badala ya Luganda. Wakapinga. Na kwa upande moja, nchi hizo zote mbili zilikuwa zina maendeleo ya kisasa makubwa zaidi kuliko sisi. Pamoja na Zanzibar. Zanzibar ilikuwa na utamaduni wa siku nyingi tu, lakini si usomi. Ilikuwa na ustaarabu wa zamani tu wa kuijua dunia ilivyokuwa zaidi kuliko wengi hawa wa bara pamoja na Tanzania bara. Walikuwa ni watu wajuzi wa dunia, lakini kwa ustaarabu wa kisasa na Kiingereza ilikuwepo sehemu ya watawala wa pale, walikuwa wanajua jua, lakini watawala wa pale nao walikuwa wanasema Kiswahili na walikuwa wameanza kukiona Kiswahili ni lugha yao, na walishiriki sana vile vile katika kukuza Kiswahili. Wao nasema sisi tulikuwa nyuma, Tanganyika na Zanzibar katika mambo ya kisasa tulikuwa nyuma. Sisi hatukupinga Kiswahili, tulikubali Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary. Tulikubali hivyo. Sasa nasema mimi na tulionekana wajinga kidogo sisi Waswahili wa Tanganyika na Zanzibar, lakini mimi nawashukuru sana Waingereza kwamba walifanya hivyo, waliona umuhimu huo. Lakini sio hivyo tu, walikiheshimu Kiswahili kwa kuwafanya watu wao wenyewe Waingereza wanapofika hapa lazima wajifunze Kiswahili, na hawawezi kupandishwa vyeo mpaka wamefaulu daraja la Kiswahili. Kwa hiyo kiko Kiswahili cha daraja la kwanza, akikifaulu hicho vema anaanza kazi yake. Akitaka tena apandishwe cheo lazima tena ajifunze Kiswahili. Walikuwa wanapata Waswahili wenzangu hapa waliokuwa wanakijua Kiswahili, ndio ilikuwa nafasi yao kuwakomoa Waingereza. Wana walikuwa wachukua Kiswahili kwenda kumpa mtihani mzungu, koloni mtihani wa Kiswahili, basi ndio ilikuwa nafasi yao kusema leo utanitambua. Nasema lakini walikiheshimu kiasi hicho. Labda niseme kwamba sisi na walikuwa wanafanya hivyo sio kwa Waingereza tu, hata kwa Waswahili sisi. Na wewe Mswahili vile vile huwezi kuwa DC. Hawakuwepo wengi, huwezi kuwa DO mpaka ufaulu Kiswahili cha kuandika, ambacho kila DO lazima akifanye au kila DC lazima akifanye. Sasa Waswahili wangu hufanya, lakini na wao vile vile walikuwa wakishindwa. Tulipojitawala Waswahili nadhani walifuta, walisema mwalimu haya yalikuwa ni mpango wa Waingereza kutu wakoloni kutunyima vyeo. Mimi nikashangaa sana kunyima vyeo Waswahili, jambo ambalo wao wenyewe wameona ni muhimu kwao. Nyinyi mlidhani hasa ni mbinu za kuwazuieni kupata vyeo. Ingekuwa wanawapa mtihani wa Kigiriki ndio, lakini Kiswahili ni jambo la ajabu sana. Hilo kwanza umuhimu. Pili, kuandika Kiswahili. Kiswahili tumeanza kukiandika kwa kutumia herufi za Kiarabu. Baadaye wakoloni hao walipokuja wameanza kukiandika kwa kutumia

0: mimi nilipoanza kujifunza Kiswahili na ni vizuri kuzidi kusisitiza, mimi niko katika kundi la tatu ambao tumejifunza Kiswahili watu wazima. Mimi nimekwenda shuleni, nimejifunza Kiswahili nikiwa mtu mzima. Si lugha yangu, si lugha ya mama na baba. Lugha ya mama na baba Kizanaki. Na wala sikuwa Mswahili wa mjini. Nilikuwa nachunga ng'ombe kule Uzanaki, na ni vigumu sana kuchunga ng'ombe kwa lugha ya Kiswahili. Lakini tulipoanza kujifunza Kiswahili tumetumia vitabu vilivyokuwa vimeandikwa. Sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Hizo kamusi nasema zilikuwa zimeandikwa na wazungu, na sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Na mengi sana. Maandiko mengi ya kwanza ya siku zile walishughulikia wazungu. Hata ya Waswahili. Yalikuwa hata maandishi ya zamani ya Waswahili. Yangekufa, yangepotea kama si juhudi za wazungu kuyatafuta tafuta kwa lugha ya Kiarabu. Hapo yalipo yamefichikana, wameyapata, na hatima yake wametuwekea katika vitabu.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyesema hayo wakati akifungua semina ya UKUTA, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania, ilikuwa Oktoba 27 mwaka 1984.

0: karibu msikilizaji popote ulipo, kukuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, mahala ambapo yanafanyika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Hapa ndipo biashara, ubunifu, teknolojia na uwekezaji vinakutana, huku taasisi na kampuni mbalimbali zikipata fursa ya kuonyesha bidhaa, huduma na mafanikio yao. Kupitia mfululizo wa vipindi kutoka katika viwanja hivi vya Sabasaba, tutakufikisha karibu na washiriki wa maonesho haya ili ujue wanachokifanya na fursa zinazokungoja. Nasi kupitia TBC Taifa tupo hapa kuhakikisha kila sauti ya mjasiriamali, mfanyabiashara na mwekezaji inawafikia Watanzania popote pale walipo. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na leo hii tunaanza na maneno haya: thubutu kuanza, thubutu kupanua, thubutu kufanikiwa. Maneno haya msikilizaji utayapata pale tutapofanya maamuzi ya kutembelea banda la Amacha Credit. Na hapa nakutana naye meneja ya masoko Hairat Dai. Yeye huyu ni kutoka hapa Amacha Credit. Aanze kwanza kutujuza nini maana ya maneno haya.
1: Katika maonyesho haya ya maadhimisho ya miaka 50 ya Sabasaba, tumeona tuje na majibu ya watu wengi sana, kwa sababu watu wengi unakuta anakuwa na kitu ambacho anakiwaza, lakini kuthubutu kuanza kwake huwa ni changamoto. So sisi tumekuja na hayo majibu kwa Watanzania kama taasisi ambayo inajihusisha na kutoa huduma za kifedha, ambayo tumesajiliwa kamili kabisa na sheria zote za BOT nchini Tanzania kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Thubutu kuanza, tukiwa tunamaanisha mtu yule ambaye ana mpango wa kuanza kutaka kuhitaji huduma za kifedha, tunamkaribisha sana kuanza nasi na tunamfungulia milango, kwa sababu dhamira yetu sisi kama Amacha Credit ni kwa ajili ya kuhakikisha tunafanikiwa pamoja na mteja. Lakini pia kuthubutu kupanua, kuna mtu ambaye biashara au ana kitu chake ambacho ana wish kukipanua, tupo Amacha Credit kwa ajili yake huyo mtu. Lakini pia tukizungumzia kuthubutu kufanikiwa, kama nilivyosema hapo kwamba tupo tayari kufanikiwa pamoja na mteja. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote ambao wanahitaji huduma za kifedha kwetu Amacha Credit, kwani ni taasisi ambayo tumesajiliwa chini ya sheria zote za BOT katika kutoa huduma ya fedha ndogo nchini Tanzania. Yeah.
0: Katika msimu huu wa Sabasaba, kwa mtu ambaye anafika hapa, ni faida gani za kipekee atakutana nazo?
1: Huduma ya kwanza ambayo tumekuja nayo hapa Sabasaba, ambayo Mtanzania hakikishe hakosi, kwanza ni kwa mfanyakazi wa serikali. Mfanyakazi wa serikalini anapotembelea banda letu ndani ya viwanja vya Sabasaba ana uwezo wa

0: kupata huduma ya mkopo kupitia ESS Portal ndani ya lisaa tu. Anaweza akawa ameshafanikisha procedure na akawa amepata pesa yake ndani ya viwanja vya Sabasaba kwa mtumishi wa serikalini. Lakini pia hatujawacha nyuma wafanyakazi wa sekta binafsi pamoja na wafanyabiashara. Msimu huu wa Sabasaba pia tumekuja na product kama ya Adalon pamoja na import duty, kwa sababu mwezi wa Sabasaba tunaamini ni mwezi ambao watu wengi wanatoa vitu mabandarini kwenda kukamilisha oda, vitu kama hivyo. Lakini pia watoto wengi wanarudi shule, kwa tumewaletea hiyo product kwa masharti nafuu kabisa na kwa riba ndogo kabisa.
1: Vipi kuhusiana na vigezo na masharti?
0: So kwa ujumla Amasha Credits tunatoa huduma ya mikopo kwa wafanyakazi, wafanyabiashara na wastaafu. Na mikopo yetu tunaitoa kwa masharti ya mtu, mfano kama mfanyakazi inabidi anaweza kupata mikopo kwa namna mbili. Ya kwanza ni kupitia ESS, lakini kama mfanyakazi hahitaji mikopo ndani ya ESS, tuna mikopo mingine ambayo mikopo hiyo anaweza kuja na salary slip yake ya miezi mitatu, bank statement ya miezi mitatu, kopi ya kitambulisho chake cha kazi taifa pamoja na passport mbili. Lakini mikopo hiyo inakuwa na dhamana ambayo ni kadi ya gari, hati ya nyumba au kiwanja. Ni sambamba kwa wafanyabiashara pia tunamkopesha mfanyabiashara ambaye tayari ameshasajiliwa mwenye TIN number, leseni ya biashara na bank statement ya miezi sita hivi karibuni. Lakini naye pia atapaswa kuwa na dhamana ambayo ni kadi ya gari, hati ya nyumba au kiwanja. Yes, lakini pia huduma hizi hatutoi kwa mkoa wa Dar es Salaam tu. Tuna matawi takribani 20 nchini. Tuko mikoa mbalimbali ambayo tumesambaa, lakini makao makuu yetu ni hapa Dar es Salaam, Mikocheni kwa Osama, Mikocheni Industrial Area. Yes. Na labda tu kwa mtu ambaye anataka kutufikia au atataka kupata huduma yetu, namba zetu za simu ni 0621 38 93 93. Nakaribishwa sana Amasha Credit, tukue pamoja, tupanue biashara, lakini pia tuanze pamoja.
1: Pengine mtu ambaye anatusikiliza hivi sasa akavutiwa na huduma ambazo tunatoa hapa Amasha Credit, lakini wakati huo huo ana mkopo sehemu nyingine, mnamsaidiaje mtu huyu?
0: Okay, vizuri. Sasa sisi kwanza kama Amasha Credit Tanzania Limited hatujawaacha kando hao watu wa design hiyo. Tunatoa fursa ya kununua madeni kwa watu, na katika fursa hiyo kununua madeni haijalishi ni mkopo wa namna gani. Tunanunua madeni kupitia ESS, tunanunua madeni kupitia mikopo kawaida ya wastaafu, ya wafanyabiashara, na uzuri ni kwamba riba yetu ni nafuu sana. Riba yetu ni 3.5 kwa muda wa marejesho ya miezi mmoja mpaka miezi 12 kupitia mikopo ya mipango loan, pensionea ya wastaafu, lakini pia na corporate loan kwa ajili ya wafanyabiashara. Lakini ndani ya ESS riba yetu ni 17% kwa mwaka mzima, na muda wa marejesho ndani ya ESS ni mpaka miezi 120. Kwa hiyo Tanzania na anayetusikiliza anaweza kuangalia namna gani tukiweza kununua deni lake, jinsi tunavyoweza kumhudumia vizuri na kumhudumia kwa weledi ulio wa juu kabisa.
1: Ushauri wako kwa yule ambaye anayetamani kuanza pengine kwa kuchukua mkopo, kipi ambacho unachoweza kumshauri?
0: Vitu ambavyo mtu anabidi azingatie, cha kwanza kabisa ahakikishe ana vile vigezo ambavyo vinahitajika. Kama nilivyosema awali, awe na salary slip kwa mfanyakazi, lakini kwa mfanyabiashara inabidi awe ni yule ambaye amesajiliwa na ameshafanya biashara kwa takriban miezi sita na kuendelea. Kwa mfanyakazi inabidi awe na salary slip ya miezi mitatu, bank statement ya miezi mitatu na kopi ya kitambulisho chake cha kazi. Lakini pia unapokuwa unataka kuingia kwenye haya masuala ya kuchukua mikopo, lazima uchukue hela ukiwa na malengo maalum. Pesa yoyote ukiwa na malengo nayo, utaiona jinsi inavyokuzalishia na inavyokuletea maendeleo. Lakini hatushauri sana kuchukua pesa kwa ajili ya kwenda kufanya mambo mengine ambayo labda kama starehe, vitu kama hivyo. Pesa mara nyingi uchukue ukiwa na malengo. Yeah.
1: Mbali na hayo ambayo ulikuwa umeyasema, ni makosa gani ambayo huwa mtu anafanya hasa inapokuja kwenye swala la uchukuaji wa mikopo?
0: Makosa ambayo watu nakuta wanafanya mara nyingi, unaweza kuona mtu amekuja kuchukua kwa ajili ya malengo fulani. Lese kuja kuchukua labda ili akajenge nyumba. Lakini katika kuchukua zile pesa akiwa ameshazipata, inaweza ikatokea emergency hapo katikati ambayo labda ataona kwamba kuliko kwenda kujenga nyumba, ngoja ni solve emergency kwanza. Hapo ndo changamoto nyingi huwa zinaanzia. Lakini ukiwa unachukua ukiwa na lengo lako hilo hilo hata iweje, kitu kikubwa cha watu kuzingatia kwamba pesa yako ukiwa unaichukua, nenda katimize lengo ambalo unataka kulifanya. Hilo ndo kitu ambacho naweza kusema kwamba kutimiza malengo ndo kipaumbele cha pesa yako.
1: Msikilizaji, nilikuwa nikizungumza hapa na Hairat Dai, meneja masoko kutoka Amacha Credit Tanzania, kujadili mengi katika yale ambayo wanaoyatoa ndani ya viwanja hivi vya Sabasaba. Amacha Credit, msikilizaji, anapatikana Selu Pavilion, chumba namba 53. Kutoka ndani ya maonesho ya 50 ya kimataifa biashara Sabasaba, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi. Kumbuka TBC Taifa ndio jukwaa la kuitangaza biashara yako na kuifikisha kwa Watanzania popote walipo. Karibu katika banda letu upate huduma na ofa maalum za Sabasaba. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Asante na kwaheri kwa

0: ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

Imetimia saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amewataka wananchi kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu umiliki wa ardhi kutoka katika ofisi za ardhi kabla ya kufanya maamuzi ya kununua kiwanja au eneo lolote lile kuepuka migogoro ya umiliki. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea banda la Wizara ya Ardhi katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, Waziri Akwilapo amesema uthibitishaji wa taarifa za umiliki kabla ya ununuzi utasaidia kuzuia matukio ya kiwanja kimoja kuuzwa na kumilikiwa na zaidi ya mtu mmoja na kusababisha mgogoro wa ardhi. Serikali wilayani Kahama mkoa wa Shinyanga imewataka wawekezaji wanaohitaji kufanya uwekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi. Akizungumza mkoani Shinyanga wakati wa utatuzi wa migogoro wa ardhi kati ya mwekezaji na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Kitwana nje kidogo ya manispaa ya Kahama, mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema baadhi ya wawekezaji wanatumia nguvu kujimilikisha baadhi ya maeneo badala ya kutumia sheria na taratibu. Na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mtwara kwa kushirikiana na wananchi wa vijiji vya Pemba Pwani na Pemba Mvita, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, limefanikiwa kupata mwili wa mwanafunzi wa kidato cha kwanza Mrisho Hasani aliyefariki dunia kwa kuzama katika bahari ya Hindi baada ya ajali ya mtumbwi iliyotokea Julai 4 mwaka huu. Kwa mujibu wa wananchi wa eneo la Mikindani, mwanafunzi huyo alikuwa pamoja na wenzake wawili wakitoka kutafuta matunda ya mkunazi, ambapo wakiwa njiani kurejea nyumbani mtumbwi waliokuwa wakisafiria ulikuwa na dhoruba na kuzama baharini. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: maendeleo ya nchi kiuchumi yanapaswa kuendana na kuimarika kwa sekta ya ulinzi. Uchumi unapokuwa, mapato ya serikali huongezeka, hivyo huwezesha uwekezaji zaidi katika mafunzo, vifaa, teknolojia na ustawi wa jeshi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo niwasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kigombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: po mapenzi hayafi, huzuni uimba na furaha ucheza. Lakini nipo kwenye masala
1: ya hadithi za mastaa wa Bollywood na simulizi ya maisha yanayoigizwa kwenye

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kuenzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: kubwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho. Yuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
1: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jukwaa. Halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, uhali gani mahali kokote pale unako, tegea sikio matangazo yetu ya leo usiku. Ni saa 3:16, wakati ambao najua umetulia mara baada kupata chakula chako cha usiku wa mchujio, na umetulia na familia ukisikiliza na kufuatilia matangazo yetu yanayoendelea. Ni kuombe radhi kwa kuchelewa kwa dakika kadhaa kwa kipindi hiki cha jungu kusiku hii leo, ambacho huruka kwa takriban dakika 30 kutokana na changamoto za kiufundi ambazo ziko nje ya uwezo wetu, lakini mambo yako mazuri hapa. Tutakwenda kwa kujuza kila ambacho kimejiri japo kwa uchache. Usilale kapa msikilizaji, na kutoa wako siku ya leo ambaye ana jukumu zito, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama, ni mimi Live Mayor, ambaye nakualika kwa bashasha kabisa. Karibu sana, tusemezane kwa pamoja kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ama nambari yetu hapa studio ya 0675 844 8479, 0675 844 8479. Karibu sana tuweze kujuza ambayo yamejiri hapa ndani ya jungu kuu,
1: yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyaja. Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
0: Na msikilizaji, dakika ni ya 18 hiyo tangu lipitim saa 3 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kualike tena ili twende sambamba kabisa katika dakika hizi chache ambazo zimesalia katika jungu kuu, na moja kwa moja tutaanzia pale Tanga, kaskazini mwa Tanzania, ambapo huko kumefanyika sherehe za maulidi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad iliyofanyika Lushoto mkoani Tanga, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wazazi na jamii kwa ujumla kuimarisha malezi ya vijana kwa misingi ya imani ya uchaji Mungu pamoja na maadili, ili kujenga kizazi chenye hofu ya Mungu na raia walio wema. Lakini pia katika hafla hiyo Dr. Mwinyi ameupongeza uongozi wa kituo cha Ishrad Islamic Center kwa kuendeleza maadhimisho hayo, akisema kwamba ina mchango mkubwa katika kuimarisha malezi ya Kiislamu pamoja na maadili. Kwa upande wake, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair amehimiza waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea kuitunza neema waliojaliwa na Mungu. Sasa katika sherehe hizo za Maulid, Dr. Mwinyi amechangia milioni 200 kwa maendeleo ya kituo hicho, pamoja na kukubali kuwa mlezi wa kituo hicho na kuridhia jengo jipya kupewa jina la hayati Al-Hassan Mwinyi, ambaye alikuwa mlezi wa maadhimisho hayo na alishiriki kila mwaka. Sambamba na taarifa hiyo msikilizaji, makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi leo alizuru aliyewahi kuwa jaji ama aliyewahi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judge Joseph Warioba. Makamu wa rais Nchimbi alifika makazi ya Jaji Warioba iliyoko Mbezi Juu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumjulia hali kutokana na magonjwa palikuwa kimkabili. Tukiachana taarifa hiyo msikilizaji, leo katika leo hapa jijini Dar es Salaam kulikuwa kuna tuzo za vijana uchumi challenge ambazo zimeanzishwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuendeleza mawazo bunifu ya vijana katika ambayo inachangia katika masuala mazima ya kiuchumi, lakini pia kijamii kwa maendeleo ya taifa. Sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alikuwa pale kama mgeni rasmi, ambapo amesema kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ambayo yatawezesha kundi hili la vijana kuendelea kuendeleza mawazo yao kibunifu na kuyageuza kwa miradi yenye tija kwa maendeleo ya taifa. Tumsikilize hapa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba.
2: Tunataka vijana wengi washiriki katika biashara mitandaoni, ubunifu wa teknolojia, huduma za kidigitali, ajira za mitandaoni na uendelezaji wa programu tumizi za uchambuzi wa taarifa pamoja na matumizi salama yenye tija kiteknolojia.
0: Hayo ni machache kati ya mengi ambayo ameyazungumza leo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa ni ama akiwa ndiye mgeni rasmi akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alitakiwa kuhudhuria katika hafla hiyo ambaye alipata udhuru wa majukumu mengine ya kiserikali, hivyo akakaimisha jukumu hilo kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Katika tukio hilo pia alikuwepo waziri mwenye dhamana na wizara yake ya maendeleo ya jamii John Nanauka, naye pia alipata haya ya kuzungumza.
3: Ofisi itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha mawazo yaliyobuniwa kupitia shindano hili yanafuatiliwa, yanaendelezwa na yanaunganishwa na fursa mbalimbali za utekelezaji.
0: Hao ndio waratibu wa hilo zoezi la kutafuta hayo mawazo bunifu ya vijana ambao watatu wameingia katika kinyang'anyiro hicho mara baada tu ya bilinge kubwa ambazo zimefanyika, kwa maana ya kuwatafuta wale watu wale watatu ambao waliibuka vinara. Sasa mshindi wa kwanza ameibuka ni Geoffrey Sanga, vijana wa Kitanzania kabisa, ambaye yeye ameondoka na kitita cha shilingi milioni 50, na mshindi wa pili Jacob Fabian ambaye yeye ameondoka na kitita cha shilingi milioni 30, wakati mshindi wa tatu akiwa ni Robert Malonga ambaye ameondoka na kicho kitita cha shilingi milioni 20. Tumsikilize hapa mshindi wa kwanza Geoffrey Sanga akizungumza mara baada ya kupata tuzo hiyo ya kuwa mshindi wa kwanza na kuibuka kinara kati ya wote ambao waliwasilisha mawazo yao hayo bunifu.
4: Kwanza ni kujiamini na wazo lako kwamba ni sahihi, lakini pia ni kujikita kwenye mawazo ambayo yana usuluhisho la moja kwa moja na kuweza kugusa uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja ili kuweza kuimarisha uchumi wa taifa.
0: Haya, huyo ni mshindi wa kwanza wa tuzo hizo ambazo zimefanyika hapa jijini Dar es Salaam, Geoffrey Sanga, ambaye yeye sasa ameweka kibindoni milioni hizo 50, na pia kuna nyongeza kutoka kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu.

0: Sasa tukichana taarifa hiyo msikilizaji, kwa sahari ni saa 3:23 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tusalie hapa jijini Dar es Salaam ambapo jeshi la polisi limeonya vikali mtu wa kikundi chochote kutothubutu kushiriki njama ambazo tayari zimefichuliwa na jeshi la polisi juu ya kuwepo kwa mpango wa kuhamasisha vurugu kupitia mitandao ya kijamii pamoja na kushambuliwa askari ili kupora silaha. Akitoa onyo hilo hapa jijini Dar es Salaam, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misima amesema kwamba tayari baadhi ya watu ambao wanahusishwa moja kwa moja na uhalifu huo wamekusha tiwa nguvuni kwa ajili ya uchunguzi. Tumsikilize hapa msemaji wa jeshi la polisi.
1: Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu wa hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia jeshi la polisi inawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7/7/2026 utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya Sabasaba kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, bali vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo.
0: Haya, huyu ni David Msime, msemaji wa jeshi la polisi, akizungumza hayo ambayo jeshi tayari limebaini na kutoa onyo basi kwa wale wote ambao watafuata mkumbo huo, kwa sababu wamesema kwamba kuna baadhi pia wamekwisha tiwa nguvuni na tayari taratibu zile za jeshi la polisi zinaendelea.

0: mzalendo wa kweli mkuu anasema lazima awe na mzalendo wa kweli lazima awe na uchungu na nchi yake Tanzania. Asa Mungu nchi yetu, huyu ni Nurdin Chikwaya, yupo Tandahima Mtwara kule, tayari amejiunga nasi hapa, tunashukuru. Lakini kwa wote pia, Maswei wa Kanyimbi Masasi anasema hongera sana wazee mkuu kwa kuhamasisha vijana, ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuwa nazo siku hii ya leo. Tutamatishe jungu kuu hii leo kwa taarifa hii. Kama ambavyo tunafahamu ya kwamba kulikuwa kuna likizo muda mrefu tu ya vijana hawa ambao wanasoma kwa maana shule ya sekondari, lakini pia shule za msingi na zile za awali, walipata hapo ya mwezi mmoja kutulia nyumbani. Sasa kesho rasmi pilika pilika zinaanza tena, ikiwemo kwa wale pia ambao wanaingia kidato cha tano, nao pia watakuwa katika mkumbo huo. Sasa baada ya mwezi huo wa mapumziko na kesho sasa ama madarasa rasmi yakiwa yanafunguliwa tena, kuna rai ambayo imetolewa, na hii imeelekezwa kwa wazazi lakini pia kwa wanafunzi ambao wanajiandaa kuanza masomo yao hayo, na mkuu wa wilaya ya Nzega ambaye amesisitiza wanafunzi kusimamia maadili mema lakini pia kujiepusha na makundi ambayo hayafai pindi wawapo shuleni.
1: Ni jukumu lako kumwambia huyo anaenda form 5 akishawishika achome shule, akishawishika afanye fujo za kule, sheria itachukua mkondo wake. Na wewe mzazi pia ukija kumtetea, mimi kama mkuu wa wilaya nitaona na wewe ni mmoja kati ambaye unahujumu serikali. Sipo eh? Usiende kukutana na makundi tofauti tofauti kule wakakufundisha eti sijui bomoa shule, choma shule, fanya nini. Mimi kama mkuu wa wilaya nikikukamata, sheria inachukua mkondo wake. Sasa ndugu zanguni,
2: tumekuwa tukifanya kazi ya kuwasiliana wetu, kuwazungumza nao na kuwa

hayo. Nashukuru sana msikilizaji kwa wote ambao mmefanikiwa kushiriki pamoja nami hapa Kahawa. Nimekuona kutoka Mkoreha, anasema nawatakia wanafunzi wote masomo mema hapo kesho wanapoanza muhula wao huo mwingine wa masomo. Gasa pia Stefani kutoka Tima anasema serikali itilie mkazo maandamano. Nashukuru sana kwa wote ambao mmeshiriki pamoja nasi, wakati umekimbia kweli kweli hapa, na dakika chache tu kabla ya kuhitimisha, nikushukuru sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nami hapa kwa dakika hizi chache. Kesho nao ni siku, msikilizaji, panapo majaliwa na jalala zake Mola, tutakutana hapa tena. Mimi ni Leira, nikutakia usikilizaji mufti wa vipindi vinavyofuata hapa, lakini usisahau kwamba pira telezo linaendelea leo na saa 5 ama hapo baadaye Brazil watakuwa kichwana na

Tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni matamanio sehemu ya 10. Mchezo uliopita msikilizaji, ulisikia namna ambavyo patashika ya mke mdogo wa mzee Jangala na familia yake. Sasa leo msikilizaji, Jangala maji yafika shingoni, aingia mtaani kutafuta msaada wa kunusuru ndoa yake, huku mimdogo aendelea kumpasua kichwa. Karibu.

0: Shumai.
1: Hey, shimeji yangu huyo jamani. Hey. Vipi shimeji, unaumwa? Na ukole umepoza sivyo nilivyokuzoea shimeji yangu jamani.
2: Bali hapa.
1: Nzuri shimeji, karibu.
2: Asante.
1: Unaumwa shimeji yangu? Mbona umepoza hivyo?
2: Mimi siumwi lakini ndio kama naumwa.
1: Niambie shimeji yangu nini?
2: Changamoto tu za maisha. Shimeji, mimi nimekuja kwako. Nakuja kukuona.
1: Ndio.
2: Wewe ndio utemegeo langu la haya yanayonishika.
1: Shemeji.
2: Kabisa.
1: Mbona nitisha? Kuna nini?
2: Hapana, usitishike. Shemeji, mimi na ndugu yako tuna muda mrefu shacha kusema ule ukweli.
1: Haswa?
2: Tuna muda mrefu. Maelewano ya nyumbani pale kama mashimama shii setani gani, chiyo chiyo kibwengo, chiyo chumiani, chiyo kinyankela.
1: He.
2: Kabisa, yani maelewano ya makuwa shio.
1: Jamani.
2: Na kwenye nyumba kama hakuna maelewano, naweza nikasema hata baraka inapungua.
1: Jamani, pole shemeji yangu, pole.
2: Sasa mimi mwenyewe nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu kuona mambo haya yawe ndani ya kuta chetu nne, kama ni sumbani, kama ni shebuleni, mimi na mke wangu tu yaweke sawa. Lakini hapana, hali sio hiyo. Sasa ni makaa, ni machekecha.
1: Ndiyo shemeji. Ona
2: hapana. Kusilikishana, kuombana nshala, ni swala la kawaida.
1: Haswa.
2: Nilivyochekecha, nilivyovuta picha cha watu wote. Picha yako shemeji imanijia uchoni kwangu kwamba wewe ndio mkombozi, kwa maana nitatuchi kwa changamoto yangu.
1: He.
2: Kabisa. Sonde sonde. Tafuta mula nshuli. Kana ndugu yako umweleshe kitu gani hasa kinacho nsumbua mpaka nyumbani kukosi amani. Shemeji, nisaidie.
1: Sasa kwanza shemeji. Sawa shemeji, nimekusikia.
2: Nisaidie shemeji.
1: Shemeji, nimekusikia lakini kwanza
2: wewe mpaka chuwali mimi hii haki amuna nitume shemeji, unaona nilivyoikunja.
1: Kweli na
2: mkanda huu ni matoboa tena jana yushile. Ni maongea tundu ya kufungia mkanda lakini baro tu.
1: Ni kweli shemeji yangu na kuna umekonda, lakini shemeji, kabla ya mimi, sikuna mshenga, lakini shemeji, sungemwambia

0: Shenga.
1: Ah. Shenga mwenyewe mimi namfahamu yule, akili yake inanitosha mwenyewe. Chacha mimi kwa Shenga nimeona kama amesamalisha kachi yake basi eh. Mimi semeji mimi wewe ni shahidi ya Shenga, kama Shenga nafasi yako hiyo labda waje wa Shenga kama wale 100 juu ndio wanashika nafasi yako. Nakuomba semeji, tonde. Kana ndugu yako sio.
0: Mzigo mzito huu shemeji.
1: Shemeji nakuomba kana ndugu yako, anaisha akanipeleka mimi kabla ya siku changu. Sitaki nimwachie nchigo ya shambi.
0: Usiseme hivyo.
1: Kana ndugu yako basi. Naomba. Haya
0: basi nimekuelewa shemeji, nitakaa naye.
1: Utakaa naye? Basi kaa naye shemeji. Lipe ushito alafu usikae mula ndefu kabla hujakutana naye.
0: Haya shemeji.
1: Rejesho kwa machungunchi. Mimi na ushubiri kutoka kwako sasa.
0: Aya nimekuelewa.
1: Aya asante shemeji.
0: Jamani, mzee huyu anamhangaika na mwenye huruma. Laiti angejua akafungua moyo wa shosti wangu. Akaona alichokipanga. Yaani hata singehangaika hivi.

0: kula basi hata ya matunda. Mbona na daktari anapokujua?
1: Matunda anakula mke wangu. Sema nafikia hii mboga ulivyoipika na ulivotia nazi basi da mimi ndio mbovu kweli wa hivi vitu. Jamani.
0: Alafu mme wangu. Hivi ushatekeleza ile alilokuambia baba?
1: Baba mimi naongea na mambo mengi unajua tangia tuko kule kabla tujaondoka.
0: Bwana usitaka kujisaulisha. Sasa alikwambia kuhusiana na madara akachukua begi lake ku.
1: Mke wangu, mbona acha kujishughulisha na mambo ya madaraka na mzee wake? Achana nao.
0: Unajua mume wangu tatizo vitu unavichukulia simple tu. Yaani wewe cha msingi ungefuata baba alivyokuambia. Kisha mkaena ukana utafute muda wako, ukae na baba ujue ili linakuaje.
1: Alafu mke wangu, ngoja nikuambie kitu kimoja. Baba yetu ndio yule yule ujue. Umemsahau wewe?
0: Najua.
1: Hivi yote aliyokuwa anakufanyia, kuna kosa uliokuwa umelikosa wewe au umelifanya mpaka kawa anakuhukumu namna ile? Hebu tuache kupoteza muda kufikiria au kutaka kufuatilia mambo ya mzee. Tuachane na habari za mzee. Sijui unanielewa mke wangu. Huyu mzee atatumiza vichwa. Hivi kwa akili yako ya kawaida wewe, namna ulivyoishi na shemeji yako, madaraka unaamini anaweza akafanya jambo kubwa la kiasi hicho mpaka kumkera yule mama aende akalewe kweli?
0: Mme wangu, sasa utafanyaje? Yule ndo baba yetu.
1: Bana wewe, acha mimi nikipata muda mzuri kuonana na madaraka nitajaribu kutafuta namna nyingine yoyote, lakini mimi bana, kusema ukweli, kupoteza muda wangu kwa ajili ya ku eti sijui nimtafute madaraka, nimwambie hivi niende kwa mzee na nini, kitu ambacho mimi naona kitakuwa kigumu kweli, kwa sababu mzee mimi nimeshamzoea. Sisi tumehama pale haraka haraka, tumekuja kuhamia hapa kabla hata tujaweka milango. Wewe unajua kwa sababu gani? Ni matatizo ya mzee tu. Na kibaya zaidi alivyomleta yule mwanamke ndo kabisa baba amekuwa tena kipofu. Japokuwa anasema mapenzi upofu, lakini kwa baba yangu tena kama mgeni vile na mapenzi. Jambo dogo kwake kubwa, jambo dogo kwake kubwa.
0: Ndio mume wangu, lakini aliyoyaongea baba ni makubwa. Nani, yani tusiyafumbie macho kabisa. Anakuelekea huko nikubali.
1: Kwa mfano alivyoongea vile kwamba hata akifa mwanae asiende kumzika. Aya, mfano madaraka akifika pale baba atanyanyuka pale kwenye jeneza. Usisikize maneno ya mzee. Mimi mtu mzima naelewa, nitatafuta muda nitakwenda kule kuongea na mzee ili afute ile kauli yake. Basi tuache kujadili mambo ya mzee. Sawa, asitumize vichwa. Tulikuwa tuna wakati mgumu sasa hivi mke wangu. Tukae tuchambe roho. Sawa.
0: Ndio naondoka.
1: Nakuja.
2: Oya.
3: Unajua kiki
2: barakani.
3: Barakani kiji upepo upepo hiki tena. Lazima mziki kidogo tena na ukitulia pahali pamoja. Usingizi vinakuja.
2: Ndio kaka. Habari ya siku nyingi.
3: Salama ndugu yangu, karibu.
2: Asante ni
3: makaribu. Za huko utokako?
2: Habari ya maisha?
3: Mungu anasaidia.
2: Habari ya mihangaiko?
3: Tunamshukuru Mungu. Sijui familia yako na wewe.
2: Sasa nashukuru na mimi
3: familia. Ndio ndio, karibu ndugu yangu.
2: Asante. Kaka, ndugu yangu.
3: Ndio.
2: Mguu wako.
3: Karibu, umenikuta, karibu.
2: Ndugu yangu, nimekuja unishailie njia ya kupita.
3: Nakusikiliza ndugu yangu.
2: Unishailie njia ya kupita niweze kufika salama pale napokushuhudia kwenda. Mimi mpaka ninakuja kwako.
3: Ndio, ndio.
2: Nilienda kwa sababu yake. Huyo kama ndugu, kama rafiki, nimemwendea, nimemwelesha.
3: Kwa rafiki ya mkeo?
2: Nimemwelesha yanayotokea nyumbani. Lakini mpaka sasa hivi maelezo anayonipa, majibu anayonipa, wala sielewi. Nikaona hapana, nije ndugu yangu nikueleze. Mimi nina shida kubwa sana nyumbani.
3: Ndio, ndio.
2: Ya maelewano wangu, mahusiano na mke wangu, yani amani hamna kabisa. Wana pashua unavyoniona hapa. Kwa kufikiria naweza nikamalisha au nikarulisha nafsi ya mwenzangu na kuniona kweli ninavyosema ninampenda, ninampenda. Mimi nafanya kazi chochote ya nyumbani. Kabisa, sikutani. Napika mimi.
3: Naosha vyombo wewe.
2: Naosha vyombo.
3: Namfulia wewe.
2: Nafua. Natandika kitanda mimi. mtume wa Mungu nakuelewa.
4: Oh.
2: Ili tukumuonyesha kwamba mimi na yeye mimi nampenda nini. Watoto washukishwa na chemba chijio nimebulo.
4: Ndio ndio ndio.
2: Naona?
4: Eh, ndio.
2: Lakini ndugu yangu
4: pole sana,
2: nampenda.
4: Jangala.
2: Yule mtoto nampenda. Nampenda kuliko kitu chochote nilichowahi kukipenda katika maisha yangu toka nilipozaliwa mpaka leo na kwa umri wangu.
4: No. Jangala.
2: Ndio.
4: Kwanza pole ndugu yangu.
2: Asante.
4: Pole sana.
2: Asante.
4: Ana kwa umri wetu na vigonjwa gonjwa vya hapa na pale hivi tutakiwa kuwa na mawazo wala usumbufu wa moyo.
2: Kaka.
4: Eh, tunatakiwa kuwa watu livu.
2: Kaka.
4: Lakini maswali yote unayojiuliza, ufunguo wa majibu yake unao mwenyewe Jangala.
2: Unasema?
4: Nasema hayo maswali yote unayojiuliza, ufunguo wa majibu yake unao mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati sisi tunajua hiki cha kufanya, hiki cha kuacha. Lakini na hawa vijana nao wakati mwingine tuache wafanye yao. Maana sio kila jambo sisi tu la vijana tufanye sie au tuwakataze wao kufanya.
2: Sasa ndo nile cha nini? Soy.
5: Sasa mke wangu,
6: hebu niache
5: mke wangu, nisikilize kwanza bachi. Tatisho nini? Kila ninapotaka kujua tatisho ni nini? Nifanye nini mimi mke wangu ujue kama kweli mimi nakupenda na kama kweli mimi niko pamoja na wewe?
6: Eh? Nimekwambia niache bana, mimi naondoka.
5: Unaenda wapi?
6: Niache bana, mimi naondoka zangu bana.
5: Nieleze kwanza mke wangu, kitu gani tatisho?
6: Yaani mpaka utakapokumbuka kwamba kitu gani nilikwambia ufanye, basi ndo utakapoja kukumbusha ndo nitakwambia nirudi nyumbani. Sitaki sana niache.
5: Nikumbushe basi kitu gani?
6: Sitaki.
5: Nikumbushe kwanza.
6: Nikumbushe, sitaki bana.
1: Vipi jamani, kulikoni mboa hivyo?
5: Malalaka.
1: Namba.
5: Shika labu yako na labu ikushike. Haya, ndio hapa wewe chacho. Una mchango mkubwa katika haya mke wangu. Hebu rudi ndani kwacha bwana. Wewe chacho.
1: Bwana, okay. Mimi hata sio mkaji. Nimekuja tu kubadili nguo naondoka. Endeleeni.
5: Nashemaje? Sio kubadili nguo. Beba begi lako. Sawa? Nenda kwa kaka yako. Salamu yote ya mahusiano ya mimi na wewe katika dunia hii, kwa hayo ulionisababishia ambayo yananitoa jacho toka siku uliongea wewe kwenye mji huu, mama yako anaingia kwenye mitaro, unasikia
1: eh?
5: Salamu utaikuta huko. Salamu yangu siri yako wewe utaikuta huko. Chukua begi lako kama nguo, kabadilishie kwa kaka yako. Salamu yangu iko huko.
1: Sako salamu mimi.
5: Eh bwana wewe, toka hapa. Swahili wewe. Okay, wapi?
6: Saki mana.
5: Mungu ngoja kwanza.
6: Sawa, mbona mimi ngoja?
5: Wewe ngoja kwanza jamani. Lokala wewe. Ngoja. Wewe nenda bwana wewe. Wewe mara yako usirudia. Unasikia? Nisikuone hapa nyumbani kwangu. Mke wangu wewe ucho ubachi. Tuongee mawe. Likitokea jambo watu wanaongea, wanapanga. Wewe hebu nchoba tu nieleze nini haka kina. Mke wangu nchoba.
6: Saki mama.
5: Mimi nitawaeleza dini wenzangu. Jamani.
1: Kwa hiyo dada ndio kama hivyo. Na ndio maana nikaona kwa uzito wa maelezo ninayokupa, niona bora nikufuate ni stendi.
7: Mimi umenishangaza mwenzako, umenistua.
1: Understand
7: tena kuna nini huko?
8: Manake sio kukushwa wewe, unajua shemeji, wakati zile taarifa zinafika, kwa kweli sikufichi. Mimi ndio nilikuwa namhimiza wewe bwana, hebu twende huko tukajue. Unajua katika huko mimi nenda mbali sana nikaishi tu kwa vote, labda huyo mzee Jangala anaumwa. Sikutegemea kama haya unayoeleza wewe.
1: Madaraka tulia. Sikiza tunaongea na kuhusu tatizo, sasa ndio lilipoanzia kwako, tulia mdogo wangu. Sasa dada, kabla hujaondoka, mimi nafikiri tutafute muda mzuri ya kwenda kulimaliza hili tatizo.
8: Hata hivyo utakuwa umefanya la maana, kwa sababu tukalijua hili tatizo. Wewe Madaraka, unalielewa lakini hili?
9: Mimi naelewa, sema kinachonishangaza mimi nini? Sijui hata yule mzee yule anapagawa nini na yule changu rafiki yangu.
7: Toba roho yangu.
9: Kwa sababu unajue,
1: lakini tulielekea haraka sana ili swala, maana lilipofikia kweli mzee wa kusema eti hata nikifa Madaraka mimi asije kunizika.
7: Toba roho yangu.
1: Wallahi ongea. kutokea dada.
8: Basi mimi hilo shemeji nimekuelewa vizuri sana, na ndio maana nimesema tujitahidi, kwa sababu kwanza hakuna kitu kibaya mtu anayekwambia akifa usihudhurie mazishi yake. Hiyo ni hatari. Sasa na ukiangalia huyu ni mtoto, umeelewa sijui. Bado yule atabaki kuwa tu baba yetu au atabaki kuwa mzee wetu.
1: Hakuna na.
8: Haiwezekani hata kama imejitokeza lazima yaishe.
6: Maana yeye si hapa unajua.
8: Na madaraka kama alivyosema shemeji yako, punguza maneno makali. Haina jinsi.
1: Shemeji yako sio kupunguza maneno makali. Tangia aje hapa kwangu, madaraka akitoka asubuhi kurudi usiku. Sijui anakula wapi.
8: Ah, huyo msela tu. Na huyo msela huyo bwana, hilo tuliache la madaraka.
1: Uyu banaja angala bana, tangia nimemtumia salamu hizi, mbona muda mrefu?
8: Tuendele kusikilizwa, atakuja
1: hapo. Mkwe wana masalau bana, masalau haki ya Mungu.
8: Tusije salau, ujue yeye binadamu.
9: So yule kule kweli?
1: Aya, ndio yeye yule.
9: Cheki anavyowahi, muoneni.
1: Alafu anavyotembea na ile spidi, ama dunia kayumba yeye. Yule mzee ana matatizo yule.
9: Huyo mzee sijui toleo la ngapi kwa Mungu.
1: Alafu wewe kijana, wewe utaishi maneno kama ya mzee wako.
9: Basi msikieni akifika.
1: Bana Jangala.
9: Ndio kaka.
1: Haya, habari za kwako?
6: Shikamoo baba.
8: Karibu baba.
1: Vijana wanakuamkia mbona?
8: Habari za leo?
10: Toka lini niko hapa?
6: Leo hii.
10: Nakuja leo kutoka kwenu mafika.
8: Ah, hapa toka juzi huko hapa.
10: Sasa leo juzi.
6: Toka juzi.
8: Tuko hapa toka juzi.
6: Kwa mzee mmoja leo.
8: Shikamo.
10: Bwana Loka.
1: Ndio mzee Janga.
10: Kama nilivyokueleza.
1: Sawa sawa.
10: Mimi nimeitikia wito wako. Haya mengine unayaona haya. Haya, yeye toka lini niko hapa? Toka lini mmefika? Eh?
8: Toka juzi mzee wangu. Tumefika hapa leo kwa leo kwa mzee Mloka ndio tumefika hapa.
10: Nachia bwana.
8: Yaani nilifika hapa kwa shemeji toka juzi.
10: Bwana Loka unachia?
1: Ndio mzee Janga.
10: Wako toka juzi mjuu. Mnafikia wapi kwa
6: buki?
10: Eh. Ndio mtu. Mimi nankia.
6: Ah, chawe mtu baba.
10: Toka juzi hamjafika hata kunisalamia. Mimi nijiite mtu mbeleni.
8: Hapana.
10: Toka juzi wanafika juu.
6: Nini baba?
10: Mashindwa kuja kunisalamia. Bwana Loka mimi nafuata wito wako eh.
1: Sawa. Sasa mzee Jangala. Mie bwana kama
10: watoto nyinyi. Ndio vyote nitakavyofanya. Mimi ndio baba yenu.
6: Kwani si tumekataa baba?
1: Ah, naomba tusikilizane basi. Sasa mzee Jangala.
10: Alafu we bwana we. Mimi umakuja ni makuotesha mwanangu. Nikatemegea wewe. Hilo umbo lako jitwa kubwa, tumbo hilo kubwa, najua ni mapata mtu, lakini kama vile
8: mimi nafikiri hapa hakuna tatizo mzee wangu.
1: Sasa hebu naomba tusikilizane jamani. Nyie vijana, nyie mmekuja kwangu.
10: Bwana,
1: mkanieleza matatizo yenu.
8: Sawa.
1: Ndio nimemuita mzee mwenzangu, nataka niongee naye hapa ili tujue tunafanya.
6: Haya bwana, mzee Mloka endelee.
1: Sasa bwana Jangala.
10: Wacha au maniita kama nani? Senga au maniita kama nyumba 10 au serikali ya mtaa wewe kama.
1: Kwanza kabisa nimekuita kama ndugu yako wa karibu. Pili nimekuita kama mchenga wako. Na tatu pia mie mzazi wa vijana, kwa sababu kama yeye mwenzangu na basi hawa mie wanangu. Sijui umeelewa vizuri. Sasa iko hivi. Hawa vijana wamekuja na janga. Wamenielezea matatizo yao baina ya wao na wewe. Mimi kwa uzito wa yale matatizo nimeona huko alipofikia mzee Jangala sio kuzuri kusema ukweli. Nikasema ngoja nimuite mzee mwenzangu. Tujaribu kuondoa hizi tofauti zao ili maisha mengine yaendelee. Sijui unanielewa mzee mwenzangu. Lakini mzee Jangala, kumbuka wewe ni kiongozi wa familia. Wewe ni baba. Na kwa uzito wa kauli ulizozitoa kusema ukweli wala zipendezi. Hawa ni wanao mjomba. Eh? Hivi hiyo kauli yako unaongea kwamba eti sijui wewe ukifa mtoto asije kukuzika. Haya, akifa nani aende akamzike? Eh, mzee mwenzangu. Kwa mimi nimekuita ninachokuomba na uondoe hizo kufute hizo kauli zako.
10: Umemaliza?
1: Kumaliza nimemaliza, lakini mengine atakuja namna tutakavyoendelea kuongea.
10: Haya, ongeeni aje.
1: Sasa unakwenda wapi bwana Jangala? Mbona hivyo? Huyo mtenea kichafa
11: yake anakuwa na matatizo yule. Kumsikiliza mtu anakuwa mgumu baba yenu.
9: Anataka ageni huyo.
12: Sasa mmemuona?
9: Si umeelewa? Kesha pigiwa kengele tena.
4: Ndugu yangu Onyango.
8: Eh, hey, pashwa.
4: Nimeona wacheza bao kijijini kwetu. Lakini yule jamaa mgeni mwisho wa matatizo. Yaani mimi nakwambia hata huyo mcheza bao maarufu akiitwa si njweni kama angekuwa hai kwa yule kijana shughuli yake kengesha pale pale.
8: Anachezea miguu na mkono.
4: Yule bwana anacheza?
8: Hey.
4: Anazijua kete.
8: Ha.
4: Anaijua mitego ya bao
8: kushinda mimi.
4: Ah wewe. Wewe cha mtoto kabisa wewe.
8: Cha mtoto? Hey. Wewe si unajiona mimi unajua mtu wa mathematics. Wale watu wa mahesabu ndio wanafanyaga hiyo kazi.
4: Ah wewe maneno matupu bwana wewe. Yule kijana anacheza bao bwana wewe. Yule jamaa anacheza bao.
8: Mimi nataka kwenda kuona kuhakikishie kwamba mimi hii naanza kachezea mkono wa kusoto nikamaliza kulia.
4: Ah. Wewe maneno mengi wewe.
8: Vio bwana. Ya. Na mwana kusenge
10: kana. Mimi wajua kani kwa kani faje kama kiki watoto wangu. Wewe unakuwa kama huyo watoto wangu.
8: Mama yangu sasa. Kasho.
4: Na
10: kwenda
8: kasho.
10: Ile wewe.
8: Ngara bali gani?
10: Msesi mwenyewe bwana.
4: Toba.
8: Mama wewe. Msesi tena. Hiyo ndo.
4: Hiyo jua limewaka saa 6 za usiku.
8: Sio jua ametoka saa 9 mchana.
4: Yule muda si mrefu ndugu yetu.
8: No.
4: Pali taizuka atakuwa chizi.
8: Ajajajajaja. Ukiona mtu ana sasa 105 ashindwa kwa huyo atakwenda hospitali gani?
4: Ndio nashangaa maana pale alipofikia tena basi mwenzako yule bwana siku mbili hizi alikuja nyumbani kwangu kunitaka ushauri kutokana na matatizo yake na mkewe sijui hali ikoje ndoa ikoje nyumba inatikisika. Mimi nikamwambia bwana matatizo yako majibu unayo mwenyewe. Yule bwana kasonya kaondoka hapo kimya kasusa.
8: Lakini pale yeye anatafuta nini? Utafiti gani anataka?
4: Ah bwana wii bwana wii ndugu yako muone vile vile. Ukizungumza habari hiyo anakuambia wewe matamanio hayazeki. Hata paka mzee anatamani kunywa maziwa. Yaani vitu vingi mara anakuambia gari bovu, uvutwa na zima. Ndio vile sasa gari zima linamvuta.
8: Sio gereji tena.
4: Ndio zima linamvuta tena vile.
8: Mama yangu.
4: Bwana wewe. Mimi naondoka lakini jioni uje kwenye dawa.
8: Wewe tutaonana.
4: Uje uone.
8: Alafu tumuombee huyu ndugu yako. Sio hata mtu anapita anaonyesha mikono kama traffic.
4: Aombe anategemea unapeleka wapi bwana wewe?
10: Shanke wangu kweli siku shote hizi tunachukumana tunagalagachana kwenye kumbe jambo lenye ungenikumbusha mapema.
6: Yaani na usingekubali leo ingekuwa mwisho wa ndoa yetu.
10: Eh? Eh. Haki ya Mungu. Chacha siku ya kutaka kuamua na hiyo nisikie. Kabla uamue nunua chanda kabisa iweke. Ya Mungu nakueleza. Nunua chanda kabisa iweke alafu wewe na mamusha. Kwaacha hata mnyashi Mungu. Anasema mke na mume kuachana jambo hilo mnyashi Mungu alimpendeshi. Sasa mke wangu kumbe swala lenyewe hili. Mimi nakutemegea wewe kwa kila kitu mke wangu. Tutakaa na
13: Hodi.
10: Karibu.
13: Karibu. Hodi umundani.
10: Ngoja kwanza tu. Tutaongea balani.
8: Ha. Hodi hapa.
13: Karibuni.
8: Ah, asante sana. Ah. Mzee, habari za leo?
10: Ah, salama.
8: Ah, shikamoo.
10: Malam.
13: Shikamoo.
10: Malam.
13: Shikamoo.
10: Eh?
13: Maraba.
10: Wewe. Ah. Wewe una labu eh?
13: Sasa nifanyeje baba naye ananiamkia mimi nitafanyaje?
10: Ah, shikamoo.
8: Baba,
13: shikamoo yako wewe tofauti na ya yule.
10: Hivi nyie. Hivi kuna mama logo?
13: Hakuna.
10: Sasa huyu
13: shikamoo mama. Koma wewe. Usinikomaza kati wangu bado. Sio umenielewa.
6: Unasikia maneno?
10: Unasikia mke wangu? Unasikia? Huyu aote nywele hii nyeupe mpaka kwenye ulimi. Bado huyu ndogo tu.
13: Kwa hiyo hapo unaona tende kwa ujio wa maji hivyo alivyonijibu mkeo, au si?
10: Unakoshea wewe. Uliwacha kukoshea wewe.
14: Kwa nini umaitikia?
13: Haya,
14: na unajua yule ni mama yako. Eh? Hii ni shauri nyinyi mkiondoka mwaka huu mpaka miaka mitatu minne ndo ninakuja. Na shule yenu hizo kila siku zinakomaa, mtu anasaganyikiwa.
13: Haya basi baba yameisha. Si hapa tujaje na mambo mengi.
8: Eh.
13: Tumekuja kukuaga.
8: Ni kweli mzee, sisi tunaona tu tumeona tuje tukuage kwa sababu siku zenye zishapita na mambo huko tena tulivondoka tumejua wenyewe. Kwa hiyo sisi tunaondoka mzee wangu.
14: Kuaga najua. Makumbuka kuaga. Mlivyofika mashindo hata kupita kusalamia. Haya nendeni salama usalamini. Mungu awajie kila mnalolitaka.
13: Baba sasa huko tena unaenda wapi? Wakati sisi tulishakuwa
14: mimi ninasema, mimi ninasema hayo maisha ninaenda nayo mimi nimeyapokea, sawa eh? Na mimi nikifa, sawa. Mimi nitachikwa. Hata msipokuepo nyinyi mimi nitachikwa. Sina hamnitishi kwa lolote lile.
8: No.
14: Kama mna maamuzi yenu
13: hayo utakwenda
14: sala yenu. Kusema mnayofanya kama mnanikomoa, mimi nilifanya
8: la ajabu. Hapana, hamna mtu anayekukomoa. Hamna mtu anayekomoa kwa lipi tukukomoe?
14: Mimi la ajabu nilofanya shilioni. Haya, washalamieni.
8: Asante mzee. Sisi nilikuwa tu
14: ndio hilo la. Haya, bwana.
8: La kukuaga tulikuwa.
14: Wewe mshaniaga eh.
8: Mama wangu wewe.
13: Ah, tuondoke.
8: Asa mama, haya tunaenda mama.
13: Haya mama kwa heri. Haya.
14: Sasa kiwango wangu hapa. Yale uliyoyachema yale unanieleza. Kweli tuwafanyie kashi mapema. Haya matatizo haya.
13: Umeona?
14: Kiwango una wewe unajua wewe. Yaani kama mpiga landi. Kama Haki ya Mungu. Mwanzo uliyasema ya
15: yanuri. Naam msikilizaji. Huyo ndio Jangala anayepigania penzi mwanzo mwisho. Amidi bi mdogo kidogo tu aligafilika. Penzi la rejea. Hana mchezo. Nini kitaendelea sehemu ya 11 ya msikilizaji? Usikose. Mtunzi ni Bakari Beremba. Na washiriki ni Mohamed Kaboba. Isa Joseph Onyango. James Ngonyani Mkengenyao. Anastasia Dastan Ama. Kibwana Saif Mloka. Samson Henry Madaraka. Alfonsina Damian Semi. Stamili Sumaiya Ndala. Na Kudwa Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782-301-221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni Jesse Mapepele. Asante kutusikiliza.
16: Mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
17: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
16: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
18: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
16: Kiswahili ni lugha yangu.
17: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
16: Mimi ni Mtanzania.
19: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tayari ni saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na kupongeza na kukushukuru kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa, ukweli na uhakika. Jina langu ni Sabina Mpelo, mitamboni ni Nasib Musa, kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Muda huu tunaungana na wenzetu kule studio za TBC Taifa Mikocheni. Tunafahamu michuano ya kombe la dunia bado inaendelea, na hivi sasa bingwa Steven Mumbi yuko tayari kabisa kukuletea maelezo ya awali ya mchezo kati ya Brazil na Norway. Bingwa Mumbi, sina shaka uko tayari kabisa.
20: Nakupokea vizuri Sabina Mpelo.
19: Bila shaka uko vizuri kumletea msikilizaji kila ambacho kitajiri hapo baadaye katika mchezo wa leo.
20: Kabisa kabisa.
19: Kijiti kwako.
20: Asante.

0: Na kusalimu mwana michezo popote ulipo, karibu tu yazungumze pamoja yanayohusu mchezo kati ya timu ya taifa Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Norway katika mchezo wa hatua ya 16 bora, michuano ya FIFA ya kombe la dunia inayopigwa kule katika mataifa matatu: Marekani, Mexico na Canada. Mengi mazuri utayasikia kuhusiana na historia pamoja na yale yatokanayo na michezo iliyopita. Sisi ni nani basi tukunyime uhondo huo? Karibu sana mwana michezo. Mimi ni Steven Mumbi, nitakuwa na mwalimu Joseph Kanakamfumu pamoja na Sisti Martin Sistinho. Karibu sana mabingwa studioni. Tuko sawa sawa?
1: Tuko asante sana.
0: Mwalimu, tumepishana siku mbili hizi.
1: Kama siku tatu nne hivi hatukutani.
0: Tunapishana. Lakini mimi nakutazama kwenye televisheni kupitia TBC1 kufanya uchanganuzi, hali kadhalika Sisti nyo nawe pia ukipiga mawe mazito kule kuhusiana na mambo yanayohusiana burudani kubwa kabisa ya ulimwengu ambayo hutokea katika kipindi cha miaka minne kila inapopita. Leo ni siku nyingine nzuri. Karibu sana mwana michezo popote ulipo. Kwanza nikwambie PMBet ndio wajanja wa mjini. Wale wajanja wote wana pata mchongo kupitia PMBet.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: Haya mwana michezo, kazi kwako kufanya yale yanayopaswa kuyafanya, hasa wakati huu wa msimu wa kombe la dunia. Ukose fedha kwa kujitakia, kazi ni moja tu, weka mkeka wa maana, mkeka wa kueleweka. Weka Beti Builder na PM Bet ya kueleweka katika mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Norway, na baadaye baada ya hapo mkeka wako ukitoa moja kwa moja utapata fursa ya kupata kuingia katika ile draw maalum kabisa ya watu 100 ambao wameweka mikeka yenye maana, mikeka ya kueleweka. Baada ya hapo utaingia, baada draw moja kwa moja utapata fursa ya kupata ndinga IST mpya. Wewe ni nani basi tukuache ukiwa mikono mitupu? Kocha wa timu ya taifa ya Brazil anazungumza hivi sasa, hebu tusikie anasema nini.
1: Los duelos aéreo
0: anazungumza ni kiitaliano, muitaliano huyo.
2: Yeye ni muitaliano kama mama, lakini amefanya kazi Hispania kwa miaka mingi, kwa hiyo kihispaniola anakijua, lakini sasa hivi anafanya kazi Brazil, anamaanisha kireno pia anakijua. Amefanya kazi Uingereza kwenye timu mbili tofauti, Kiingereza anakijua vizuri. Kwa hiyo kwa sisi ambao hatujui kiitaliano tunaweza tukamuelewa kwa lugha zingine tofauti, lakini leo nachagua kuja kiitaliano.
0: Walimu wakati mwingine mlazimika kujifunza, kama unafikiria kwenda kufanya kazi katika mataifa ambayo wanazungumza lugha hizi, inabidi ujue kidogo au ikoje? Kwa sababu kuna timu ambayo unakuta lugha ile yeye haifahamu sana, lakini anafundisha
1: lugha ya mpira, wanasema inajulikana. Kwa hiyo sio rahisi mwalimu kufika kwenye timu afu akajua lugha ya kila mchezaji, kwa sababu kuna kipindi mfano kama sasa hivi Tanzania Yanga na Simba, kuna wachezaji wanatoka nje, sio? Wapo ambao wanatoka nchi ambazo zinaongea Kifaransa, wanaongea Kiingereza, kwa hiyo wote wapo, na wanapofika pale kikubwa ni kwamba kwanza kuna lugha mama ambayo mchezaji akielekezwa anafanya, lugha ya vitendo ambavyo ndio kitu kikubwa zaidi. Lakini nyingine ni kwamba unapotaka labda kuelekeza kwenye masomo yale darasani, lazima kunakuwa na mkalimani. Unakumbuka mmoja wa makocha ambao alikuwa anatafsiriwa sana, alikuwa Nesrin Nabi wa Yanga, alikuwa anapenda sana kuongea Kifaransa na alikuwa na mkalimani wake. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la lazima liwepo hilo, na wanalifanya. Lakini unajua kuna ile lugha ya kuwasilisha moja kwa moja, hata kama kocha hajui lugha ambayo wewe unaijua, lakini jinsi anavyokuelekeza ukiwa uwanjani, unajua tu mwalimu kuna kitu fulani anakitaka.
0: Haya basi, hiyo ndio yanayohusu mambo ya walimu na wachezaji kwenye training grounds. Haya, tutazame mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Norway. Kwanza tuwatazame timu ya Brazil mpaka wanafikia hapo, mwalimu.
1: Ya Brazil wamepita kwenye kundi ambalo of course lilikuwa sio gumu sana wala sio jepesi sana, na timu ambayo ilikuwa ni tishio ilikuwa ni Morocco, ambayo kwenye mechi ya kwanza tulijua ubovu na ubora wa Brazil kwa Morocco, walicheza mpira mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo wamepita kigrupu wakaongoza bahati nzuri wakiwa na pointi 7, wamekuja kwenye hatua ya 32 bora, wamekutana na Japani. Wajapani dakika za mwishoni tulikuwa tunategemea kwa ile pumzi yao walivyo wakufua dafu. Kwa hiyo wamepita katika hatua ambayo sahihi, wameshinda magoli mengi, wanajua magoli matatu kuchacha sare ya moja moja na Morocco, lakini bado waliweza kutoka na ushindi wa magoli matatu kwenye mechi zilizobakia, na bado mechi ya Japani wakashinda goli 2-1. Kwa hiyo ni matokeo sahihi kwa timu kama Brazil ambayo imeyapata, na tutegemee kwa wataendelea pale walipoishia dhidi ya Norway kwa kitu ambacho tunategemea tukione leo, ingawa huo ni mfupa kidogo, unaweza sema sio mgumu sana na wala sio mpesi, kwa hiyo lolote linaweza likatokea.
2: Norway walikuwa kwenye kundi I, kwenye kundi hilo walikuwa na timu kama Iraq, Senegal pamoja na Faransa, na walimaliza nafasi ya pili nyuma ya Faransa wakiwa na alama 6. Na kwenye kundi hilo matokeo yao yalikuwa kama ifuatavyo: mchezo wa kwanza walishinda 4-1 dhidi ya Iraq, lakini mchezo wa pili wakashinda 3-2 dhidi ya Senegal, lakini mchezo wa mwisho wakafungwa 4-1 dhidi ya Ufaransa. Sasa kwenye mchezo huo walifanya rotation kubwa sana kikosi, ndio maana pengine matokeo yalikuwa mabaya zaidi kwao, lakini hizo zilitosha alama kuweza kuwafanya wafuzu kwenye hatua ya 32 bora, ambapo kwenye hatua hiyo walikutana na timu ya taifa ya Ivory Coast, ambapo wao wakaibuka na ushindi wa goli 2-1, magoli ya Nusa pamoja na Erling Haaland kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo utaona fulani kwa namna gani wamekuwa na njia ambayo ngumu sana lakini pia sio rahisi sana kulingana na aina timu walizokutana nazo. Iraq pamoja na timu ya taifa ya Senegal ni timu za daraja lao, lakini Ufaransa kidogo iliyozidi daraja, lakini kwenye hatua mtoano wakutana na Ivory Coast, timu ambayo pia ni ya daraja lao. Kwa hiyo utaona ni aina gani ya matukio ambayo wameyapata kwenye njia waliopita.
0: Historia ya Brazil na namna inavyocheza katika michuano hii ya FIFA ya kombe la dunia 2026 ina maana gani?
1: Kwanza Brazil wametoka sana kwenye, unajua, moja kati ya timu ambazo mashabiki wengi duniani kwenye mataifa of course ni Brazil. Ni kutokana na aina ya mpira ambao kucheza zamani, miaka na miaka, ile wanaita samba ya Brazil. Ilikuwa inapigwa samba zamani, ni hata kama unamfunga Brazil lakini wewe unatoka na unalala na miguu viatu. Kwa sababu watacheza mpira sana, walikuwa wanacheza mpira wa maonyesho, na kwa sababu walikuwa na individual talent, wana wachezaji wenye vipaji binafsi wengi, wamekuwa wakizalisha miaka na miaka. Kwa hiyo unakuta Brazil kwenye kombe la dunia nadhani ndio ambao wanaongoza. Takwimu zao kwa zinajulikana, wamefanya vizuri sana miaka na miaka, ndio timu ambayo nadhani inaongoza kuchukua ubingwa mara nyingi, mara tano. Lakini bado ni timu ambayo imekuwa haitolei kwenye hatua za awali, kwa imekuwa ikifika kwenye hatua kuanzia plasta robo na kutolewa nusu. Kwa hiyo ni timu ambayo iko safi, na wanakutana na Norway ambao mwaka 98 walikutana nao kwenye grupu moja, nadhani walikuwa kwenye grupu moja na Brazil, walikuwa bora sana kipindi kile, nakumbuka alikuwa bora sana, na ndio Brazil ambayo ilifika finali. Kumbuka kwamba Norway ilikuwa sio timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wabao labda wanatisha, kwa kwamba walikuwa wanacheza Ulaya, lakini ni tofauti na Norway ya size ambayo ina wachezaji mmoja wachezaji ni tishio sana, na wengine bado wanaunda ile timu ya pamoja ambayo inawafanya wanakuwa wanacheza kwa uwiano mzuri sana. Kwa hiyo wanakutana na Norway ambayo inafundishwa na mwalimu ambaye naye amecheza mpira vizuri. Kwa hiyo ni watu ambao watatoa ushindani wa dhati ile siku ya leo. Tutegemee kuona Brazil kibadilika, kama Brazil itabadilika, kwa sababu mimi sikuwa niliongea kwamba Brazil hii jinsi inavyokuwa na wachezaji wengi ambao ni wavivu ndani ya uwanja inafanya tabu sana.
0: Wavivu kwa maana gani mwalimu? Hawakimbii katika maeneo hao ama hawakabi?
1: Yaani ndio unajua, kwanza una fullback, una Danilo ambaye ana umri mkubwa, age kubwa. Una Douglas, kuna yeye ana umri mkubwa. Mabeki katikati wote wana umri mkubwa. Kwa hiyo hata namna kuanzisha mpira inapoanza kutoka kwenye eneo lao, hawaanzishi kwenye spidi. Utamwona Danilo leo kama amepangwa, si ndio ameanza? Danilo atapiga pa. Danilo wa zamani akiwa Madrid, akiwa Italia, alikuwa Danilo kweli, kwamba anapiga pasi na kuja anasogea, anapiga cross. Lakini kwenye mechi iliyopita, kama alivuka ile nusu ya uwanja, labda ilikuwa mara mbili au mara tatu, na kuna mmoja ambaye alifanya makosa akapiga pasi ya ndani waka intercept wakapiga goli la Japan, ilikuwa goli la kwanza. Kwa hiyo unakuwa na mabeki ambao hawana spidi, unakuwa na viungo. Casemiro ni mtu mzima lakini hana spidi. Kwa hiyo ni wachezaji, mfano siku ile ya mechi ya Brazil na Japan, Danilo anatembea, Casemiro pamoja na ule umri anafanya kazi fulani, lakini bado walikuwa sio watu ambao wanajituma. Vinicius kinyang'anyo anatembea, unamkuta Lucas Paqueta pamoja na mwenzake nani nani huyo anacheza Newcastle,
2: Bruno Guimarães,
1: wote sio viungo wabunifu, ni viungo ambao wanasema ni viungo wagumu, wale ambao hawana ubunifu. Kwa hiyo kama kuna viungo ambao hawana ubunifu, hawajui kupiga pasi za mwisho zitaenda vipi, unakuwa na kazi ngumu sana, wanapoteza pasi. Fikiria kiungo wa katikati anaweza kupoteza, anapoteza pasi. Unajua ukiwa kwenye level ya dunia, kombe la dunia au level ya national team, ukikuta kiungo anapoteza pasi, ujue inakuwa ni. Kwa hiyo wapo na bado wana udhaifu mkubwa sana. Kwa hiyo Brazil leo inatakiwa iamke, ikiamka icheze kwenye uwezo wake, lakini ikitegemea uwezo wa wachezaji binafsi mmoja mmoja, nadhani leo wanaanza kaaga mashindano
0: haya. Msikilizaji, kama Noro iwakumbuki hao ambao Haaland anachezea, wanamuita Jin, anafanya makubwa. Ukifanya kosa moja, basi mpira utakuta kambani. Haya, Noro sasa, katika historia ya michuano ya FIFA ya kombe la dunia, hebu tukumbushe kidogo Sistinyo.
2: Norway ni timu ndogo sana dhidi ya aina ya timu ambao wanacheza nao leo. Ukiangalia kwenye historia ya kombe la dunia, wao wana appearance tatu, yaani hii ni mara ya tatu kwa pia mara ya mwisho wameapia mimi nikiwa ni mtoto mdogo kabisa, kwa maana ya nikiwa wanaapia mara ya kwanza ndo walikutana na Brazil, sijazaliwa miezi miwili kabla, yani wamekutana mwaka 1998 mwezi wa sita, miezi miwili baadaye ndo mimi nikazaliwa. Kwa hiyo utaona ni aina gani ya timu, na ukiangalia kwenye hizo appearances zote hakuna sehemu walioenda zaidi ya 16 bora. Kwa hiyo utaona ni timu aina gani, wakati timu wanaoenda kukutana nayo Brazil hii ni appearance ya 23 kati ya makala 23, yani makala zote wao wapo. Lakini pia achana na kuwepo, kati ya hizo mara 23 ambazo wao wapo ni timu nyingi sana zimecheza, karibu mataifa nusu ya mataifa duniani yamecheza kombe la dunia, lakini ni wao ndio wenye mara tano kwa kutoa taji hili. Kwa hiyo utaona ni aina gani ya timu ambayo inaenda kucheza na Norway. Lakini mwaka 1998 walikutana, lakini wao Norway ambao kwa mara hiyo ilikuwa ndio appearance yao ya tatu, waliwafunga hao Brazil. Mwalimu hapa aligusia kidogo, waliwafunga kwa magoli ya Ragdal pamoja na Flo, ambapo goli pekee la Brazil lilifungwa na Bebeto, na Brazil kipindi hicho ilikuwa imesheheni vipaji maridhawa kweli kweli. Ukipita pale kwenye FIFA Museum utaona klipu zao, utaona full match zao. Mimi nimebahatika kuona za wachache kati ya hao ambao nitawataja. Mbele kulikuwa kuna Bebeto na Ronaldo de Lima, katikati kulikuwa kuna Leonardo, kulikuwa kuna Carlos Dunga.
1: Nani kusaidia Bebeto wa 98 anza kuchoka. Bebeto alikuwa Bebeto kweli wa 94.
2: Okay.
1: Hata anaingia 98 alikuwa anaingia Hanzi. Kwa sababu pacha yake ilikuwa Romario ambaye cha 94. Kwa hiyo unakuta ile
3: finali zofanyika Marekani.
1: Yes, 94 Ufaransa. Timu ya Bebeto kwa ingia Hanzi kwa sababu Ronaldo de Lima alikuwa anaanza Livado. Unakuta
2: kwenye hichi kikosi ukiachana na Dunga, Leonardo, Bebeto na Ronaldo, pia kulikuwa kuna Delson na Rivaldo. Lakini nyuma kulikuwa kuna watu wameshini vipaji kweli. Kulikuwa kuna Carlos, Roberto Carlos, lakini pia kulikuwa kuna Cafu, au ni fullbacks bora kabisa wa muda wote wa Brazil. Lakini kulikuwa kuna wachezaji wengi, golini alikuwepo Tiffarem. Sasa hicho ni kikosi ambacho kilikutana na Norway na wakafungwa 2-1. Kwa hiyo historia wanaisaidia kao, licha kuwa wao ni wachanga. Kati ya makala zao tatu tu za mwanzo wameshamchapa Brazil. Lakini
1: ndio hiyo mechi umeisoma vizuri. Ile mechi Brazil wakosha qualify.
2: Yes.
1: Kwa hiyo wakapanga kikosi kingine tu kwa sababu tayari wakaona situmie nguvu sana. Kama walivyofanya juzi wenyewe Norway
2: dhidi ya Ufaransa.
1: Ingawa sasa ilikuwa ni kipio kibaya sasa. Kwa Brazil walifungwa na Norway. Ingawa Brazil kwa qualify kwenye group.
2: Kwa hiyo hapo nilikuwa na naonesha namna gani au ni timu aina gani kulinganisha na Brazil. Appearance chache, lakini hata tukisema labda kwa uwezo wa sasa ukiangalia nafasi waliopo Brazil wapo kwenye top 10 ya FIFA rankings, viwango vya FIFA duniani, wapo nafasi ya sita, wakati wao wapo nafasi ya 30. Kwa hiyo utaona ni aina gani ya timu ambayo inaenda kukutana na Brazil kwenye historia ya michuano yenyewe, lakini pia hata kwenye viwango vya sasa vya ubora vya shirikisho la soka barani au duniani kwa maana ya FIFA. Kwa hiyo nafikiri kwa wao ni anga historia, lakini kumbuka mpira ni dakika 90, na ukipita kwenye kikosi chao utaona kuna majina ambayo unaweza kuwalinganisha na Brazil ya sasa.
1: Mfano
2: wao wana
1: na legendary amekaa nyuma pale.
2: Yes, nimeona.
1: Wanapo morali vijana wangu.
2: Yes. Kwenye kikosi chao mchezaji ambaye ni top performer kwenye ligi kuu Uingereza ambaye ni top scorer Erling Haaland. Lakini kuna top creator ambaye anamzidi top creator wa Brazil. Hapo namzungumzia Martin Odegaard. Lakini kuna wachezaji nyota wengi wale kina Begu wawili ni wazuri sana. Kwa hiyo kuna ni moja kati ya washambuliaji bora kwenye ligi kuu nchini Hispaniola. Kwa hiyo nafikiri ni aina fulani ya timu ambayo inaweza ikaipa mechi nzuri Brazil kwa nyakati zilizo ambazo Brazil ilionayo sasa. Kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi cha Brazil ukianza kulinganisha, Brazil hawana mfungaji kama Haaland kwa sasa duniani. Lakini Brazil pia hawana creator mzuri au mtengenezaji mzuri wa nafasi au mpishi mzuri kiwanjani kumzidi Martin Odegaard. Kwa hiyo ni aina fulani ya mechi ambayo ukifuta historia ukafuta na mambo mengine yaliyotokea huko nyuma kuhusiana na historia michuano yenyewe, tuna mechi ya kutazama.
1: Haaland kwangu ni maliziaji mzuri, bado sio mfungaji bora.
3: Kwa maana gani mwalimu? Sisi tunajua mfungaji ndiye anayetia mpira kambani.
2: Kuna tofauti kati ya kumaliziaji na ufungaji.
1: Unajua mpira washambuliaji bana. Ufuzi lengo lao lote ni kufunga, kupasia mpira wa nyavuni. Lakini kuwa mshambuliaji au mfungaji bora, mshambuliaji bora mara nyingi ni yule mshambuliaji ambaye unamtegemea kwa mambo mengi. kwa maana kwamba naweza nikamwacha nikampiga mpira 1v1 akampunguza mtu akapunguza mtu akafunga au sijui kwenye mipira namna gani anaweza kashuka chini akachukua mpira akadrive akapiga type za kina Mbappe. Ni wachezaji wagumu sana kwa kaba wachezaji wa namna hiyo. Haaland ni mmalizaji mzuri sana na ni mmoja kati ya wamalizaji bora mno kwa sasa hivi. Moja ya mchezaji ambaye ni mmaliziaji mzuri ni kwamba ukishaziba ile mianya ambayo anaweza kapigiwa pasi ukishaziba mianya basi yeye kupata nafasi ya kufunga inakuwa kazi sana.
3: Kwa lazima awe na wanaomtengenezea
1: sana. Yaani kweli ukisha kama alivyosema sisi ukishafanya kosa moja tu umejisahau, ni kama vile ilivyokuwa juzi na Vukost. Wamecheza mpira mmoja wameenda kumkaba wachezaji watatu wakamsahau Haaland. Na Haaland ule mpira unakuja ni kama vile anataka control ili apige akaunganisha ukaingia. Kwa hiyo Haaland moja ya vitu ambavyo vinampunguzia ni jinsi gani anapokuwa yani timu yake inapokuwa pengine haina mpira. Ukimwona Haaland ni tishio. Timu yake ikiwa na mpira jinsi anavyotafuta nafasi ndio utampenda Haaland. Kwa hiyo sasa Haaland anacheza na timu ambayo ikiwa inapata nafasi za kutengeneza, ukiwa unatengeneza nafasi nyingi utamwona Haaland kwenye nafasi za kufunga muda mrefu. Na nadhani anakutana na wachezaji ambao anacheza naye ligi moja mfano na Gabriel si ndio wa Arsenal. Moja kati ya watu ambao wanafanyana yani visa vya ajabu. Kwa hiyo anakutana naye tena anajua namna gani ya kumkaba, lakini akimsahau anamfunga. Kwa hiyo Haaland ndio jinsi alivyo, ana faida yake lakini vile vile ana hasara zake.
3: Haya, Norway ni nchi iliyo kaskazini mwa Ulaya, kule barani Ulaya kaskazini katika eneo la Scandinavia. Inapatikana Sweden upande wa mashariki, Finland na Urusi upande wa kaskazini mashariki, huku upande wa magharibi ukiwa na bahari ya Norway na bahari ya kaskazini. Mji mkuu wake ni Oslo. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Norway ina takriban milioni 5.6. Ukiangalia sasa idadi ukifananisha na Brazil ambayo ipo Amerika Kusini, na ndiyo nchi kubwa zaidi katika bara hilo la Amerika Kusini eneo la idadi ya watu, inapatikana na karibu na nchi ya Amerika Kusini isipokuwa Chile na Ecuador. Mji mkuu wake ni Brasilia, huko Sao Paulo ikiwa ni mji mkubwa zaidi. Wataka nini msikilizaji wa TBC Taifa? Tulia hapo hapo, tufuate pia mtandaoni TBC online. Ukienda kule moja kwa moja mambo yako yatakuwa bam bam, na unaweza kutuandikia lolote kuhusiana na mechi hii kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Norway. Usiende mbali, ulipo ndipo kisa na maana ni kuitegea sikio TBC Taifa, tukiwa tunajimwaya mwaya na PMBet.
4: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu.

0: Kinaga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali, kunywa kistaarabu. Hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Hii game ya leo ni kali ile mbaya. Cheki mbungi linavyosakatwa.
2: Hamna jambo nyie, kipayono kawachoma. Dakika 20 tu, mshakula mbili swafi. Mpaka dakika 90 ziishe, mmetepeta.
1: Nashangaa timu yako inafungwa lakini bado unamzuka. Una upandishaji mkali.
3: Mpaka leo hamjajua eh. Mdumwe, wameaminie.
1: Kumbe ni strong dry gin.
2: Asikwambie bwana.
0: Ni kinywaji bora cha Kitanzania na chini kilevi asilimia 40 na ladha murua. Yupatia strong dry gin ya mililita 250 na inakuwa zaidi ya mililita 750. Imethibitishwa na TBS. Kumbuka haiuzwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Inazalishwa na kusambazwa na Mats Super Brands Limited Babati.

0: Asante kwa kuichagua TBC Taifa na asante kwa kuwa mwema mno kufurahia pira mterezo kupitia TBC One, hali kadhalika kupitia TBC Taifa. Sie tunakuletea mpira sikioni mwako kwa rahisi, lakini pia kupitia mawimbi ya televisheni bila kulipia. Uwe kingamuzi chako umelipia ama hujalipia, mpira utautazama kwa utuo. Kwa hiyo tulia hapo, saa tano kamili ni Brazil, mabingwa mara tano ulimwengu wa dunia dhidi ya Norway. Haya, tuone mambo yatakuwa vipi katika mchezo wa hii leo. Sisi nyo tutazame vikosi vya timu hizi mbili, bila shaka viko hadharani. Tutataja kwanza cha Brazil, alafu mwalimu atatupa picha anaonaje kuna mabadiliko, alafu baadaye utakitaja cha Norway afu utakizungumzia kiko vipi.
1: Bwana Carlo Ancelotti, golini ameanza na Alisson Becker, na mabeki wanne mbele yao kuna Marquinhos, Gabriel, lakini pia pembeni kama tulivyosema kuna Douglas Santos pamoja na Danilo upande mwingine. Lakini kwa viungo wawili katikati kuna Bruno Guimarães pamoja na Casemiro, viungo wawili pembeni kuna Gabriel Martinelli pamoja na Ryan, lakini washambuliaji wawili wa mbele kuna Vinicius Junior wakati namba 10 wake akiwa ni Mateus Cunha. Hicho ni kikosi cha Brazil kilichoanza kwa siku ya leo.
0: Haya mwalimu, unaonaje kuna badiliko?
2: Badiliko zidi ya Japani, naona kuna badiliko ya kwanza ya mfumo. Zidi ya Japani alicheza kwenye mfumo wa 4-3-3. Lakini leo naona amecheza wa 4-4-2. Na leo Luka Paqueta naona hayupo, ameanza Gabriel Martinelli ambaye alifunga goli la pili. Kwa hiyo nadhani mwalimu ameenda na huu mfumo umebadilika. Na ukiangalia aina ya huu wanasema mfumo wa 4-4 Diamond, kwa maana kwamba kunakuwa na base ya viungo wawili ambao ni Casemiro pamoja na Bruno. Hao wengine wanakuwa ni wachezaji wa pembeni ambao wanashuka wanasaidia kulinda pale timu inapokuwa inashambuliwa, lakini wanapanda pale kwa ajili ya kuongeza mashambulizi. Lakini Vinicius leo ameingizwa zaidi ndani, kwa maana unaweza kufanya kama vile anacheza kama namba 10 fly nyuma ya mshambuliaji, kitu ambacho kwa jinsi walivyokuwa kikicheza iliweza kuwasaidia, kwa sababu watakuwa wanabaki hawashuki, wanabaki na kuwafanya mabeki wa Norway wasiwezi kupanda kusaidia mashambulizi. Kwa hiyo ndio nadhani ndio mabadiliko ya kimfumo leo na aina ya wachezaji walibadilika. Mmoja tu
1: Norway, timu taifa ya Norway, golini wameanza na Nyland kama kawaida, lakini kwa mabeki kuna Ajen Hagem. Kwa mabeki wa pembeni leo Ryanson amerudi ambaye alipata majeraha na kuapia kwenye mchezo dhidi ya Ivory Coast, lakini pembeni upande wa yupo Ofe, wakati viungo watatu wakirudi kama walivyoanza dhidi ya Ivory Coast, kwa maana ya Martin Odegaard kama namba 10, wakati viungo wawili wa chini kuna Patrick Beg pamoja na Sande Beg. Lakini kwa washambuliaji watatu yupo Soloth kama kawaida, lakini pia na Nusa ambaye alifunga goli dhidi ya Ivory Coast, na muundo wao ukiwa ni 4-3-3 mbele ya kipa.
0: Tutazame umahiri, tukianza kikosi cha Norway.
1: Umahiri wa kikosi cha Norway nafikiri ni majina yale ambayo yamekuwa chao cha ndiki kimekuwa kibadiliki, na ukiangalia ubora wao na udhaifu, kwanza nianze na mfumo ambao mara nyingi wanatumia kwenye makaratasi. Utaona wanatumia mfumo wa 4-4-2 ambapo wawili wa mbele mara nyingi wamekuwa ni Haaland pamoja na Soloth, wakati

0: zaidi upande wa kushoto, wakati Haaland akizuia katikati, lakini upande mwingine akiwepo Nusa kukua kama 4-3-3, yani ile 4-4-2 inabadilika, wale wawili wa mbele wanaungana na Nusa wakati Odegaard akiungana na wale kina Bego katikati. Kwa hiyo utakuwa mnyumbuliko wa kwanza kutoka kwenye ile muundo wa 4-4-2 wa kwanza. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kuwa na idadi kubwa, waanze kupora mpira kuanzia mbele, ambapo kati ya hizo nyakati za kupora mpira kuanzia mbele, kwenye magoli 8 waliofunga, magoli 4 yametokana na hiyo moment ya wao wanapoweka pressure kwa mpinzani wao, wanapora mpira na wanajibu shambulizi wakifunga magoli. Kuna magoli ya Haaland na kuna magoli ya Sloth kwenye moment hiyo. Lakini mnyumbuliko mwingine sasa ni kadiri wanavyorudi kuzuia, kurudi kwenye nusu yao, ambapo utamwona Sanusa anarudi usawa watu wale watatu wa katikati, usawa Beg Patrick, lakini usawa Sande Beg pamoja na usawa wa Martin Odegaard, ili kukamilisha wale watu wanne wa katikati kuzuia njia za Brazil kwenye muundo wa 4-4-2. Lakini nyakati wakiwa wao ndo wana mpira, nyakati nyingi sana Sloth anacheza zaidi upande wa kulia kama winga. Tunajua kiufundi Sloth yeye ni mshambuliaji wa kati, lakini kwa sababu Norway na Haaland mara nyingi amekuwa akicheza upande ule wa kulia, uwezo wake wa kiufundi upo limited, lakini mara nyingi sana huwa wanabana upande wake ili wampe Nusa nafasi kama alifanya dhidi ya Ivory Coast na kuweza kupata goli. Kwa hiyo inategemea kuona nyakati nyingi Sloth akicheza upande wa kulia, Nusa akicheza upande wa kushoto mwa Haaland, wakati Odegaard, Patrick Beg na Sande Beg wakiwa wanachezesha kama viungo watatu wa katikati, mtengenezaji zaidi akiwa ni Martin Odegaard kama tunavyojua ni uwezo wake kifundi anao. Lakini Renson ndo mchezaji pia anayeongoza kwa kuchangia idadi kubwa ya magoli kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tutategemea kuona cross nyingi kutoka kwake. Nafikiri Norway ndo watakavyocheza hivyo, na kuanzia hapo kwenye ubora wao wana magoli mawili yanayotokana na mpira ya kutenga. Wana Haaland, wana Sloth kwenye umaliziaji, ni warefu kwa kimo lakini ni wazuri kupambania ile mipira ya juu aerial duels. Lakini pia kwenye mipira ya kutenga wana wapigaji wazuri. Kuna huyo Martin Odegaard tunamjua kuanzia kwenye ligi kuu Uingereza, lakini kuna Nusa. Lakini magoli mawili mengine waliofunga yes, ni magoli yanayotokana na moment wao wakiwa na mpira. Kwa hiyo ni hatari kwenye moment zote, hasa mipira ya mashambulizi ya kujibu, ambapo wamefunga magoli 4 kati ya 8. Magoli mawili wamefunga mipira ya kutenga, magoli mengine mawili ni ya moment za kawaida wakiwa wanafanya build up. Kwa hiyo Brazil nafikiri wanapaswa kuchunga zaidi kwenye moment hiyo ya mashambulizi ya kujibu kutoka kwa Norway.
1: Mwalimu, ulizungumzia kidogo madhaifu ya Brazil, umahiri wao uko wapi katika mchezo wa leo?
2: Kwanza cha niongezee kwa
1: naam,
2: sisi hapo kwenye mfumo wa mwalimu wa Norway kwenye mechi kama mbili au tatu, naona bado amebezi kwenye mfumo wa 4-3-3. Na nimeona hata mechi ya Ivory Coast amesha kwenye mfumo, na hiyo sidhani, sijajua mwalimu ni kwa nini anamtumia Odegaard, anakuwa yuko chini sana, kitu ambacho kinamfanya ashindwe kuwa na ufanisi. Sidhani kama Odegaard ana goli mpaka sasa hivi, kwa sababu anacheza mbali na lango, na amekuwa na washambuliaji wawili ambao ni hatari sana, huwa wakiwa kwenye timu zao, kwenye vilabu, Manchester City pamoja na Atletico Madrid, ambapo huwa wanacheza wao kama sol na striker wa mwisho, na wanapata malisho mazuri. Sasa wote mwalimu anataka wacheze, anataka Odegaard awepo, awemo Haaland, awemo na Sloth ambao ni washambuliaji. Na unajua unapokuwa kwenye mfumo wa 4-4-3-3 alafu kawa na striker mmoja anatoke pembeni, striker pase striker kabisa, alafu na striker mmoja anabaki katikati Haaland na mwingine anatoka kushoto, unakosa ufanisi. Mwalimu angeopti siku moja pengine akamwanzisha Sloth nje, akamwacha Odegaard acheze pengine nyuma yake, nadhani kuna vitu ambavyo angevipata, lakini wewe kujua mwalimu ndo ana.
0: Mimi nimeviona hivyo vitu ambavyo anahitaji kuvipata. Kitu cha kwanza ni kwamba hao wawili wa mbele, Haaland na Sloth, wanachangia idadi kubwa ya magoli na Nusa. Lakini kwa nini Odegaard anacheza chini yao? Ni kwa sababu ni primary creator, ni mtengenezaji wa timu, na mpaka sasa kati ya magoli 8 ambayo timu imefunga, yeye ana assist 3, ni creator. Kumbuka magoli yana assist zinasoma, lakini kuna zile key pass kazipiga hazifanyiwi kazi na wenzake. Kwa hiyo ni hatari kwenye upishi. Nafikiri ndo lengo la yeye kwa
2: hiyo. Ni kweli ni hatari kwenye upishi, lakini bado mimi nitabaki kwenye unajua mpira unapokuwa mbali na goli, unaweza kuwa na faida, lakini ukawa na hasara pengine asilimia kubwa. Lakini najua kwa nini mwalimu anasema haya ni mashindano makubwa ambayo na uzoefu wa Odegaard, ni mchezaji ambaye anaweza kashuka chini kuchukua mipira, inasaidia sana kuweka balance ya timu. Nasema kama anataka kupata ufanisi, labda baadaye anaweza kugundua, lakini mimi ninavyomwangalia jinsi anavyocheza hivi, bado anamweka hali, lakini sio hivyo. Unajua kila

0: mchezaji kila mwalimu na mfumo wake. Okay, tuliuliza kuhusu
1: umahiri wa timu ya taifa ya Brazil.
0: Umahiri wa taifa wa kwanza Brazil ni wachezaji ni wazoefu ki saikolojia. Sio wazoefu maana wamecheza mara nyingi mfululizo. Kisaikolojia ni wachezaji wazoefu. Unajua unaingia unaambiwa nenda kacheza timu ya mabingwa. Nimeona umeona ma legendari wa Brazil.
1: Nimeona.
0: Yaani timu inafanya warm up. Wao wametoka kwao wamechuka ndani huko. Unaona wanakuja kuwapa morale. Mwishoni kabisa nimeona CAF.
1: CAF hata mechi iliyopita alikuwepo.
0: Ambaye alinyanyua kombe kwa mara mwisho 2002. Unaona amekuja kabisa na wahagi anawapa morale. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinawatengeneza wa Brazil huyo uzoefu wa mashindano. Ndio kitu ambacho mara nyingi wanaingia nacho na kinawapa ile kiburi. Lakini vile Brazil wana faida kwenye zile one to one. Wote ndio Amache Kunya, Vinicius ndio zaidi. Kwa hiyo kama mabeki wa Odore watazuba wakawaacha wachezaji na kina Vinicius wafuate, basi watapata tabu sana. Kwa hiyo faida yao ni ile uwezo wa wachezaji mmoja mmoja, lakini bado kitimu hawana timu ya pamoja ambayo inaweza kukupa 100% kwamba hii kutana na timu nzuri itashinda. Ingawa leo kwa level ya Norway kama ulivyosema mwanzoni, bado unaona Brazil uko juu. Kwa hiyo faida yao ni kwamba wachezaji wana uzoefu kina Gabriel Martinelli, wote ni wazoefu. Kwa hiyo nadhani huo ndo uwezo ubora wao na faida yao, lakini wa mazaifu kama nilivyosema ni timu ambayo haina spidi, haiwezi kukaa na mpira muda mrefu.
1: Na wakati fulani hata Casemiro alilaumiwa katika mechi iliyopita ile ya Japan, lakini mara baada ya kupachika lile goli kama makosa yake akafutika hivi na watu wakasahau
0: kabisa. Hata mimi nilikuwa nasema mwalimu, kwa nini bado anaendelea kuwa na Casemiro? Kuna kipindi kwa anapoteza pasi mwenyewe mpaka mwenyewe anahisi kwamba kuna kitu anachokifanya kosa. Ni kwenda akawarudisha Brazil mchezoni, naye mwenyewe psychologically akarudi mchezoni na mwalimu anakuja kumfanyia sababu mwishoni. Kwa hiyo uzoefu ndio umemsaidia Casemiro kwa umri ule, hataki kukimbia na kwa dakika zote akicheza kama namba 6. Anakiwa labda kukaa kama kwa anakaa vijana ambao kama wili watatu anakaa
1: pembeni,
0: alafu yeye anafanya kazi moja. Lakini sasa anataka afanye kazi kubwa yeye akabe au akina Lucas saa nyingine wanakuwa wazito kusaidia Bruno, wanakuwa wazito kusaidia katikati. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nadhani Casemiro uzoefu wake unasaidia timu, lakini bado wanatakiwa waamke sana Brazil, kwa sababu unajua Brazil inavyokwenda ni kama mwaka 2014 tulikuwa nasema kabisa Brazili sio sahihi, na wakaja kupata kipigo cha aibu mbele ya Ujerumani, kwa sababu watu walikuwa wanamwambia Brazil inakwenda kwa ajili ya Brazil. Ndio sasa hivi Brazil bado
1: na ndio maana nimeona hapa Afrika Zuberi katika mtandao wa TBC online kule YouTube asema wale kizazi cha kina Dunga, Rivaldo, Ronaldinho hakitakuja kuonekana kamwe duniani.
0: Kinaweza kuja kuonekana, sio kwa type. Unajua sasa hizi mpira umebadilika, na ndio kitu ambacho Brazil wanahangaika. Nadhani maprofesa wa mpira wanakaa wanasema kila kitu gani tumekosea hapa katikati, kwa sababu Brazil sio Brazil inacheza inakabia chini dhidi ya Morocco wanakaba kwenye eneo la chini kabisa.
1: Subiri inakuwa ni pili.
0: Kwa kweli sio Brazil. Brazil tumezoea mchezaji mwingine, wachezaji binafsi akichukua mchezaji mmoja, unajua anachukua wachezaji watatu wanne. Kuna wachezaji wako wanatengenezwa kwa ajili ya kupoteza muda, sio kutoa mpira nje. Denison, ulimtaja Denison mwaka 98 anachukua pia zile wanaita feta na setup zile tap tap. Yani anapiga kama 20 pale yuko pale anapiga ni mpaka ule muda anaenda kwenye kibendera, anafika, anasimama, anamwambia beki, anapoteza muda, lakini kwa akili, sio kupoteza muda kwa ajili ya kulalalala kama magokipa. No,
2: nikiongezea hapo kwa Brazil, ukiangalia mwalimu kaongea vizuri, ni wana mapungufu. Ukiangalia kwenye mchezo wa kwanza, huu mfumo walioingia nao leo ndo walioingia nao dhidi ya Morocco, ambapo walifunga goli moja, na baada ya ule mchezo wakabadilisha mfumo na pengine pia na majina. Una mapungufu gani? Mapungufu ni kwamba wakianza na Casemiro na kiungo mmoja pembeni yake, leo ameanza na Bruno Guimarães, ni kwamba nyakati zile za mashambulizi ya kujibu baada ya timu kupoteza mpira wanakuwa kwamba katikati, yani wanazidiwa idadi na wachezaji wa timu pinzani. Ndio maana kama unakumbuka goli la Saibari lilivyotokea dhidi ya Morocco, ni Casemiro amezidiwa idadi, akaenda kumkaba yule mwenye mpira, mpira umewekwa nyuma yake na wameenda kushambulia goli la kujibu. Lakini baada ule mchezo kwenye mechi dhidi iliyofuata ya mechi za kundi lao, nafikiri ilikuwa dhidi ya Haiti, walibadili mfumo wa uchezaji, ambapo kwenye kile kikosi chao ambacho kilikuwa na Bruno Guimarães, Casemiro yeye mwenyewe, Paqueta, lakini akaongezeka kiungo kwa picha ya mshambuliaji Matheus Cunha. Nyakati timu ikiwa na mpira anashuka chini, kiasi kwamba timu ikipoteza mpira sehemu yote wanakuwa bado wapo wanne katikati, lakini nyakati za kuzuia anakuwa mbele. Kwa hiyo katikati wanakuwa wanacheza ile 4-4-2 lakini lenye umbo la diamond, kwa sababu yule Matheus Cunha ni kiungo, kwa hiyo anaungana nao, anakuwa kwa idadi kubwa katikati, lakini wako 4-2 flat, kiasi kwamba kama viungo wa Norway watakuwa wengi pale katikati, ina maana watawazidi idadi. Kwa hiyo kama leo nyakati kama zile zitakuwa zikitokea, basi wana possibilities kubwa za kufungwa aina ile ile ya goli ambalo walifungwa na Morocco. Sio hilo tu, Brazil kwenye michuano hii mpaka sasa imefunga goli mbili, na yote yanatokana na mapungufu yao, na ni baada ya kutumia ule muundo wa 4-4-2 ambao upo flat, ambao una watu wawili ambao mmoja kati yao wanakuwa kiwa outnumbered, anakuwa ameachwa kabisa kwenye position, kwa maana Casemiro. Lakini nategemea kuona pia leo Mbulika, kwa sababu mfumo ni mfumo toka kwenye makaratasi, lakini pia surprises zinakuja uwanjani. Kwa hiyo na sidhani kama watakuwa wanaweza kurudia makosa, lakini kama wataingia kama vile dhidi ya Morocco, na wanaweza wakarudia makosa yale yale.
1: Haya, msikilizaji, PMBet ndio habari ya mjini, inakupa fursa ya kujitwalia fedha ama kung'aa kwa kupata fedha lukuki. Wewe ni nani basi? Kama una familia, basi ndio wakati wa kuvuna. Kama uko peke yako, ni wakati wa kuvuna. Kama ni mwanachuo, pia ni wakati wa kuvuna pesa na kupata usafiri ambao utakuwezesha kwenda chuo kirahisi na kurejea nyumbani, ama kwenda kazini kwa njia rahisi na kurejea nyumbani. Na sisi wale tunaopenda familia, ni wakati wa kwenda na familia beach, ama kujimwaya mwaya ufukweni mwa bahari, kwa wewe mkazi wa Dar es Salaam. Lakini kwa wewe uliye mkoani pia, unaweza kwenda sehemu ya mtoko, kuchagua mtoko ukienda na familia. Ni unyonge kufanya mtoko una familia na hauna gari, unakuwa mnyonge.
2: Hauna gari, unaweza ukawa na gari, una ile mafuta vyovyote, unavikosaje? Tunavipataje?
1: Lazima uwe na mbinu, na mbinu yenyewe ndio hii tunakupa sisi. Sasa sikiliza, PMBet wanakuletea mpango kabambe wa kuhakikisha kwamba unapata fedha ya mafuta na unapata gari. Haya, tandika mkeka wa maana, tandika mkeka wa kueleweka. Weka mkeka wako, unaweza ukaamua kwamba ili uweze kuvuna fedha ya kutosha, ukaweka bet builder na PMBet, ukabeti kwa kutumia mtindo rahisi, mchezo huu mmoja, kuweka matukio zaidi ya moja, kuweka kona, ukaweka kadi za manjano, ukaweka nini tena, nini kingine unaweza kuweka,
2: unaweza ukaweka idadi ya magoli. Leo kuna Haaland uwanjani, kuna finishers, machaguo ni mengi sana, magoli mengi, au wao wafunge, kona nyingi,
1: vyovyote utaamua wewe. Ukifanya hivyo, mkeka wako ukitoa, hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, utaingia katika draw maalum ya watu 100 waliokuwa na mikeka bora, wewe ukiwa ni mmoja wapo. Namna unavyoweka mkeka wako unavyokuwa bora, ukiwa katika zile namba, maana yake namba 1, namba 2, namba 3, ndivyo ambavyo unapata fedha ya kutosha, zaidi ya shilingi milioni 3,400,000 kila wiki inatoka. Unavyokuwa wa kwanza, unavyokuwa juu katika hiyo orodha watu 100, ndivyo unapata fedha nyingi zaidi. Kwa hiyo ukifanya hivyo, baadaye na mmoja wao, mmoja wenu atakayeshinda atajitwalia gari IST mpya ikiwa na 0 kilomita. Kwa nini uchelewe sistinyo? Huo ndo muda bwana.
2: Na weekend kama hii, una gari, una hela mafuta. Ndugu yangu, utaweka wapi sura yako?
1: Utakuwa
2: ulimwengu wa sasa hivi, kabisa naishi Sinza. kama una gari Sinza, wewe maisha yako ni magumu sana.
1: Ndio hilo ulikuwa unaniambia juzi kwamba alo mkuu.
2: Kiongozi.
1: Mkurugenzi.
2: Unaanza kuita
1: nipo hapa. Najua ukiwa unatoka nitakuepo. Au unaenda kwenye sherehe unakaa karibu na mlangoni, ili angalau yani hata sherehe uweze kuifurahia, kwa sababu una uhakika kurudi nyumbani. Sisi tunatangaza hapa na penye unakuwa na wasiwasi kwamba sasa itakuwaje. Inabidi uvizie. Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, bado tunaangazia mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Norway. Tutarajie mchezo wa namna gani hasa kwa timu ya Norway? Itasubiri?
2: Natarajia ikisubiri, kwa sababu unajua Brazil bado ni timu kubwa. ukubwa wao wameudhihirisha kwenye takwimu. Wamefunga goli nyingi, wamefunga goli chache. Lakini pia majina mchezaji moja moja, uwezo wa kiufundi. Nategemea kuona kama Norway wakiwa sio timu ya pili sana, lakini ikijidefend wao kuwa kama timu ya pili kiwanjani. Nyakati nyingi nataka kuwaona zaidi wawe nyuma ya mpira kwenye muundo ambao unaweza kuadapt ule ubora wa kiufundi wa wachezaji wa Brazil. Kwa hiyo ni mchezo wa aina hiyo na utarajia, wakati wao kitarajia kuwashambulia Brazil kwenye mashambulizi ya kujibu, ambapo kwenye mashambulizi ya kujibu nusu ya magoli yao wameyatengenezea hapo na mengi kayafunga Haaland. Kwa hiyo kama endapo nitaona mchezo kama huo, basi nafsi yangu itaridhika, lakini kama itakuwa mechi ya kushana, nafsi yangu itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu nategemea kuona magoli mengi zaidi.
1: Haya mwalimu, tutarajie Brazil kwenda namna gani?
0: Na Brazil ambao wabadilike watadhani kifiki watakuwa wameshanga kama wameshanga wana mambazi ya udhaifu wao kwenye mechi iliyopita, ambapo hawakuanza vizuri mechi kadri mbili tatu ukiacha za ya Haiti na Scotland, lakini mechi ya Morocco walianza vibaya, hata mechi ya Japani hawakuanza vizuri, walianza kufungwa, alafu wanarudi wanasawazisha na wanakuwa hatari zaidi mwishoni. Lakini ukitegemea kila siku kwamba Marko anasema sio kila siku Jumapili ba. Ukitegemea kwamba nifungwe alafu ndio nianze kureact, basi unaweza kukuta siku hiyo ukakosea. Lakini naamini leo bado Brazil watakuwa na faida kubwa, kwa sababu Norway kuna kipindi wanakupa mpira mzuri, soka zuri, mechi zidi ya Vukosi, pamoja na Vukosi ni level yao, lakini kuna kipindi walikuwa nakubali wanashuka chini, wanazuia zaidi kuliko kushambulia, na walipata magoli yao ni kwa ajili ya uzoefu wa wachezaji wao, lakini ile kama timu walikuwa bado hawajafanya vile, lakini wana uwezo wa kukana mpira ingawa sio kwa asilimia kubwa, lakini unaweza kukana wakatengeneza mashambulizi. Kitu ambacho kinaweza kuwapa faida Brazil ni baadhi ya wachezaji wanakuwa na kasi nzuri. Yaani Mbabane ni katika wachezaji ambao wenye umri mdogo ana kasi, Vini ana speed, Mateo Cunha naye ana speed. Kwa hiyo wachezaji wa mbele wale ndio wachezaji ambao wanaweza sana kuisubua beki ya Norway. Kwa hiyo Brazil leo na Norway ni mechi moja nzuri, mechi nzuri, na kama wataamua kupishana kwa asilimia nyingi, kwa maana kwamba kila mtu anataka kupata goli, kwa sababu kuisha raundi ya 16 itakuwa sio faida kwao.
1: Haya msikilizaji, Lutengano Cheo na George Ruchungura watakuletea matangazo haya moja kwa moja katika uwanja wa New York, New Jersey, inajulikana pia kama MetLife Stadium, iliyopo East Rutherford, New Jersey, Marekani. Uwanja huu una uwezo wa kuchukua watazamaji 80,000. Mara baada ya matangazo ni moja kwa moja na kupeleka uwanjani. Usiende mbali, msikilizaji, ulipo ndipo kisa na maana ni kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Mimi ni Steven Mumbi, Mwalimu Joseph Kanakamfumu pamoja na Sistinyo tarejea mara baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: Kirinyaga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: It's bubbling beautifully.
2: Nah, wazee, hii game ya leo ni kali ile mbaya. Cheki vumbi linavyosakatwa.
3: Hamna jambo. Kipa yenu Toma, dakika 20 tu mshakula mbili swafi. Mpaka dakika 90 ziishe. Mmetepeta.
2: Nashangaa timu yako inafungwa lakini bado unamzuka. Una upandishaji mkali.
4: Mpaka leo hamjajua eh? Mhudumu eh, waaminie.
2: Kumbe ni strong dry gin.
3: Asikwambie mtu bwana. Dry tamu.
0: Ni kinywaji bora cha Kitanzania na chini kilevi 40% na ladha murua. Strong dry gin ya mililita 250 na ilikuwa zaidi ya mililita 750 imethibitishwa na TBS. Kumbuka haiuzwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Inazalishwa na kusambazwa na Matsu Brands Limited, Babati.

kombe la dunia. Karibu kwenye show kubwa kabisa. Leo ni Brazil dhidi ya Norway. Niukumbusha kwamba kabla ya soka kuwa biashara, kabla halijawa sayansi ya kisasa, huko nyuma katika karne ya 20 mchezo huu uliamia kwenye fukwe za mitaa ya Rio de Janeiro na pale mitaa ya Sao Paulo. Waingereza walivumbua sheria za mpira, lakini wa Brazil walizipa sheria hizo roho hawa unaowatazama hivi sasa.

kwenye viwanja hivi, mitaa mikubwa ambayo inawakutanisha wachezaji wakubwa. Zamani watu waliona mpira kama sehemu ya starehe, na Brazil ilikuwa ni miongoni mwa mataifa machache ambao yalikuwa yanaupa mpira starehe. Dunia iwe kushuhudia miongoni mwa wachezaji wakubwa kabisa wenye vipaji vya mpira, Pele ambaye alianzisha Brazil soka safi, wakapita wachezaji wengine wakubwa ambao walionyesha mpira kwamba si tu sehemu ya ufundi wa ndani, mpira ni kipaji, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na Brazil ndio taifa ambalo limebarikiwa wachezaji wa aina hiyo. Leo tunakwenda kuwashuhudia dhidi ya miamba kabisa. Tunakwenda kuwaona timu ya taifa ya Norway ambao wanaongozwa na Martin Odegaard, nyota wa Arsenal. Wenyewe wanakuambia asili ya mpira wa nchi hii haikuanza tu kwenye fukwe za starehe kama ilivyo kwa Brazil. Wao mpira ulitoka kwenye sehemu ya baridi kali, sehemu ambayo ilijenga ukakamavu kwa wachezaji wao, licha ya kwamba hawana wachezaji wakubwa, licha ya kwamba wanazungumzwa kwenye movie, licha ya kwamba wanazungumzwa kwenye tamthilia. Lakini nikwambie, Ole Gunnar ni miongoni mwa wachezaji ambao wameuzalisha na kutengeneza mpira wa soka la Norway, na leo tunakwenda kumshuhudia Haaland kwenye miguu yake miwili akienda kutamatisha kile ambacho walikifanya wachezaji wengine.

mchezaji ambaye anazungumzwa zaidi kwenye soka la Manchester City atafanya nini kwenye soka la Norway, miongoni mwa mataifa ambayo hayana historia kubwa dhidi ya taifa ambalo mpira kwake sio tu dakika 90, mpira kwao ni kipaji, mpira kwao ni burudani, mpira kwao ni mchezo wa stepu, mpira kwao ni hisia, ni moyo, ni mwili, ni nafsi. Hao ni Brazil dhidi ya Norway, ambao mpira kwao ni kipaji kikubwa ambacho kimechanganyana na nguvu. Na hapa tunakwenda kusikiliza nyimbo za taifa, tukianza na wimbo wa taifa la Brazil na baadaye ni Norway.

0: Lakini hapo awali ulisikia wimbo wa taifa la Brazil. Na hivi sasa ni timu zinaingia sasa uwanjani zikienda kusogea kwa ajili ya mchezo, na tayari wanasogea hapa na pale kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakaanza soka, na wachezaji wanapeana mkono na waona baadhi ya wachezaji akiwemo Odegaard kisogea pembeni, lakini namuona pia Haaland akisogea kwenye mbavu moja na nyingine. Miongoni mwa wachezaji hatari wa kuchungwa kwenye mchezo wa leo, Haaland huwezi acha kumtaja kwenye lineup ya wafungaji ama orodha ya wafungaji. Ukiachana na Messi, Haaland ni miongoni mwa wachezaji wa kutizamwa pia. Achana na Mbappe ambaye jana alimsogelea Messi. Nazungumzia wachezaji wengine wanaofuatia kwenye eneo la chini. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanategemewa kwenye timu ya taifa ya Norway. George Pasaka ni miongoni mwa michezo mikubwa ya kwenda kutizamwa kwa siku hii leo.
1: Kwa hakika ni mchezo ambao kihistoria Norway akihitaji historia kuandika historia baada ya muda mrefu kupotea timu yao katika ramani ya soka usani soka duniani kwa jumla, kwa maana katika michuano mikubwa kabisa kombe la dunia, baada ya kizazi cha Ole Gunnar Solskjaer kuondoka. Sasa ni kizazi kinachoongozwa na Martin Odegaard, super captain pamoja na mchezaji hatari duniani kwa sasa, pengine Erling Braut Haaland. Sandberg nimemuona ameanza leo hii, kwamba Sandberg aliyopiga kunako klabu ya Kera Genk na nahodha wa timu ya Tanzania Mbwana Ali Samata alipiga hapo, lakini kwa sasa hivi anapiga kunako klabu ya Fulham ya pale nchini England. Brazil ambao utawala wao umepotea kwa muda usiopungua miaka 24 sasa, tangu mara ya mwisho kufanya hivyo mwaka 2002 pale Korea Kusini na Japani. Kwa mara ya mwisho bingwa wa dunia chini ya mtaalam Luis Felipe Scolari Bigfield katika utawala wa CAF, ambaye alikuwa ni nahodha wa kikosi hicho, safu ya ushambuliaji ikiongozwa na Luis Ronaldo Nazario de Brazil. Hii ni kama vile mashaka ni kutokana na aina ya wachezaji waliokuwa nao, lakini haiondoi ukweli kwamba wakubwa wao katika soka, historia, lakini pia uwezo binafsi mmoja mmoja moja, pengine inawezekana ikawa ni truth leo hii, bila kusahau pia Don Carlo Ancelotti ambaye hasifika kwa kupata mataji licha ya kwamba soka lake halivutii sana macho. Pengine inawezekana Brazil wakawa ni surprise package licha ya kwamba na jina kubwa, lakini wengi wao hawaangalii kama mabingwa wa msimu huu. Inawezekana kafika mbali, pengine nusu finali ama finali kabisa.
0: Mwamuzi wa mchezo ni Ismail Fat, lakini Koli Paka ni msaidizi na Kira Atkins ni miongoni mwa waamuzi watakaosimama, wakati kwenye VAR Tatiana Gazman, Leodan Gonzalez, lakini Celo Carlos watakuwepo pale kuhakikisha kwamba matukio yote yanatafasiliwa vyema kabisa. Vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wenyeji wa mchezo Brazil, wameanza na Alisson kama ilivyo kawaida yao, mstari watu watatu wanne kwenye eneo la chini. Mbavu ya kushoto ni Douglas Santos, Gabriel kwenye eneo la kati akicheza na Marquinhos, wakati Danilo Luiz da Silva akicheza ubavu wa kulia. Katikati viungo wawili ni Casemiro pamoja na Bruno Grimales. Eneo la juu lina watu watatu, Vinicius, Gabriel Martinelli na Ryan Rocha. Eneo la juu la ushambuliaji ni Mateus Cunha, hivyo kawaida kikosi hicho cha Don Carlo. Lakini kwa upande wa kikosi cha Norway, kama kawaida, Ean langoni nambari mbili ni Julian Reison, wakati eneo la kati mabeki wawili ni Christopher Ayer, lakini Hegem kwenye eneo hilo akicheza pacha na Ayeri, wakati mbavu ya kushoto ni David Mura, eneo la kati Martin Odegaard Sande na Patrick, eneo la juu ni Haaland akisimama, kulia ni Antonio na kushoto ni Alexander Nusa. Mpira umeanza na ni kwanza wanaanza kucheza kikosi cha timu ya taifa ya Norway kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Brazil. Ni kuambia kwamba Bembet mabingwa kubashiri kutoka nchini Tanzania ndio wababe ambao wanarahisisha huduma za kuweza kutandika mikeka kwa urahisi, na kupitia kombe la dunia gari IST inatolewa na wao. Hakikisha umekusanya alama nyingi katika wale washindi 100 ili uwe miongoni mwa watu ambao wanakwenda kujishindia kujipatia gari. Lakini ni kuambia kwamba kwenye hao watu 100 inakwenda kutolewa pesa, na hiyo pesa itatolewa kwa viwango. Ukikusanya alama nyingi zaidi unajiongezea nafasi ya wewe kuwa mshindi. hakikisha unakuwa miongoni mwa watu ambao wameshiriki kwa kubonyeza nyota 149 nyota 23 alama aleli. Mtandao mkubwa unaotumika ni mitandao mitatu: Airtel, Halotel, Yas na Vodacom. Vodacom haikuwepo, hivi sasa imerejea na inapiga kazi bila shida yote. Wewe fanya hivyo, minya hivyo, utakuja kunishukuru hapo baadaye. Lakini kwa wewe ambao unatumia simu ya kupangusa, basi nenda kwenye tovuti ama website ya pmbet.co.tz, nenda katandike mikeka yako pale, ujikusanyia alama nyingi. Gari Ijumaa inatoka, tayari zimeshatoka ndinga tatu. Wewe tu ndio kwanza, dakika ya kwanza mchezo, Brazil wanaonekana kutawala zaidi. Nini ambacho tunatarajia ama tutarajie kwenye mchezo wa hii leo, George Roichengula?
1: Pasina shaka, Brazil kwa timu ya kwanza wakitaji zaidi kutawala mchezo kutoka katikati ya uwanja, pale ambapo yupo Casemiro akitengeneza ngome imara kabisa kulinda Marquinhos na Gabriel Magalhaes ambao ni walezi kabisa, pamoja na Bruno Guimaraes akaweka upande mmoja haya na upande mwingine Gabriel Martinelli, ambaye leo hii ameanza badiliko moja tu kwa kikosi cha Brazil. Lucas Paqueta alianza mchezo uliopita dhidi ya Japan, lakini leo hii ni Gabriel Martinelli ambaye alifunga bao la pili, bao la ushindi ambalo lilipeleka katika 16 bora timu ya taifa ya Brazil. Mbele Moses Cunha pamoja na Vinicius Junior, hawa wote wana uwezo kwanza kuweka mpira mguuni, lakini mbili, wana ubunifu wa kuweza kupangua safu ya ulinzi, kwa maana safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya Norway ambayo inaongozwa na Hege katika zile center back kwa maana 4 na 5. Moses Cunha pia ana uwezo wa kupiga kutokea mbali, Vinicius Junior kadhalika ana uwezo wa kupigia katika engo yote usana kwa kutokea upande wa kushoto. Ryan pia ana uwezo wa kutembea na mpira kwa mbali mrefu. Kwa upande wa Norway bila shaka atakuwa
0: ndio hiyo anaweka kule, jaribu kupiga mpira ule utenga nani kumtafuta Ode. Mwamuzi wa pembeni line 1 amenyosha kibendera juu akionyesha kwamba tayari kulikuwa na mmoja wa wachezaji ambaye aliotea pasi na shaka. Ni winga wa pembeni Alexander Solot ambaye alipewa card pasi kabla ya kuikunja, ambapo Patrick Beji alienda kuweka chuma ile, lakini mwamuzi akinyosha kibendera kwamba tayari ulikuwa ni mpira wa kuotea.
1: Ilikuwa ni pasi mjarabu kabisa ambayo ilipeshwa katika half space katikati ya mlinzi wa kati na mlinzi wa pembeni, ikamkuta Alexander Solos ambaye ana acceleration ya kutosha. Kumbuka kwamba huyu ni mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya Atletico Madrid, klabu ambayo inasifika kwa ubora wa ujenzi wa mashambulizi, lakini nidhamu kubwa ya ulinzi. Aliweka pasi nzuri zaidi, huku Erling Braut Haaland akiwachukua walinzi wawili wa kati akiama nao, lakini pasi ya nyuma ambayo imekuwa katika mfumo wa V-pass ndio ambayo ilikutana nayo Patrick Beck, ambapo alikomesha mpira, lakini sio bahati kwamba tayari Alexander Solos alishakutwa katika mtego wa kuotea. Vinginevyo tayari kwa ni move nzuri kabisa ambayo imetengenezwa pengine katika uwanja wa mazoezi, kwa sababu movement ya Alexander Solos ilisupportiwa vizuri kabisa na Erling Haaland ambaye yeye aliwahamisha walinzi wa kati wawili, kwa maana Marquinhos na Gabriel Magalhaes wakaenda naye, huku wakimwacha late arrival, kwa maana Patrick Beck akija kumalizia mpira ule kukomesha kimya.
0: Haya, kwenda kucheza Julian Namari, shusha kwa uzuri kabisa kwa mlinzi wake wakati Christopher Ieri anaigusa kwa uzuri kabisa kwake Tobien Hegem, chapa kwa uzuri kabisa David Moura, peleka kwa mlinda lango wake, anatafuta kwenda kucheza naye sasa, nyanyua mahali ile juu juu sasa, juu kule kimtafuta Alexander Solot, anaikontrol kwa kichwa kwenda kucheza kibizana na Douglas. Haya, anazungusha na mahali ile Alexander bado yupo na mahali, anakwenda kuicheza kwa uzuri kabisa, akicheza kwake Julian, tafuta kucheza naye sasa Martin Odegaard, kiungo wa Arsenal, anaigusa kwa uzuri kabisa kwake David Moura, ameitenga pembezoni kwake Antonio Nusa anakwenda, ameitenga kwa uzuri kabisa sasa Martin Odegaard, anamtafuta kwa uzuri kabisa akicheza pembezoni mwa uwanja kule, Julian sasa ameipeleka kwake Alexander Solot, anatikisa miguu yake, chapa mpira ule kwa mguu lake la kulia, lakini mali inakwenda kutoka nje, inakuwa ni ya kupigwa kuelekezwa kwenye timu ya taifa ya Brazil. Wamesogea sasa kona ile, dakika ni ya 5 ya mchezo, ngoma imeanza kwa kasi kubwa. Wamesogea nafasi sasa kwenda kuitumia ama vipi? Ni wao wenyewe Norway wanaweza kuutumia nafasi hii ama vipi? Wameanza kwa shambulio ambao limemalizwa kwa muamuzi kunyosha mkono kwamba ni offside. Martin Odegaard ndiye ambaye anakwenda kuchonga mpira ule sasa. Ode Mwamuzi amwambia subiri kwanza, sija kuruhusu uweze kucheza. Mwamuzi wa mchezo Ismail anamwambia ya kwamba nimekuona unachokifanya, ukirudia tena mimi nitazungumza na wewe. Anazungumza na mlinzi Danilo. Haya, Martin Odegaard anaruhusiwa kucheza mali ile sasa. Martin Odegaard tafuta kucheza. Odegaard gonga pasi juu kwenda kupiga mpira kwa kichwa, lakini kinaondoleshwa na aliyekuwa wa kwanza kucheza ni Danilo. Anakimbilia Antonio Nusa, bado Norway wanayo mali, kwenda kuchongwa lakini imepotea. Haya, anaondoka sasa ni Martinelli, anakwenda ameitega Vinicius Junior, amejaribu kusogeza pasi ile juu lakini imeshindikana. Martin Odegaard, Ode anakwenda na mali. Martin Odegaard anazungusha na kwenda kuichonga kwa uzuri kabisa. Sasa kigonga pasi kwake Belgi Julian, amemwachia Martin Odegaard. Ode tena, bado yuko na mali. Martin Odegaard amecheza Sander Belgi namba 8 mgongoni, ameacha kwa uzuri kabisa, akicheza kwa Hegem David peka pale ile kwa Antonio Nusa. Nusa anatu vitu Antonio Nusa cha kucheza, skills zake nyingi sana mguuni, ubunifu hali ya juu, lakini umiliki wa mpira kwake si jambo dogo. Anaweza kukokota mpira kwa zaidi ya sekunde 10 mpaka 25 kwa michuano ya kombe la dunia. Ukimpata mchezaji wa aina hiyo, pasi na shaka ni wa viwango vya juu
1: kwa hakika, kwa sababu mpira miguu zote silaha ya kwanza kabisa ni kuweka katika imani yako, maana kumiliki, kumnyima mpinzani mpira, kwa sababu ukichukua mpira kama ni silaha unatakiwa uitunze silaha hiyo, na ukishakuwa na mchezaji ambaye ana uwezo kwa na mpira walau kwa sekunde 30, tafsiri yake kwamba timu yako katika hali ya utulivu. Hivyo uko na mpira, tafsiri yake ni kwamba utamfanya mpinzani awe na kazi mbili kabla ya kushambulia. Kazi ya kwanza ni kusaka mpira, na kazi ya pili kama ataupata, basi ni kujisafisha kabla hajafikiria kujenga mashambulizi, kwa maana hoja kushambulia. Ukimnyima mpira, maana yake atakuwa na kazi ya kutafuta. Hivyo akiwa anatafuta, pengine kuna madhaifu utakaoona kutokana na jinsi utakavyokuwa unamiliki mpira huo.
0: Haya, sasa wanaingia kwenda kucheza kwa uzuri kabisa. Jaribu Martinelli anapiga mpira ule, lakini unaondoshwa kwenda kuseti tena. Ryan ni Grimalish, jaribu kuzunguka zunguka sasa kwenda kugonga upande wa pili kwa Vinicius Junior. Vini jaribu kuondoka, lakini anafika kwenda kupokonywa mali, bado anaigadi. Vini anakwenda, anaingia ndani ya Vini, mpira ule umekwenda nje. Mwamuzi asema uweke pale, utengwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya kwako, kwa maana ya timu ya taifa ya Brazil. Alikuwa anajaribu kuchukua kijiji chake kule upande wa juu, alipunguza kwanza, akianza na mlinzi wa kati Christopher Ayeri, kamtenga pembeni, peleka mali, lakini ikatolewa nje. Sasa ni zamu yao Norway kwenda kucheza mpira ule. Golikipa Jan piga mali ile ndefu kumtafuta Lisa Solot, amepoteza mali ile. Sasa kwenda kucheza ni Bruno Guimarães, anapeleka mpira ule kwa Vinicius, lakini anafika kwa uzuri kabisa Christopher Ayeri, anacheza kwa uzuri kabisa kicheza na Martin Odegaard. Sasa ni kiungo wa kati Sander Belgi, zunguka na mali ile kwenye mduara wa katikati ya uwanja. Sander tafuta kucheza naye, sasa amecheza na kiungo wake Patrick Belgi. Kuna Sander Belgi na Patrick Belgi, cheza kwenye eneo la kiungo, mmoja anacheza sita kwa maana ya Patrick, lakini Sander anacheza nambari 8 na wanabadilishana nafasi kwenye eneo la katikati. Utamuona Patrick kuna muda, unamuona Sander. Pasi na shaka, versatility ya kikosi chao ni ya kiasi cha kiwango cha juu kwenye eneo la kiungo
1: kabisa. Sasa wamekuwa wakifanya ulinzi shirikishi kwa maana ya Sander Belgi pamoja na Patrick Belgi. Patrick Belgi inafanana kidogo na Patrick Belgi, atakuja kusimulia baadaye.
0: Kwenda kucheza ile akichonga upande wa pili, kwenda kutafuta Bruno langu chini ya box, mwamuzi anasema nini? Hakuna kitu, labda VAR kama atazungumza kingine, lakini kwa kile ambacho amekiona kwa macho yake ya nyama, macho yake ya uono wa kibinadamu, hajaona kama kulikuwa kuna ulazima wa kuweka mkwaju wa penalti.
1: Yes, kwa faida ya marejeo picha, ilikuwa ni foul kwa sababu alienda kucheza mpira ule, alikuwa ni mlinzi wa kati Aja, ambapo alienda kupambana na, bila shaka yule alikuwa ni Mathis Cunha, na hakucheza mpira na kulikuwa na contact, kwa maana mguu Aja ugusa mguu wa Mathis Cunha. Kwa hiyo nachobakia ni tafsiri mwamuzi, lakini kwa mtazamo wangu mimi nafikiri faul ilikuwepo na Brazil wana haki kupata mkwaju penalty.
0: Ngoja tuone mwamuzi. kwenda kujulia kwenye VR sasa kutizama kama kulikuwa na mkwaju wa penalty. Mwamuzi wa mchezo Ismail Fat ndiye ambaye anasubiriwa hivi sasa. Wakati huo anaonekana Mateus Cunha akizungumza naye, wakati naomba kikosi cha timu ya taifa ya Brazil Marquinhos naye pia akiwa kwenye hilo hilo eneo. Wakati huo Alexander Salt anamwambia vipi mwamuzi. Mwamuzi anakwenda kwenye VAR na kutizama kama kulikuwa na mkwaju wa penalty ama vipi, kama ambavyo umezungumza inawezekana na yeye akatizama hivyo ama kutakuwa na utofauti wa kile ambacho kipo kwenye VAR room. Yupo Tatiana, yupo Gonzalez, lakini yupo Del Celo Carlos. Huyu Carlos ndiyo yule mwamuzi ambaye anasimama nyuma ya wale wawili wanaokaa.
1: Yes, umiliki ulikuwa ni kwa Mateus Cunha ambaye alicheza mpira ule.
0: Haya, tumsikilize mwamuzi anasema nini.
2: After review, attacking defender number 3 committed tripping foul, final decision.
0: Anasema mlinzi nambari 3 mgongoni kwa maana ya Christopher Ayeri alifanya makosa na ni mkwaju wa penalty kama ambavyo alizungumza hapa George Rochengula.
1: Kwa hakika hii ni faida ya matumizi mazuri ya teknolojia, kwa maana mpira kama ingekuwa miaka ile ya 90 ama mwanzo wa 2000 basi Brazil hiyo ndio ingekuwa imetoka, ingezulumiwa haki yao ya msingi. Ilikuwa ni kazi nzuri ambayo alifanya na Ryan kwenda kupola mpira ule, alimtanguliza Mateus Cunha katika boxi na Cunha alichokifanya yeye kwa kujua kabisa mlinzi wa kati Ajeri alikuwa anaenda kuwahi mpira ule katika slide tackling, alichofanya ni kuudokoa ili kuweka katika umiliki wake. Kwa hiyo alikuwa na advantage kwa sababu tayari Mateus Cunha alionyesha kumiliki mpira licha kwamba alikuwa anakimbia nje ya goli ya ile sita ya timu ya taifa Norway, lakini kwa sababu yeye ndo wa mwisho kucheza mpira ule, hivyo ilisadikika kwamba vile yeye ndo ambaye alikuwa katika umiliki, na kwa hiyo tackling ya Ajeri ambayo ilikuwa ni late tackling imempa faida Mateus Cunha na Brazil kwa ujumla, kwa sababu Ajeri hakucheza mpira ule, alicheza mguu kwa Mateus Cunha na kulazimu kuwa ni mkwaju penalty baada ya kuvunjwa kwa sheria ya fouls and misconduct sheria namba 12 ya mpira wa miguu.
0: Haya, Bruno ndiye ambaye amepewa jukumu la kwenda kuchapa mkwaju wa penalty dakika 15 ya mchezo. Bruno anavuta pumzi, anaiachia kamzuzu kakiwa kanaonekana mvilingo wa ndevu zake ukizunguka mdomo na kidevu. Bruno imeokolewa kwenda kuitoa nje kabisa, na wanaonekana kushangilia. Ukipita mtaani mtaani siku zote wanasema mkwaju wa penalti wa uongo haujawahi kuingia kambani, lakini huu mwamuzi alitafasiri kwamba ulikuwa ni wakweli.
1: Hakika ulikuwa wakweli kutokana na sheria za mchezo mpira miguu, lakini kukosa penalti ni swala la kawaida kwa sababu sio Brazil tu, timu yote pia ingeweza kukosa mkwaju penalti. Tumeshuhudia matukio kadha kadha ikiwemo tukio la Robert Baggio mwaka 1994, michuano ambayo ilifanyika Marekani alikosa, na baada ya kukosa mkwaju ule anasema kwamba ni mchezaji ambaye alikufa peke yake uwanjani mara baada ya kuganda muda mrefu pasi na kupata mtu wa kwenda kumfariji. Ilikuwa ni dhidi ya timu ya taifa Brazil, Brazil ambayo golini kulikuwa na golikipa ambaye alikuwa anafahamika kwa umaarufu wake Tafarelli, ambaye anakuwa zaidi mkwaju ya penalti. Kwa hiyo atakosa penalti kwa Bruno Guimarães ni sehemu ya mchezo, ni kujipanga kisaikolojia ili aweze kurudi mchezoni kuipatia goli, itamweka sawa kama akifunga goli mchezoni.
0: Ngoja tuone nini kitafanyika, lakini ngumu kumeza ni kwamba ameokoa mkwaju wa mchezaji miongoni mwa wachezaji wakubwa, anataja kwenda Arsenal lakini kwa sasa yuko pale Newcastle United. Ngoja tuone shughuli itakuwaje, na nakumbuka kuna michuano ya Euro kama kumbukumbu zangu zipo sawa, walikosa wachezaji takribani watatu wa England na ilikuwa vurugu.
1: Yes, ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 60 ya UEFA Euro 2020. Nakumbuka vizuri, alikuwa ni Bukayo Saka mmoja wapo alikosa kipindi hicho akiwa star mkubwa kabisa, akiwa anafanya vizuri na klabu ya Arsenal. Amesaidia msimu uliopita kutoa taji la EPL mara baada ya muda mrefu tangu mwaka 2003. Yes, alikuwa ni mmoja wapo wachezaji ambao alikosa, na ilimtia shida kidogo
0: kabisa
1: kutokana na kukosa mkwaju penalty, lakini performance nzima katika finali ile kiasi kwamba hata baadaye alifikiria pengine labda ajiengue kuitumikia timu ya taifa.
0: Kwenda kucheza sasa, Rocha memwacha mtu, anajaribu kuondoka ndani box na ingia chapa mpira ule, lakini unakwenda nje kwenye jezi zile za mashabiki wa Norway, ndiko mpira ulikoangukia. Hivi sasa hakikisha ya kwamba unakuwa mjanja wa mjini unakuwa mchambuzi wa mtandaoni kwenye michuano ya kombe la dunia, na ukiwa mchambuzi wa mtandaoni hutaondoka hivi hivi, kwa sababu Safari Laga wanakuhakikishia zawadi za kutosha. Jezi za mabingwa zinatolewa kwa yule mchambuzi bora ambaye atachambua vyema kabisa kwa mstako moja ambaye umemuona kwenye mchezo, ama unaweza kuchukua hata tukio tu ukamwona Bruno Guimaraes amekosa goli la mkwaju wa penalty, ukachambua vyema kwa nini alikosa, ilikuwaje, angefanyaje afunge. Wadau wakipenda, baada ya wewe kuposti pale Instagram, TikTok ama YouTube, basi utakuwa umeua kabisa. Safari Laga watakupa jezi, lakini nikwambia kwamba hakikisha umewatag, andika Safari Laga kombe la dunia 2026, utakuwa umefanya jambo kubwa, na wataona, watakukumbuka na watakupatia jezi yao bure kabisa. Popote ulipo itafika kwenda kuchezwa. Sasa mahali ile kikosi cha timu ya taifa ya Norway kwenye mduara wa uwanja, begi shusha chini pasi ile, akicheza kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja ni Antonio Nusa. Sasa Nusa jaribu kuondoka, sasa Nusa dhidi ya Rocha, Nusa jaribu kutenga pembeni kwake Sanda Belgium, kwa uzuri kabisa pasi ile kwa utuo, anayegusagusa mali ile ni Julian, ameishusha kwa mlinzi wake wa kati Christopher Ayeri. Sasa ni Martin Odegaard kwenye eneo la kiungo, jaribu kuondoka na mali, Ode anakwenda, Ode ameitenga pembeni lakini pasi imechukuliwa. Sasa ondoka Vini, amemwachia Martinelli, Martinelli anakwenda, Martinelli ameitenga pembezoni kwake Vinicius. Vini sasa na mali, anajaribu kuondoka, sasa akicheza na beki, anapiga kitako, piga mpira unakwenda kubabatiza, unatoka ndani ya boxi. Sasa ni zamu ya Norway. Sasa Antonio Nusa winga huyu wa pembeni ndiye ambaye alikuwa na mali lakini ameshindwa kufanikisha, ameshusha chini, na anayeanzisha shambulizi sasa ni Martin Odegaard. Ode anakwenda, ameacha pembeni kwa Alexander Solot, Solot anaingia lakini amefika kwa uzuri kabisa Douglas, na ameitoa kwenye njia. Sasa anayo mali kwenda kucheza kwa uzuri kabisa na Bruno, ni kunya cheza kwa Bruno, Bruno ameipeleka pembezoni. Sasa Ryan ameacha kwa uzuri kabisa kwa Danilo, Luis da Silva mecheza kwa Marquinhos, Marcos Correa ndiye jina lake wengi wakipenda kumuita Marquinhos wa Brazil, wengi hata Danilo pia ukimwangalia kwenye line kwenye zile shiti zake, jezi, hata vikosi rasmi vya club na timu ya taifa wanamwandika Danilo, jina lake kwa urefu ni Danilo Luis da Silva. Haya, amekwenda kutengwa pembezoni, golikipa amewahi na amekwenda kuichukua. Mateus Cunha nalalamika kwa mwamuzi kwamba hii ilikuwa nimesukumwa kwa makusudi, nimezuiwa kwenye njia.
1: Ni kawaida kwa Brazil kuwa na majina ya utani, ni kama vile ndugu zetu kutoka Visiwani Zanzibar. Kama mgongoro anaweka majina ya utani, amekuwa na umaarufu mkubwa kwa majina yao halisi. Pengine leo hii unaweza kumuuliza mshabiki wa mpira wa miguu asijue jina halisi la Casemiro
0: kabisa,
1: kama anaitwa jina lake nani, unaweza ukatoa tadau kwamba bwana, kuna dau, kuna 10,000 hapa, nitaji jina kamili la Casemiro asijue. Pengine kuna watu pia hawajui jina halisi la Pele, kama ni Edson Arantes do Nascimento. Pengine Ronaldinho pia hafahamiki, anajulikana kama Ronaldinho, alikadhalika kwa Ronaldo. Kimoza Ronaldo na Ronaldo nani, hata kama Ronaldo de Lima, lakini anaitwa Luis Nazario Ronaldo de Lima. Kwa ni kawaida kwa majina, sema majina ya utani yamekuwa na maarufu mkubwa hivyo kwa Mateus Cunha vile vile.
0: Sasa ukimpata mwanamke ama mpenzi wako ama mke wako anaweza kulitaja jina la Casemiro la kwanza vizuri, sisemi kitu
1: huyu, basi atakuwa ni kocha ama ni mchambuzi kabisa
0: kabisa. Cha kushangaza, anaweza kufanya hivyo lakini wewe ukashindwa, itakuwa ni ngumu kumeza hiyo. Sasa ni Norway wanacheza mali ile, sasa kwenye lango lao golikipa wa timu ya taifa ya Norway Ian Nairan anacheza mali ile kupeleka pembeni huku kwa Tobien, golikipa tena nyanyua mali ile juu juu, sasa akimtafuta Alexander Solot, chenga kwa uzuri kabisa, mali imetulia, naishusha chini na kucheza kwa uzuri kabisa na mlinzi wake wa kati Christopher Ayer. Martin Odegaard, Ode na mali, Ode anaondoka, Odegaard ameichonga pembeni huko, sasa akicheza na Julian, Julian bado hajatoa pasi ile mguuni mwake, amemwachia Martin Odegaard tena. Ode ameitenga tena kwake Julian, mlinzi wa kulia huyo. Kaipeleka pasi ile kwake Sander Berge. Berge dhidi ya Mateo Kunyu. Kunyu mshindo kupokonya mali ile, bado Martin Odegaard nayo. Amezungusha kwa uzuri kabisa kwa gula yake la kushoto akipeleka kwake Julian. Julian amemwachia tena Martin Odegaard. Ode anakwenda na mali. Julian anaondoka. Juli shuja chini kwenye lango lao kwenda kuipeleka kwake ni Berge. Berge amepewa tena mali ile. Sander Berge amepeleka kwa uzuri kabisa kwake Julian. Reasons amepeleka kwa uzuri kabisa chini naye kwake Christopher Ajeri. Ajeri ameishusha kwa uzuri kabisa kwake Sander Berge. Berge anamvuta, amecheza na Tobian Hegem. Shusha pasi ile chini kwa mlinda lango wake. Wanagongeana pasi sasa, kikosi cha timu ya taifa ya Norway. Vijana hawa kutoka kwenye taifa lenye baridi kali kabisa, taifa halo kilitaja haraka haraka, mtu ambaye afuatilii mpira atakutajia masuala ya Viking, masuala ya movie, ndiyo kitu haraka kitamjie kichwani mwake, lakini kwa wale wafuatiliaji wa mpira basi watakwambia sisi mashabiki wa Manchester United tunawajua vyema Norway kwa sababu kocha wetu aliwahi kuwa ama aliwahi kupita hapa kama mchezaji, lakini pia kama kocha, ndiko alikozaliwa, ndiko alikotokea. Meshushwa mtu chini pale akigaragara kwa nguvu zote. Aliyefanya hivyo ni Ryan Rocha.
1: Yes, tumezungumzia ukaribu wa Manchester United na timu ya taifa ya Norway. Hapo ndani palikuwa na Ole Gunnar Solskjaer, super sub, nakumbuka katika finali dhidi ya Bayern Munich mwaka 1999. Yeye ndio ambaye kwa sababu ya Manchester United kuchukua treble kwa maana ya makombe matatu kwa msimu wa mwaka 1998-1999 wakifunga FC Bayern Munich kwa comeback bora kabisa akisaidia Ter Stegen. Lakini baadaye Ole Gunnar Solskjaer kiingia kambani kuandika bao la pili na bao la ushindi, msimu ambao ulikuwa msimu bora kabisa kwa Manchester. Hii yeye kutokea tena katika miaka ambayo mzee Alex Ferguson alikuwa mkufunzi wa mashindano makubwa mashindano ya kuchoma pale. Yes, inafahamika ukaribu Norway na Manchester ni kutetea Ole Gunnar Solskjaer
0: kabisa kwenda kuchonga sasa Martin Odegaard. Ode anakwenda, Ode ameacha kwa uzuri kabisa kwa Antonio Nusa. Nusa anakwenda anaingia ndani. Nusa anatafuta kupiga yule, lakini kamtengea kwa uzuri kabisa. Amezungusha upande wa pili sasa. Ryan ameitenga kwa Patrick Berge. Berge anamwachia Antonio Nusa. Nusa tena imepokonywa. Haya, ni counter attack itafanikiwa. Ni anaondoka na mali sasa, ni Mateus Kunya. Kunya anakwenda ameingia ndani. Kunya ndani ya boxi. Kunya anasukumwa, mwamuzi anasema nini? Hakuna kitu, ngoma ichezwe upande wa pili. Pasi na shaka, unaweza ukaona kama kulikuwa na uchoyo hivi.
1: Yes, unaweza kuona silivyo, lakini ni Vinicius Junior ambaye ameshindwa kujiposition vizuri kwa sababu tayari Mateus Kunya alishakuwa makini, alishakuwa amekabwa na mlinzi wa kati bila shaka kwa Hege mule, lakini wakati huo tayari Vinicius Junior alishakuwa amekabwa. Namba ilikuwa imebalance kwa maana walinzi wawili na shambaji wawili, ilikuwa ni ujanja wa Vinicius Junior kwa angalau kufungua kwa pembeni zaidi ya uwanja ili kumpisha mtu mwingine ambaye angekuwa amesupport katika kwenda kumlia. Pasi na shaka hapo angekuwa amesogea Gabriel Martinelli ambaye angeweza kumtengenezea either option ya kupasiwa ama vinginevyo ingempa nafasi kwa Mateus Kunya kumrahisishia zaidi. Kwa hiyo kwenda wawili kwa wawili kisha Vinicius Junior kujikaba mwenyewe kukubali kukabwa katika shambulizi kushtukiza ambacho kwa nyuma Brazil, bao ambao mimi binafsi nilikuwa naona kabisa bao lilikuwa la wazi kabisa kwa upande wa Brazil, kwa sababu mkiwa wawili kwa wawili maana yake unakuwa numerical advantage kwa wanaoshambulia. Hivi Brazil walipaswa kuandika bao kwa sababu idadi ya walinzi na idadi ya washambuliaji ilikuwa iko sawa kabisa.
0: Kwenda kucheza sasa mpira ule ni Martin Odegaard, ameigusa kwa uzuri kabisa. Christopher Yeri amemwachia pacho wake. Hegem ameigusa kwa uzuri kabisa kwake Antonio Nusa. Nusa anakwenda. Nusa ameishusha tena kwake Hege, akigusiwa pasi ile kwa uzuri kabisa. Sander Berge yuko na mali anazurula. Sander Berge hajaitoa bado, anashuka mpaka chini kwenye eneo lake kwa mlinda lango wake. Pasi ile kwa uzuri kitafuta kucheza naye. 25 dakika zimekatika, hakikisha unajikusanyia alama nyingi kupitia PMBet ili uwe miongoni mwa watu ambao wanakwenda kujishindia gari. Gari inatoka kila Ijumaa, ni Toyota IST safi kabisa. Ukikusanya alama nyingi zinakuhakikishia uingie kwenye 100 bora. Kwenye hiyo 100 bora wanatoka washindi ambao wanakwenda kupewa fedha. Yaani ukiingia tu unapata fedha, lakini ili upate fedha nyingi lazima uwe umekusanya alama nyingi zaidi kuliko wenzako. Lakini kila mtu lazima apate pesa kwenye hao watu 100. lakini ikichezwa draw Ijumaa yeyote anaweza kushinda. Uwe na alama ndogo ama nyingi unaweza ukashinda. Fanya hivi nyota 149 nyota 23 kupitia Vodacom, Airtel, Halotel na Yas utakushinda. Lakini kupitia tovuti ama website unaweza pia ukaenda ukajishindia hivyo vitu ambavyo nimekuambia, ama ukajikusanyia alama nyingi zaidi na ukawa mshindi. Dakika 26 hivi sasa inaonyesha timu ziende kwenye water, I mean ni hydration break. Juo kila kitu kikiendelea kuwa vile ambavyo kimesalia kwa dakika 26 ambazo zimekatika. Pasi na shaka kuna jambo ambalo umelitazama mpaka hivi sasa, Rochengura.
1: Kwa hakika mambo kadhaa kadhaa yametokea kiufundi, pengine tofauti na jinsi wengi walivyotarajia kwamba Norway wangeweza kuwa timu ya pili uwanjani, tofauti na uhalisia wa dakika 25 ambazo zimekatika. Norway hawajakubali kuwasubiri Brazil wafanye kisha wao wafanye kujibu, kwa maana hawajasubiri Brazil waact kisha wao react, isipokuwa wamekubali kumiliki mpira na kuwafanya Brazil waweze kutafuta kwa shida kwa tochi katika jaribio kadhaa. Matukio makubwa mawili yametokea. Tukio la kwanza la penalti ambalo alikuwa ameangushwa kwenye boxi Mesa Skunya, kisha Blue Gomez akakosa mpira mara baada ya mwamuzi kwenda kwenye vikuda kwenda kuangalia na kujulisha kwamba alikuwa kuna jinai ilifanyika pale. Alikuwa tuliwa Mesa Skunya na mlinzi wa kati Ajel Christoph, kisha Bruno Gomez kukosa mkwaju. Lakini tukio lingine, tukio ambalo Norway walipata bao kupitia kwa Patrick Begi mara baada ya Alexander Thoros kumpa pasi ya upendo, vipasi ile ambayo huwa inapigwa nyuma kama inamkataa goalkeeper pale alipo, kisha Patrick Begi kukutana nayo na kuendekea bao Norway, ambapo muamuzi alikataa kupitia msaada wa line tu, akionyesha kibonga chake juu kabisa kama Alexander Thoros alikuwa ameokea. Matokeo hayo mawili peke yake yametosha kuonyesha taswira ya mchezo, kwa maana kwamba wote walijaribu kufunga. Kwa upande wa Brazil walipata mmoja penalty ambao walikosa kupitia Bruno Gomes, lakini kwa upande wa Norway pia walipata bao ambalo halikuwa bao halali, hivyo kufanya mchezo kuwa 50-50 kwa mtazamo wangu. Nilikwambia kwamba nitakuja kukupa simulizi ya Patrick Beg na jina lingine linaitwa Patrick Bega, kwa watu ambao wanafuatilia mpira miguu kipindi hicho English Premier League, ligi kuu nchini England, miaka ya mwanzoni mwa 2000, mwishoni mwa 90 na mwanzoni mwa 2000, kuna jina maarufu kabisa la Patrick Bega. Huyu Patrick Bega alikuwa ni mshambuliaji hatari, alikuwa anapiga katika klabu ya Liverpool, ndugu wa Merseyside, na yeye alikuwa ni anacheza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia anaanza kucheza kama mshambuliaji afrika, kwa maana ya E10. Kwa hiyo left footer, alitumia mguu wa kushoto na aling'ala katika klabu kadha kadha, kama Dortmund, Liverpool, walikuwa kipindi cha giza wa Afrika kutosha pale kwa Nonko Christian Kano, walikuwa pia na Sigmund, yes, lakini pia shia kucheza katika klabu ya Aston Villa. Sasa hawa hawana undugu kwa maana Patrick Beg na Patrick Beg, isipokuwa ni majina tu, ni majina tu kwa mfano hata utaifa wao.

0: moja katika klabu ambayo ilifanya makubwa ilikuwa ni miujiza yake katika michuano ya UEFA Champions League ya msimu uliopita, msimu ambao PSG matajiri kutoka pale Paris nchini Ufaransa walitetea ubingwa wao kwa mara nyingine tena chini ya mtaalamu Luis Enrique Martinez.
1: Haya, kwenda kucheza sasa mahali ile, kipeleka pembezoni kwa uwanja huko, ameishusha chini. Jaribu kutafuta nafasi Mateus Cunha akicheza juu juu kumtafuta Vinicius, lakini mali ile imekwenda kutua chini. Anaondoka nayo sasa akitokea upande ule wa juu kabisa kaskazini. Haya, imekwenda kuingiza ndani ya boxi kwa kuchoma. Toka nje kwenye boxi pale. Nafasi ya hazina kwenda kuchujwa ile. Imekatwa, imekatika. Imetoka kabisa kwenye eneo la hatari, imetolewa kwenye njia.
0: Ni hatari ambayo pasi ya chonganishi, kwa maana pasi ni kama vile imetolewa kwa tuhumu, itimekonsani kwa yote yule ambaye itakayomkuta kutokea katika upande wa mashariki mwa uwanja. Yes, ilikuwa ni alikuwa ni Gabriel Martinelli ambaye lazimisha kutuliza Renson ndani ya boxi na akaingiza mstari karibu kabisa na mstari wa goli. Pasi ile ilikuwa ni golikipa Nyland ambaye alicheza mpira huo na hapakuwa na mtu kugusa. Kama ingetokea kwa mlinzi wa Norway ama mshambuliaji wa Brazil ikamgusa, basi pengine ingekuwa bao, kwa sababu mpira umepita jirani kabisa na mstari wa goli, kwa maana ya kama ungeguswa ingewezekana kabisa kwa yote either mlinzi kujifunga ama mshambuliaji kufunga na kupita salama kabisa kwa sababu hajaguswa.
1: Haya, kwa tafuta zahama kule ndipo kuondoka na mali kaskazini magharibi mwa uwanja kule, shusha chini, gonga mpira ule ukitolewa magharibi kupeleka mashariki, lakini umekatika ukaanguka nje. Nikwambia kwamba Brazil ni miongoni mwa mataifa ambayo yanapendwa sana.
0: Yes, na hii inaonyesha jinsi gani uwanja ulivyofurika watu, lakini pia hata watu maarufu ambao hawahusiki na timu hizi mbili, na mwana pia msanii wa muziki rapa Jengo hapa Met Life akishuhudia mbungi kati ya Brazil dhidi ya Norway. Hakuna taifa lake hapa, lakini mapenzi ya soka ndio ambayo amemlipa.
1: Jay-Z wanamuita Jiga.
0: Yes, Jiga. Baba Beyonce.
1: Kabisa. Miongoni mwa mastaa ambao wamedumu na wapenzi wao. Wao kwa sababu mastaa bwana tofauti na watu wa kawaida. Star anaweza kukaa na mpenzi wake miaka saba hajamuoa.
0: Kwa hakika.
1: Lakini nabakia ile kisheria, tukikaa na mwanamke miaka mingapi wa kwako.
0: Miezi kadhaa tu.
1: Sasa nashangaa mpaka leo Eric Cantona hajatangaza kwamba ameoa. Sasa kwani wakati amekaa na mtu wa mtu?
0: Eric Cantona kasogeza manake.
1: Kasogeza yule. Maana amezidisha miaka mitatu. Sasa miaka mitatu hiyo si tayari.
0: Kumbe ni Eric Cantona akusogeza.
1: Kana kusogeza pembeni huko. Jaribu kukimbia sasa ni Brazil na mali. Anaondoka sasa ni Mateus. Mechenga kwa uzuri kabisa kwa Vinicius. Vini anakwenda dali anadeche mpiga mtu kitobo, lakini amedribble mpira mrefu. Umekwenda kutoka nje kabisa mwa uwanja na inabakia kuwa faida kwa kikosi cha timu ya Norway.
0: Kitu bora zaidi kwa Vinicius ni kwamba ukimpatia space ana uwezo kumaliza. Lakini kwa Norway imekuwa ni mkubwa kabisa, lakini hii jaribio la sasa hivi pengine ingekuwa na faida kama mpira alikuwa ameugusa kumpita Hegem kwa mrefu alivyotanguliza, kwa sababu kulikuwa na space nyuma ya Hegem kiasi kwamba kama ngoni mpira mfupi angeweza kukuta na kwenda kusababisha madhara, kitu ambacho timu ya taifa Norway inapaswa kuwa makini nacho, hasa kwa Vinicius Junior, ni namna ya kumnyima nafasi nyuma ya migongo yao, kwa sababu ukimwacha space inafahamika kabisa moja kati ya winga bora kabisa katika kushambulia nafasi, mwenye uwezo wa kushambulia nafasi nyuma mabeki na kusababisha madhara, kwa maana ya kutoa pasi saidizi ama kuingia mwenyewe na kusababisha madhara kufunga bao.
1: Haya, dimba la New Jersey linawaka moto sana kwenye mchezo wa hii leo. Kucheza mali ile sasa, jaribu kutafuta nafasi ni Brazil, wanagusa na pasi zinaguzika. Casemiro peleka kwa uzuri kabisa pande lile pembezoni mwa uwanja kule, kijaribu kucontrol lakini amefika kwa uzuri kabisa Alexander Sote, anaondoka na mali, amekwenda kumtengea ni Haaland anaideshi akipitisha chini pale. Haaland bado anayo mali, ameacha kwa Alexander Sote. Sote anaitenga kwa uzuri kabisa kwa Antonio Nusa, akosea. Wamepokonywa mali. Sasa ni Brazil. Anaondoka Mateus. Ameitenga kwa Vinicius. Lakini Vini ameamua kurejesha mpira ule katikati akicheza wake Bruno. Bruno anakwenda. Ameacha pembezoni sasa kwa Kerocha. Bruno. Vini ya mali lakini imekwenda kubabatizwa. Toka kwenye mstari ile na anakimbilia kwenda kutoa mpira ule kwenye eneo lile la mashariki kwenye lango la taifa ya Norway. Haya. Kumbuka kwamba Norway wanatoa mashambulizi yao mashariki wakipeleka magharibi, na Brazil wanachukua magharibi wanapeleka mashariki kwenda kui

0: chenga tena sasa inachukuliwa mali ile kwenda kuingia lakini inatoka chaka anachukua tena Ryan Rocha weka pembeni sasa wanaondoka ni Norway ameichenga pembezoni sasa Alexander yuko bado na mali meacha kwa Martin Odegaard Ode anakwenda Ode amemuingizia kwa uzuri kabisa Antonio Nusa Nusa anakwenda Nusa Nusa ameitenga ile Nusa amekuja kubabatiza mpira ule umetoka pale kwenye mstari bado anao Norway Norway bado Martin Odegaard piga mpira ule kwenda kutoka nje alikuwa anaitafuta engo ndogo kabisa pembezoni ama kwenye upande wake wa kulia mlinda lango wa timu ya taifa ya Brazil lakini alikuwa vizuri Alisson Becker akashindwa kuweza kuweka mpira ule kwenye goli na ukaenda nje.
1: Ni jaribio ambalo limefika mwisho kwa maana Norway wamefanya attempt lakini attempt yao ni off target. Jaribio ambalo halikulenga lango. Ilikuwa ni jitihada nzuri kabisa Antonio Nusa. Winga anayepiga kwa klabu ya RB Leipzig pale nchini Germany. Kazi nzuri kabisa mpaka muda huu. Jezi namba 20 mgongoni. Fanya kazi nzuri sana lakini kupangusa safu ya ulinzi ya timu ya taifa Brazil. Martin Odegaard akutana nayo kwa bahati mbaya kwa sababu hakuwa ametengewa. Bahati mbaya amekutana nayo akifanya maarifa yake lakini kuitafuta nia posti ya Alisson Becker isiwe bahati kwamba hakuwa na shabaha ya kulenga lango sawa sawa lakini hata pengine Alisson Becker ndio sema ambaye alikuwa amenyosha mkono mbavu zake na kuhakikisha mpira kwamba hautingi kimiani.
0: Haya, kwenda kuitenga sasa. Jaribu kuitoa kwenye njia huku. Beji amemwachia Martin Odegaard. Ode anacheza na Soti. Alikana Soti ametengewa na mali ile. Wamepigiana pasi kwenye maeneo ambayo hakuna mtu alikuwepo lakini kasi yao imewasaidia na wameenda kurejesha mpira ule kwenda kuzungusha sasa. Safari Laga ndio mabingwa ambao wanatoa jezi kwa wale washindi ama watu ambao wanafanya uchambuzi kwenye mitandao yao ya kijamii. Hakikisha umewatagi Safari Laga, utakwenda kunufaika na kufurahia mambo mazuri. Haya sasa, mambo mazuri yote yanapatikana huko. Wewe cha kufanya ni chagua mchezaji ambaye unamuona amekaa kwenye mchezo, mchambue vizuri uo uchambuzi wako upost ama uweke kwenye mitandao ya kijamii, alafu watagi Safari Laga, hashtag ziweke pale za kutosha, utakwenda kujishindia jezi.
1: Katika sio kawaida, pengine inaweza kashtusha kwa mashabiki wa soka hususan mashabiki wa penzi Brazil. Katika makutano mara nne kati ya timu hizi wanaume hawa wawili kwa maana Brazil na Norway, Brazil hawajaye kuonja ladha ya ushindi mbele ya Norway wakifungwa michezo miwili na kutoa sana michezo miwili katika pekee ambao wakutana katika michuano ya kombe la dunia kabla mchezo huu wa leo. Ilikuwa ni mchezo ambao Brazil walifika hatua ya fainali mwaka 1998 wakipoteza kwa magoli matatu kwa sifuri mbele ya Ufaransa katika fainali hiyo. Walikutana katika hatua ya makundi Norway wakishinda kwa magoli mawili kwa moja. Yes, na ushindi huo ndio ushindi maarufu zaidi wa Norway dhidi ya Brazil ambao Norway walikata tiketi ya kusonga mbele mpaka hatua ya 16 bora kwa mwaka huo, lakini walikutana pia katika michuano mbalimbali kikiwemo michezo ya kirafiki ambapo Julai 28 mwaka 1988 mchezo wa kirafiki Brazil 1 Norway 1, mchezo mwingine wa kirafiki pia ilikuwa ni Mei 30 mwaka 1997 Norway 4 Brazil 2, mchezo mwingine ilikuwa ni Agosti 16 yes 2006 Norway 1 Brazil 1, na mchezo pekee ambao ulishinda wa kimashindano Norway ndio huo ambao nitakuelezea mwaka 1998 wakipata ushindi magoli mawili kwa moja. Huu ni mchezo mwingine wa FIFA wa kombe la dunia, lakini safari ni hatua ya 16 bora wakimsaka nani wa kwenda hatua ya robo finali. Michezo minne, Brazil ushindi 0, sare 2, Norway ushindi mara 2. Hiki kitu ambacho pengine mashabiki wa Brazil huko wanatusikiliza, inawezekana kisiwa penaha ama ikaondoa ile hali ya kujiamini, lakini bakia kwa maamuzi dakika 90 pengine 30 120 za niongeza inapobidi.
0: Haya, kwenda kuitenga sasa pembezoni huku. Jaribu kuzungusha kwa uzuri kabisa. Konga mpira ule kwenda kutolewa kwenye njia. Bado anayo. Misukuma kwa uzuri kabisa Brazil wanacheza upande huu kusini magharibi mwa uwanja. Mekwenda kutengwa na Casemiro. Anaishusha kwenye lango lao huku. Anaondoka sasa ni Gabriel. Ameitenga kwa uzuri kabisa kwake Bruno. Weka pembezoni naye pia akicheza upande wa kusini mwa uwanja. Imepelekwa pembezoni huku tena kusini mashariki mwa uwanja. Anayezunguka na mali ni Rocha. Rocha bado yupo. Ameishusha chini kwenye eneo la kiungo. Wanagungiana sasa pasi za na pale. Casemiro ameweka pembezoni kwake Rocha tena. Rocha anakwenda Ryan. Maizungusha kwa uzuri kabisa. Kipeleka chapa moja ile nzito, lakini imekwenda kutolewa kwenye njia. na mlinzi wa kati wa timu ya taifa ya Norway. Shusha tena sasa akicheza kwenye eneo lao la chini. Casemiro ameishusha chini kwa mlinzi wake wa pembeni, kipeleka mali ile kwenye mduara katikati ya uwanja. Amecheza ni Bruno, ni Gabriel akicheza na Marquinhos. Amehamia upande ule wa juu kabisa kaskazini mashariki mwa uwanja. Vinicius amezunguka na mali kwenda kucheza, lakini mjanja amemzidi akili ni Julian Reason. Haya, imepotea mali ile, vili pangua golikipa inatoka nje kona.
1: Safu ya maana sana. Yes, alikuwa ni Martin Odegaard ambaye alitaka kumpindua Vinicius Junior katika boksi, lakini Vinicius akakutana na mali ile, akaenda akafanya mambo yake, akapika walinzi wakati wa timu ya taifa Norway. Alikuja mzima mzima yule Harrison.
0: Sikiliza hiyo, Brazil tena imepokonywa. Haya, kwenda kuchukua tena. Brazil bado anayo mali. Jaribu kudesha kwanza, ya pili, ya tatu. Douglas amerejesha kwa golikipa wake. Alisson Becker ametenga tena kwake Douglas Luiz. Santos amezungusha upande wa pili huku kaskazini mashariki mwa uwanja. Vini, mali imekwenda kupotea miguuni mwake. Dakika ni 40 ya mchezo, Brazil 0 Norway 0. Mchezo huu wa hatua ya 16 bora kombe la dunia kutoka hapa Marekani. Uwanja ni maeneo ya New York. New Jersey ndio uwanja unavyoitwa. Na ndipo ambapo mbungi inapigwa leo mpaka hivi sasa kwenye pichi hili la kijani. Halijamshuhudia yeyote ambaye amecheka na nyavu zaidi ya offside ambayo ilitokea.
1: Mchezo ambao unaonekana balansi 50 kwa 50. Brazil wanakwenda, Norway pia wanakwenda. Norway ni timu bora kabisa ya katika safu ya ulinzi. Naona kwa sometimes wanacheza na watu wanne, lakini kuna nyakati naona kuna watu watano nyuma ya mstari wa ulinzi, lakini pia mpaka watu sita kutokana na uwezo wa mawinga wa Brazil hapo. Wamekuwa wakifunga pattern. Ryan upande wa kulia, Vinicius upande wa kushoto, na wamekuwa na interchange mara kadhaa. Kuna muda utamuona Vinicius anatokea upande wa kulia, Ryan upande wa kushoto, lakini kuna muda utamuona Ryan upande wa kushoto, Vinicius upande wa kulia. Yote ni kuwachanganya walinzi wa Norway waweze kuachia nafasi. Wakati huo basi kunya mazima kabisa alishaonesha uwezo kiasi kwamba mkoje penalty ulitokea, lakini kwa muda huu kama dakika zilizopita hivi sio kunya, sio Martinelli.
0: Haaland ametengewa, Haaland anakwenda, Haaland anaingia, Haaland ameacha kwake Martin Odegaard. Ode piga mpira wa babatizo unatoka nje. Kuna namna fulani Gabriel anaonekana kuwa makini dhidi ya Haaland kuliko hata Marquinhos. Basi na shaka Gabriel anajua akimwacha Haaland hata sekunde wataimba hapa.
1: Wanafahamiana wote wanapiga kunako ligi kuu ya soka nchini England, kwa maana EPL. Gabriel kwa upande wa Arsenal mabingwa wa ligi kuu EPL, lakini pia washindi wa pili kwa maana namba mbili walimaliza katika msimu wa EPL msimu uliopita, Manchester City, mshambuliaji wa kinara Erling Haaland ndiye ambaye aliongoza timu hiyo kumaliza katika nafasi ya pili. Kwa wanafahamu Haaland anataka kutumia nafasi. Huu si mshambuliaji ambaye anahitaji kupata nafasi tatu ili aweze kupata bao moja. Nafasi moja, goli moja. One chance, one bao.
0: Haya, kwenda kupeleka pembeni. Metolewa kwenye njia, Antonio Nusa anakwenda. Nusa mewacha kwa uzuri kabisa kwa Julian. Julian tena itamaliza pasi ile juu kabisa, lakini waliacha wakiamini walikuwa kwenye eneo la kuotea, hata wangekibilia mwamuzi angepuliza kipienga, ndio maana wameacha kwenda, kwa maana ya washambuliaji wa timu ya taifa ya Norway. Sasa wanakwenda kucheza ni Brazil kusini mwa uwanja. Zungusha kwa uzuri kabisa akicheza katikati kwenye mduara ule ni Casemiro. Casemiro sasa amevuka kwenye mduara, anatafuta 18 box ya timu ya taifa ya Norway. Imekwenda kutengwa kwa Mateus Cunha. Cunha anakwenda, Cunha anakwenda, Cunha anakwenda, Cunha anakwenda, Cunha anakwenda, Cunha anakwenda, ameangusha mpira ule kwenye mstari kabisa pale, umepotea. Haya sasa Alexander Soroti. Soroti amevuka katikati ya mstari wa uwanja, anacheza na mali kaskazini magharibi kule. Soroti bado anayo mali, amekwenda kuitenga kwa uzuri kabisa kwake Martin Odegaard. Ameacha kwa uzuri kabisa kwake Julian. Amecheza kwake Martin Odegaard tena. Antonio Nusa. Nusa anakwenda, Nusa. Ameacha kwa uzuri kabisa kwake Sander Beji. Beji amemtengea pasi ile kwa uzuri kabisa David Vo. Ameipeleka tena chini. Ni Beji Sanda. Ameacha kwa uzuri kabisa kwa mlinzi wake wakati Alexander Ayeri. Ameizungusha kwa uzuri kabisa pembezoni kwake Julian. Odegaard. Julian tena na mali kwenye mstari wa katikati ya uwanja. Ameizungusha kwa uzuri kabisa mali ile. Kiipeleka chini kabisa huku kwa mlinzi wake wakati ambaye anacheza na nambari sita wake. Hegem ameishusha chini kwa golikipa wake. Norway sasa. Megusa pasi ile. Alexander. Ben Christopher. Meisipeleka kwa uzuri kabisa kwa Kesanda. Unazungusha mzungusho mzuri kabisa. Inashushwa chini pasi ile tena kwa mlinzi Christopher Yeri. Meishusha pasi ile pembezoni, inapigwa tena kwa mlinda lango wake. Zinapigwa pasi za triangle upande wa kushoto kulia. Ni timu ya taifa ya Norway sasa wanaomiliki wa mali. Golikipa anaigonga pasi ile ndefu kumtafuta Alexander Solot, lakini wa kwanza kucheza ni Santos kwenda kuruka. Haaland ameshuka chini kuchukua mali, ameipeleka kwake Martin Odegaard. Ode anakwenda, Ode anazunguka kaskazini magharibi mwa uwanja, ameiacha kwake Solot. Sasa Solot anamtengia kwa uzuri kabisa Julian. Julian amecheza na Patrick Bech, zungusha pasi lakini imekwenda kubabatiza Martinelli na mali imekwenda nje. Wanaokwenda kuanza kucheza tena ni wale wale kikosi cha timu ya taifa ya Norway. Dakika sita za mchezo zimeongezwa hivi sasa kufidia zile zilizopotea kwenye kipindi cha kwanza, tafsiri ya kwamba mwamuzi Eastman amemaliza 45, sasa ameongezea dakika zilizopotea kwenda kucheza. Sasa mpira ule mpaka ndani kwenda kutolewa kwa kuruka kichwa kile Mateus Cunha, bado amechukua. Sasa Julian piga mpira wa babatizo unakwenda kutolewa nje, na aliyejibabatizwa mpira ule ni Gabriel Martinelli. Kona ile sasa ndio wanaokwenda kucheza ni Norway, na mpigaji ni yule yule mpigaji wa mpira iliyokufa kwa timu ya taifa ya Norway mara zote, ni Martin Odegaard, nahodha kikosi cha timu ya Arsenal, mchezaji ambaye amepita Real Madrid pia licha ya kwamba hakupata nafasi ya kucheza. Konga mpira ule juu, chapo kile kichwa lakini kimetolewa. Martinelli ameacha juu, sasa kibia kwa kasi kubwa kwenda kucheza David Muller, ametenga pembezoni. Sasa golikipa kwa David tena, David anazungusha kucheza naye, kaishusha chini kwa uzuri kabisa kucheza na Sander Beji. Beji ameipeleka mpira ule kaskazini magharibi mwa uwanja, ameshusha kwa uzuri kabisa kwake Martin Odegaard, anazurura kulitafuta boksi ama mduara wakati ya uwanja, amecheza na kiungo wake nambari sita Sander Beji, anazunguka na kuvuka mstari wa kati. Sasa wamehamia upande wa timu ya taifa ya Brazil, ni Norway wanacheza bado. Odegaard ameamua kushuka tena kwenye eneo lao la chini, akicheza na mlinzi wake wakati, zungusha kwa uzuri kabisa, wakihama upande mmoja kutoka kaskazini kuelekea kusini, wanazurura tu. Sasa mpira upo katikati, anayeucheza ni mlinzi wa kati Christopher Yeri, amepeleka kwa mlinzi wa pembeni ambaye ameshusha mpira ule kwa mlinda lango wake, anaangalia kucheza naye, kanyanyua moja juu, mpira unamba mifili tiara kwenda kushusha kwake Haaland. Haaland jaribu kuingia, Haaland ametolewa pale kwenye njia, Martin Odegaard piga mpira ule, golikipa ameinyaka, anashika kichwa chake kuashiria kwamba alikuwa anakwenda kushangilia, lakini tayari alikuwa na mlinda lango wake, mlinda lango bora kabisa Alisson Becker ameokoa, lakini shughuli wameiona kutoka kwa Haaland.
1: Yes, unapokuwa mshambuliaji wa mwisho lazima kwanza uwe physical fit, uwe na kimo, sifa moja ya mshambuliaji bora kabisa ambaye nafasi ya mwisho, ukiwa na kimo, ukiwa na mwili mzuri, ukiwa na stamina, ndio kitu ambacho kilichofanya Erling Braut Haaland. Yeye alishambulia lakini katika lengo zile la kutunza mpira, kiasi kwamba Marquinhos pamoja na Gabriel Magalhaes wali wote wacheza kwa nyamba zongo, lakini supportive ya Martin Odegaard kama namba kumi alikuja kuokota mpira ambao kashikashi ya Erling Haaland kwa Marquinhos na Magalhaes ndio ambao alimpa faida, lakini ilikuwa ni mlinda lango Alisson Becker ambaye alikuwa msafi vizuri kabisa, sawa sawia kuondoa mauzo zale, lakini kwa ni shot on target, jaribio ambalo lingine limefika mwisho. Norway katika safu ya ushambuliaji wala hakuna mashaka, kwa sababu majaribio yao yote yamekuwa yanafika mwisho. Pasi ndefu kabisa kutoka kwa mlinda lango Nile,
0: sikia chapa moja ile nzito, lakini inakwenda kuokolewa kile kichwa kinapiga kinababatiza, golikipa alikuwa amekaa. Haya, imekwenda kutoka upande wa pili huku, Martinelli eneo zuri kabisa, cross imepigwa kutoka nusu kusini mashariki kule, kaingizwa pale ndani, utanayo Casemiro chapa pembezoni kule kumtafuta Martinelli, lakini imeshindikana. Ufupi ufupi ufupi kwa Martinelli,
1: inawezekana kwa mfupi, lakini pia ni timing, poor timing ya Gabriel Martinelli ndio ambaye amemnyima bao, kwa sababu ilikuwa ni build up nzuri kabisa kugongeana mlinzi wa kulia Danilo ambaye alikuwa amepanda kwenda kushambulia akimwekea kiungo wake ulinzi Casemiro ambaye alipiga nusu mwezi, cross ya nusu mwezi kama alikadiria vizuri mpira. Tafsiri ni kwamba katika movement yake angekimbia kwa kuelekea mshazari, kama angeona alikimbia goli hivi, sio kuingia ndani kabisa kuna goli kitu, angekimbia kuchora diagonal, kwa maana mpira ule wakati unakuja kwa kadiri unazidi kusogea mbele ungekuwa unatua na ingeweza kukutana nao. Kwa hiyo kufuata moja kwa moja, tafsiri yake ni kwamba mpira ulikuwa huko juu zaidi ya kimo chake, hata kama angeweza kuruka kama jinsi alivyofanya, lakini challenge kwa makosa, vinginevyo angekimbia kwa diagonal, kama angekimbia hata kibendera angeweza kukutana nao na kufanya maamuzi yote yale, either kunodi moja kwa moja kwa maana kupiga kichwa ama kutuliza na kufanya maamuzi mengine.
0: Haya, Beji amesenga juu kabisa kumtafuta Martin Odegaard. Ode kosea, angekuwa ni Haaland pale wangeimba
1: kwa hakika. Hapa za kimo ndoza kasema kwa sababu kimo Odegaard sio kimo cha Haaland, hapa kimo kimemkuna Odegaard.
0: Haya, kwenda kucheza sasa ni Brazil, anacheza upande ule wa juu kabisa kaskazini mashariki mwa uwanja, anaondoka vini vini, anakwenda vini, anakwenda vini, anakwenda vini, anakwenda vini, anakwenda vini, anakwenda, anaondoka na mali, lakini anakataliwa bado nayo vini, jaribu kuingia ameangushwa chini, waamuzi wasema nini? Hakuna kitu. Vini anaomba na kuomba mwamuzi na kuomba ataka angalie kwenye VAR, mwamuzi anasema tulia mdogo wangu, cheza boli, kaka zako amepita wazito, amna kujiangusha, ulizidiwa, ikashindikana. Lakini ni kweli
1: yes, alifanya jitihada, imeonekana kulikuwa na kusukumana sukumana, na mwamuzi ametafsiri kwamba amesukumana sukumo, ni kweli alishikwa jezi, lakini yeye pia mkono wake ulionekana kwenda kwa Angel ambaye ni mlinzi wa kati, alikuwa anafumana ubavu kwao, ni kama sehemu kuzidi nguvu, ndio kitu ambacho mwamuzi ametafsiri, vinginevyo kweli alikuwa amevuta jezi.
0: Zime katika 45 za kipindi cha kwanza, sita za nyongeza zimeisha, kilichoonekana ni mkwaju wa penalti uliokoswa, lakini offside lililofungwa na Patrick Beji. 45 zimeisha hivyo, 0-0. Kipindi cha pili kitakuwaje? Mimi ni Chelo Tengano, nilikuwa na ndugu yangu George Rweshe Ngula, turejeshe matangazo haya kwa Steven Mumbi.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota zinadaniwa kwenye michuano hii, wachezaji

0: rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Wazee, hii game ya leo ni kali ile mbaya. Cheki mbungi linavyosakatwa.
2: Hamna jambo nyie, kipayono kawachoma. Dakika 20 tu, mshakula mbili swafi. Mpaka dakika 90 ziishe, mmetepeta.
1: Nashangaa timu yako inafungwa lakini bado unamzuka. Una upandishaji mkali.
3: Mpaka leo hamjajua eh? Mudumwe, wameaminie.
1: Kumbe ni strong dry gym.
2: Asikwambie mtu bwana. Dry tamu.
4: Ni kinywaji bora cha Kitanzania na chenye kilevi 40% na ladha murua. Just one drage ya mililita 200, 250 na ile kubwa zaidi ya mililita 750 imethibitishwa na TBS. Kumbuka hayuzwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Inazalishwa na kusambazwa na Mats Super Brands Limited.

0: takwimu zikionyesha timu ya taifa ya Norway ikimiliki mpira kwa 59% dhidi ya 33% za timu ya taifa ya Brazil, huku mashuti yakipigwa 7 katika lango la timu ya taifa ya Norway, wakati Norway wakipiga mashuti 4. Hakuna mbabe dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu msikilizaji katika tathmini ya dakika 45, na tukiwa na PM Bet ambao anatupa fursa ya wewe kutandika mkeka wa maana, baadaye kuchezeshwa draw kwa wale wenye mikeka maana 100, na baadaye kupata IST ndinga kwa mshindi mara baada ya draw kuchezeshwa. Utapata fedha ya mafuta mara baada ya mkeka wako kutoa. Faida ya pili, utapata fedha zaidi ya shilingi milioni 3,400,000 zinatoka kila wiki kwa wale washindi 100 waliotandika mikeka maana. Na IST mpya 0 kilomita, safiri ni gari ambayo inabana mafuta kwa kiwango kikubwa. Unapokuwa nayo hauna wasi wa kujumwaya mwaya. CC 1400, kiwango cha chini kabisa hicho ambacho utapata fursa ya kuendesha gari yako kwa furaha kubwa, ukiwa hauna wasiwasi wa kukosa kwa mafuta, kwa sababu mikeka ya PM Bet inatoa kadri unavyotandika mkeka, lakini kana kwamba itoshi, kesho auti ipo ya kutosha kadri mechi inavyoendelea. Kwa hiyo ni wewe tu, kazi kwako. Karibu, mimi ni Tinini Mumbi, na asante ambao mnaendelea kutuandikia katika mitandao yetu ya kijamii TBC Online, lakini pia ukiniandikia Tinini Mumbi katika Instagram, nitasoma ujumbe wako. Mwalimu Joseph Kanaka from Brazil wameshindwa kufurukuta dhidi ya Norway.
1: Sio kufurukuta tu, hata kuweza kucheza na kumiliki mchezo dhidi ya Norway huko chini, kutengeneza nafasi, bado hajatengeneza nafasi ambazo tumezoea kuona Brazil wakitengeneza nafasi angalau za kutosha, pamoja kwamba kwa mashindano haya sio rahisi timu moja ikatengeneza nafasi nyingi sana. Lakini kinachosikitisha au kinachofanya Brazil washindwe kuwa na uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi ni jinsi wachezaji wao walivyoshindwa kujiorganize vizuri. Kama nilivyosema, ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanashindwa kutumia nafasi katika maeneo ambayo wapo. Kuna makosa ambayo wachezaji wanafanya, ukianzia kwa beki wa kulia namuita ni beki ambaye sasa anacheza kivivu sana, Danilo. Ni moja kati ya nafasi ya timu, kati ya nafasi ambazo mchezaji wa kulia anatakiwa kutengeneza nafasi muda mrefu. Utaangalia mipira yote inayopigwa, mipira inapigwa kwa ndani, yeye hajafungua kulia, na sababu ya umri na age, umri wake, aina yake ya uchezaji ulivyo, ni uchezaji wa kiwango cha chini sana. Ya Bruno ambaye ni kiungo, Bruno ni kiungo ambaye anatakiwa kubadilika, awe mbunifu kwenye nafasi za mwisho. Bruno ana takwimu nzuri, najua sisi ni atasema ana takwimu nzuri, amehusika kwenye magoli sio chini ya 4 nadhani, lakini ndio mchezaji ambaye anapoteza pasi nyingi ambazo zinatakiwa kuwa pasi sahihi kwenda kwa eneo sahihi. Kuna Martinez. Martinez amekuwa ni mchezaji Gabriel ambaye anatakiwa kupiga pasi za mwisho vizuri. Kuna nafasi mbili ambazo angeweza kupiga pasi, lakini ameshindwa kupiga pasi vizuri. Kwa hiyo ukichukua na nafasi aliyopata Matheus Cunha, ambayo alibakia wachezaji wawili kwa wawili, kwa wachezaji wa Brazil wenye skills, wachezaji wa Brazil ambaye sasa hivi tunaweza kumuuzia Vinicius, kubakia na mchezaji mmoja kwa Brazil ni rahisi sana kumpita, lakini ameshindwa. Kwa hiyo kwa hiyo wana madhaifu mengi ambayo yanasababisha mpaka dakika hizi washindwe kupata goli, ukichukua na mkwaju wa penalty ambao umeukosa, na sikutegemea kwamba mpigaji wa penalty of course inaonekana kwenye mazoezi anapiga penalty nzuri, lakini nitegemea kwa wachezaji ambao tayari wana magoli, wachezaji ambao wana magoli Vinicius na Cunha wangeweza kuchukua nafasi ya kuongeza goli lao. Hata ukikosa watu sasa huyu ana goli, lakini huyu ambaye ana goli anatoka mchezoni sana. Basi nadhani ni mazaifu ambayo amekuwa nayo.
0: Noro yamefikia wapi?
2: Matokeo mpaka sasa ni 0-0, lakini kwa timu zote mbili nafikiri ilikuwa mechi ambayo inafanana, ndio maana unaona vile vitu muhimu wanafanana. Ukitoa umiliki wa mpira ambao kidogo uko kwa Norway, lakini mashuti yaliyolenga lango yanafanana, namna walivyokuwa wanashambuliaji na wanashambuliana inafanana. Na kwa nini wanafanana ni kwa sababu nafikiri kwangu mimi hizi timu zinajuana sana. Nafikiri kuna over analysis ambayo imefanyika kwenye vitengo vyao vya ufundi, kwa maana ya makocha na watathmini wa viwango. Sasa tofauti ambazo wamefanana ndo zimesababisha mchezo onekane kwetu kwanza una laza, kwa sababu vitu vingi ambavyo wanavifanya ni vile ambavyo vilikuwa vinatabirika na kila kitendo ambacho kinafanyika unakiona kinafanana. Nuru amemiliki zaidi mpira na sehemu kubwa ya uwanja, lakini kila kitu alichokuwa anakifanya kwa hakuna kipya, hakuna kile kitu kipya ambacho unakiona hiki kinaenda kubadilisha matokeo. Mfano, nyakati nyingi wao ndio walikuwa na mpira wanaisogelea zaidi Brazil, lakini ukiangalia njia wanazopita ni zile zile zinazotabirika kwenye muundo wao ambao tulitoka kusema kwa wataingia nao ule muundo wa 4-3-3 wakiwa na mpira. Unaona nyakati nyingi sana wanakuwa wanashindwa kuzifungua zile njia za Brazil. Mfano, upande wanaopenda sana kutumia ni upande wa Solos. Ule upande nyakati nyingi sijaona kama yule Reyeson alikuwa na anaweza kupanda kwenda kuongeza idadi kumsaidia nani? So mara nyingi Solos amejikuta kama yuko isolated, anataka kuchenga, lakini tunajua uwezo wake wa kiufundi yupo limited kwenye kufanya chenga, kudribble mpira, hana speed kubwa ya kucheza kwenye yale maeneo ya pembeni. Yaani sio ile typical wachezaji wa pembeni. Sio ile aina wachezaji wa pembeni ambao akipata dhidi ya Douglas Luiz hawezi anaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kubadilisha kitu au kikaweza kutengeneza chance kwa yeye kufunga. Kwa hiyo nafikiri vitu vingi sana vilikuwa vinatabirika. Ulikuwa uone kama sio upande ambao una tilt, ulikuwa uwezi kuona kama Odegaard anasogea pale anaenda kutengeneza ile triangle, wanatoka kwa pamoja wote wanaenda kutengeneza nafasi. Kadhalika upande wa Nusa ulikuwa uone kama Beg wale wote wawili au hata Odegaard anasogea ule upande kwenda kumsaidia Nusa kutengeneza ile wanaita wawili dhidi ya labda mchezaji mmoja wa Brazil. Nyakati nyingi ulikuwa unaona namkuta Nusa dhidi ya Danilo, na kama ataongezeka mtu unaona tayari mchezaji wa Ryan yule amesha track na amesha rudi. Kwa hiyo hakuna kitu kipi ambacho tulikuwa tunakiona. Sana sana hizo shot on target mbili zimepatikana kwa zile moment za kuviziana, kwamba nimetoka kupora mpira na kujibu shambulizi, lakini umetoka kupora mpira unanijibu shambulizi. Ndio hizo shot on target mbili ambapo zimetokea. Moja ikatokea kwa sababu ya penalty ile ya Matheus Cunha. Ile penalty, mazingira ya penalty kutokea, ilikuwa ni shambulizi la kujibu. Ni zile moment ambazo ni unpredictable, ni hazitabiriki, ndo zimetengeneza shot on target. So zile ambazo zina clear style yetu ya kucheza ni hii hapa. Yaani style yetu clear ya kucheza ni hii hapa, inatengenezea goli. Nafikiri timu zote zimecheza kama zinajuana. Brazil akiwa na mpira, unaona Norway ana set block zake, iwe ni mbele, katikati au hata nyuma, lakini Norway akiwa na mpira, unaona Brazil ameset block yake na anazuia zile njia vizuri. Wanajua kabisa Odegaard ni mtengenezaji, mpira usimfikie yeye. Kwa hiyo unaona wanazuia supply ya mpira kutoka kwa Beg, Patrick Beg pamoja na Sande Beg, isimfikie Odegaard au Nusa au Solos au hata Haaland. Lakini ulikuwa unaona wale Ryan pamoja na Matheus Cunha au Martinelli kule pembeni wana track back na wale fullbacks yao. Kwa hiyo timu zote mbili zimecheza kama zinajuana, na ndio maana mpaka sasa hivi hatujaona kitu tofauti ambacho kinaweza kikaleta mchezo, na ndio maana kuna hii half time ambapo nategemea zaidi sasa makocha wakaongea na wachezaji wao waje na alternative plans ambazo
0: sawa, tutazungumzia namna gani kifanyike kuelekea kipindi cha pili. Lakini nakwambia msikilizaji, unapokuwa unatandika mkeka kupitia PMBet unakuwa na wasaa mzuri au nafasi nzuri mkeka wako wa maana kutoa kwenda katika hatua nyingine ya pili ya kuingia katika draw kubwa kabisa ambayo inachezeshwa kwa wiki mara moja. Siku ya Ijumaa IST mpya inatoka, na wewe mkeka wako ambao utakuwa bora zaidi kwa wiki nzima utaingia katika orodha ya watu 100 ambao watakwenda kunufaika na fedha zaidi ya milioni 3,400,000. Kila mmoja atapata fedha, hata kama umekuwa wewe ni wa 89 kulingana na ubora hafifu wa mkeka wako, naweza kusema ama mkeka wako bora sio kwa kiwango kama yule wa mwanzo, yule wa kwanza katika ile orodha ya watu 100, nawe pia utapata fedha. Ukipata fedha, basi hiyo itakuwa ni ya mafuta, utasubiria draw ichezeshwe, pengine bahati ikawa ni yako, chance au fursa ya kuibuka mshindi kwa ajili ya kupata ndinga hiyo IST iko sawa kwa wote, huyu ni wa kwanza au wa 100. Na ikichezeshwa draw, kiibuka mshindi, unakabidhiwa IST yako. Kila Ijumaa draw inachezeshwa. Mpaka sasa tumeshapita majuma matatu ya kombe la dunia, kombe la FIFA la dunia, na tayari IST tatu zimeshatoka, zimesalia tatu. Changamka, wakati ni wako. Fanyaje? Nenda katika website ya PMBet, pale utaona namna gani unaweza ukafanya. PMBet.co.tz. Ukienda hapo utapata fursa mbalimbali, pamoja na hili na mengine mengi utaneemeka nayo. Nimekuona Leonard Ndukani katika akaunti yangu ya Instagram ya Tinini Mumbi. Wewe unasema ukiwa hapo Itali Chato, unatashiriki timu ya taifa Brazil dhidi ya Norway kwa mabao mawili kwa nunge. Mwalimu, Brazil wamejaribu kwenda kwa kulazimisha wakapata penalti. Inaweza kuwa ni njia sahihi katika kipindi cha pili?
1: Naweza kusema lazimisha, ingawa ni uwezo binafsi kulazimisha kwamba mimi niingie nitafute nafasi ya kupiga pamoja kwamba alichelewa mlinzi wa Norway na kufanya makosa akasababisha penalty ambao wameikosa, lakini Brazil itabadilika kuongeza uwezo binafsi wa wachezaji, kwa sababu unajua tulikuwa naongea na sisi hapa kwamba sema mwalimu mpira wa miguu, mpira wa pasi ni kweli, lakini huwa kwenye mazoezi ya walimu huwa tunagawa viwanja vitatu. Tunasema kiwanja cha mwisho wewe cheza kwenye ubunifu wako, kwa maana ndio bana, kuna kipindi mchezaji anaweza kadriba akapiga pasi ya chenga ya kwanza akampita huyo akapiga 1-2, ni sema ambayo mchezaji unatakiwa uwe mbunifu ili kupata goal, kwa sababu watu wakikisha kutu wamebana kama namna hiyo, wamebana kwenye eneo lao, hauwezi kupiga pasi zikapita ndani ya kwenye eneo lao pale. Lazima kuwa na uwezo binafsi mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo nadhani Brazil wanahitaji kuwa wabunifu zaidi ili waweze kupata goli, kwa sababu inaonekana Norway kama vile wameshakubali kwamba lolote litokee watakubaliana nalo.
0: Kwa ufupi sana, tutarajie mpira wa namna gani? Speed itaongezeka ama wataendelea kuviziana hivi hivi Sistinyo?
2: Kulingana na uhitaji wa matokeo, nafikiri speed ya mchezo itaongezeka na pengine tunategemea plans tofauti. Labda kwa Norway tutategemea kuona Haaland na Solos zaidi katikati ili ya kutegemea mpira mirefu, vimo vyao vinaruhusu kucheza juu zaidi, hiyo inaweza kuwa alternative plan ya wao kupata matokeo, lakini kwa upande wa Brazil nategemea majina mengine mapya.
0: Haya, Solo na Nusa wanatoka, wanaingia wachezaji hii. Anaingia Bobu na Jeda.
1: Nadhani kutakuwa na balance sasa ya mpira. Unajua atakuwa anasimama mchezaji mmoja katikati au ndio tifunga ambao anaweza kucheza mpira vizuri.
0: Sawa. Tutarejea hapa msikilizaji mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Nifuate mitandaoni, andika ati nini Mumbi. Ujumbe wako nitasoma baadaye. Usiende mbali. PMT ndio habari ya mjini. Tunakupeleka uwanjani Lutengano, cheo kazi kwako.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindania kwenye michuano hii. Wachezaji 100

0: Tunarejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Na hapa tunakwenda kushuhudia mbungi tena ikiweza kuhitimisha dakika hizo zilizosalia. Itakwenda kufanyika vipi? Subiri uone kile ambacho kitakwenda kufanyika, na sisi tutakuwa mashuhuda tu. Na tunakwenda kusimulia kitu ambacho kitafanyika. Mabadiliko yamefanyika. Nitakwambia ni nani ameingia, nani ametoka. Lakini kwenye eneo la timu hivi sasa wamebadilika. Brazil wanachukua mashambulizi yao mashariki wakipeleka magharibi. Norway anayachukua magharibi akipeleka mashariki mwa uwanja. Hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua. Lakini jez ni zile zile. Alisson amerejea, Nicolas Gabriel kama kawaida, Casemiro yupo kwenye kikosi kama kawaida, Martinelli, Bruno, Vini, Mateus, Ryan wote wapo kwenye upande wa Brazil. Hakuna mabadiliko kwenye kikosi chao. Lakini kwa upande wa Norway kuna nyota sijawaona, na kuna nyota wapya nimewaona kwenye kikosi chao ambacho kimeingia hivi sasa kwenda kumalizia ungo ya pili, dakika 45 za kipindi cha pili. Mabadiliko yamefanyika, amekwenda nje Alexander Salt, ameingia Oscar Bob, lakini Andres ameingia kuchukua nafasi ya Antonio Nusa. Kwa wengine wapo kama walivyoanza kikosi kilichomaliza 45 za kipindi cha kwanza. Mabadiliko haya yana maana gani, George Rechengula?
1: Mabadiliko ambayo yameonyesha katika ile mfano ya uwanja, kwa maana kwamba Antonio Nusa alikuwa anashambulia kutokea upande wa kushoto, lakini pia Alexander Salos alikuwa anashambulia kutokea upande wa kulia. Hivyo hivyo ndio ambazo kwa hizi kwa injini kwa upande wa timu ya taifa Norway. Kuingia kwa Bobu pamoja na mzake, hii tafsiri ni kwamba anaenda kumaliza zaidi katika safu ya kiungo cha ulinzi, huku Engbert Haaland akibaki kama lone striker. Tafsiri yake ni kwamba tayari kuna ubora ambao pengine Norway wameshagundua Brazil wanao, hususan katika maeneo katika uwanja, hivyo kuongeza idadi ya watu katika uwanja, huku Erling Haaland akitengwa peke yake kama mshambuliaji wa mwisho. Na hii maana yake ni nini? Kwamba matumaini yote ni kwa Erling Haaland, huku pasi na shaka tutaangalia muda jinsi ulivyozidi kwenda mbele, lakini Odegaard akiwa anatoa support kubwa kutoka katika uwanja, kwa maana kwamba akiwa anacheza kama namba 10. Sasa kitachotokea ni kwamba ubora ama udhaifu wa mabadiliko ni ufanisi mchezaji mmoja mmoja, namna ya kutafsiri mbinu za mwalimu, lakini msisitizo mkubwa ni kuhakikisha kwamba wana manage mashambulizi ya Brazil, hususan kutoka katikati ya uwanja, kwa maana safu ya kiungo. So tafsiri ni kwamba wachezaji watano katikati ya uwanja, walinzi wanne, kisha Erling Haaland anabakia mwenyewe kama mshambuliaji wa mwisho pale juu, licha kwamba kimuonekano mpaka sasa hivi nikiangalia bado naona juu kuna watu watatu, lakini bila shaka watu watatu wawili wa pembeni kulia na kushoto kwa Haaland watakuja katika midfield ili kuongeza idadi ya viungo katikati ya uwanja.
0: Haya, wanakwenda kucheza sasa, kigonga ile mali upande wa juku, jaribu kutafuta nafasi, kicheza kwa uzuri kabisa. Sasa Martin Odegaard, Ode anakwenda, Ode yuko na mali bado, ameitoa kwa uzuri kabisa, cheza na Patrick Beji. Beji anakwenda, Patrick piga pilo, lakini anaenda juu, alijichukulia maamuzi, kapiga mali ile, imekwenda kutoka nje kabisa.
1: Kiungo, mara nyingi viungo wanasifika kwa kupiga. Tafahamu pale nchini England ilikuwepo Super 8 Frank Lampard, moja kati ya viungo bora kabisa ambaye historia kwa mfungaji bora muda wote wa Chelsea, alikopiga Steven Gerrard akinyosha kulikweli. Paulo Scholes anafahamika pia kwa uwezo mzuri wa kupiga akitoa katika midfield, lakini tofauti na Patrick Beki ambacho amekifanya yeye, amepiga ni kama amebutua kuliko mashaki, sio kuja kulenga. Midfield unapaswa upige kwa kuelekeza mpira, kwa maana mpira unaelekea sehemu gani, lakini kwa anapiga mradi mpira uende, tafsiri yake ni kama vile unakuwa unajishambulia mwenyewe, kwa sababu ukiutupa mpira ukisababisha goal kick, tafsiri kama umemkabidhi mpinzani mpira, yeye ndo anaingia kwa mashambulizi.
0: Haya, kwenda kucheza sasa, miacha kwa Oscar Bob. Oscar Bob anakwenda, Oscar bado yupo na mali, wanacheza sasa kusini mashariki mwa uwanja, mali imetoka na inarushwa, anayekwenda kurusha ni mlinzi wa kulia wa kikosi cha timu ya taifa ya Norway, Julian Riison. Julian bado yupo na mali, hajatoa mpira ule mikononi mwake. Ameanza na Martin Odegaard, bado anacheza, anapeleka mali ile juu, na mwamuzi anasema kitu. Ngoma ichezwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya taifa ya Norway. Wakati huo anayekwenda kurusha mali ni Douglas Santos, jezi nambari 16, beki wa kushoto, kikosi cha timu ya taifa ya Brazil. 50 dakika tayari zimekatika. Hakikisha unakuwa mjanja katika wale wajanja ambao wanatengeneza alama nyingi ambazo zinawafanya waingie kwenye washindi 100 na hao washindi 100 kila mmoja anakwenda kupata pesa, na mjanja zaidi ni yule ambaye amekusanya alama nyingi zaidi kuliko yeyote, huyo atakwenda kujipatia pesa nyingi zaidi kuliko yeyote katika hao 100. Lakini bahati itakwenda kwako ili ushinde gari Toyota EST, hilo ni swala jingine. Draws zinachezeshwa kila Ijumaa. Cha kufanya ni wewe kukusanya alama nyingi kupitia nyota 149 nyota 23 alama aleli. Ukipata alama nyingi kupitia mtandao wa Vodacom utakuwa mjanja sana, lakini mitandao mingine Airtel, Yas na Halotel yote inafanya kazi vyema kabisa, na unaweza ukaenda kujipatia zawadi zako zote kupitia hapo. Tovuti ni pmbet.co.tz, hiyo ni tovuti ama website. Vodacom hawakuwepo, wamerejea na wanafanya kazi kwa ukubwa wake. Kwa hiyo wewe ambaye ulikuwa ni mdau wa Vodacom na unashindwa kucheza, basi shiriki sasa. Kiulizwa nani amekwambia, mwambie Cheo Tengano ameniambia ni shiriki kutumia Vodacom, na Vodacom watakwambia sio dakta kabisa, hujakosea. Kuna kucheza mali ile, inagongwa na Ayeri aliye na mali hivi sasa, anacheza kwa mlinda lango wake Ian, cheza kwa uzuri kabisa, akicheza kwa Martin Odegaard. Odegaard anaitenga kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja kwa David. Devi unaweza ukamuita hivyo. Kwenda kucheza kwa uzuri kabisa kwake Martin Odegaard. Ode cheza kwa uzuri kabisa kwake Sanda. Ameitenga kwa uzuri kabisa pembeni huku Julian Oscar Bob. Beji ameiacha kwa Martin Odegaard. Anacheza kwenye mduara katikati ya uwanja. Naguswa pasi ile pembezoni tena huku akicheza kaskazini. Imerejeshwa tena kwenye boksi lao ama kwenye fezi yao. Uwanja unakatwa sehemu mbili kuu kabla haujachinjwa chinjwa vipande vile, nitakwambia subiri. Kwenda kupelekwa pembezoni mwa uwanja huku sasa ni Andres Okoa kwa uzuri kabisa. Marquinhos merejeshwa tena na kutolewa nje. Uwanja una pande mbili kuu ambazo zinafahamika, upande mmoja anakuwa mpinzani, upande mwingine anakuwa mpinzani. Uwanja umegawanywa kwenye nusu mbili, lakini unaweza ukaukatakata pia kwenye fezi, kwa maana ya fezi tatu nne, nategemeana na kocha ambavyo ameamua. Wengi fezi ya kwanza huita beauty, ya pili huita progressive phase, kwa maana eneo la katikati, na ya tatu ni final third. Sasa na huko zimegawanyika. Haya, vini anakwenda, vini na mali ametoa nje. Kuna wengine kabla ya kufika kwenye final third wametengeneza phase yao kwenye eneo la katikati pale ya goli pamoja na kati ya uwanja, inaitwa creation zone, wengine wakiita eneo la unifu, kwa maana ya pale viungo huwa wanaamua apeleke shambulizi kulia, apeleke kushoto, ama yeye ndiye atengeneze pasi ya hatari. Kivyo vyote, mpira kila siku unazaliwa unakuwa na vitu vipya, ndio maana huwa wanasema makocha waji update, kwa sababu kila kitu kinaanzishwa kila siku.
1: Kwa hakika ikiwa matumizi ya winga siku hizi, atumii tena winga
0: kabisa,
1: hakuna namba 7, hakuna namba 11, wote tunaita kama viungo wa shambuliaji. Ndio maana ni rahisi zaidi kuona mshambuliaji kisiza pembeni kama alikuwa alisema Sos ambaye tayari ameshakwenda bench.
0: Haya, kwenda kuchonga huko ndani huko, lakini imetolewa kwenye njia. Kimbia kwa kasi sasa, kiondoka na mali ile. Andres tafuta kucheza naye, kaituliza mali kwa mguu wake, ameamua kushusha chini akicheza na mlinzi wake, kwenda kugusia na pasi zile chini kabisa huko. Martin Odegaard ameenda kuchukua mali, imekubali, amegusiwa kwenye mazoezi ya timu mnaweka mduara afu mmoja anaenda kucheza pasi zile kwenye eneo la kati. Kuna muda kuna wale viungo ambao wanasema njoo chukue mwenyewe, anakutulizia tu tap afu aiacha. Ndicho ambacho amefanywa Martin Odegaard na Beji. Amepigiwa pasi afu Beji akaituliza kwa mguu shap. Martin Odegaard akaenda kaichukua, kaitembelea kwenda kutenga pembeni huko. Sasa George,
1: mazoezi hayo manake ni mazoezi ya koni tafsiri yake, na katika uwanja unaweza kugawanya viwanja sehemu nyingi tu, zile katika zile seti tatu nilizozitaja pia unaweza kugawanyika. Mwalimu akagawa timu sio baada ya kupiga full game kwa makumi na moja kulia, kumi na moja kushoto, mkafanya pattern mbalimbali ikiwemo kutengeneza koni, na hiyo koni inawezekana ikawa ni mita 5-5 na mpira usitoke nje hapo na pasi isipotee. Huko kuna timu ambayo kazi yake ni kufunga na timu nyingine kazi yake ni kuzuia. Haya ni mazoezi ambayo kwanza ni umiliki wa mchezo, lakini pia inawezekana endurance, kwa namna gani unaweza kukaa na mali kwa muda mrefu. Na hapo kama sikwezi, basi walimu mara nyingi huwa hata kwa msijiki wamesimama wote, ukimbia ukiwa na mpira kimbia, ukiwa huna mpira kimbia. Ni mazoezi ambayo wachezaji wengi kwa asilimia kubwa huwa hayapendi, kwa sababu hayaruhusu kutegea, hayana superstar. Ni mazoezi ambayo lazima uhakikishe kwamba una ufanisi mkubwa na utimamu mkubwa wa mwili
0: kabisa. Umenikumbusha mbali sana, miongoni mwa mazoezi ambayo nilikuwa siyapendi ni hayo ya kutafuta umiliki wa mpira. Kocha anatengeneza koni mzunguko, alafu mnaenda mnacheza katikati. Sasa makocha walichokuwa wananikira wanakuambia hamna kuchezea miguu, mnachezea mikono. Kwa mnakuwa mnarushiana hivi. Unahama hapo unaenda pale, hivyo hivyo mnarushiana, inachosha hiyo.
1: Hapo manake alikuwa anatafuta kwanza versatility lakini pia flexibility.
0: Kabisa.
1: Yaani unyumbulifu wa hali ya juu. Kwa maana kwamba uwanjani usiweze kusema ukishazoea mazoezi na hiyo, maana yake kwamba hata katika full game mkutano na mpinzani wewe utakuwa unajihisi furaha muda wote, either uwe na mpira ama uwe hauna mpira. Kwanza itakuwa inakusaidia kwenye scanning, namna kuangalia mpinzani yuko wapi na timu yuko wapi, lakini pia itakuwa inakupa urahisi wewe wa kumove kutoka sehemu moja ama nyingine. Hiyo pia ni mbinu ya kumchanganya mpinzani, kwa sababu utakuwa unaweza kurotate, kwa maana kuzunguka na kubadilisha namba, kitu ambacho ni timu chache ambazo zimefanikiwa. Plan Barcelona kipelekele Javi Messi Iniesta, ilikuwa ni ngumu kujua na mangapi Messi na mangapi Iniesta na mangapi, kwa sababu walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwa versatile ndani ya uwanja.
0: Sawa, madini hayo kutoka kwa George, ukweli na uhakika ni TBC. Radio yako unaisikiliza sehemu yote pale ulipo, TBC. Matangazo yake yanasikika kila sehemu, kila panapopita hewa TBC inapita. Wewe kama upo chini ya mgodi, basi chukua bomba, chomeka lile bomba litoke mpaka nje, alafu chukua kale ka antena ama area. Wengi wanaita kute hivyo, radio za zamani zile zilikuwa nayo area ile, kawaya kachuma fulani hivi kanakuwa na vi edge vyake vimekatakata vipande, unaweza ukaitanua ukaenda juu na ukaishusha chini ukaibana, chomeka pale pale, yani itokee tu kahewa kameonekana, basi TBC inapita hapo. Gonga kwa uzuri kabisa. Sasa kwenda kucheza Beji, ameiacha kwa Martin Odegaard, wakati huo amefanyika mabadiliko kwa upande wa Brazil. Yana maana gani hayo, akishangiliwa na mashabiki pia?
1: Inakumbukwa Brazil katika mchezo wa 32 bora walitanguliwa na Japan, kisha wakafanya comeback kwa maana ya kusawazisha na baadaye kumaliza bara pili. Lakini mabadiliko hayo, comeback hiyo ilifanikiwa pale tu Endrick alipokanyaga nyasi katika mchezo ule dhidi ya Bruce Murray. Leo hii ikiwa bado ni 0-0.
0: Haya, Endrick anakwenda, Endrick na mali kapoteza nafasi ile, alikuwa ameanza kumsifia George Rochungula, lakini Endrick amemwambia unataka uchukulie sifa kwangu? Hapana.
1: Nilikuwa nazungumza matokeo ambayo alisababisha Endrick katika mchezo dhidi ya Bruce Mullight wa taifa Japan, mchezo wa 32 bora. Baada ya kuingia timu ikaanza kuflow directly, kwa maana kwamba huyu si mchezaji wa udambudambu wa kuweka mpira mguuni, isipokuwa yuko too direct. Yeye akipata mali huwa harudi nyuma, hangali nyuma. First touch yake, mguso wake wa kwanza, ameingia na kwenda kujitenga, alijitenga, kitu ambacho kuna muda move ilikuwa ya cross ya nusu mwezi iliyopigwa na Casemiro, alafu Martinelli akawa ameshindwa kutumia pasavyo. Sasa Endrick alivyoingia, ameingia na mguso wake wa kwanza ilikuwa ndio hizi kwa alimpa pass, kwa maana Vinicius, kwa sababu alikuwa yuko pamoja na beki, lakini anajaribu kukimbia beki, kutanua pembeni ya beki, na akajikuta anapokea mpira akiwa yuko free, yuko huru kabisa, isipokuwa maamuzi yake ya mwisho, kwa maana first touch ndio ambayo amehukumu, akigusa mpira vizuri kabisa, akatengeneza shambulizi ambalo limefika mwisho, lakini linakuwa ni off target, kwa maana mpira umeshinda kwenye lango, lakini alichagua angle, alimtesa goalkeeper Thailand, isipokuwa alishindwa kulenga lango. Pengine ingeweza kuwa bora uongozi na mguso wa kwanza ungekuwa na maana zaidi, kama tu angeweza kuonyesha mpira kimiani.
0: Martin konga mpira ule Jilan peleka kwa kwa kumtafuta Haaland lakini imeshindikana kwenda kutenga tena Patrick Beji Beji amekwenda kuiacha kwa Oscar Bob Oscar ameingia ndani ya box Oscar kwenda Oscar na kwenda Oscar Oscar ameitenga pembeni huko lakini imetoka ameshindwa kupita mbele ya wanaume wawili kwenda kutenga sasa ameondoa ule mpira Santos juu kabisa kicheza kwa Martinelli zungusha pasi ile kwa uzuri kwake Danilo na ngoa kucheza naye ameamua kucheza kwa Kendrick Kendrick ameacha kabisa imepotea bado anayo kwenda kuitenga tena Kendrick ameigusa kwa mguu wake akimtafuta yuko hapo Vini Vini anakwenda Kendrick piga mpira ule juu kabisa unapaa Vini anamwambia hey, dogo hivi unioni kwamba mimi ukitaja magwiji yote na mimi nimbo na unashindwa kunipa pasi
1: ndani ya sekunde 60 kwa maana dakika moja tayari Kendrick ashafanya majaribio mara mbili shot la kwanza liko ni off target lakini shot la pili kwa blocked na kuwa deflected kwa maana kwamba limeguswa na mlinzi wa timu ya taifa na Norway na kuwa faida ya mpira wa kona mpira mmoja kutenga pengine inawezekana kwa mpira faida zaidi kwa sababu kati ya matukio muhimu ambayo alihukumu mechi ya Brazil dhidi ya Japan wakati Kendrick alivingia ilikuwa ni tukio la kona ambapo Brazil ilitumia pasavyo kabisa goli likifungwa pasi na shaka alikuwa ni Casemiro kama atakumbuka ngozi kosa hii zaidi tukio lingine ambalo amefanya Kendrick ndani ya sekunde 60 tayari amejibu mara mbili
0: haya kwenda kutunga kona ile lakini imekwenda kuokolewa na Oscar Bob ameisukuma kabisa juu kwenda kuchukua tena Brazil chapa moja ile juu kabisa kumtafuta huku amerejesha ndani ya uwanja sasa ila bongo moja ile kuna kuokolewa kuzuri kabisa na mlinda lango ya kushitukiza bila kutarajiwa lakini imekuwa nyepesi na ameiondoa save nyingine anaifanya hapa
1: sina shaka hiyo wavu yote leo hii kama sio mchezaji bora wa mchezo basi kwa upande wa Norway atakuwa mchezaji bora kwa upande wao goalkeeper wa Jan Island kafanya kazi nzuri kabisa kipindi cha kwanza alikataa alimkatalia kata kata kabisa Vinicius Junior lakini pia hata Bruno Guimaraes alimkatalia ile penalty safari hii amefanya save nzuri ya maana kabisa akiweka salama ngome ya timu ya taifa Norway lakini kuna goalkeeper kwa anashambulia anafanya save anakuwa shujaa tafsiri yake kuna simpa na kuja kabisa ya ulinzi ya Norway inapaswa kujitafakari wakianza kwa
0: mbele haya kwenda kuchapa mpira ule Casemiro anautenga pembezoni mwa uwanja huko David anautenga goalkeeper anaokoa nyingine tena haupo msikilizaji ila malaika wako yuko hapa uwanjani na anaona kinachotokea ninachofanya ninakusimulia na atakaye kuaminisha ni malaika wako tu hakuna mwingine save nyingine anaifanya mlinda lango na inakuwa bora dhidi ya Bruno Guimaraes kwa mkono wa kushoto anakwenda kugusa mpira ule icha kwamba kulikuwa na utata na ugumu kwamba alikuwa kwenye eneo sahihi ama alikuwa anaotea lakini muhimu kwanza amefanya save
1: yes ni safu nyingine anaifanya Netherlands lakini wakati huo tayari Brazil wamekutwa katika mtego wa kuotea lakini tayari golikipa shakuwa shujaa shafanya kazi yake licha ya kwamba kibendera cha line 2 kisha kukewani kwa hukumu Brazil kwamba walikuwa tayari wameshaotea aiondoi ubora wa Ojan Nelend mlinda lango wa timu ya taifa ya Norway nataka kusema hapa kwamba golikipa akiwa shujaa tafsiri yake ni kwamba safu ya ulinzi imeshalegalega mbinu ambayo anatumia Adam Carlo Ancelotti kwanza kwa direct kuhakikisha kwamba walinzi wa Norway hawatamziki unamwona Kendrick pale juu utamwona Gabriel Martinelli lakini pia Vinicius Junior hawa wote wana uwezo wana speed wana uwezo kupunguza kwa maana kwamba wana individual brilliance lakini faida kubwa zaidi kwa Vinicius kwamba ana uwezo kukevu lakini kwa Kendrick ana uwezo kupiga kutokea engo yoyote ile na nimeona mbinu ya cross anza kuitumia kwa maana hata mzuri pita pia baada kila kitu kufeli kichotokea ni kutumia mbinu ya cross mpira kudele ndio ambayo ilikuja kutoa matokeo kama atashindwa mbinu zote zile basi tumia njia ya juu hiyo pia inaweza kalipa kwa sababu mpira juu nyingi walinzi imekuwa inawasumbua either ukicheza maana yake umwangushe mtu ama vinginevyo ujifunge ama striker akutana naye basi anakuwa anayunga moja kwa moja ndio kitu ambacho nimekiona kwa dakika mbili zilizopita mara baada ya Kendrick kuingia jaribu la kwanza alikuwa amejitenga mwenyewe akiwa through ball na finishers la pili likompiga cross ambayo Bruno Guimaraes alicheza lakini sio bahati kwa upande wa Brazil walijikuta katika mtego wa kuotea
0: na mabadiliko yamefanyika Kendrick ameingia kuchukua nafasi ya Julian Reason na aliyeingia ni Kendrick Arsenes jezi nambari 14 mgongoni beki, na aliyeingia pia ni mlinzi Diliko Haya kuongeza nguvu. Basi na shaka Haya amekwenda kutengwa. Haaland amekutana na mpira na amepishana nao, na aliyeanza kupishana nao ni goalkeeper kwanza. Kati naandika hapa karatasi zangu vyema, kashikia tu kitu kimepita shwa. Haya, ngoja tuone nini kitakwenda kufanyika, lakini ngoma imekuwa ni ngumu kwa timu zote mbili, kila mmoja akiendelea kutafuta nafasi ya kufanya, lakini imekuwa ni ngumu sana kuweza kubadilisha mambo. Haya, nasogea wachezaji kwenda kucheza mpira ule wa kona sasa. Gonga mpira ule wa kona juu juu kabisa, lakini anakwenda kuokolewa. Jaribu kukimbia Andres dhidi ya Bruno, amewahi mpira kwenda kwa uzuri kabisa Oscar Bob. Oscar ameutenga tena kwake Andres. Andres anakwenda Andres na mali. Andres bado yupo na mali. Andres ameitoa kizurua na mpira ule kaskazini mashariki mwa uwanja kule. Andres tena kwenda kucheza kwa Oscar. Oscar Bob ameingiza ndani huku, chapo ndio ameshindwa kumalizia mpira ule, umekwenda nje, na yeye pia anashika magoti yake anapiga ardhi kuashiria kwamba ameumia kuona kile kilichotokea.
1: Ilikuwa ni move nzuri ambayo imetokea upande wa mashariki wa uwanja, wakigongea pasi kupigwa katika zone 14 ama half space ambayo katikati ya mlinzi wa kulia Brazil anayecheza Danilo Atacanayo na mlinzi wa kati ambaye ni Marquinhos, ikapigwa bila kupenyeza kwa maana through ball, halafu ikapigwa sebuleni kabisa katika sita ya Alisson Becker. Peter goalkeeper pasi na utambuzi wote ule, isivyokuwa tap in ya Erling Braut Haaland, kushindwa kung'amua kwamba mpira huu utapita hapa, ndio ambayo ni mabao timu ya Fanaoi. Lakini kama angeweza ku anticipate mpira ule kama utapita maeneo yale, basi pengine ingewezekana tu akatangulia ku slide, alafu mpira la mkuta unamgonga na ingeweza kuwa bao.
0: Imefanyika kwa

0: kufika na mchezo ule pengine hakuwa fit vya kutosha kwa ajili ya mchezo ule. Inawezekana kwa ajili ya kuandika rekodi, inawezekana kutokana na uzoefu wake, inawezekana pia kutengeneza fear factor kwa wachezaji wa Norway, kwa sababu anaposimama Neymar inafahamika tayari ni mkubwa sana, ameshatengeneza sifa yake mkubwa kabisa akiwa na klabu ya Santos nyumbani kwa Brazil, akiwa na klabu ya FC Barcelona, akiwa pia na PSG na sasa hivi kwa Santos tena nyumbani. Anafahamika mmoja wa wachezaji hatari, wachezaji ambao ni gifted, nasema wachezaji ambao wamebarikiwa, kwanza ni brilliance, uwezo binafsi, lakini pia yani anafahamu, nasema Neymar Junior is a baller, mchezaji kweli wa mpira miguu. So uwepo wake pengine kwa ajili ya kutengeneza hofu kwa walinzi wa timu kutoka Norway, kwa maana ya kutengeneza fear factor, lakini sidhani kama mchezo huu ulikuwa unahitaji zaidi Neymar, kwa sababu mchezo ambao hauhitaji, ni mchezo ambao unahitaji wote kukaba kwa pamoja, lakini pia wote kushambulia pamoja, kitu ambacho naamini kabisa Neymar dos Santos Junior hana uwezo kwanza kukaba, lakini pia pengine katika zile 50 kwa 50 kwa maana mpira 50-50 inawezekana asiingie mazima. Ametoka udini, ametoka kujiuguza, na sina hakika kama upo wake wa mwili upo asilimia moja kuweza kupambana dhidi ya mbeki wa gumu kama kina Angel, pengine Fredrick Austin ambaye ameingia katika bench pamoja na kina Hegel kusukuma na sukuma, sina hakika.
1: Nikukumbusha kwamba safari laga wanahakisha unaweza ukajipatia jezi yako kwa kufanya uchambuzi pekee, na cha kufanya ni wewe tu kwenda kufanya uchambuzi wako kwa nguvu zaidi, alafu utachukua uchambuzi wako utaweka kwenye mitandao ya kijamii, hakikisha umewatag wahusika kwa maana ya safari laga tagi, lakini pia hashtag zao ziweke ika pale safari laga kombe la dunia mwaka 2026, utakwenda kujishindia kila kitu bora kabisa. Huu dundo ambao unausikia ama wimbo unausikia kwa mbali ni Shakira, Shakira, miongoni mwa nyimbo bora kabisa za michuano ya kombe la dunia.
0: Hiyo ni ngoma nakumbuka, ni michuano ya kombe la dunia mwaka 2002 kule kusini Japan. Yes, humo ndani kuna Wyclef Jean, lakini pia Shakira akifanya makubwa kabisa, ndio mwanzo wa Bi Shakira kupanda katika majukwaa ya mpira miguu katika michuano mikubwa sana FIFA, lakini pia Shakira kupanda katika michuano ya UEFA. Mara baada ya hapo, yes, tumeona mwaka waka 2010 ikifanya vizuri, na mwaka huu amekuja yeye na Burna Boy na Daidai, na yeye pia iko vizuri kama official song ya FIFA Club World Cup 2026. Nyimbo rasmi za michuano kombe la dunia 2026. Tunapocheza mpira miguu, yes, mpira miguu ndani, lakini pia wapo ambao hawajui kabisa mpira miguu, akiwepo jinsia ya upande wa pili, wao wanakuja kwa kuvutwa na icon Shakira ambao anafanya vizuri katika burudani ya muziki.
1: Kweli kabisa, naweka vyema hapo. Kwenda kucheza sasa dakika ya 70 ya mchezo. Zungusha kwa nzuri kabisa kwa Kevin. Vini anaigonga pasi ile, kenda kutafuta Neymar. Neymar anagusa mpira, piga chenga kwanza, pia tatu anatolewa kwenye njia, mpira unakwenda nje. Anakwenda kurusha tena. Anaanza kurusha haraka haraka, sasa ni Luis. Mwachie Neymar mali ile. Neymar amekwenda kuigonga juu juu kabisa akimtafuta, lakini Bruno alikuwa mbali na mali imekwenda kwa mlinda lango wa timu ya taifa ya Norway. Shuka sasa, kitafuta nafasi ya kwenda kuanza kutokea magharibi mwa uwanja. Kitafuta kwenda kucheza na mali ile sasa, kwenda kuigonga. Amesogea mlinzi wa kati Ayeri, lakini pasi yake imepotea, amekwenda kuirudisha tena. Oscar Bob amemsukuma kwa uzuri kabisa, amechukua mali sasa. Ni Neymar, Neymar anakwenda ni Haaland, ameacha kwa Martin Odegaard. Odegaard na mali, zunguka kwa uzuri kabisa, lakini imeshindikana. Kutoka kwa Odegaard mpaka kwa Neymar ni kubwa na nini tena.
0: Pasi na shaka cheo maji lokuna sio na nini. Nitapewa kwa mkemia nijue kwamba ni maji kweli
1: kabisa. Na Odegaard ni kapteni wangu kabisa. Kapteni wangu kwenye timu yangu ya Arsenal. Sio kasema Norway.
0: Habari jezi namba amekuchanganya
1: kabisa.
0: Inakuaje? Njano na nyekundu vipi cheo? Eh? Yaani msipasi na Jangwani wapi na wapi? Chunguza cheo.
1: Hatari. Bila shaka El Capitano Daudi Yohana anataka kunifanyia maajabu nea. Sio hivi hivi. Yule si ndo wa kawaida kaka. Kizungumzia Sumbawanga. Sikumbuka nimepita Sumbawanga kule kwao. Nikaenda bwana, nimepita sehemu nikakuta kigunzi. Unajua wacheza mpira tunapenda kubutua butua vitu. Nikakuta kigunzi kamekaa njiani, nikabutua kaende pembezoni, kashangaa.

0: Jamani, niambie wewe, uone watu au? Akasema hatari. Kwenda kucheza sasa Neymar. I mean ni Vini tafuta nafasi kwenda kucheza, ametoa kwenye njia sasa. Fredrick zungusha pasi ile, akimbilia Patrick Beji dhidi ya Bruno na ameangushwa chini. Akicheza, akichezewa ndivyo sivyo, mwamuzi asema mali itengwe hapo kuelekezwa kwenye lango la timu ya taifa ya Brazil. Dakika ya 73 ya mchezo hiyo. Magoli ni 0-0. Kwenda kucheza sasa. Mlinzi wa kati ameamua kupeleka mali ile chini kabisa. Ayeri ameacha kwa Sander Beji. Beji gusa tena kwa Ayeri. Martin Odegaard ameshuka kwenda kuchukua mali na imekubali. Ode jaribu kuondoka sasa, akisogea eneo la juu. Amcheza kwake Beji, namba 6 ya timu ya taifa ya Norway. Anatafuta kucheza naye mstari wa uwanja pale. Ameacha mali sasa kwa Patrick. Beji amepoteza mali. Kwenda kugusa sasa pembezoni mwa uwanja huku. Wakijaribu kuondoka. Ah, kuna mwanaume amezunguka vyema kabisa. Sasa ni Neymar. Neymar ameacha kwake. Vini dhidi ya Fredrick. Vini na mali ameitenga kwa uzuri kabisa kwake Bruno. Gonga uzuri pembezoni mwa uwanja. Piga mpira kwenda kubabatiza ukuta pale, unarudi ndani. Casemiro tafuta kucheza naye. Mimi na Majaro pale kwenda kumbabatiza mwanaume mmoja. Na hodha ikosi ya timu ya taifa ya Norway. Sasa ni Haaland. Ana control mali. Ameacha kwa uzuri kabisa. Akicheza na Oscar Bob. Anaodha. Oscar Bob na mali. Oscar anakwenda ameitenga kwake Martin Odegaard. Ode ameacha kwa uzuri kabisa kwake Haaland, ameitenga pembezoni mwa uwanja kwa tafuta nafasi ya kupiga. Golikipa amenyanyua ile mikono yake, imekwenda kupangua mali na kwenda nje. Shughuli inakuwa ni ya kurushwa kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Brazil.
1: Yes, nizungumza hapa mara baada ya mabadiliko ya timu ya taifa Norway kwa wachezaji kuingia baada ya kutoka kwa Alexander Theros pamoja na Anthony Musa ambao walikuwa wanaonyesha uhai katika wingi ya kulia na kushoto kushambulia kutoka pembeni, na nilizungumza kabisa kwamba wameingia viungo ambao wanataka kutengeneza shepu ya viungo watano kati, huku Leon Saka kabakia Erling Haaland peke yake. Ndicho ambacho kilichotokea, timu nzima ilikuwa iko nyuma. Haaland akapigwa mpira kwa kuwa na uwezo, ana nguvu, ana kimo, mifereji yake inaruhusu kutuliza mali, akawa ameweka gambani mpira ule, ametuliza akiwatuliza walinzi wawili wa kati Marquinhos pamoja na Gabriel Magalhaes, akapata usaidizi kutoka kwa viungo ambao wanakuja mbele yake, wakacheza combination play kwa maana moja na mbili na kufanya shambulizi lifike mwisho. Ni ubora wa mlinda lango Alisson Becker kuzuia mpira ule usiingie wavuni, lakini ni shambulizi ambalo lilifika mwisho kutoka na ubora kwanza wa Haaland, lakini pia support kutoka kwa viungo akina Martin Odegaard ambao walikuwa wamesogea mara baada ya Haaland kupoteza mpira na kuweka shakani safu mbili.
0: Andres ameitenga juu kabisa na kwenda kuchapwa ile kwa gula kila kushoto, lakini mali imepotea. Ameshindwa kuweka vizuri kabisa. David kwenda kucheza sasa. Nagongo mpaka nyuma kabla hajapokea pasi, anapongeza kwa kurejeshewa ile pasi na Ayeri. Kwenda kuigusa sasa. Akijaribu kuondoka Martin Odegaard. Ameacha David. David anatafuta kucheza naye sasa, anatembea taratibu kama hataki kushambulia vile. Unao wasikie hivi sasa ni Norway wanagusa pasi, zinagusika. Ni kama wamebadilishana hivi. Norway ndio wanaochezea mpira kama wamezaliwa nao. Brazil wanasindikiza kama wageni kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Odegaard ameigusa pasi ile kwa uzuri kabisa, akicheza na Beji. Sander anatafuta kucheza naye, kaiacha kwa David, mlinzi wa kushoto. Beji tena, 6 kwenye eneo la kiungo, naguswa kwa uzuri kabisa sasa, akicheza ni Tobien Hegem. Ayeri imeguswa tena kwa Beji. Beji katikati uwanja pale, ameamua kuishusha tena. Gusa kwa uzuri kabisa kwake Patrick, mlinzi wa kulia yule. Mchezo kwake Hegem ameishusha chini kwa golikipa wake. Nafasi ya kwenda kuicheza, kanyanyua moja juu kabisa kule. Kwenda kugongwa kwa kichwa pale, Haaland anatafuta nafasi. Haaland anakwenda na sukumwa chini, mwamuzi anasema hakuna kitu. Kimbia kwenda kuondosha mpira ule kwenye njia, unatoka nje, unakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya taifa ya Brazil. Kati huo wanaonekana kutaka kufanya mabadiliko mengine Brazil. Don Carlo atafanya nini? Kwenda kutafuta nafasi ya kucheza tena. Sasa ndiye na mpira. Ni Beige, chesa kwa kema Odegaard, Ode kwenda, Ode meacha kwa uzuri kabisa kwa Patrick, Patrick Asenes zungusha kwa uzuri kabisa Oscar Bobo anatoa mpira nje ule Douglas Santos. Katika kuna mabadiliko yanakwenda kufanyika, jezi nambari mbili alionekana Ederson anaingia kuchukua nafasi ya Bruno Guimaraes, mkosaji wa mkwaju wa penalty ambao huenda ungekuwa umewatanguliza hivi sasa Brazil.
1: Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva ama Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva anaipia kunako klabu ya Atalanta Bergamo ya pale nchini Italy Serie A. Yes, na yeye ameingia kama kiungo mshambuliaji, ameenda kuongeza nguvu katikati ya uwanja na niko ambayo kubadilisha damu kwa maana kuleta fresh blood kutoka bench, lakini pia kumpumzisha Bruno Guimaraes ambaye amefanya kazi kubwa katika dakika zilizopungua 75 za mchezo, licha ya kwamba alikosa mkojo penalty, lakini yes alikuwa na msaada mkubwa katika hizo mashambulizi, lakini pia alikuwa na msaada mkubwa kwa maana yeye ni alikuwa anashuka kwa ajili ya kuja kusawaza.

0: makubwa, anaipasua vyema kabisa anga la Brazil na kushusha dhoruba ya maangamizi. Brazili wanashushiwa kipigo. Safu ya ulinzi ya Brazili haijatikisa chochote mbele ya mwili mkubwa wa Haaland. Sanamu hili linajimimina mbele ya ukuta mgumu. Wanaonekana kuwa wagumu, wanaonekana kushindwa kuhimili ukuta huo. Anawanyamazisha kimya kabisa, anawatuliza Brazil, anawatuliza mabingwa, anawatuliza mbele ya umati wa wachezaji watatu kwenye mstari, mbele ya mlinzi mmoja, mbele ya mlinzi ambaye amemkaba kwa dakika zote, ameshindwa kufurukuta. Gabriel analukiwa kichwa kile mbele yake, na anaweza kutafutwa kwenye engo ngumu. Kichwa kile kimepigwa na kuweka kwenye kamba. Norway moja Brazil sifuri. George Lochengula.
1: Ilikuwa majira mazuri kutoka upande wa kushoto uwanja, ni ubora wa Elizabeth Haaland, huku Gabriel Magalhaes mlinzi wa klabu ya Arsenal mabingwa EPL nchini England, wana final ya Champions League, akisubiri mpira huo aanze kucheza, kwamba anasubiri mpira umfikie. Elizabeth Haaland akasema hapana, mimi naufuata kule kule ulipo kabla hata haujanifikia. Alichofanya ni kumzunguka Gabriel Magalhaes, kisha akasimama, akaruka, akaganda wani na kuelekeza mpira, akaunodi kuelekeza wapi uende, ukimwacha mlinda lango Alisson Becker wa timu ya taifa Brazil asijue nini cha kufanya. Goli la uwezo binafsi, lakini unaweza kusema kwamba ni goli la mazoezi, kwa sababu ilikuwa ni cross ambayo imetengenezwa kutoka upande wa kushoto, huku Haaland akijaribu kumpita Gabriel ambaye alikuwa anasubiri mpira umfikie. Yeye alichagua kufuata kabla ya mpira haujafika katika eneo ambalo alikuwa amesimama.
0: Haya, tali goli kweli hiyo. Kiumbe kimoja kisicho na huruma kabisa, kuchungulia mara moja mara mbili, kiliwakosa takriban mara mbili, kikaa kinajutia, kinapiga mpaka ardhi. Wao wakashindwa kuweza kujua nini ambacho kinatafuta, na sasa hivi kimewahukumu. Haya, kwenda kucheza sasa, Dasso anacheza mali ile sasa. Vini tafuta nafasi ya kwenda kucheza, Oscar Bobo anafika na kwenda kuondosha mpira ule kwenye njia. 81 dakika zimekatika. Hakikisha unakuwa mjanja kwa kuweza kutandika mikeka yako ya kutosha ili ukusanye alama nyingi. Washindi 100 wanapata fedha, mmoja kati yao washindi wote anapata gari Toyota EST kila Ijumaa inatoka. Nyota 149 nyota 23 alama aleli, mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas ndio mitandao ambayo itakufanya uweze kukusanya alama hizo. Ukifanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu ambao wanakuwa mabingwa. Neymar anakwenda kupiga mpira wa kona ule sasa. Kona inapigwa kusini magharibi mwa uwanja huu wa eneo hili la New York, kwenda kucheza ile juu kabisa pale, amepiga kichwa kile, kimekwenda kutoka nje. Mwamuzi anasema ni kona nyingine. Doto anajilaumu Alexander Ayeli kwa kupiga mpira ule wa kona ukashindwa kuingia ndani na hivyo kwenda nje. Sikiliza, ya pili hiyo itatumiwa vyema ama ataendelea kujilaumu nje pale? Bruno Guimarães. Neymar gonga mpira ule akwenda kuondosha. Haaland alifunga kwa kichwa na okoa kwa kichwa tena. Mpira unakwenda kudundunda na unakwenda nje. Kabla hujafika nje anakwenda kuokoa. Haya, inarudishwa ndani. Haaland anaokoa. Mpira mwingine. Neymar. Jaribu kudesha kwanza. Neymar anaingia, amempiga chenga. Neymar anaingia na boxi. Neymar toa mpira nje ule kwenye boxi. Na wanakwenda kuchukua tena, ni Brazil. Inakwenda kuchongwa tena. Jaribu kumzungumshia pasi, ile pasi kwa uzuri kabisa. Vini anakwenda, Vini dhidi ya Oscar. Vini anaingia, Vini amekwenda kuachwa chini. Vini Oscar bona mali. Oscar anakwenda, ametengiwa pembezoni mwa uwanja. Huku ni Andres anajaribu kumtoka, ni nani atapewa pasi? Amepewa Oscar. Oscar amemtafuta kucheza ni Patrick Bech. Oh, Andres tena meacha Oscar. Oscar amemtengia kwa uzuri kabisa Martin Odegaard. Ode anatafuta kucheza naye Frederick, mlinzi wa kulia ameomba Ayeri kapewa, amempiga chenga Neymar, amekwenda kutuliza mali kwa uzuri kabisa. Hegel amepeleka pasi ile pembezoni, ni David. David anaondoka, David anakwenda, mlinzi wa kushoto ameacha pasi ile kwake Andres. Andres amegusa kwa uzuri kabisa kwake Ayeri. Wanacheza mpira mwingi sana Norway na Brazil, wanakuwa wataza kupeleka sasa ngoma ile chini, huku David akicheza na mlinda lango wake, amezungusha kwa uzuo kabisa, akichukua pasi na kuinyanyua mpira unaambaamba juu kabisa kule mithili ya bendera inayoninginizwa juu kabisa kwenye mlingoti. Sasa Chenga pembezoni huku mtu anaangushwa chini, mwamuzi anasema hakuna kitu, kiendelee kupigwa boli. Nazungushwa kwa uzuri kabisa mahali ile chini, wakicheza eneo la ulinzi kikosi cha timu ya taifa ya Brazil. Ameshusha mahali ile kwa uzuri kabisa. Sasa kijana kuwataka wenzake Oscar, I mean ni Eda, akijaribu kutafuta nafasi. Danilo gonga mpira ule, golikipa amefanya save, imekwenda kupiga mwamba ule, imerudi ndani. Hawaamini bado Brazil mali wanayo. Azungusha upande wa pili huku, sasa kitafuta kucheza naye Neymar Santos, gonga mpira ule, lakini ajeri wa kwanza kimbilia Vini kutenga sasa mpira ule juu kabisa, naingia ndani ya mali, piga mpira ule, kosa nafasi ya kumaliziwa tu, umetoka mpira ule kusini magharibi na umekwenda kutoka mpaka kaskazini magharibi, umepita pale magharibi, hakuna mtu ambaye ameenda kugusa. Kiungo mpira alimimina mpira ule ndani, lakini Neymar na Vini wakautazama mpira ukapita mbele yao, sha ukaenda kutoka upande wa pili, kwa maana ya kaskazini magharibi.
1: Pasi ya ndani ile kwa Casemiro, haijafahamika ni yake ya dhati kama alikuwa anataka kufunga ama alikuwa anataka kutoa pasi ya upendo, kwa sababu alikuwa anaelekea pasi kwa golikipa kabisa, ambaye alikuwa ni rahisi zaidi golikipa kucheza kuliko mshambuliaji wa Brazil ambaye alikuwa katika boxi kuunganisha mpira ule. Lakini yote kwa yote, kwamba ni jaribio ambalo limefika mwisho, licha ya kwamba haijazaa matunda, jitihada hazijaweza kufua dafu kwa Brazil. Pengine mbinu ya crossing ingeweza kuwalipa, ila upinzani wanaokutana nao kwa Hegem pamoja na Ajel ambao ni walinzi wenye vimo virefu, tofauti na mchezo uliopita walinzi wa Japan ambao walikuwa na vimo vifupi, pengine leo hii inawezekana kana kikwazo kwa pande wao, kama plani ya mwisho kabisa mwalimu Don Carlo Ancelotti, kwa sababu tayari ndani kwa namba 6 junior ana uwezo wa kufungua pattern, kwa maana safu walinzi ya Norway, kuna Vinicius Junior ambaye ana uwezo pia wa kufungua defense line ya Norway, alikadhalika Henrik ana uwezo huo pia, ameongezeka pia Danilo ana uwezo huo tayari, wapigema kadhaa lakini hawajaweza kuandika bao lolote lile, labda pengine crossing.
0: Patrick anaondoka na mali. Patrick sasa, Patrick Beji anakwenda, Beji bado yupo na mali ya jamaa kutoa, akaiacha kwake Martin Odegaard. Odegaard anakwenda ameitenga pembeni huko, anaondoka sasa na mali, ni Frederick anamtafuta Oscar Bobo, amemwachia pasi, cheza kwake Martin Odegaard. Ode anatafuta kwenda kumpigia pasi, lakini ameishusha chini kwake Beji. Oscar Bobo anayo mali. Oscar anakwenda, Oscar anamzungusha wa kwanza, wa pili, wa tatu, Oscar anaingia, Oscar na mali ametenda kutenga pale kwa Rembo. Odegaard, Ode piga mpira kwa ubabatizo, ukuta umetoka nje, anamwambia shangilia, sisi ndio wamba.
1: Anachokionyesha Norway kwa jumla wao kama team, hakuna star ambaye ni star mwingine kubwa akiondoa Martin Odegaard na Erling Braut Haaland. Wale wakia wote ni majina ya kawaida kabisa kina Alisson Sols, wakicheza katika klabu ya kawaida kama Atletico Madrid. Yes, kina Nusa, wote majina ya kawaida. Lakini uwezo wa team, kwa maana teamwork, ndio kitu ambacho kinachofanya mpaka muda huu akiwa anaongoza goli moja kwa sifuri mbele ya mabingwa mara nyingi, mabingwa mara tano wa kombe la dunia, kwa maana sasa timu ya taifa ya Brazil. Teamwork ndio ambayo inawafanya mpaka muda huu Norway hali ya kujiamini, hawajakaa kinyonge, hawajapaa kibasi, hawajakaa nyuma, wanapishana na Brazil ambao kwa miaka mingi wasifika kucheza samba, mpira mzuri, pasi nyingi, lakini pia ufundi na ubunifu dombudombu hapa na pale. Lakini mpaka muda huu Brazil na Norway, Norway amekuwa Brazil kama karatasi nje tofauti kabisa.
0: Kwenda kucheza mali ile, sasa inatafuta nafasi nyingine ya kwenda kuchukua alama tatu, zinatafutwa hizo, kwenda kucheza sasa. Mitengo katikati anakimbia kwa kasi kubwa Danilo. Ameupata mpira ule na kuacha kwa Marquinhos. Neymar shuka chini kuchukua mpira. Neymar anajaribu kuondoka, anaitenga pembezoni mwa uwanja kwa mtafuta Vini. Vini anakwenda afika kwa uzuri kabisa. Akitoa mpira ule Frederick Arsenes, na Vini anaishia kunyanyua mikono yake kumwambia mwamuzi, mbona kama umenionea? Mwamuzi anasema hapana, hakuna tukio lolote la hatari. Haya, tafuta nafasi nyingine sasa ya kwenda kuongeza bao jingine la pili. Wakati huo vijana wa Brazil wakitafuta goli moja la kusawazisha, kwenda kucheza Andres na mali, amemwachia Haaland. Halo!

0: kosa mbele ya mwanaume huyu ni kama vile umejiandikia mwenyewe barua ya kifo. Ni ukatili wa kiwango cha juu anawafanyia wa Brazili. Ni sekunde tu amepewa pasi, hata hajamtazama golikipa amekaa wapi, hajamchungulia kabisa. Dharau kubwa anazionyesha Haaland mbele ya golikipa Alisson. Amepokea pasi akaitenga tu kidogo, akaweza kutandika mkwaju mrefu kabisa kutokea mbali. Pasi ya upendo kutoka wing mpira Andres, akaikontrol shasha mashine kwenye kona kabisa kule, kaifata Alisson, kajipeleka mbali kabisa. Amejituma Alisson, akamwambia nina wajukuu wananitegemea, lakini naweza kufuata mpira huu. Haaland akamwambia babu, mimi ndiye kiumbe hatari, mimi ni roboti na utuma mpira hapa, ukiufikia wewe ni mwanaume kweli. Chuma ya pili hiyo,
1: amepokea mpira akiwa yuko huru kabisa jirani na nusu mwezi, ile eneo ambalo kuna kale kanusu duara katika 18 ya Brazil, huku walinzi wakiwa wanamwangalia. Daniel mlinzi wa kulia Brazil pamoja mlinzi wa kati Gabriel Magalhaes walikuwa wanamwangalia nini atafanya Erling Braut Haaland. Wakati huo viungo wa ulinzi namzungumzia Ederson pamoja na Casemiro wakiwa hapo katika maeneo ya sahihi, Haaland akachagua, ameangalia Alisson Becker amesema wapi na kuelekeza mpira kwa shuti kali, wapi pa kwenda. Makosa ya safu ya ulinzi kuanzia safu ya kiungo mpaka safu ya ulinzi kwa ujumla ndio ambao wanapatia noli bao la pili kwa dakika za jioni kabisa kuelekea kutamatika mtanange huu. Pasi na shaka jahazi la Brazil kama ni kufika ufukweni, basi ni pigwa na dhoruba, wanaona ufukweni pale lakini hawawezi kufikia. Bila shaka shughuli hii imeshia hapa. It's not over till it's over, but this is over.
0: Imekuwa ngumu sana kwa Brazil kuamini mwanaume mmoja pekee kutoka Norway, Haaland, anaacha maumivu kwenye mioyo ya Brazil. Wakati wa Brazil wanajipanga kucheza samba, Haaland yeye alipiga hesabu za hesabu na kuacha kamba zikilia. Miongoni mwa unyama ambao wanaufanya Haaland mbele ya Neymar, unyama ambao anautengeneza mbele ya Gabriel, roho mbaya anayoitengeneza ni Haaland pekee. Mwanaume mmoja pekee anatengeneza kilio mbele ya Brazili. Wengi waliofika uwanjani wanaotazama kutoka maeneo tofauti tofauti, haya sasa wala hawana shida kukimbia tena kwenda kufunga. Ndio kwanza wanarejesha mali chini. Wakati huo dakika zikihesabu, hivi sasa ni dakika za nyongeza ndizo ambazo zinahesabiwa. Anayefungwa hapa, msikilizaji, sikiliza nikuambie jambo. Anayetandikwa kamba mbili ni Brazil, ndiyo kombe la dunia. Kombe la dunia ni Brazil, nielewe. Anayefungwa ni Brazil na Brazil ndiye kombe la dunia lenyewe, lakini anafungwa na taifa ambalo unapozungumzia historia ya kombe la dunia inawezekana usiwaweke kabisa, ambalo makundi wengi waliogusa anga la dunia mara tano, lakini leo wanaadhibiwa na taifa ambalo linatengeneza historia ya kuvuka fezi moja baada ya nyingine. Brazil huwa hawaji kushiriki mashindano ya kombe la dunia, wanakuja kukusanya kodi zao za soka. Leo hii kwenye hatua ya 16 bora, jezi zao za njano zimesimamishwa tena, jezi nyekundu zimekuwa sehemu ya kuonyesha hii ni damu inavuja. Jezi nyekundu na nyeupe zimekuwa jezi za kuonyesha kwamba taifa la Norway si taifa dogo kama ambavyo Brazil walilichukulia. Na hizi ni dakika tatu na sekunde 45 zinakatika, Brazil wapo nyuma kwa chuma mbili kwa sifuri.
1: Nilizungumza katika makutano yao, wamekutana mara moja, hii ni mara ya pili katika mashindano ya FIFA World Cup kwa maana kombe la dunia. Mwaka 1998 Brazil walipoteza mechi mbili, lakini mechi ya kwanza kupoteza Brazil ilikuwa ni katika hatua ya makundi ambapo walifungwa magoli mawili kwa moja na Norway. Norway ambao walikuwa wanasaji kama Ole Gunnar Solskjaer under 4, yes, walikuwa ni sehemu ya kikosi hicho. Hawajapoteza mpaka finali dhidi ya Ufaransa goli 3-0. Lakini katika ujumla wake walipokutana Norway na Brazil michezo minne, Norway ushindi mara mbili na sare mara mbili. Hiyo sio dalili nzuri kihistoria, na leo hii pengine historia inaenda kumhukumu Brazil kwa sababu kama ni kipigo anaenda kupokea kipigo cha tatu katika michezo mitano iliyokutana. Hii ni mara ya pili katika michezo ya kombe la dunia iliyokutana. Na mara zote hizi Norway inaonekana kuwa mbabe. Mwaka 2021 na mwaka huu pia tayari anaongoza kwa dakika za mwishoni kabisa, dakika za nyongeza za mchezo huu. Mara nne pekee ambazo ameshiriki Norway katika michezo ya kombe la dunia. Mara ya kwanza ni 1938 wakiishia hatua 16 bora ambao walitoa na Italy kwa goli moja kwa sifuri baada ya muda wa nyongeza. Lakini mwaka 1994 Norway walishiriki tena kwa mara nyingine, alitolewa kwa makundi licha ya kumeza na alama nne katika kundi gumu sana ambao lisemekana kuwa kundi gumu kwa kipindi hicho. Mwaka 1998 walishia hatua 16 bora kwa mengine tena na walifunga Brazil magoli moja kwa moja, ushindi wa kwanza Norway katika michuano ya kombe la dunia dhidi ya Brazil. Na mwaka huu wakarejea kwa mara nne, yes, katika michuano hiyo tayari wapo hatua 16 bora na wameshatanguliza mguu mmoja katika hatua ya robo finali. Na anamwadhibu hapa ni Brazil ambao Norway wameshazoea kuwaadhibu hao wa Brazil. Huku ukizingatia ushiriki mara nne wa Norway katika michuano ya kombe la dunia, Brazil wana mataji matano ya kombe la dunia wakishiriki makala 23. Hii ikiwa 23 kwa maana tangu mwaka 1930 Brazil
0: hawajawahi
1: kukosa kombe lote la dunia.
0: Neymar da Silva Santos Junior amepewa kadi ya njano baada ya kumchezea ndivyo sivyo Martin Odegaard chuma saba kwa Haaland. Nilizungumza kaanza kufungua makala hii ya michuano ya kombe la dunia kwenye mchezo huu wa leo, nikawaambia ya kwamba achana na Mbappe ambaye ana magoli saba aliyoyafunga, lakini sana Lionel Messi. Leo mtizame na kumsikiliza mwanaume mmoja ambaye anakwenda kuibeba ama anatarajiwa kuibeba taifa la Norway, taifa ambalo ukitaja wachezaji wakubwa ukimtoa Ole Gunnar yeye anafuatia, lakini yeye anazungumzwa zaidi kwa sababu magoli ya timu yake yote yamebebwa na yeye na timu ya taifa imeanza kupata mafanikio makubwa kupitia yeye, na yeye anataka kutengeneza historia akiwa kwenye umri mdogo kabisa. Haaland anaweza kuweka historia
1: kwa hakika, labda pengine Norway watamkumbuka zaidi Erling Haaland kwa kuifikisha hatua ya juu timu ya taifa Norway, kwa sababu Ole Gunnar Solskjaer chini yake hatua kubwa kabisa kwenye kombe la dunia ilikuwa ni hatua 16 bora ambayo tayari muda huu wapo na wataendelea kuvuka kama matokeo haya yatasalia hivi hivi, na idadi ya mabao ambayo amefunga Erling Haaland hii itamfanya kuwa ni legend ama shujaa wa timu ya taifa Norway. Lakini kuna majina kama Tolland Flo, umaarufu wake ni kucheza klabu kubwa kama Chelsea, lakini si katika ufungaji wa mabao mengi. Alikuwa mfungaji, yes, namba 9 sana Ole Gunnar Solskjaer, lakini hakuwa na heshima kubwa kama jinsi ilivyokuwa Ole Gunnar Solskjaer ama heshima alikuwa nayo sasa hivi Erling Haaland, akiwa na umri mdogo kabisa na safari ndefu katika tasnia ya mpira wa miguu.
0: Kabisa ameweka vyema hiyo kwenda kutafuta nafasi sasa. Kumbuka Ayeri amekwenda nje na leo Osagada ameingia kichukua nafasi yake na anaendelea kufanya mambo kuhakikisha kwamba analinda chuma ambazo amezipata. Dakika zinayoyoma sasa hivi, naweza kuambia Brazil hata wafanye nini kurejesha chuma mbili itakuwa ngumu. Dakika zimeisha na inasubiriwa filimbi ya mwamuzi pekee imalize mchezo,
1: yani ili Brazil yapite hapa kwa muda uliosalia, basi inabidi timu nzima Norway wapigane ngumi na Brazil halafu watolewe kwa mujibu wa sheria
0: kabisa.
1: Kwa sababu maajabu yapo, lakini sidhani kwa muda uliosalia kwa magoli mbili zirudi kisha waende extra time Brazil aongezea tatu mkoja penalty. Ah, mpira majibu yake, lakini hayo basi na shaka hawezi kutokea.
0: Haya, kwenda kutenga mpira ule sasa, mwamuzi akiambia sogeeni huku na huku. Wanachokifanya Norway, imetokea faulo sawa, na wamefanya kweli faulo, lakini wanapoteza muda. Mwamuzi atumie muda mwingi kuwaweka sawa nini, ni hadi akijirudi wakipiga faulo, hata wakifunga goli, wanahitaji malizike mbili moja mpira uishe.
1: Kwa hakika ni foul ambayo bila shaka alienda hewani, alikuwa ni Fredrik Aubameyang ambaye alienda kuruka na Casemiro akitumia kiwiko kile. Yes, kuna konga alafu kuna kiwiko. Sasa konga kuna mazingira ambayo anaruhusiwa, lakini kiwiko kiruhusiwi, na foul ile ilikuwa ndani ya boxi. Yes, foul ndani ya boxi, maana yake ni penalty.
0: Haya, ngoja tuone nini kitatokea kwa ajili ya penalty. Huo tayari mwamuzi ameamua faulo imetokea, ndiyo, na nimeiona ilikuwa ni kiwiko, ilikuwa inasubiriwa atatenga kweli, ameitika.
1: Kitu ambacho napenda kutoka golikipa Nyland wa Norway ni psychology alikuwa nayo, psychology ya juu sana, akimtoa mchezoni mpigia penalty Neymar dos Santos Junior. Inawezekana Neymar kosa mkojo penalty kwa sababu ya saikolojia.
0: Haya, kwenda tuone Neymar anatazamwa yeye katika vizazi vyote vya Brazil. Yeye ndiye mwanaume ambaye amebakia akizungumzwa. Neymar. Haya, anamfuata anamwambia, wewe ni mdogo sana mbele yangu, lakini udogo wake unakujaje kama goli lake halitakuwa na maana kwenye mchezo wa siku hii leo? Amefunga goli zuri, lakini amefunga muda wa jioni sana. Itawezekana kuongeza goli la pili kwenye sekunde zilizosalia na kuishangaza dunia? Yatakuwa ni maajabu kama ambavyo wamekuwa wanafanya maajabu timu ya taifa ya Brazil.
1: Labda ndio kitu ambacho tunapaswa kusubiri na kuona. Pengine ulimwengu wa soka natamani Brazil wapite hatua hii, lakini uhalisia wa mambo jinsi yalivyo, ukiangalia na muda uliosalia, sidhani kama ni rafiki sana kupata ile bao la pili. Inawezekana, lakini sidhani kama inaweza kutokea. Labda pengine mwamuzi kutokana na ile tukushani ni hapa na pale anaweza kuwa zaidi, lakini uhalisia ule muda wa kucheza kwa maana dakika 90 na muda wa nyongeza tayari umeshatamatika.
0: Haya, wanataka kuanzisha boli pale, dakika ni 10. Mechapa moja chini kwa golikipa, sasa ananyamunyua mali ile, kitenga pembeni. Mwamuzi asema sikiliza filimbi kabla sijaanza kupuliza, mlikuwa tayari mmeondoka. Sasa nisikilizeni mimi kabla sijawaruhusu. Inaanza moja ile kwa mlinda lango. Imekwenda kugongwa ile juu juu, sasa akitafutwa Oscar Bob. Neymar amewahi. Cheza pasi ile Neymar na mali. Ametanguliza mbele huku kwenda kuokolewa kwa kichwa. Wanatafuta Brazil sasa nafasi ile kwenda kutenga upande wa juu kule, goli kipa amefika. Ameinyaka ile na shuka nayo chini. Mpira umemalizika, bado mwamuzi kupuliza. Dakika zimeisha. Gonga mpira ule juu sasa. Anakimbilia Haaland, Haaland anakwenda na mali. Haaland anafika makinyo zame. Wai mpira. Toa mpira ule. Haki ya Mungu ninakwambia. Mizimu ya Oslo kutoka Norway, nguvu za Viking kutoka Norway ndizo ambazo zinashangiliwa hivi ndani kwenye uwanja huu. Ni Haaland tena akibeba timu ya taifa ya Norway kwenye mabega yake. Mwanaume mmoja pekee, mwanaume ambaye nywele zinapepea mgongoni kwake, mwanaume ambaye ukimtizama amekuwa anaiongoza muda wote safu yake kutoka chini mpaka juu. Alifanya save mbili za vichwa ambazo huenda Brazil wangeenda kuandika bao, lakini mwanaume huyu huyu kafanya save nyingine za maana kabisa na kwenda kutundika goli ambalo linawabeba timu ya taifa ya Brazil. Brazil wanashindwa kufurukuta mbele ya Norway chuma mbili kwa moja.
1: Yes, licha ya kwamba bora wao, licha ya kwamba ukubwa wao, licha ya kwamba ya kuwa mabingwa mara nyingi, mabingwa mara tano kwa bara dunia, lakini Brazil dhidi ya Norway kwenye makaratasi, pengine asilimia kubwa walifikiri Norway angeondoshwa usiku huu wa leo kutokana na kile ambacho kionyesha katika mchezo uliopita zile fakosti, lakini imekuwa ni tofauti. Ni Erling Braut Haaland ndiye ambaye ameleta tofauti huo na kuwapeleka Norway katika hatua ya robo finali. Kwa maana nyingine tena, Brazil anapaswa kusubiri kwa miaka minne zaidi, kwa maana mpaka 2030. Kama itabahatika pana pajali wa kufika huko, basi Brazil wanawezekana wakamilika kizazi kingine bora zaidi, lakini kwa sasa ilitarajiwa kwamba Brazil kuishia hatua hii ya robo finali, kuishia hatua 16 bora, kuishia 32 bora, ni hatua za juu kabisa kwa upande wao. Pengine atakuwa makundi, ingewezekana nisingeweza kushangaa.
0: Dakika 90 zimemalizika kwa timu zote hizo kutoshana nguvu, kwa maana ya Norway kuweza kuondoka na ushindi wa chuma mbili kwa moja dhidi ya Brazil. Dakika za jioni kabisa, Neymar akiweza kuweka kambani, lakini haijatosha kuweza kuwasogeza Brazil kwenye eneo la mbele kabisa. Mimi ni Chelo Tengano, ulikuwa nami kwa dakika 90. Alikuwepo George Rwechengula kukuhakikishia kwamba unapata uchambuzi wa kina kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinatokea, tafasiri ya tukio yaliyokuwa yanatokea kwenye dakika 90 za mchezo. Nirejesha matangazo haya studio kwa Steven Mumbi.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota HiAce, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST kudhaminiwa kwenye michuano hii.

0: Kwa mara tano wa michuano ya kombe la FIFA la dunia wanavurumishwa nje ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Erling Haaland akiingia mbani mara mbili na kuzima ndoto za timu ya taifa ya Brazil kutwaa kombe hili kwa mara ya sita na kuleta shangwe kwa wa Norway. Vikings wapiga kasia. Mimi ni Tinini Mbe, nifuate huko mtandaoni Instagram, niandikie ujumbe wako nitausoma kabla sijaondoka hapa studioni. Nipo na mwalimu Joseph Kanakamfumo pamoja na Sistinho. Mwalimu, Brazil wamezidiwa kila eneo.
1: Kabisa. Na nilikuwa nasema ilikuwa itakiwa ifika muda kwamba wa Norway waamue kuwafunga Brazil kwa sababu ni kama vile kwenye ndondi unaona kabisa mtu anapiga ngumi ya kwanza, ya pili, ya tatu, refali anaangalia tu. Ndio ilivyokuwa nakwenda kwa Brazil kwa sababu muda wote walikuwa wanakuja Norway, wanakuja wanashambulia muda wote. Na unaangalia ni jinsi gani tulikuwa tunaongea jinsi Erling Haaland anavyojua kufunga. Katika mchezo wa leo hajagusa mipira mingi sana. Na unajiuliza Gabriel huwa anamkaba namna gani akiwa Arsenal. Anamfunga akiwa Arsenal, amekuja na kufunga hapa. Kwenye cross wanasema marking yako, back wanataka fanye marking man to man. Una cross unapopigwa lazima uscan uwe nani kwa nyuma ya kichwa chako. Asisome kisogo chako. Yaani mshambuliaji usimruhusu akusome wewe. Wewe ndio unatakiwa usome kisogo cha mshambuliaji. Kwa hiyo unaona Gabriel ameshindwa kumsoma, miaka mechi zote anakutana nayo amemfunga. Goli la kwanza, goli la pili unaona amepasiwa, akaangalia pia kwenye lengo gani akafunga. Kwa hiyo ukiwa na mshambuliaji wa namna hii, kama kuna mipira michache ambaye akipata anakupa magoli, hiyo ndio faida. Unaona Brazil wamekosa nafasi nyingi ukiacha penalty, one against one, entry kaingia, kapiga pasi ya mwisho ameshindwa kufunga. Kwa hiyo kwa imefika kipindi kwamba Brazil wanatakiwa hukumiwe, watolewe, kwa sababu huko anakoenda wamekutana na mchaka mkubwa zaidi ya huu wa leo. Kwa hiyo wangeweza kufunga penalty goli nyingi. Kwa hiyo nadhani ni kipindi cha Don Carlos kwenda kujipanga kuhakikisha kwamba anatengeneza kizazi cha baadaye, kuendelea kutegemea wachezaji ambao umri umekwenda na uwezo wa uwanjani umepungua.
0: Timu ya taifa ya Norway wamefanikiwa kwa kikubwa kimpira mpaka kupata goli, hasa hizi dakika za mwisho. Waliongeza nini mpaka kupata goli mbili ndani ya muda mfupi?
2: Nafikiri walifanikiwa kwenye ile tunasema ongoing match analysis, unafanya tathmini wakati mchezo ukiwa unaendelea. Wakati tunatoka hapa first half tulisema ni timu ambazo ni game ambayo timu zimecheza kwa kujuana sana. Kwanza intensity ipo chini kwa sababu timu moja ikiwa na mpira nyingine inajua izuie vipi. Timu moja ikiwa imepora shambulizi inajua izuie vipi shambulizi la kujibu la timu nyingine. Ndio maana intensity ya game ilikuwa ndogo. Vingi sana patterns za timu zote mbili zilikuwa zinajuana. Sasa ilikuwa ni a matter of nani anaweza kuja na alternative plan. Sasa kati ya Ancelotti na Solbakken aliyekuja na plan alternative nzuri ni Solbakken. Angalia ina sub alizozifanya ndio zimeleta magoli. Ukiangalia sub kwa upande wa Ancelotti alifeli wapi? Kwangu mimi nafikiri alifeli kwenye namna gani I treat ile theluthi yake ya mwisho. Unamtoa Matheus Cunha unamwacha Gabriel Martinelli kama kiungo mshambuliaji wa kati. Kialisia Gabriel Martinelli sio kiungo mshambuliaji wa kati. Ni mchezaji ambaye sio creator. Sio mtengenezaji wa nafasi. Kwa hiyo kuanzia pale timu yake ikawa ipo too limited. Ndio maana unaona hata nafasi zilizotengenezwa kipindi cha pili sio nyingi. Aina ya mchezaji aliyemwacha ndani na aliyemtoa ni vitu viwili tofauti, lakini hata walioingia ni Hendrick ndio kidogo at least ile dakika za mwanzo kipindi cha kwanza ndio alionyesha kama kuna kitu anataka kama mshambuliaji, lakini kama timu hakukuwa na mabadiliko makubwa kwenye plani ya kucheza. Lakini kwa upande wa Solbakken na Norway amebadilisha nini? Aliingiza sabu mbili tu. Alimtoa fullback wa kulia lakini akatoa viungo washambuliaji wawili wa pembeni. Alimtoa Soloth lakini pia akamtoa Nusa. Kwa Soloth aliingia Oscar Bobbs wa Fulham, lakini kwa upande wa Nusa aliingia Sheldrup wa Benfica. Kitu ambacho ameenda kukiongeza kitu gani? Alichokikosa kipindi cha kwanza ni kwamba alikuwa Brazil alikuwa kisha set to block. Wachezaji ambao wanabaki kule pembeni wanakuwa too limited kwenye baadhi ya vitu. Mfano kwa upande wa Nusa, Brazil walikuwa wanapeleka tu situation kwamba Nusa akishakuwa na mpira anakuwa dhidi ya watu wawili au watatu. Upande wa Oscar Bobbs ambapo alikuwepo Soloth kipindi cha kwanza, Oscar Bobbs nani? Soloth hata ukimwacha dhidi ya fullback moja hawezi kufanya kitu kikubwa sana kwa sababu kialisia yeye sio mchezaji wa pembeni, sio winga. Kwa hiyo kutoka kwenye ile situation ya kuwa marked kwa speed, kwa chenga au kupata situation ya moja dhidi ya moja na kuishinda ni ngumu na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo alichoenda kukiongeza Oscar Bobbs pamoja na Shelly Roop ni kwamba Shelly Roop alivyoingia yeye kazi yake ilikuwa ni moja tu, create kutoka pembeni. Mpira unatoka kwa beki pembeni unaenda kwake, baada ya mpira kufika kwake yeye ni creator. Pale vile ilikuwa situation ya yeye beki pamoja na wachezaji watatu wa Brazil. Alichokifanya yeye ni kupiga cross, na kipindi cha kwanza tulisema kwamba Haaland atakuwa fitted sana na Solosa na Nusa na wake kina Odegaard backs wote wawili, lakini baada ya kuingia wale watu wawili Oscar Bobbs pamoja na Shelderup walichokifanya ni kumfeed Haaland, mfeed as inavyowezekana, mara nyingi kadiri inavyowezekana. Angalia Haaland kwenye box anafanya position,
0: tazame takwimu, 65% kwa Norway, umiliki wa mpira kwa 35% kwa magoli mashuti yakipigwa, Brazil wakipiga 14-9 kwa timu ya taifa ya Norway, 4 kwa Brazil kilenga lango, kwa 5 ya kilenga lango la timu ya taifa ya Brazil. Kona 5-5, kona wamefanana, wote wamepiga kona sawa. Naam, tuko kiendelea.
2: Yes, ni situation ambayo tulitegemea kwa kipindi cha kwanza, labda Haaland ili afunge ni lazima awe fitted, atengenezwe nafasi nyingi kadiri inavyowezekana ili aweze kuzibadili hizo nyingi kuwa magoli, lakini haikuwa hivyo. Lakini baada ya hizo sababu unaona timu ikawa na clear pattern kwamba mpira utatoka kwa mabeki wawili wa nyuma, utapita katikati kwa viungo Patrick Becks pamoja na Sander Becks. Kama itashindwa kufika kwa Odegaard, basi Odegaard atakuja chini kuwasaidia mpira ufike kwenye eneo la mwisho. Kwenye eneo la mwisho wanategemea nini? Wanategemea zile triangle za pembeni. Goal la kwanza namna lilivyotokea ni mpira umetoka kwa fullback, ameenda kusogea kwenye ile triangle ya pembeni, anamsaidia Shelly Roop. Shelly Roop ikawa situation ya watatu dhidi ya wawili, lakini hawezi kukokota mpira hadi kwenye box, akapiga cross. Haaland kwenye box anafanya movement, ni mobile player, lakini pia kwenye hilo box ana positioning nzuri, anaangalia beki amejiposition vipi, mimi nishambulie space kwa wapi, ndio alichokifanya dhidi ya Marquinhos pamoja na Gabriel. Kwa hiyo goal la kwanza likatokea hapo. Goal la pili ni situation ambayo Brazil wameshafanya subs, wachezaji wengi sana walioingia si wachezaji wa kimbiaji sana, wamesogea hadi kwenye nusu ya Norway. Baada ya Norway kupata mpira, wanapata depth kubwa ya uzuiaji, yani umbali mkubwa kati ya mstari wa ulinzi wa kwanza wa Brazil na ule wa mwisho. Kwa hiyo ile situation inakupa urahisi wa kupata spaces katikati ya mistari, wanafika hadi kwenye eneo la mwisho, anakuwa comfortable katikati ya mistari mbele ya mabeki watatu, anapokea mali, anapiga, na aliyemwasistia ni huyo ambaye alitoka sub. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri ni Solbakken ndo alikuwa amefanya plani B nzuri, yani amekuja na plani ya pili nzuri kuliko Ancelotti ambaye aliingiza wachezaji wengi ambao kidogo wasingeweza kumletea matokeo.
0: Norway wametinga hatua ya robo finali. Usiondoke msikilizaji, kurudi tukwambia Norway atakipiga dhidi ya nani. PMBet bado tuko nao katika dakika hizi za lala salama za uchambuzi, mara baada ya dakika 90 kutamatika na kushuhudia Brazil ikiondolewa katika michuano ya kombe la dunia.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISV PMBet, mdhamini wa mabingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISV Yaris 6 aina ya Toyota ISV zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100

0: Zen, mkubwa, ushindi mkubwa.
1: Hii game ya leo ni kali ile mbaya. Cheki mbungi linavyosakatwa.
2: Hamna jambo nyie, kipayono kawachoma. Dakika 20 mshaka mbili swafi. Mpaka dakika 90 ziishe. Mmetepeta.
1: Nashangaa timu yako inafungwa lakini bado unamzuka. Una upandishaji mkali.
3: Mpaka leo hamjajua eh. Mhudumu eh, waaminie.
1: Kumbe ni strong dry gin.
2: Asikwambie mtu bwana. Dry tamu.
0: Ni kinywaji bora cha Kitanzania na chenye kilevi 40% na ladha murua. Just one dry ya mililita 200, 250 na ile kubwa zaidi ya mililita 750 imethibitishwa na TBS. Kumbuka hayuzwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Inazalishwa na kusambazwa na Matsup Brands Limited.

0: na PMBet ili upate fedha kwa njia rahisi. Weka mkeka wako, bila shaka hivi tunavyozungumza mkeka wako umetoa na unajumuya mwaya kwa kupata fedha, na subiri sasa mkeka wako upekuliwe na kuonekana kama ni miongoni mwa mikeka ile 100 bora, waingie katika ule maalum wa kupata ndinga.
1: Naam. Weekendi hauna ndinga, hauna hela mfukoni, na zile imefungwa. Wewe ni nani? Tukupeleke kundi gani? Ndio uanze kutuita kiongozi?
0: Ndio. Mkuu. Mara baada ya kuingia katika ile draw maalum ya watu 100, Ijumaa ichezeshwa draw na atakayeshinda anapewa ndinga IST na PMBet. Kwa hiyo changamkia fursa hiyo, wakati ni wako. Sasa mara baada ya Brazil kuondolewa katika michezo hii, Norway anasubiri mshindi kati ya Mexico dhidi ya England, mchezo baadaye ya majira ya saa 9 usiku huu. Mwalimu yupi akutane, unatamani akutane na Norway kati ya Mexico ama England?
2: Kwanza mimi wametoa Brazil, hata yeye tolewe Norway, bado sio washindani wazuri kwenda kukutana na Mexico au England. Noi kwa ujumla ni kwamba amekutana na timu ambayo inacheza kivivu sana. Alikutana na Ivory Coast ambayo wana mchana mchaka na wakampeleka vizuri, lakini Ivory Coast walikuwa hawana malengo. Lakini leo unaona Brazil wafukua goigoi, unasema unakuwa na timu goigoi, wewe ni kiasi cha kuamka. Noi waliamua kuamka baada ya kukubali kuona kama Brazil wanachofanya Brazil ni kuangalia, kwa sababu kila mtu anakabia macho. Ukiwa na timu ya namna hiyo ujue kuwafunga ni rahisi. Na Norway ni wao tu walikuwa na possession mchezo. Ilikuwa sielewi kama wanataka kwenda kwenye penalty. Kuna kipindi wana mpira anakuja nyuma goli ni kwao wana possession. Kwa hiyo walikutana na timu ambayo ni wanacheza mpira kivivu sana. Sasa ukiwa na aina ya mpira huo ambao Norway wamecheza, ni kweli Norway wanaweza kuwa na panika siku hadi siku. Na kuna watu kwa nasema wanaweza kaleta maajabu kama ya Croatia. Ingawa Croatia kwa na mwendo walikuwa na wataalamu, kuko na watu ambao ni wataalamu wengi. Kwa hiyo kutana Mexico, mimi nimeona katika timu wenyeji Mexico pamoja na USA ni moja kati ya timu ambazo zinatoa ushindani wa dhati. Na kama Uingereza atakaa vibaya leo, anaweza kaondolewa. Mexico wana mwendo, wanasema ule mwendo wa kwamba wachezaji hawapoi. Kwa hiyo kama Norway anakwenda kukutana kati ya England, kwanza kukutana na England bayan wachezaji wengi wazoefu, wanamjua mwenzao amecheza naye ambaye ni Odegaard pamoja na Haaland ambao wanacheza nao mara nyingi, wanawajua, lakini bado England ataingia na ile confidence kwa maneno kucheza zaidi ya Norway ambaye anaweza kumfunga. Kwa hiyo mimi naamini kama mtu kama Mexico atapita, bado utakuwa ni mtihani mgumu sana kwa Norway. Lakini Norway hawana cha kupoteza, sawa Mumbi, hawa hawana cha kupoteza.
0: Ndio.
2: Kumbuka kwamba hii wanaingia robo finali. Ni taifa ambalo halina historia kwenye kombe la dunia. Sasa wanavyocheza, unajua ogopa sana kucheza na timu ambayo inacheza bila haina cha kupoteza. Kwa hiyo unaweza kusumbua, kwa sababu watacheza kwenye mfumo huo huo, kuna kipindi wana possession, kuna kipindi wanakuja na wanamtengenezea nafasi Haaland ambaye katika nafasi chache, angalia timu za Brazil na Norway ni tofauti kabisa. Brazil wameenda kama mara 14 wanapiga nje, lakini Haaland amegusa mara chache na amefunga. Kwa hiyo wapinzani wake wa Norway, Mexico, England bado naona ni strong sana, ni wazuri, lakini kama unavyojua hizi ni mechi za mtoano, wanaweza kuingia kwa mpango kazi kama walivyoingia leo, kwamba tuende tukacheze mpango huu tuwashike hawa. Kwa hiyo hiyo yote inawezekana. Kwa hiyo mimi nadhani bado mimi nawapa nafasi kati ya England na Mexico atakayepita pale. Mexico ni kama mwenyeji, lakini England kama taifa kubwa ambalo wanaweza kucheza zidi ya Norway, kwamba tunacheza na Norway tunawafunga. Kwa hiyo nadhani tutegemee atakayepita, sijui, nadhani ndo ataingia robo finali.
0: Kwa ufupi sana,
2: nusu.
0: Kwa ufupi sana, Mexico na England, nani unamwona anaenda katika hatua ya robo finali?
1: Kwa meritocracy, kitu ambacho nakiona uwanjani, nafikiri Mexico anastahili, lakini huwezi kuacha kutaja ukubwa England ambao unaweza kuamua mechi muda wote. Kwa hiyo nategemea kuona kitu ambacho ukiona kwenye mechi kama hii. Mwanzoni wakati tunaanza uchambuzi tulisema kwamba Brazil kwa historia ina historia kubwa kwenye mashindano, ni mabingwa mara 5, ina appearance 23 kati ya makala 23 zote, wakati Norway walikuwa wana appearance 3 tu, hii ni ya 4. na ndo wanafika robo finali kwa mara ya kwanza, wakati kwenye hizo appearances zote mafanikio yao yalikuwa ni 16 bora. Tuliamini hivyo vitu labda pengine vingekuwa vingi upande wa Brazil, lakini unaona mechi ya mpira wa miguu imechezwa kwenye dakika 90. Kwa hiyo kwenye zile dakika 90 zinazokuja zaidi Mexico kuliko England kulingana na historia ya mechi ambazo tumetoka kuona kwenye 32 bora na hatua ya makundi.
0: Haya msikilizaji, sisi baadaye tutakuletea matangazo moja kwa moja kati ya timu ya taifa ya Ureno, timu Ronaldo dhidi ya Uhispania. Usiende mbali, endelea kusalia na TBC Taifa. Kwa sasa tunakomea hapo. Mimi ni Tinini Mumbi, nifuate kote mtandaoni, nimekuwa na mwalimu Joseph Kanakamfumu pamoja na Sistinyo. Wakati mwingine, mara nyingine, asante kwa Raymond Patrick Raymond ambaye anakisha anatazama katika channel ya YouTube, lakini pia Medrak Muharwa fundi mitambo. Narejesha kijiti hiki kule barabara Nyerere kwako Sabina Mpelo kuendelea na kosi kazi hapo na mtiririko mazo yetu kama kawaida. Assalamu alaikum.
3: Asante sana Steven Mumbi kutoka katika studio za TBC Taifa Mikocheni. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 7:24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sina shaka umefuatilia vizuri simulizi nzuri ya michuano ya kombe la dunia, na leo ilikuwa ni mchezo kati ya Brazil na Norway. Tumeshuhudia hapo Brazil wameshindwa kutamba mbele ya Norway baada ya kukubali kichapo cha mabao mawili kwa moja. Tumekurejesha katika studio zetu za TBC Taifa barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, nikiwa na fundi mitambo engineer Nasib Musa kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa sasa pata burudani ya muziki mpaka saa 8 kamili tutakapokuletea kipindi cha mwana muziki wetu.

0: Rais Donald Trump amesaini waraka wenye amri ya rais, executive order, ili kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi, official language of the USA. Amri hiyo ni miongoni mwa msururu wa amri zake alizosaini mfululizo na mambo mengi ambayo Rais Donald Trump wa Marekani ameyafanya matu baada ya kuingia madarakani kwa mara ya pili kuwa rais wa 45 na 47 wa Marekani, nchi hiyo yenye nguvu kubwa za kiuchumi duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya jarida la The Wall Street Journal lililotoka mwezi huu, nchi ya Marekani haijawahi kuwa na lugha rasmi, official language on a federal level, yani katika ngazi ya serikali ya shirikisho, kwa takriban miaka 250 toka nchi hiyo upate uhuru wake toka kwa Waingereza mwaka 1776. Hatua hii ni ukamilifu wa ndoto za rais huyo ya kuipigania lugha ya Kiingereza ambayo naamini inadunishwa na kuchakachuliwa na wageni wahamiaji wanaokuja nchini humo wakiongea lugha zao binafsi na sio Kiingereza. Donald Trump.
1: It's the craziest thing to have languages that nobody in this country has ever heard of.
2: Ni uwenda wazimu mtupu. Kuna lugha nchi hii wa Marekani wala hawajawahi kuzisikia toka wamezaliwa.
1: Nobody in this country has ever heard of.
0: Mataifa 32 yaliyomo kwenye muungano huo wa USA yameshawahi kutia wino huko siku za nyuma na kutangaza rasmi kuitambua lugha ya Kiingereza, ila ni mara ya kwanza serikali ya shirikisho, yani federal government, kuchukua hatua rasmi. Amri hiyo imeanza kufanya kazi kisheria kuanzia mwezi Januari mwaka 2026. White House imesema kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi ya nchi hiyo kunajenga umoja na kurahisisha utendaji kazi wa haraka katika mawasiliano serikalini na kuunda ukaribu, mwingiliano na ushirikiano miongoni mwa wananchi wake. Hata hivyo, sio wote wanakubaliana na jambo hilo. Eric Ham ni mchambuzi wa siasa mwenye mrengo wa kushoto.
3: This is a play to the white nationalist crowd, and I think we see that, and of course Donald Trump believes that.
4: Anachokifanya Trump ni kucheza na akili za wahafidhina wa kizungu. Baada ya kuona wamemuunga mkono na kumpigia kura mwaka 2024.
3: Donald Trump believes that that paid dividends is one of the reasons why he won in 2024, and so I think we're going to continue to see him double down.
4: Sasa anaendeleza mkakati wa kuwaunga mkono hao hao waliomchagua kutaka Kiingereza kuwa lugha ya taifa.
3: These very racist tropes that he continues to play.
0: Kwa mujibu wa USCB, United States Census Bureau, ya sensa nchini humo, mtu mmoja kati ya kila watu watano anaongea lugha yake binafsi anapokuwa nyumbani na sio Kiingereza. Sasa basi, kwa mujibu wa amri hiyo ya Trump, hata huduma za kutafsiri Kiingereza kwenda lugha nyingine, swala hilo sasa halitogharamiwa na serikali ya shirikisho. Mkazi wa New York, Faisal Ahmadi, ni raia kutoka Algeria.
5: Difficult for most people because most people don't know.
6: Hili litakuwa jambo gumu sana kwa wengi miongoni mwetu, kwa sababu sio wote tuna uwezo wa kuzungumza Kiingereza fasaha.
5: Don't know much English.
0: Trump alitumia dola milioni 42 wakati wa kampeni yake kwenye matangazo katika lugha ya Kihispania ili kuwafikia wapiga kura wake wanaongea lugha ya Kispanish.

0: We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.
1: Huenda Donald Trump, rais mkuu, mbishi na mpenda kucharula wanasiasa wenzie, akamaliza utata uliojitokeza kwa miaka mingi kuhusu ipi hasa lugha rasmi ya nchi hiyo, cosmopolitan, mchafu koge, yenye makabila zaidi ya 300, makubwa zaidi yakiwa matatu yanayoongelewa na wahamiaji kutoka nchi mbalimbali duniani. Amerika ni nchi iliyoundwa kutokana na wavamizi wa Kiingereza waliowatoa wenyeji wa Hindi wekundu. Haijawahi kuwa na makubaliano na haikuwahi kutenga au kuchagua lugha moja, kwamba hii sasa kwa mujibu wa sheria ndiyo lugha yetu rasmi ya taifa letu. Kwa mfano, lugha za Mandarin, Spanish au Latino zimeleta kizaazaa na sintofahamu kadhaa nchini humo. Mwaka 2011, Chris Harris, senator wa Texas, alimshutumu na kumzuia mwanaharakati mpigania haki za wa Spanish aitwaye Antonlin Aguirre kuongea lugha ya Spanish akiwa bungeni Marekani.
2: Hi, well, I have to say later. Mi nombre es Antonlin Aguirre y represento a la coalición por los derechos de los inmigrantes en Austin. Y estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta CB9 que afecta a todas nuestras familias y a todas nuestras comunidades.
3: Look at this. It's America. Speak English. Speak English.
1: Na kumtaka aongee Kiingereza na sio lugha ya kwao. Na kama hataki atolewe bungeni kwa nguvu, na kwamba hawatoweza kumsikiliza. Ilikuwa kioja.
2: Sigo diciendo que la familia es el núcleo de este de esta sociedad.
3: What's your problem?
4: Why are you harassing me?
3: Are they in America?
4: Yes.
3: Okay, they should be speaking English.
4: Why? He said, what,
3: they
4: why?
3: Should be speaking English.
4: Because what?
3: They should be speaking English. Are they illegal aliens? They don't speak the language? Okay, why do you care? Speak English.
1: Msikilizaji, alikuwa jambo jepesi au dogo. Lilichochea moto na mjadala uliokuwepo kwa miaka mingi. Je, ni kosa au ni sawa kutumia lugha ya Spanish jimboni Texas? Taifa au state lililotokana na nchi ya Mexico, ambayo ilikuwa sehemu moja ya dola ya Kispania, the Spanish Empire. Swala hili bado lina kumbukumbu mbaya za kuumiza sana katika historia ya Marekani. Mwaka 1950, raia wa Marekani wanne wenye asili ya Mexico bado wanakumbuka walipoadhibiwa na kupewa kifungo kwa kosa la kuongea shuleni Texas lugha ya Spanish. Wakosoaji wengi wahafidhina wanahoji kwa nini Marekani ilisubiri aingie kipindi cha pili Trump ndipo achukue hatua hii. Soma tangazo la uhuru wa Marekani lililochapwa rasmi mwaka 1776 Julai 4, Declaration of Independence, au hata katiba yao the US Constitution iliyoandikwa mwaka 1787, nyaraka zilizoandikwa na marais Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, utagundua wazi kabisa zote zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa vipi ziliandikwa wakati haikuwa lugha yao rasmi? Hili linachanganya kwa kweli msikilizaji, linafichua unafiki na wizi na dhuluma kubwa. Hawa jamaa walivamia nchi sio yao.

0: Masetla wazungu walipovamia Amerika zikiitwa Newfoundland ama hizo za tapeli wao wa kwanza Christopher Columbus. Wakataka kulazimisha Kiingereza chao kama lugha rasmi baada ya kupora nchi ya Wahindi wekundu. Wanahistoria wanakadiriwa kulikuwa na wenyeji Wahindi takriban milioni 10. Kufika mwanzoni mwa karne ya 19, idadi yao ikapungua hadi watu 300,000. Hawa Wamarekani waliwaua jamaa hao wakitumia njia tofauti ya mauaji. Baadhi walipewa sumu, walimwagiwa virusi vya kibiolojia kuwapa maradhi hatarishi. Walipigana vita wakitumia silaha kali dhidi ya pinde na mishale ya wenyeji. Dhidi ya pinde na mishale ya wenyeji ambao ni Makomanchi, Macheroki, Maseminole, Mamaskuni na makabila mengi ya wenyeji hawa yalifutwa kwa makusudi. Ni kama haya yanayoendelea leo ukanda wa Gaza. Mwanzoni mwa karne ya 20, wenyeji wakasambazwa nchi nzima na hadi leo ubaguzi huu unaendelea. Utaona sasa kulazimisha Kiingereza kiwe lugha rasmi ya Marekani ni katika jitihada hizo hizo za kuhakikisha wenyeji hawa wanazidi kupotea kimila na kitamaduni mpaka wafutike kabisa. Ndio lengo lao watu weupe. Trump sasa kajafunika kombe ili mwanaharamu apite. Hili jambo la Trump kukiratibu Kiingereza rasmi kuwa lugha ya Marekani ni kuwafungua macho wa Afrika wengi kwamba kuwa na mazoea ya kuongea lugha fulani haikufanya lugha hiyo kuwa lugha yenu rasmi kisheria. Hii ina maana gani, msikilizaji? Mnaweza kama nchi kuzungumza lugha moja ikawaunganisha, lakini pia inaweza ikawa sio lugha yenu rasmi kitaifa. Hilo ndilo limezikumba nchi nyingi duniani linapokuja swala la lugha za kurithi kutoka wakoloni walizotuletea Afrika. Kwa mfano, hakuna ubishi, lugha ya Kiingereza, yani English language, ndio lugha rasmi au official language inayotumika zaidi duniani kuliko lugha nyingine zote. Mwaka 1958, mwandishi wa vitabu kutoka Nigeria, Chinua Achebe, aliandika Things Fall Apart. Riwaya hii inaelezea madhila ya wakoloni walipoingia Afrika. Achebe akitolea mfano jamii ya Igbo kwenye ardhi ya Igbo au Igboland. Mmoja wa wahusika ni Obirika, swahiba wake wa damu Okonkwo, anatufungua macho hali iliyopo dunia nzima hadi leo. Anasema Obirika, mzungu ni mjanja sana. Alikuja Afrika kimya kimya, akiwa mpole tukamkaribisha, akatuletea dini yake. Na sisi Ireland unapata muungano wa nchi nne unaoitwa sasa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, na passport zao zimeandikwa hivyo. Kisheria nchi hizi nne pia hutambulika kama nchi moja na mji wake mkuu ni London.
1: London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
0: Hata hivyo, nchi hizo nne kila moja ina mji wake mkuu. England, mji wake mkuu ni London.
1: Take the key and lock her up, lock her up, lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady.
0: Scotland, mji wake mkuu ni Edinburgh. Wales, mji wake mkuu ni Cardiff. na Northern Ireland mji wake mkuu ni Belfast. Pina wapi walishutumu wakosoaji.
2: Does the white man understand our custom about land? How can he when he does not even speak our tongue? But he says that our customs are bad, and our own brothers who have taken up his religion also say that our customs are bad. How do you think we can fight when our own brothers have turned against us? The white man is very clever. He came peaceably and quietly with his religion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay. Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together, and we have fallen apart.
0: Things fall apart. Kama nawe ulisoma vitabu hivi vya African Writers Siri, akina Wole Soyinka, akina Ngugi wa Thiong'o na kadhalika, miaka ya 60 hadi 70 mwanzoni, bila shaka unaitwa babu au bibi hivi sasa. Hata Ngugi wa Thiong'o aliyefariki hivi majuzi, ambaye aliamua mwishoni mwa maisha yake kuandika vitabu vyake kwa lugha ya kwao ya Kikukuyu, haikumsaidia sana. Hakuna aliyenunua vitabu vyake tena, na amekufa akilazimika kuhamia huko huko ughaibuni, na kufa akiwa nchini Marekani mjini Buford kwenye jimbo la Georgia akiwa mnyonge sana. Inshallah, katika jambi la machweo tunakuandalia makala maalum ya James Ngugi aka Ngugi wa Thiong'o. Lugha hiyo English language ndio lugha rasmi ya nchi takriban 59 zilizo huru zinazojitegemea, 24 kati ya hizo zikiwemo barani Afrika, 16 zikiweko Americas, 12 zikiwa Oceania, 4 zikiwa bara la Asia, na 3 zikiwa bara la Ulaya. Hata hivyo utapigwa na butwa msikilizaji. Pamoja na Kiingereza kwa lugha ya koloni wa Kiingereza anayoitumia kwa miaka mingi, Waingereza wenyewe, yani United Kingdom, UK, muungano wa falme za Muingereza, haziitambui, narudia, haziitambui kama lugha rasmi, yani official language ya mataifa haya. Nadhani nikiroja, na wala siongezi chumvi, na hata makoloni yao makuu, Australia, Canada, New Zealand, the United States, hazina lugha moja rasmi inayotambulika kitaifa kwa mujibu wa sheria. Ni kama hapa kwetu Tanzania, ni mazoea tu, tunaongea Kiswahili, lakini hatujachukua hatua kuiratibisha kwa lugha yetu rasmi kisheria. Halikadhalika, UK pia wanaongea tu Kiingereza, lakini hakija ratibiwa popote kama lugha yao. Ukimuuliza Muingereza yoyote unayekutana naye mtaani London, lugha yenu rasmi ni ipi? Hawezi kukujibu. Inategemea uko katika nchi gani. England, Wales, Scotland au Northern Ireland. Wengi watu hawajui tofauti wanaposikia majina ya nchi hizi. England, United Kingdom, na Great Britain. Msikilizaji, twende taratibu. England ndio nchi kamili, kama vile kusema Kenya, na mji mkuu wake ni Nairobi. Mji mkuu wa England ni London. Unaposema Great Britain, ni muungano wa nchi tatu zilizojumuika kama nchi moja, ambazo mji wake mkuu ni London. Nchi hizo ni England, Scotland na Wales. Ukiongeza hapo nchi ya nne, Northern Ireland, unapata muungano wa nchi nne unaoitwa sasa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, na pasipoti zao zimeandikwa hivyo. Kisheria, nchi hizi nne pia hutambulika kama nchi moja, na mji wake mkuu ni London.
1: Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
0: Hata hivyo, nchi hizo nne, kila moja ina mji wake mkuu. England, mji wake mkuu ni London.
1: Take the key and lock her up, lock her up, lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady.
0: Scotland, mji wake mkuu ni Edinburgh. Wales, mji wake mkuu ni Cardiff. Na Northern Ireland, mji wake mkuu ni Belfast.

hao watupu. Wote hawa wabunge wasomi ndani ya bunge lao, House of Commons. Hapo shida ni lahaja tu na matamshi. Wasilije, mimi na wewe tunaojifundisha Kiingereza tunaweza kuwaelewa kweli hao wakizungumza? Nani angekubali lugha ya mwenzie ndiyo iwe lugha rasmi United Kingdom? Hivyo dhana hii imesababisha Kiingereza kisiwe lugha rasmi ya United Kingdom.

0: Afrika Kusini kwa mfano, wana lugha 11 ambazo zote ni lugha rasmi, yani official languages: Zulu, Xhosa.
1: Uba, ndime ndisaphila namhlanje. Uzokwazi ukungqina. Oba umzukulwana wam simfaka ngoko ebukhosini aphathe apha kuvela.
0: Afrikaans na nyingine 9 za makabila na kadhalika. Wasauzi wanawasiliana kwa lugha zaidi ya moja ambazo zote official, ila lugha maarufu zaidi ya mawasiliano ni Kiingereza, ambacho ni lugha rasmi ya biashara na shughuli zote za serikali, bunge na mahakama. Nigeria nako wana lugha 6 ambazo ni official languages, zimepitishwa kisheria: English, Hausa, Yoruba, Igbo, Fulani na Creole.
2: Inakuri tawuto kurubuta T H E then kubama sa space kasa E K O H shikena kabuga such.
0: Kabla ya Kiingereza kuingizwa rasmi, lugha ya Hausa ndio ilikuwa lugha yao rasmi kuanzia mwaka 1951 hadi mwaka 1967. Kiingereza kiliporatibiwa rasmi kisheria kutumika nayo kama lugha rasmi ya 6 ya serikali ya Nigeria.

0: hapa kwetu Tanzania kama sio juhudi zake Nyerere kuondoa ukabila na umajimbo, na sisi pengine kila kabila lingekuwa linapiga lugha yake. Niulize, tungeelewana kweli katika makabila zaidi ya 120 yalipo haya leo Tanzania? Unaingia sokoni Kariakoo pale, anapiga lugha ya kabila lao na hajui lugha ya mwenzie.
1: Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara kama ingekuwa hatuna Kiswahili. Wazaramo waseme Kizaramo chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao, Wazanuke na chao. Ingekuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi au na labda 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa.

0: Nani anaweza akasimama kifua mbele akadai sisi wa Tanzania ndio waanzilishi wa lugha ya Kiswahili? Lugha ambayo historia yake ilitamalaki kuanzia karne ya 8 CE. Lugha ilikuwa ikiongelewa katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, kuanzia Somalia, Lamu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa hadi Komoro. Kimila, kibiashara na kiutamaduni leo imesambaa hadi kusini, Kongo, Burundi na Afrika Kusini kwenyewe. Ni nani mwanzilishi wa lugha hii adhimu? Sio lengo la makala haya, msikilizaji. Lengo la makala haya ni swali: nani hasa mwenye hakimiliki ya kudai Kiswahili ni lugha yake? Kwa mfano, miaka ya hivi karibuni kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Wakenya na Watanzania. Nani hasa Mswahili? Kiswahili kimetoka wapi? Yupi anayeongelea Kiswahili sahihi? Hilo tutajaribu kulijibu kadri makala hii inavyoendelea. Kama tulivyoona kwa taifa la Marekani, ni kuanzia mwaka huu, mwaka 2026, Kiingereza ndio kimepitishwa kwa mujibu wa sheria kwa lugha yao rasmi wa Marekani. Kabla ya hapo, Kiingereza kikiongelewa tu, lakini hakikuwa lugha rasmi. Kwetu sisi je, wa Tanzania tunaoringia Kiswahili, tusijiulize ni lugha yetu rasmi kisheria? Tutafika huko. Awali ya yote, msikilizaji, hili la Nyerere kutuunganisha kupitia lugha moja ya Kiswahili ndiyo sababu kubwa iliyosababisha UNESCO kukitambua Kiswahili kama lingua franca muhimu kuliko zote barani Afrika.
1: Alinikaribisha Ndugu Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja niliwahurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza. Na ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza. Lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika. Ama Kiingereza, ama Kifaransa, ama Kireno. Hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa? Ndiyo. Mnaweza mkanganganiza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja. Hamjawa taifa. Mko katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa. Tuna lugha moja. Tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania, kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo nasema, ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika, tambikieni Kiswahili. Umoja, umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
0: Kiswahili kimepangiwa siku ya kimataifa kutokana na nchi hii Tanzania.
2: Kiswahili lugha ya taifa.
0: Ngoja nikurudishe kwenye history.
2: Tanzania bara, ona vitu vya mingi. Tanzania bara, ona vitu vya mingi. Kiswahili lugha ya taifa.
0: Mademoiselle Audrey Azoulay ni mkurugenzi wa UNESCO ambaye ni raia wa nchi mbili, Ufaransa na Morocco. Hapa anatoa tangazo hilo rasmi.
2: Kiswahili lugha ya taifa.
3: Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, all around the world, Abarigani, I am delighted to be celebrating with you this first edition of World Kiswahili Language Day, a day that UNESCO is proud to lead.
0: UNESCO imetangaza rasmi na kukiteua Kiswahili na kuitenga siku ya Julai 7 kila mwaka kuanzia Novemba 2021 kuwa ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha na kuenzi lugha ya Kiswahili duniani. World Kiswahili Language Day.
3: By paying tribute to this language, we are honoring the values of multilingualism, of course, which is so dear to us here at UNESCO. But we are doing much more, as Kiswahili is more than a means of communication.
0: Mkutano mkuu wa UNESCO ulitambua umuhimu wa lugha ya Kiswahili katika kukuza tamaduni anuwai, mwamko na majadiliano miongoni mwa staarabu zilizopo duniani.
3: It is a window onto diverse cultures, ideas, forms of understanding, education. Its many variants offer a unique lens for viewing the world.
0: Tangazo hilo au proclamation lilifikiwa na UN General Assembly azimio nambari 71 mkwaju 328 la mwaka 2017.
3: So today let's commit to building Amani together. Happy World Kiswahili Day. I thank you very much. Asanteni sana. Thank you.
0: Lengo lake lilikuwa kuongeza juhudi za kimataifa za kutambua lugha muhimu mbalimbali zilizopo duniani ili kufungua milango ya mawasiliano.
4: Ndugu viongozi na wapenzi wa lugha ya Kiswahili, ni furaha iliyoje kuzungumza nanyi katika siku hii adhimu ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Maadhimisho haya yanafanyika kwa mara ya tatu tangu kutangazwa rasmi na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO mwezi Novemba mwaka 2021. Ni fahari kwa Tanzania kuwa sehemu ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya Afrika. Kiswahili kimesambaa kwa mapana na marefu kutoka Japani hadi Marekani, kutoka Finland hadi Afrika Kusini. Kiswahili ni lugha tunayojivunia. Tunapoadhimisha siku hii muhimu, tunatambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kikanda na kimataifa.
0: Kwa nini walipanga siku ya Kiswahili kwa tarehe 7 mwezi wa 7? Kwa sababu ya kuenzi mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alitumia Kiswahili kama lugha ya kuwaunganisha Watanganyika wakati wa harakati za kupigania uhuru.
5: Kiswahili kina historia kubwa katika nchi, na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu.
0: UNESCO ilijiridhisha kwamba tarehe hiyo 7 mwezi wa 7 mwaka 1954, yani siku ya 7 ndio siku kilipoanzishwa chama tawala cha tano

0: chama tawala cha tano kilichoongozwa harakati zilizoleta uhuru wa Tanganyika. Hali kadhalika, Kiswahili hivi sasa ni moja ya lugha kumi kuu zinazoongelewa kwa wingi na watu duniani, ikiwa na waongeaji zaidi ya milioni 200. Ni mara ya kwanza, msikilizaji, katika historia ya UNESCO, United Nations Education and Scientific and Cultural Organization, kuiheshimu lugha yoyote moja na kuipa hadhi ya kimataifa, ambapo Kiswahili kimekuwa lugha pekee toka barani Afrika kutambuliwa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni.
1: Swala la Kiswahili ni muhimu kweli. Na ndio maana mimi niliamua niwe nazungumza tu Kiswahili. Nasema wewe Kiingereza hajui. Sasa niliandikaje hizo thesis? Zingepitaje? Masters nilifanya thermal decomposition kinetics of the lanthanides of xeratoharides. Chini ya Professor Mlokozi. Lakini Utanzania kwanza. Lugha ya Kiswahili ni ya kumi kwa kuzungumzwa duniani. Na inaongoza katika Afrika. Na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. South Africa wanasema, Luanda, namshukuru sana Rais Kagame rafiki yangu. Lakini sisi wa hapa Tanzania ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wapo bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao.
0: Sasa hivi bila kukijua Kiswahili itakuwa vigumu kwa wanasayansi, mabalozi wa nchi za nje, watafiti na wataalamu, hata NGOs kuruhusiwa kujafanya kazi Afrika Mashariki bila kujua lugha ya Kiswahili.
1: Sasa nakuja hapa mtu sa nyingine hata Uingereza hajafika, you know.

Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu. Kujua lugha zingine wala hamna tatizo. Unaweza kujua lugha zingine tu, ni kama ambavyo ungeweza kujua Kijaruo, zile ni lugha. Lakini basi tujue Kiswahili ndio ruti yetu.

Msikilizaji, wimbo huu unaitwa Naona Fahari Kuwa Mwafrika, ambao ndio African National Anthem, wimbo rasmi wa Umoja wa Mataifa ya Afrika AU, ambao awali ulitungwa katika lugha ya Kiingereza ukiitwa Proud to be African. Agenda hii ya Afrika sisi wenyewe, the African Union au AU Agenda 2063, iliratibiwa rasmi Januari mwaka 2015 kwenye mkutano wa 24 Assembly of Heads of States and Governments wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya OAU, baadaye African Union, uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, Mei mwaka 2013. Baada ya tangazo hilo la UNESCO, AU ukapitisha azimio la pamoja na kusisitiza kwamba wimbo huo sasa utaimbwa kwa lugha ya Kiswahili ili kuonesha nguvu ya lugha hiyo barani Afrika. Chimbuko.

Naam, mambo yanazidi kuwa matamu msikizaji na muda unatutupa mkono. Usihuzunike wala kutahayari. Inshallah sehemu ya pili itakujia wiki ijayo ambapo tutajibu maswali haya. Inakuwaje mabingwa wa lugha ya Kiswahili katika vyuo vikuu vingi duniani hawatoki Tanzania? Kwa nini dunia inaamini wajuzi wa Kiswahili wanatoka Kenya na sio Tanzania? Nini tatizo? Nimeongea na wadau wa Kiswahili, maprofesa wawili maarufu, mmoja akiwa nchini na mwingine akiwa nchini Marekani, kujibu maswali hayo. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo hapa hapa TBC Taifa.

wakati mwingine tena tunapokutana katika kipindi chetu hiki, ujumbe katika muziki. Kipindi kinachokujia kila juma siku kama ya leo. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako ili upate burudani, lakini pia kujifunza kupitia ujumbe utakaokujia kutokana na tungo mbalimbali za wasanii wetu. Mimi ni Ashio Richlewa.